0: یعنی نه سنی نه شیعه نه هیچ کدوم، ولی دوستان دیگه استاد دیگه در مورد این میتونه بحث کنه که کاملا دست، یعنی دست کلیسا در پیدایش شیعه مثل روس نمایان هستش. دست دوندن نکنه. متشکرم.
1: ممنون از لطف شما. بله، من اشاره کردم آیه 33 سوره احزاب مربوط به زنان پیامبر اسلامه و این تعبیر که من به کار بردم که فرض من به پسر خودم میگم دوست دارم تو رو موفق ببینم، این به این معنا نیست که او حتما موفق خواهد شد، بلکه این در واقع روشی است که خواسته پیامبر اسلام زنان خودش رو نسبت به زنان قبل از دوران اسلامی نوعی رفتارهای اسلامی رو بیاموزانه. اما نکته این که من در جلسه اول به آیاتی استناد کردم، اتفاقا در همین راستا بود که بعد از آیه 33 سوره احزاب نازل شده. یعنی اگر فرض رو هم اصلا بر این بگیریم که از زمان نزول آیه 33 سوره احزاب پیامبر اسلام، به طریق اولا او رو عرض میکنم، به پیامبر اسلام معصوم شده، در آیه 2 سوره فتح که بعد از صلح حدیبیه رخ داد، یعنی یک سال و نیم تا دو سال بعد از سوره احزاب، باز اونجا سخن از درگذشتن از گناهان گذشته و آینده پیامبر میکنه. خب اگر او در سال پنجم در زمان سوره احزاب گناهانش بخشیده شد و معصوم شد، دیگر چرا یک سال و نیم بعد دوباره آن خدا باید بگوید از گناهان آینده تو هم میگذرم؟ خب طبیعی است که آن آیه اصلا نشانه تطهیر نیست. شگفت انگیز این که در سوره توبه هم ما همچین مشکلی رو داریم. یعنی آیات 43 سوره توبه به صراحت خداوند اشاره میکنه که من تو رو عفو کنم، عفا الله عنک، من آمدم تو رو عفو کنم، خدا تو رو ببخشاید. که میدونیم سوره توبه جز سوره انتهایی قرآنه، یعنی سال نهم و دهم آمده، همینطور آیه 117 سوره توبه. بنابراین آن ادعای شیعیان یا افراد دیگر که معتقد هستند به موجب آیه 33 پیامبر اسلام حداقل با اون چیزی که اختلافی در نیست معصوم شده، با آیات 2 فتح، با آیاتی که در آیه 43 سوره توبه، با آیه 117 سوره توبه که همه اینا متأخر هستند، چگونه میخواد کنار بیاد؟ پس این نشان میدهد که پیامبر اسلام تا زمان مرگش هم معصوم نبوده، چه برسد به اینکه در سال 5 هجری با نزول آیه 33 بخواد معصوم باشه. جناب پارسای عزیز، یک عزیز دیگر رو هم بشنویم و از خدمت عزیزان مرخص بشیم.
2: بله، بسیار ممنون. جناب آقای مهدی به عنوان آخرین نفر بفرمایید، شما رو بشنویم. آقای مهدی ماهان، دوست عزیز، مایکتون بسته است. خب ایشون ظاهرا پاسخ نمیدن. بنده یک دوست دیگر رو بیارم روی استیج. نوبت آقای امینی هستش. بفرمایید جناب امینی به عنوان آخرین نفر.
3: ممنونم از خانم سهیلا. درود به دکتر میترا بابک و استاد عزیزم سلیمانی عزیز. استاد، من یه عرض کوتاهی داشتم خدمتتون. در مورد فخر رازی میخواستم ازتون بپرسم، چون از تو گریخته یه سری جا دیدم که در این باب مطالب خوبی داشتن. خواستم ببینم اول اینکه شما تایید میکنید فرمایشات اینشونو، و دو اینکه کتاب خاصی هستش در این مورد که مدون باشه بشه بهش رجوع کرد. ممنون ازتون.
1: خب طبیعتاً انسان محل آراء مختلفی است. اینکه من بخوام کسی رو تایید بکنم، باید ببینیم در کدام موضوع، در کدام گزاره، هر کدوم اینها متفاوته. الان شما من رو تایید میکنید، شما میخواید بگید بله، اما ممکنه من هزاران ایراد داشته باشم. بنابراین باید اول حوزه مشخص بشه، بعد ببینیم آیا در اون حوزه ایشان دیدگاه‌های صاحب در واقع یک انسان متخصص رو داشته یا نه. انسانی است که کتب تفسیری خوبی داره، با توجه به نوع نگاهی که نشان از آشنایی او به فلسفه هست، نسبت به کلام هست، ولی خب طبیعتاً آراء عجیب و غریب هم زیاد داره. این است که ما نمیتوانیم صرفاً یک شخص رو به شکل کلی در موردش اظهار نظر بکنیم. من عرضم جناب پارسای عزیزم، من خواهش دارم که از خانم دکتر میترا بابک و همینطور خانم سهیلا شریفی عزیز اگر نکاتی هم دارن بفرمایند که با سخنان این دو عزیز ما اتاق رو تموم کنیم.
2: بله حتما. خانم سهیلا شما رو بشنویم.
4: من مصداق، من مصداق کوزه‌گر از کوزه شکسته آب میخوره. من از استاد سوال دارم و فکر میکنم که خوب دسترسی دارم به استاد، ولی

0: سمبولیک محاکمه کرد. چرا من خوشحالم از جوابت ایمان جان، ولی واقعا یک شکایت سمبولیک به نظر من، مخصوصا از نقض حقوق زن و کودک همسری بعد از عایشه و اون آیه، واقعا تأسف‌آوره که به خاطر خودش نازل کرد. برای کودک همسری ما حدود 7000 تا ثبت شده در سال آخر. ما کودک همسری از 10 سالگی تا 14 سالگی در ایران داشتیم از سال 1399 تا الان، و این فاجعه است واقعا. یعنی و این یک فاجعه و یک جنایت بزرگی در حق دختران مسلمان این جهان به نظر من، که ای کاش که روزی برسه با حرمت به خود شما مسلمانان که اعتقاد دارید، ولی بدانید که بزرگترین جنایت در حق کودک و کودک همسری، یکی از جنایات قرآن و محمد، این است و نبس همچنان ادامه دارد. به هر حال این حرکت ها، این کارهایی که همه دارن میکنن در کلاب هاوس، واقعا یکی از بهترین دادگاه های دنیاست که آگاه بشیم. آگاهی یعنی آزادی. هرگز آزادی ما بدون آگاهی امکان پذیر نیست برای ما. و امیدوارم همه ما تعصباتمون رو بذاریم کنار، لحظه به لحظه تلاش کنیم، سوال کنیم، در هر مخصوصا در این اتاق‌ها، برای اینکه ما رو همیشه ترسوندن، وحشت زده کردن که اجازه سوال کردن نداریم، و این کتاب است و بس. و تازه باید وضو بگیری و ببوسی این قرآن رو و بعد بذاری در کتاب خونت یا تاخچت. این یک فاجعه دیگری هستش که 1400 سال نازل شد بر مردم و خانواده های مسلمان. یک جهان سپاسگزار خود شما ایمان جان، پارسا جان و سهیلا جان هستم. ممنونم ازتون.
1: بسیار ممنونم. با اجازه دوستان، با اجازه استاد، اندروم رو میزنم.

0: اسرار حکومت قرارگاه سارالله بر تهران، تلاش سپاه پاسداران برای مهندسی جامعه، از دانشگاه تا مقام‌های عالی رتبه مطابق نظر رهبر جمهوری اسلامی، تجهیز مترو تهران به دوربین‌های چهره‌زن به روایت اسناد هک شده سایت ریاست جمهوری، مهمترین واحد سپاه پاسداران علیه خیزش انقلابی مردم چه می‌کنند؟ مهر و آبان 1401 دانشگاه‌های ایران به خیزش انقلابی مردم علیه جمهوری اسلامی پیوستند در اعتراض به کشته شدن مهسا امینی در بازداشتگاه گشت ارشاد. سمت و سوی شعارهای دانشجویان رهبر نظام و کلیت جمهوری اسلامی بود. همان زمان ویدیوهایی از برخورد لباس شخصی‌ها با دانشجویان معترض منتشر شد و بعد بازداشت و تعلیق دانشجویان و اساتید به سرخط خبرها آمد. در روزهایی که دبیر کل حزب کارگزاران فاش کرد، برخورد با خیزش انقلابی به جای شورای عالی امنیت ملی به شورای امنیت کشور واگذار شده به ریاست احمد وحیدی وزیر کشور. به رغم انتشار اخبار متعدد درباره برخورد با دانشجویان، وزیر علوم و مسئولان ارشد دانشگاه‌ها سرکوب دانشجویان را تکذیب می‌کردند. اما با هک سایت ریاست جمهوری به دست گروه هکری قیام تا سرنگونی، اسنادی منتشر شده که نه تنها برخورد با دانشجویان را تایید می‌کند، بلکه از نقش پررنگ قرارگاه سارالله سپاه پاسداران در سرکوب دانشگاه‌های تهران پرده برمی‌دارد. در سندی خیلی محرمانه از جلسه مشترک کمیته دانش و کمیته اطلاعاتی امنیتی دانشگاه‌ها با امضای جانشین فرمانده قرارگاه سارالله، با لغو حکم ممنوع ورود کردن دانشجویان معترض به خوابگاه‌ها و بستن پورتال آموزشی دانشجویان ممنوع ورود مخالفت شده، با اشاره به این نکته که شورای امنیت کشور این تصمیم قهرآمیز را درباره دانشجویان گرفته. در سند محرمانه دیگری به تاریخ بهمن ماه در هفتمین جلسه مشترک کمیته مورد نظر، سپاه از عدم رعایت حجاب اجباری دانشجویان دختر ابراز نارضایتی کرده و خواهان اختلال در ثبت نامشان شده. معاون اطلاعات قرارگاه لیستی از رؤسای دانشجویان را ارائه کرده و خواهان جابجاییشان شده، چون با سرکوب دانشجویان همراه نشدند. نسخه قرارگاه سپاه تغییر دستوری و قهرآمیز فضای دانشگاه است. به همین دلیل خواهان انحلال انجمن اسلامی دانشگاه صنعتی شریف شده. اما این سند بسیار محرمانه میزان قدرت قرارگاه سارالله را در حاکمیت جمهوری اسلامی نشان می‌دهد، جایی که با اشاره به عفو آزادی برخی از دانشجویان معترض خواسته شده در نامه رئیس قوه قضایی مقرر شود هر تصمیمی درباره دانشجویان زندانی فقط و فقط با نظر بازجوهای سپاه پاسداران گرفته شود. سربازهای رهبر موندن تو راه حیدر. اما قرارگاه سارالله چیست و این قدرت را از کجا به دست آورد؟
1: مهمترین قرارگاه فرمانده محترم کل سپاه و قرارگاه های نیروهای چهارگانه سپاه هم قرارگاه سارالله است.
0: قرارگاه امنیتی وابسته به سپاه پاسداران که مسئولیت سیاسی امنیتی تهران و دیگر شهرهای استان تهران را بر عهده دارد. اگرچه گفته می شود این قرارگاه از سال 74 این مسئولیت را بر عهده گرفته، اما در واقع این اتفاق در سال 71 افتاد. علی خامنه‌ای یک سال پس از آغاز زعامتش حفاظت سرزمینی تهران را به نیروی زمینی سپاه تهران واگذار کرد و دو سال بعد فرمان تشکیل قرارگاه سارالله را داد. این قرارگاه در شرایط ویژه و بحرانی با دستور شورای عالی امنیت ملی مسئول برقراری امنیت تهران می شود و در این مسیر سپاه محمد رسول الله، سپاه امام حسن البرز و گردانهای عاشورا از زهرا و امام علی در خدمتش قرار می گیرند. فرمانده این قرارگاه شخص فرمانده کل سپاه پاسداران است، اما یک نفر به عنوان جانشین فرمانده هدایتش را بر عهده دارد، کسی که معمولاً از بین امنیتی ترین چهره‌های سپاه انتخاب می شود. در حال حاضر جانشین فرمانده قرارگاه سارالله سردار حسین نجات است، با نام واقعی محمد حسین زیبایی نجات، معاون پیشین سازمان اطلاعات سپاه. قرارگاه سارالله پس از مقابله با شورش اسلام‌شهر در سال 74 اولین بار در 18 تیر سال 78 وارد عمل شد و جنبش دانشجویی را در کوی دانشگاه سرکوب کرد. پس از تقلب در انتخابات ریاست جمهوری سال 88 و آغاز اعتراض‌های خیابانی، کنترل شهر تهران به مدت 2 ماه به قرارگاه سارالله واگذار شد. دستگیری چهره‌های سیاسی و شکنجه و کشتن معترضین همگی زیر نظر همین قرارگاه اتفاق افتاد. نهادی که نه تنها معاونت اطلاعات مخصوص به خودش را دارد، بلکه صاحب زندانی اختصاصی است، موسوم به بازداشتگاه الف که در نزدیکی قرارگاه لشکر 27 محمد رسول الله در دوشان تپه تهران قرار دارد. قرارگاه سارالله در سال 98 که اسماعیل کوسری هدایتش را بر عهده داشت، یکی از عناصر کلیدی در کشتار معترضی بود.
2: یک سری هم از این موقعیت می‌خواستن سوء استفاده بکنن که کردن، اما به لطف خدا باید بگین در کوتاه‌ترین زمان جمع شد.
0: حالا مشخص شده که این قرارگاه نه تنها مسئول سرکوب خیزش انقلابی مردم علیه جمهوری اسلامی در کف خیابان بوده، بلکه در کنار شورای امنیت کشور برخوردهای امنیتی و اطلاعاتی با معترضین را هدایت کرد. نهادی که در نامه‌ای به معاون اول دولت خواستار پرداخت 223 میلیارد تومان برای تجهیز ایستگاه‌های مترو به دوربین چهره‌زن شده تا با پوشش اختیاری زنان برخورد شود. نهادی که چکیده‌ای از نگاه علی خامنه‌ای برای جایگزینی رویای جامعه اسلامی به جای واقعیت جامعه ایرانی است. تلاش برای مهندسی جامعه با اهرم زور تا جایی که قرارگاه طبق این سند دستور داده که اساتید ورقه امتحانی دانشجویان بسیجی را هم زمیمه برگه نمرات کنند، چون بسیجی ها مدعی شدند استادان به دلیل همراهی آنها با سرکوب نمرهشان را کم کردند. تصویری کمیک از شمشیر برهنه قرارگاه محبوب علی خامنه ای، وقتی قدرت دیکتاتور در مقابل واقعیت خیزش مردمی کم می آورد. مشتبه پور محسن، لندن.

0: شد.
1: از اون روز بترسید که ممکن است یکی از ایام الله خدای نخواسته باز پیدا بشد و اون روز دیگر قضیه این نیست که برگردیم به 22 بهمن، قضیه این است که فاتحه همه ما را می‌خواند.
2: گرامی مشیری هستم در خدمت شما، برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. امروز 16 هست از ماه دسامبر سال 2008 میلادی. در روزهای سه‌شنبه مثل امروز به مدت یک ساعت از 8:30 تا 9:30 به وقت محلی لس‌آنجلس در ارتباط با گسترش حکمت صحبت کردیم در روزگار قدیم و رسیدیم به روزگاری که دوران در حقیقت افلاطونیان جدید سپری شده است و اشاره‌ای بایستی بکنیم به روزگار، عرض کنم که تمدن اصطلاحاً اسلامی، و مجبور هستیم یک ماجرای بسیار بسیار مهم و کلیدی رو خدمتتون مطرح کنیم. باید راجع است به جامعه جاهلی روزگار عرب به قول آخوندها. از فرمود یک غزل از خواجه حافظ شیراز خدمت شما تقدیم کنم و بعد مطالب دیگری هم البته هست. ای بی خبر بکوش که صاحب خبر شوی، تا راه رو نباشی کی را برشه. نخونده ملا رو میشستیم که بله. ای بی خبر بکوش که صاحب خبر شوی، تا راه رو نباشی کی را برشه. یک شاعر دیگری هم گفت نبرد ره به طریقت ستاده در ارشاد، نبرد پی به حقیقت نشسته در تحقیق. به خز خنده و خود در میان وادی گم، به نوح تعنه و خود در میان بحر غریق. بله. ای بی خبر بکوش که صاحب خبر شوی، تا راه رو نباشی کی راه بر شوی. در مکتب حقایق پیش ادیب عشق، هان ای پسر بکوش که روزی پدر شوی. دست از مس وجود چو مردان ره بشوی، تا کیمیای عشق بیابی و زر شوی. گویان روی تو سعدی چه زرد کرد، گویان روی سرخ تو سعدی چه زرد کرد. اکسیر عشق بر مس هم افتاد و زر شد. اما معانی مشترک است. و دست از مس وجود چو مردان ره بشوی، تا کیمیای عشق بیابی و زر شوی. خواب و خورت ز مرتبه خیش دور کرد، اونگه رسی به خیش که بی خواب و خور شوی. گر نور عشق حق به دل و جانت افتد، به لح کز آفتاب فلک خوب تر شوی. یک دم غریق بحر خدا شو، گمان مبر که از آب هفت بحر به یک موی تر شوی. بنیاد هستی تو چو زیر و زبر شود، در دل مدار هیچ که زیر و زبر شوی. گر در سرت هوای وصال است حافظا، باید که خاک درگه اهل هنر شوی. هنر در روزگار حافظ معنی امروز را نمیداد، یعنی فضیلت های انسانی. دلا مباش چنین هرزگرد و هر جایی، که هیچ کار ز پیشت بدین هنر نرود. فضیلت رو عرض کنم در معنی عکس اینجا در واقع در مقابل قرار داره. خب اجازه بدید که ما که اینجا اپوزیسیون یک نفره هستیم، هر شبت که برنامه سرزمین جاوید خدمت شما عرض کنم که این که عرض میکنم اپوزیسیون یک نفره هم درست است هم نادرست. درست بدیم جهت که من یک نفر هستم اینجا، مستقل از همه تشکیلات نمیدونم اپوزیسیون، و عرض کنم که همه این چیزهایی که میگذرد، اما یک نفره نیستم به جهت این همه دوستان که ما داریم. در واقع من به قول دوست عزیزم ایرج حس سعادت میکنم خدمت شما، این همه محبتی که جاری و ساریست به قول معروف. و هفته گذشته دوستان لس آنجلس رو معرفی کردم خدمت. البته من دوست بسیار دارم در لس آنجلس که یک لیست بلندیست، کسانی که به نوعی نقشی دارن در عرض کنم پخش این برنامه و میخوام از سه تن دیگر از دوستان که به همراه ما بودند مدت هاست یاد کنم و سپاسگزاری کنم که بماند در تاریخ این سرزمین جاوید، چون اینها نوار میشود و میماند در این عرض کنم صفحه روزگار و روی کامپیوترها و عرض کنم روی سی دی هایی که دوستان پخش میکنن، بدانند چه کسانی بودند در روزگار که کمک کردند. سپاسگزاری میکنم از دوست عزیزم آقای دکتر اقراری. دکتر اقراری پزشک خوشنام، مرد شریف بزرگوار، سالهای دراز در ایران مستر خدمات پزشکی و اجتماعی بوده است و بعد روزگار عرض کنم که ترک وطن کرده است و امروز در لس آنجلس هستند. خودشون و خانومشون درود می‌فرستم خدمتشون. کتابی هم نوشتن، قرار بودید صحبتی هم با هم بکنیم که میسر نشد. حالا شاید در لس آنجلس این هم میسر بشود. و عرض کنم که سپاسگزاری میکنم از دکتر موسی فامینی، این مرد بزرگوار، حکیم شریف. من خدمتتون عرض کنم که این بنده خدمتتون هستم، تا کنون بیمار نشدم. من هرگز به یاد ندارم که دارو خورده باشم یا در بستر بیماری افتاده باشم. هنوز گروه خونی خودم رو هم نمیدانم و اما چنان اتفاق افتاد که بر اثر فشار کار و عرض کنم به مسائل اینها فشار خون ما اندکی بالا رفت چند سال پیش و عرض کنم که با آقای دکتر ابراهیمی صحبت کردیم. ایشون گفتن من شما رو به یک پزشک بسیار بسیار حاذق معرفی میکنم و دوستی من و ارادت من خدمت آقای دکتر موسی فامینی از اونجا آغاز شد و ایشون به من بسیار بسیار محبت دارن، خودشون بانوی گرامیشون. و من به جهت این که در اندیشه از کنم که سلامتی و پزشکی خودم نبودم و نیستم، فراموش میکنم هر سال یک بار زنگ میزنن که آقا موقع آزمایش هاست و از کنم که خدمت مرد بزرگ میرسم در همین ساختمان ایرانیان. و مرد حکیمی است، گذشته از عرض کنم ماجرای حذاقت در پزشکی که استاد کار خودشان هستند و سالهای دراز هم در ایران به طبابت مشغول بودن. عرض کنم یک نگاه فلسفی و جامعی به انسان و عرض کنم که طبیعت دارن. همواره من میرم با هم گپ میزنیم حتما یک مطلبی رو بنده ازشان میاموزم. مرد بزرگوار در همین ساختمان ایرانیان در لس آنجلس اقامت دارن، ازشون سپاسگزارم. و همچنین دوست گرامی عرض کنم که آقای ایرج یزدانپناه و خانم محترمشون خانم گیتی خانم که بنده بسیار محبت دارن و این بیشتر این آوازهایی که در اینجا پخش میکنیم موسیقی، اینها از مخزن عرض کنم موسیقی ایرج یزدانپناه است. بله، بسیاری از این آوازهای اصیل و قدیم که در جای دیگری هم یافت نمی شود. خب اجازه بدید که برویم سراغ مطلب و موضوع. چند چیز هست که اجازه بدید یادم نرفته درود بفرستم به بچه های اصفهان. تعداد بچه های اصفهان که زنگ می زنن فزونی گرفته و می خواهم خدمتشون درود بفرستم و همچنین تسلیت عرض کنم خدمت هموطنان اصفهانی به واسطه درگذشت یک هنرمند بسیار بزرگ اصفهان، مرحوم ارهام سعد، که همه ما او رو میشناسیم و به قدر کافی در باب فضایل ایشان صحبت شده است. در واقع ارهام سعد جزء دیدنی های اصفهان بود و من شنیدم تئاتر ایشون رو دست دادن یا خراب کردن که بسیار باعث تأسف هست. تسلیت عرض کنم خدمت خانواده این بزرگوار و مردم اصفهان. اصفهان محل تولید هنر بوده است از روزگار صفوی و بی‌نیاز از گفتن است که از شهرهای بزرگ و تاریخی ایران اصفهان است. خدمت شما عرض کردم که اون سردار ایرانی که اسیر شد به دست عرب میگوید که اصفهان سر ایران است و تا سر برجاست این بدن نمی‌میرد، بهتر است اصفهان رو بگیری. کاری اجازه بدید برویم سر این موضوع که عرض میکنم خدمتتون. چند موضوع کلیدی هستن، ما باید حتما اینها رو بدانیم، در باب اینها کاوش کنیم به لحاظی که اینها بسیار مهم هستن. یکی از این موضوعات همین جاهلیت عرب است و خدمت شما گفتم که عرض کنم این اسلامیون به جهت نفی و انکار اون چه پیش از اسلام بوده است آمدند و این گفتن دوره جاهلی و نه و بعد تعمیم دادن این قضیه جاهلیت رو به همه مدنیت‌های جهان که همه جاهلی بوده است و قی و زلال بوده است و اسلام آمده است و به نور خود جهان رو منور کرده است. حالا من نمیدونم اگه چهار تا دانشمند یونانی نبود که عرض کنم که این دانشمندهای دوره اسلام از اونها تقلید بکنن و حرفای اینا رو تعبیر بکنن چه می داشت این اسلام. و ما ندیدیم که مثلا دانشمندان بزرگ از مدینه بیرون بزنن بعد از اسلام. باری این دروغ بزرگ رو به میان انداختن، ما هم پذیرفتیم، به صورت کلیشه در آمده. بله دوران جاهلیت، بله اینا مشمردمان وحشی بودن، بسیار اخلاق فاسدی داشتن و ما هنوز نشنیدیم ببینیم کدام اخلاقشون فاسد بوده. نزول میگرفتن. خب نزول بدون نزول که کار جهان امروز هم نمیگذره دیگه. چی کار میکردن؟ شراب میخوردن مثلا. اینها اعراب دارای فضیلت بسیار بودن و رفته رفته، هنوز آثارش البته هست، اما رفته رفته این فضیلت های خوب هم عرض کنم که در روزگارانی از دست دادن متاسفانه. و مطلبی دیگری که تحت العرض خدمت عرض کنم این است که اگر ما مطلبی رو متوجه نیستیم یا در باب اون به قدر کافی فکر نکردیم، بهتر است که عرض کنم که از بیانش دوری کنیم یا با احتیاط بگوییم. شنیدم که در یک جای بحث بوده است که آقا این سنگسار اسلامی نیست، اساسا این سنگسار در قرآن نیست. این هم یک کلیشه است. آقا در قرآن نیست. بنده یاد دارم که در یک مجلسی ما صحبت میکردیم، یک جلسه بود، صحبت از سنگسار شد، یه آقای به اعتراض بیرون رفت، میگفت که سنگسار اصلا اسلامی نیست چون در قرآن نیست. و این محترم بزرگوار سنی هم از او گذشته بود و عرض کنم او یا معلم دانشگاه هم بود، نمیدانست که سرچشمه احکام اسلامی و اون چه فقه گفته می شود فقط قرآن نیست. چهار چیز است که اینها شده است این مجموعه عظیمی که به اون فقه اسلامی می گویند که باعث اینها البته غیر قانونی بشود. تا فقه غیر قانونی نشود کار ما به سامان نمی رسد. هموطنان گرامی، امروز در اسرائیل اگر یک خاخامی بخواهد تورات رو اعمال کند، بگیرد فرزندش رو سنگسار بکند، حتما میگیرن اون رو به زندان میاندازن. اگر یک کشیش مسیحی عرض کند که در همین آمریکا بخواهد احکام رو نمیدونم شریعت مسیح رو اجرا کند، جاش زندان است. اینا باید غیر قانونی اعلام بشود. این فقه اسلامی تا غیر قانونی نشود کار ما به جایی نمیرسد. اینا مش دستورات عقب مانده است و ارتجاعی مربوط به روزگاران قدیم و اینها که در جامعه مدرن سازگار نیست. حالا هر چقدر عرض کنم که ما اسلامی باشیم و اینها فرق نمی کند، اینها باعث حتما غیر قانونی اعلام بشه و چون که شده است در بعض کشورها. و حالا من وارد قضیه نمی شدم. این مصدر در واقع سرچشمه این فقه که این آخوندها اعمال می کنند و اینها چهار چیز است. یکیش عرض کنم که قرآن خداست، کتاب خداست. دو سنت است. سنت که میگن سنی یعنی کسانی که عرض کنم که پیرو رسول هستن. که سنت هم سه جور بوده است. یکی سنت گفتاری بوده است، عرض کنم که یکی سنت عملی بوده است. سنت گفتاری یعنی پیروی کردن از اون چه رسول گفته است، و کرداری یعنی کردارهای ما بایستی مطابق باشد با کردار او. اینها فرق شده است. و عرض کنم که سنت تقریری یعنی اموری که حضرتشان در باب اون سکوت فرمودند و این سکوت علامت رضا تلقی شده است و جز فقه شده است. پس اول قرآن، دوم سنت، سوم حدیث. حدیث بخش عمده ای رو از این احکام اسلامی تشکیل می دهد. فراموش نکنیم که عرض کنم که یا حدیث متواتر است یا حدیث مشهور هست و به لحاظ وثوق محدثین و گویندگان این حدیث یا عرض کنم حدیث صحیح هست یا حدیث حسن است یا حدیث ضعیف است. این هست که در باب عرض شود که سنگسار کاملا اسلامی است. خود رسول هم دستور سنگسار داده است و اساساً قدیمترین سندی که در دست هست در باب همین چیز سنگسار تورات هست و احکام اسلامی هم که نسخه برداری از اسلام است، که اون هم نسخه برداری از عرض کنم که حمورابی و برمیگردد به حکومت بابل و اینها. این است که بنده میخوام خدمتتون کسانی که میگویند این اسلامی نیست، رجم جزء قوانین اسلام هست. دوست محترم که نشسته اونجا سخنوری میفرمایید، بله ماجرای سنگسار، بله ماجرای سنگسار دو یهودی خیبر نشان میدهد که پیغمبر اسلام در مدینه دست کم تا مدتی همچنان از جانب غیر مسلمانان به عنوان حکم برگزیده میشد. میامدن پیشش و گفتن تو بگو ما چیکار بکنیم. بعد طبق روایات از حضرت باقر و گفته گروه از مفسران، در سال چهارم از هجرت در خیبر زن و مردی از اشراف یهود که هر دو محسن بودند. محسن حسن یعنی دیوار، حسن حسین یعنی دیوار محکم. زنای محسنه یعنی زنایی که به ممانعتی داشته است، یه دیواری داشته است و اون دیوار از کنم عبد شوهری بوده، از زن و شوهری. زنای محسنه وساد، هر دو محسن بودن یعنی که زنا کرده بودن، زنای محسنه کرده بودن. باری و چون خوش نداشتن حکم خدا را که در تورات رجم بوده درباره ایشان اجرای سازند، به امید اون که شاید در اسلام حکم آسان‌تر از رجم صادر شده باشد، کسانی نزد پیغمبر فرستادند. خود اینا متنفر بودن از این داستان سنگسار، گفتن ببینیم که بریم پیش محمد ببینیم که این در دینی که این آقا ورده شاید این دو ما رو رها بکنن، اینا رو رها بکنن. باری بله تا اون که مسئله بپرسن، پیغمبر حکم رجم را گفت و چنان که بله در برخی از کتب نوشته شده بفرمود تا اون دو را در جلو مسجد سنگسار کردن. از ادوار فقه، انتشار دانشگاه تهران، چاپ 1329. سپس مؤلف در همین باره از تفسیر ابوالفتوح رازی نقل میکند که یهودیان خبر گفتند ما را حادثه‌ای باشد و میخواهیم که از محمد فتوا برسیم، و به همکیشان خود در مدینه که با محمد در صلح بودن گفتند که زانیان را نزد وی ببرید، اگر حکم کند بپذیرید و اگر رج قبول مکنید. بله اونگاه پس از شهر گفتگوی میان پیغمبر و یهودیان آمده که اونگاه بفرمود تا هر دو را، مرد و زن را، بر در مسجد در رسول رج کردن. گفت بار خدا یا گواه باش که من اول کسی هم که امری از امر تو زنده کردم که یهودیان بمیرانده بودند. عبدالله عمر گفت من حاضر بودم که ایشون رو رجم می‌کردند و مرد دست در پیش زن می‌داشت تا سنگ بر او نیاید. تفسیر ابوالفتوح رازی. از کردم ایشون باورش شده بود که این تورات خدا فرستاده. یک کسی اونجا بود که میگفت ای بزرگوار، ما می‌دانیم که این رو آدما نوشتن، خاخامای یهودی نوشتن 700 سال پیش از میلاد، شما خبر نداری، چیزی از طرف خدا نیومده. عرض کردم بر روی این کره زمین تنها چیزی که از خدا آمده است، از آسمان میاد پایین، یکی باران است، یکی برفی که هم تگرگه. سنگ‌های آسمانی هم میآمدن و عرض کنم چیز دیگری ما سراغ نداریم، برف و باران و تگرگ و سنگ‌های آسمانی که البته دو نوع هست. بله خب حالا این هم از این. بنابراین نفرمایید که چون در قرآن نیست اسلامی نیست. آقا داستان سابقه‌ای داره، تاریخی داره، این همه علمای اعلام با آخوند با عمامه های هفتادمانی نشستن و اندازه من و شما بلد نبودن. شاهد عینی میگفت یک خانم بیچاره‌ای رو یک آخوندی عرض کنن که میخواست بکشه، داده دست پاسدارا گفته بدید این رو رجم کنید. اینا هم آمدن و با همین جسه ها زدن کشتن اینا و آخونده گفت چه کردید فلان. گفت آقا ما نمیستیم رج کنید، یعنی چی؟ ما گفتیم فکر یعنی با کشیم بردیم کشت اندخیم تو چاله. بله خب از این هم بگذاریم، بر بگردیم سر این داستان رو تا ما خوب این رو حلاجی نکنیم. در حد امکان نبایستی بگذاریم که جامعه جاهلی چگونه جامعه ای بود، اینا چگونه آدم هایی بودن، سنتشان چه بود، چه چیزهایی از اینها وارد قرآن شده است و وارد سنت شده است و عرض کنم چه چیزهایی نشده است. اگه ما اینها رو بفهمیم میدانیم که هیچ چیز از آسمان نیامده، اینا همه سنن عرب بوده و عرض کنم کتاب تورات بوده، در اونجا انجیل بوده، عرض کنم ایرانیان بودن، اینها یک التقاطی شده است و این داستان از اونجا در آمده است. و بعد یک چیز جالب بنده دیدم اینجا، ببینید یک اتفاق بزرگی که در جامعه رخ میدهد مثل شیر آب نیست که ما ببندیم بگیم ثانیه فلان شیر آب بسته شد. یعنی وقتی ما میخواهیم تاریخ اسلام رو پیش از اسلام بعد اسلام مطرح کنیم، باید بدانیم که این فرهنگ پیش از عرب ادامه داشته است مدت‌ها تا دگرگون بشه و به واسطه این تعلیمات اسلام. که تا اونجا که به اعراب مربوط است و اشراف عرب، اینا هنوز عاشق و شیفته همون روزگار جاهلی هستند و به همون شیوه هم زندگی میکنن. اعراب در دین تعصب نداشتن. ما کاسی از آشتاختر هستیم، پاکستانی ها اول ما دوم. اهل دین نبودن اینها، مرد اهل شکار و قمار و شراب و خوشی و اینها بودن. امروز هم اگه نگاه کنیم وضعشون از ما خیلی بهتره. در سوریه، در مصر، در کشورهای عربی همیشه موسیقی، عرض کنم تئاتر، غیره و ذلک برقرار هست. اما فرزندان کوروش بر حسین یک ما سینه میزنن، بر علی یک ما سینه میزنن، بنام بر باقر و بقیه هم که میزنن، عرض کنم شده است گداخانه مملکت ما، شده است غمکده. و همچنین است در باب حمله اعراب به ایران، این فرهنگ پیش از عرب، در واقع اگر نگاه کنیم به ساختار فکر فردوسی که امروز با دوست دانشمند هم صحبت میکردم و شعر منوچهری و عرض کنم ادبیات اون زمان، میبینیم که نماینده همان نوع طرز تفکری است که پیش از عرب بوده. و مثلا حمله مغول تا میآید این تأثیرات خود را باقی بگذارد بسیار طول میکشد. بنابراین میخوام خدمت شما از الاغانی، از ابوالفرج اصفهانی، این مرد بزرگ که بسیاری از نکات تاریخ رو روشن کرده است، میگوید بله ابو صخر، بله کسیب عبدالرحمن خزائی، شاعر شیعه مذهب عرب. حالا بگذاریم اینا. عبدالملک مولی العبلات، معروف به قریز به معنی مغنی یا استاد زیبای شاداب، از مشهورترین مغنیان صدر اسلام یعنی موسیقیدان، و در ردیف معبد و ابن محرز و ابن سرعج بود. او تربیت شده حضرت سکینه دختر امام حسین بود و هنر خدا نخستین بار در نوحه‌گری بر محمد ابن حنیفه عم سکینه آشکار نمود. شرح احوال او در الاغانی جلد دوم مستور است. سکینه که ما برش گریه میکنیم به سینه میزنیم، عرض کنم که این بابا در اونجا بوده و عرض کنم که خود ایشان هم نوازنده بسیار خوبی بوده. اولین بارم که بنده مطلب دیدم برام جالب بود. بله میگوید که بله که از مشهورترین مغنیان صدر اسلام و در ردیف معبد و ابن محرز و ابن سرعج بود. او تربیت شده حضرت سکینه دختر امام حسین بود و هنر خود را نخستین بار در نوحه‌گری چیز کرد بر محمد ابن حنفیه که از ابو صحبت کردیم. این رو در الاغانی آمده است. حالا بیایید و ببینید که حضرت رهبر میشه میگه موسیقی کشور اسلامی است آقا. بله عزیزان، موسیقی نباید باشد در این مملکت. یه ساز میزنن نوازندهشون نشون نمیدن در این تلویزیون، گلدون و گنبد و این چیزا. بله بگذاریم. حالا از این الاغانی الکبیر داستانهای بسیار زیبا و دلاویز برای شما خواهم خواند. مشهور است که عرض کنم که یکی از نویسندگان بزرگ ایران، ایشان هر موقع حرکت میکرد 70 شتر کتاب میبرد با خودش. اما وقتی این الاغانی منتشر شد فقط الاغانی ریم. از بس این کتاب زیبا و عرض کنم که داستانهای دلاویز از شاعران عرب و موسیقیدانان آورده و در باب اسحاق و ابراهیم موسلی و زریاب کبیر داستانهای فوق‌العاده شیرین نوشته است. بله خب کتابی در ایران چاپ شده است به نام عرض کنم که تاریخ عرب قبل از اسلام، نویسنده دکتر عبدالعزیز سالم و به ترجمه باقر صدرینیا که دوست گرامی من بابک در ایران این کتاب رو برای من فرستادن و من برای شما بخشای از آن رو میخوانم. عرض کنم که تا مطلبی رو بنده از منابع مختلف نبینم، در منابع مختلف و اینها رو خوب تطبیق نکنم و به صحتش اطمینان نداشته باشم، حتما خدمت شما نخواهم آورد. این هست که این بسیار کتاب خوبی است و کتاب جالبی است. خب بله میگوید که جامعه قبیله‌ای در عصر جاهلی به سه طبقه اجتماعی تقسیم می‌گردید. طبقه اصیل که متشکل از همه فرزندان اصلی قبیله بود، طبقه موالی که از طریق پیمان یا همسایگی به قبیله می‌پیوستند، یعنی کسی از قبیلهش کتکش می‌زدن فرار می‌کرد، یه کاری می‌کرد پناه می‌برد به قبیله، این موالی محسوب می‌شد. مولا هم به معنی آقا و سرور، هم به معنی برده آزاد شده است. و در روزگار بنی امیه است که همه یکی این ملل شکست خورده رو موالی میگفت. اجازه فرمایید که برویم سراغ این اعراب ببینیم اینا چه میزان جاهل بودن، این ملائین تمام جاهل بودن. بله خب، پس گفتیم که سه طبقه بودن اعراب. یکی مردمان اصیل که به لحاظ خونی اینها پدر مادرشون معلوم بود و اینها، یکی هم موالی بودن که از طریق پیمان یا همسایگی به قبیله پسند، و طبقه بندگان و بردگان، طبقه اصیل متشکل از گروه از فرزندان قبیله بود که رابطه خونی اونها با یکدیگر پیوند، رابطه خونی اونها رو با یکدیگر پیوند میداد. آنون به مثابه ستون قبیله به شمار می آمدن. بسیار خوب. و در پاسخ به ندای قبیله و انجام مسئولیت مشترکی که در قبال آن هم از این که ظالم یا مظلوم باشد به عهده داشتن، شمشیر بر کف گرفته به میدان نبرد می‌رفتند، قبیله نیز در مقابل اونها را زیر حمایت کامل خود قرار میداد. یعنی که شما اگر یک کسی میامد یک قبیله یک کسی از افراد قبیله را زخمی میکرد، هم به مثابه اون بود که همه قبیله زخمی شده، بنابراین اینها از او عرض کنم که حمایت میکردن. ابن اسیر داستانی آورده است که عرض کنم که یک شتر شیرده آمد در حالی که یک کسی بچه تیری زده بود به پستان این و اون بچه رو کشتن و بعد همه قبیله باز جنگ کردن. از اینجور داستان ها هست، جنگ های پراکنده بسیار هست. ابن اسیر اینها رو در تاریخ بزرگ خود آورده است. یعنی هر قبیله به صورت یک تنه واحد عمل میکرد، منافع مشترک داشتن. این داستان قصاص هم از همون جا آمده. این رو خداوند تبارک و تعالی برای کل بشریت نفرستاده، این قصاص رو به جهت این که اگه یکی میرفت یک قبیله دیگر میکش، اونا حمله میکردن ممکن اون 10 نفر بکشن، باز اینا حمله میکردن ممکن اون جنگ های قبیله‌ای طول بکشن. این است که برای جلوگیری از خونریزی آمدن به این داستان قصاصان. اگر حسن مثلا زد علی را کشت، حسن را میدادن به خانواده علی که اون را بکشن. این قانون بیابانی عقب افتاده که هزار جور گرفتاری داره. اگر حسن زد پیشانی حسین را زخمی کرد، حسن را می آورن و عرض کنم چماق می دن به دست حسین که حالا تو پیشانیش زخمی کن. این تبهوش نیست به نظر شما؟ بعد اگر اون زد و دماغ این را شکست، با چماق بودن دست این که بزن دماغ اونو بشکن. اگر زد دندان ها اون شکست، باز اون باید دندان ها اینو بشکن. یک مرتبه کار به جای پایین تر هم می کشه. این قوانین کاملترین و جامعترین قوانین الهی است که خداوند تبارک و تعالی گفته و تا روز قیامت هم نباید تغییر کنند. این حماقت مطلق نیست به نظر شما؟ قرن 21 قانون قصاص، این از بافت قبیلگی آمده و در اون روزگار پیشرفتن بوده. تازه به خاطری که گفت خب حالا اگه این رو کشتن این مطابق قانون است، میگیم الله هم گفته دیگه، چون چرا نداره دیگه، انتقام دیگه نداره، یک نفر کشتیم در مقابل یک نفر. و کل این قضیه برمیگردد به قوانین حمورابی که روی لوحه است. هموطن 1600-700 قانون حمورابی بر روی یک لوحه است که در ایران کشف شد، در موزه لوور هست. میگویند این قدیمترین و با ارزشترین عتیقه است که به دست آمده. همینا اونجاست، چشم مقابل چشم، دست مقابل دست، پا مقابل پا. اینا رو خداوند تبارک و تعالی الله چیزی از آسمان نفرستاده است به این عقب افتادگی. خب یکی یکی بریم جلو، بعد ما بشناسیم اینا کی بودن. اگر اینا رو شناختیم، بعد میفهمیم که اساسا این قوانین اسلام چه معنی میدهد و کل قضیه اسلام چه معنی میدهد. بالکل خالی از ذهن بودیم، ما بچه بودیم فکر کردیم که هیچ کی نبوده و اصلا چیزی نبوده و از سابقه نبوده و اینا، یک مرتبه از آسمان آمده است. خیلی خوب. بله بله خب. و به اونها بله حق تصرفی نظیر اجاره اعطا میکرد، اما در این حال اجازه خروج از عرف و رسوم و موازین قبیله با آنها نمیداد. و چون کسی رفتار زشتی میکرد به نظر قبیله ناخوشایند میآمد و بر آن ننگ شمرده میشد، قبیله او را ترد کرده بیرون میراند. از آن پس او رانده شده قبیله خود محسوب میکردی. رانده شدگان قبیله در چنین مواقعی به قبیله دیگری پناهنده میشدند و همسایه یا مولای آن به حساب میآمدند، یا اینکه به صحرا پناه برده با اتکای شمشیر و نیزه زندگی میکردن. برای رهایی از ذلت و سختی و فقر و مسکنت، عیاری و ماجراجویی پیشه میکردن تا از ننگ در امان باشن. نام و ننگ رو میفهمیدن این عرب ها. پس تا اینجا قضیه ننگ رو دوست نمی داشتم. خیلی خوب. خب یه مطلب دیگری هم که عرض کنم که شایسته گفتار هست که حالا بزنیم بعد بریم صحبت کنیم چون به مطلب مربوط نیست. خب اما طبقه موالی از همپیمانانی تشکیل می شد که به علت ارتکاب جرم از قبیله خود طرد و رانده شده و پس از آن بر اساس رابطه همجواری پناهندگی به عنوان مولا وارد قبیله دیگر شده بودند، طرد و اخراج از قبیله با اعلام در بازارها و محافل رسمیت می‌یافت که آقا فلان کس طرد شد، بلانید که دیگر جز قبیله ما نیست. بله و عیاران و ماجراجو نیز می‌توانستند در شمال موالی قرار بگیرند. خب این هم خواستم خدمتتون خونده باشم که بعد میگه در عصر جاهلی بردگان طبقه بزرگی را در قبیله تشکیل میدادن. بله برخی از این بردگان سفیدپوست، برخی سیاهپوست بودند، اغلب آنان از بازارها خریداری میشدند و بعضی نیز از میان اسیران جنگی انتخاب میشدند. تعداد زیادی از آنها بردگان سیاهپوست بودند و به حبشی شهرت داشتند که از حبشه یا سودان آورده میشدند، اما برخی دیگر از جمله اسیران جنگی روم و ایران بودند. فرزندانی که پدر آنان عرب و مادرانشان کنیزان سفید چهره بودن هجینا نامیده می شدن. فرزندان کنیزان سیاه پوست می گفتن انترف ابن شداد از اینان بود. این انتره هم داستان زیبایی دارد، یکی از شجاعان عرب هست که به شجاعت بسیار بسیار مشهور و حتی شهرتش به ادبیات ایران هم رسیده است و ماجرا بر می گردد به یک مسابقه اسب دوانی که براتون خواهم خواند که اینا چه میزان به مسابقات علاقه داشتن. مسابقه اسب دوانی، اسبای بسیار بسیار زیبا داشتن. هنوز هم نژاد عربی همونطور که میدانید یکی از زیباترین نژادهای اسب هاست که اونم یک بحث جداگانه است. خیلی خوب. در عصر جاهلی بردگان از هر گونه امتیاز محروم بودن، اما علی‌رغم این محرومیت از جانب صاحبان خود وظایف سنگینی بر اونها گذاشته میشد. کارهای مانند آهنگری، حجامت که عرب ها انجام آنها رو به خود نمی شمردن به بردگان بازگذار می گردید. در صورتی که برده عمل خارق العاده انجام می داد و یا خدمت بزرگی در حق ارباب خود به جا می آورد، می تواند زمین آزادی خود را فراهم آورد. در این صورت آزادی او توجیه پذیر می گردید. یعنی یک برده که می خردن می بردن اگه یک عمل شجاعانه می گردن آقا تو آزادی راهش می کنه بر نمار کار زندگی و این اسلام عزیز تنها آیین نیست که بنده میشناسم که شما وارد که شدی بخواه خارج بشی گردنتو باید ببر. اینها دستوراتی است که الله مدینه فرستاده و ما باید حتما این کار رو بکنیم. یه وقت دیدیم ایرانی مسیحی شد، یک افغان یا یک نمیدونم آفریقایی، اینها باستی که گردنش رو بزن. و معنی این رو ما نفهمیدیم داستان چیست، یعنی فهمیدیم چرا این داستان شد به جهتی که تعداد مسلمانان کم بود در روزگار حضرت. یه عده می آمدن از ترسش میگفتن ما مسلمان شدیم، بعد فرار میکردن میرفتن جزء قبیله میشدن. دیدن آقا اگر چنین بماند باید راه رو ببندن به گونه ای. حالا بگذاریم که بعضی گروه های سیاسی جدید هم همین کار رو میکنن با گرفتن عکس و نوار و اعتراف و اقرار و اینها و همین اگر بری منتشر میکنن، اما این به خاطر اون بود. در ماجراهایی که بین عرض کنم این مهاجرین شد، وقتی که اینا مهاجرت کردن تعدادشون کم بود و بسیاری می آمدن و گفتن ما مسلمانیم، آقا ما ارادتمندیم، نمازی هم می خونن، بعد شمشیرش برمیشه میره میره جزء اون گروهی که بعد وقتی که اما وقتی که جانش در خطر هست دیگر بیچاره همونجا میمونن. گروگان در واقع گروگانگیری بوده، یه نوع گروگانگیری. خب بعد میرسیم به توانگران و تنگدستان. در میان عرب ها گروهی ثروتمند بودن و در ناز و نعمت به سر می بردن. اینجا رو دقت بفرمایید، خیلی مهمه. و گروهی نیز در فقر و تنگ دستی بودن. گروه نخست یا به تجارت می پرداختن و از این طریق مال و ثروتی می اندوختن، یا در اطراف صحرای عرب نظیر یمن و حدود شام و مناطق دارای آبادانی به زراعت مشغول بودن. تعداد توانگران عرب در مقایسه با تنگ دستان و فقیران بله به اندک بود. شاعران ثروتهای توانگران عرب را به تصویر کشیدن. نابغه ضمن تصویر دارایی قسطانیان میگوید که اونا که آنان کفش‌های ظریف و بدون بسته می‌پوشیدند و لباس‌های تهیه شده از ابریشم سرخ پوشش آنها بود. ترجمه شعر عربی میگوید آنان کفش‌های ظریف و بدون بسته می‌پوشند و پاکدامن و پارسا هستند و در روز عید با گل به سلام آنان می‌روند. از پاپدامان پارسا هم بودن، ثروتمنداشون فاسد نبودن مثل آقایان. البته کنیزکان زیبای سفید چهره به خدمتگزاری آنون میپردازند و چون مینشینند رداهای ابریشمی سرخ رنگ خود را بر رخت آویزهای از چوب عود میآویزند. چوب عود که بوی خوش میده، یه لباساشون اونجا میآویزند این جاهلها. پس عقل و شعور داشتن، ثروتمنداشون یه لباسای ابریشمی پوشیدن، کفشای زیبا میپوشیدن. عرض کنم کنیزکان سفید چهره از اینا پذیرایی میکردن و وقتی که مینشستن اینها رو به چوب عود که بسیار خوشبو هست، امروز هم این چوب هست در آمریکا هم به فروش میرسد، برای عرض کنم که جایی که کفش میگذارن یا لباس آویزون میکنن، این کلازتا رو از اون چوب سندن. خب بعد شاعر دیگری عرض کنم که در حال صلح چنین گفته است: در جنگ زره برتن میکنیم و به هنگام صلح خز و حریر و ابریشم می پوشیم. اینا روزگار جاهلی سا. اما توانگران حجاز از راه اشتغال به تجارت و زراعت در آبادی ها ثروت سرشاری به دست می آوردند. همه توانگران قریش تاجر بودند، به طوری که بسیاری از آنان به کار دیگری جز بازرگانی و تجارت آشنایی نداشتند. اونها در فصل زمستان کاروانی را جهت خرید کالاهای هند و حبشه و انتقال اونا به حجاز روانه یمن می ساختن و کاروان دیگری را در فصل تابستان جهت فروش این کالاها در بازار عرض کنم به شام روانه می کردن، در بازارهای شام. پس اینا بازرگانی هم بلد بودن. اهالی قریش که در اونجا بودن که 5 شعبه بودن به قول طبری، اینا مردمان ثروتمندی بودن، از راه بازرگانی و زراعت ثروت به دست آورده بودن. خب این بازرگانی لازمش نوشتن هم هست، سرانگشتی که حساب نمی کردن. ببینید مطلب اینجاست، وقتی ما میگوییم کسانی که به ایران آمدن اعراب جاهل بودن، اینها این معنی ممکن است صحیح باشد، به جهت اینکه فرض بفرمایید که مثلا در 70 سال پیش ما میشدیم عرب ها، میخواستیم حمله کنیم به کشوری رو بگیریم، دیگه نمیدونم سعید نفیسی و فروزان فر و علامه قزوینی و دکتر خانلری که در سپاه نمیرفتن، که میرفتن از درده ها داده های جمع میکردن، به خصوص که میگفتن غارت کردید مال شما. این است که کسانی که میمدن برای این کار، برای پلاندر یعنی سرقت میمدن و غنیمت و اینها البته دانشمندان عرب نبودن، اما کسانی که بودن و دارای دانشی بودن و ثروتی بودن که حتما بودن در شهر مدینه، به این کارا تن در نمیدادن. اینا رو باید از هم جدا کنیم. نفرمایید مشیری گفت که همه اعراب دانشمند بودن. نه، حرف من این هست که بین اینا آدمای فهمیده بودن. اونگونه نبود که این اسلامیون میگنی اعراب جاهل بودن و چنین میکردن و چنان میکردن. خیلی خوب، دنباله مطلب خیلی خیلی هم جالب هست. بله، این عینک اشتباس. بله، بریم سراغ مطلب. خب بله، ارتباط و اختلاط قریش با رومیان و ایرانیان به اخذ و اقتباس بسیاری از آداب و رسوم این ملت‌ها و تأثیرپذیری از آنها منجر شد. آنان از حیث لباس، ظاهر، غذاها و نوشیدنی‌ها به تقلید از این ملت‌ها پرداختند. عبدالله ابن جدعان عرب‌ها را با فالوده ایرانی که تا این هنگام در میان آن ناشناخته بود آشنا ساخت. درباره او حکایاتی نقل شده است که شباهت بسیاری به حکایتها و اخبار منقول از پادشاهان دارد. او کنیزکان را وامی داشت تا برابه آواز بخوانند، سپس آنون را به ستایشگران خود میبخشید. بله، یا قرض مردم را میپرداخت. شاعر او امیت ابن ابی سلد نزد عرب هاس یا ذهب یعنی نوشی تلانوش شهرت داشت، یعنی به محض یک قصیده میگفت پول زیادی بهش پرداخت میکرد. حاسی و زهب، زهب یعنی طلا. کتابی داریم به نام مروج و زهب و معادن جوهر، یعنی مرغزار طلا و معادن گوهر. به عنوان نمونه ثروتمندان قریش میتوان از عثمان ابن عفان نام برد. او به تنهایی سپاه تبوک را با 950 شتر تجهیز کرد. زنورین، کسی که دو تا دختر پیغمبر

بزنه. این عثمان که لعنت میکنند به او، عرض کنم که ببینید با ثروت این آدم ها بود این چهار نفرم را افتاد و کارشون. نخیر، اگر مولای متقن نبود اسلام هم نبود. مولای متقن بیچاره بد بچه بیچاره بود، از فرط گرسنگی ابو طالب مدرسه ها بزرگی بود، اما از فرط بیچارگی و بیپولی خوشسالی و غیره و اینها گفت بیاید بچه من رو بریم بزرگ کنید. رسم عرب بوده. این حضرت علی علیه السلام را هم حضرت محمد میبره پیش خودش که خرج ابو طالب کم بکنه. اینا بودن که عرض کنند که سرمایه گذاشتن در راه اسلام. یکیش عثمان، ببینید چه کرده. میگه 950 شتر در جنگ تبوک پرداخت کرده، بس بس با بازاداری 50 است، این تعداد را به 1000 رسانید. و همون کسی که پرداخت 12000 درهم نصف چاه رومه را در یثرب خرید و مسلمان کرد، بس بس نصف دیگر آن را به بهای 8000 درهم خریداری نمود. این همین عثمان، حضرت عثمان. بله، حالا بگذاریم. بعد از اسلام این آقا البته ثروتمند، خیلی ثروتمند شده. ببینید چه داشته که عثمان به هنگام کشته شدن 30,500,000 درهم و 150,000 دینار در نزد خزانه دار خود داشت که همه به تاراج رفت. از او 1000 شتر در صحرا باقی ماند و نیز اموالی داشت که از آن به ساکنان برادیس، خیبر و وادی القرا معادل 200,000 دینار صدقه می داد. میراث بر جای مانده از عبدالرحمن ابن عوف 1000 شتر، 3000 گوسفند و 100 اسب بود که در بقیع چرانده می شد. از جمله میراثی که از او باقی مانده بود یک شمش طلا بود که با تیشه اون را قطع قطع می کردن تا اونجا که دست مردان از بریدن اون درمانده می شد. از وی 4 زن بازمانده بود که سهم هر یک از آنان 80,000 درهم بود. یکی از منابع ثروت عرب بازارهای نظیر بازار عرب و عمان بود که در بنادر تشکیل می‌گرفت، و یا بازارهای مانند بازار حضرموت، اوکاز و خیلی بازارهای دیگر هم نام برده که در داخل سرزمین‌های عرب برپا می‌شد. این قبیل فعالیت‌های تجاری بسیاری از تجملات را به میان عرب‌ها کشان. آنان در پوشیدن انواع بردها و لباس‌های حریر، حمل شمشیر و استفاده از عطر به قول آخوندها و مواد خوشبو کننده راه افراط و زیاد روی در پیش می گرفتن. این مختصری است از وضعیت جامعه عرب و عرض کنم که بعضی ثروتمندان اینها. بله، اما عامه عرب ها، حالا ببینید در فقه هم اینها طبع بلند داشتن. ببینید میگن اما عامه عرب ها را مردم نیازمند و فقیر تشکیل می دادن. شعر عربی نام بسیاری از این تنگ دستان را ثبت کرده است. آنان در سروده های خود از فقر و محرومیت خیش سخن گفتند. عربت ابن ورد از تحقیر خیش به وسیله مردم ملت فقر و هرمان و پراکنش مردمان اتونه خود که میگوید بگذارید در راه بینیازی بکوشیم که من نیازمندان را بدترین مردم یافتم. فقیران و نیازمندان در نظر مردم خوارترین و حقیرترین مردمان هستند، اگرچه از نسب و نیکی نیز برخوردار باشند. در انجمنها از او دوری میشود، زنش او را حقیر میشمرد و کودک به سرزنش وی میپردازد. در دوران جاهلی یک همچین ادبیاتی هم اینا داشتن. اسلام آمد و عرض کنم که به واسطه نیاز عرض کنم که جلب توجهات همه به تعالیم قرآن، شعر رو نفی کردن به نوعی و بازار سخن و سخنوری کاسد و راکت شد تا روزگار امویان. خب داستان رو ما بسید مجبوریم اینجا رها کنیم، چون به اشاره وارتان گرامی وقت ما در اینجا تمام شد. با درود بر شما هموطنان بزرگ و بزرگوار و سپاس از وارتان، فردا خدمت شما خواهم بود و شاهنامه میخوانیم داستان ضحاک و بعد فردا نگرش های مختلف رو نسبت به تاریخ خدمت شما خواهم گفت که چند نظر هست در باب تاریخ. این 3-4 نظر رو هم فردا خدمت توضیح خواهم داد. با تشکر مجدد تا فردا ساعت 11:30 به وقت لس آنجلس، درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی، دور باد استبداد. بله، با
بدبختی داریم از استبداد هست. فراموش نکنید که افشاری های ما از استبداد هست. حکومت

0: نه من آمریکایی. پدرش چیکار میکنی؟
1: پدرش رو در میاری.
0: چجوری؟
1: وصله. آره اصلا هاشو با دست خالی میری.
2: ما مردای دبستانی، امیدایی که در سر داشت پریدن یادمون داده، همون که ما رو باور داشت.
3: من مهداد عزیزاللهی نظامی از اصفهان هستم که 14 سالمه.
4: من شغلم تخریبچی هستش، یعنی راه باز میکنم و معبر باز میکنم برای برادرها که از روی من عبور نکنن و خدا نکرده مشکل برای اینا پیش بیا.
5: جبهه اون بهشت گمشده انسان هاست، شاید پرجاذبه ترین و حقیقی ترین حرکت فرهنگی که میتواند نسل جدید را و نسل جوان را بیمه بکند همین فضای جبهه هاست.
6: ما راه شهید علی زادکبر رو ادامه میدیم. من دوست دارم که خودم به شهادت برسم در راه امام حسین،
7: بازاد بشم، پاسداروشم شهید بشم.
8: دوست داری کجا شهید بشی؟

0: این مراسم تشییع جنازه غلام عباس امیری در شهر ورامین نزدیک تهران است. امیری یکی از اعضای لشکر فاطمیون سپاه قدس بود که اواخر اردیبهشت ماه امسال در سوریه کشته شد. به اعتراف خبرگزاری رژیم، غلام عباس امیری هنگام مرگ فقط 15 سال داشت و تنها فرزند خانواده‌اش بود. این نیز تشییع جنازه محمد حسین رضایی در شهر دیریجان است. رضایی که در سوریه کشته شد فقط 16 سال داشت. در 5 سالی که از دخالت نظامی رژیم در سوریه می‌گذرد، صدها نوجوان از طرف رژیم به سوریه اعزام شدند که عده‌ای از آنان کشته و زخمی گشتند. در چند ماه اخیر کارزار تبلیغی رژیم برای توجیه دخالت نظامی در سوریه و همچنین استفاده از فضای جنگی در سوریه به منظور جذب نیرو برای سپاه و بسیج و دستگاه سرکوب افزایش یافته است. رژیم در این کارزار تبلیغی کودکان را نیز مورد هدف قرار می‌دهد. برای درک درست این کارزار و استفاده ای که رژیم از کودکان و نوجوانان در جنگ افروزی خارجی و سرکوب داخلی می‌کند، باید به عقب بازگردیم و اولین تجربه رژیم در این زمینه یعنی جنگ 8 ساله با عراق را نگاه کنیم. به اعتراف مقامات رژیم، در جنگ با عراق 550 هزار دانش آموز یعنی بیش از 500 میلیون نفر از کودکان و نوجوانان زیر 18 سال به جبهه‌های مرگ اعزام شدند.
1: در طول دوران دفاع مقدس ما 550 هزار نفر دانش آموز طی نوبت‌های مختلف به جبهه‌ها اعزام شدند و
0: از این میان بنا به آمار خود رژیم 36 هزار دانش آموز کشته شدند و بیش از 100 هزار نفر مجروح بازگشتند. هر از چندگاه رژیم برای این دانش آموزان کشته شده در جنگ مراسم بزرگ داشت برگزار می کند تا به همین بهانه عده دیگر دانش آموزان را جذب دستگاه جنگی و سرکوبش کند. بسیاری از دانش آموزانی که به جبهه جنگ با عراق اعزام شدند کمتر از 15 سال سن داشتند که نمونه معروف آن حسین فهمیده بود. رژیم برخی از این کودکان که حتی قادر به حمل سلاح نیز نبودند را برای پاکسازی میدانهای مین می‌فرستاد. در این تاکتیک جنایتکارانه بسیاری از کودکان تکه تکه می‌شدند تا پاسداران بتوانند با خیال راحت از مناطق مین‌گذاری شده عبور کنند. به مصاحبه قدیمی سیمای جمهوری اسلامی با کودک 14 ساله‌ای که به جبهه جنگ اعزام شده بود نگاه کنیم. وی در این مصاحبه به وظیفه خود در پاکسازی میدان‌های مین اشاره می‌کند.
2: به یکی از برادران کوچکی که در جبهه شرکت کرده سوالاتی داریم و صحبتی باشون میکنیم. لطفا پس از معرفی خودتون بگید که چند روزه در جبهه هستید.
3: بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. من مهتد عزیزاللهی اعزامی از اصفهان که مدت تقریبا من لسانی یفقهوا قولی. من مهتد عزیزاللهی اعزامی از اصفهان که مدت تقریبا 3 هفته است در جبهه باکن هستم.
4: سلام علیکم.
2: شما لطفاً بفرمایید که برای چی در این جبهه شرکت کردید؟
3: من شغلم تخریبچی هستش، یعنی راه باز میکنم و معبر باز میکنم برای برادرها که از روی من عبور نکنن و خدا نکرده مشکل برای اینا پیش بیا.
0: به یکی دیگر از مصاحبه های تلویزیون رژیم نگاه کنیم. متن مکتوب این مصاحبه نیز در ساعت های بسیجی رژیم درج شده است.
5: من مهداد عزیزاللهی

0: نظامی از اصفهان هستم که 14 سالمه و انگیزه که باعث شد به جبهه بیام واقعا اون برادره که قبلا جبهه بودن و میمدن و برای ما تعریف میکردن که جبهه چه خاصیت ها خوبی داره که مثلا هر کی بره دیگه ساخته میشه از هر لحاظ و دیگه اون ناخالصی هاش و اون گناهاش دیگه در اونجا در جبهه معصیت دیگه نمیشه. من به جبهه اومدم تا شاید بتونم در راه خدا کمک کنم و گناهانمون پاک بشه.
1: مین‌ها رو که عراق در محورهای مختلف میکاره تا به حال خونسا کردید و آیا مین کاشتید برای محور خودمون؟
0: خونسا بله کردیم، یک مقدار مین ها در عملیات بیت المقدس بود که برای برادران همون فتح قرمشهر مرحله اول و دوم و سوم بیت المقدس بود که ما معبرواز کردیم و عملیات رمضان بود که باز معبرواز کردیم تو تیپ نجف اشرف بودیم.
1: تا با رفتی برای خودمون مین گذاری کنی؟
0: من رفتیم از نظر امنیتی درست بودیم کجا هست.
2: در طول جنگ صدها تن از کودکان اعزامی به اسارت ارتش عراق در آمدند. این گزارشی از اردوگاه اسیران جنگی رمادی در عراق است که ده ها کودک ایرانی در آن در حال اسارت بودند.
3: Parmi les prisonniers de Ramadi, il y a un peu de tout, des civils et des militaires, des vieillards, des adultes et surtout une soixantaine d'enfants dont l'âge estimé par le médecin du camp va de 11 à 17 ans.
2: رژیم در طول 8 سال جنگ با عراق توانست با استفاده از فضای جنگی سیاست‌های سرکوبگرانه داخلیش را به پیش ببرد و نیروهای حزب‌اللهی و وفادار به خود را تربیت و در قالب نهادهای امنیتی و سرکوب مثل سپاه و بسیج سازماندهی کند.
4: البته این یه واقعیتی است که سپاه در جنگ رشد کرد. یکی از برکات جنگ این بود که سازمان سپاه مستحکم شد، با مردم پیوند خورد و بسیج، این شجره مبارکه بسیج به وجود اومد و می توان گفت که انقلاب رو آسیب ناپذیر کرد.
2: به همین دلیل نیز خمینی جنگ را موهبتی الهی می دانست و پس از آزادی خرمشهر در سال 1361 و در حالی که امکان صلح با عراق وجود داشت، خمینی جنگ را 6 سال دیگر ادامه داد.
5: دیدگاهی که حضرت امام بعد از پایان جنگ فرمودند که این جنگ همش برای ما نعمت بود که ما اون موقع ها نمیتونستیم این رو بفهمیم، ولی این روزها فکر میکنم کم کم قابل فهم هست این حرف تاریخی حضرت امام که جنگ برای ما یک نعمت بود.
2: سرانجام در تابستان 1367 رژیم پس از آن که صدها هزار تن از ایرانیان را به کشتن داد و پس از ویرانی اقتصاد کشور و به دنبال شکست‌های متوالی در جنگ مجبور به تسلیم شد و خمینی جام زهر آتش بس را سر کشید و جنگ پایان یافت. پس از آن رژیم با ریزش نیرو و مشکل جذب پاسدار و بسیجی برای ارگان‌های سرکوبش در داخل مواجه شد. از این رو رژیم برای پر کردن جای خالی جنگ و برای جذب نیرو به ویژه در میان کودکان و نوجوانان معرکه جدیدی به نام راهیار نور به راه انداخت که تیان هر سال صدها هزار تن را در قالب تورهای سازماندهی شده و تحت کنترل بسیج و سپاه به بازدید از میدانهای متروک جنگ ایران و عراق میبرد.
6: دنبال این بودیم که سال دوم دبیرستان را اینها رو بتونیم به راهیان نور ببریم، دختران و پسران. الحمدلله در طول دو سه سال گذشته موفقیت آمیز بود کار.
7: امسال هم انشاءالله همونطور که آقای وزیر اشاره فرمودن از 13 مهر کار اعزام ها شروع میشه و برنامه ریزی شده که ما بتونیم تمام دانش آموزا رو ببریم.
8: امسال هم برای 1,000,000 نفر خواهران و برادران دانش آموز و فرهنگیان عزیز
2: در کاروان های راهیان نور، آخوندها و پاسداران صحنه های جنگ را برای بازدید کنندگان تعریف و با روزه و دعا احساسات آنها را تحریک می کنند.
9: چه کرد دشمن چه کرد

0: شرمنده ای،
1: بگو
0: شهدا شرمنده ای، شهدا شرمنده ای.
2: این قاسم سلیمانی است که خاطرات جنگ را برای بازی کنندگان توضیح می دهد.
3: بیاد مشایخی به اون حرف هایی که در شب ودای کربلای پنج زد، بیاد اون قلب های پاکی کنار نهرها، به عشق امام حسین.
2: در این مراسم روزخانان و پاسداران توضیح می دهند که جنگ با عراق یک جنگ اسلامی و عقیدتی بود، جنگی بین اسلام علیه کفر و علیه استکبار بود و این جنگ هنوز هم ادامه دارد. شهدا هم زنده هستند و از بازدید کنندگان می‌خواهند تا جای خالی آنان را پر کنند، راه آنان را ادامه دهند و در رکاب ولی فقیه به صفوف جنگ توقف ناپذیر علیه استکبار بپیوندند. بدین ترتیب رژیم تلاش می‌کند تا با گرم کردن فضای جنگ و شهادت از میان بازدید کنندگان و به ویژه کودکان برای بسیج و سپاه یارگیری کند و دستگاه جنگ و سرکوبش را سر پا نگاه دارد.
1: بوی شهدا اینجا حس میشه.
4: چون میدونم شهدای زیادی تو این سرزمین شهید شدن، پا برنه میاد که احترامشون رو داشته باشه.
5: اونجا چه حسی داشتی؟
6: اونجا حس خیلی خوبی داشتم.
5: حس خیلی خوب یعنی چی؟
6: بله. حس خیلی خوب یعنی نفس شهدا تازه میاد، نفس آدما تازه به شهدا میرسه. آدما میتونن شهدا رو لمس کنن. شهدایی که مردن رو میتونن لمس کنن.
2: رژیم ایران در سال 2011 برای حفظ رژیم بشار اسد در سوریه دخالت نظامی کرد و طی 5 سال گذشته سپاه قدس صدها کشته و چند هزار زخمی داده است. از گروه‌های نظامی غیر ایرانی وابسته به رژیم و سپاه قدس مثل حزب الله لبنان، شیعیان عراقی و افغانی هزاران نفر در سوریه کشته شدند. رژیم در چند ماه اخیر به دنبال افزایش تلفات انسانی و به دلیل گرفتار شدن در باتلاق سوریه، کارزار تبلیغی برای مشروع جلوه دادن دخالت نظامی در سوریه و همچنین برای روحیه دادن به نیروهای خودی و جذب نیرو را شدت بخشیده است. در قلب و مرکز این کارزار تبلیغی که شامل ده‌ها برنامه تلویزیونی و برگزاری مراسم گوناگون می شود، کودکان و خانواده کشته شدگان قرار دارند. دیدارهای متعدد تلویزیونی خامنه‌ای با خانواده کشته شدگان و قدردانی از آنها بخشی از این کارزار است. رژیم مجموع گزارشاتی تحت نام ملازمان حرم تولید و پخش می‌کند که در آنها یکی از زنان پاسدار به سراغ برخی از خانواده پاسداران کشته شده در سوریه که دستچین شده‌اند می‌رود. در این گزارشات که به گونه خودمانی و عاطفی تهیه شده، همسران پاسداران زندگی عاطفی و فکری خود و شوهرانشان را بازگو می‌کنند. در این گزارشات پاسداران کشته شده عاشق رهبر، جان فدای اهل بیت و افرادی با ایمان و فداکار معرفی می‌شوند که برای دفاع از اسلام از همسر و فرزندان گذشته و خود را در راه عقیدشان فدا کردند. رژیم با پخش این گزارشات تلاش می‌کند تا بین پاسداران نظامی به سوریه و مردم رابطه عاطفی و فکری ایجاد کند. پاسدارانی که برای حمایت از قصاب دمشق به سوریه می روند و در قتل عام مردم سوریه و جنایت علیه بشریت نقش مستقیم دارند. از طرف دیگر رژیم با این گزارشات و تبلیغ روی ایمان و استواری فکری پاسداران کشته شده تلاش می کند تا از نظر اعتقادی نیروهای وفادار به خود را مستحکم کند و از یأس و سرخوردگی خانواده کشته شدگان جنگ جلوگیری کند. لایه دیگر کارزار تبلیغی رژیم مربوط به کودکان است. رژیم با پخش ده‌ها گزارش فرزندان پاسداران کشته شده در سوریه را به صحنه می‌آورد و با برگزاری مراسم عزاداری و روزخانی تلاش می‌کند تا درد و رنج این کودکان را به مردم منتقل کند و بین خانواده پاسداران با رژیم پیوند عاطفی و فکری به وجود بیاورد.

0: اردیبهشت برای من ماه که نه، فصل خاطره هاست، حکایت آخرین دیدار. اردیبهشت بود که رفتی و رفتنت قربت غریب مرا تا همیشه کرد. بابا حسین نگاه کن، زهرای تو هم چادر سرش گذاشته است.
1: هدف مهم دیگری رژیم از این کارزار این است که این احساسات و عواطف را به وسیله‌ای برای جذب نیرو در میان کودکان و نوجوانان تبدیل کند و از میان آنان برای رژیم و سپاه یارگیری کند. این هدف تبلیغی رژیم را میتوان به خوبی در یک کلیپ ویدیویی که بارها در تلویزیون رژیم و در مراسم رسمی پخش شده مشاهده کرد. در این کلیپ فرزند یک پاسدار که در سوریه کشته شده به خاطر از دست دادن پدر خود در ماتم و غم فرو رفته است و مادر و پدر بزرگ کودک نیز غم زده به وی نگاه می کنند. سپس گروهی از کودکان انقلابی به خانه‌شان می آیند و هدف بزرگ انقلابی پدر یعنی فتح قدس از طریق حلب را توضیح می دهند.

در پایان پسر پاسدار کشته شده شاد و خندان به این گروه میپیوندد و همه خانواده دوباره در شادی و مسرت فرو میروند.

بدین ترتیب کودکان با شوق اشتیاق پدرانشان را همراهی می کنند و از رفتن آنها به سوریه استقبال می کنند و برای بدقی آنها آب و قرآن در دست می گیرند.

0: این کودکان نه تنها از مرگ پدر ناراضی نیستند، بلکه با عزم و اراده در راه پدر گام برمی‌دارند و آماده شهادت به صفوف پاسداران می‌پیوندند.
1: جنسن کف پای پدرم رو بوس میزن.
2: باش به حال بابای ما که رفته شهید شده، اونایی که ما که موندیم چی؟
3: جا کوچک و بزرگ همه فدایی حسین و زینب.
4: ما راه شهید علی زادکبر رو ادامه میدیم. من دوست دارم که خودم به شهادت برسم در راه امام حسین.
5: و ما باید راضی باشیم به رضای خدا. حتی بعضی ها اون مان میکنن سر مزار همسر بنده که شما حیف جوانی همسرت نیومد. من در جوابشون میگم که آیا امام حسین علیه السلام حیف جوانی علی اکبرش نیومد؟ یه خانمی دیگه به من گفتن که بچت رو باید به سختی بزرگ کنی، ولی انقدر خدا رو شکر همسر من محمد مهدی رو خوب تربیت کرده بود که محمد مهدی هرگز از شهادت پدرش ناراحت نیست و بزرگترین آرزوش اینه که خودش هم شهید بشه، که اینو دوست دارم از زبانه خودش بشنوید.
2: بزرگ بشم پاسداریشم شهید بشم.
5: دوست داری کجا شهید بشید؟
2: گلانه زهر.
6: پدرتون وقتی که میخواست بری سوریه به شما چی گفت؟
7: گفتش من دارم میرم سوریه، جایی که باید برم.
6: دوست داری که راه پدرت رو ادامه بدی؟
7: بله، تو وصیت نامه‌شون هم نوشته، گفته باید راه من رو ادامه بدی.
2: ولی بابای پهلوانم، من به تو مینازم، من به تو عوضند تخریب افتخار میکنم. همه بدانن بابای من زنده، بابای من یه شیر مزه، یک پهلوان ملی. پهلوانان نمیمیرند. من همه فرزندان این زمین تا زندگیم همچون به رزمنده ایم و پیرو ولایت فقیه. آمریکا و سگ ولگرد او اسرائیل بدانند هیچ غلطی نمیتوانند بکنند.
7: ما شیعه 12 امامی هستیم و باید به این امامان احترام بزنیم، خیلی احترام به پدر، یعنی انقدر اینا برای ما با ارزشن که ما حتی باید جونمون به خاطرشون بدیم، مثل بابای عزیزم که به خاطر حضرت زینب، دفاع از حضرت زینب جون خود شده.
0: سیاست های ضد ملی و جنگ طلبانه رژیم ایران در 37 سال گذشته ایران را به فقر و فلاکت کشانده و جنگ و خونریزی در سراسر منطقه را گسترش داده است. کودکان در ایران و در منطقه به ویژه در سوریه در صف اول قربانیان این سیاست‌های ضد بشری رژیم ایرانند.
8: درود بی‌پایان به ایران، درود بی‌پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز در خدمت پدر هومر گرامی هستم. بالاخره بعد از مدت‌ها وقفه این برنامه را از سر گرفتیم با هم و قراره که در ارتباط با شاهنامه فقط یه مجموعه برنامه‌ای رو تهیه بکنیم، فقط راجع به شاهنامه، و این قسم اولین قسمتش هستش که با هم انجام بدیم. بریم به سراغ پدر هومر. هومر جان درود بر شما.
9: با درود و آفرین بر تو افشین بسیار گرامی و با درود و آفرین بیشتر بر پسران و دختران و خوبم که درفش رستاخیز بزرگ و سرنوشت‌ساز زن، زندگی، آزادی را همچنان بر دوش می‌کشند. پیش از کشته شدن مهسا، دختر زیبا و بیگناه کرد ایرانی به دست سربازان امام زمان، من و افشین برام بودیم که با نگر به رویکرد جوانان ایرانی به شناخت بیخوبون فرهنگ خودی و بنمایه های فرهنگ ایران شهری ما هم به شاهنامه بپردازیم و در این راستا چراغی فراراه جوانان دانشپژوه و دیگر جویندگان دانش برافروزیم. بسیار شادمانم که روزگار یار شد و من توانستم گشایشگر این راه باشم. چرا میگویم گشایشگر؟ برای اینکه میدانم زمان بسنده برای بررسی این گرامی ترین نامه در میان نامه‌های جهان نخواهم داشت. ولی میتوانم آغازگر و گشاینده راه باشم. پس از من از میان همین گروه از دختران و پسران دانشپژوه که همراه ما هستند کسانی به پا خواهند خواست و این چراغ را در دست خواهند گرفت و درفش کاویانی را بر گوش خود خواهند کشید. همینجا باید بگویم که شیوه کار ما در بررسی شاهنامه اندکی دگرگونه خواهد بود. ما شاهنامه را برای شیرین کردن کام از شیرینی داستانهای پهلوانیش نمی خوانیم، برای شناخت بیخوبون فرهنگ خود میخوانیم. ما در این نشست های شاهنامه پژوهی نمیخواهیم پا به پای پهلوانان شاهنامه در میدان های رزم و بزم با آنها همراه شویم. میخواهیم پسا پشت واژه ها را بکاویم تا رازوارگی های نهفته در لابلای سخن را دریابیم. به سخن دیگر، به خواندن رجهای سیاه که از حامی خوشنویز فردوسی تراویده اند بسنده نخواهیم کرد و رجهای سپید نانوشته را هم خواهیم خواند. از این رو در همین آغاز شما فرزندان خوبم را به شکیبایی در این راه دراز و پر از رازوارگی های بسیار فرا می خوانم. شکیبا باشید و شتاب نکنید. پیش از پرداختن به شاهنامه برویم به سراغ خود شاهنامه گو. ابر سخنسرایی که در گرماگرم تاراج ضحاک و افراسیاب های روزگار که ترکان و تازیان بودند یک تنه به پا خواست و با سرودن نامورنامه خود سرود سربلندی مردم ایران را سرود و به دست ما سپرد تا در هر دوری از تاریخ و در هر جایی از جهان که هستیم به خود ببالیم که ایرانی هستیم، نه مسلمان، نه عرب، نه سید اولاد پیغمبر، نه ترک، تنها ایرانی. یک خانواده بزرگ و آبرومند با اندامهای زیبا و با شکوه مانند کرد و بلوچ و آذری و گیلانی و تالشی و مازندرانی و لور و ترکمن و عرب خوزستانی و ارمنی و آشوری و یهودی و خرد فرهنگهای بسیار و با یک زبان همگانی بسیار شیرین و شکرین به نام پارسی که شیراز بند این ملت بزرگ چند فرهنگی است. این واژه اقلیت را خواهش میکنم از لغتنامه یا از واژه‌نامه سیاسی خود دور بیاندازید. ما در ایران اقلیت نداریم. در ایران ملت‌ها نداریم. در ایران اقوام نداریم. یک ملت بزرگ داریم، بسیار باشکوه، با اندام‌های بسیار زیبا و باشکوه. نام‌هایی که بردم شاید نام‌هایی رو نبردم، شاید از ذهنم بریستم. ولی همه این خرد فرهنگ ها، همه اینها اندام های بسیار زیبا و بسیار باشکوه از این تنه بزرگ یک ملت هم به نام ملت ایران. همه گونه که من یک بدنم، یک تنم، ولی این تن، تن بزرگ، اندام هایی دارن: دست، پا، چشم، گوش، بینی و جزیر. به خود ببالیم که ما فرزندان زال و رودابه و پرورش یافته در آشیانه سیمرغیم. ما بالیده در دامن سیمرغ زن خدای خردمند ایرانی هستیم. ما فرزندان رستم و گیو و گودرز و سیاوش و کیخسرویم. ما فرزندان سیندخت و گردیه و منیژه و فرانک و فرنگیسیم. ما فرزندان گردآفرید دلبریم، نه طوله های به جا مانده از زن باریه های محمد و آل محمد، یا خونریزان و آزاردهندگان جان مانند ترکان مغول و ترکان سلجوقی و ترکان غزنوی و ترکان قزلباش و ترکان صفوی و ترکان قاجار و دیگر ترکان ایرانسوز و ایرانستیز و دیگر ایرانستیزان. ما شاهزادگانی هستیم که در کاخ پادشاهی پدر شادمانی میزیستیم و از بهترین خوراک و نوشاک و پوشاک شاهانه بهره میبردیم. روزی گروهی از دزدان بیابانگردی بی فرهنگ با درفش الله اکبر از خواب نابهنگام نگهبانان کاخ سود جستند. ناجوانمردانه به کاخ پادشاهی پدر یورش آوردند، تاج شهریاری از سر پدر برداشتند و او را در برابر دیدگان ما کشتند. به مادر و خواهران من در برابر دیدگان ما به نوبت همخوابگی کردند. کاخ را با همه شکوه و بزرگیش به آتش کشیدند و ما را که کودکان بودیم با خود به بیابانها و ریگزارهای بی آب و گیاه خود بردند. به زور تیغ و تازیانه وادارمان کردند که روزانه چندین بار در برابرشان زانوسا بشویم، پیشانی بر خاکشان بساییم و نیم خورده های گندیدشان را بخوریم و گنداب اندیشه های بیابانی و دین و آیین اهریمنیشان را بر سر و روی خود بمالیم تا متبرک شویم. فردوسی این همه ننگ را بر خود و بر همیهنان خود بر نتافت. در آن گرماگرم ستمبارگی های خلفای عرب و ترکان خونریز غزنوی که سرسپردی خلیفه عرب بودند به پا خواست و با سرودن ناورنامه خود از یک سو کاخ صد ستون ستمبارگی های ترک و تازی را به لرزه درآورد و سوی دیگر راه خانه پدری را که همان فرهنگ ایران شهری بود فرادید ما گذاشت تا به کاخ شاهانه پدر بازگردیم و از بهترین خوراک و نوشاک و پوشاک شاهانه و اندیشه‌های جهانساز برخوردار کردیم. نام درست این ابرسخنسرای ایرانی را نمی‌دانیم. پس از یورش تازیان مسلمان ایرانیان نمی توانستند نام‌های با شکوه خود مانند تهماسب و گشتاسب و زرتشت و هوشنگ و گیومرت و جمشید و فریدون و کوروش و داریوش و رودابه و سیندخت و گردآفرید و جز اینها را بر فرزندان خود بگذارند. این یکی از گندیده ترین نیمخورده های زهراگینی بود که تازیان مسلمان به خورد ما دادند و ما را از خیشتن خود بیگانه ساختند. نام های ما همه به خاکروبه های تاریخ رفت و نام های غلام، غلام علی، غلام حسن، غلام حسین، محمد علی، محمد رضا، باقر، رقیه، سکینه، فاطمه، زهرا و خدیجه را به خورد ما دادن. در روزگار فردوسی هر کس می توانست با سه نام شناخته بشود. یکی نامی که پدر و مادر به هنگام زاده شدن به او می دادن. دوم نامی که سپستر به او داده می شد که آن را به شیوه تازیگویان کنیه می گفتند که امروز می توان آن را تا اندازه‌ای با نام خانوادگی این همان دانست. این کنیه برای پسران با اب آغاز می شد، مانند ابوالقاسم و ابوالحسن، ابوالحسین و جز اینها، و برای دختران با ام آغاز می شد، مانند ام کلثوم، ام حبیبه، ام خدیجه و جز اینها. از همینجا میتوان به ژرفای سیاه روزگاری ما مردم ایران پی برد. سوم پاجنام یا لقب بود که هر کس برابر کار و پیشه و هنری که داشت برای خود برمی‌کشید. این شیوه هنوز هم در ایران و در بسیاری از سرزمین‌های جهان روایی دارد. برای نمونه شاملو خود را الف بامداد می‌نامید و مهدی اخوان ثالث میم امید و بس بسیاران دیگر. فردوسی، این واژه فردوسی یا نام واژه فردوسی پاجنامی است که یا لقبی است که این سخنسرای بی همتا برای خود برگزید. نامش فردوسی نیست، این برنامه پاجنامه یا لقب اوست. کنیه او را هم می دانیم که ابوالقاسم است. چه شرم‌آور است برای ما ایرانیان که چنین مردی را ابوالقاسم بنامیم، ولی به هر روی چاره‌ای نیست. سپستر یک واژه زشت و زمخت حکیم را هم بر آن افسودند و او را حکیم ابوالقاسم فردوسی نام دادند تا مبادا واژه‌های دلنگیز پارسی مانند دانشور، دانشپژوه یا فرزانه را برای او به کار برند. گفتندش حکیم، که من دچار دلاشوبه می شوم با این واژه حکیم، حالم به هم می خورم، مبادا که من فردوسی را حکیم برم. نام کوچکش را هم که پدر و مادر به او دادند نمی دانیم، دست کم من نمیدونم. بیشینی زندگی نام نویسان، نام کوچک او را حسن ابن اسحاق ابن شرفشاه نوشتند. درستی یا نادرستی این را نمیدونم. ورزش ویژه‌ای هم به آن نمیدهم. حالا حسن بوده باشد، حسین بوده باشد، گمان نمی کنم نزد هر ایرانی، نزد من که جای خود دارد، نزد هر ایرانی دیگر هم هیچ ارزشی ندارد که نامش چه بوده است. همین که ایرانی نبوده است بس. هرچه باشد، یک نام تازی و وارون خواست و آرزوی خود این بزرگ مرد ایرانی بوده است. از کودکی او هم چیزی نمی داریم. آنچه که از گذشته های او می داریم این است که روزگار جوانی و میانسالی را به خوبی و سرخوشی گذرانده و از دارش و آرامش بسنده برخوردار بوده است. به سواری و گردش و ورزش و شکار دلبستگی بسیار داشته است. تا پیش از نیمه راه زندگی دست کم تا 60 سالگی تندرست و نیرومند زیسته است. برای گذران زندگی وارون سخن پردازان دریوزه، گداسرشت و ایرانسوز زبان به ستایش فرمان روایان ستم پیشه نگوشود است. از همان آغاز جوانی گرایش بسیار شورانگیز به ایران و ایرانگرایی و فرهنگ ایران و زبان پارسی داشته و همین فروزی ایرانگرایی او را از هرزه درائی و هرزه گویی مانند بسیاری از سخن سرایان روزگار خود باز داشته و در دری را زیر پای خوکان نریخته است. از دیدگاه باورهای دینی فردوسی را به هیچ روی نمیتوان یک مسلمان و باورمند به یاوه باوری های آیین بیابانی اسلام یا مذهب ایرانسوز شیعه پنداشت. در جای خود به این نکته خواهیم پرداخت و نشان خواهیم داد که گفتار اندر ستایش پیغمبر و یارانش که در برخی از نسخه های کهن شاهنامه آمده از بیخوبون نادرست و از بخش های افسوده به دست نسخه نویسان کوته بین بوده است. کسی که گرامی ترین نامه جهان را با نام خداوند جان و خرد می آغازد بیخوبون واژه خدا و خداوند را می داند و می داند که خدا کمترین پیوندی با الله دیوخوی تازی ندارد. می داند که خدا کاری به تنزیل و وحی ندارد. خدا کاری به امر و نهی ندارد. کسی که می رود تا کاخ ورجاوند بنیاد فرهنگ ایران را برافرازد نمی تواند بنده اهل بیت نبی به ستاینده خاک پای وسیع باشد. هرگز نمیتواند. اگر چنین بود فردوسی نبود، شاهنامهش ارزشی نمیداشت. کسی که میرود زبان شیرین و شکرین فارسی را از کام عرب بیرون کشد و بیاراید و به فرزندان ایران بوم بیاموزاند واژه ناسازگار حکیم را برای خداوند جان و خرد به کار نمی برد و خود را خاک پای حیدر نمی شمارد. اینها همه افسوده های بر شاهنامه. ابر سخنسرایی که می خواهد زبان پارسی را زنده کند این همه یاوه به هم نمی بافد که یکی پهن کشتی به سان عروس بیا راسته همچو چشم خروس. فردوسی خوب می داند که هیچ پیوندی میان عروس و چشم و خروس نمی توان یافت. این گونه سخنان را از مولوی بلخی و ناصر خسرو قبادیانی و خاقانی شروانی و دیگرانی از جنس آنها می توان پذیرفت، ولی از شاهنامه سرای ایران هرگز. این را در جای خود برخواهیم رسید و ناسازگاری فردوسی با دینهای ابراهیمی به ویژه با دین بیابانی و خردسوز و جهان ویرانگر و زندگی ستیز اسلام را نشان خواهیم. اگرچه در جای جای داستانها گرایش خود را به آیین زرتشت و آیین مهری و دیگر آیین‌های ایران پیشا اسلام نشان می‌دهد، ولی این راد مرد بزرگ را نه یک زرتشتی می‌توان نامید نه یک مهری. او یک ایرانی پاک نژاد است. خودش را فرزند زمین می‌داند. کاری به آسمان و آسمان نشینان ندارد. روزهای زندگی را به امید رفتن به روسپی‌خانه الهی نمی‌شمارد. یک جام شاهنشاهی پر از می ناب ایران را به همه حوریان بهشتی و شراب طهورا در آن روسپی‌خانه دراشوب الله و نبی نمی‌دهد. وارون مولوی بلخی و بسیاری از سخنسرایان ایرانی که گاه هرزگی و هرزدرائی را به اوج می‌رسانند تا جایی که خواننده از خواندنشان سرخی شرم به چهره می‌آورد، پیر شاهنامه‌گوی ما سخت پایبند ادب است. ارج سخن می‌داند. هرگز دهان به یاوه نمی‌گشاید و سخنی وارون ادب بر زبان نمی‌آورد و نمی‌نویسد. از آغاز تا پایان این گرامی نامه همیهنانم یک رنج یا یک بیت، یک پاره یا یک نیم بند، یک مصرع، یک واژه نمیتوان یافت که نشان گزافه‌گویی یا به پردازی و شوخی های هرزه و دور از ادب ایرانی باشد. خورشیدی است درخشان در سپهر فرهنگ جهان، سرشتی است روشن و استوار که با همه رنجی که روزگار به پادفره سرایش شاهنامه بر او شیره گرداند، هرگز در زیر بار سنگین روزگار خم نشد. هرگز سر کرنش در برابر توانمندان فرومایه بیگوهر فرود نیاورد. هرگز خود را شکست بال ندید اگرچه گرسنه ماند. به جای سپر افکندن در برابر سختی های روزگار، هر روز بیشتر از پیش کوشید تا فروزه های پهلوانان شاهنامه را در خودش بپروراند و خود را به فروزه های پهلوانی آراسته بگرداند و خودش یک پهلوان بشه. جهانی که برای خود ساخت جهانی بود روشن از پرتو راستی و داد و مهر به زندگی، مهر به هستی، تراز منشی، توهی از امامزاده و چاه جمکران، توهی از مسجد و حسینیه و زیارتگاه های خرسوس و میهن بر باده. جهانی توهی از دروغ و دقا و تقیه و خطعه و دیگر پلیدی های اسلام و مسلمانی. جهانی که با کار و کوشش در پرتو خرد و اندیشه و آزمون روزگار بر سه پایه همیشه استوار اندیشه نیک، گفتار نیک و کردار نیک سامان میپذیرفت و کاری با آموزه های جهان ستیزانه، زن ستیزانه، شادی ستیزانه، زندگی ستیزانه محمد و آل محمد نداشت. با همه دلبستگی ژرف که به ایران داشت، نگاه او و گرایش او به سوی راستی و درستی و دادگری بود و پرهیز از دروغ و کجی و ناراستی. در این راستا دوست و دشمن در پیشگاه او برابر بود و هیچ یک بر دیگری برتری نداشت. هر کس که پا از چنبر راستی بیرون نهد، کجی و کاستی و ناراستی پیش گیرد و در بیداد بکوشد، اگر پادشاه ایران مانند گشتاسپ و کیکاووس باشد، از دست فردوسی سیلی می‌خورد. اگر بزرگ پهلوان ایران مانند طوس باشد، پیر شاهنامه‌گوی ما او را گوشمالی می‌دهد. اگر سام نریمان جهان پهلوان ایران باشد، از زخم زبان فردوسی در پناه نمی‌ماند. اگر رستم هم که باشد، فردوسی بی کمترین چشم پوشی اگر لغزشی از او سردار دیده شد، گوشش رو میگیرد و او را به راه میآورد. بر هیچ کس رحم نمی کند. اگر شاهزاده رویین تن ایرانی مانند اسفندیار باشد، نمی تواند از تازیانه فردوسی در پناه بماند. با همین رویین تنی از فردوسی تازیانه می خواهد و هر کس که در راستی و داد پیش گیرد، اگر دشمن هم که باشد، همیهنانم از دید فردوسی سزاوار ستایش است. ببینید، او دوست و دشمن نمی شناسد. از دید او پیران سالار سرزمین توران که بر والاترین جایگاه فرمان روایی در دستگاه افراسیاب تورانی نشسته است، هزار بار گرامی تر از طوس شاهزاده و جهان پهلوان ایرانی است. او را عرض می نهد، طوس را می نکوهد. خودی و بیگانه نمی شناسد. فردوسی هنجار هستی و ریتم کیهانی و سامان آفرینش را می شناسد. شایست و ناشایست و نیکوبت و پیایند آنها را می شناسد و می داند که هر جا که باشد داد، هر جا که باشد بر بیداد پیروز خواهد شد. این داد است که در سراسر شاهنامه بر بیداد پیروز است. او ستایشگر داد است، نه ستایشگر شاهان و پهلوانان. همسر نازنینی دارد که در سرآغاز داستان بیژن و منیژه با ستایش انگیزترین واژه ها به ما می شناساندش. آنچه که خواننده ژرف‌بین

در هزار سال گذشته که زندگانی این گرامی نامه می‌گذرد، بیش از هزار سال البته، ما مردم اسلام کوبیده ایران آن گونه که باید ارج این نازنین بانوی شاهنامه آفرین را ندانسته و سپاسش را به جای نیاوردیم. من امروز پیرانه سر از سوی خود و سوی همه کسانی که با من همراه خواهند بود در برابر روان و افروهر این گرامی بانوی ایرانی که بیگمان یکی از گرامی ترین بانوان در نیابوم اهورایی ماست سر کرنش فرود می آورم و از او می خواهم که کوتاهی ما را در گرامی داشت او بر ما ببخشد. این ستایشنامه را برای شما می خوانم تا در این داوری با من همراه شوید و بباورید که شاهنامه از زهدان اندیشه های این گرامی بانو زاده شد، نه از مقص و اندیشه فردوسی. دریغا و دردا که ما مردم خرد در بازار دین گم کرده در سایه سار ننگین اسلام و مسلمانی نام این گرامی بانو را هم نمی‌دانیم. آیا شرم‌آور نیست همیهنانم؟ آیا شما هم مانند من شرمنده نمی‌شوید که نامش را هم نمی‌دانید؟ همین نکته نشان می‌دهد که ما تا چه اندازه از خیشتن خود بیگانه مانده ایم. پس از یورش تازیان و پس از چیرگی اسلام بر این سرزمین اهورایی، همه چیز در یک شب تاریک و بسیار هراس‌انگیز رخ می دهد. هراس‌انگیز از تاریکی، یک تاریکی بسیار بسیار بی همتا. بسیاری از شاهنامه شناسان این شب تاریک و هراس‌انگیز را خجسته ترین شب در تاریخ ایران دانستن و خوشا که چنین است. انگاری که ایزد بانو ارتویسار آناهیتا، ایزد بانو دین، ایزد بانو اشی، ایزد بانو چیستا، ایزد بانو رام، ایزد آذر، ایزد سروش و همه دیگر ایزدان و امشاسپندان دست در دست یکدیگر همازون شدند و آن شب تیره و تار را پدید آوردند تا نازنین بانوی فردوسی تخم اندیشه سرایش شاهنامه را در دل و مغز و روان شوی خود بکارد و بارور کند. نگاه میکنم. شبی چون شبه روی شسته به قیر. شبه یا شوه که با واو هم نوشته میشود نام سنگ سیاه و درخشنده است، نرم و سبک. سیاهی این سنگ همراه با سیاهی قیر نشاندهنده تاریکی بیش از اندازه آن شب است. شبی چون شبه روی شسته به قیر، نه بهرام پیدا نه کیوان نه تیر. بهرام و کیوان و تیر هر سه از اختران و از روشنان آسمان هست. دگر گونه آرایشی کرد ماه، بسیج گذر کرد بر پیشگاه. شده تیره اندر سرای درنگ، میان کرده باریک و دل کرده تنگ. ماه خود را در پشت تاریکی پنهان کرده و پرتو سیمینش را که همیشه گردن آویز سپهر بود از سینه سپهر برداشته است. ز تاجش سه بهره شده لاجورد، سپرده هوا را به زنگار و گرد. سپاه شب تیره بر دشت و راغ، یکی فرش افکنده از پر زاغ. باز هم نماد دیگری از سیاهی، پر زاغ. نموده زهر سو به چشم اهرمن، باز اهرمن هم نماد دیگری از تاریکی. چمار سیاه باز کرده دهن، چو پولاد زنگار خورده سپیر. تو گفتی به قیر اندران دوده چهر، هر آنگه که برزد یکی باد سرد، چو زنگی برانگیخت زنگشت گرد. زنگی باز هم نموده دیگریست از سیاهی. انگشت هم یعنی زغال. این واژه را انگشت نخوانید، انگشت زغال است.

چو زنگی برانگیخت زنگشت گرد. مانند یک زنگی، یک سیاهی که از انگشتانش زغال میبارد. چنان گشت باغ و لب جویبار، که جا موج خیزد ز دریای قار. که جا یعنی که، این رو هم کجا نخوانید. دریا این به سیاهی غیر را همین الان در نگر بیاورید. وانگاه از این دریای سیاه غیرگونه، خیزابه های کوه پیکر در انگار خود بسازید، تا گوشی از سیاهی هراس‌انگیز آن شب را دریابید. فرو مانده گردون گردان به جای، نمی جنبه. شده سوست خورشید را دست و پای. آقا انگاری که خورشید دست و پای خود را از دست دادد، در اندیشه آمدن نیست. این را به نماد درازی آن تاریکی آن شب می‌داند. انگاری که آسمان و زمین و زمان از چرخش باز مانده، نشان از هیچ گونه جنبشی در زمین و آسمان نیست. انگاری که چرخ گردون از کار افتاده و همه چیز در کام یک اژدهای هراس‌انگیز سیاه فرو رفته است. نگاه کنید به عمامه های سیاه و عباهای سیاه این آخوندها، تا شاید گوشی از آن شب سیاه را بتوانید در انگار داشته باشید. زمین زیر آن چادر قیرگون، تو گفتی شدستی به خواب اندرون. جهان از دل خیشتن پر هراس، جرس برکشیده نگهبان پاس. جرس همان زنگ و درای است، پیکری میان تهی که از آهن یا مس می ساختند و آوازی بلند از آن پدید می آوردن. نگهبان پاس هم کسانی بودند که در شهرها با کوبیدن بر این پیکرهای میان تهی، زمان به ویژه فرارسیدن بامداد را به آگاهی همگان می رساندن تا به کار و کوشش روزگار روزانه برخیزند. در آن شب تاریک انگاری که پاسداران زمان هم از ترس رخ پنهان کرده و توان کوفتن بر زنگ بامدادی را ندارند. هیچ نشان از بامداد نیست، نه آوای مرغ و نه هرای دد. پیش از برآمدن خورشید مرغان نغمه پردازی میکنند، ولی آوای مرغی در کار نیست که ما نشان برآمدن خورشید بدانیم و پایان این شب سیاه. هرا هم آوای هراس‌انگیز ددان است. زمانه زبان بسته از نیک و بد، نبود هیچ پیدا نشیب از فراز. دلم تنگ شد زان شب دیریاز، بدان تنگی اندر بجستم زجال. یکی مهربان بودم من در سرا، یک مهربانی، یک نازنین بانوی در خانه داشتم. خروشیدم و خواستم زو چراغ، در آمد بت مهربانم به باغ. همیهنانم در دفتر ادب پارسی کسی را نمی شناسیم که از همسر خود با برنامه بت مهربان یاد کرده باشد. بسیاری از سخنسرایان دلبر یا دلدار خود را دل بت نامیدند، ولی نه همسر خود را. فردوسی نخستین مرد در میان مردان ایرانی، به ویژه در میان ادب مردان ایرانی است که این گونه بزرگوارانه همسر خود را بت مهربان می نامد. و این هم نشان مهر ویژه فردوسی است به همسرش و هم پایگاه والای آن بانو در اون خانه و در اون کشور و در اون سرزمین و در تاریخ ایران. مرا گفت شمعت چه باید همین، شب تیره خوابت نیاید همین. آقا بگی بخواب، در این شب تیره که تاریکی را کرانه پیدا نیست، خوابیدن بهترین درمان است. بخواب، به این تاریکی میاندیش. به دو گفتم ای بت، نیم مرد خواب. بیاور یکی شمع چون آفتاب، بنه پیشم و بزم را ساز کن. آقا گور پدر هرچی تاریکی، آقا نی بیاد، بزم را ساز کن. به چنگ آر چنگو می آغاز کن. می همون می که البته درستش می هست، ما گاهی می هم میگوییم، زیانی هم نداره، ولی بهتر است که می بگوییم. به چنگ آر چنگو می آغاز کن. نازنین
من این تاریکی را بر نمیتابم، باید کسی نگ تاریکی را بشکافم. خواهش میکنم برخیز، چراغی بیاور، اون چنگ را در آغوش بگیر و با سرانگشتان پرهنرت چنگ بنواز تا جامها به هم زنیم و می بنوشیم و پشت به تاریکی روی به روشنایی یکدیگر کنیم و دل بورزیم، عشق بازی کنیم. همیهنانم، چون این مردی را مسلمان شمردن خود را بریشخند گرفتن و برخرد نداشته خود خندیدن است. کسی که همسرش را به میگساری برمیانگیزد و با او به میگساری می نشیند و او را به خنیاگری برمیانگیزد، از دید یک مسلمان باورمند به آیین بیابانی اسلام یک کافر است، نه یک مسلمان، یک مرد پشت به مردی کرده بی غیرت است، نه یک مرد راستین. مرد راستین کسی است که زنان را در رده حیوانات بشمارد و به پیروی از آموزه های علی زن را ناقص العقل و ناقص البخت و ناقص الایمان بداند، نه اینکه با زن خود به میگساری بنشیند و او را به مطربی برانگیزد. هنوزم میخواهید بگویید که فردوسی مسلمان بود؟ برفت آن بت مهربانم زباق، بیاورد رخشنده شمع و چراغ، می آورد و نار و ترنج بهی، زدوده یکی جام شاهنشاهی. زدوده یعنی پاکیزه و درخشان. خب باز هم میپرسم، آیا هنوز هم میتوان فردوسی را یک مسلمان پنداشت؟ آیا یک مرد مسلمان در چنین سامه های هراس‌انگیز نماز وحشت میخواند و به الله و رسول و امامان پناه میبرد، یا با همسر دلبند خود به میگساری مینشیند و مطربی پیشه میکند؟ از این جستار که بگذاریم و به جام شاهنشاهی نگاهی بیندازیم، از همین جام شاهنشاهی که میتواند یک جام زرین یا یک جام کریستال باشد، میتوانیم به توانمندی مالی فردوسی در روزگار جوانی پی ببریم. آدمی نادار نبود، آدمی بود که در خانه خود جام شاهنشاهی داشت و می را در جام پاکیزه شاهنشاهی با همسر خود می نوشید. گهی می گسارید و گه چنگ ساخت. حالا همسرش گاهی می گسارید یعنی ساقیگری کرد و با هم به تندرستی یکدیگر جام در پی جام نوشیدن. گهی می گسارید و گه چنگ ساخت یعنی ساز زد. تو گفتی که هاروت نیرنگ ساخت. هاروت و ماروت همان دو امشاسپند هاوروتات و امرتات هستند که امروزه خرداد و امرداد میگویند. ایرانیان اسلام پذیرفته به همان شیوه ناستوده که فروزه های رستم رو به علی، فروزه های سیاوش رو به حسین، فروزه های زرتشت رو به محمد زنباره بخشیدند، از این دو امشاسپند ایرانی که همراه با امشاسپند سپندارمز گروه سگانی امشاسپند بانوان را می سازند و نماد مادر خدایی اهورامزدا هستند، دو فرشته بزهکار ساختند. خود ایرانی های مسلمان شده و آنها را از شاهی در سرزمین بابل که همین عراق کنونی باشد سرنگون آویختند. در این باره در جای دیگری سخن خواهیم گفت. بعد خواستم بدانید که واژه هاروت چرا اینجا آمد. دلم بر همه کام پیروز کرد. این بانو دلم بر همه کام پیروز کرد. شب تیره همچون گه روز کرد. مرا مهربانیار بشنو چه گفت. از آن پس که گشتیم با جام جفت. با جام جفت شدن یعنی باده پیمودن به تندرستی و شادکامی یکدیگر، جام در پی جام نوشیدن و در اینجا میتوان گفت در آغوش هم لمیدن و گهگاه بوسه ای از لبان یکدیگر دزدیدن. مرا گفت آن ماه خورشید چهر و
ببینید از اینجا آغاز می‌شود. همین اینها پیش گفتاری بود برای پدید آمدن شاهنامه. مرا گفت آن ماه خورشید چهر که از جان تو شاد بادا سپر. به پیمای می تا یکی داستان ز دفتر برد خانمت باستان. تو می بنوش تا من برایت از دفتر باستان از تاریخ ایران داستانی برایت بخوانم که چون گوشت از گفت من یافت برخ. برخ یعنی بهره. شگفت اندرو مانی از کار چرخ. هنگامی که از زبان من این داستان بشنوی آغوشت آتش خواهد گرفت. شگفت اندرو مانی از کار چرخ. پر از چاره و مهر و نیرنگ و جنگ همه از در مرد فرهنگ و سنگ. مرد فرهنگ و سنگ گواش از مردان ادبمند و فرهنگیار و شکوهمند است. بدون سر بن گفتم ای ماه روی. ببینید چه واژه هایی به کار میبرد برای همسرش. بدون سر بن گفتم ای ماه روی مرا امشب این داستان باز کن. گوشم با توست بگو. اینجا به جای بوت مهربان یا مهربانیار پاجنام سرو بن را برای گرامی همسرش به کار میبرد. براستی شگفتنگیز است این مرد، این فردوسی. سرو درختی است راست راسته و سر به آسمان کشیده که تا 22 متر و گاه بیشتر بالا برمی‌افرازد. در شاهنامه نماد ایرانی و آزادگی است درخت سرو. برخی از پهلوانان ایران مانند سیاوش را با برنامه یا عنوان سرو آزادی می نامند. نامورنامه خود را هم سرو سایه فکن نام داده است. نگفته از شاهنامه، گفته از سرو سایه فکن. سرو بن می شود بیخوبون و ریشه سرو. با این نگرش همسر خود را بی خوبون آزادگی و بلند بالایی و راستی و پهلوانی می شود. بدان سرد بن گفتم ای ماه روی مرا امشب این داستان باز گوی که دل گیرد از مهر او فر و میخ بدو اندرون خیره ماند سپر. مرا گفت که از من سخن بشنوی به شعر آری از دفتر پهلوی. پهلوی را برخی پهلوانی و برخی زبان پهلوی دانستند که به باور من زبان پهلوی درست است. میگوید به شرطی این داستان برایت خواهم گفت امشب که تو آن را به شعر درآوری. ببینید به روشنی میتوان فهمید که چرا آن شب تاریک را درخشنده ترین و فرخنده ترین شب در تاریخ ایران پسا اسلام دارستند. اگر آن شب تاریک نبود این گفتگو میان فردوسی و همسرش پیش نمی آمد. بگفتم بیار ای مه خوب چهر بخوان داستان و بیفزای مهر. مگر طبع شوریده بکشایدم شب تیره زندیشه خواب آیدم ز تو طبع من گرده داراسته. ببینید تا این دم طبع سرایی یا سرایش فردوسی خواب است. یک بار دیگر این را میخوانم. ببینید فردوسی هنوز آماده سخن سرایی نیست. میگوید مگر طبع شوریده بکشایدم. تو بخوان، تو بگو این داستان رو. بشود که طبع شوریده من بکشایدم، گشوده بشم. شب تیره ز اندیشه خواب آیدم ز تو طبع من گردد آراسته ابا مهربان یار پیراسته. چنان چون ز تو بشنوم در بدر یعنی گام به گام به شعر آورم داستان سر به سر. بگویم ز یزدان پذیرم سپاس. همه را به شعر خواهم گفت و یزدان را سپاس خواهم گفت که این فرصت به من داد. بگویم
زیزدان پذیرم سپاس، ابا مهربان ابا مهربان یار نیکی شناس. به گفتار شعرم کنون گوش دار. اینجا دیگه خودش میگوید با ما، میگوید اکنون که دانشتی چه شد، به گفتار شعرم کنون گوش دار، خرد یاد دار و به دل گوش دار. ببینید داستان سرا فردوسی نیست، همسر فردوسی است. فردوسی هنوز این داستان ها رو نشنیده است. فردوسی دل باخته این نازنین بانوی خود است. درباره این بت مهربانش دو پهلو و گره گره و جویده جویده سخن نمیگوید. اندیشه اش مانند سر و سایه فکن یا همون سر بن راست و بالا کشیده است. ستایش بسیار شیرین و خیالانگیزی که از نازنین بانوی خود به جای می آورد نیرومندی و سادگی او را می رسد. تا آنجا که می داریم فردوسی پسری داشت و دختری. پسر جوانش در سن 37 سالگی هنگامی که فردوسی 65 ساله بود چشم از جهان فرو بست و پدر را در غم جانکاه بر جای گذاشت. برا سال بگذشت بر 65، ننیکو بود گر بیازم به گنج، مگر بهره گیرم از پند خیش، برندیشم از مرگ فرزند خیش. دانستیم چه شد، میگوید که مرگ پسرم تلنگری بود بر من که در پی اندیشه این جهان نباشم، در اندیشه نام باشم. پس از مرگم چه خواهد شد؟ باید از من نامی خوش بماند. براندیشم از مرگ فرزند خیش، مرا بود پستا برفت آن جوان، ز در دشمنم چون تن بیروان. پستا یعنی نوبت، که میگوید مرا بود پستا، یعنی نوبت من بود، من میبایست میرفتم ولی او رفت. شتابم همی تا مگر یابمش، شتابم یعنی دوست میدارم هرچه زودتر بمیرم تا مگر یابمش، چو یابم به بیقاره بشتابمش. بیقاره یعنی نکوهش، سرزنش. پیدایش کنم و او را به باد نکوهش بگیرم که چرا پیش از من چشم از جهان فرو بستی. شتابم همی تا مگر یابمش، چو یابم به بیقاره بشتابمش، که پس تا مرا به بیکام من، چرا رفتی و بردی آرام من. زبدها تو بودی مرا دستگیر، چرا چاره جستی ز همراه پیر. مگر همراهان جان یافتی، که از پیش من تیز بشتافتی. جوان را چو شد سال بر 37، نه بر آرزو یافت گیتی، برفت. هنگامی که به 37 سالگی رسید جهان را برابر آرزوهای خود و کام خود نیافت، رفت. نه بر آرزو یافت گیتی، برفت. همی بود همواره با من درشت، برا شفت و یک باره بنمود پشت. با من خیلی سر سازگاری نداشت و یک باره به من پشت کرد و رفت. برفت و غم و رنج شیدر بماند، دل و دیده من به خون در نشاند. کنون او سوی روشنایی رسید، پدر را همی جای خود خواهد گزید. برآمد چنین روزگاری دراز، که از آن همراهان کس نگشتند باز. همانا مرا چشم دارد همی، زدیر آمدن خشم دارد همی. از من خشمناک است که چرا زودتر به او نمی پیوندم. ورا سال 30 بود مرا 67، نپرسید زین پیرو تنها برفت.
بیان در شتاب و منن در درنگ، ذکردارها تا چه آید به چنگ. روان تو دارنده روشن کناد، خرد پیش جان تو جوشن کناد. همی خواهم از کردگار جهان، ز روزی ده آشکار و نهان، که یک سر ببخشد گناه مرا، درخشان کند تیره گاه مرا. این تنها گله او از پیری نیست، ناخرسندی خود از روزگار پیری و فرسودگی را در اینجا و آنجای داستانها زبانی می کند. بسیار گله‌مند است از روزگار پیری، همون گونه که من. الا ای برآورده چرخ بلند، چه داری به پیری مرا مستمند؟ چو بودم جوان در برم داشتی، به پیری مرا خار بگذاشتی. همی زرد گردد گل گام کار، همی پرنیان گردد از رنج خار. دوتا گشت اون سرو نازان به باغ، اون بالای بلند دوتا گشت، خمیده گشت. همان تیره گشت اون گرامی چراغ، اون چشمانی که از دور می دید، اون چراغ تیره گشت. پر از برف شد کوه سار سیاه، موهای سیاه افشان سپید شد. پر از برف شد کوه سار سیاه، سرش را میگوید، موهای سرش را. همی لشکر از شاه بیند گناه، همی اندام های تن گناه را به گردن سر میاندازند، که مغز است، جای مغز. به کردار مادر بودی تا کنون، ای روزگار، ای آسمان، ای سپر، در جوانی مرا به کردار مادر بودی تا کنون. همی ریخت باید زرنج تو خون، باید زدست تو ای سپر خون گریست. وفا و خرد نیست نزدیک تو، پر از رنجم از رای تاریک تو. مرا کاش یا کاش هرگز نپرورده ای، کاش مرا به جهان نمی آوردی. چو پرورده بودی نیازرده ای، آقا دندانهایی دادی به من سپید همانند مروارید. ولی همه را یکان یکان با درد از من پس گرفتی. موهایی به من دادی سیاه افشان، ولی در آسیا به زندگی سپیدش کردی. آرد پیری بر سرم ریختی. بالایی بلند به من دادی همچون سر و آزاده، ولی در زیر بار زندگی خمم کردی، کمانم کردی. با اون کمان پیر و فرسودم را هم داری از من میگیری. هرانگه که زین تیرگی بگذرم، بگویم جفای تو باداورم. هنگامی که رفتم نزدیک خدا، به او خواهم گفت از دست تو آسمان، از دست تو سپر زمین، روزگار، از دست شما گله خواهم کرد. بنالم ز تو پیش یزدان پاک، خروشون به سربر براکنده خاک. بنالم ز تو پیش یزدان پاک، خروشون به سربر براکنده خاک. چون این داد پاسخ سپهر بلند، خواهش میکنم اینا رو خوب گوش کنید. گلی میکند، داد میزند، فریاد میزند که میروم از تو شکایت میکنم، پدرت در میآورم که با من چنین کردی. چون این داد پاسخ سپهر بلند، که ای مرد گوینده بیگزند، چرا بینی از من همین نیک و بد؟ چون این ناله از دانشی کی سزد؟ دانشی یعنی دانشمند، یعنی دانشمند. آه، این همه ناله از یک مرد دانشمند مانند تو فردوسی سزاوار نیست. آقا چرا از من گله میکنی؟ تو از من به هر باری برتری. سپهر روزگار به من میگوید آقا تو چرا نمیفهمی؟ تو از من به هر باری برتری. مگه من توان دارم؟ من سپهر، من خورشید، آسمان، ما،
روزگار زمان

0: جان من که کاری نیستم در این میان. روان را به دانش همی پروری، بدین هرچه گفتی مرا راه نیست. من دستی در این کار ندارم، سپر میگوید به فردوسی. البته در اینجا فردوسی خودش با خودش گفتگو میکنه، خودش را مینکوبد. آقا این داد و بیداد چیز که راه انداختی، این همه ناله برای چیز؟ آقا سپر بیچاره گناهی ندارد، این خورشید در یک سامان بسیجیده هر بامداد می آید و هم هر شامگاه می رود. کجا می رود من نمی دانم. این باد هر روز می آید از یک سو می رود به سوی دیگر، کجا آرام می گیرد نمی دانم. اگر خودش می داند، خب خودش هم نمی داند. خور و ماه زین دانش آگاه نیست. آقا تنها تویی، تو آدم که مغز داری، خرد داری، بینش داری، اندیشه داری، تو میتوانی بیاندیشی. مگر خورشید و ماه خرد دارند؟ خب ندارند. نه ماه خردمند است، نه خورشید خردمند است. مهره ایست از مهره های به هم پیوسته گیتی در زیر فرمان و هنجار یک سامان بسیجیده، ولی از خودش خردی ندارد. نمیتواند بگوید امروز این سویه میروم، نمیتواند. باید آن سویی که برای او برنهاده شده است برود. ولی تو میتوانی، تو آدمی، تو خردمندی، تو دارای اندیشه هستی، میتوانی راه زندگانی خود برگزینی، کج بروی، راست بروی. خور و ماه زین دانش آگاه نیست، خور و خواب و رای و نشست تو را، به نیک و به بد راه و دست تو را، ازان خواه راحت که راه آفرید. پس برو به سوی، اگر میخواهی درد دلی داشته باشی، برو به سوی آنکه راه آفرید و تو را آفرید و خرد در مغز تو گذاشت. شب و روز و خورشید و ماه آفرید. افشین جان زمان داریم هنوز؟
1: عرضم به خدمتتون که ما 3 دقیقه دیگه وقت داریم کلن، و الان ما در حقیقت فقط داریم فردوسی رو معرفی شما کردیم، درسته؟
0: من گمان میکنم در نشست آینده هم این رو ادامه خواهیم داد. چرا؟
1: یعنی هنوز به نام خداوند جان و خرد نرسیدیم.
0: نه شتابی نداریم. در آغاز گفتم که باید بدرنگیم. چرا من این رو اینگونه پیش میروم؟ گمان میکنم در همینجا بسنده خواهم کرد. دنباله سخن رو هفته آینده پیش خواهیم گرفت و در نشست آینده هم باز هم همینگونه خواهیم رفت تا فردوسی رو خوب بشناسیم. اگر ما فردوسی را نشناسیم، به باور من اندکی بیداد کرده ایم بر خود شاهنامه. باید فردوسی را بشناسیم، چگونگی زیست او را، چگونگی اندیشه اش را، چگونگی نگرشش را به هستی، چگونگی نگاهش را به زبان پارسی، و چرا این مرد همه زندگانیش را داد در این راه. ببینید، ما کمتر کسی میشناسیم. امروز بسیاری از جوانان ایران را میبینیم که میآیند به خیابانها و جان افشانی میکنند در راه آزادی و سربلندی، ولی شاید بس بسیارانشان به راستی شاید ندانند که چه میکنند. یعنی نمیدانند که امروز میرود و کشته خواهد شد. آمادگی دارد ولی نمیرود برای کشته شدن، میرود برای رسمیدن. فردوسی آگاهانه میدانست که میرود که زندگانی خودش را تباه کند. کسی که جام شاهنشاهی در دست داشت و آن گونه چنگی در خانه داشت و که همسرش بنشیند برای او چنگ بنوازد و میگساری کنند، خواهیم دید که در روزگار پیری برای یک سیخ کباب، برای یک نان، برای یک نقل، برای یک نبات، برای یک درم فرو مانده است و همه را هزینه کرده است. هزینه چه راهی؟ هزینه‌ای که افشین نریمان بماند، ایرانش بماند. اگر ایران نماند، افشین نریمان زاده نمی شود در ایران. اگر هم زاده بشود، نامش افشین نخواهد بود و به زبان پارسی نخواهد گفت، به زبان دیگری خواهد گفت. پس من فردوسی همه آنچرا که دارم، همه آنچرا که در توانایی من هست، از دارش و دسترنج و خرد و آگاهی و اون شیوه سخن پردازی، همه را میدهم و گرسنه خواهم مرد در آرزوی یک سیخ کباب، ولی ایرانم را زنده خواهم کرد. اینها رو اگر ندانیم گمان نمی کنم چرا باید بشه تا آرام می رویم تا ببینیم که تا برسیم به خداوند جان و خرد.
1: سپاس از شما پدر عمر، واقعا خسته نمیشیم از گوش کردن به شما، و چون وقت برنامه رو میخوایم روی یک ساعت نگه داریم هر برنامه رو، برای همین که تموم میکنیم اینجا و هفته آینده ادامه میدیم این بحث رو.
0: سپاس بیگرم من به زود به همه شما فرزندان بسیار خوبم، دختران و پسران بسیار زیبا، بالا بلند و خوشندیش ایرانی. به زود.
2: Mr. Pahlavi, good to have you on our program.
3: 56 ans, Reza Pahlavi.
4: Ma première question.
5: در طول بیش از 3 ماه از آغاز جنبش ملی در ایران، بدون شک، نگاه‌ها و توجه ایرانی‌ها بیش از هر فرد دیگری به شاهزاده رضا پهلوی دوخته شده. شخصی که در نگاه بسیاری، صدای ایران علیه نظام جمهوری اسلامی به شمار می‌ره. در این 3 ماه، شاهزاده رضا پهلوی از نزدیک در جریان رویدادهای داخل کشور قرار داشته و برای رساندن صدای جنبش ملی ایرانیان در تکاپو بوده. دیدار و گفتگو با ایرانیان و سیاستمداران غیر ایرانی و برگزاری جلسات متعدد به منظور بررسی راهکارهای پشتیبانی مؤثرتر از مردم در داخل در رأس اولویت‌های شاهزاده رضا پهلوی قرار داشتند. از آخرین باری که در نوروز امسال با شاهزاده دیدار داشتم، صحنه سیاسی ایران کاملا تغییر کرده. نقش و انتظارات عمومی از شاهزاده هم با شرایط جدید ایران به مراتب بیشتر شده. به همین دلیل از شاهزاده رضا پهلوی دعوت کردم تا در یک گفتگوی اختصاصی با تلویزیون من و تو بی پرده و رو در رو با مردم مواضع شفاف خودشون درباره جنبش ملی و راه‌های حمایت مؤثرتر از مردم ایران رو بیان کنند.
6: شاهزاده، شما این جنبش رو چطور می‌بینید و چشم‌اندازتون برای آینده اون چیه؟
7: بهترین نوع توصیف این وضعیت که واقعا یک انقلاب منتها، یک انقلاب نوین با یک دید نسبت به آینده، با یک تفکر مدرن و آزادی خواهی و برابری، که با کشته شدن مهسا اصلا داستان زن زندگی آزادی مهر اصلی نامیدن این جنبش بود که در دنیا بی سابقه است. یعنی واقعا یک انقلاب زنان ایران هست، نه به تنهایی، با همراهی برادرانشون، پسرانشون، همسرانشون، پدرانشون. و این یه نمونه یک کشوریست که چه از دید ترقی تمدنی به مرحله رسیده در قرن 21 که تعریفش از آینده و حقوق و برابری و آزادی رو در تمام شعارهایی که امروز در ایران میشنویم، در اون همبستگی ملی که در چهارگوشه مملکت میبینیم، واقعا بی سابقه است، چه در تاریخ کشورمون یا در هر نوع انقلاب نوینی که در این دهه های اخیر مشاهده کردیم. ما میتونیم دنیا رو تکون بدیم، ما میتونیم دنیا رو وادار به پاسخگویی بکنیم. آقای ترودو به خاطر خوشی دل خودش نیومده الان این موازه رو بگیره، جمعیت رو تو خود کانادا دید، یا همینطور آلمان، یا همینطور فرانسه. آقای مکرون یا صدر اعظم آلمان یا حتی پارلمان اروپا امروز دیگه فکر نمی کنن که این مسئله خیلی همچین محدود به یک الیت سیاسی برون مرزی است. در خیابون‌های ایران می بینن، بروز هستن. نمایندگان پارلمان فرانسه برای اولین بار در تاریخ کشور فرانسه همگیشون به پا ایستادن و کف زدن، زنانشون موهای خودشون رو بریدن. اینا اصلا سابقه نداشته. در جنگ جهانی دوم ندیدیم، در پایان سقوط امپراتوری شوروی ندیدیم، حتی در مورد افریقای جنوبی ندیدیم، ولی در مورد ایران میبینیم. بنابراین میخوام این رو به همیانانم بگم که میدونم چقدر سختی میکشم، میدونم چقدر واقعا طاقت فرسا بوده، ولی اینا همش علائم مثبته. روی مثبت ها باید ساخت و رفت جلو، و اینه که بازی رو عوض میکنه، گیم چینجر و پارادایم های مربوط به اون. این فرصت رو واقعا اکنون بالاخره بهش رسیدیم، یعنی واقعا نوبت ایران واقعا رسیده، نه فقط به خاطر ایران، چون همگی فهمیدن که ایران یک مشکل فراتر از حتی منطقه‌ای جهانیست تحت لوای نظام جمهوری اسلامی. همکاری جمهوری اسلامی با مسکو در سرکوب شهروندان اوکراین و همکاریشون فقط مشکل ایران نیست، مشکل اروپاست و نهایتاً مشکل دنیا و انواع اقسام مشکلاتی که باز برمیگرده به جمهوری اسلامی. بنابراین دنیا دیگه این بهانه رو نمیتونه بیاره که ما راه حلی به غیر از این که با جمهوری اسلامی سر کله بزنیم یا باشون سازش بکنیم نداریم. نه دنیا قبول خواهد کرد اینو، نه مردم ایران قبول خواهند کرد و این یک سناریو بازنده بازنده است.
6: چشماندازتون برای آینده این جنبش ملی چیه شاهزاده؟
7: چشمانداز این هستش که هیچ راه برگشتی برای هممیهنانمون نیست. حالا چه حرکتی که مردم دارن انجام میدن و حتی کاری که رژیم انجام داده دیگه برگشت نداره. یعنی این قفلی که مملکتمون رو 4 دهه درگیر کرده بود دیگه از این مسئله همگان عبور کردن. ما تنها میتونیم به این فکر باشیم که چگونه در فردای فروپاشی نظام انتقال صحیحی از قدرت فعلی به قدرت بعدی حکومت آینده داشته باشیم بر مبنای یک سری اصولی که نه تنها جهان شمول هست ولی خواسته کلیدی اکثر نیروهای مملکت به خصوص نیروهای سکولار دموکراتیک است، در تعریف حقوق بشر، تمامیت ارضی ایران و سکولاریسم و جدایی دین از حکومت به عنوان پیشرفت برای اون آینده سیاسی. هدف همگی ما در این مرحله مبارزه رسیدن به اون وضعیتی است که ما بتونیم واقعا یک سناریوی پیروزی رو ارائه بدیم فراتر از فقط تغییر نظام، بلکه برسیم به جایی که ملت ایران بتونه سرنوشت خودش رو در انتخابات آزاد با نمایندگان خودشون در یک مجلسی که تمام این مسائل رو رسیدگی خواهد کرد و راه حل پیشنهادی نهایی رو به جامعه تحویل خواهد داد به اونجا برسیم.
6: چه کسی قرار این سناریوی پیروزی که بهش اشاره کردید رو ارائه بده؟
7: ما نبایستی این انتظار داشته باشیم که یه چیزی بالای یک رأسی در یک هرمی میاد و تمام استراتژی و تمام راهکارها رو در یک چیز خیلی متمرکز بتونه ارائه بده. و آنچه که من در عمل مشاهده میکنم و یا صحبتش رو مدام داریم با دوستانی که در داخل کشور مشغول هستن و خارج، این هستش که خب بسیاری از این جریانات در داخل باز هماهنگ بشن ولی در فضای موجود خیلی مشکله براشون که به شکل بارز این کار رو انجام بدن و بنابراین ابتدای کار مقدار زیادی متکی هستن به مکانیزم هماهنگی در خارج از کشور که البته توامن و با همکاری یکدیگر بتونه اون مرحله از هماهنگی رو ارائه بده، چه در ارتباط با اقداماتی که در داخل کشور باید انجام بشه و همینطور تمام رایزنی های بین المللی، به خصوص یه مکانیزم معرفی آلترناتیو دموکراتیک آینده ایران به جهانیان، به خصوص به مسئولین حکومتی کشورهای مختلف، به خصوص کشورهای کلیدی و در این فضا جوی که امروز می‌بینیم خیلی از دولت‌های خارجی دست به یک سری اقدامات جدید زدن و بنابراین این دیالوگ بسیار ضروری است در این مرحله که آلترناتیو خاص مردم ایران ارائه داده بشه این وسط. بنابراین این کار و این هماهنگی و این رهبری و این عمل بسیار مهمه و در این قالب هستش که من به نوعی و با هم صحبت و همکاری دیگران سعی میکنیم که این مسیر رو جا بندازیم یا ازش حمایت بکنیم.
6: همطور که خودتون اشاره کردین بسیاری از مردم ایران هم با این نگاه شما، این تاکیدتون بر سیستم محوری به جای فرد محوری آشنا هستن، اما خب ما دیدیم که در تاریخ خود کشور ما همین افراد بودن که تاریخ ساز شدن. نمونهش هم پدر بزرگ شما رضا شاه بوده. در سال 88 هم که جمعیت میلیونی به خیابون اومدن با هدایت متمرکز و یک رهبری بود که حالا به سیستم وفادار بوده و متاسفانه اون وفاداری و نیروی مردم را هم به هدر رفته. اما خب الان توی این مرحله ما در واقع به یک کاتالیزور احتیاج داریم تا از این فردمحوری تاریخی بتونیم بریم به سمت سیستم محوری که خود شما هم بهش اشاره کردید. و این خب احتیاج داره به یک شخصی که دارای اعتبار جایگاه سیاسی و اجتماعیه. میلیون ها ایرانی به شما اعتماد دارن، اسم شما رو در خیابون ها فریاد میزنن. آیا شما حاضر هستید یه همچین نقش تاریخی رو به عهده بگیرید؟
7: ببینید، به نظر من نقش خودم رو دارم ایفا میکنم، ولی دقیقاً به علت این درجه از اعتمادی که هست بایستی بتونم یک بیطرفی و یک جدایی کامل از هر نوع کار تشکیلاتی اجرایی داشته باشم، به منظور اینکه اگر یک کمک کننده به این همسویی و همکاری هستش، درگیر جدل‌ها و موضع‌گیری‌های حزبی یا عقیدتی نشن. این اعتماد به خاطر این هستش که میتونن باور داشته باشن که یه نفر میتونیم داشته باشیم که بی‌طرف به این قضیه نگاه میکنه و براش هیچ جریان خاصی ارجعیت به دیگری نداره. ما بایستی با این فرهنگ همفکری و همکاری در این مرحله از زمان پیش بریم. شکی نیست که خب اختلاف سلیقه هست، به همین دلیل هستش که ما نیازمند یک مجلس مؤسسانی هستیم که فراتر از تئوری حکومت هر جریانی، اساس تئوری حاکمیت رو که در اونجاست که ما میتونیم هر مطالبه یا هر انتظاری که داریم از نمایندگان که سر این جایی که اختلاف نظر داریم با هم دیگه بحث بکنن، به اونجا برسیم. بنابراین من تنها نقشی که برای خودم میبینم در این مرحله، رسیدن به مرحله فروپاشی و گذار از جمهوری اسلامی و تمام اون شرایط گذار هستش که در اونجا هم همیشه گفتم من نقش خودم رو ایفا خواهم کرد برای پشتیبانی از این کار، برای جا اندازی این کار، برای که مردم حق دارن نگران باشن که در فردای فروپاشی تو اون خلا آیا چیزی هست که جاشو پر بکنه؟
6: اما یه مسئله مهمی شاهزاده، در کنار این ضرورت اتحاد که همه نیروها رو منسجم میکنه، یه مسئله هم داریم که یه خط قرمزایی هم وجود داره. من میخوام از شما بپرسم که این خط قرمزها چیه؟ ائتلاف باید حول محور چه چیزی شکل بگیره؟ من مثال میخوام بزنم به شما. مثلا ما یه سری به اصطلاح احزابی رو داشتیم که گفتن شرط پذیرش ائتلاف این هستش که کثیرالمله بودن ایران رو بپذیرید. یا مثلا حتی به اصطلاح یه سری احزاب دیگه‌ای رو داشتیم و افرادی رو داشتیم که به این از اقوام ایرانی به عنوان ملل ایرانی اسم بردن. خب این مشخصه که این نیروها حالا ممکنه به صورت تاکتیکی هم بگن ما ایرانی هستیم، اما مشخص هستش که اینها به یک پارچگی ایران، ممکنه به صورت تاکتیکی هم بگن ما ایرانی هستیم، اما مشخص هستش که اینها به یک پارچگی ایران، موجودیت ایران و یگانگی ملت ایران باور ندارن. موضع شما در برابر این چیه و چطوری میشه اصلا با یه همچین افرادی ائتلاف کرد؟
7: خیلی واضح بهتون میگم، نیروهای دموکراسی خواه واقعی که در رفتار و منششون تمام اصول شفافیت و رفتار دموکراتیک رو پذیرا هستند، که خب جزء این داستان هستند، و کسانی که اون خط قرمز یک پارچگی ایران رو زیر پا نگذارن، پس جریانات غیر دموکراتیک یا جریانات تجزیه طلب جزء معادله نمیتونن باشن. این پرچم اینجا میبینید، من وقتی که در نیرو هوایی ایران دوره میدیدم، زمان جنگم برای دفاع از خاک مملکت رفتم، وقتی که نگاه میکنم ایران منه، آذربایجان جز بشه، بلوچستان جز بشه، کردستان جز بشه، خوزستان جز بشه، وقتی که بر فراز کشورم پرواز میکردم نگاه نمیکردم زیر پا ببینم که خب این کدوم منطقه است، خاک کشورم، بر من فرق نمیکنه کدوم قسمتش. حالا این منم، ممکنه بعضی ها بپذیرن، ممکنه بعضی ها نپذیرن، ولی یک وجب از این خاک جا به جا بشه، اون ایران دیگه ایران من نیست.
6: بنابراین شما چنین ائتلافی رو نمیپذیرید اگر کسی از این خط قرمزها در واقع پاش رو فراتر بذاره.
7: من گفتم اکثریت نیروهای دموکراسی خواه رو سه اصل کلیدی میتونن حداقل توافق داشته باشن: حقوق بشر، دموکراسی و جدایی دین از حکومت، و مسئله یکپارچگی کشور یکی از اصول کلیدی است. شوخی بردارم نیست، تعارفم با کسی نداریم.
6: علی‌رغم همه این تبلیغاتی که حالا تو این دوره شنیدیم، اما مردم ایران، خود شما هم شاهد بودید که نشون دادن که ایرانگرا هستن، ایران دوست هستن. همزمان هم حتی در زاهدان مولوی عبدالحمید رو داشتیم، رهبر اهل سنت ایران، که مواضع بسیار درستی نسبت به تمامیت ارضی و همچنین حقوق مردم ایران گرفته. من میخوام بدونم که شما نقش

0: رهبران مذهبی رو در این جنبش چطور میبینید؟
1: در تمام این سالها بارها شده که من اشاره‌ای کردم به مسئولیتی که به نظر من نمایندگان روحانی کشورمون دارن. نمونه مولوی عبدالحمید بسیار نمونه خوبی است امروز که اشاره میکنید، چون واقعا با تاثیرگذاری که میتونه داشته باشه، این خودش میتونه کاملا صحنه رو در جهت درستش تغییر بده. امیدوار هستم که در بخش تشیع همون درجه از مسئولیت و موضع‌گیری رو روحانیت غیر وابسته به نظام و جدا از نظام که از روز اول اساس ولایت فقیه رو زیر سوال می بردن، دیگه وقتش که اونها موضع‌گیری های خودشون رو مشخص بکنن. بلکه ما وقتی می بینیم که خواسته مردم این اتحاد هست، وقتی می بینیم که شعارها ملیست و نه منطقی یا در قالب یک اتنی خاص یا یک گروه خاص، نشون دهنده این هستش که اکثریت مردم اصلا وارد این ادبیات بیشتر بوداری که تهش معلوم نیست تجزیه در کار هست یا نه نمیخوان بشن و حق هم دارن نشن. تازه اینو بگم، خطر بزرگی نستش که تا به حال جمهوری اسلامی همیشه میخواسته به بهانه که لولوی بتراشه که آقا اگه ما بریم ایران کنفیکون میشه و نمیدونم جنگ داخلی میشه و چه میشه و چه نمیشه. خب این مسئولیست که از یه طرف مردم رو نگران میکنه و از طرف دیگر حرف نظام بیشتر به کرسی میشینه. برای همینه که ما وقتی میگیم ایران یک پارچه، دلیل اساسی داره. دلیل اساسی نیست که یه نشستان میخوان رو تحمیل کنن به جامعه، خود جامعه این رو میخواد در اکثریت. و این دیگه یک بحثی است که به نظر من باید خیلی شفاف و باز مطرح کرد و از دو حال خارج نیست. یا ایران یک پارچه رو قبول دارید یا ندارید. اگه ندارید یعنی پس ایران میخواد تیکه تیکه بشه دیگه. کدوم ایرانی هستش که حاضر کشورش تیکه تیکه بشه؟ و من بارها شده با هممیهنان بلوچ، کرد، آذری، دیگران صحبت بارها داشتم در تو تمام مدت. همیشه گفتن من اول ایرانیم، بعد خودم رو یک بلوچ یا یک کرد یا آذری میدونم. یا از نظر مذهبی همینطور. و اصلا باورهای دینی که همیشه گفتیم در قالب یک نظام سکولار آزادی باور، باور مذهبی جزء حقوق بشر هست و اصلا یه حق طبیعی انسان هاست و یک عامل خصوصی است. اصلا جای بحث نیست که هر کسی به دین خودش، اصلا چرا زیر سوال ببریم این مسئله رو؟ قدیم هم این مشکل رو نداشتیم. این نظام باعث شده این همه تفرقه، این همه به اصطلاح پخش و پراش شدن جامعه در قالب های جریانات نمیدونم اتنیک یا مذهبی و غیره. ایران اینجوری نبود قبلا. فردا میتونه خیلی کشور متحد خوبی باشه، ضمن اینکه تمام این اصول و تمام این باورها جای خودشون رو دارن. اون بخش مدیریت کشور، تقسیم بندی قدرت، اون یک بحث حقوقی است و قانونی است که همینه که مجلس مؤسسان به بحث میذاره. ولی یک پارچگی ایران یک شرط کلیدی است. من به هیچ عنوان این رو یک اپسیلون ازش پایین نمیام. حالا هر چی بادا باد، موزه میخواین، من موزه خودم رو شفاف بیان کردم.
0: من میخوام موزه شما رو راجع به یک گروه دیگه ای که خیلی بحث برانگیز و جنجالی هستن هم بدونم، اون گروه مجاهدین خلقه. ما توی هفته های اخیر شاهد این بودیم که نماینده های اینا با سیاست مداران سابق آمریکا دیدار کردن، تو جلساتشون سخنرانی کردن براشون. همینطور توی پارلمان کانادا، سنای ایتالیا پلتفرمی رو در اختیار نمایندگان این گروه قرار دادن. یه نگرانی که مردم ایران دارن تلاش‌هایی که داره انجام میشه برای عادی سازی گروهی که پایگاه مردمی نداره، پیشینه آبرومندی هم نداره، به عنوان یک آلترناتیو برای جمهوری اسلامی. من میخوام ببینم که شما چطور نگاه میکنید به این تلاش ها و اقداماتی که داره در این جهت انجام میشه.
1: ببین، من قضاوت اخلاقی و این چیزا رو نمی کنم، اون جامعه باید در نظر بگیره. من فقط از یک دید اصول دموکراتیک و رابطه بین جریانات دموکراتیک و دیالوگی که ما بینشون صحبت میکنم. اولین سوال و ساده ترین سوال این هستش که آیا اعضا یا رهبران سازمان مجاهدین خلق آمادگی دیالوگ باز و شفاف با دیگر نیروهای دموکراتیک رو دارن و اصلا حقش رو دارن از نظر سازمانی که این کار رو بکنن یا نه؟ سوال خیلی ساده است. تو همین سوال اول کلی گرفتاری براشون پیش میاد، چون که به شکل باز بخوان با همه صحبت بکنن، از نظر درونی سازمانشون به هم میفته. اینو من نمیگم، برین از اعضای سابق سازمان مجاهدین خلق بپرسید. حالا اینکه هدف نهاییشون چی هست، بر چه اساسی میخوان برن، راستش رو بخواین من مشکل میتونم باور بکنم که این سازمانی ادعای دموکراسی و برابری و چیز میکنه، ولی در خود اون سازمان زنان یه طرف میشینن، مردان یه طرف جدا از هم با روسری، و این اسمشو میخواست بزن دموکراسی و حقوق بشر. نمیدونم چجوری اینو میخوان توجیه بکنن. اون دیگه مشکل من نیست، مشکل اونهاست که قانع بکنن. من این چیز رو که میبینم قانع نمیشم در عمل. مشکلی با دیگر جریانات ندارم، شخصا هیچ مشکلی ندارم، چپ باشن، راست باشن، میانه باشن، در قالب برخورد و کردار دموکراتی و احترام متقابل. این چیزی که در عمل باید ثابت بشه، وگرنه هر کسی میتونه هر ادعایی رو بکنه. دنیا ممکنه خیلی چیزها رو نبینه یا درک نکنه یا متوجه نشه، ولی مردم ایران اینا رو همه رو تجربه کردن. اینا سوالای بسیار جدی و منصفانه است که باز بپرسیم.
0: شاسده، توی صحبتاتون چند بار اشاره کردین به مدنی بودن اعتراضات و این جنبش ملی. دقیقا میخوام به همین برسم که با وجود کشتار بیرحمانه، اعدام، نقص عضو، تجاوز، رفتار غیر انسانی که حکومت داره، اعتراضات مردمی به طرز بی‌سابقه‌ای خوددار و خشونت پرهیز بوده. خود شما از کسانی بودین که در تمام این سالها به اهمیت مبارزه مدنی اشاره کردین برای اینکه بتونه در واقع جنبش رو تقویت کنه، همینطور از گسترش خشونت جلوگیری کنه. اما خب ما به هر حال حکومت رو میبینیم که از یه طرف به صورت تعمدی خشونت رو انجام میده، یه عده‌ای هم هستن که میخوان این جنبش رو به سمت رادیکال شدن پیش ببرن. من میخوام ببینم که برای اینکه این از انحراف مسالمت آمیز بودن جنبش ملی مردم ایران جلوگیری بشه چه کار باید کرد؟
1: فلسفه خشونت پرهیزی در یک حرکت مقاومت مدنی یک امر کلیدی است به دو علت. یکی این که به محض اینکه شما به شکل تهاجمی و خشونت آمیز با یه حکومتی برخورد بکنید، بهانه رو به نفع گفتمان اون نوع نظام در بحث امنیتی و حفظ ثبات رو پررنگتر میکنه و آتو رو از دست مخالفینش میگیره و برای دنیا هم مشکلتر میکنه دفاع از سناریوهای حرکتهای چریکی یا انقلابی که ممکنه پیش بیاد. در صورتی که درست برعکس، امروز اگه جهان داره تصمیمات دیگری میگیره در جهت پشتیبانی از مردم ایران، در تنبیه جمهوری اسلامی برای اقدامات اخیرش، علل خصوص این کشتارها و اعدامها، با فشار بیشتر آوردن، با به اصطلاح لایه های جدیدتر گذاشتن، با بردن مثلا فرض بفرمایید سپاه پاسداران تو لیست تروریست و پشت سرش چیزای دیگه که میاد، اینا همش در جواب و در نهایتاً پشتیبانی از مردم هست که بیشتر دست و پای رژیم بسته بشه که نتونه بیشتر این ابزار رو به کار ببره. نکته فقط این نیست اکنون، چون مسئله دفاع از خود بحث دیگریش. شما باید حفظ جان خودتون، اگه بهتون تعرض بشه خب اگه اسلحه داشته باشید از جون خود دفاع میکنی، ولی این پروانه به هیچ فردی نباید بده که من برم مرتکب قتل بشم و کشتار بشم، و این در بحث آشتی ملی و عفو عمومی کارو مشکل‌تر می‌کنه. چون ما یه روزی می‌خوایم بگیم که نیروهای اگه یه روزی هم جزء سرکوب بودن ولی دیگه نمی‌خوان با رژیم باشن و می‌خوان مطمئن بشن که در فردای ایران جایی برای اونها نیست خواهد بود، نباید فکر کنن که این ملت دنبال انتقام هست و فردا سر همشون بالای چوبه دار هست، و این اصولاً اینو برخورد کمکی نمی‌کنه به آزاد شدن مملکت و پایین تر آوردن هزینه این کار.
0: اتفاقا دقیقاً می‌خواستم به همینجا برسم شاهزاده، چون احتمالاً بسیاری از کسانی که دارن این گفتگو رو تماشا می‌کنن مشاغل دولتی دارن، بعضن مدیران دولتی هستن توی بخش‌های نظامی امنیتی. خب اینا از موقعیت خودشون یک نگرانی دارن پس از سقوط جمهوری اسلامی. چقدر این نگرانیشون رو به جا می‌دونیم؟
1: خب معلومه که به جا هست، منتها فرمولی که مطرح میشه، لااقل فرمولی که من بهش اعتقاد دارم و بارها صحبتش رو کردم، این استش که ببینید در همون فاز انتقالی اکثریت کسانی که در اون زمان تحویل گیرنده این کار خواهم بود برای مراحل گذار، اکثرشون داخل ایران هستن، تو کادرهای دولتی هستن تکنوکرات هستن، بوروکرات هستن، مدیر هستن، تو بخش دانشگاهی هستن، تو بخش حقوقدانان هستن و و و و خب خیلی از این افراد هستن که رژیم هیچ وقت از اینا استفاده نکرده، چون خب یه مافیای حکومتی واقعا که جا نمیده برای این افراد. خب طبیعتاً اینها باید بیان اون خلا رو آنن پر بکنن. بحثم سر اینجاست، صحبت قبلا هماهنگی رو می‌کردیم، آماده باشن برای که بیان این رو در اختیار بگیرن.

0: حاکی هستن به حق که دادخواهی بخوان بکنن، خب یک روند حقوقی در مملکت باز باشه. ولی اینو در نظر بگیریم که مثال میخوام بیارم، در پایان جنگ جهانی دوم مگه کلیه هر سربازی که تو ارتش هیتلر در جنگ بود محاکمه شد؟ نه، خب دادگاه نورنبرگ سران اصلی محاکمه شدن. چرخو از نو اختراع نمی‌کنیم، روی این مسئله برنامه هستش، طرح هستش، بررسی شده، راهکارهای ارائه داده میشه، مدل‌هایی که در قالب ایران قابل اجرا هست. با رجوع به تمام این چیزا بس بدونیم که برنامه این رو هوا نیست، برنامه هستش، طرح هستش، به قول شما یک نقشه راه رو میتونیم ارائه بدیم. مجموعه این راهکارها و روشها و متدها و مدل‌ها فکر کنم خیلی راحت‌تر خواهد کرد درک این که ما چگونه میتونیم هر کدوم از این مراحل رو طی بکنیم.
1: این مسئله اینه که ما الان ببینیم با یه رژیمی سر و کار داریم که قدرت مالی داره، منابع مالی داره، نیروی سرکوب خودش رو رهبری میکنه، سازماندهی میکنه، ولی از یه طرف هم خب با یه مردمی هستیم که داریم از لزوم مبارزه مدنیشون صحبت میکنیم، یعنی اینکه یک دیسیپلین، یک نظم و انضباطی رو دنبال کنن. و خب این تا الان هم دنبال کردن، حالا اون با هماهنگی شبکه‌های مردمی و به صورت خودجوش بوده، اما بازم من میرسم با توجه به نقش ماندلا یا رهبران مثلا همون آفریقای جنوبی، بازم به اینجا میرسم که خلأ یک رهبری ملی رو شما در روند این جنبش احساس نکنید؟ فکر نمی‌کنین که ما به عنوان حتی یه هماهنگ کننده به این نقش تو این مرحله احتیاج داریم؟
0: هر نوع کاری که انجام میدیم باعث یک مبنای مشروعیت و یا یک نوع وکالتی از داخل ایران داشته باشه. خیلی ساده بهتون میگم، فردا فرض بفرمایید که من بتونم برم با یک سری شخصیت های سیاسی دیدار بکنم و همراه دیگرانی که در این کار با هم همسو و همکار هستیم برای ارائه دادن یک برنامه یا یک پروژه یا هر چیزی که ازشون انتظار داریم. خب اولین سوالشون این هستش که شما به نمایندگی چی اینجا حضور پیدا کردید؟
1: به نمایندگی همه ایرانیان که اسم شما رو فریاد میزنن، بچه‌هایی که جونشون رو از دست دادن، تصاویر شما، پدرتون، پدر بزرگتون در اینستاگرامشون بوده.
0: فردا هر کاری که بخوایم انجام بدیم باید یه مبنای مقبولیت و مشروعیت از داخل داشته باشه و این باید بیشتر بیان بشه و بیشتر در عمل دیده بشه. چون فردا که قرار باشه از جانب همیانانمون در صحنه بین‌المللی رایزنی‌های لازم رو انجام بدیم، بس بتونیم بگیم که این حرف که می‌زنیم پشتیبانش زندانیان سیاسی هستن، فعالین مدنی هستن، جریانات فکری سیاسی داخل کشور هستن و اینها به ما این امکان رو دادن که بیام از طرف اونها در جایی که خودشون نمی‌تونن این رو بحث بکنن، از طرف اونها نمایندگی بکنیم. خب این یه چیزی که بس بین خودمون انجام بدیم از نظر هماهنگی با نیروهای داخلی. حالا احزاب، جریانات و سازمان‌های سیاسی کجای کار قرار گرفتن اونو دیگه از من نپرس تینا، اون از خودشون بپرس که شما در این راستا چی کار دارین انجام میدین. و من این رو زیر سوال به شکل بارز میکنم که به نظر من راهکار اینه. انتظارمون از جریانات و احزاب و گروه‌های سیاسی این استش که در این مرحله برسن به پلتفرم مشترک همکاری، نه که من دلم بخواد یا انتظار داشته باشم، مردم این انتظار دارن. من فقط دارم حرف مردم رو تکرار میکنم و خواست مردم رو بیان میکنم، چه برای این جریانات چه برای جواب بین‌المللی. ما الان در دقیقا توی مرحله از کار هستیم و باستید که به چه شکلی این رو پاسخ خواهند داد.
1: اتفاقا به همینجا میخوام برسم، بعد از اینکه شما اون اصول چارگانه خودتون رو اعلام کردید که تمامیت ارضی بود، مرحله اول اصلا اینکه ما گذار میخوایم بکنیم از جمهوری اسلامی و دنبال یک سیستم سکولار دموکرات هستیم که به انتخاب مردم نوع نظام سیاسی آینده بر اساس انتخاب مردم باشه. بعد از این خب ما گروه های سیاسی رو دادیم که احزاب و گروه های سیاسی که اعلام موجودیت کردن، نمونش جبهه هفت آبان بوده که تأسیس شد و متشکل هستش از افراد ایرانگرا، چه مشروطه خواه چه جمهوری خواه. حزب ایران نوین رو داشتیم، سازمان مشروطه ایران رو داشتیم که در نشستی در آلمان اعلام کردن که انجمنهای مشروطه رو در اروپا راه اندازی کردن. بر همین اساس من میخوام ببینم شما آینده اپوزیسیون رو چطور میبینید و چطور این گروه ها میتونن نقش و تاثیرگذاری

0: نظری روی اتفاقات داخل ایران داشته باشن؟
1: خوشحالم که این سوال رو میپرسید، برای اینکه یه نکته است که هر بار من سعی میکنم یادآوری بکنم. البته این دید شخصیم هست به قضیه، ولی فکر نمیکنم تنها کسی هستم که این بحث رو پیش میکشم. ببینید، ما تمام این کارها رو، تمام این روندی که تمام این سالهای مبارزه لااقل من انجام دادم، واسه اینکه به چی برسیم نهایتا. اگه ما یک آینده دموکراسی واقعی رو برای کشورمون میخوایم، یعنی یه نظامی که درش دولت‌ها بر مبنای نتیجه انتخاباتی که بین احزاب برگزار میشه برای تشکیل هر دولتی در یک سیستم ادواری، مگر نهایتاً رقابت احزاب نیست در انتخابات برای تشکیل دهنده اون کابینه یا دولت؟ مگه این نیست؟ از ژاپن بگیرید تا کانادا، از برزیل بگیرید تا سوئد، همه جای دنیا در کشورهای دموکراتیک مبنا اساساً این هست. خب یعنی میخوام بگم شما بهترین قانون اساسی هم داشته باشید، بهترین تعریف از نوع نظام هم داشته باشید، شکل نظام هم مشخص کرده باشید، قانون هم چهارمیخه شده، حقوق بشر هم درش مستطره، در فردای این رفراندوم که شکل نظام تعیین شد، خب به دو مرحله میرسیم در نرمالیزاسیون: انتخابات نمایندگان مجلس رو مملکت هست و بعد چی؟ انتخابات برای تشکیل دولت. خب اون موقع اگه احزاب نباشن کدوم انتخابات؟ و من سالهاست که دارم میگم از همکنون باید به فکر پایه‌گذاری احزاب آینده کشور باشیم. ممکنه الان نتونن تشکیل بشن، خب معلومه که نمیتونن بشن در قالب اون، ولی حداقل پلتفرم رو میتونن مشخص بکنن، برنامه کارشون رو میتونن راجع بهش فکر بکنن. در تانداس‌های مختلفش تو تمام دنیا تانداس راست داریم، تانداس میانه داریم، تانداس چپ داریم، سوسیال دموکرات‌ها یک حزب داشته باشن، لیبرال دموکرات‌ها یک حزب داشته باشن، همینطور و هم و چرا اصلا به فکرش نباشیم؟ برای اینکه فرض بفرمایید با دوران گذار رو هم به خوبی انجام دادیم و مجلس مؤسسان کار خودش رو انجام داد و بالاخره آخر سر مردم میان تصمیم نهایی میگیرن راجع به شکل حکومت، می‌خوایم برسیم به اون آینده‌ای که برای اولین بار مردم در یک آینده دموکراتیک شرکت دارن در فضای سیاسی کشورشون. خب بالاخره بس عضو حزبی بشن دیگه، اگه حزبی نباشه عضو چی بخوان میان بشن؟ و اصلا چجوری انتخابات تشکیل دولت‌های بعدی انجام خواهد شد؟ دولت که انتخابات برگزار نمی‌کنه در کشور دموکراتیک، احزاب هستن که انتخابات رو برگزار می‌کنن. یعنی ما همه این کارا رو بکنیم، اگه احزاب فردا آماده وارد شدن در صحنه نباشن، بازم بی‌فایده است تمام تلاشی که کردیم، یا لااقل به اون وضعیت نمی‌رسیم. همه نگران خلای کنونی هستن، من نگران خلای نهایی هستم. این تنها کافی نیست که فقط به فکر خلای کنونی باشیم، که به نظر من جوابتم بهتون دادم که میتونیم ما این فضا رو در دوران گذار پر بکنیم، ولی به هر حال فکر اینم باشیم که در فردای نتیجه گیری اون انتخابات مردم بس بتونن شروع کنن شرکت کردن به مفهوم واقعی کلمه در مسائل سیاسی کشورشون. ما از حالا باید به فکر این پایه‌های حزبی باشیم، به شرطی البته که این مسئله تقدم به اهمیت همسوی امروزی برای مبارزه برای گذر از جمهوری اسلامی مانعی به وجود نیاره. پیشبینیاش رو بکنن، ولی هر پیشبینی و هر موضع‌گیری حزبی هم که دارن اینجا جای خود در اون زمان خودش مطرح خواهد شد، چون یه جنبه رقابتی داره دیگه. چون رقابتی هست، اون جنبه رقابتی بین احزاب نباستی امروز متبلور بشه که رقابت مانع همسویی و همکاری و اتحاد در این مرحله از مبارزه باشه. بار اول نیست که این حرف رو میزنم، شما برگردید به کارنامه کار من. من مسئله اتحاد رو کی مطرح کردم؟
0: من فکر میکنم تو تمام این سالها، حداقل به مصاحبه های سخنرانی های شما گوش دادم، حتی از تلویزیون آزادی، من اون موقع کوچیک بودم گوش میدادم،
1: خودتون شاهد هستید که ولی همه میگفتن اتحاد یعنی چی؟ اتحاد از دید من به این مفهوم که تقدم رو داریم میدیم به یک صدایی. الان مگه مردم ایران به غیر از یک صدایی چیز دیگه رو دارن میگن یا انتظار دارن؟ یک صدایی نیست که همه هم یه جور فکر بکنیم. میدونن که فکرها متفاوته، ولی یک صدایی به مفهوم نیستش که برای آزادی کشور یک حرف و یک سخن و یک هدف بیشتر نمیتونیم داشته باشیم در این مرحله. با این درک که در آینده میتونیم اختلاف سلیقه و حتی رقابت داشته باشیم، ولی الان وقت رقابت نیست، الان وقت تقویت اون یک صدایی است. این را اگه به دنیا و به خودی بتونیم نشون بدیم، هم مسئله نگرانی مردم به نظر من برطرف میشه و هم دنیا خواهد دونست که طرف مقابلش الان میدونه بالاخره چی هست. که اگه میگیم با این نظام سر و کار دیگه نداشته باشید، بیان بسیار خوب، ولی جاش چی؟ این جاشی رو بس بهشون در عمل نشون داد. این دقیقاً بحثیه که الان داریم.
0: شما اشاره کردید که این احزاب و گروه‌های سیاسی هستن که باید با هم ائتلاف کنن، اما خب ما شاهد این هستیم که افراد در حال حاضر دارن بسیار تلاش میکنن که با هم ائتلاف داشته باشن. بالاخره باید با افراد باشه یا با گروه‌ها باشه؟
1: تأثیر سخن افرادی که تاثیرگذار هستن، اینفلوئنسر هستن به قول فرنگی‌ها، چهره‌های متعددی، هنرمندن، ورزشکارن، دانشمندن، وکیلن، ولی خب چهرهای مستقلن، یعنی نماینده یک حزب و گروه و تشکل خاصی نیستن.
0: هر کدوم یک ظرفیت خاصی
1: دارن. ولی اگه با هارمونی و یک صدا باشن خب خیلی بیشتر تأثیر گذاره و اتفاقا بیشتر فشار میاره روی این جریانات که ما با یک جامعه متحد سر و کار داریم، خودمون عامل تفرقه نباشیم. جامعه‌ای که امروز شعار ملی داره میاد میده، به ایران به عنوان یک کشور نگاه میکنه، فرقی بین بلوچ و کرد و آذری و اهوازی نمیگذاره، همه از یک جا دارن صحبت میکنن، خب انتظار ندارن که در این مرحله جریانات و تشکل‌های حزبی یا ایدولوژیک بخواد سر مسائل عقیدتیشون با هم رقابت بکنن. میگه آقا جان، ما امروز نیازمند نجات و خلاص شدن از شر این حکومت هستیم و هیچ راهی سریعتر از اتحاد در این مرحله نیست که به اونجا برسیم. فردا میتونیم تمام بحثمون رو داشته باشیم، ولی اول مملکت رو نجات بدیم.
0: شاهزاده، در آخرین نشست خبری که شما داشتید اشاره کردید به راه اندازی یه سری صندوق‌های برای حمایت از اعتصابات سراسری. از اون زمان تا به بعد ما چیزی نشنیدیم یا حداقل اطلاع رسانی درستی در مورد این صندوق‌ها انجام نشده. الان تو چه مرحله‌ای هستیم از راه اندازی اونا؟
1: همطور که میدونید در امریکا یه سری موانعی سر راه بوده، مثل داستان اوفک که اصولاً برای فرستادن پول به ایران از طریق بانکی محدودیت‌هایی هستش که به خاطر برنامه تحریم‌ها کارو مشکل‌تر کرده، ولی میدونم این مسئله تحت بررسی و پیگیری هستش برای اینکه بهترین راه کار رو پیدا بکنن، و یه سری موانع سر راه هم احتمالاً باستی براش راه حل اساسی پیدا کرد که خب اینم مستلزم مذاکره‌ای هست با دولت امریکا و اینکه چگونه میشه این موانع رو از سر راه برداشت به منظور این کمک رسونی ها. البته اراده سیاسی این کشورها هم پشترش باز باشه، هر چقدر هم این دوستان تلاش بکنن بیشتر موانع رو معمولاً دولت ها بر اساس سیاستشون ممکنه باعث بشن، اون هم خیلی مهمه.
0: اما شما با اطمینان قبلا گفتید که آینده روشنه.
1: نمیتونه روشن نباشه. ببینید، ما یک کشوری هستیم چند هزار سال تاریخ و تمدن، مگه اولین بار افتادیم تو دست انداز؟ ولی همچنان روپامون وایستادیم. ما تونستیم در تمام این پیچ و خمهای تاریخ همچنان به عنوان یک ملت دارای یک فرهنگ، دارای یک هویت پابرجا بمونیم. جمهوری اسلامی هم یه پرانتز بسیار تاریک و تلخیست، ولی راست رو بخواییم بهترین کلاس درس برای کشورمون بود. در همین بحث سکولاریسم، به قول کی بود؟ کسروی بود یا کی بود میگفتش که ما یه بدهی به
0: آخوندا بدهکاریم، به ملاها؟
1: که خب، ولی این به مفهوم این نیست که در آینده دموکراتیک و سکولار ایران، آینده ایران بر مبنای دین ستیزی پایه‌ریزی بشه. این حرف خیلی مهمیست که اینجا میزنم. ما در قالب دموکراتیک فقط داریم صحبت از جدایی دین از حکومت میکنیم و دین یه امر خصوصی است، ولی به نام ناسیونالیسم یا به نام ایرانگرایی هر نوع ستیز با هر باوری اصولا فرهنگ غلطی است. ما اگه میخواییم فرهنگ سازی بکنیم، مبنای با باز بر مبنای کثرت‌گرایی و قبول و احترام گذاشتن به هر عقیده‌ای است در چارچوب قانون و آنچه که قانون اساسی تعریف میکنه. با انتقام و با توهین و با پرخاش و با حمله، این نه اخلاق درستی است، بلکه مضر به نظر من، و این هم یکی از خط قرمزهای من هست در بخش فرهنگ سازیش. و توقع و انتظار من این هستش که به هر اندازه‌ای که در باب هویت ملی و ناسیونالیسم ایرانی عمل میکنید، ولی فراموش نکنید که این باستی با فرهنگ دموکراتیک و پلورالیسم سیاسی هم جور در بیاد. بنابراین هر نوع حتاکی، هر نوع فحاشی، هر نوع ستیزی با هر باور عقیده‌ای خارج از این چارچوب، اون هم غلط هست و ما بایستی بتونیم فراتر از متن قانون و ساختار سیاسی یک فرهنگی رو هم، فرهنگ سیاسی درستی رو جا اندازی بکنیم. فقط فرهنگ ما فردوسی و حافظ و خیام نیست، ما باید به فرهنگسازی سیاسی درست برسیم. اینجاست که جامعه مدنی نقش داره، اینجاست که رهبران سیاسی نقش دارن، اینجاست که تمام کسانی که تاثیرگذار هستن نقش دارن. من نقش دارم، مولوی عبدالحمید نقش داره، دیگر راهیت نقش دارن. منظور منو میگیرید دیگه. این واقعا چیزیست که بایستی همگی بهش فکر بکنیم. رسانه ها در این مورد مسئولیت دارن و نقش دارن. بنابراین اینجاست که وقتی که من میگم یک کار جمعیست، به همین دلیله همگی باید بتونیم نقش خودمون رو هر کی در خط خودش درست انجام بده.
0: شاهزاده رضا پهلوی، سپاس از حضورتون در این گفتگوی ویژه.
1: ممنون در این فرصت. خیلی تشکر. مرسی.

0: امروز چون برق نیست همه تنان درود میکنم خدمت درود عرض کنم خدمت شما. دستگاه ها داونه به قول اینجایی ها و یه موزیکی چیزی نبود، ناگهان دیدیم اسفندیار ما رو آورد روی پرده. واری امروز روز جمعه است و همونطور که مطلع هستید در روزهای جمعه خدمت شما هستم به مدت یک ساعت و ابتدا چند بیتی از سعدی میخوانیم، شاید یه چیزی یاد گرفتیم. خب میگوید که گرت در دریای فضل است، خیز به تذکیر در پای درویش ریز. تذکیر به معنای مجلس ذکر هست و به غلط میگوید مجلس ذکر، در حالی که اصلش مجلس تذکیر هست. حالا بمانم، میگوید که نبینی که از خاک افتاد خار، بروید گل و بشکفت نوبهار. این اشاره به تواضع هست. یک جای دیگری هم میفرماید تواضع سر رفعت افرازد، تکبر به خاک اندر اندازد. اینجا میگه از این خاک افتاد خار که زیر پای تو هست، از او و از برکت او بروید گل و بشکفت نوبهار. به همین دلیل هم هست که خاکای ایران زمین رو میفروشن بعد از اون کار تاریخی بسیار ننگین که دیشب من بهش فکر میکردم، امروزم با یکی از نزدیکان در باب این با آه و ناله راجبه صحبت میکردیم، واگذار کردن رود هیرمند بوده، رود تاریخی هیرمند بوده به افغانستان که هیچ کس در جهان چنین کاری نتوانسته بکنه که یک رودخانه که جزء یک کشوری بوده شما برید ببخشید و بگویید پول یک ساعت نفتم نمیشه، علم ناراحت نباش. بله، حالا اونجا شنیدم که چون دیگه بیچاره تمدن ایران از اونجا بوده، جنگ رستم و اسفندیار در کنار هیرمند بوده و این رودخانه تاریخی ما. حالا صحبت خاک شد یادم اومد، خاک رو دیگه کاری ندارن دیگه، در سیستان اون منطقه‌ای که در دریاچه هامون بود و همه اینا از بین رفته، بیابان خوش شده، خب خاکش باید بفروشید، یه کاری نداره بکنه. کامیون میفروشن به همین اعراب خلیج فارس که اونها برای اونها این خاک ایران بروید گلو، یعنی برویاند گلو بشکفت نوبهار. مریض ای حکیم آستین های دور، چو میبینی از خیشتن خواجه پر. خیلی عجیبه که این مثل در زبان انگلیسی هم هست، وقتی که میخوان بگن فلانی از خودش خیلی متشکره و خیلی متکبره و اینها، میگن he is full of himself، خودش پر از وجود خودشه. و اگر دقت بفرمایید بعض این هموطنان ما که میان روی این تلویزیونی به عنوان سخنگو برنامه بینی، داره راجع به کوروش کبیر صحبت میکنه ولی آخر کار منظور خودشه، داره راجع به مصدق صحبت میکنه اما منظور خودشه، داره راجع به شاه عباس صحبت میکنه اما آخر کار خودشه، آمده خودشه نشون بده. اونقدر پر از وجود خودش هست که نمیتواند به دیگری بپردازد. عجیبه که این در زبان پارسی هم بوده، اولین بار من میبینم که میگوید که مریض ای حکیم آستین های دور. یه مرد حکیم، تو این فضل تو صرف آدمی نکن که خودخواه هست. چو میبینی از خیشتن خواجه پر، خواجه پر از وجود خودشه دیگه، رای نداری، جای نداری برای حکمت تو. خب به چشم کسان در نیاید کسی، که از خود بزرگی نماید بسی. مگو تا بگویند شکرت هزار، چو خود گفتی از کس توقع مدار. این در پایان یک داستانی است در باب حضرت علی هست. یکی مشکلی برد پیش علی، مگر مشکلش را کند منجدی. امیر عدوبند مشکل گشای، جوابش بگفت از سر علم و رای. شنیدم که شخصی در اون انجمن بگفت آو چنین نیست یا بوالحسن. یک کسی در مجلس به علی گفت آقا اشتباه میکنی. میگوید پسندید از او شاه مردان جواب، که من بر خطا بودم او بر سواد. یعنی تکبر نکرد که بندازتش بیرون، تواضع کرد که گفت من اشتباه کردم و این مرد درست میگه. و پسندید از او شاه مردان جواب که من بر خطا بودم او بر صواب. و در پایانش این داستان. حالا بگذاریم، این از بوستان است که از شاهکارهای زبان پارسی. خب خبر دادن، نمیدونم من حالا خبر تازه است برای شما یا نه، اما از چند روز پیش دارا یک تاکتیک جدیدی هموطنان عزیز ما ابداع کردن و اون پشت کردن به سخنگویان است. این شریعت مداری فاشیست رفته از چه دانشگاهی صحبت بکنن، پشت کردن به اون. متاسفانه مثل که ما برق نداریم چیزی نشون بدیم. چرا داریم؟ خیلی خوب، پشت کردن به شریعت مداری خودش تنها. ببینید این آقای شریعت مداری فاشیست رزل فرومایه است. یک زمانی هم نوشته بود که این آقای مهندس مشیری اونجا نمیدونم چنین میکند و چنان میگوید. بله خدمتتون بگم که پشت کردن به این آقا، این کار بسیار بسیار شایسته. در واقع این پشت کردن به دیکتاتور هست، پشت کردن به فاشیسم هست، و چنان که خواهید دید در تصویر آینده، پشت کردن به تقدس جعلی هست، تقدس ساختگی و جعلی. و اون در اصفهان اتفاق افتاده. عکس دیگر نشان بدهید. نماز جمعه رفته برای سیز و کشاورزان اصفهان پشت کردن به آخوند. بله این پشت کردن به آخوند باعث یک روز اتفاق می افتاد در مملکت ما و دارد اتفاق می افتد و شعارها بوده است. میگوید که بله، میگوید که روحانی دروغگو زاینده رود من کو، و شعارهای دیگر. خیلی خیلی کشاورز میمیرد، ذلت نمیپذیرد. میگوید که مسئول اگر ندارین برین از قبرس بیارین، یعنی خر از قبرس بیارین از شما بهتره. معنیش اینه مسئول اگر ندارین از قبرس بیارین. میدید که قبرس به اولاغش مشهوره، خرهای قبرسی خیلی مشهور هستن، یعنی که خر قبرسی از شما بهتر میداند. و هرچه آخوند خواسته است که مردم رو به ذکر سید الشهدا، دیگه سید الشهدا هم به کار نمیره. بعد این تقدس دروغین و تقدس در واقع ساختگی و جعلی باعث بیچارگی این کشور شده است، بیچارگی تاریخی. این تقدس دروغین زیانها به ما زده است، این تقدس دروغین. بله یک روزی ما یک سردار داشتیم به نام یعقوب لیث صفاری که اهل همین سیستان خوش شده بود. چه مایه مردان بزرگ از اون سرزمین برخواستن. ولی خب هیرمند رو بخشیدن، 150 میلیون دلار هم گذاشتن روش رو بخشیدن. بله یعقوب و برادرش عمرو لیث، اینا از سیستان بودن، از فتیان بودن، از جوان مردان بودن. اینا کار یعقوب به جای کشید که لشکر کشید که بغداد رو بگیره، خلیفه رو سرنگون بکند و استقلال این مملکت رو به دست بیاورد. فکر میکنید چه اتفاقی افتاد؟ وقتی که سپاه یعقوب مقابل شد با سپاه خلیفه، خلیفه آمد عمامش رو برش گفت ایها الناس، ای مردم که پشتیبانی میکنید از این پسر لیث، من جانشین رسول هستم، اینم عمامم، اینم تشکیلاتم، اینم خلیفه من، بیایید دارالخلافه ببینید که تشکیلات ما چگونه است و ما کی هستیم. ما خلاصه با همین تشبث به این تقدس دروغین که ما مردم ایران همواره بهش اعتقاد داشته ایم دستا سوز شد. دستا با شمشیر بالا رفته بود اما پایین نیامد و یعقوب لیث شکست خورد. و ده ها مورد دیگر که این تقدس دروغین ما رو به روز به این روز انداخته است. یعنی شما امروز، یعنی کار به جایی نیست، ما از عرب ها داریم عقب میبانیم. یعنی صاحبان اسلام، یعنی کسانی که اسلام از میان اونها بروز کرده است، فرهنگ اونهاست، فرهنگ ما نیست، فرهنگ اونها بوده. اونها ببینید چگونه فکر میکنن، ما چگونه فکر میکنیم. شما دست بیاندازی بین جمعیت وهابی عربستان، یکی بکشی بیرون بذار اینجا، بگوی آقا چه چیزی در نظر تو مقدس است؟ میگوید قرآن. میپرسید که پس پیغمبر چی؟ میگه پستچی بود. یه پستچی که تمام مقدس نیست، پستچی رو محترم میشمارن و میگن خیلی ممنون نامه رو آوردی. رسول تقدس نداره از نظر اونها. خود رسول هم گفته است آقا من یه بشری مثل شما هستم. ما میگویم نه، پسر عموش ببین چه خبره، لنگر زمین آسمان پسر عموشه. خب اگه لنگر زمین آسمان پسر عموشه، خب عمو که از پسر عمو بالاتره، پس چرا عباس مقدس نیست؟ چرا حمزه مقدس نیست؟ حالا این پیشکش بیایید درست کنید. پشت دوم مقدس، پشت سوم مقدس، پشت چهارم، پنجم، تازه پشت دوازدهمش رفته به ته چاه، میخواد بیاد ما ایرانیان رو نجات بده. پس سرزمین ایران هم خودشون میگن این متعلق به اونه که زیر زمینه. ببینید کار ما به کجاست، داستان به کجا کشید. این کاری که امروز کردن این کشاورزان اصفهان و اون دانشجویان در اون دانشگاه، این اولین گام برای پشت کردن به تقدس جعلی است. و این تقدس جعلی ما رو از خرد، از طریق خرد و از راه معرفت حقیقی بیرون کرد. چه میزان دروغ، تا کی دروغ، تا کی خرافه؟ آقا ما علمیه شدیم، از خود بیگانه شدیم، وجود ما پر شد از این داستانهای دروغ مزخرف لاتالتانی که به دین هم ارتباط نداره. اینا که ضد دینه. این داستان خود علی چند نفر رو آتش زده. مورخ میگوید در جنگ صفین یک عده آمدن گفتن آقا ای علی ما تو رو به خدایی قبول داریم، دستورت همه رو سوزاندن، اما ما دست بردار نیستیم. آخوندم نمایندگیش میکنه، نمایندگی این مکتب. اینطور نبودیم. شما نگاه کنیم به تاریخ مملکت، تا همین عصر مغول، تا همین عرض کنم که پایان روزگار بایسونغوری و تیموری و اینها، این داستان ها نبود. تا افتاد به دست آخوندهای شیعه برای منافع خودشان این همه لاتایل و مزخرف به میان آوردن و مردم عوام اینا می آمدن و یک آخوندی اگر می رفت در خزینه‌ای که پر از کثافت بود و میلیون ها نوع میکروب در اون بود و اینا، این آخوند خودش شسته بود، همچنان که اون آخوند معروف عصر فتحعلی شاه در تبریز کار کرد، این آقای حمومی میلیونر می شد، می آمد اینا رو لیوان لیوان می فروختن، می خوردن به تبرک و تیمون که بدن این آخوند نکبت خودش شسته اونجا. داستان مظفر علی شاه خدمتتون عرض کردم که اون سفیر انگلیس بود، آمده بود ایران، اینها گفتن که از اعلی حضرت تشریف بردن به شاه عبدالعظیم، رفت اونجا یه آخوندی آمده بود از این حوضه کربلا، اونجا خودش رو در اون حوض دست نماز گرفته بود در اون حوض حضرت عبدالعظیم. شاه مملکت آمده میگفتن این حضرت آقا در کدام حوض؟ گفتن اونجا. گفت پر کنید ببرید، کاسه ها جام ها پر کنید ببرید برای اهل حرم بخورن به تبرک و تیمم. اینم داستان عرض کنم که تقدس تقلبی و تقدس قلابی. این تقدس تقلبی هم در اروپا 1500 سال بلکه بیشتر انسان بین المللی رو عرض میکنم، انسان یونیورسال رو از معرفت و علم باز داشت، تا اینکه اونها هم خسته و بیزار شدن از اینها. هیچی در دست اینها نیست، هیچ معرفتی در دست اینها نیست. آقا این داستان دین یک امریست کاملا شخصی کاملا فردی. با این نمیشه باید کاری کرد، به جایی رسید، چیزی کشف کرد برای درد بشر که هزاران نوع درد داشته، داروی به دست آورد. بابت دیدین این یک امر خصوصی است و با واسطه هم میسر نیست. با واسطه کسی به جایی نرسید، هر کسی در تجارب روزمره خودش به قضایای معتقد میشه. خیلی هم خوب هست، خیلی هم خوب است این پشتوانه معنوی داشتن و اینکه آقا ما تنها نیستیم و ما بیهوده نیستیم، این خودش گرچه با علم سازگار نیست اما مفید هست. اگر بنا باشد که ما پاشیم از صبح تا شب به زبان فیزیک با هم صحبت کنیم و ریاضی، اون چیز سفیهانه است، بسیار خوب است، اما نه این که حاکم بشود به سرنوشت یک ملت و به اسارت بگیرد به نام دین و به حکم یک عمامه و عبا اموال ملت رو سرقت بکند و آدم کشی بکند. این آخونده فقط مردم رو با تناب نمی کشن، چه تعداد انسانها رو که با ام اس داره می کشه، چه تعداد مردم کشور ما که از سرطان داره می کشه، چه تعداد آدم هایی که از امراض دیپرشن غیره داره می کشه. این آدم کشی، این سیستم فاشیستی فقط موضوع تناب و تیرباران نیست، و اونایی که کشته، من نمیدونم چند، بعضی هم که 100,000 نفر کشته. فکر میکنیم که خب این تعداد کشته، اما غیر مستقیم چه بلایی به روز اینجا روح جامعه رو، در واقع روح جامعه رو کشته، شادی و نشاط رو برانداخته، آزادی رو در هر بودی از جامعه از میان برداشته. هموطنه، این یه داستان کمی نیست، این یک اندوه بزرگ و این واقعه یک واقعه کس ندید و کس ندان و کس نشنود تاریخ بشره. که شما بیایید بچه های 9 ساله رو ببرید به خاطر اینکه رقصیدن، به خاطر روز زن یک ذره شادی کردن، اون شهردار رو انداختن بیرون و ببرن این بچه های 8-9 ساله رو، ببینیم شما 9 سالتون هست یا بیشتری. هر هنری از نظر اینها ابتذال هست. فقط قرآن خونی خوب است. سعدی گفت دیو بگریزد از آن قوم که قرآن خوانند. که یک ایهام جالبی دارد، میگوید این قرآن خوانا اونقدر ملعون و خبیث هستن که دیو از دست اینها فرار میکنه. حالا شما میتوانید تعبیر دیگری هم براش بگذارید. البته شلاق میزنن. شما فکرشو بکنید کسانی که به امید آزادی و سعادت و زندگی بهتر و یک ذره آزادی سیاسی و در واقع رعایت اون مشروطه‌ای که بیشتر از 100 سال پیش برپا شده بود و قانون اون انقلاب، چون هر روز که نمیشود انقلاب کرد، ما انقلاب کرده بودیم هموطنان، ما قانون داشتیم، هی یکی پس از دیگری این کودتاچی آمدن و لگد به این قانون زدن و هم خودشون رو بیچاره کردن، هم ملت رو بیچاره کردن، انداختن دست این اژدهای دمان. بله، اژدهای دمان. و حالا مردم به یک نفع، به یک چگونه ارز کنم، به یک طرز حرفه‌ای، به یک طرز عاقلانه دارن مبارزه میکنن. همین پشت کردن به منبر آخوند چیزی کمی نیست و این بایستی در سر تا سر کشور باشد و مردم پشت کنن به اینها که آقا ما پشت میکنیم به حماقت، پشت میکنیم به سفاهت، پشت میکنیم به این رژیم جهل و جنایت واقعا. و درود بر مردم شجاع اصفهان و کاری کردن. مزاحبان اینجا ناجور هست، ناجور از نظری که برق نیست و زن و صدا هست و خلاصه کارهایی که باید کرد نمیشه باید کرد، حواس ما بالکل پرت هست. بنابراین اجازه بدید که کم پراکندگویی بکنیم و برنامه رو تعطیل کنیم. خدمتتون عرض کنم که وضعیت کاخ سفید به معنی کامل، به قول عوام میگن بلبشو، ریخته به همه، معلوم نیست چه میگذره در این کاخ سفید. هرگز در تاریخ سیاست چنین چیزی نبوده، هرگز در تاریخ سیاست همچین آدمی نبوده. و از هر طرف هم هر روز، یعنی از زمانی که این آقا پرزیدنت شده، یک روز من ندیدم که این CNN رو شما باز کنال خبری یک چیزی نباشد، یک در واقع موضوع غریب و عجیب نگفتنی در باب این رئیس جمهور به میان نیامده باشه. حالا آقای کومی رو که یادتون هست چگونه بیرون کرد. کومی یک فرد لایقی بود، رئیس FBI بود، این آقا ما صداش کرد از اون سوی سالن روبوسی کرد اینها، بعد از ترس این که مبادا چیزهایی باشد که علیه ایشون کمی که وظیفه قانونی دارد که این کارها رو بکند، بیچاره رفت کالیفرنیا و این شهامت و جرأت این که کسی رو که میخواد اخراج کنه صداش کنه در اتاقش، رویارو در چشماش نگاه کنه، بگه آقا شما اخراج هستید، ما تصمیم گرفتیم شما نباشید، میذارد که بره بعد یه مسافرتی جایی و توییت میکند که شما اخراج هستید. حالا آقای تیلرسونی که بیرون کرد، او هم آمد، نه اسم ترامپ آورد، نه ازش تشکر کرد، نه ازش خداحافظی کرد و رفت بیرون. تعداد زیادی هم از روزگاری که شروع کرده به بیرون کردن اینها، تعداد زیادی تعدادش رو بکنم از 10-15 نفر بیشتر هستن که اخراج کرده. حالا اون جنرال مکمستر، اون سپهبدی که آمده و نشنال سکیوریتی ادوایزر یا مشاور امنیت ملی شده است، اون رو هم قرار است که برود و اون یکی جنرال هم که آمده اونجا و در واقع مدیریت داخلی رو به چیف آف استاف شده، چیف آف استاف خیلی شغل مهم است در کاخ سفید، اون هم میخواد برود و آدم دیگه پیدا نمی کنه که بیاره در این کاخ سفید. ببینید چه رئیس جمهوری ماشاءالله عرض کنم آمریکا برای خودش انتخاب کرده و نشانه های نیرومند در دست هست که ایشان دو ترمه نخواهد بود. سهل است که ممکن است این ترمش هم به پایان نرسه و آن هم این که هر جا انتخاباتی بود در زمانی که آمده دموکرات برده. همین پریروز در پنسیلوانیا با قریب 700 تا رای، یعنی جایی که آقای ترامپ 20% از کلینتون جلوتر بود و جلوتر برد، 20% آرا خیلی هست، باختن رپابلیکن ها، اون کاندیدای جمهوری خواه باخت، قبلش هم باختن. یعنی هر واقعی دو تاشی که من تماشا کردم که یک ایالتی بودن که اینا برده بودن ولی میبازن، یعنی مشغول باخت هستن، در واقع دارد سنگینی قدرت آرام آرام میفته به دست دموکرات ها. و این رپابلیکن های عزیز اگر دقت کرده باشید، اینها مردمانی هستند طرفدار کارخانه های بزرگ، به قول معروف اندستریال میلیتری کامپلکس. این سخنرانی بود که عنوان سخنرانی بود که آقای آیزنهاور قبل از اینکه از کاخ سفید برود بیرون این سخنرانی کرد و این اخطار رو داد، یا میلیتری اندستریال کامپلکس. و آیزنهاور خودش جنرال بود، جنرال 5 ستاره بود، فرمانده کل قوا بود در روزگار جنگ دوم. هر جا میدیدی هواپیمای جدیدی طرحش کشیدن که بسازن یا ساختن، پاره میکرد میریخت تو بخاری، میگفت اینا همه مایه بدبختی ما هستن این داستان ها. بنابراین رپابلیکن ها طرفدار ثروتمندان هستن و کورپوریشن های بزرگ هستن. حالا نوبت به دستشون افتاده و میخواهند با استفاده از این قدرت پرزیدنسی و اکثریتی که در سنا و لوور هاوس دارن یا مجلس نمایندگان، آرزوهای دیرین خود رو برآورده کنن. در این کشدارهایی که در این دوره اخیر شده و شما دیدید، اون که در لاس وگاس شد با مسلسل، چندین مسلسل برده بود در اتاقش، و اون پسری که با مسلسل زد و 17 نفر رو چند روز پیش کشت، اینا کوچکترین اشارهی به NRA که مایه همه مفاسد هست و مدافع تولید مسلسل ها هست و در اختیار آدم ها گذاشتن، اینها کوچکترین ذکری نکردن و نمی‌کنن، به کوچکترین اقدامی نمی‌کنن. بگذارید ملت رو بکشن. چون وقتی آقای ترامپ 30 میلیون دلار از NRA پول گرفته و اون روبیو 3 میلیون دلار از NRA، حتما دیگران هم گرفتن. وقتی پول گرفته از کسی دیگه نمی‌توانی گردن فرازی کنی یا عدالت رو برقرار کنی یا اینکه حق مردم رو بگیری. این است که اوضاع احوال خیلی خیلی خراب است. هرگز سیاست آمریکا اینقدر بد نبوده که امروز هست. و روس‌ها هم این آقای پوتین با این کشور ورشکستش با بعد از نمیدونم 70 سال که اینا خون ملت روسیه رو مکیدن و هنر رو از بین بردن و شما هر فسق و فجوری که بگید این کمونیستا کردن، از قتل و کشتار و قتل عام، فقط استالین به تنهایی 30 میلیون روسی رو به قتل آورد، که میخوایم جامعه رو به سعادت برسانیم، داره آدم میکشه، میگه چیکار میکنی؟ میگه دارم به سعادت میرسونم. و آخرش هم ورشکستگی، آخرش هم ورشکستگی. یعنی کشوری که نزدیک 7 میلیون مایل مربع طول و عرضشه، یعنی سطحش اینقدر وسعت داره، 7 میلیون خیلی ها، در واقع دقیق‌تر بگم 6.6 میلیون مایل مربع، اقتصادش به اندازه کره جنوبی که 38,000 مایل مربع هست نیست. این آقای پوتین با این راه رفتنش دیدی چگونه راه میره، با چه غروری راه میره این جاسوس سابق، و آمده که من 6 جور اسلحه ساختم، دنیا رو من خراب میکنم، من چنین و چنان میکنم، ما سلاح‌های ساختیم که اصلا دفاع نداره، و از این اراجیف مزخرفات و اینا. یکی نیست بگه خب میخواد چیکار بکنی؟ تو هر زیر دریایی این آمریکا 3,000 برابر قوه تخریبی هیروشیما هست، جلوشون چجوری میخوای بگیری؟ مثلا قراره چیکار بکنی؟ میخوای خودکشی ملی بکنی؟ و به خاطر همین آقای ترامپ بابت پولایی که از روسا گرفت، میدونید که این آقا ورشکسته بود و چطوری ورشکسته کردی که بانک هم پول بهش قرض نمیداد، ناگهان روسیه هم سقوط کرد همزمان تقریبا، و میلیونرهای میلیاردرهای روسیه آمدن این آقا رو گیر آوردن در نیویورک و پشتیبانیش کردن تا رئیس جمهورش کرد. مدتی است در حال توطئه بودن اینها روسا از طریق اون آرتی و تبلیغات و اینا که خانم کلینتون نشود و این آقا بشود. آره این آقا قدم خردمند نیست که بتواند که اینها هم نگهداری بکنه. و آمده است و این آقای پوتین وقتی که یک رئیس جمهور ضعیفی در کاخ سپید بنشیند در مصدر قدرت، دشمنان این مملکت و دشمنان دموکراسی و دشمنان مغرب زمین جان میگیرند. و این سخن مشهور است که بزرگی این مملکت و عظمت این کشور بستگی داره، سیاستش به این که آیا رئیس جمهوری که در اینجا نشسته انسان بصیر و دانا و حسابگری هست به لحاظ سیاسی یا نیست، نه حساب پولا. و همواره رسم بر این هست که یک رئیس جمهور جدید که میاد سر کار، اینها یه آزمایشی میکنن از این، اگه ببینن آدم بی عرضه ایست شروع میکنن سر صدا کردن و از این کارهای عجیب غریب. و آقای پوتین هم خب ایشونو خوب شناخته، این اسست روساست، در واقع سرمایه روسا در آمریکا گذشته از چیزایی که ممکن داشته باشن خود آقای ترامپه، به قول خیلی از تحلیلگران که من دیدم. بله، آمده برای بار دوم سم داده است به یک کسی که مأمور کی‌جی‌بی بوده و بعد در اداره ضد اطلاعات ارتش کار میکرده، و نروگس به خودش و دخترش نشسته بوده تو پارک، اون یکی از مأموران اینا آمده و گاز رو پاشیده رو سر صورت اینها، در حال مرگ هستن، در بیمارستان هستن. انگلستان عکس العمل فوق العاده نشون داد، نخست وزیر انگلستان این بانوی واقعا لایق 23 تا روسی رو بیرون انداخت و چند کار دیگر هم، چند گام دیگر هم علیه روسها در ارتباطشون با مناسباتشون با انگلیس برداشته. و آلمان ها هم اخطار دادن این دفعه برای اولین بار این آقای ترامپ موافقت کرد که همکاری بکند و همدردی بکند با انگلیس. انگلیس همواره بزرگترین دوست و رفیق آمریکا بوده، که این دفعه یه کار روسا بود دیگه نتونست دیگه بزنه، چون دلایل کافی و وافی آوردن یه کار روسا بوده و رابطه روسیه با آمریکا اینقدر هرگز بد نبوده که امروز هست، چون اینها رو بایستی کنترل کرد. نیکسون میگفت دو گروه مردمان هستن که اگر در مقابل اینها یه قدم عقب نشینی کنی 10 قدم میان جلو، اما اگر رفتی به طرف اینا به قول عوام میگن تو شکم اینها عقب نشینی میکنن، یکی این کمونیست ها هستن یکی آخوندها. این رو در آخرین کتابش نیکسون وقتی که از آفیس بیرونش کردن، این آقا آمد و نشست به نوشتن، عقب نشینی نکرد بره دیپریشن بگیره. 8 یا 9 جلد کتاب خیلی مهم در باب سیاست و مناسبات آمریکا با دوستان و دشمنان نوشت و در این کتاب آخر میگوید که این دو گروه دشمن آمریکا داره که باید مقابل اینها قوی بیسته، یکی کمونیست ها هستن یکی هم آخوندها هستن، اگر در مقابل اینها عقب نشینی کنی مثل این است که باج دادین شما به باجخور، باجخور وقتی باج بهش بدی سر خیابون چار را چاقو کشیده، این نمیره خونه بخوابه که، فردا عربده رو بلندتر میکنه یه چاقو کشیدن با خودش میاره. همون کاری خطایی که دولت انگلیس با هیتلر کرد، هیتلر چاقو کش در اون روزگار خلاصه اسلحه ساخته بود و ارتش قوی و اینها و گفت من دارم حمله میکنم، همین الان میخوام برم چکسلواکی رو بگیرم. رئیس نخست وزیر انگلیس بیچاره بعد عاقبت چمبرلین آمد و دو بار گفت ما میخوام بیام خدمت شما ای فیهرر، ای رهبر بزرگ ملت آلمان، ما میایم خدمت شما برای صلح. میگفت مکان صلح رو یک جایی بذارین که این پیرمرد نادان بیشتر تو هواپیما بمونه، راه دورترین نقطه آلمان رو در نظر میگیره. میگفت حالا بیا هواپیما اون زمان این پیرمرد را میفتاد اساساً بله شما نکنه که حمله کنید، شما هر چی بخواید ما به شما میدیم. اینا گفت چکسلواکی، آه چکسلواکی مال شما بفرمایید. باج داد به باجخور در واقع و این بیچاره بدبخت وقتی برگشت این آقای چمبرلین، این کاغذ بیهوده که یک پنی هم ارزش نداشت تو دستش بود و مردم انگلیس نشون میداد که یعنی من صلح آوردم، غافل از این که به باجخور باج داده. شما میدونید که بدون شلیک یک تیر این آقا کشورگیری کرد، اون بخشایی که میخواست گرفت و بیچاره نماینده و مملکت بیچاره نذاشتن اصلا روی میز بیاد بشینه بشنوه کشورش قراره که غارت کنن آلمان ها و ببرن چگونه قراره چگونه انجام بشه. گفت اگه این فلان فلان شده بیاد اینجا خودم زیر لگد فلان چیزش خوردش میکنه. پروکات دادی بگفت آقا، بعد این آقا رو برده چای بش بده در آپارتمان هیتلر، میگه جناب آقای هیتلر شما اگر یه وقت، حالا نماینده بریتانیای کبیر اون زمان انگلیس خیلی مقتدر بود، گرچه بعد از جنگ اول بود و اینها هنوز مسلح نشده بودن، اون کشورهای غربی دموکراسی هایی که با آلمان جنگ کرده بودن، شما اگر که این یه وقت اتفاق افتاد که حمله کردید به لهستان، قربان یه کم لطفی نکنید این محل های مسکونی رو بمبارون بکنید و اینا. هیتلر هم نگاه میکرد میخندید میگفت که این احمق رو من مثل دهشهی تو جیبم دارم، مثل چیپ کوین، حالا ما ترجمه میکنیم دهشهی. از اونجا پاش اومده، حالا هم منطقه رو گرفته بود بهش داده بودن، محبوبیتش هم بین مردم آلمان به حدی شده بود که دیگه دست به یادش نمیرسید، چون جنرال ها گفته بودن اگر این آلمان رو درگیری جنگ بکنه ما بگیریم زندانش کنیم محاکمش کنیم، ولی دیگه محبوبیت بعد از اون ماجرا واگذار کردن چکسلواکی به این آدم دیگه محبوبیتش بود که مردم دیگه اجازه نمیدادن، فکر کردن این یک منجی هست از آسمان ها آمده. بله این جنرال ها هم کاره بسن انجام بده، بعد حمله کرد به لهستان، حمله کرد به لهستان. بعدش هم حمله کرد به فرانسه و جاهای دیگه و اروپا و روسیه و بقیه داستان هم شما میدن. مقصود این که باجگیر، این آقای پوتین باجگیره. یک مقاله میخوندم که این آقا قریب 100 کانال تلویزیون در سرتاسر دنیا راه اندازی کرده علیه دموکراسی، رسمن وارد جنگ شده، رسمن با دموکراسی های جهان وارد جنگ شده، نماینده همه و لیدر همه همیشه آمریکا بوده. حالا گروهی میگوین امروز نماینده دموکراسی در جهان خانم مرکل هست، نه آقای ترامپ، که نه لیاقتش داره نه اصلا میفهمه این چیزها رو. خلاصه این مطلب وضعش هم خرابه. اخیراً هم یه خانمی آمده که حتما دیدید که این خانم کارش پورنوگرافی بوده، یعنی لخت مثل عکس میگرفته، با ایشون مناسبت داشته و رابطه جنسی داشته درست در زمانی که این آقا در حال رقابت‌های انتخاباتی بود. و بعد برای اینکه بروز ندهد، وکیل آقای ترامپ میاد مبلغ 130 دلار یا 135,000 دلار بهش میدن که خانم ساکت باشه. میتونید نشان بده چیزی؟ الان نیست. فعلاً بعدش. بعد حالا خانم اومده وکیل گرفته که من نمیخوام، من پولو پس میدم، من میخوام صحبت کنم. 135,000 دلار آقای ترامپو میدم، میخوام من بگم که من رابطه‌ام با این آقا چی بوده، ازش عکس دارم، فیلم دارم، صداشو دارم، همه چی دارم. آقای رئیس جمهور که واسه که محل اخلاق باشه و بچهای آمریکا نگاه کنن به این رئیس جمهور دیگه، نه؟ اونم چه کسی با چه کسی؟ حالا میگوین جان کندی هم از ساعت 12 ظهر تا 2 بعد از ظهر مشغول معاشقه بوده در کاخ سفید. اون زن اون روزگاران اینقدر اخبار نبود، خیلی خیلی در زمان روزویل که اصلا این مرد 12 سال رئیس جمهور بود، هیچ که نفهمید که این آقا اصلا چلاقه، اصلا پا نداره. اما امروز هر ثانیه یک خبر هست در هر مطلبی که بخواید. این هم یه دردسر دیگر. دردسر دیگر ایشون این است که آقای مالر که وکیل ویژه و مخصوصی است، 12 سال هم رئیس FBI بوده، بسیار مرد شریف، مورد اعتماد هر دو سوی قضیه است، یعنی هم رپابلیکن ها هم دموکرات ها، سوپینا کردن یعنی به ضرب قانون مطلبی رو از کسی خواستن یا کسی رو جلب کردن. تمام مدارک شما رو گفته است من لازم دارم، تمام مدارک داد و ستد شما رو با روسا من لازم دارم، آقای مالر. و این خبر خیلی مهمی بوده، دیروز حالا در آمریکا و جهان پخش می شود. و اما هنوز مدارک به دست آقای مالر نرسیده، معلوم نیست که مالر چه چیزهایی داره. و در این گونه موارد اگر کسی دروغ بگوید، مدارکی رو پاره بکند و اینها، جرم سنگی نیست. خلاصه این رئیس جمهور بله آقای مالر هست، 12 سال رئیس FBI، شخصیت قضایی بسیار بسیار شریف و بسیار دانا. این باعث مال زمان روزگاری باشد که ایشون رئیس FBI بوده، الان مأمور تحقیقات علیه کارهای آقای ترامپ است که آیا کلوژن بوده است یا نبوده. کلوژن یعنی توطئه، یعنی آیا توطئه‌ای علیه آمریکا این آقای ترامپ کرده علیه منافع این مملکت با روس‌ها که دشمن تاریخی این مملکت هستن، کرده یا نکرد. و هنوز صحبت کلوژن نیست که نشسته باشن دور یک میز و توته علیه مملکت. اما برای پول این آقا ممکن است هر کاری بکند، خب معلوم نیست. باری تنها کسانی که اخراج نخواهند شد، یکی داماد محترمشه، یکی دختر عزیزشه. بله بقیه داره میکنه بیرون، کسی نمانده، کسی هم پیدا نمیکنه که حالا بیاره جای اینا بذاره. خب اجازه بدید که ما امروز برنامه رو ببندیم. در واقع دیگه وقتی هم نداریم، دو سه دقیقه بیشتر وقت نداریم. برق ما قطع شده امروز و عجیب است که خیلی از این اتفاقات در این برنامه سرزمین جاوید میفته. این هم یه چیز عجیب است. این شوخی بود البته. و سپاسگزاری میکنم از اسفندیار که برنامه رو به هر طریقی بود هدایت فنی کردن و ما توانستیم خدمت شما باشیم. تا روز دوشنبه جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.
1: از آدم آورد تا ببیند که چه نام خواهد نهاد، و اون چه آدم هر زی حیات را خوان همون نام او شد. پس آدم همه بهایی و پرندگان آسمان و همه حیوانات صحرا را نام نهاد، لیکن برای آدم معاونی موافقه وی یافت نشد و خداوند خوابی گران بر آدم مستولی گردانی تا بخوب یکی از دنده هایش را گرفت و گوش در جایش پر کرد. حالا خدا داره کلک میزنه و حقه میزنه، هر شبت که این به خواب گران کرد یک دنده شو دره بود. اینجاست که عرض کنم که نکبتی که به سر زن وارد شده سر این جوامع اسلامی از همینجا شروع میشه، یعنی از خلقت زن که از دنده مرد یک دندش رو در آورده و جاش پر گوشت کرده. خیلی خوب. و خداوند اون دنده را که از آدم گرفته بود زنی بنا کرد و وی را به نزد آدم آورد. حالا مرد حسابی تو که می نویسی روی مشت خاکی دیگه و آدم زیباتر و بهتر و لطیفتر درسته با بیار چه دنده اینه در میاری. خب بله. و آدم گفت همانا این است، استخوانی از استخوانهایم و گوشتی از گوشتم، از این سبب نسان نامیده می شود زیرا که از انسان گرفته شد. خیلی خوب. از این سبب بله مرد پدر و مادر خود را ترک کرده با زن خیش خواهد پیوست و یک تن خواهد بود. آدم و زنش هر دو برهنه بودند و خجلت نداشتند. یعنی این که گفت خیلی خوب این گوشت تن منه، یا استخوان خودمه، پیش خودم میمونه. به همین دلیلم هست که میگه کسانی که ازدواج میکنن میپیوندن به زنهاشون، از خانوادهشون جدا میشن. و اینا اما هر دوشون چی بودن؟ چون معرفت نداشتن نمیدونستن، لختن، خجالت هم نمیکشیدن. و مار از همه حیوانات صحرا که خداوند ساخته بود هوشیارتر بود و به زن گفت آیا خدا حقیقتا گفته است که از همه درختان باغ نخوری؟ زن به مار گفت از میوه درختان باغ میخوریم، لکن از میوه درختی که در وسط باغ است خدا گفت از اون مخورید و اون را لمس مکنید مبادا بمیرید. مار به زن گفت هر آینه نخواهید مرد. یعنی خدا اینجا کلک زده و دروغ هم تازه گفته. این خدا، خدای کذا و کذا. مار گفت نه بابا دروغ گفته، این خدا چی میگه؟ نمیبینی شما، بخوریم ببینید. بلکه خداوند خدا میداند در روزی که از اون بخورید چشمان شما باز میشود و مانند خدا عارف نیک و بد خواهید بود. گفت این نمیخواد که شما مثل خودش بفهمین، صاحب فهم بشین و عارف به نیک و بد بشوین. این از گفته دروغ گفته، بخورین نمیمید. و چون زن دید که اون درخت برای خوراک نیکوست و به نظر خوشنما و درختی دلپذی، بله، پس از میوهش گرفته بخورد و به شوهر خود نیز داد و او نیز خورد. اونگاه چشمان هر دویشون باز شد و فهمیدن که اوریانن. پس برگ‌های انجیر به هم دوخته

رفتن قایم شدن. و خدا آدم رو ندا داد و گفت کجا هستی؟ حالا ببینید، خدایی که این همه کلک داره دروغ هم گفته، تازه نادان هم هست، چه خدایی که نمیدونیم کجاست، یه کجا هستی میپرسه. خب کجا هستی؟ گفت چون آواز رو در باغ شنیدم ترسون گشتم، زیرا که اوریانم، پس خدا پنهان کردم. گفت که تو را آگاهنی که اوریانی؟ آیا از اون درختی که تو را قدغن کردم از اون نخوری خوردی؟ آدم گفت این زنی که قرین من ساختی، وی از میوه درخت به من داد که خوردم. پس خداوند به زن گفت این چه کار هستی کردی؟ زن گفت مار مرا اغوا نمود که خوردم. خب مطلب معلومه، مرد انداخت کردن زنه، زن انداخت کردن مار، این مار منو اغوا کردیم بخورم. بله. پس خداوند به مار گفت چون که این کار کردی، از جمیع بهایم و از همه حیوان صحرا ملعونتر هستی، بر شکمت راه خواهی رفت و تمام ایام عمرت خاک خواهی خورد. قدیما نگاه میکردن به حیوانا، دیدن این مار میره تو سراخ اینا، فکر میکردن این مار خاک میخوره. و توضیح نمیده که مار پس شکل قبلیش چگونه بود. مار که همیشه مار بود که. خب پس لعنتش کرد، خدا لعنت کرد و گفت که به خاطر خیانتی کردی همیشه رو شکمت را میری و خاک میخوری، از همه ملعونتر تا هستی. بله. و عداوت در میان تو و زن و در میان ذریت تو و ذریت تو میگذارم، او سر تو را خواهد کوبید و تو پاشنه وی را خواهی کوبید. و کاری کردم که این آدم ها ذری آدم هر جا ببینن سر تو رو بکوبن بابت این کاری که کردی. و به زن گفت علم و حمله تو را بسیار افزون گردانم، با علم فرزندان خواهی زایید و اشتیاق تو به شوهرت خواهد بود و او بر تو حکمرانی خواهد کرد. گفت کاری میکنم که زایمانت سخت بشه و دردت بیاد موقع میخواد زایی. حالا در این راستا خدمت از کنم که دوست گرامی آقای دکتر فامینی بودم، بحثای فلسفی اینا، ایشون میفرمودن که پزشکی ثابت کرده است و اِوولوشن، تکامل، که انسان چون مستقیم راه میده نه مثل حیوانات چهار دست و پا، رفته رفته این باسنش حجمش کمتر و کمتر شده و زایمان براش مشکل تر شده. حیوانات چون چهار دست و پا را میرن، این زایمان براشون راحت داره و این بر اثر تکامله. بله. این کتاب دعا میگوید که چون این کار کردی من زایمان برات سخت میکنم. خیلی خوب. بله. و به آدم گفت چون که سخن زوجت را شنیدی و از آن درخت خوردی که ام فرموده گفتم از آن نخوری، پس به سبب تو زمین ملعون شد و تمام ایام عمرت از آن با رنج خواهی خورد. خار و خس نیز برایت خواهد رویانید و سبزهای صحرا را خواهی خورد و به عرق پیشانیت نان خواهی خورد تا هینی که به خاک راجع کردی که از اون گرفته شده ای. کل شیون یرجع الی اصله انا لله و انا الیه راجعون. میبینید که سرچشمه همه اینا این کتاب. به وضوح. خب گفت تو بس حالا دیگه مفخوری تمام شد، من تو گوشم اینجا مفخوری کنی، حالا که گوش نمی کنی و نکردی و فریب این زن ملعونت رو خوردی، حالا باید کار کنی و زندگی کنی، یعنی کار چیز بدیست و عرق پیشانیت کار کنی. و آدم زن خود را حوا نام نهاد، زیرا که او مادر جمیع زندگان است. و خداوند بله رخت ها برای آدم و زنش از پوست بساخت و ایشان را پوشانید. و خداوند گفت همانا انسان مثل یکی از ما شده است که عارف نیکوبت گردیده، اینک مبادا دست خود را دراز کند و از درخت حیات نیز گرفته بخورد و تا به ابد زنده ماند. پس خدا او را از باغ عدن بیرون کرد تا کار زمین را که از اون گرفته شده بکند. پس آدم را بیرون کرد و به طرف شرقی باغ عدن کروبیون را مسکن داد و شمشیر آتشباری را که به هر سو گردش میکرد تا بدین تنید درخت حیات را محافظت کنن. و پس این قبل از این که این فضول بیاد بره و از اون درخت حیات بخورد که تا عوض زندگی کند، ما یک اردنگی میزنیم این رو میفرستیم رو زمین، یعنی زمین جای بسیار بدی است و کثیف تبعیدگاه است. این از کنم جهانبینیه، از کنم که فلسفه

0: برخی این بیبلیکال ویو هست، یعنی اون چه از این کتاب گرفته شده و تورات و قرآن این همه بیبلیکال هستن در واقع، و یک شمشیر آتشباری هم گذاشت دور اون شرفت و هیچ کسی از اون درخت نخوره. این آفرینش انسان که امروز دیگه به درد بچه های 5-6 سالم نمیخوره، 4-5 سالم نمیخوره کنار تخت خواب بخونی همچی داستانی بود. اینها رو خداوند تبارک و تعالی فرمونده است و اینها لا یتغیر ولا یتبدل هست و تا روز قیامت خداوند خودشون رو کند، اینها رو نمیشه دست دار. اینها هر شبه که جبریل از آسمون آورده است، اگه بخوام بفکرم جبریل آورده است، شرط ایست نیست که جبریل ابتدا بره از پیش خاخامای یهودی اینا رو یاد بگیرد بعد برداره بیاورد، یا خود خدا بره از پیش خاخاما اینا رو یاد بگیرد و بعد بگوید به جبریل، جبریل بره به زبان عربی بگوید. اینم از این داستان که پدر جد همه این حکایت ها این کتاب تورات هست، همه این حکایت ها اینجاست، همش اینجاست. حواتن این اگه بخوانی خیلی مطالب برای روشن خواهد شد. این از این عرض میشه.
1: با درود بر شما بینندگان محترم، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. روز دوشنبه، روزهای دوشنبه حدود یک ساعت و نیم خدمت شما هستیم. در مقدمه، مدتی است این افتخار نصیب ما شده است که در پیشگاه شیخ اجل هستیم. سعدی عرض میکنم که همین الان باز کردم بوستان و یه داستان کوتاه آمد که خیلی خیلی زیباست و تاریخی برای شما میخوانم. مرا در نظامیه ادرار بود، شب و روز تلقین و تکرار بود. خیلی چیزا گزارش کرده در این یک بیت. اول اینکه از نظامیه گزارش میکند، این نظامیه ها رو دانشگاه هایی بودن در واقع در جاهای مختلف، نظامیه اصفهان، نظامیه بغداد و جاهای دیگه، نیشابور. اینها رو خواجه نظام الملک توسی وزیر بزرگ سلجوقیان که عمدتا در روزگار ملک شاه بود، اینها رو ساخته بود که البته یک تشکیلات مفصلی بود. این نبود که مثل دانشگاه های آخونده میبینی که یه انباره، میگه این چقدر، میگه دانشگاهست، دانشگاه هست، ماهشگاهش که کتابخونه اونا نیست. این دانشگاه مثلا عرض کنن که علی آباد، حالا بگذاریم کار از این حرفا گذشته. اینا و یک روزی ملک شاه رو میبره فکر کنم در نظامی اصفهان و شاه میپرسه که خب چه کسان اینجا؟ من میگه قربان فقط شافعی ها رو راه میدیم. خب اینا، این آدم های بیابانی یک صفات خیلی خوب داشتن، یکی این که فتووت داشتن، یکی این که ساده دل بودن، یکی این که تعصب دین نداشتن. شما امروز هم در عشایر ایران تعصب دینی نمیبینید. تعصب دینی در حوزه شهرهاست، اونجا که آخونده برای مفخوری جمع میشن. آخوند که پانه میشه بره زردکو که نمیدونم با ایل ایلاق قشلاق خونه که چی بشه، میخواد یه جای باشه مفخوری بکنه، حاجی ها دورو بر باشن، پولدارا باشن، باج بگیره، نمیدونم زکات بگیره، خمس بگیره. اینه که در هرچی شهرها بزرگتر میشدن میزان تعصبات هم بیشتر میشد. شما اگه نگاه کنی ببینید همه زرتشتی ایران در کجا هستن؟ فرار کردن به حوزه کبیر در کرمان و یزد اون طرف ها. چرا؟ به خاطری که در حوزه اصفهان بودن. از بس آخوند جمع شد تو این اصفهان در زمان صفوی، این چه تعداد زرتشتیان نازنین ما، این از کنم بهدینان مملکت ما گریختن، گفتن آقا بریم یه جایی که دوردست باشه، بریم یه جایی که در بیابان ها باشه. باری تعصب نداشتن، تعصب دین نداشتن. همین مغولام که آمدن ایران، عرض کردم یا به خدمتتون، سعی برای می شد که هر کسی اینا رو به دین خودشون بیاره. اینا مطلقا تعصب دینی نداشتن، حالیشون نبود این حرفا، کما این که رفتن خلیفه رو گردنش شکستن و ما رو نجات دادن. خب پس اینا نظامیه بود. مهمترین نظامیه ها در بغداد بود، تشکیلاتی بود، یعنی گذشت از این مدرسه بود، مسجد بود، حمام بود، بازارهای مختلف بود، داستانها میگذشت و یک رسوم فوق‌العاده داشت. وقتی که میخواست مدرسه باز بشه، شخص خلیفه میامد، قاضی القضات اسلام میامد، وزرا میامدن با یک تشریفات خاصی نظامی گشایش پیدا میکرد. یک رئیس هم داشت که مدتی امام غزالی رئیس اونجا بوده. سعدی در همون روزگار میرفته در نظامیه درس میخونده. مرا در نظامیه ادرار بود، یعنی اونجا من اسکالرشیپ میگرفتم، چیزی که تکرار میشد هر ماه میگرفتم، شب و روز تلقین و تکرار بود، صبح تا شب زره بزره بزره بود، زره بزره بزره بزره بزره. پشت این مدرسه اسلامی گرد میشدی، مثل این که قد قد قد قد قد قد، مثل این که مرتاق گذاشته و تقلید بود و تکرار. میگه چیز نوعی نبود، همش تقلید بود، همون حرفای لاتایل زمان حضرت رو میزدن اینا، مدرسه اسلامی بود دیگه. نه خب، و در اونجا در اون حوزه آدمای خیلی مهمی بودن، هر شبت مثل امام غزالی و شهاب الدین سهروردی، اینا در این حوزه نظامیه بودن و خیلی فضلا و علمای دیگر. خب میگوید مرا در نظامیه ادرار بود، شب و روز تلقین و تکرار بود. مر استاد را گفتم ای پرخرد. یکی دیگر استادان ابن جوزی بوده. ابن جوزی هم دو تا بوده، حالا بعد در باب صحبت میکنیم. تلبیس ابلیس هم مال همین ابن جوزی. حالا مر استاد را گفتم ای پرخرد، فلانیار بر من حسد میبرد. رفتم پیش استاد گفتم پالا این همشاگردی من به من حسادت میکنه، چون من داد معنی به هم در حدیث، براید به هم اندرون خبیث. من در علم حدیث وقتی که داد معنی میدم و سخن بری میکنم، این دلش به درد میپیچه، به خودش میجکت، به خیشتن، به قول بیهقی، حسادت از حسادت. شنید این سخن پیشواوی ادب، به تندی براق شفت و گفت ای عجب. حسودی پسندت نیامد ز دوست، چه معلوم کردت که غیبت نکوست. گر او راه دوزخ گرفت از خسی، از این راه دیگر تو در وی رسی. گفت وقتی که استاد من این حرف شنید، گفت عجب، عجب کاری میکنی، عجب حرفی میزنی، حسادت خیلی چیز بدی است، ولی کی به تو گفت که غیبت چیز خوبی است؟ و ماشاءالله به این غیبت بین ما ایرانی ها، این هم از اون کاستی های فرهنگی عجیب غریبه که ما شجاعت حرف زدن در روی کسی نداریم. آقا و خانم نشسته تعریفش میکنیم، تمجید میکنیم، همچی که پاشو گذاشت بیرون، اون چه ناسزاست خود شما بهتر از من میدونید. خب حالا پشتش هم این مقدمه بود برای داستان حجاج ابن یوسف ثقفی که اونو من دیگه نمیخونم چون مطلب بلند هست. این از نکته از استاد سخن سعدی. اما برگردیم به این داستان هیوستن دالاس. میشود گفت شهر تا حد بالایی دیگه از بین رفته و فاجعه اینجاست که طوفان بزرگتر در راهه. میگویند اون دیگری از این عظیمتر هست و این مصیبتی است که آمریکا به خاطر جریانش، موضع جغرافیاییش، هر سال باید تحمل کنه. از یک اول جون تا 29 نوامبر شنیدی میگن خربوزا کی میرسه، این هم فصلش اینه، از اول جون تا 29 نوامبر طوفان داریم در آمریکا، که البته بخش جنوبی هست طوفان به خاطر نزدیکیش با خلیج مکزیک و منطقه هاره. حالا یه توضیح کوتاه خدمتتون میدم چگونه این طوفان ها درست میشه. یا جنوب شرقی بخش میامی و اون طرف و خود شرق این طوفان ها میاد هر سال و تخریب های عمده میکنه، زیان های عمده میزنه و چه میزان مردم میمردن. در حدود سال 1000 و 900 پایان در واقع قرن در گلوستان تگزاس یک طوفان آمد. اون زمان هم دستگاه ها و تشکیلات هواشناسی اینها خب نبود، یه چیزای خیلی ساده ای داشتن و اینا، داستانش هم خیلی مفصله. اینا مردم بی خبر، ناگهان طوفان وارد شد و قریب 8000 تن جان خودشون از دست دادن. این خانه های آمریکا هم چوبه ماشاءالله چوب میزنن از همارا. در ایالت تگزاس به خاطر ارزان بودن آجر و نبودن زلزله آجر به کار ببرن، ولی عمدتاً چوب دیگه راحته، یا اصلا میشه اینا رو ساخت و به جرسخال آورد گذاشت دو بدروم سه بدروم گذاشت رفت. و باد میاد باد میبرته، شما ببینی که فامیل و پسر عموها و همه اینا رو هوا دارن میرن. بله مای هاوس. سی سال هر چی کار میکنی باز بدی به بانک، 26 7 سال که نزول میدی، بعدم که چیز میشه یا طوفان برش میاد میبره، یا اینکه خودش هم که سر جاش باشه دیگه از قیمت میفته دیگه. یه چیز دیگه چوب، شما چوب 30 سال سر پا کنی اونم چوبای درست حسابی که نیست، چوب پایینه، چوب کاجه، همش چوب کاجه. خب تازه یه طوفان هم اینطور برسه، طوفانای عجیب میاد. یه دختر خانومی که در یکی از طوفانا بود گفت وقتی طوفان آمد من و مادرم رو بلند کرد روی هوا میرفتیم، یه گاوی هم با ما میومد روی هوا، گفت یه چیز حدود 200 یارد ما رو برد، بعد ما رو گذاشت زمین. گاوه نفهمیدم چی شد، دیدم که تانک ها رو واژگون کرده بود در یک پادگانی. طوفان وقتی میاد با 140 مایل در ساعت ببینید چه نیرویی رو با خودش داره میاره. و منشأ همه اینها هم نور خورشیده در واقع. حالا در قدیم نمیدانستن که چگونه طوفان تشکیل میشه، رعد و برق آسمان اینا چیه، اینا دعا میخوندن و از این کارا میکردن و به خدا نسبت میدادن و اینا امام رو یاد میکردن از این حرفا، ولی وقتی معلوم شد دیگه تموم شد. خدمت شما عرض میکنم که اصل قضیه از اونجاست که وقتی خورشید میتابه زمین رو گرم میکنه، زمین رو که گرم کرد هوا رو هم گرم میکنه، هوا که گرم شد وزن مخصوصش کم میشه، یعنی شما هر چیزی رو منبسط بکنید وزن مخصوصش کم میشه. وقتی وزن مخصوصش کم شد مولکولاش از هم جدا شد شروع میکنه بره بالا و چی جاش میگیره؟ هوای سرد. شما اگر بخواید اینو در منزل امتحان کنید، یه صبح زمستون یا پاییز در آپارتمان یا اتاق رو باز کنید و دیگه شمع بگیرید بالای در، بله میبینید که جریان هوا از طرف منزل داره میره بیرون، چون هوا سبک شده و گرم شده داره میره بیرون و هوای بیرون هم خنک‌تره، یک چیز فشار ایجاد شده داره میره بیرون، بعد یعنی شعله به طرف بیرونه، نشون میده که کج شده شعله به طرف بیرون. بیانش پایین در ببینین شعله به این طرف، هوا داره میاد، هوای سرد، نگاه کنین سرده پایینه، گرمه بالاست. حالا ارسطو بنیانگذار علم، پیش قافل سالار معرفت، خیلی چیزا رو نمیفهمید ولی مشاهداتشی که مهم بوده، میگه وقتی ما چوب رو میذاریم در بخاری آتش میره بالا، دود میره بالا، به خاطر اینی که داره به اصل خودش برمیگرده، این دود از جنس هواست، بنابراین میره. سنگ به دست میگیریم رهاش میکنیم میفته به زمین، در حدی که داره به پدرش برمیگرده، به اصل خودش، کل شیئون یرجع الی اصله. اینم عربا گفتن ترجمه کردن اینا، آخرکن چیز خیلی مهمی داره میگه. و بعد معلوم شد که نه بابا، چیز اصلی مثلی نیست، این سنگی به خاطر جاذبه میفته به زمین، اون دودم چون هواست دیگه، گرم چون شده حجمش زیاد شده، حجمش که زیاد بشه وزن مخصوصش کم میشه، یعنی جرمش در هر سانتی متر مکعب کم میشه، وقتی کم بشه در نتیجه چی میشه؟ سبکتر میشه، سبکتر میشه میره بالا. خب زمین گرم میشه میره. حالا صحبت اینجاست که خب اگر این طور هست چرا در مملکت ما خبرها نیست؟ خب این دشت کبیر صبح تا شب داره هوا رو داغ میکنه، حتما هم این میره بالا، پس چرا خبری نیست؟ خب فرق میکنه داستان، داستانی که آیا هوا مرطوبه یا هوا خشکه. اینا چهار نوع ما هوا داریم، چهار نوع هوا داریم، سرد و مرطوب، خشک و مرطوب، گرم و مرطوب، گرم و خوش، وسیله رو چه هوا میای. این آمریکا در معرض همه جور هواست. وقتی که دریا، فرض کنی اینجا ما یک طرف آمریکا میخوره به مکزیک و منطقه حاره خلیج مکزیک و اینها، سطح آب گرم میشه، بعد هوا هم گرم میشه، هوا شروع میکنه بره بالا، بعد هوای سرد شروع میکنه بیاد پایین، یک ذره باد اگه باشه شروع میکنه طوفان. و بعد این که میره بالا چه اتفاق میفته؟ هرچه به شما بریم بالاتر فشار کمتره و حرارت هم پایینتره، به جایی میرسه که این ابر شروع میکنه ذرات آبی که با خودش هم کرده یخ زدن، ذرات ریز یخ بالای ابر، ذرات درشت که کندکی سنگین ترن زیر ابر، داره میره اینطور و این ذرات یخ شروع میکنند به هم ساییدن، بر اثر حرکتی میکنند به هم میساید و در قسمت بالا تولید الکتریسیته ساکن میکنه مثبت، در زیر تولید الکتریسیته ساکن میکنه منفی، یک مرتبه وقتی که چارج زیاد شد منفجر میشه و میلیون ها ولت الکتریسیته از خودش رها میکنه. خیلی وقتا هم با زمین در واقع به زمین تخلیه میکنه، یعنی زمین داره الکتریسیته است و این الکتریسیته در همه چیز جریان داره. وقتی که در یه درخت بلندی، یک ساختمانی ما چیزی داشته باشیم، یه جایی متصل میشه این ذرات هوا، عرض کنم ذرات آب با الکتریسیته ساکن زمین، یه طرفش هم ابره، یک عرض میکنم شعله قریب و یک صدای مهیبی ما ببینیم که میاد و این برق میاد پایین میخوره زمین رو میشکافه. عرض کنم که قدیما بر این بودن که وقتی که رعد و برق خورد به زمین میره داخل زمین، الماس میشه و میاد بالا. در بعض دهات ایران و این عوام ایران نمد میذاشتن اونجا تا اون چاله که این الماسا که بیاد بگیرن، اما هیچ کسی الماس نگیره. بله، و عرض کنم که الکتریسیته ساکنه، الکتریسیته ساکن الکتریسیته که مونده و جریان نداره، منتظر اینه که یه جوری دیسچارج بشه روی این فرشای پولیستر و اینها که را میریم. خیلی برای همه اتفاق افتاده، مطمئنم برای شما اتفاق افتاده. یه دست میگیره، دستگیره، ای با این برق شما رو گرفت، چی شد؟ این همه الکتریسیته ساکنه داره دیسچارج میشه بر اثر سایدگی کفش شما بر روی این فرش، این ایجاد شده و در بدن شما هست. وقتی که دست میزه به فلز دیسچارج میکنه. این همه چیزهای طبیعیه بر اثر خورشیده و آمریکا هم در معرض این طوفان هاست. حالا ما سایکلون داریم، تایفون داریم، اینا انواع مختلف از اسمای مختلف روش گذاشتن، ولی روی هم رفته به معنی طوفان هست که به همراه خودش خرابی میاره و بارون های شدید میاره و اینها. و این وقتی را میفته یه چشم داره، انقدر عظیمه این طوفانا که میاد که این اونجا اگه نگاه کنیم یه چشم داره، در اون چشم هواپیما میتونه عمود بیاد، واسه کاملا هوا آرامه، فقط میبینید که داره میچرخه. این نیست که هواپیما رو بالا پایین بکنه، اگر مستقیم از داخل چشم وارد بشین اونجا میرن و عکس برداری میکنن و فیلم برداری میکنن و خیلی تحقیقات میکنن اینا، بعد میان بالا از اون تو. اما این دور تنش، تنه اصلیش داره میتابه و خراب میکنه و میره جلو و مرتب میاد. اینها بر حسب قدرت این طوفان درجه بندی بالاترینش فکر کنم همون درجه 4 باشه شاید، و این طوفانی که اومده درجه 4 و بر این هستن که طوفان دیگر هم در راه، همه مردم غرق آبن. این آقای پرزیدنت هم ماشاءالله ادبیاتی داره، ما که نفهمیم این آقا این چه جور ادبیاتی. یه بار رفته بود یه سیلی رو کشتن، یه سرباز دلیر آمریکایی رو کشتن در حمله‌ای که کرد به یمن بود، کجا بود، میگفت رفتیم مجلس ترحیم، it was wonderful, it was beautiful. آقا چه بیوتیفولی مجلس ترحیم که اینجوری توصیف نمیشه. حالا هم نشسته میگه که همکاری دولت و چیز is wonderful. انگاری مهمانیه wonderful. این هم یه پدیده عجیبیه دیگه، ظاهر شده روی کره زمین برای عذاب ملت جهان، خداوند اینو فرستاده. عرض میکنم که سوالی کردن هم برادر افغان، از لهجهشون فهمیدم، در باب یک بیت سنایی. این سخنانی که رمزآمیز هست و پوشیده هست، اینها در معرض تعبیر و تفسیرهای مختلف قرار میگیره. این است که ما بخوایم مقصود شاعر رو دریابیم، بایستی در روزگار حیاتش بگیم آقا مقصود شما چی بود این رو گفتید. سقراط میگوید به خدا سوگند، من دیدم این مفسرین چیزهایی به شعر این شعرهای بیچاره میبندن که ابدا منظور نظر اینا نبوده، اینا تفسیرهاست اینا میکنن، مقصود شاعر این نبوده. ولی خب از شبت که کتاب حدیقه سنایی یکی از آثار مهم است در تصوف و تفسیر پذیره، بعضی آثار باید تفسیر بشه، بسیاری از ابیات مثنوی هم همین طور هست و خیلی کتابای دیگه، گلشن راز به خصوص، گلشن راز، گلشن راز هزار بیت بیشتر نیست اما یک جهان تفسیر داره. یا آقای لاهیجی هست همین بیت رو هم تفسیر کرده، همون لاهیجی. خب این سوال ها که میشه معمولا تا یه 30-40% مقصود جوابه، یعنی سوال کننده معنیشو نمیدونه. در بسیاری موارد خودمون کسی که سوال میکنه معنی این رو میدونه، جستجوگر بوده، حالا میخواد یه آزمونی بکند از شخص گوینده. ما خیلی جوان بودیم از این کارا میکرد، مثلا یهو یقه معلم ادبیات میگرفتیم آقا این بیت معنی چیه، میگو بگو، گفتیم که فاعل و مفعول مطلق رفع اونست اعراب او، او علم ونگاه در ترکیب شرطی معتبر، مثلا یه همچی چیزی که اصلا جن هم نمیفهمه. اگر که مقصود شاعر رو از اول خونده باشیم معنیش رو میتواند دریافت، اما همینطور بکشیم بیرون از متن خب میسر نیست. بیچاره خیلی فکر کرد معلم ادبیات داشتیم، گفت خیلی مبهمه من نمیتونم. حالا آقای عرض کنم که خواجو این رو به یک موضوعی گفته بود که حالا گفتنی هم نیست، اینجا من خدمتتون بگم. میگوید این از سنایی است، عرض کردم که از سنه صوفیان در دمی، یا هر دمی، همین در دمی باید درست بشه. وقتی من از اینجا رفتم فکر میکردم اینو من یه جایی دیدم، بعد کشف کردم که بله، حدود 25-30 سال پیش در کتاب جستجو در تصوف ایران از مرحوم استاد زرین کوب این بیت رو من اونجا دیدم و رفتم اتفاقا پیداش کردم. خب میگوید صوفیان در دمی دو عید کنند، عنکبوتان مگس قدید کنند. قدید اینجا بهش میگن بیف جرکی، یعنی گوشت رو میبرن گوشت رو خوش میکنن، نمک میزنن خوش میکنن، دراز دراز مثل مدادای بلند توی ظرف جاری ریخته دم دست کشیراست معمولا، هر کی رد میشه هم یکی میخره میذاره دهنش میجبه. اینا قدیم که اینا در واقع نقل مکان میکردن، ماها طول میکشید که بیان از شرق به غرب با اون عرابه ها و اون دهمات و اون بدبختی ها و به طوفان میخوردن و اینا فرصت آشپزی اینا بیف جرکی درست میکردن میجویدن میخوردن. ایرانی ها قرمه میکردن، یعنی گوشت رو میجوشوندن سرخ میکردن با نمک زیاد، بعد میریختن توی کوزه های کوچکی صد درمی میگفتن، فشار میدادن اینا رو بر روشم چربی میریختن که این فاسد نشه، زمستون در میوردن گرم میکردن مثل خورش بود، قرمه میگفتن. این قدید معنوش اونه، چون عنکبوت مگس رو که میگیره در واقع اون خونش رو چیزش رو میمکه، جسدش آویزون میمونه به این تاره عنکبوتا. شما اگر که بیابان ها رفته باشید، نمیدونم ساختمان های قدیمی مخروبه دیده باشید، این گوشه ها عنکبوت ها رو میبینید که مگس های بدبخت اونجا قدید شدن، خوش شدن اونجا و عنکبوت کارش کرده و رفته. خب بله، بیت بعدی، ما که از دست روح قوت خوریم کی نمک سود عنکبوت خوریم. خب من عرض کردم که مقصود این، سعدی میگه در هر نفسی رو نعمت موجود است و به هر نعمتی شکری واجب، مقصودش این است. در اون دست به فکر من این رسید و این هم آمده، اشتباه نگفتم، و تفسیرهای دیگه حالا براتون میخونم. زرین کوب نقل قول کرده از اینوان، بد نیست بخونم. میگوید خب مال این مفصله، این ابیات معروف سنایی بعد از و نیز مکرر موضوع شرح و بحث علما و متصوفه بوده است و در ایضاح و تفسیر اون سخنهای بسیار گفتند، از جمله در رشحات عین الحیات از قول خواجه رامتینی تفسیرگونه‌ای در باب آن نقل شده است. شیخ محمد لاهیجی که اسمشو بردم، شارح معروف گلشن راز، حاج ملا رضا کوثر همدانی از مشایخ نعمت اللهی و قطب الدین اشکبری نیز در باب این ابیات تفسیرهایی اظهار کردند. مسئله این است که عارف در هر دمی که برمی آورد ایدی دارد و در هر نفسی که هم فرو می برد، این مطلبی است که من گفتم، ایدی احساس می کند. بله، اما آمی و اون که معرفت او را از دنیا طلبی و حرص و هیجان جهانخارانه اون باز نمی دارد، برای نیل به این یک اید مثل عنکبوت که برای تأمین سور و سرور آینده خیش مگس را قدید می کند، میبایست مدت ها به انتظار بنشیند. به موجب تفسیر لاهیجی این دو اید عارف کنایه است از هستی و نیستی که برای عارف مشتاق در هر لحظه و هر نفس تجدید میشود و عنکبوتانی که مگس قدید میکنند عبارتند از جماعتی که به دام تعینات و تقیدات گرفتارند. در واقع جهال همچون عنکبوت تلقی شدند که مدت ها بر همان حال جهل باقی میمانند، در حالی که عارف دائم در حال تحویل و بله تحول و تجدد است. جنید بغدادی هم ظاهرا به همین نکته اشارت دارد که یک جا میگوید صادقا در روزی 40 بار بگردد و مرایی 40 سال بر یک حال بماند. ممکن است هم که سخن شاعر تلمیحگونی به یک حدیث نبوی باشد تا بلودون بخار و بعد دوباره، اما عارف که واصل به حق است این وسال را عید خیش میابد. بدین گونه این گونه صوفیان در دمی دو عید کنند میبایست اشارت باشد به تجدد و تجدید دایم در احوال و قلوب قوم. بله که کل یامون هو فی شأن را نشانی از آن میدانند و احوال عنکبوتان که مکث قدید میکنند اشارت به استمرار و ثبات از کمال جویی و این چیزهاست. خلاصه این تعابیر و تفاسیری است که دیگران در باب مگس قدید کردن از کنم که عنکبوتان مرحوم زرینکوب در این کتاب آورده. اگر علاقه مندم هستید اینجا عنوانش را بخونم، انتشارات امیر کبیر، سه در جستجو، جستجو در تصوف ایران. بله کتاب خیلی خیلی مفیدی است. بله سال 1357 همون سال منحوس انقلاب چاپ شده است. حتما چاپای جدیدی هم به دست دادم. این هم از این. خب ما یه کتاب آوردیم خدمت شما، کتاب مغازی. مغازی ببینید، آها اینجوری من میچرخونمش که شما نوشتاره که به طلایی هم هست بخوانید. مغازی، مغازی یعنی جنگ ها، جنگ های تاریخ، جنگ های پیامبر علیه صلی الله علیه و سلم، جنگ پیغمبر. آدم متحیر میشه، پیغمبر میگه جنگ میکنه. وظیفه پیغمبری که اصلا کل داستان پیغمبری مغلطه و دروغ شاخدار خیلی غریبه، اصلا هضمش خیلی مشکله. آقا آدم دیوانه میشه یه ذره عقل داشته باشه. آقا پیغمبر یعنی چه؟ چی میگی؟ داستان چیه؟ از کجا آمدی؟ چطوری آمدی؟ برای چی اصلا آمدی؟ از طرف خدا اومد در گوش من گفت اقرأ. چرا در گوش تو گفت؟ چرا در گوش کنفوسیوس نگفت؟ حالا اقل چین جای متمدنی داشت که همیشه هم بیشتر از 300-400 میلیون آدم اونجا بوده. نه اینکه تو خصوص عربستان بیچاره یه مش بدبخت بیچاره شد و چنون اونجا زدن گرفتن بیچارهش میکردن، این بدبخت ها رو به زور شمشیر سر بریدن، قتل عام کردن، اسلام آوردن. بعدم اینا رو چیز میزاشون گرفته بودن، چیزی نداشتن جز اینکه بیان حمله کنن، چیزای دیگران بگیرن دیگه، غارت و قرم چیز کنن، دست جمعی در نام خدا یا علی برو بریم. مغازی، تاریخ جنگ های پیغمبر. گفت دعوت واجب است از کردگار، با قبول و ناقبول او را چه کار؟ ما در تاریخ پیغمبری هم همچین چیزی ندیدیم که یکی شمشیر برداره بیفته دنبال مردم. مشهور هست، تو تورات هم هست، شاید در تورات باشه، که موسی مش زد یه نفر رو کشت و بابت این داستان چیزها گفتن که آقا مقصودش این نبود که بزنه کسی رو بکشه، مقصودش بود اینم چه بکنه، یه موش زد، شمشیر که دستش نبود، چنین و چنان. از سبت که رو همون تورات هست که میگوید اگر یک نفر رو بکشی مانند این است که همه انسانیت رو کشتی. فکر میکنم قرآن هم از اون همین رو گرفته، بگونی دیگر یک نفر رو نجات بدهی مثل یک همه نجات. خلاصه این مغازیه، آدم اینه که میخونه دچار سردرد و اینا میشه. این محمد ابن عمر واقدی، اینا واقدی دوتا بوده، یکیش کاتب اون دیگری بود، خودش مورخ بزرگتری شد. این اون اصلی است، اون سعد است، اون یکی کاتب بوده برای ایشون و خودش بعد تاریخ مفصلی چندین هزار نفر رو بیوگرافی داده به نام طبقات در 8 مجلد. عرض کنم که همین آقای محمود دامغانی که دو برادرم، دو برادر فاضل هستن، بسیار بسیار مؤمن هستن، بسیار بسیار مؤمن. یکیش دکتر احمد هست که اینجا عربی درس میداد، که آنها در سن خیلی بالا هستن، ایشون 90 و بکنم 4-5 سالشون هست. یکم برادر کوچکترشون دکتر محمود، اهل خراسان هست و در خاندان این آقایان حجت الاسلام ها و آیت الله های بسیار بودند و اینها بماند. خب اینجا من عنوانی میارم و میخونم برای شما. آقا جان، آقا جان حسین، خب تو رو خدا ببینید من چیز میخونم، عنوان آره ذکر کشته شدن اسما بنت مروان. این اسما بنت مروانی بیچاره شاعر بود، آمد گفت آقا ما با هم داشتیم زندگی میکردیم، با برادری داشتیم تو این جزیره العرب زندگی میکردیم، یه کسی پیدا شد اومد حلا ما حرار آورد و نمیدونم شمشیر آورد و زندگی آورد ما رو بعد وقت بیچاره. گفت چه کسی میرود این را بکشد و دل رسول الله را خنک کند؟ یه کسی گفت من میرم، من میرم این زنه میکشم. دو سه روز بعد باز دیدش این تردید کرد که حرفی بود من زدم، آخه من چجوری برم زنه رو بکشم؟ دو سه روز رفت رسول الله نگاهش گفت چی شد؟ قرار شد بری کاری بکنی، تو مثل این که مسلمانه به در بخوری هم نیستی مثلا، حالا این رو من میگم ولی حقیقتش همینه. گفت قربان همین امشب میرم. میگه این مرد مسلمان مؤمن رفت، این زن خوابیده بود، دو بچهش در دو سوی او بود، یک بچهش هم روی سینهش بود، خواب بود، بچه رو برداشت گذاشت، شمشیر گذاشت روی سینه رو قلب زنه، به نام الله دستور رسول شمشیر چنان فرو کرد که این شمشیر زمینم فرو رفت، این نالهی کرد. و اینا اولین قربانیان آزادی بیان هستند در اسلام. هیچ آخوندی هم نمیتونه اینا رو نفی کنه، هیچ آیت اللهی هم نمیتونه اینا رو نفی کنه، اینا در تاریخ اسلام اینجا. براتون میخوام بخونم، خوندم یه بار میخونم. شما میخوان آخوند آدم نکشه، شما میخوان خمینی نگوید نابود کنید دشمنان اسلام را، بدن 6000 تا جوان مردم رو، دو تا بیوجدان، 4 تا بیوجدان جنایتکار مثل این پور محمدی و حاج آقا نیری و اون اشراقی و این آقایی هم که میخواست امسال رئیس جمهور بشه، آقای رئیسی، و ما چه مردمی هستیم و چه به توسری و کتک عادت کردیم که این اصلا مثل که اتفاقات نمیافته در کنار گوش ما یا نیفتاده. خب خیلی خوب، صفحه 124، 124 بعد قبل از اون شاعر دیگری به نام ابن اشرف بود که اون رو با خانومش خوابیده بود، برادرش رو فرستادن، برادرش رو فرستادن با چند نفر دیگه اون رو هم کشتن. خب عبدالله بن حارس از پدر خود برایم روایت کرد. ببینید پشت دوم بوده ها، یعنی این واقدی و ابن هشام اینا مثل نسبت ما بوده به زمان ناصرالدین شاه. خب پدر من زمان ناصرالدین شاه بوده، دیده بود ناصرالدین شاه رو. ناصرالدین شاه 1894 کشته شده، مشروطیت 1906 چیز شده، پدر من در جنگ های مشروطه بوده حوالی 1911. زل سلطان رو دیده بود، ناصرالدین شاه رو دیده بود، ناصرالدین شاه دیده بود. خب عرض کنم در همون روزگار بودن دیگه، یادش میمد برای ما تعریف میکرد که مثلا زل سلطان چیکار میکرد فلانی حرفا. اینا هم همون نسبتشون تقریبا همون بوده، مثل من که از پدرم شنیدم. یعنی در واقع حدود 130-140 سال و بیشتر من میتونم خاطره داشته باشم. اینی که من میدانم و اینی که از ایشون شنیدم، اینا هم همینطور بوده. مورخان نخستی، ببینید یک پشت دومی، عبدالله ابن حارث از پدر خود، مثل که من از پدرم مثلا داستان بدار کردن عرض کنم که رضا جوزانی، جوزانی جعفرقلی چرمنی رو در میدان شاه اصفهان شنیدم، سردار جنگ کرده این کار. خب که اسما دختر مروان از قبیله بنی امیه ابن زید که همسر یزید ابن زید ابن حسن ختمی بود، پیامبر را آزار میداد. بیچاره کجا آزار میداد؟ خب مترجم هم چیز کرده دیگه، از اون مؤمنین خیلی خیلی داغن ایشون، و از اسلام ایراد میگرفت دیگه، نتونست اینه پنهان کنه، و مردم را علیه پیامبر تحریض میکرد، به اشعار را گو به نشیمنگاه بنی مالک و نبیت او و به نشیمنگاه بنی خزرج، شما از افراد ناشناخته بیرون کردید که نه از قبیله مرادند و نه مزحج، پس از کشته شدن سران قوم هنوز هم به او امید دارید، همچنان که از گوشت سوخته آبی امید داشته باشید. این ترجمه عربی یکی از اشعار همین دختره، همین خانم. در روزگار جاهلی زنان را به گور میکردن. بینه کیان؟ شاعر. پیداست شعرش هم رایج بوده تا جایی که رسول رو رنجانده. شب از دست این دختر خوابش هم حتما نیبرده که آقا دوتا دیگه حجبیه بر ما بگه داستان ما چی میشه؟ ابهت نبوی ما میره. باید زود خفش کنیم. دختران را زنده به گور میکردن. بعد از اینکه این اسلام آمد و احکامش رو برقرار کردن در باب زنان، شاعر که سهله، هیچی وجود نمید، هیچ رد پای از زن نیست در 1400 سال، انگاری زن نبوده. رد پای عایشه هست، رد پای اسماء هست، ده ها زن دیگه در همون دوران جاهلی که یا تاجر بودن یا شاعر بودن یا ناقد بودن، رد پاشون هست، اما هیچ رد پای دیگه نیست. مگر نام و نشانی از قبایل ترک، دو زناشون احترام میذاشتن ترکا، ولی هیچ رد پای دیگه نیست. طوری شد که یک کسی یعنی ننگ داشت شاعر که نام زنشو بیاره، چون قابل نبود، مایه ننگ بود دیگه. چطوری من بنویسم اسم زنم مثلا سکینه است؟ ناموس. ای کاش ما میدانستیم این سعدی بزرگ خانومش کی بود، تبارش کی بود، چگونه سخن میگفت. یا حافظ

0: خب عمیر ابن عدی ابن خرشه خرشت ابن امید ختمی چون این گفتار را شنید و شوراندن او را علیه اسلام بدید، گفت اسلام در خطر افتاد بابت این شعر این خانم. گفت پروردگارا نذر می کنم که اگر محمد را به مدینه برگردانی، من اسماء را به قتل برسانم. رسول خدا در اون هنگام در بدر بود، چون پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، که البته اینا رو سنی ها نمیگن، در این تاریخ هم نیست، من میگم اون سادش گذاشته دارم همشو میگم که کامل گفته باشم خدمت، از بعد مراجعت فرمود. عمیر ابن عدی در دل شب به خانه اسماء رفت. بعضی از بچه های اینطور نیست، این خیلی مختصر کرده، مفصلش در جای دیگه است. خب رفت، بعضی از بچه های و اطرافش خواب بودند و یکی از آنها شیرخوار و روی سینه او بود. عمیر با دست خود او را لمس کرد و کودکی را که شیر می داد از او کنار زد و شمشیرش را بر سینه اسماء نهاد و چنان فشار داد که از پشت او بیرون. این هم مطلبی که گفتم خدمت، اپسیلون کم و زیاد در نقل تاریخ خدمت شما یک کلام پس و پیش نمیشه. مدت هاست من این متن رو ندیده بودم. بیرون آمد. خب اونگاه نماز صبح را با پیامبر گذار. خدا رو شکر به نماز صبحش رسید، ترک اولا نکرد. این آدم کش جانی بیوجدان. خب حالا نماز صبح کشت و سه تا بچه رو تجسم کنی، سه تا بچه که یکیشم شیرخواره باشه، یه مادر داشتن که اینا رو نگهداری میکرد، لابد بقیه شون هم آوردن حتما برده کردن فروختن، لابد نمیدونم. نماز گذار. پیامبر صلی الله از مسجد بیرون آمد، به عمیر نظر فرمود و پرسید آیا دختر مروان را کشتی؟ گفت آری پدر و مادرم فدای تو با فدا که ابی و امی، پدر و مادرم فدای تو با کشتم. آره عمیر ترسید که نکند با قتل او مرتکب نافرمانی شده باشد. این بود که پرسید آیا گناهی بر من است؟ پیامبر فرمود نه، به خاطر او حتی دو بز شاخ به شاخ نخواهند گذاشت. یعنی اصلا ارزش این حرفا رو نداره، بی خیال باش عمو جان، صفا کن. این مثل رو برای اولین بار از پیامبر شنیدن. عمر میگوید پیامبر به اطرافیان خود نگریست و فرمود هرگاه دوست داشتید به مردی نگاه کنید که خدا و رسول خدا را یاری داده است، به عمیر ابن عدی بنگرید. و آخر عمر کورم شده. عمر ابن خطاب هم گفت به این کور بنگرید که چگونه در اطاعت خدا سختگیر است. پیامبر گفت نگو کور، او بصیر و بیناست. از اینجور داستان. حالا بعدش هم کشتن ابن عفکه. اینا در واقع اپوزیسیون اسلام بودن، چند نفر بدبخت های بیچاره میخوان چیز پخش کنن، مثل این که خلاصه اخبار.
1: با درود فراوان خدمت شما بینندگان گرامی شبکه جهانی پارس، من لیلا هاشمیان توجه شما را به خلاصه‌ای از خبرهای این ساعت جلب می‌کنم. ساعتی بعد از انتشار گزارش‌ها درباره تأخیر در صدور حکم محمد علی نجفی شهردار منتخب شورای شهر تهران و تعیین سرپرست برای نهاد، سخنگوی وزارت کشور خبر داد که حکم آقای نجفی صادر شده است. ابراهیم یزدی دبیرکل نهضت آزادی ایران و وزیر خارجه دولت موقت انقلاب در ازمیر ترکیه درگذشت. هیئت مدیره شرکت اوبر، دارا خسروشاهی مدیرعامل شرکت مسافرتی اکسپیدیا را به مدیرعاملی این شرکت برگزیده است. دادگاه انقلاب اسلامی ایران محمد علی طاهری بنیانگذار عرفان حلقه را به اعدام محکوم کرده است. وکیل آمریکایی سیامک و باقر نمازی خبر داد که درخواست تشدید نظر احکام 10 سال زندان این دو شهروند ایرانی آمریکایی از سوی دادگاهی در ایران رد شده است. شامگاه یک شنبه تیم والیبال پسران زیر 19 سال ایران با شکست تیم روسیه قهرمان جهان شد. مقابله با تهدیدهای جمهوری اسلامی ایران علیه کشتی‌های جنگی آمریکا در خلیج فارس در دستور کار کارشناسان وزارت دفاع ایالات متحده پنتاگون قرار گرفته است. رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا روز یک شنبه آزمایش‌های موشکی اخیر کره شمالی را اقدامی تحریک‌آمیز خواند و گفت با این حال واشنگتن به تلاش برای یافتن راه حل صلح‌آمیز ادامه خواهد داد. ارتش عراق میگوید شهر تل عفر را به طور کامل از تسلط گروه داعش خارج و آن را آزاد کرده است. در پی یک انفجار انتحاری در ولایت هلمند افغانستان دست کم 13 تن از جمله تعدادی نظامی کشته و 18 تن دیگر زخمی شدند. هزاران تن از مسلمانان روهینگیا در پی خشونت‌های دو روز اخیر در استان راخین در میانمار از خانه‌های خود گریختند و به سوی مرز بنگلادش رفتند. پلیس آلمان میگوید یک پرستار آلمانی 40 ساله که پیشتر برای قتل 2 بیمار در شمال آلمان به حبس ابد محکوم شده بود ممکن است 84 مریض دیگر را نیز به قتل رسانده باشد. گارد ساحلی ترکیه 11 خدمه یک کشتی را که در آبهای این کشور شکسته و به 2 نیم شده بود نجات داد. جاری شدن سیل در شهر میلیونی هیوستن ویرانی سنگینی به بار آورده است. و مسئولان پژوهش‌های دریایی در ایالات متحده و کانادا اعلام کردند منابعی را به تلاش برای یافتن علت مرگ نهنگ‌های در معرض انقراض شمال اقیانوس اطلس اختصاص دادند. بود خلاصه‌ای از خبرهای این ساعت شده. سلام باشید.

خب اخبار رو هم شنیدیم. خدمتتون عرض میکنم که گفت نماز گذار نخون. نماز عمود دین است و فلان است و فلان چیز فحشا عربیش هم گرم رفت. ان الصلاه تنهی المنکر والفحشا، یعنی کارهای زشت و منکر جلوگیری میکنه. خیلی خوب، حالا که هر چی کار منکر نماز خونا میکنه و مردم گریزان شدن مساجد، نتیجه حکومت آخوندی اینه که مردم دیگه نماز نمیخونن. معنیش اینه نباید هم بخونن، چون عرض کردم مثل که نازیا بیان مملکت رو بگیرن، یه رسوماتی دارن نازیا، ما به رسومات نازیا برویم. خب وقتی ما مثل نازیا عمل کنیم نازیا هستیم دیگه، بهتره رسومات نازی رو حداقل در طول مدت حکومت نازیا انجام ندیم اگر هم اعتقاد داریم. به اعتراض نترسیم، آقا سنتون میره بالا فکر کنی فشار قبر و فلانی مزخرفات. چه فشار قبری؟ کدوم فشار قبر شما دیدی؟ تو کدوم فدا کتاب فیزیک کدوم گزارش شنیدی؟ فشار چی؟ مگه مردن فشار میفهمه؟ اصلا توهین به عقل، توهین به شرف آدمی، توهین به خداست این داستان مزخرف فشار قبر. جک هیدرولیک که گذاشتن اونجا شما رو فشار بدن که برای چی؟ تو رو حالا فشار بدن؟ کم فشارت دادن؟ هم مونده قبره فشارت بده. راحت بخواب عمو، راحتی؟ تازه راحت میشی؟ خلاصه کسی مسجد نمیره. دوچار ورشکستگی شدن این آخونده، ورشکستگی کمبود مؤمن، کمبود مقلد و پیرو. آدم جانی که کسی تقلیدش نمی کنه که، بالاخره یک چیز انسانی هست، یک عقل روزمره باید باشه هنوز تو مملکت. یک سرهنگ نازنینی که من ازش نام بردم، این سرهنگ بهزاد افشار در اداره جغرافیای ارتش بود، اسنادش رو فرستاد من نشون دادم. این مرد تنها کسی بود که رفت نگاه کرد این روسا در معاهده ترکمانچای سر ایران کلا گذاشتن، این میلار کوفتن این طرفتر تو خاک ایران، رفت چیز کرد، سر و صدا کرد، گزارش داد و فلان. روسا آمدن و کسان دیگر گفتن راست میگه این سرهنگ، اما غضبناک بودن روسا ازش دیگه. به اندازه خاک کوبت برای ایران خاک گره، میلار مجبور شدن بکنن ببرن بذارن اون طرفتر. موقع درجهش هم بود، سرهنگ فکر میکنه حتما درجه بهش میدن. خب هر کسی این کارا میکرد بازنشستش میکردن، خب درجه رو برای کارهای دیگه میدادن، دستمال بازنشست کرد. خب این سرهنگ زندگی مدرنی داشت، حالا من یه وارد قضیه خصوصیش نمیشم، فرد بزرگواریست. سر دو سالش شده

یعنی از ورشکستگی و نبود آدم توی مساجد حالا به این یعنی فشار قبر رو بهشت رو نمیدونم تولای به مولا و در شفاعت روز قیامت و اینا هم دیگه از کار افتاده. حالا چنان بزار افشار رو بردن سن رو دارن چیز بکنن که نماز بخونن عمرتون زیاد بشه. بریم تو کشور مصر میبینیم که آقا اوریج عمرشون خیلی کمتر از اروپایی ها و امریکایی ها. هی هم دارن نماز میخونن. نماز بخون. میگن حرف ما که دروغو مشهور شدیم به دروغ. آخونده میگن سرهنگ به لباس سرهنگیش هم مرتب تنشه، شمشیرش هم جلوشه، مرد مردانه. سر دو سالش هنوز هم عینک نمیزنه. خب بذارین یه داستانی دیگه براتون بخونم از کشتن اپوزیسیون. یکی از اینا ابن عفک بوده، ابی عفک یه مردی بودی بچه. سعید ابن محمد از امارت ابن فلان از زر زید ابن ثابت میرسه. از پیرمردان خود برایم روایت کردند که پیرمردی سال خورده از بنی عمرو ابن عوف که 120 سال عمر کرده و نامش ابو عفک بود، تو این سهاری و بیابون ها به خاطر خشکی پوست زود چروک میشه. مثلا یارو 50 سالشه میگه چند سالته؟ میگه من والا 180 سالمه. هیچ کس بیشتر از 120 سال عمر نکرد. در واقع تا اونجایی که رکورد نشون میده 120 آخر عمر بوده دیگه. خیلیه 120 سال. بین 100 سال تا 120 سال او خیلی راه عظیمیه. بدن دیگه داره از هم میپاشه، این استخونها و این اعضا و خیلی. 100 سال. دوست گرامی آقای دکتر اقراری رو دیدم قبل از اینکه بیام. این نازنین دکتر اقراری حالتون چطوره؟ ماشاءالله در حال خوب اینا. 90 سالم شده. خیلی خوب. خب میگوید که این پیر من قدیما روسا این کمونیست های محترم از همه چی استفاده میگن برای تبلیغ نظامشون. یه بابای رو آورده بودن از این کوهای داغستان، نمیدونم کجا آورده بودن، میشاره شاید مثلا 70-80 سالشون چاپ کردن. این 150 سالشه، پسرش هم 120 سالشه، نوش هم 100 سالشه. سن پیر منشون ده بودن این مال چیز ماست. شما هم اگه توده بشین از این پیر مردا اینقدر عمر میکنی. خب میگوید که نامش ابو عفک بود. چون پیامبر صلی الله به مدینه آمد اسلام نپذیرفت. دمشقر عجب مردی بوده احسن و مردم را به دشمنی اون حضرت برمی انگیخت. چون پیامبر به بعد رفت خدا او را پیروزی داد، ابو عفک رشت ورزید و ستم کرد. این ابیات راسول ببین همه شاعر بودن این دوران، جاهلی همه شاعر بودن. بعدم که مسلمون شدن ببینید همه شاعر بودن. این زاد یعنی کسانی که در جاهلی بزرگ شده بودن به قول اینا شاعر بودن. عمرو بن عاص شاعر بوده، معاویه شاعر بوده، هنرشون فقط شعر بود دیگه. پیداست اندیشهشون آزاد بوده. یه بار سنگینی مثل این داستان اسلام و این وظایفش که 24 ساعت بدوی نمیرسی. آخه اینم شد کار. خدا رحمت کنه محمد علی کلی، مرد بزرگ جهانی، مسلمون شده بود. گفتن آقا تو چیز مشکلی در دین تو اینا نداری؟ گفت چرا والا. گفت نمیرسم این 5 بار نماز بخونم، روزی 2 بار میتونم بخونم. هی 5 بار دائم. چه خبره حالا؟ این خدا چشه؟ مریضه؟ عقده چاپلوسی داره؟ هی باید بیفتی به زمین، سرت بذاره به زمین، پشت کارخونه رو تعطیل کنی این نماز.

0: گرفتاری یکی دو تانی. آخه بیکار بودن، بیکاری نداشتن عزیز من. این نمازم عرض کردم برای شکستن غرور عرب آورده، این به خاک انداختن، اینجور تحقیر شدن، غرور از بین میبره دیگه. عرب مردمان سربلند مغرور، اوه چه غروری داشتن، چه گردن فرازی داشتن این مردان عرب، اصلا به رزالت تن در نمیدادن. خیلی داستانهای زیبا در باب این مردان هست، این عرب، عرب بادیه. از شدت فقر غارتگری دیگه رسم بود در اینا. خب این ابیات گفت، ببینی شعرش چگونه است. میگوید مدت زیادی زیستم و هیچ خانه و مجمعی را خردمندتر و فریاد رستر از قوم خود برای فریاد خواه ندیدم. سواری که به سراغ ایشان آمد، یا آمده یعنی رسول، به اسم حلال و حرام ایشان را متفرق و پراکنده ساخت. اگر قرار بود به شاهی و نصرت واقعی برسید، اگر قرار بود به پادشاهی و نصرت واقعی برسید، حق بود تبع را پیروی میکردید. صالح بن عمر که یکی از بسیار گریه کنندگان و از قبیله بنی نجار بود، گفت بر من واجب است که ابو افک را بکشم یا در راه هم کشته شوم، و این کار را تا به دست آوردن فرصت مناسب به تغییر انداخت. مأمور شده بوده البته، تا اینکه در شبی تابستانی که ابو افک کنار خانه خود میان بنی عمرو بن عوف خفته بود، سالم بن عمر به سراغ او آمد. اینا تروریستای اسلامیان دیگه، نه اولین تروریستای اسلام، حق مطلب اینه. خب به سراغ او آمد و شمشیر را بر جگر او نهاد و چنان فشرد که به دوشک او رسید. دشمن خدا سایه‌ای کشید، عدو الله لقب آوردن، عدو الله این دشمن خدا، سایه‌ای کشید. گروهی از همکیشان او به سویش دویدند و او را به خانه‌اش بردند و همونجا به خاک سپردند و گفتند چه کسی او را کشته است؟ به خدا اگر بدانیم در برابر خون افک او را خواهیم کشت. تهدیه که بانوی مسلمان بود در این مورد این اشعار را سرود. بله، آیین خدا و احمد را تکذیب میکنی؟ این خانم از اون خانمای چاپلوس چیز بوده دیگه. سوگند به کسی که تو را آرزومند میکند، این بد آرزوییست. ای ابا افک، در آخر شب ضربتی از مردی حنیف خوردی، بگید اون را با همه سال خوردی. خیلی خوب، اینم داستان جنایات صدر اسلام و تروریسم اسلامی در صدر اسلام. یه داستان بگم کوتاه. عرض می شود که خدا حفظش کنه، عمرش طولانی کنه، دکتر یزدی اسم حزبش یادم رفت، بازرگان بنیان گذاشت، چه چیز اسلامی عجیبه ها. این آقا یکی از بچه های وایس آف امریکا که الان دیگه در وایس آف امریکا نیست و در لندن زندگی میکنه به من زنگ زد، صحبت کردیم و اینا، نمیدونم در چه باب صحبت کردیم. ای بابا چطور من اسم این حزب یادم رفت، این چه چیز اسلامی. گفت که این آقا اومده و این دکتر یزدی اومده بود به واشنگتن، من از بوسه آمریکا فرستادن که آقا برو با این آقا چیز کن، دعوتش کن بیاد صحبت کن. حالا حزبش یه چیز آزادی هم توشه اینا. گفت رفتیم و سلام علیک و اینا، گفتیم آقا ما از طرف بوسه آمریکا اومدیم شما رو چیز کنیم، دعوت کنیم به مصاحبه. ما در نهضت آزادی، نه اسمش نهضت آزادی او یاد آمد، در نهضت آزادی ما نشستیم و تصمیم گرفتیم که هر رسانه‌ای با مشیری مصاحبه کنه ما باش مصاحبه نکنیم. اسمش هم نهضت آزادیه. این میخواد دموکراسی بیارن، اینا مثلا روشنفکرها میخوان دموکراسی بیارن، دم از دموکراسی میزنن. یعنی در دهانه مشیری رو بایستی دوخت. مرد حساب، آخه تو با این سنی که داره خجالت نمیکشی با اون کارهایی که کردی؟ ریح اسلام در شکمت بود، اونجا افسرها رو میکشتی یا مشارکت داشتی اونجا، به خودت هم میبالیدی با مجله تایم نمچی میکردی، اون قیافه های کاسترویی به خودت میگرفتی؟ تو با مشیری چیز نمیکنه، مشیری حرف خودش رو میزنه. تو هم بیا حرف خودت رو بزن، مرد شما حزب تو رو ببره که بشینی بگی یه هر کس مفرنم سوگر به اون رسانه مصادر نکنی. اینا هستن شاگردای بازرگان هم دیگه، بیچاره خدا رحمتش کن. چه قانون اساسی برای مملکت درست کرد این بازرگان؟ ریح اسلام به شکم اینا، خب دیگه نمیتونه فاشیست نباشه. کسی که قرآن بخونه حتما فاشیست هم میشه، خوب اگه بخونه. تو با آزادی بیان مخالفی آقا یزدی؟ حالا چی بود؟ یه بابای را از چیز آورده بودن، اسمش هم نمیدونم، مرد خوبی هم بود، خیلی مرد خوبی بود، در وایس هم امریکا. ما فرصت پیدا کردیم، یه آخوند دیدم اونجا، زبان ما 50 برابر تندتر شد. من آخوند ببینم احوالم منقلب میشه. مردک نیم متر پارچه بسته به کلش از ملت طلبکار شده، مردک بیعقل. ولی این مرد خوبی بود، آخوند خوبی بود، از این اصلاح طلب مثلا طلب ها بود و اینا. ما دیگه هستش، ترجمهش هم کردن به انگلیسی، هست توی میتونی یوتیوب نگاه کنی، خیلی هم کلیک کن. فکر کنم به خاطر اون بود، فکر میکنم. حالا اسم شریف ایشون هم یادم رفته. نیک مردی بود، نیک مرد سلیمی بود این آخوند. اگه نبود حالا در فرانسه چه میکرد؟ همامه ای داشت و عبایی داشت. خب وقت ما تمام شد هموطن. چقدر خوب بود ما با هم حرف میزدیم. هی من حرف نمیزدم اینجا متکلم وقته. خیلی خوب بود، من خطا رو میخوام از این بعد باز کنم. البته بعضی هموطن مخالفن، ولی میل من این است که با شما صحبت کنم. وقت ما تمام شد هموطنان، امیدوارم که بازم خدمت شما باشیم. عرض می شود که سپاس دارم از سپهر گرامی دوست محترم در اتاق فرمان. تا برنامه دیگر، بدرود.
1: سلام سلام، از اوز هستمونه خدای خدایان. وقتی در ایران بودم یه دوستی داشتم که اهل افغانستان بود. اون موقع دوران حکومت طالبان بود، اما قبل از حمله امریکا به افغانستان. در اون زمان این دوستم رفت کابل، سری به خانواده‌اش زد و برگشت و تعریف کرد که در کابل بارها در خیابون به دست طالبان کتک خورده، سیلی خورده. چرا؟ چون این دوستم اگرچه مرد بزرگسالی بود، اما تو صورتش ریش در نمی آورد. ژنش اینجوری بود، می گفت افراد طالبان را برا به من سیلی می زدند که چرا ریشت رو تیغ زدی، حرامه. می گفت هرچم توضیح می دادن بیشتر کتک می خوردم. خب یک حکومت دینی ادعاش اینه که احکام دین رو پیاده می کنه. اونها معتقدند که احکام دین برای ترقی یک کشور عالیه. دیگه مهم نیست که اون احکام برای چه دوری از تاریخ و چه فرهنگی از جامعه وضع شده باشه، همیشه با همه جا عالیه. اما علاوه بر این ادعا، یک حکومت دینی میخواد به دنیا نشون بده که دینی هست و نشون بده که مردمش هم اون احکام دینی رو اطاعت میکنند. برای همین از ابتدا فشار بر مردم رو آغاز میکنه. میبینیم که در افغانستان حجاب زنان و خونه موندن زنان و ریش گذاشتن مردان و همینطور به اصطلاح تظاهر نکردن به روزه‌خواری در ماه رمضان، اینا میشن نموده یک حکومت دینی. اما در ایران از ابتدا نتونستند که زنان رو در خونه حبس کنند. اون فرهنگ باقی مونده از دوران شاه چون این اجازه‌ای به این رژیم نداد. اما به حجاب و روزخاری ماه رمضان گیر دادند. او دقت کردید که حکومت ایران هیچ وقت به ریش مردان گیر نداد، اگرچه همه علماشون در حرام بودن از ته زدن ریش تفاهم نظر داشتند و دارند و اون رو حرام یا به احتیاط واجب حرام میدونند، فرقی نمی کنه. چون این اتفاق نظری در مورد حجاب زنان وجود نداره ها؟ اما میدونید که در ایران هرگز فروش تیغ و ماشین ریشتراشی و اینا ممنوع نشد. هیچ وقت کارمندی به خاطر ستیغه کردن ریشش مؤاخذه نشد. حالا چرا؟ خب شاید فکر میکردن که در افتادن با مردها سخته، ولی اجبار زنان راحته، زنان رو ضعیفه میپنداشتن. شاید دیگه فکر نمیکردن که روزی در مقابل زنان اینجور کم بیارن. خودمونیم، برای رژیم ایران واقعا احکام شرعی مهم نیست. اگه مهم بود خب به ریش مردا هم گیر میدادن دیگه، اون هم تظاهر به حرام هست. موضوع اینه که کلن برای حکومت دینی اجرای احکام شرعی و حرام شرعی مهم نیست، بلکه موضوع فقط یک موضع سیاسی هست. به قول اون آیت الله مهدوی که نماینده مجلس خبرگانه، گفته بود حجاب ویترین اسلامیت است، نمیتوانیم به راحتی بگذریم. راست میگه، مثل ویترین مغازه که جلوی چشم همگان هست و آبروی مغازه هست، برای این حکومت حجاب زنان حکم ویترین رو داره که نشون میده که این حکومت دینی هست یا نیست. اینی که اصلا مهم نیست که این روسری که به اجبار بر سر زنان کردن، مهم نیست که واقعا حدود شرعی رو رعایت نکرده، اونطور که شرع گفته موی زنان رو که نپوشونده. مهم نیست که تأثیر منفی بر جامعه میگذاره. مهم نیست که مردم رو نسبت به دین و مسئولین و همه بدبین میکنه. مهم نیست که مردم رو منزجر میکنه. مهم نیست که هزینه زیادی به گردن دولت میگذاره. فقط مهم اینه که حکومت حکم سختگیری حجاب رو بر زنان پیاده کرده باشه و مردم اطاعت کرده باشند، ولو به زور، ولو نصف و نیمه، ولو علکی. چرا؟ چون این ویترین اسلامیت حکومتشونه. بعد رهبر این رژیم میاد میگه بی‌حجابی حرام شرعی و حرام سیاسیه. شرعی بودنش که دیدیم مهم نیست، اما دو نکته در مورد سیاسی بودن بی‌حجابی. نکته اول این که برای امور سیاسی نمیگن حرام سیاسی. حرام یک کلمه دینی هست، نه سیاسی. علت مخلوط کردن کلمات دینی با کلمات سیاسی برای چیه؟ برای اینه که حکومت بتونه اون قشر مذهبی رو بکشونه وسط یک موضوع سیاسی. اونا بیفتن به جون مردم. اونا مذهبی هستن، با واژه حرام تحریک میشن. برای همین این واژه حرام رو به یک موضع سیاسی میچسبونند تا اونها رو تحریک و دخالت در سیاست کنند. نه آقای مذهبی، اگه موضوع فعل حرام دینیه، اگه موضوع یک امر به معروفه، پس هر مردی که ریشش رو از ته زده به اونم تذکر بده دیگه. زنگ بزن پلیس، بگو یکی اینجا تظاهر به فعل حرام کرده، ببین پلیس چی جوابت رو میده. اینا از مردم دیندار و عقایدشون دارن سوء استفاده می کنند تا فقط مقاصد سیاسی خودشون رو پیش ببرند. اما نکته دوم این که حجاب یک موضوع کاملا دینی هست، پس چرا حجاب رو میگن که سیاسیه؟ برای این که موضوع حجاب اجباری رو یک موضوع امنیتی وانمود کنند. وقتی رهبرشون میگه خیلی ها این رو نمیدونن، این که موضوع حجاب سیاسیه، یعنی سرویس های اطلاعاتی دنیا، موساد، سیا، MI6، فیفا، هالیوود، همه دنبال این قضیه حجاب تو ایران هستند. خلاصه یعنی اگه حجاب نکنی انگ سیاسی بهت میزنیم، جرم امنیتی برات تعیین میکنیم، که یعنی امنیت کشور رو به خطر انداختی. که چی؟ موهات معلومه. یعنی نه تنها باورهای مردم رو به بازیچه گرفتند، بلکه بحث امنیت کشور رو هم به مسخره بازی گرفتند. اسرائیل تو ایران هر کاری دوست داره میکنه، اینا برای امنیت کشور خیالی نی. اما یک زن که موهاش پیدا باشه ها، امنیت مملکت به خطر عظما میره. نه، موضوع فقط همون حفظ وجهه اسلامیت رژیمه. من نمیخوان کوتاه بیان، چون فکر میکنن که اگه کوتاه بیان ها مردم پررو میشن و از این به بعد اینا هی دیگه باید هی کوتاه بیان. نمیدونن که رژیمشون در چه مرحله ای از بقای خودش قرار گرفته. بدرود دوستان.
2: 200 سال بعد از سقوط ساسانیان، مقاومت‌های مختلفی در مقابل اعراب شکل گرفت. این شورش‌ها از تبرستان یا مازندران و گیلان فعلی آغاز شد و به شهرهای مختلف ایران رسید. به عنوان نمونه، قیام‌های مهتاب، مازیار و فرخان در تبرستان، بابک خرمدین در آذربایجان و یعقوب لیث صفاری در سیستان. یکی از مهمترین و جالبترین قیام‌ها، قیام مرداویج زیاری در تبرستان بود. مرداویج پسر زیار، زمانی که علویان در تبرستان قدرت را در دست داشتند، به عنوان یکی از سرداران سپاه ماکان شمشیر زد و رشادت‌های فراوانی از خود نشان داد و بعد از مدتی تبرستان را ترک می‌کند و به ماوراءالنهر می‌رود و در آنجا برای سامانیان به عنوان سردار به آنها خدمت می‌کند. او با لشکر سامانیان به تبرستان می‌آید و بعد از شکست دادن ماکان، یکی دیگر از مدعیان سلطنت به اسم اسفار شیرویه را از میان بر می‌دارد و خود تبدیل به بزرگترین سردار تبرستان می‌شود. او سپس لشکری جمع‌آوری می‌کند و بعد از فتح کامل تبرستان از تبرستان خارج می‌شود و ری، قم، همدان و زنجان را از دست اعراب بیرون می‌کشد و حکومت آن مناطق را در دست می‌گیرد. تا این زمان او متحد امیر نصر سامانی بود، ولی با قدرتی که کسب می‌کند از اتحاد با امیر نصر خارج می‌شود و رسماً حکومت آل زیار را پایه‌گذاری می‌کند. مسعودی مورخ بزرگ اینگونه ثبت کرده که مرداویج بارها در میان لشکریانش به زبان آورده بود که قصد دارد بغداد را فتح کند و بعد از ریشه‌کن کردن خلفای عباسی، شاهنشاهی ایران را در تیسفون که پایتخت ساسانیان بود مجدداً احیا کند و دین زرتشتی را دوباره در ایران زنده کند. قبل از دیدن ادامه ویدیو، لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما، ویدیو را لایک و کانال ما را سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو دو کتاب هستند. کتاب اول مازیار و مرداویج نوشته ی امیر حسین خنجی و کتاب دوم مرداویج جنبش ملی گیلان و مازندران نوشته ی خسرو معتضد. مرداویج بعد از فتح شهرهایی که پیشتر اشاره شد به همدان لشکر می کشد و پس از تصرف همدان 40,000 عرب ساکن در همدان را قتل عام می کند. این لشکرکشی به همدان ثروت و قدرت مرداویج را چند برابر کرد. در جنگ های بعدی تمام مناطق غربی ایران در دو طرف زاگرس تا مرز عراق را فتح می کند و در هر شهر هزاران نفر از اعراب مهاجر را بدون هیچ رحمی گردن می زند، به طوری که بسیاری از اعراب هم با شنیدن نام او دوباره به بیابانهای عربستان فرار می کنند. مرداویج پس از همه این اقدامات با 40,000 سپاهی به اصفهان می رود تا از آنجا آماده ی حمله نهایی به بغداد شود و کار تازیان و خلیفه منحوس آنها را برای همیشه یکسره کند. کارگزار خلیفه به محض نزدیک شدن مرداویج به اصفهان از شهر فرار می کند و به بغداد می رود و برای خلیفه ماجرا را تعریف می کند. خلیفه عباسی که المقتدر به الله نام داشت به شدت احساس خطر می کند. به همین منظور هیئتی را برای مذاکره با مرداویج می فرستد. نتیجه این مذاکره این می شود که خلیفه حکومت مرداویج در همدان و اصفهان و بقیه مناطق فتح شده را به رسمیت بشناسد و در مقابل مرداویج هم از جنگ با خلیفه اجتناب کند. مرداویج برای تحکیم حکومت خود موقتاً این پیشنهاد را میپذیرد. بعد از این مذاکره مرداویج در اصفهان برای خودش تاج و تختی فراهم کرده و اعلام پادشاهی میکند. ابن اسیر در کتابش اینطور ثبت کرده که او از مشاوران و مورخان نزدیکش مدام می‌خواست تا تاج و تخت ساسانی و شیوه آداب و رسوم شاهنشاهان ساسانی را برایش بازگو کنند تا دقیقاً به همان شکل و شمایل شروع به احیای پادشاهی ساسانیان کند. ظاهراً تخت طلایی که برای مرداویج ساختند با الگو گرفتن از تخت انوشیروان ساسانی بود. او سپس از موبدان زرتشتی می‌خواهد که آیین زرتشتی و سنت نیاکان ساسانی و هخامنشی را برایش توضیح دهند. او پس از آگاهی کامل از آیین زرتشت پاک سوگند یاد می‌کند که دوباره رسم میراث کوروش، گفتار نیک، کردار نیک و پندار نیک را در ایران رواج دهد و ایرانیان را به فرهنگ و اصالت تاریخ خود بازگرداند. اصغر محمودآبادی عضو هیئت علمی تاریخ دانشگاه اصفهان از علاقه فراوان مرداویج به فرهنگ ایرانی میگوید و اینکه او قصد ایجاد رنسانس و بازگشت به فرهنگ پیش از اسلام ایران را داشته. به گفته او مرداویج به موسیقی، نشانها، پوشش و جشنهای ملی ایرانیان علاقمند بود. خیلی زود این خبر در کل ایران پخش می شود که مرداویج قصد احیای امپراتوری ساسانی را دارد و بسیاری از مردم از شهرهای دیگر برای خدمت به مرداویج به اصفهان آمدند. البته این وسط مشکلاتی هم وجود داشت. مثلا سربازان دیلمی با سربازان تبری و یا گیلک ها به دلیل مشکلات قومی قبیله‌ای قدیمی آبشان در یک جوب نمی رفت. یا اینکه علاقه مرداویج به احیای دین زرتشتی باعث نارضایتی برخی از سربازان ناآگاهش که تعصب بر اسلام داشتند شد. جدا از اینها بخش بزرگی از سپاه مرداویج را مزدوران ترک آسیای میانه تشکیل می‌دادند که دلبستگی به ایران نداشتند و فقط به خاطر حقوق و دستمزدی که می‌گرفتند در عضویت سپاه او قرار گرفته بودند. طبیعتاً اینها در لحظاتی که جانشان به خطر می‌افتاد بدون شک از میدان نبرد فرار می‌کردند. مشکل بعدی این بود که سه برادر به اسم احمد، حسن و علی، پسران یک ماهیگیر به نام بویه که از سرداران دلیر و شجاع مرداویج بودند، با بخشی از سربازان از مرداویج جدا شدند و ادعای ساخت یک حکومت جدید به نام آل بویه را کردند. و خلاصه اینکه آل بویه شروع به تصرف چند شهر مثل بهبهان و فارس کرد. مرداویج که قدرتش را در خطر می دید به خوزستان لشکر کشید و قبل از اینکه برادران بویه آنجا را فتح کنند شهر را در اختیار خودش گرفت. این زد و خورد بین مرداویج و برادران بویه به ضرر ایران و به نفع خلیفه عباسی بود که با سیاست تفرق افکنی می خواست قدرت خودش را حفظ کند. به هر حال بعد از فتح خوزستان برادران بویه متوجه شدند که توانایی جنگ با مرداویج را ندارند. این بود که از در صلح در آمدند و ماجرای کشمکش میان زیاریان و آل بویه ختم به خیر شد. بعد از همه این وقایع مرداویج آماده ی حمله به بغداد شد. اما مرداویج پیش از حمله به بغداد در اصفهان تصمیم گرفت که نخست جشن صده را برگزار کند تا مردمان را با رسوم قدیمی ایرانی بیشتر آشنا نماید و سپس به بغداد حمله کند. او جشن بزرگی برپا می کند که پس از سقوط ساسانیان برای اولین بار بود که در ایران جشن صده با این شکوه برگزار می شد. دهم بهمن مصادف است با جشن صده، آیین هزاران ساله ایرانیان. در ایران باستان از آغاز آبان تا پایان اسفند را دوره سرما می خواندند که 100 روز پس از آغاز این دوره و 50 روز مانده به نوروز صده و جشن آتش بود. جشن صده را به هوشنگ پیشدادی نسبت می دهند. فردوسی در این زمینه چنین سروده است: به هوشنگ ماند این صده یادگار، بسی باد چون او دگر شهریار. اهمیت جشن صده برای ایرانیان که آن را در ردیف آیین‌های نوروز و مهرگان قرار می‌دادند به حدی بود که در دوران ساسانیان شاهان وقت بدون تشریفات در میان مردم در این مراسم شرکت می‌کردند. ولی این جشن برای مرداویج شگون نداشت. چرا؟ چون قبل از آغاز جشن مرداویج به درون چادری می رود که برایش آب گرم مهیا کرده بودند تا حمام کند و سر و تنش را بشورد که سه تن از غلامان ترک که جاسوس خلیفه بودند به درون چادر حمله می کنند و مرداویج را می کشند. این طور شد که این جنبش هم بدون رسیدن به موفقیت به پایان رسید. این اتفاقات مربوط به سال 323 هجری بود، یعنی 100 سال بعد از قیام بابک خرمدین. طبری می گوید تابوت مرداویج را از اصفهان به ری بردند و هنگامی که تابوت به ری رسید ازدحامی غریب بود و همه دیلمیان و مردم گیل با پای برهنه تا 4 فرسنگ جنازه سردار شجاع خود را استقبال کردند. قتل مرداویج یکی از بزرگترین زیانهایی بود که ملت ایران برد، زیرا این امر باعث شد که مرداویج نقشه وسیع و مهم خود، یعنی ایجاد حکومت بزرگی در ایران و تجدید دوره ساسانی و برانداختن حکومت بنی عباس را به پایان نرساند. اجرای چنین نقشه بزرگ و مهمی برای مرداویج شجاع و جنگاور امری دشوار نبود، اما برای دیگران به آسانی میسر نمی گردید. او بزرگترین مردی بود که آل دیلمیان و مردان شجاع کوهستانی گیلان و مازندران به خود دید و می توانست قدرت تازیان و سیاه پوشان عباسی را براندازد. البته داستان همینجا تمام نشد و برادران بویه راه مرداویج را دنبال کردند و بالاخره بعد از 400 سال بغداد را فتح کرده و ایران را موقتاً از بند اعراب آزاد کردند.

0: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به تو. افشین هستم با 405 اپوزیت. این برنامه با هدف اطلاع رسانی و ثبت تاریخ ساخته میشه. جمهوری اسلامی حکومتیه که با دروغ شکل گرفت و با دروغ ادامه پیدا کرد. قدرت گرفتن در چنین نظامی در رابطه مستقیم با دروغ گفتن. هرچه دروغگوتر قدرتمندتر. این روزها برجسته ترین مقامات نظام اسلامی به طور هماهنگ اصرار دارن که اوضاع مملکت نه تنها آرومه و همه چی خوبه، بلکه رو به پیشرفت هم هست. در برنامه این هفته سخنان رئیس های دو قوه از سه قوه نظام اسلامی در صدا و سیمای جمهوری اسلامی بررسی شده و با اخبار امروز و دیروز کشور تطبیق داده می شود. در هفته گذشته ابراهیم رئیسی و غلام حسین محسنی اژه‌ای در دو مصاحبه تلویزیونی جداگانه دست و پای زیادی زدند تا به مردم ایران بقبولانند که اوضاع کشور و نظام تحت کنترل و رو به پیشرفته. یعنی همین مردمی که هر روز شاهد کوچکتر شدن سفره‌هاشون، تحقیر شخصیتشون و تهدید آیندهشون هستن، باید بپذیرن مردم خوشبختی هستن که مشتی آخوند بی سواد و پامنبری‌های مجیزگوشون برای اونا تصمیم میگیره. نکته دیگه‌ای که مسئولان برجسته نظام اسلامی گاهن یواشکی بر اون اصرار دارن اینه که هر گونه اعتراض به ناکارآمدی و بی‌لیاقتی مسئولان نظام اسلامی از طرف دشمن برنامه ریزی شده. نظامی که در دشمنی با طبیعت ایران و مردم ایران از هیچ فرصتی چشم‌پوشی نکرده و ثمره حکومت 44 ساله اونا بر ایران رشد بی سابقه انواع فسادها، ترویج خرافات، بی‌عدالتی محض در همه زمینه‌ها، نابودی محیط زیست کشور و موارد مشابه اون بوده، حالا سعی داره اعتماد مردم رو به خودش جلب کنه. اونم نه به طور عملی و ملموس که مردم هم حس کنن و ببینن، طبق معمول با توسل به گفتار درمانی.
1: مردم تصمیم گرفتن پیشرفت رو متوقف نکن. ما هم به عنوان خدمتگزار مردم در خدمت مردم تلاش کردیم که در خدمت مردم این پیشرفت رو با مردم ادامه بدیم.
0: در مدت 10 ثانیه 5 بار گفت مردم، که این به نوبه خود یک رکورد محسوب میشه.
2: بله، ما رکورد زدیم.
0: این رکورد زنی ها معرف میزان استیصال مقامات نظام اسلامی است. نظامی که تمامی اقداماتش از روز نخست تا همین معرف میزان استیصال مقامات نظام اسلامی است. نظامی که تمامی اقداماتش از روز نخست تا همین امروز در جهت نابودی مردم و داشته های مردم بوده، حالا مردم میکنه. دلیلی نداره جز ترس از مردم، چون مردم فهمیدن مسبب روزگار تباهی که درش دارن زندگی میکنن همین مقام

0: یعنی که 44 سال از صندلی قدرت جدا نمیشن.
1: هم اختشاشات خیابانی و الحمدلله اونایی که محاسبه میکردن محاسبه غلط میکردن، معلوم شد که فکر میکردن با این اختشاشات میتونن به جمهوری اسلامی لطمه بزنن، غافل از اینکه جمهوری اسلامی ایران امروز یک نهال نوپا نیست، یک درخت در واقع تنومندی است که
0: درخت زندگی میبخشه و جمهوری اسلامی زندگی میگیره. جمهوری اسلامی در تاریخ ایران شبیه یه انگلی است که توسط جسم خارجی وارد شده. مردم ایران هم به این حقیقت رسیدند و در صدد زدودن این انگل برآمدند. کسانی که اعتراضات به حق مردم و اغتشاشات مینامند دوست مردم نیستند. رئیس جمهور 100% نظام اسلامی در ادامه سخنانش صحبتایی رو به زبون آورد که شباهت بسیار زیادی به توجیهات رئیس جمهور قبلی داشت.
1: مواجه بودیم با کمبود کالای اساسی به نحوی که ما بعضی از بخش کالای اساسیمون در واقع از وضعیت زرد عبور کرده بود و وضعیت قرمز رسیده بود.
0: رئیس جمهور منتخب قبلی هم برای توجیه ناکارآمدی دولتش و توجیه وضعیت بحرانی موجود همه تقصیرها رو به گردن رئیس جمهور قبلیش مینداخت.
2: اولین روزهای بعد از انتخابات من با اولین مشکلی که مواجه شدم شرایط کالاهای اساسی در کشور بود. یک گزارشی به دست من رسید که در یکی از استانها گندم فقط برای 3 روز در سیلو وجود داره.
0: توجه کردی؟ به همین راحتی. حرفا همون حرفای قبلیه، فقط رئیس جمهورش عوض شده. خیلی راحت میندازن گردن دولت قبلی مشکلاتو، چون هیچ پیگرد و بازخواستی متوجه مسئولان قبلی نیست. انگار نه انگار که همین رئیس جمهور 100% در زمان رئیس جمهور قبلی رئیس سازمان بازرسی کل کشور بوده، چند سالش هم رئیس قوه قضا بوده. این هم یکی از تکنیک های گفتار درمانی نظام مقدس هست.
1: یعنی رشد در واقع 0% و در واقع 0.4% تبدیل شد به رشد در واقع 4.5% اسفند ماه 1400.
0: یعنی به اندازه یه بند انگشت هم خلاقیت ندارن مقامات نظام اسلامی. این همین حرفا رو رئیس جمهور اسکاتلندی نظام مقدس هم برقور میکرد. جالب اینجاست که تنها چند ماه قبل از به پایان دوره ریاست جمهوری قبلی آمار دیگه‌ای در همین زمینه ارائه میشد.
2: نتیجه 9 ماهه رشد اقتصادی ما خوشبختانه مثبت است. رشد اقتصادی 2.2 این رشد اقتصادی قابل قبولی است در شرایط تحریم و در شرایط کرونا.
0: عرض نکردم همه مسئولان نظام مقدس دروغ میگن؟ در این زمینه به خصوص یا رئیس جمهور فعلی دروغ میگه یا رئیس جمهور قبلی یا هر دو. البته در نهایت این مردمن که ضرر میکنن. مسئولان نظام اسلامی همیشه طوری از عملکرد خودشون صحبت میکنن که انگار ناجی مردم شدن، وگرنه خیلی بدتر میشد.
1: و یا شاخص‌های دیگه که اتفاق افتاد، تورمی که 59.3% بود وقتی که ما دولت تغییر گرفتیم 20% کاهش پیدا کرد در اسفند 1400.
0: دستاوردهای نظام اسلامی کلن اینجوریه. تورم 40% یه نمونه از اون دستاورد هاست. یعنی شمایی که قبلا اقلام مورد نیاز تو هر سال یا هر ماه 60% گرونتر می‌خریدی، الان باید خوشحال باشی که 40% گرونتر می‌خری. این گرانفروشی معنویاتی آید افراد به خصوصی میکنه در نظام مقدس که همون تصمیم گیران کشور یا صاحبان قدرت هستن. این بدان معناست که لااقل 20% اون تورم یه راست میرفته تو جیب مقامات دولت قبلی.
3: اصلاح نظام بانکی با حذف بانکای ناتراز.
4: تا 6 ماه باید مسئله ناترازیشون رو حل کنه.
3: بانکای ناترازی که یکی از مقصرهای اصلی تورم کنونی در کشور هستن.
0: توجه کردی؟ یعنی تورم کنونی به نوعی محصول عملکرد مسئولین کنونی هست. همه مسئولین در این فسادها شریکن، فرقی نمیکنه تو کدوم قوه باشن، بالاخره به نوعی در فسادهای نظام اسلامی سهیم میشن. تورمی که یه دفعه 20% کم میشه قطعا آمدانه هدایت میشه. حضورتون عرض کنم که بالا بردن بهره های بانکی، اعطای وام های بیش پشتوانه و برداشت های بی‌حساب از پول های بانک از عوامل اصلی ناتراز شدن بانک ها میشه. مثل همین بانک هایی که اسم ندارن. این یه نمونه از دلیل بالا رفتن تورم در ایرانه و نکته بسیار جالبش اینجاست که این به اصطلاح ناترازی ها زیر چشم ولایت مطلقه فقیه اتفاق میفته. همین ولی فقیه که ظرف تنها چند ساعت از برگزاری اردوی مختلف در یه دانشگاه اطلاع پیدا میکنه، از فسادها و دزدی‌های میلیارد دلاری بانک‌ها خبردار نمیشه، چون سهمش به موقع پرداخت میشه. مثلا همین مؤسسه اعتباری ملل که بانک هم شده و توسط عبدالکریم جوادی اداره میشه، زیر چشم سازمان بازرسی همین آقای رئیسی قوام یافت و حدس میزنم بر اساس وام‌ها و برداشت‌های بی‌حساب کتابی که داشته، یکی از همون بانک‌های ناترازی باشه که اسم ندارن. داستان از این قراره که معرف وام گیرنده، یعنی کسی که میخواد وام بگیره، از بانک کمیسیون دریافت میکنه و میزان این کمیسیون، یعنی درصد این کمیسیونی که از بانک میگیره، در رابطه مستقیم با درصد بهره وام، وامایی که اصلا قرار نیست پرداخت بشن، یعنی باز پرداخت بشن. اینجاست که مدیران بانک، مدیران اینجور بانک ها خودشون در نقش معرف ظاهر میشن، ضمن گرفتن کمیسیون از بانک خودشون، منابع مالی بانک رو در اختیار یه مدیر مهربرپیشانی و مؤمن در یه شرکت دولتی یا خصولتی قرار میدن، اونم سهم امامش رو به موقع پرداخت میکنه. همین سید عبدالکریم جوادی که طلبه هم هست، هر جور فساد و کلاهبرداری و فسق و فجوری هم که بکنه، سهم امامش رو سر وقت پرداخت میکنه، حالا یا مستقیماً یا از طریق نماینده امام در مشهد که پدرزن رئیس جمهور نظام اسلامیه. توجه میکنین روابط چجوریه؟ بیت رهبری هم به بانک مرکزی میگه دخالت نکن. در نهایت این فساد در شکل تورم وارد سفره مردم میشه.
5: پیشران بلند مدت تورم در اقتصادهای رایج، بی انضباطی های پولیه موجود در اون اقتصاد هست.
0: همین بی‌انضباطی‌های مالی که زیر چشم بیت رهبری رخ میده در اقتصاد کشور، هزینه این بی‌انضباطی‌ها رو در نهایت مردم پرداخت میکنن.
6: همین دو سه قلم بیشتر خرید نکردم، 10 میلیون 15 میلیون تومان همینا شده.
7: قیمت‌ها بسیار بالاست.
8: کفش خریده مثلا شب عید خریدمش 320 تومان، میگه 580 خریدمش.
9: قیمت‌ها روز به روز داره تغییر میکنه.
0: روز به روز تغییر میکنه، نه سال به سال یا ماه به ماه. اینجوریه که دود فساد مقامات نظام مقدس به چشم همه میره، حتی شما سایبری سینه‌چاک ولایت. این وضع کشوره. حالا واقعا دشمن کیه؟
1: بحث ساختارهای فسادزاست. اصلا اون ساختارهایی که پرونده درست میکنه، کیس درست میکنه، اون مسئله ماست.
0: اتفاقا مسئله مردم هم همونه. اصلا برای همونه که اعتراض میکنن، چون میبینن 44 ساله این ساختارها فقط گسترش پیدا میکنن به جای اینکه حذف بشن از اقتصاد کشور. یعنی همین ساختارهای فاسد جلوی چشم همین مسئولین خلق میشن و رشد میکنن. مسئولین هم به جای اینکه جلوشو بگیرن، هی شکمشون بالاتر میاد.
1: و ما تلاش کردیم در دولت که این ساختارها رو هم شناسایی کنیم هم اصلاح کنیم.
0: توجه کردی؟ ساختار فسادی که خودشون به وجود آوردن و حالا میخوان راه بیفتن برن شناسایی کنن، بعدم که شناسایی شد میخوان اصلاحش کنن. یعنی نمیشه یه دفعه جلوی دزدی مقاماتو بگیرن. منظور کلی رئیس جمهور نظام اسلامی اینه که این فسادهایی که در کشور موج میزنه تقصیر ساختار نظام اسلامیه، نه مدیران مؤمن و مهربرپیشانی نظام اسلامی. به نظر شما یه آدم سالم در یه ساختار فاسد دووم میاره؟
1: من نمیگم هیچ کس فساد نمیکنه، اما این فضا کاملا متفاوت شده. یک، با انتخاب نیروهای شایسته. خود این انتخاب نیروهای شایسته بسیار مهمه در این که زد و بند نشه.
0: برای مثال یکی از نیروهای شایسته ای که خود ایشون انتخاب کرده، شهردار فاسد قبلی مشهد بود که یه دفعه با حکم ایشون شد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی. با این نیروها وعده پاک شدن فساد از نظام اسلامی رو میدن.
1: انشالله ما یقین داریم که وضعیت اقتصادی حتما وضعیت بهتری خواهد شد و این رو اطمینان من به مردم عزیزمون میدم که من شرایط رو به نحوی میبینم که روز به روز شرایط انشالله به نفع مردم و وضعیت بهتر خواهد شد و پیشرفت کشور روز به روز بیشتر خواهد شد.
0: همینه که مردم به این وضع انداختن و روز به روز سفره مردم رو کوچیک‌تر کردن، وعده سرخرمن میدن به مردم. یعنی کلن وقتی پای عمل میرسه فقط همین رو تحویل مردم میدن، یه مش وعده پوچ. برای باورپذیر شدن وعده‌هاشون هم یه لیست از ناکارآمدی‌های نظام اسلامی رو برای مردم ردیف می‌کنن که یعنی ما فهمیدیم اشکال از کجاست و حالا می‌خوایم برطرف کنیم. شما فعلا بشینید سر جاتون و تکون نخورید.
1: ما یک بخش دیگه که داریم مسئله بانک‌هاست. برداشت‌های اضافه برداشت‌های بانک‌هاست که موجب مشکل میشه، که ما به صورت جد قرار داریم که بانک‌ها رو در واقع نظام بانکی رو به نحوی مدیریت کنیم که اون بانک هایی که ناتراز هستن ما بتونیم تراز بشن، اقداماتی بکنیم که تراز بشن و این ناترازی از بین بره.
0: عرض نکردم هر وقت به کار عملی میرسه جز وعده و هیچ چیزی تحویل مردم نمیدن؟ فعلا مردم امیدوار باشن اینا به وعده هاشون عمل کنن. با همین بانک های ناتراز قرار اقتصاد کشور درست شه.
1: فقط نکته‌ای که من با سازمان‌های اداری در کشور دارم، با عموم کارکنان کشور دارم، این که رشد سرمایه‌گذاری، رشد اقتصادی بدون افزایش بهره‌وری در کشور امکان پذیر نیست. اگر این کار اتفاق نیفته، ما ولو سرمایه‌گذاری هم داشته باشیم، ولو به این که سرمایه‌گذاری خوب خارجی و داخلی هم داشته باشیم، با دستگاه اداری ناتوان نمی‌توان این رشد اقتصادی 8% رو محقق کرد.
0: ولی شما فعلا به همین دستگاه اداری ناتوان امید داشته باشین که اوضاع بهتر شه، چون اینا قراره دستگاه فعلی رو اصلاح کنن. فعلا به همین نظام اداری ناتوان با بهره‌وری پایین دل ببندین تا بلکه در آینده درست شه. هیچ راهکار و برنامه مشخصی هم ارائه نمیشه که چجوری این دستگاه اداری نظام، دستگاه اداری کل نظام که ناتوانه، قراره توانا بشه.
1: من نکته‌ای که میخوام به شما عرض بکنم نسبت به وضعیت و شرایط این که ما یک کارهای سریع بوده که انجام دادیم و داریم انجام میدیم، یک کارهای نیازمند زمان هستش.
0: بله، یک کارهایی که دقیقا همون کارهایی که 44 سال قراره درست شه احتیاج به زمان داره، زمان بره. این زمان هم همیشه دستخوش شرایط میشه. بالاخره یه روز تحریمه، یه روز فساده، یه روز بی‌انضباطی مالیه. خلاصه همیشه یه جوریه که این زمان به سر نمیرسه.
1: که اینا 5 ناترازی رو من در مجلس گفتم، اینجا عرض میکنم. برنامه هفتم ما 5 ناترازی رو حتما باید حل کنه. 1، ناترازی در انرژی.
0: بزرگترین منابع نفت و گاز جهان هم بدی دست آخوندا بازم از توش ناترازی در میارن. این یکی از همون موارد زمانبره که قراره در 5 سال آینده درست شه. این ناترازی در انرژی یه جورایی پیش درآمد گران کردن بنزین و گازوئیل. این تازه یکی از 5 ناترازیه که باید حل بشه.
1: 2، ناترازی در آب، مدیریت آب که بسیار برای ما مهمه.
0: بسیار برایشون مهمه، ولی بودجه طرح‌های آبخیزداری رو تأمین نمی‌کنن و همینجوری طرح‌های آبخیزداری رو زمین مونده.
10: بیش از 9 ماه از دستور رئیس جمهور برای تدوین لایحه آبخیزداری می‌گذره. دستوری که بعد از خسارت 22 هزار میلیاردی سیل مرداد پارسال البته فقط به بخش کشاورزی داده شد و قرار بود 2 هفته ای انجام بشه.
11: تا زمانی که این طرح آبخیزداری اجرا کردنه کشاورزیام خوبی نه.
0: در عوض طرح‌های آبدوزی از این استان به اون استان همچنان در جریانه، چون مجری اون طرح‌ها سپاه انقلاب اسلامه و هزینه اون طرح‌ها هم از خزانه کشور یعنی جیب ملت تأمین میشه و معنویات چرب و چیلی درش نهفته است. معنویاتی که در آبدوزی نهفته است در آبخیزداری نهفته نیست.
1: 3، ناترازی در نظام بانکی.
0: توجه کردی؟ ناترازی بانکی هم قراره در 5 سال آینده حل شه، نه اینکه همین الان برن مدیران فاسد بانک رو دستگیر کنن یا جلوشونو بگیرن. بعدن که پولا رو بردن خارج، خودشون هم از کشور فرار کردن، میرن جلوشونو بگیرن. تا تاوانش هم طبق معمول سپرده گذاران میدن.
1: چهارم، ناترازی در صندوق های بازنشستگی است. خب نزدیک 95-96% از صندوق های بازنشستگی پولی که بازنشسته داره میشه دولت داره میده، در صورتی که صندوق های بازنشستگی قرار بود که این در واقع درآمد کسب کنن تا بتونن بازنشسته رو اداره کنن. خب این نیستش الان. 95-96% الان دولت داره.
0: البته دولت از ارث پدرش نمیده ها، یا مثلا از ثروت نجومی رهبر بسیجان دو عالم کمبود صندوق های بازنشستگی پرداخت نمیشه. نه خیر، از جیب خود ملت پرداخت میشه. پولی که بازنشسته ها در طول ده ها سال خدمتشون به حساب صندوقی ریخته بودن یه دفعه غیب شده توسط همون بانکای فاسد. برای همین موقع باز پرداخت به همون کارمندا که حالا بازنشست شدن، صندوق خالی شده. یعنی یه مدیر مؤمن و زحمتکش مهر بر پیشانی قبلا صندوقو زده. حالا دولت از خزانه کشور باید تاوان بده. منتش هم سر مردم میذاره که دولت داره 96%شو میده. ولی شما بسیجیان دو عالم امیدوار باشین، چون قراره در 5 سال آینده اینم تراز شه.
1: و ناترازی در بودجه. پس 5 ناترازی با تتحل میشه.
0: اینم که لااقل 10 سال دارن وعده میدن سال دیگه درست شه. اشکالات ساختاریشو قرار بوده برطرف کنن، هر سال میان میگن. فکرشو بکن بودجه مملکت ناترازه. بعد میخوان به مردم القا کنن امیدوار باشن به این نظام. به نظر میرسه این همه ناترازی که فقط 5 تاشو رئیس جمهور گفت، نظام اسلامی رو بد جوری کش کرده. این موضوع در مصاحبه رئیس قوه قضاییه اسلامی هم مشهود بود. غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی هم یه شب بعد از مصاحبه تلویزیونی رئیس جمهور 100%ی یعنی چهارشنبه 31 خرداد ماه یک مصاحبه یک ساعت و نیمه برگزار کرد. البته به مناسبت شروع هفته قوه قضاییه، از همون مناسبت‌های مندرآوردی نظام اسلامی.
12: طبعاً بعد می‌شینیم با دولت، با وزرا، با مجلس که باید عرض میکنن که ما چه جلساتی با هم دیگه داشتیم و اگر این مسائل نبود حالا ما کجا بودیم.
0: شما فقط توجه داشته باشین چقدر اوضاع خرابه که یکی از برجسته ترین مسئولین نظام اسلامی باید بیاد اینو بگه. 44 سال همین آدما مسئولیت های کلیدی در کشور داشتن، تازه به این نتیجه رسیدن که برای جلوگیری از فساد یا ناترازی و بالا بردن میزان کارآمدی نظام اسلامی باید هر هفته با هم حرف بزنن. بعد خبرنگار حکومتی ازش میپرسه خب نتیجه این دیدارها چی بوده؟ میگه حالا ببین اگه ما این دیدارها رو نداشتیم چی میشد؟ یعنی ببین الان چقدر وضع خرابه، اگه ما این دیدارها رو نداشتیم خرابتر هم میشد. یعنی هنوز بعد از 2 سال دیدارهای هفتگی هیچ نتیجه ملموس و قابل اندازه‌گیری برای نشان دادن بهبود شرایط دیده نمیشه، بلکه بدتر هم شده.
12: فشاری که دشمنان ما آوردن، فشار اقتصادی، فشار سیاسی، فشار رسانه‌ای، فشارهای مختلف، فشارهای ترکیبی و جنگ ترکیبی که امروز دارن، اگر مجموعه این تلاش‌ها نبود بعد ما کجا بودیم؟
0: فشار دشمنان، اینکه مدیران مؤمن و فاسد مهر بر پیشانی نظام اسلامی در بانک‌ها مرتکب بی‌انضباطی مالی میشن و قوه قضاییه هم چشمشو می‌بنده، تقصیر فشار دشمنه؟ اینکه زیر چشم سازمان بازرسی همین قوه قضاییه این همه ناترازی در کشور به وجود اومده، تقصیر جنگ ترکیبی دشمنه؟ تحریم‌ها این اثر رو گذاشتن؟ مسئولین برجسته نظام اسلامی تا کی میخوان پشت دشمن قایم شن؟ مردم دیگه فهمیدن کی دشمنه.
13: خروجی و نتایج عملی نشست‌ها با مجلسیان چه بوده؟
12: من این یه نکته رو عرض بکنم، من یاد ندارم، نمیگم نبوده، میگم من این که خودم از اول تقریبا فعالیت خدمتیم تو قوه قضاییه بودم، غیر از 4 سالی که تو وزارتخونه بودم، در تمام مدت من یاد ندارم که این مقدار رفت و آمد و نشست و برخاستی که رئیس یک قوه با مجلس داشته باشه.
0: میگه نتیجه چی شده؟ اول تأکید میکنه رکورد زده در دیدار داشتن با مجلس. البته این همه دیدار میتونه یه دلیل دیگه هم داشته باشه. ممکنه اختلافاتی بر سر تقسیم معنویات بالا گرفته که قوه قضاییه شخصا وارد عمل شده تا اوضاع رو آروم کنه.
12: با تقریبا همه کمیسیون‌های مجلس، با بعضی از نفرات مجلس به صورت تکیه، به صورت موردی، با تمام وزرا، یعنی غیر از این سه وزیری که اخیراً معرفی شدن، هر وزیری را ما یک بار، دو بار، سه بار نشست خصوصی داشتیم. غیر از اون کار جلسات اینا هم دیگه، اونا بحث جداست. نشست خصوصی با معاون اول رئیس جمهور، مکرر در مکرر، حالا با خود آقای رئیسی که گاهی وقتا هر هفته بوده، گاهی دو هفته یک بار بوده، بگذاریم از اون، با همه این افراد تعامل. خب شما میفرمایید که نتیجه این چی بوده؟ نتیجه این بوده که بسیار ما اولا اشتراک نظر پیدا کردیم نسبت به بعضی از موضوعات.
0: این همه برو و بیا و دیدار کن، وزیر ببین، سفیر ببین، وکیل ببین، فقط برای همین اشتراک نظر سر موضوعات، اونم بعد 44 سال از اجرای قوانین اسلامی. شاید هم سر تقسیم معنویات این همه جلسه با رئیس قوه قضاییه برگزار شده. دومی محتمل تر به نظر میاد.
12: وقتی که الان فرض میکنیم که ما یک موضوعی را با مجلس مطرح میکنیم، مجلس کاملا میفهمه که مثلا سخن محسنی چیست. نمایندگان محترم وقتی مطلبی رو میفهمن، من میفهمم که مشکل اونا چیه، حرف اونا چیه، چگونه اصلا باید ما مثلا فرض کنیم با ما تعامل داشته باشیم.
0: عرض نکردم سر تقسیم معنویات، بالاخره باید از نزدیک همو ببینن، حرف همو بفهمن تا به نتیجه برسن، مثل هر معامله دیگه. برای همین رئیس قوه قضاییه نمیتونه نتیجه خاصی از این دیدارهاش ارائه بده، بغیر از این که بگه حرف همو بهتر فهمیدیم.
12: تفاهم نامه بر اثر همین نشست و برخاستا که میفرمایید نتیجهش چی بوده، ما تفاهم نامه با مجلس امضا کردیم. خب ما یک رابطه برقرار کردیم که بسیاری از این مسائل از نقاط مختلف کشور توسط نمایندگان مردم به ما منتقل میشه.
0: اینم یکی دیگه از دستاوردهای دیدارهای قوه قضا و قوه قانونگذاری، تفاهم نامه امضا کردن که مجلس مشکلات مردم رو به دستگاه قضا منتقل کنه. نمیشد دستگاه قضا خودش مستقیم از مشکلات مردم مثل باجگیری قاضی و کارشناس فاسد قوه قضایی خبردار بشه. به نظر میاد این تفاهم نامه ها یا این تفاهمات بیشتر بر سر تقسیم معنویات انجام شده باشه تا قدمی در جهت حل مشکل مردم. مردمی که دارن این حرفا رو گوش میدن، خودشون بهتر از هر کسی میدونن چقدر این دیدارها در زندگیشون اثر داشته.
14: 27 کارمند متخلف ثبت اسناد در چنگ قانون.
15: دستور رئیس قوه قضاییه به حفاظت اطلاعات برای شناسایی شاهدان پولی.
16: گزارش رئیس حفاظت اطلاعات قوه قضاییه از انهدام یک باند جعل سند در استان البرز.
17: دستگیری بیش از 200 نفر از پرسنل متخلف بخش‌های مختلف قوه قضاییه.
18: کناری 60 قاضی متخلف طی یک سال گذشته.
19: 60 قاضی.
18: چرا گزارش کارشناسی اول با کارشناسی دوم زمین تا آسمون با هم فرق داره؟
19: یه ساختمونه.
0: به خاطر معنویات. اینا تنها نمونه هایی بود از نوع فسادهایی که در قوه قضاییه نظام اسلامی رخ میده. این گزارش ها هم مال همین 2-3 سال گذشته بود، یعنی خیلی نرفتم عقب براتون هی گزارش در بیارم. این گزارش ها برای این تهیه شد که از بس مردم ازدوچست کردن و شکایت و تومار نوشتن، بالاخره برای ظاهرسازی هم که شده چند تا قاضی و کارشناس و کارمند فاسد قوه قضاییه رو دستگیر کردن. ولی این فسادها همچنان به طور گسترده در جریانه. قوه قضاییه اگه راست میگفت، به جای این همه دیدار بی حاصل با مجلس و دولت، میره از تشکیلات خودش دیدار میکرد.
12: باز اگر حالا فرصت شد من عرض بکنم که یکی از چیزایی که من تو این دوره روش متمرکز شدم اینه که آقا بازرسی های ما باید اثرگذار باشه.
0: باید اثرگذار باشه، یعنی الان اثرگذار نیست. بازرس میره از متخلف یه باجی میگیره، میاره تو قوه، بین بقیه تقسیم میکنه. برای همین بازرسی اینا هیچ وقت منجر به کشف هیچ فساد حکومتی نشده. همیشه بعد از این که چند هزار میلیارد تومان گم شده، تازه خبرش منتشر شد و سازمان بازرسی وارد عمل شد. درست زمانی که جا تره و بچه نیست. برای همین خود قاضی القضات منتخب ولایت فقیه هم معترفه که بازرسی های قوه قضاییه اثری نداره.
12: شما ببینید هر چند وقت یک بار ما یک گزارش دادیم که آقا در فلان بانک مثلا این اختلاس 3000 میلیاردی انجام شد. 120 میلیاردی انجام شد
0: یا 6000 میلیاردی انجام شد، بابک زنجانی انجام شد، کرسنت انجام شد. یا 6000 میلیاردی انجام شد، بابک زنجانی انجام شد، کرسنت انجام شد، حسین فریدون و مهدی جهانگیری انجام شد، باجگیری فاضل لاریجانی و زمینخواری جواد لاریجانی انجام شد.
12: و و و امثال هم هر روز شاهد یک پرونده اینجوری. خب ما گفتیم که آقا با همین آسیب شناسی که از همین تعداد پرونده که رسیدیم

0: ببینیم که مشکل اختلاس چیه، مشکل کلاهبرداری چیه.
1: مدیران فاسد مهربرپیشانی، این همه مردم هم میدونن احتیاجی به تفحص نداره. همینا و منتسبین اینا رو از صندلی قدرت جدا کنین، مشکل اختلاس و کلاهبرداری کشور حل میشه.
0: اومدیم رفتیم بسترها رو تا اونجایی که مقدور و ممکن بود شناسایی کردیم، گلوگاه های فساد رو تا اونجایی که ممکن بود

0: دو سال اینام طول کشیدیم پرونده همه رسانه ها به این پرداختند اینا.
1: بله بله، همون فسادی که رهبرشون اومد گفت بسته دیگه کش ندید.
2: خب البته خبر رسانی شد، مطبوعات دیگران کارهایی کردن، خبر رسانی کردن، ایرادی نداره، اما دیگه نباید خیلی کش بدن قضیه رو.
1: چون اگه بیشتر کش میدادن قضیه رو، اسلام به خطر میافتاد. خب حالا این تقصیر چی بود؟ تقصیر فشار دشمن بود یا جنگ ترکیبی دشمن باعث شد خاوری همه پولا رو برداره بره؟ یه دفعه 3000 میلیارد تومان اون موقع که دلار 1000 تومان بود گم شد، به پول الان میشه حدود 150000 میلیارد تومان.
0: خب ما اونجا وقتی که رسیدیم به این که آقا یک اشکال در یک دستورالعمل است که صادر شده و به عنوان مثلا فرض کنید ثبت سفارش داخلی دو تا گرفتاری ایجاد کرده، بعد نتیجه یک عمل و یک ساختار و یک مثلا دستور عمل نامناسب موجب این فساد شده، نه فقط یه پرونده بود، پرونده های مختلف، حالا این یکی مثلا مبلغش زیادتر بود و مطرح شد.
1: توجه کردیم؟ اصلا تقصیر اون دستورالعمله بوده که فساد شده، اون مسئول مؤمن و مسلمان و مورد اعتماد ولایت فقیه که مهر عبادت های شبانه روزیش به درگاه الله بر پیشونیش نقش بسته بوده و به همین واسطه رئیس بانک ملی کشور شده بوده، تقصیری نداشته در گم کردن 3 میلیارد دلار. تقصیر اون دستورالعمله بوده. حالا شما برو حق تو از دستورالعمل بگیر. این فقط یه نمونه از مدل توجیهات اسلامی و شرعی دزدی‌های بزرگ دستگاه خلافت اسلامی در قرن 21 بود. در ضمن لازم به ذکر است که شخص محسنی اجرایی که امروز قاضی القضات کشوره، در به وجود اومدن اون فساد و فراری دادن محمود رضا خاوری به کانادا نقش برجسته ای داشت.
0: میفرمایید نتیجه داشته یا نه؟ حالا ببینید، بررسی بکنید دیگه. من به نظرم میاد که بسیار نتیجه بخش بوده، اما تمام شده؟ نه حتما تمام نشده. اما دیگه ما فساد بانکی نداریم؟ نه حتما داریم.
1: یعنی برایشون عادی شده کلا. فساد بانکی داریم دیگه، حتما هم داریم. ولی شما بسیجیان دو عالم هنوز امیدوار باشین که همین فاسدا قرار جلوی فساد رو بگیرن. آورید.
0: یه وقتی یکی از مسئولین وقت بانک مرکزی اومد توی جلسه عمومی، عمومی که میگن عموم مردم نه، جلسه ایگیپتی، اونجا گفت که آقا ما یه عدد بالایی گفت، اگر اشتباه نکنم مثلا 18 میلیارد دلار دارم عددی گفت، بالاخره گفت این مقدار از ارز صادراتی بر نگشته، پس بنابراین گرفتاری ما از اینجاست.
1: بله، این عدد و رقم ها رو مستقیم به مردم نمیگن که. اونایی هم که هر از گاه بیرون درز میکنه مثل همین الان از دهن مسئولین میپره. 18 میلیارد دلار ارز بر نگشته بوده چند سال پیش. این عدد و رقم ها در خیلی از کشورها بودجه سالانه دولت برای اداره یک کشوره.
0: همون موقع من اصلا اون موقع تو این سمت هم نبودم، گفتم آقا به شما قول میدم به یک شرط که همه کسانی که ارزششون رو برنگردن تغییر آزادانه و تبعیض قائل نشی، یکی معرفی کنید یکی معرفی نکنید، همه اینها رو معرفی کنید، من به شما قول میدم تمام تلاش خودم بکنم از قوه قهریه استفاده کنیم و ارزششون رو برگردونم.
3: برگردوندی؟
0: اومدن لیست دادن. خب بخش عمدهش مشخص که از بعض از شرکت‌های وابسته به خود دولت هستش.
1: بله، شرکت‌های حکومتی مسئول همه فسادهای کلان کشورن. فقط دولت نیستش که شرکت و مال و تجاره داره. نوری همدانی داره، مکارم شیرازی داره، وعید خراسانی داره و از همه مهمتر خود سدعلی خامنه‌ای بزرگترینشو داره. سپاه پاسداران انواع و اقسامشو داره. انگلزاده ها و ارگان ها و نهادهای حکومتی دیگه هم همشون دستی در تجارت کشور دارن و همینان که از مالیات و پرداخت حق گمرکی و برگردوندن ارز معافن. یعنی کسی تحقیق و تفحص خاصی رو کار اینا نمی کنه. همین شرکت ها وام های کلان می گیرن و پس نمی دن و به همین دلیله که دستگاه قضا و سازمان بازرسی هم عملا اقدامی در جلوگیری از این فسادها، یعنی از جلوگیری از فساد این شرکت ها نمی کنن.
2: اگرچه همچنان نیاز به بیشتر کار کردن در این زمینه محسوسه.
1: رئیس قوه قضاییه 10 دقیقه انتهای این مصاحبه 1.5 ساعت رو اختصاص داد به اعتراضات مردم و نحوه برخورد نظام مقدس که شباهت بسیار زیادی داشت به حرفای رئیس قوه مجریه نظام مقدس در شب قبل از این همین مصاحبه.

0: این هفته مسئولان و مقامات حماس هم دیدارهایی در تهران داشتند. احتمالاً اومده بودن سهمشون از درآمدهای تازه نظام مقدس دریافت کنند. اسماعیل هنیه هم در بین مدعوین بود. بعد از انتشار فیلم رسوایی اخلاقی اون مدتی بود که زیاد آفتابی نمی‌شد چه. خواستم بگم که این افراد در بین خود مردم فلسطین هم محبوبیت خاصی ندارن. و اما هر چه در فهمت آید آن بود مفهومت. امیدوارم این برنامه را مفید یافته باشید. اگر یافتید حتما در اشتراک گذاری اون با دیگر دوستانتان کوشا باشید. به صفحات اپوزیت در شبکه‌های اجتماعی هم سر بزنید. آدرس این صفحات روی تصویر به نمایش در آمده. کمک رسانی به اپوزیت رو هم از یاد مبرید. خیلی موضوع مهمیه و به امید آزادی در همین نزدیکی. تا یه داری بعد بدرود.
1: عبور از خط قرمز، گذر از قدغن ها برای دستیابی به حقیقت، تجربه ها و اندیشه های اهل خرد در رویارویی با تابوها، آنچه را دیگران از شما پنهان می کنند ما به شما می گوییم. برنامه ای در رادیو مانی.
2: با درودهای بهاری و آرزوی تندرستی برای همه شما هممیهنان، همزبانان و هر کسی که این برنامه را میبیند و حتی برای اونایی که نمیبیند، یک آرزوی انسانی است که هر انسانی برای دیگران داره که بتواند از بلایای روزگار به دور بماند و روزگار خوشی داشته باشد. من مانی هستم و امروز در برنامه عبور از خط قرمز تاریخ باز هم به یکی از جنگ‌های بسیار مهم محمد با مخالفینش خواهیم پرداخت. اما پیش از اون می‌خواهم یک بار دیگر از دوستانی که طی هفته گذشته نامه نوشتند و اعلام آمادگی کردند که حاضرند فایل های تصویری این برنامه ها رو به صورت نوشتاری پیاده کنند و تایپ کنند برای ما بفرستند تا بعدها در سر فرصت ما بتوانیم شاید این مجموعه بزرگ رو منتشر بکنیم و نام پیاده کنندگان رو هم حتما اگر خودشون مخالف نباشند خواهیم نوشت تا برای کسانی که در آینده این کتاب و این فایل ها رو میتونن بدونن که به هر حال ما جمعی کوچیکی از ایرانی ها بودیم که توانستیم در یک دوره با هم از دور و نزدیک کار بکنیم. من از شما عزیزانم سپاسگزارم. تا حالا حدود 7 نفر اعلام آمادگی کردن و من از شما خواهش کردم که چه فایل هایی رو پیاده بکنن. به بعضی هاشون که نفرات اول تا 4 بودن دفعه 5 برنامه رو خواهش کردن پیاده بکنن. الان که تعداد دوستان رو به افزایش میخوام که کار اونها رو سبکتر بکنم. بنابراین هر یک از اونها میتونن به من، اگه فکر میکنن کار مثلا 5 فایل براشون سختی که پیاده کنن، به من اطلاع بدن. من دستشون رو میگذارم تو دست یکی از دوستان داوطلبی که هنوز برنامه برای پیاده کردن نگرفته که 2 با هم این کار رو انجام بده. اما برنامه امروز برمیگرده به جنگ محمد با بنی قریظه، طایفه یهودی بنی قریظه که در مکه بودن. خیلی پیشتر از محمد در مکه میزیستن، شاید بیشتر از 100 و در اونجا کار و کاسبی داشتن، کشاورزی میکردن. و محمد وقتی به مدینه آمد و اون آشفتگی قبایل و اختلافاتشون در اونجا بود، با برخی از اینها پیمان صلح بست، از جمله همین طایفه بنی قریظه. و اینها در پیمان هایی که با هم میبستند قرار میگذاشتند که مثلا در جنگ ها یاریگر همدیگر باشند، سهمشون از شهر مدینه چه و چه های دیگر باشد که اینا وارد جزئیاتش من نمیشه. اما برای اینکه فقط بگویم این جنگ اهمیت چقدر زیاد بوده در تاریخ اسلام و خود مسلمان ها به اساس اسناد خودشون. در این باره چی گفتن؟ دو سه پاراگراف از یکی دو کتاب و صفحه اینترنتی رو براتون خیلی خلاصه میخونم و بعد میریم خدمت دوستان ارجمندم که در اتاق نشستن. آقای ایمان سلیمانی امیری گرامی و آقای اسماعیل وفا یغمایی شاعر. و اما آقای دکتر حسن ابراهیم حسن در کتاب تاریخ سیاسی اسلام که پیشترم این رو به شما معرفی کرده بودم و مترجمش ابوالقاسم پاینده است، در ایران منتشر شده این کتاب، در صفحه 140 و 141 می نویسه که وقتی که محمد بر طایفه بنی قریظه در واقع غلبه کرد، از سعد، یکی از همراهانش، از سرلشکرهاش پرسید که چه باید بکنیم با اینها. سعد گفت حکم میکنم، چون سعد رو به عنوان میانجی هر دو پذیرفته بودن، هم طایفه بنی قریظه و هم محمد و طرفدارانش، گفته بودن هر چه سعد بگه ما همون رو میکنیم. محمد از سعد میپرسه قولا بگو چیکار کنیم ما که بر اینا غلبه کردیم. سعد میگه حکم میکنم که مردانشان کشته شوند و اموالشان تقسیم شود و زنان و فرزندانشان اسیر گردند. خیلی ساده و روشن. پیغمبر وقتی حکم او را شنید گفت مطابق حکم خدا درباره آنها حکم کردی. معناش این است که این حکم حکم خداست و خدا این حکم رو قبلا گفته، به من گفته، تو دل من بود، تو ذهن من بود. تو این چیزی را که میگویی چیزیست که خدا گفته است. یعنی در واقع این کشتار که البته محمد میگه که الله گفته ولی به پیشنهاد سعد بوده، یک کشتار الهی هم بوده. پس از آن چند گودال حفر کردند و تمام یهودان را که شمارشان قریب 700 کس بود گردن زدند و در گودال ها ریختند. تمام مردان این طایفه رو سر بریدند. کسی هم که سر می زد علی ابن ابی طالب بود که با ذوالفقار می زد و گفته می شود به تنهایی این 700 نفر رو کشت. بعد جسد اینها رو به چاه ریختند. بعد پیغمبر اموال یهودان بنی قریظه را پس از وضع خمس، یعنی یک پنجم اون رو برداشت برای خودش، میان مسلمانان تقسیم کرد. یعنی یک پنجم خودش رو برداشت، بقیه رو تقسیم کرد بین اونها. من اجازه میخوام که یک تکه هم از یک تاریخ نویس شیعی برای شما بخونم که همه نامش رو شنیدید، علامه طباطبایی، در تفسیر المیزان که در بحث روایه آیه های 9 تا 27 سوره احزاب به نقل از مجمع البیان از زهری و عروه نقل می کند. وقتی رسول خدا از جنگ خندق برگشت و ابزار جنگ را به زمین گذاشت و استهمام کرد، جبرئیل برایش نمودار شد. تازه از جنگ برگشته بود محمد، دوشی گرفته بود، بدنی شسته بود و لباسی کرده بود و اتفاقا رفته بود خانه عایشه. در تاریخ اومده نشون میده که زنان و محمد در مدینه هر کدوم خانه داشتن و این هر وقت دلش میخواسته پیش یکی از اونا میرفته. در همین لحظه جبرئیل برایش نمودار شد و گفت در انجام جهاد هیچ عذری باقی نگذاشتی، حال میبینم لباس جنگ را از خود جدا میکنی و حالان که ما نکنده ایم. جبرئیل میگه ما که لباس جنگ رو از سر خودمون در نیاوردیم، تو چرا در آوردی؟ این نشون میده که جبرئیل لباس جنگ بر تنش بوده، اسلحه بر در دستش بوده، تو صحنه میجنگیده. پس اینطوری هم که مسلمان ها میگویند جبریل نه فرشته است و نه تو آسمان هاست و نه سروش است و نه فقط صداست و اصلا اینطوری نیست. روی زمین با لباس نظامی در جنگ در کنار محمد بوده و تازه قور میزنه به محمد که تو لباس جنگ رو درآوردی؟ جاها تمام نشده که من هنوز در نیاوردم لباسم. رسول خدا از شدت ناراحتی از جای پرید و فوراً خود را به مردم رسانید که نماز عصر را نخوانند مگر بعد از آنکه بنی قریظه را محاصره کرده باشند. رسول خدا علی ابن ابی طالب را به عنوان مقدمه جلو فرستاد و لواء یعنی پرچم جنگ را به دستش داد و فرمود همه جا پیش برو تا لشکر را جلو قلعه بنی قریظه پیاده کن. علی از پیش براند و رسول خدا به دنبالش به راه افتاد. در بین راه به عده‌ای از انصار که از تیره بنی قنم بودند برخورد که منتظر رسیدن آن جناب بودند و چون آن جناب یعنی پیغمبر را دیدند خیال کردند که آن حضرت از دور به ایشان فرمود ساعتی قبل لشکر از اینجا عبور کرد. معلوم نیست اونا از کجا فهمیدن از راه دور که از محمد چون چیزی باید بپرسن و چون آن جناب را دیدن خیال کردن که آن حضرت از دور به ایشان فرمون ساعتی قبل لشکر از اینجا عبور کرد. محمد در پاسخ گفت اون چیز گفت عرب گفت دهبه کلبی سوار بر قاطر ابلق از اینجا گذشت در حالی که پتوی از ابریشم بر پشت قاطر انداخته بود و حضرت محمد فرمود او دهیه کلبی نبود بلکه جبرئیل بود که خداوند او را مأمور بنی قریظه کرده تا ایشان را متزلزل کند و دلهاشان را پر از ترس سازد. معناش این است که این از دراکولا هم ترسناکتر بوده، یعنی تازه با اون لباس خوب و پتوی ابریشمی که روی قاطرش انداخته داشته میرفته طایفه بنی قریظه از اون به وحشت میفته و این نشون میده که از دراکولا هم براستی وحشتناکتر بوده. خب همه اینا نشون میده که همه چی زمینی است. همه این حادثه تا اونجایی که حتی خود مسلمان ها نوشتن یک حادثه زمینی بوده و ساختگی بوده و هیچ ربطی به آسمان ها و چیزی موجودی خیالی و بهمامیز به نام جبریل و چیزای از این قبیل نبود. حالا من جزئیات قضیه رو و نگاه وسیع‌تر و پهناورتر به این صحنه جنگ و جناهای گوناگونش رو می‌سپارم دست توانای آقای سلیمانی امیری گرامی تا برای ما بگن که در اونجا چه گذشته و ما از امروز یک برنامه تغییر در برنامه مون دادیم و ببینیم که نظر شما بینندگان چگونه است و اون این که من عذر میخوام از شما ناگزیرم این حرفا رو بزنم خب طولانی هم میشه. همزمان با وقایعی که در حجاز داره میگذره و ما براتون داریم گام به گام میگیم من از آقای یغمایی که تاریخ ایران رو هم خیلی خوب میشناسن خواهش کردم که وقایع و رویدادهای ایران رو در دوره ساسانیان در داخل ایران هم برای ما بگن که این دوتا رویداد در اینجا و اینجا به موازات که میگذرن ظاهران میشه رفتی به هم ندارن به زودی در دوره عمر به هم میرسن و ما وقتی رسید اونجا و این دو ملت رو در روی هم قرار گرفتن یکیش امت البته و یکیش هم مردم ایران بدانیم که چه پس زمینهایی اتفاقات و رویدادهایی در ایران بوده که میرسه به اونجایی که نمیتونه در برابر لشکر عمر مقاومت بکنه. بنابراین امروز این تغییر رو ما میدیم، امیدوارم که مطابق با ایدهی که داریم خوب پیش بره. نظر شما رو هم البته بعدا خواهیم شنید. میریم خدمت آقای سلیمانی امیری نازنین، در خدمت شما هستم استاد بفرمایید.
3: با عرض درود خدمت شما سروران عزیزم، جناب مانی بزرگوار، استاد یغمایی نازنین و یکایک بینندگان خوب رادیو و تلویزیون ما. خب ما در نوبت پیشین همزمان با جنگ احزاب بررسی کردیم وقایعی که پیرامون مسلمانانی که چه به عنوان جنگاور چه به عنوان نماینده محمد با یهودیان بنی قریظه گفتگو و بعضا زد و خوردهایی هم داشت و دیگر نیاز به تکرار اون مطالب نیست. اما پیامبر اسلام خب طبیعتاً به دنبال این بود که بلافاصله کسب آبرویی بکند بعد از جنگ احزاب. لذا بلافاصله تصمیم میگیره به سراغ یهود بنی قریظه بره، آخرین طایفه بزرگ یهودیان، چون بودن یهودیان جز که اینها در مدینه بودن. بعد از داستان بنی قریظه اونها به نوعی مسلمان شدن، در واقع اونها اوس منات بودن، یه مجموعه اوس منات بودن که بعدها پیامبر به اونها لقب اوس الله. بنابراین داستان یهود بنی قریظه برای ما بسیار مهمه، زوایای بسیار مهمی هم دارد. مثلا این عنوانی که شما از آقای ابراهیم حسن فرمودید که سعد ابن معاذ داور مرزی و طرفین میان یهود بنی قریظه و پیامبر اسلام بود کاملا برخطاست، به این دلیل که این تاریخ نگاران اسلامی سعی میکنن آرام آرام زشتی ها و غیر اخلاقی های این غزوه رو به نوعی در حاله ای از ابهام فرو ببرن تا به نحوی تصمیمات محمد از قبل روشن نباشه، که من سعی میکنم با ارائه چندین سند تاریخی و تحلیل اون ذهن بینندگان این برنامه رو روشن در حد توان. در مورد یهود بنی قریظه یعقوبی می آورد که آنها در بئر مطلب در حدود 2 مایلی از مرکز مدینه زندگی می کردن. در اینکه آنها چه زمانی آمدن، خب طبیعتا آنها قبل از اوس و خزرج به واسطه فشارهایی که امپراتوری روم در اورشلیم بر یهودیان آورده بود، بسیاری از اونها به مراکز مختلفی در عراق، در ایران و همینطور به حجاز آمده بودند. جاهایی هم که محل سکونت بود رو برگزیدن، به کشت و زرع و مسائل تجاری مشغول. بنابراین اونها خانه‌دار در واقع یثرب بودند و حتی اوس و خزرج که از یمن آمده بودند مهمانان آنها بودند. اما صده‌ها گذشت و به نوعی ما این وقایعی رو که امروز در مورد یهود بنی قریظه می‌بینیم در مورد اونها جاری و ساری می‌بینیم. زمان این غزوه تقریبا 23 یا 24 ذی‌قعده ذکر میشه. خب می‌دانیم ذی‌قعده ماه حرامه و پیامبر اسلام تصمیم می‌گیره در ماه حرام دست به یک جنگ بزنه. جناب منی، من قبل از اینکه وارد داستان یهود بنی قریظه بشوم، الان نکته‌ای به ذهنم رسید، شاید بد نباشه این دفتری رو باز بکنم در خصوص یک سری از هنجار شکنی های پیامبر اسلام که شاید بینندگان ما کمتر شنیده باشند، ولی سعی میکنم چند موردی رو ذکر بکنم چون بد نیست حالا این مطلب رو باز بکنم. ببینید، زمانی که میگوییم ماه حرام، خب نزد اعراب این ماه خیلی مهم بود، یعنی اونها سعی میکردن ماه حرام به هیچ عنوان به سراغ جنگ نروند. عده‌ای هم که میخواستن چنین بکنن سعی میکردن ماه حرام رو جابجا بکنن. مثلا اگر ذی‌قعده ماه حرام بود، اونها سعی میکردن این رو تغییر بدن و بگوین خیر، ماه حرام ماه دیگریست، ماه ذی‌قعده نیست. عده‌ای هم بودن که بعضا دست به چنین جنگ هایی میزدن بنابر اجبار، که ما در نوبت های قبل عرض کردیم مثلا نبرد حجار که خود پیامبر اسلام در اون شرکت کرده بود میان قریش و قیس ایلان، اینا هم در ماه حرام صورت گرفت، اما اینا بسیار محدود. اما قریش و به نوعی اعراب سعی میکردن در ماه حرام خونی نریزن. اما ما دیدیم که پیامبر اسلام از این که در ماه حرام خون بریزه هیچ ابایی نداشت، با این که در آیاتی مثل آیه 5 سوره توبه یا 36 سوره توبه الله اشاره میکنه از زمانی که من جهان رو خلق کردم سال 12 ماه هست و از این ماه ها 4 ماه هم حرامه. البته در قرآن ماه‌های حرام مشخص نیست، اما پیامبر اسلام در حجت الوداع هم اشاره می‌کنه که ماه‌های ذی‌قعده، ذی‌حجه، محرم و رجب ماه‌های حرام هست. سه تا از اونها یعنی ذی‌قعده، ذی‌حجه و محرم پشت سر هم هستند و ماه رجب حدوداً 5 6 ماه متفاوت. بنابراین اینها ماه‌های حرامی بودند که الهی هم دانسته می‌شد. اما ما نخست می‌بینیم عبدالله ابن جحش یکی از کسانی بود که پیامبر اسلام زمانی که او رو به سریه اعزام میکنه، زمانی که در ماه حرام بود، عده‌ای از یهودیان رو میکشت که ابن عبدالله حزمی و دیگران. این مطلب برای پیامبر دشواری‌های زیادی ایجاد کرد که حتی مسلمانان به اون جهادگران هم طعنه زدن که شما چگونه ماه حرام خون ریختید. حتی در میان قریش هم این هنجار شکنی محمد بسیار برجسته شد. اما او طبق معمول با آوردن آیه 217 سوره بقره اشاره کرد که بله، کشتن در ماه حرام بد هست، اما به هر حال فتنه بسیار بدتر هست. بنابراین شما چون فتنه رو نابود کردید، کشتن در ماه حرام چندان هم مهم نیست. بنابراین ما میبینیم که برای پیامبر اسلام دیگر از آن به بعد ماه حرام دارای ارزش نبود. او این کار رو انجام میده. من دو سند عرض کنم خدمت شما که ببینید چه تفاوتی است میان همان قریش و پیامبر اسلام که حرمت همان ماهایی که اونها رو تایید شده از جانب الله میدانست رو هم نمیداشت. من عرض کردم که در واقعه رجی دو نفر از مسلمانان رو قبیله غزی به در واقع مشرکان فروختند. هم باقدی و هم ابن هشام این مطلب رو می آورند که اونها این اسرایی رو که گرفتن سعی کردن اونها رو نگه دارن تا ماه حرام بگذره و بعد اونها رو اعدام بکنن. ابن هشام اشاره می کنه در صفحه 583 می گوید خبیب، یعنی خبیب ابن عدی و زید ابن دسنه، این دو نفر اسیر بود. خبیب همچنان نزد آنان اسیر بود تا این که ماهای حرام سپری شد، آنگاه او را کشتن. و واقعی هم همین مطلب رو می آورد. می گوید چون آن دو در ماه ذی‌قعده که از ماهای حرام است گرفته بودند، هر دو را زندانی کردند. گوید چون ماهای حرام سپری شد، تصمیم به کشتن آن دو گرفتن. این رو در صفحه 263 و 264 آورد. حالا شاید این نکته رو عرض می کنم به خاطر اینکه ما ببینیم قتل عام بین 700 یا 600 تا 900 نفر یهودی در همان ماه حرام انجام شد. یعنی اونها وقتی ذی‌قعده رفتن در ماه ذی‌حجه، اون هم ماه حرام هست، این اسرا رو آوردن و فردای روزی که سعد حکم کرد همه اونها رو گردن زدن. در حالی که شما اخلاقیاتی رو که بخواید دقت بکنید می‌بینید تا چه اندازه این رفتار برخلاف عرف همان زمان اعراب بود. چه بسا اگر پیامبر اسلام هم صبر می‌کرد، ماه محرمی می‌گذشت، چه بسا رایزنی‌های صورت می‌گرفت یا خشم ایشان فرو می‌نشست و در واقع تصمیم دیگری می‌گرفت. اما می‌بینیم بلافاصله شروع کردن به اعدام اونها، همون چیزی که ما می‌بینیم در زندان‌های جمهوری اسلامی هم فلفور افراد رو بدون اینکه ملاحظه‌ای بکنن شروع می‌کنن به اعدام کردن. اما مشرکان چنین نمی‌کردن. حتی این هم یک تفاوت اخلاقی میان این ها. اما همین نیست. مثلا من اسناد زیادی دارم در خصوص نقض پیمان‌های خود محمد، در حالی که شما اکثر کتاب‌هایی هم که بخوانید حتی مخالفین محمد هم شاید اشراف نداشته باشن و میگن نخیر ایشان حداقل به این اصول اخلاقی پایبند بود. حالا من چند نمونه رو به قدرت حافظه عرض میکنم که دوستان بتوانند دقت. یک مورد رو من در گذشته عرض کردم. ابوالعاص بن ربیع داماد محمد بود و زمانی که بعد از جنگ بعد او رو آزاد میکنه و میفرسته، به او میگوید دختر من رو بفرست به مدینه، یعنی زینب رو بفرست بیاد مدینه. بعدها ابوالعاص به واسطه کاروان تجاری که داشت مورد دستبرد مسلمانان قرار گرفت. کاروان او به مدینه میاد و به خانه در واقع همسر سابق خود که الان از او جدا شده بود به نام زینب، صبحگاه وقتی برای نماز میآیند، زینب در مسجد فریاد میکشه که من ابوالعاص رو پناه دادم، در حالی که ما اشاره کردیم طبق بند 46 دستور المدینه یا اون مصحف المدینه هیچ مسلمانی حق پناه دادن به قریشی رو نداشت. پیامبر که دید خب دختر اون چنین کرده، همونجا نظرش برمیگرده و اشاره میکند که بله هر مسلمانی هم میتواند هر کسی رو پناه بده، در حالی که اساسا اینگونه نبود. یا مورد دیگر زمانی است که اسامه ابن زید ابن حارثه که در واقع به نوعی نبی محمد محسوب میشد، ابن سعد در کتاب طبقات آورده که آنقدر پیامبر اسامه رو دوست داشت که اگر ما چیزی میخواستیم یا شفاعتی نیاز بود اسامه رو به نزد محمد میفرستادیم. این اسامه همان کسی است که زمانی که محمد در حالت بیماری منجر به مرگ بود او رو به عنوان امیر لشکر انتخاب کرد و در واقع عمر به اون گفت امیرالمومنین، با اینکه جوان ایشان در یک سریه‌ای که سریه غالب لیسی بود، غالب بن عبدالله لیسی، یک چوپانی رو میکشه، چوپانی که مسلمان بود، یعنی آمد و به نوعی با حالت اسلامی سلام داد، اما چون اونها میخواستن یلی گوسفندان او رو غارت بکنن اسامه این شخص چوپان رو میکشه. حتی آیه 94 سوره نساء هم در مورد همین شخص که میگوید برای متاع دنیا یا مال دنیا کسی که اظهار اسلام میکنه رو نکشه. وقتی خبر به محمد میرسه خب طبیعتاً طبق قانونی که در قرآن وجود داره باید قصاص صورت بگیره، ایشان یک مسلمان رو کشت. اما ما میبینیم که پیامبر اسلام خیلی راحت از اون میگذره و نه قصاص میکنه، نه دیه میده، نه تعزیر میکنه. حتی بند 38 مصحف المدینه یا همون دستور المدینه هم اشاره میکنه که خون هر مسلمانی اگر ریخته بشه قصاص بر او واجبه. خب این هم یک نقض عهدی بود توسط پیامبر اسلام که نباید صورت میگرفت. مورد دیگر دستور قتل عام یهودیان بود. این موضوع پیمان شکنی واضح بود که بسیاری از مسلمانان به اون نمیپردازند. ما پیشترها عرض کردیم زمانی که مسلمانان کعب بن اشرف رو ترور کردند، فردای اون روز محمد دستور داد به هر یهودی که دست یافتید اون رو بکشید. خب چرا؟ به چه دلیل؟ اگر شما پیمان ندارید، اگر کسی خلافی کرده خب شما او رو بکشید. چرا باید هر یهودی رو بکشید؟ که اتفاقا به واسطه همین فرمان پیامبر اسلام محیصت ابن مسعود یک تاجری رو میکشه که سالها با خانواده اونها مراوده داشت و در واقع این هم یک نوع نقض عهدی بود که صورت بود. مورد دیگر این است که ما میبینیم پیامبر اسلام بارها اشاره کرده بود که مکه حرم امنه، حتی آیات متعددی هم داشت مثل 67 عنکبوت که حریم مکه حریم امنه. زمانی که ایشان در فتح مکه وارد مکه میشه دستور میده عده‌ای رو بکشن، برخی زنان و برخی مردان. حالا برخی از مردان با شفاعت رستن از مرگ، عده‌ای دیگر کشته شدن و دو زن هم کشته شدن، در حالی که حرم مکه حرم امن بود طبق آیه قرآن. اما ایشان حتی دو زن رو هم کشت که به نوعی آوازخوان بودن و در جنگ احد حضور داشتن. خب این هم یک نقض عهدی بود که پیامبر اسلام مرتکب شد. حتی در واقعه یهود بنی قریظه باز هم ما میبینیم که زمانی که این اسرا رو میآورن، همان طبق فرمایش شما که سعد حکم میداد و محمد معتقد بود که این حکم از فراز هفت آسمان همان چیزی است که خدا داده که مردان کشته بشوند، میبینیم که مثلا سلما که به نوعی خاله محمد هم محسوب میشد به نزد محمد میاد، شفاعت میکنه از رفاعت ابن سموئیل، میگوید او رو به من ببخش و پیامبر او رو میبخشه، یعنی میگوید اشکالی نداره او رو آزاد کرد. خب اگر قرار بود حکم سعد اجرا بشه و این حکم الله است، دیگر شفاعت خواهی و بخشش توجیهی نداره. یا ثابت ابن قیس ابن شماس هم آمد و از زبیر ابن باطا به نوعی شفاعت کرد و محمد او رو پذیرفت. چون این رفتارهایی که کم هم نیستن، حالا داستان خزیمه، داستان خالد بن ولید با بنی جزیمه و دیگران، نشان میده که اساسا محمد ملتزم به قواعد و قوانین اخلاقی و آیات قرآن هم نبود، مگر جایی که خودش تشخیص میداد. مثلا زمانی که او به نوعی غنائم حنین و حوازن رو گرفت، به همین تازه مسلمانان بیشتری شطور رو داد، جوری که انصار ناراحت شدن گفتن مگر غنیمت ها نباید بشه که مساوی بین ما تقسیم بشه؟ خب شما برای چه حمله دادید به این افراد و به انصار تعداد کمی دادید؟ اما محمد سعی کرد باز هم از این قاعده عدول بکنه و به نوعی سعی بکنه اونها رو راضی نگه داره که بله اینها گاو و گوسفند میبرن خون شما، پیامبر رو میبرید. کدومی که مهمتره؟ اونها هم گفتن خب پیامبر برای ما عزیزتره. بنابراین پیامبر اسلام سعی میکرد از این قواعد اخلاقی و آیاتی که خودش میآورد عدول بکنه، یعنی فراقانونی بود، فراقرآنی بود. و برای همینه که شما در نظامهای اسلامی بعضن با افرادی روبرو هستید، حاکمانی روبرو هستید که اگر تشخیص بدن میتوانن حکم خدا رو هم تعطیل بکنن. کما اینکه خمینی هم میگفت، میگفت اگر بنای حکومت باشد ما احکام اصلی اسلام مثل حج، نماز، روزه رو هم تعطیل میکنیم. خب من برگردم بعد از این مقدمات، اگر حالا درنگ کوتاهی داشته باشم استاد بزرگوارم نکاتی رو بفرمایید.
2: جناب سایبانی اجازه من یه پرانتز کوتاهی در همینجا بگم چون بعدا دور میشیم ازش. اینجا که شما به درستی اشاره میکنید که محمد پیامبر مسلمان ها آدم پیمان شکنی بوده و حتی این پیمان هایی رو که با خود اللهش میبسته نقض میکرده کاملا آشکار میکنه که خب اللهی که وجود نداشته، الله و اون آیاتش و سوره هاش رو محمد و اطرافیانش متناسب با نیازهای خودشون آفریده بودن، بنابراین نقض اونا براشون اصلا مهم نبوده. این ظاهرش این است که ما فکر میکنیم الله وجود داشته، محمد پیامبر او بوده و حکمش هم حکم قطعیه، یعنی حکم حکومتی برای تمام جهان و چون الله هست هیچ نقصی در حکمش نیست، در حالی که همین برخوردهایی که شما به درستی الان نمونه‌های رو باز کردید و باز هم باز خواهید کرد در برنامه‌های آینده نشون میده که اصلا چون چیزی وجود خارجی نداشته، ساخت پرداخته خود محمد بوده و خیلی هم راحت نقضش کرده. ولی بفرمایید.
3: کاملا. ببینید من دو نمونه دیگرم حالا چون شما فرمودید عرض کنم. ببینید زمانی که آیات سوره توبه یا همون براءت از مشرکین نازل شد، خب می‌دانیم محمد با مشرکان پیمان داشت، اما چون حالا دست بالا رو داشت در سال نهم، یعنی یک سال قبل از مرگش، آیات سوره توبه رو به دست علی ابن ابی طالب میده که همراه با ابوبکر که امیرالحاج بود به مکه بره و اعلام کنه من بعد هیچ پیمانی میان محمد و مشرکان نیست، یعنی پیمان رو یک طرفه نقض میکنه. حتی مفسرین اسلامی هم آوردن دلیل این که آیات توسط علی برده شد نه توسط ابوبکر، تو شیعیان معتقد بودن این یک فضیلتی است برای علی. اما علمای اسلامی به که به درستی هم اشاره میکنن این است که اونا میگویند در میان اعراب رسم بر این بوده که اگر پیمانی قصد شکست شدن داشت یا خود شخص یعنی عاقل باید میآمد و آن عقد رو در بنوی فسخ میکرد یا نماینده او، یعنی کسی که از جانب او هست این کار رو بکنه. و چون علی نزدیکترین شخص به محمد بود از نظر نسب، او آمد و چنین کرد. بنابراین خود پیامبر یک طرفه قرارداد رو نقض کرد. نکته دیگر ما اشاره کردیم همین پیامبر که اشاره میکنه الله همیشه حافظ و نگهدار من هست و هر روز در نمازش میخوان ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی فقط از تو یاری میجوییم، زمانی که جنابشان از طائف تشریف می آوردن از ترس مشرکان از مطعم ابن عدی جبار گرفت، یعنی آمد و به مطعم گفت تو منو جبار بده، پناه بده تا مشرکان با من کاری نداشته باشن. خب ببینید اینها نشان دهنده این مطلبه که خود پیامبر اسلام این آیات رو می آورد، بنابر مقتضیات هم اون رو تغییر می داد به نفع خودش. به نوعی تاریخ اسلام رو اگر ما خیلی ریز بشویم پر است از این پیمان شکنی ها، نقض عهدها، که حالا ما در جریان صلح حدیبیه و مسائل بعد از اون هم خواهیم دید. از طولانی شد ببخشید.
2: یک دنیا سپاس آقای سلیمانی امیری نازنین، به شما برمیگردیم دوباره در دور دوم موسیقی. آقای اسماعیل یحمایی گرامی، پوزش از این که مدت این صبح نشستید و ما با نظر شما کمتر آشنا شدیم، خسته نباشید و خوش آمدید به برنامه. خب من در آغاز برنامه گفتم که هیچ رویدادی در تاریخ، هیچ امر تاریخی بدون پس زمینه نیست، بدون دلایل پنهان و آشکار نیست. اگر ما از ظاهر قضیه بگذریم و کنکاش کنیم در محتوای اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، نظامی، جغرافیایی و خیلی چیزهای دیگر یک پدیده، یک رویداد، در میابیم که دلایل اتفاقات و رویدادهایی که بر بشر رفته همش در درون جوامع بشری بود. از جمله شکست یک امپراتوری بزرگ به نام امپراتوری ساسانی از قبایلی کوچک و صحرانشین که الان داستانشون رو داریم میشنویم. چه رویدادهای همزمان با همین جنگ‌های محمد در مدینه در ایران جاری بود که مردم ایران رو خلع سلاح کرد، زمینگیر کرد، حکومتشون رو، دینشون رو، خودشون رو و هر چی رو که داشتن در برابر این حضراتی که با هیچ با پیمان‌های خودشون هم بدرفتاری می‌کردن، پیمان‌های خودشون رو می‌شکستن، زیر پا له می‌کردن. بفهمید.
4: با درود به همیانان ارجمند و دوستان گرامی آقای سلیمانی و آقای مانی، من واقعا استفاده میکنم، یعنی وقتی آقای سلیمانی صحبت میکنه جدا، با اینکه من سالها در این زمینها سیر و سفر کردم، بسیار برام جالبه و همینطوری که ایشون صحبت میکرد من پرده های جدیدی رو در مقابل چشمم باز شده میدیدم و اینکه چه خبرها بوده و چه فریب عظیمی ما خوردیم. من خب قبلا میدونستم که این کتاب به صورت آسمانی بسیار محدوده، یعنی در حیطه یک پروردگار، در حیطه یک الله جهانی نمی گنجه. مسائل ریزو در حل و فصل می کنه، زن گرفتن، آدم کشتن، دست و پا بریدن، سرکوب اینو کردن، دروغ گفتن، نمی دونم و یه سری چیزام داره که میشه دنبالش گشت، آیات آفاقی و انفسی که از روزگار گرفتیم. برای بسیار جالب بود و اینجا من فقط میخوام تأکید بکنم، ببینید به اصطلاح حرفای بسیار ارزشمند و تازه و شجاعانه آقای سلیمانی یک لبهی در کنارش که ما بگذاریم، یعنی ایران اون روزگار بیشتر خواهیم فهمید که چه خبر بوده. گویا که پروردگاری بوده که تصمیم گرفته که جهان رو تغییر بده و پیامبری فرستاده و آخرین پیامبر بوده، این حرف بیاوست. یک امپراتوری عظیم وجود داشت که زمان محمد 28 پادشاه حکومت کرده بودن، چند میلیون کیلومتر مربع مساحتش بود. وقتی دید عامیانه و به قول معروف با احترام به نقالان محترم، با نقالی همراه ما نمیفهمید، ولی صدها اثر کتاب و تحقیق ایرانی خارجی است که نشون میده که چه خبر. من این کار رو در نخست در با امامان شیعه سالها قبل کردم، یعنی تاریخ تطبیقی 250 سال اول اسلامی شدن ایران با امامان شیعه و قشنگ تو نشون دادم که به جز علی که خلیفه بود و کار خودشو کرد و امپراتوری اسلامی رو حفظ کرد و ایرانی هم حسابی سرکوب کرد و بسیاری گروه های دیگر رو، حسن با معاویه ساخت، حسین همینطور، پول فراوانی از بیت المال میدادن، اسنادش هست، سجاد در خدمت یزید بود، تعارف بذاریم کنار، خبر میداد بهش، در ستشون به شرکت نکرد. امام محمد باقر مشاور برخی پادشاهان خلفای اموی بود، باقر به جز مجلس درس و فحص و خمسقات کاری نمیکرد. تا بریم به موسی بن جعفر که قربانش کردم 150 کنیز در خانه داشت و 60-70 بچه درست کرد و جالب اینه که سمبول زندانی سیاسی است تو مملکت ما برای اهل مذهب و ایشون واقعا به جز سیستم خمس و زکات که حسابی دنبالش بود و ایجاد بچه های فراوانی که امامزادهای کنونی ایران از تخم ترکشون هستن، بریم جلو تا امام بذار که به مأمون کمک کرد، اون دوتا امام بعدی اصلا ادهی رو که خمس زکات رو خورده بودن دستور ترور دادن، اسمشون آدم کشتن. امام حسن عسکری معاصر یعقوب لیث بود، جنبش بزرگ زنگیان، هیچ حرکتی نکرد، مشغول خوردن خمس زکات بود تا امام دوازدهم. ببینید تطبیق اگر بدیم ماجرایی، همین ماجرا رو ما در تطبیق تاریخ ایران داریم در زمان محمد، که میتونیم بفهمیم که هیچ چیز آسمانی نبوده بلکه پوسیدگی امپراتوری بوده. من یک نمونه‌های کوچیکی رو فقط اینجا برای شما نقل میکنم. ببینید، محمد پیامبر اسلام در سال، من سعی میکنم که درست لبه به لبه بحثای آقای سلیمانی جلو برم و فقط سایه های پشت سر رو که در ایران هست ببینیم. محمد در سال 570 میلادی متولد شد و در سال 630 یا 632 میلادی مرد، یعنی 60 سال 62 سال زندگی کرد. ایشون در عهد انوشینا عادل موقعی حکومت میکرد، به اصطلاح عادل که این لقب رو هم علامت سوال داره، 9 ساله بود، یعنی 9 سال زندگی شد در دوره یکی از قدر قدرت ترین پادشاهان ایران زندگی میکرد. اینجا ما اگر بخوایم تاریخ رو درست ببینیم، حتما باید در همین دوران، یعنی 30 سال قبل از محمد، نابود شدن یکی از بزرگترین جنبش‌های اجتماعی، سیاسی و فلسفی ایران رو، یعنی جنبش مزدک بامدادان رو ببینیم که این در اوجی که فواره در اوج بود، این ضربه‌ای که پادشاهان ساسانی زدند به این جنبش، در حقیقت ترک اول رو ایجاد کرد. حالا خواهیم رسید به جایی همزمان با ادامه بحث که میرسه به جایی که در عرض یک سال 8 پادشاه به دست همدیگه کشته میشن، یعنی یه ماه، دو ماه، سه ماه، یعنی به قول اون مورخ رومی، ایران یک قولی شده بود با پاهای از گل. و در حقیقت محمد این رو در طول زندگیش هوشیارانه اون رو خوب میدونست. ما اینجا باید حتما جنبش ها رو نگاه بکنیم و کشتارهای برادران به دست هم دیگه، پدر به دست پسر، شیروی پدر خودشو میکشه، خسرو پرویز رو، بعد سرداران شورش میکنن، کسانی مثل بهرام چوبینه که از خاندانهای بزرگ بودشون، 7 خاندان اشرافی بزرگ همراه با پادشاهان قدرت رو در دست داشتن و در مواردی که ضعیف میشد این سیستم اصلی، اینها سر به شورش برمی‌داشتن. مثلا خانواده مهران، خانواده اسپهبدان. ما شاهد انبوهی شورش هستیم و مهمتر از همه، یعنی من خیلی وقتی که صحبت می‌کنم، برخی کسانی که نگاهشون به شاهنشاهی و شهریاری خام هست و نه نگاه تاریخی به شاهنشاهی، برای اینکه شاهنشاهی در سراسر جهان، جهان با استبداد شروع شده، ولی این استبداد در درون کشورها و در ارتباط با فرهنگ کشورها بوده، شرایط کشورها اومده جلو، کم کم رسیده به جایی که سرکله دموکراسی دو قرن ما میبینیم که پیدا شده. ولی خیلی ها اینو نمیخوام ببینن که آجان علت ضربه خوردن به ایران قدرت محمد که الله در آسمان وجود داره نیست، چنین کسی وجود نداره. این بیماری کرونا الان گردن کلفتر از الله داره عمل میکنه، اگر ما یک کمی نگاه فلسفی داشته باشیم. و شرایط تاریخی است یک جنبش عظیمی راه میفته که مملکتی رو که دچار گرفتاری و بدبختی هست، فقر هست، پیشوران شهری ناراضی هست، بالاخره این جنبش سامان و سازمان میده، خود پادشاه میپیونده بهش، قباد مزدکی میشه. اینجا اولا اسناد ضد و نقیده، باد ما شنا کنم بریم تا حقیقت رو ببینیم. ادعی میگن که مزدک هم فلان کار بدو کرد، تاریخ نویسان اسلامی به خصوص اشتراک زنان، نمیدونم یه نوع آنارشیسم جنسی، این حرفا حرف بیهوده است. انسانی بود دارای نگاه فلسفی، متأثر از قوانین لیکورک، افلاطون، زرتشت و به خصوص مانی. اینو سرکوب میکنه. 30 سال قبل از محمد سرکوب میکنن و ایران از یک آلترناتیو فکری، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی محروم میشه و این بزرگترین خدمت در آینده به محمد و جانشینان اون. این حدیثی هم که احتمالاً جدیدی که متولد شدن در زمان ملک عادل، احتمالاً محمد اگر خودش گفته باشه راضی بود از اینکه یک جنبشی رو که تا عربستان هم اومده بود، یعنی وقتی من جنبش مزدک رو میخوندم، اگر که این سرکوب نشده بود مطمئن باشید جنبش مزدکی هم حتما اون جنبش محمد رو قورت میداد، برای اینکه دستور داد قباد به نفراتش بکنم منظره به منظر بود که تبلیغ بکن، رفت به کشورهای دیگه، کلی پیرو پیدا کرد، ولی سرکوب این جنبش در واقع یه خلأ ایجاد کرد که در این خلأ یک آیین بدوی بیابانی عقب مانده توانست رشد کنه. اینو باید ما دقیق ببینیم، بعد باید ادامه بدیم اینو. هر کدوم من فقط میخوام سایه هاشو بگم، بگم هر کدوم بحثای مفصلی که چرا محمد تونست با پیروانش بر اساس آیین اون ایران رو بگیرن. ایران محروم شد از جنبش اصلی خودش. این همین قضیه رو من پل میزنم بدون اینکه مصدق رو به خدا برسونم و بگم عیب نداشت، عیب هم داشت، من نقدش کردم در بسیاری موارد در برنامه‌های متعدد، ولی وقتی محروم میشه از یه جنبش اجتماعی ایران، بعد از مصدق همه چیزها رو از به جیب آخونده، یعنی پس از مصدق خمینی رو اومد بدون اینکه ما پیرو مصدق باشیم یا نباشیم، یا شاه رو دوست داشته باشیم یا نداشته باشیم، یعنی در حقیقت شباهت عجیبی داره به جنبش مذهبی. بعد ما شاهدیم که هرمز چهارم میاد سر کار. هرمز چهارم از سالهای 579 تا 590 بر سر کاره، یعنی محمد در دوره هرمز چهارم 20 سالگی خودش رو تجربه میکنه و در همین دوره است که شاهد ما برشوریدن سردار بزرگ ایرانی بهرام چوبین هستیم که میشوره علیه دم و دستگاه و این هرمز که جانشین خسرو انوشیروان بود کسی بود که ضد و نقیض گفتن، ولی به نظر میرسه که او اشراف رو محدود کرد به نوعی، هنوز بارقه های اندیشه مزدک گویا در ذهن وجود داشت، عده‌شون رو کشت، موبدان رو، دهقانان رو پشتیبانی کرد. میگن در تمام این دوره کوتاه سلطنتش در سفر بود تا وضعیت دهقانان رو بررسی بکنه، خلاصه با حملات زیادی روبرو شد که بهرام چوبین رو فرستاد به مقابله اونها که سردار خیلی باصلاحیت بود، ولی به دلیل اینکه بهرام خیلی رشد کرد و خلاصه محبوب شد، او به خلاصه وحشت دچار شد و کار به این کشید که شورش انجام میگه. این خسرو هرمز سیاستاش وقتی نگاه میکنیم سیاستایی بود که در عین مثبت بودن خشم بسیاری از موبدان و اشراف و برنگی، فاینجا یه شکاف بعد از ما مزدک میبینیم که در میان بزرگان و موبدان علیه هرمز ایجاد میشه و این موجب میشه که باز هم ایران در ضعف بیشتری فرو بره. و اسناد میخونیم، ادهی میگن خشن بود، ادهی میگن خیرخواه بود، ولی به هر حال حمایت میکرد از مردم، حمایت میکرد از تعدد مذاهب، چنان که وقتی که موبدان بهش گفتن که سرکوب کنین بقیه رو، گفت نه، همطور که تخت ما چهار پایه داره و با دو پایه نمیشه تختاش، من نیازمند اینم که مسیحیان نیز باشند، یهودیان نیز باشند، ادیان دیگه نیز باشند و این خشم اینها رو برانگیخت. این دوره نیز ما شاهد چنین وضعیتی هستیم، شاهد تنش ها هستیم، شاهد شورش هستیم و این ایران رو بیش از بیش در حقیقت اندک اندک میبره به گردابی که خلاصه نزدیکتر میکنه به سالهای سقوطی که هنوز در راه. بعد از این ما شاهد خسرو پرویز هستیم، کسی که پدر خودش رو میکشه، یعنی هرمز رو خسرو پرویز به قتل میرسونه و این دوره است که در حقیقت محمد رسیده به دوره که ادعای پیامبری میکنه و خلاصه اون ماجرایی که شنیدیم که خسرو پرویز میگه دستگیرش کنید، ولی درگیر مسائل خودشه و تو همین دوره یک سال ما شاهد شورش بهرام هستیم باز، چون بهرام که اون دوره شوریده بود اینجا به کمک خسرو پرویز و دو سه نفر دیگه او رو به حاکمیت میرسونه و با کمک خسرو پرویز پدرش رو میکشن و بعد خودش شورش میکنه. خسرو پرویز میره به روم و از امپراتور روم کمک میگیره، با یه ارتش رومی میاد و بهرام رو خلاصه شکست میده و میشه بر تخت سلطنت و مشغول میشه و پدرکشی و برادرکشی رو ما شاهدیم که در اوج میگیره. ما این همین دوره باز شاهد یک شورشی هستیم به نام شورش گستهم یا بستام، که همین شهر بستام رو میگن این سردار ساخته که اون میز از خاندانهای بزرگ ایرانی بود و شوری در این سلطنت و بیش از بیش خلاصه موجب تضعیف شد و خسرو پرویز نیز توسط پسرش شیرویه کشته میشه یا قباد. ببینید تا همینجا شما نگاه بکنید که ایران داره فرو میره تو گرداب برادرکشی. شیرویه 18 نفر از برادران خودش دستور میده گردن بزنن بعد از کشتن پدرش. ما با یک ایران تثبیت شده روبرو نیستیم. زمان محمد، من فقط نمیخوام الان زیاد برم تو تاریخ ایران، برای اینکه فقط میخوام در کمک به و در خلاصه نگاه کردن به وقایعی که تو عربستان داره اتفاق میفته نگاهی بندازیم به اینجا. ببینیم که اینجا، ببینید این نیست که آقا ایرانیان با شوق آمد. ایران پاشیده بود از هم، هنوز نپاشیده در دوره خسرو پرویز، ولی در حال پاشیدنه. هفت خاندان دارن میشورن، مردم ناراضیان، مزدک میان مزدک رو میکشن، موبدان میان رو کار، موبدان و اشراف مخالفت دارن با قباد، بعد هرمز خلاصه بر تخت مینشیند، خسرو پرویز هرمز رو میکشه، بهرام چوبین شورش میکنه، سردار بسیار نیرومند ایرانی، و بعد بهرام رو خسرو پرویز میکشه، بعد گستهم یا بستام شورش میکنه، بعد شیرویه میکشه خسرو پرویز رو و 18 تا برادرش رو. حالا ما باز جلو خواهیم اومد، فقط من میخوام تاکید بکنم توجه داشته باشید که حتما باید با محمد اگر امپراتوری ساسانی، امپراتوری زمان بهرام گور 28 تا 29 تا پادشاه تا اینجا حکومت کرده بودن با قدرت تمام بر چند میلیون کیلومتر مربع، اگر محمد در دوره بهرام گور مثلا ادعای پیغمبری کرده بود، مطمئن باشید درو شده همون اول یا شاپور زلکتاف. این بساط خوبم وزیران دنبال میکرد. وقتی آقای الراصافی می‌نویسه که گفت که با ضربه اول دیدم ایران رو گرفتم بر یمن رو، حواسش جمع بود، اخبار میرسید، افرادی مثل سلمان و بسیار دیگه که باشه ارتباط داشتن که ایران در حال از هم پاشیدن با او دندان تیز کرده بود برای گرفتن ایران و شرایط سیاسی ایران رو مثل فرزند ما پناهندگانی که در خارجیم شب و روز داریم دنبال میکنیم، اونیز دنبال میکرد و بیهوده نبود که میگفت که من پیکر زنهای پارس را بستر شما خواهم کرد، زیرا میدونست که خسرو پرویز رو شیرویه کشت. حالا مسلمان ها می نیستن که پیغمبر نفرینش کرد، اون نامش رو پاره کرده بود، این هم گفت شکمش رو پاره کرد شیرویه. اینجوری نیست، دوازده تا برادرش رو می کشه و ایران داره میره به سراشیب انقراض. حالا خواهیم رسید که دوره ای که محمد می میره و ابوبکر میاد و همراه شروع میشه، یک ایرانی روبرویم که 100 بار از زمان شیرویه و خسرو پرویز ضعیف‌تره و اینجاست که گروه دزدانی که دنبال زن مردم هستن، دنبال گاو و گوسفند مردم هستن، به رهبری مثلا امثال خالد بن ولید شروع میکنن به غارت، دزدی، چپاول، آدمکشی و ارتش اسلام اینطوری شکل میگیره و سرانجام تبدیل میشه به ارتش 30,000 نفره که مدائن رو میگیرن، همون شهری که 30-40 سال قبل مینیموم 18,000 و ماکسیموم تا 80,000 مزدکی رو کشتن. در حقیقت مدائن در ادامه کشتار مزدکیانه که به کشتار مجدد کشیده میشه توسط سپاهیان اسلام. این چند اشاره بود در موازات سخنان بسیار ارزشمند آقای سلیمانی که من لازم دونستم یاد کنم.
2: بسیار خوب و سپاس فراوان آقای یغمایی. خب ما الان داریم دو تا صحنه موازی رو میبینیم در مدینه محمد داره جنگ به جنگ و قبیله به قبیله پیروز میشه، در بعضیش هم شکست میخوره، حتی آیاتش رو عوض میکنه، اخلاقش عوض میشه، دست به اموال و نوامیس مردم میبره، به زنهای خودش خیانت میکنه، زن

0: زندگی محمد و علی. در صحنه دیگه در ایران میبینیم که یک امپراتوری که چقدر جنگیده تا تثبیت شده با رومی ها ده ها جنگ خونین داشته تا تونسته به جایی برسه که اسمش باشه امپراتوری ساسانی. از درون اختلافاتی آغاز میشه که گرچه در آغاز کوچکند ولی کم کم بزرگ میشن، مانند گلوله برفی که خرس بخوره بزرگ میشه، رهبرانی پیدا میکنه، شعبی پیدا میکنه، گروه هایی دور این گلوله های جنگی در واقع یا برفی پیش به وجود میان و شروع میکنن برای مقابله با ستمی که بهشون میشده یا برای کسب قدرت با حکومت میجنگیدن، حکومت هم اینا رو سرکوب میکرد. پس امپراتوری ساسانی رو به ضعف بوده گام به گام و رویداد به رویداد. محمد برعکس در یک جا با تدوین یک ایدئولوژی دروغین که همه برابر هستید و چه و چه دیگر داره گام به گام جلو میره تا اینا ببینیم به کجا میرسن، تا برسن به اون موضوعی که به فتح کیسفون و فتح ایران خواهد رسید. و یک نکته هم اشاره کردید، به نظر من خیلی موضوع مهمی است اما اینجا جای بحث و بررسیش نیست، و تفاوتی که بین شهریار آرمانی و شهریار واقعی یا پادشاه واقعی یا تاریخی وجود داره. ما در تفکر ایرانی داریم که آیین شهریاری یا شهریار آرمانی دارای ویژگی هایی است که بسیار واقعا گسترده است، بسیار انسانی و بسیار زیبا. یعنی پیداست که جمع یک تفکر جمعی خیلی والا نشسته، این رو تدوین کرده، گفته پادشاهی و پادشاه باید چنین باشد. بعد از اینکه همه نیکی ها رو داشت، شجاع بود، تندرست بود، عقل سالم بود، دادگر بود و چه و چه های دیگر، تازه فر پادشاهی به او اعطا میشه، فر ایزدی بر او نازل میشه و به او اعطا میشه، سروش ایزدی، نواهای ایزدی رو برای اون میخونه، همون سروش ایزدی که بعداً محمد کپیش میکنه به نام جبرئیل. اما پادشاهان واقعی همشون نیکوکار نبودن که ستمکار بودن، بعضی هاشون حرمسراهای گسترده و وسیعی داشتن، توله های زیادی در ایران زندگی میکردن که به تنگ آمده بودن از معبدان و مغها، و اگر میخواستن از دین زرتشتی خارج بشن جرمشون اعدام بود و باید باج و خراج میدادن، کار میکردن، نظام پادشاهی فئودالی بود دیگه، و دهخانها کار میکردن یه عده دیگری میخوردن. به همین خاطر زمینه پوسیدن امپراتوری هم که شما اشاره کردید در کار هم میشد. خب برگردیم دوباره به مدینه و محمد. آقای سلیمانی عزیز، شما اگر بتوانید به ما کمک بکنید که این جنگ بنی قریظه رو به جایی برسونید که ما فرایندها و نتایجش رو هم در اینجا ببینیم که بتونیم از برنامه آینده بپردازیم به صحنه‌های بعدی زندگی محمد و رویدادهایی که در مکه و مدینه و حجاز اتفاق می‌افتاد.
1: خواهش می‌کنم. من نکته کوتاهی رو عرض کنم. همونطور که استاد بزرگوارم فرمودن، این نگاه تطبیقی میان برآمدن قدرت اسلام در کنار اضمحلال قدرت ساسانیان بسیار مهمه. یعنی ما اگر به تاریخ خودمون نگاه بندازیم، بارها دیدیم حکومت‌هایی که به نظر غیر قابل شکست می آمدن، اما بعد از اینکه دوران قدرت اونها به پایان رسید با تلنگری شکستن. شاید نزدیکترین اونها حکومت صفویه باشه برای ما، حکومتی که در اوج قدرت عثمانی ها، یعنی با سلطان سلیم، سلطان سلیمان، سلطان مراد هیچ کافت نشد. سلطان سلیمان کسی بود که تا دروازه های وین رفت، یعنی اروپایی ها از او به شدت میترسیدن، اما او هیچگاه نتوانست با حتی شاه طهماسبی که آنقدر هم قدرت در ایران نداشت به دلیل تعدد مراکز قدرت، اما ایران رو فتح کنه. در واقع تا تبریز هم آمد، اما سیاست های

0: خواست باعث شد که عقب بنشیند. اما میبینیم همین به نوعی امپراتوری نصف و نیمه صفوی که در برابر عثمانی ها مقاومت میکنه در برابر اشرف و محمود افغان از بین میره که غیر قابل هضم هستند، یا آن حکومت عباسیان توسط مغولان از بین میره به دلیل مشکلاتی که میان مثلا خوارزمشاهیان و به نوعی خلیفه بغداد. خب اینها رو ما باید هم از طریق واکاوی مسائل تاریخ به شکل تطبیقی بررسی بکنیم و ببینیم چگونه اعراب توانستن ایران رو فتح بکنن. این تجربه ها به ما نشان میده که کار عجیبی صورت نگرفته، بلکه یک کاری در یک سنت تاریخی بوده و همیشه هم وجود داشته، چه قبل از آن دوران و چه بعد. اما من برگردم به داستان یهود بنی قریظه. پیامبر اسلام زمانی که دستور میده سپاهیان اسلام فلفور به کنار قلعه بنی قریظه برون، حتی نماز عصر رو آنجا بخوانند، مورخین جهان اسلام سعی کردند این رو یک دستور الهی بدانند. یعنی از همان ابتدا میبینیم که نقشی الهی یا وحیانی برای چنین جنگی قابل تصور بود. زمانی که علی میآید پرچم رو در زیر حصار بنی قریظه قرار میده، دشنام‌هایی هم میون مسلمانان و یهودیان رد و بدل میشه. حالا من دیروز یک توییتی انجام دادم با ذکر اسنادی و نشان دادم که پرچم پیامبر اسلام که به رنگ سیاه بوده و آن گونه که ترمذی و احمد بن حنبل هم آوردن لا اله الا الله محمد رسول الله هم داشته، دقیقاً این همین پرچمی است که داعش داره. یعنی هیچ حکومتی همانند داعش پرچم نزدیک به پرچم پیامبر اسلام نداشته. اسنادش رو هم من در صفحه توییتر خودم فرستادم برای علاقمندان که ببینن. بنابراین علی بن ابی طالب پرچم رو در زیر قلعه بنی قریظه قرار داد. اما داستان از جایی شروع میشه که ما نیت پیامبر اسلام رو میفهمیم که او چه در سر داشت. بنای همین یهودیان سعی میکنن ابتدا کار رو با مذاکره حل بکنن. نباش ابن قیس رو میفرستن. من از روی اسنادی که واقعی برای ما گذاشته نکاتی رو عرض میکنم. واقعی به این مطلب اشاره میکنه که نباش ابن قیس قرار میشه صحبت کنه با پیامبر اسلام. میگوید به پیامبر صلی الله پیشنهاد مذاکره دادن. بنابراین این سخنی که بسیاری از اساتید اسلامی انجام میدن که یهودیان بنی قریظه عذرخواهی نکردن، تازه با پیامبر جنگیدن و مسائلی از این دست، کاملا با این اسناد فاقد وجاهت میشه. چون اونها میگوین بله یهود بنی قینقاع یا بنی نذیر عذرخواهی کردن، اما بنی قریظه چنین نکرد. حالا ما اسنادش رو ارائه گفتن صحبت می‌داریم و پیامبر پذیرفتن. بنی قریظه نباش ابن قیس را برای مذاکره از حصار فرو فرستادند. او ساعتی با پیامبر صلی الله گفتگو کرد و ضمن آن گفت ما به همان ترتیب که بنی نذیر تسلیم شدند تسلیم می‌شویم. اموال و اسلحه ما از شما باشد و خونهای ما محفوظ بماند و ما همراه زنان و کودکان از شهر شما می رویم و از اموال ما به اندازه بار شتری غیر از اسلحه از آن خودمان باشد. پیامبر صلی الله این را نپذیرفت. در واقع به نوعی کشتیبان سیاست دیگر در سر داشت. گفتند ما همان بار شتر را هم نمی‌خواهیم. اجازه بدهید که خون ما محفوظ بماند و زن و بچه ما را هم به خودمان واگذاریم. پیامبر فرمود به هیچ وجه موافقت نمی‌کند. خب تا اینجا معلومه وقتی ایشان موافقت نکرد که اونها جان خودشون و زن و بچه خودشون رو ببرند تکلیف چیست؟ یعنی ایشان از همون ابتدا هم می‌خواست اینها رو به نوعی بکشه و در واقع فقط خوف رو در دهان سعد. مگر اینکه تسلیم فرمان من شوید. خب این رو پیامبر اسلام اشاره میکنه، تکلیف مشخص. نباش ابن قیس به داخل حصار میاد، یهودیان با هم مشورت میکنن. کعب ابن اسد سه پیشنهاد میکنه، اینکه برویم مسلمان بشویم، خب یهودیان نمیپذیرن. اشاره میکنه که زنان و کودکان خودمون رو بکشیم که حداقل به دست مسلمانان اسیر نشن، چون تعداد یهودیان بنی قریظه یعنی مردان جنگاور او بین 600 تا 800 نفر 900 نفر بوده. حالا در صحیحین بخاری و مسلم 400 نفر رو آوردن. اما تعداد مسلمانان 3000 نفر بود. خب طبیعی بود که سرنوشت جنگ چه خواهد بود. آنها اشاره کردن که زنان و کودکانمون رو حداقل بکشیم، خودمون وارد میدان جنگ بشیم که اگر کشته شدیم که خب زن و کودکی هم نداریم که اونها به نوعی از اونها به عنوان برده و کنیز استفاده کنن. در اونجا هوای ابن اختاب اشاره میکنه که خب این زنان و کودکان چه گناهی کردن که ما بخوایم اونها رو بکشیم. در واقع این رو باید به محمد گفت که فرض کعب ابن اسد پیمانی رو شکسته، زنان و کودکان او چه کرده بودن که تو اونها رو به بردگی به نجد و شام و جاهای دیگر فرستادی تا بفروشید. و اشاره کرد که اگر این رو هم موافقت نمی کنید، بیا این روز شنبه که اونها فکر نمی کنن ما یهودیان حمله کنیم، به اونها حمله بکنیم و در واقع به نوعی از خودمون دفاع کنیم. همه اینها مورد موافقت قرار نمی گیرد. بنابراین میماند تسلیم شدن بلاش. در این اسنا خب دو سه نفر هم بودن از یهودیانی که طمع کردن که خب حالا ما اشکالی نداره، میریم مسلمان میشیم، حداقل جان و مال ما حفظ میشه. همون چیزی که بعدها ایرانیان فریب اون رو خوردن، یعنی احساس کردن که با یک شهادت این گفتن جان و مال اونها حفظ میشه. بنابراین افرادی مثل ثعلبه بن سعیه و اسید بن سعیه، اسد بن عبید و دیگران تسلیم شدن، جان و مالشون حفظ شد. اما مابقی بدون جنگ و اون ریزی تسلیم شدن. البته آوردن که زنی هم یک سنگ آسیابی رو بر روی مسلمانی میندازه و او رو میکشه. در این حال که یهودیان تسلیم میگیرن که تسلیم بشن، باز هم به دنبال یک رایزنی هستن که ببینن خب اگر تسلیم بشویم تکلیف ما چیه. در حالی که امان گفتگوی نباش ابن قیس با محمد نشان دهنده این بود که محمد حتی از جان و مال اونها هم نخواهد بود. بنابراین به سراغ ابو لبابه ابن عبد منذر می روند. ابو لبابه فرمانده محمد بود در همین جنگ بنی قریظه، یعنی اون سپهسالار لشکر بود. حالا ببینیم واقعی چه میگوید از این مذاکره میان آنها. میگوید چون بنی قریظه کس را پیش پیامبر فرستاده و تقاضا کردند، در واقع اینو ابو لبابه داره میگه که مرا پیش آنها بفرستد، حضرت مرا فرا خواند و فرمود برو پیش همپیمانهای خودت. چون ابو لبابه اوسی بود و از اون انسانهای خیلی به نظر رؤوف و صادقی هم بود، برخلاف شخصی مثل سعد ابن معاذ، برو پیش همپیمانهای خودت ببین چه میگویند. در حال ایشون میره مذاکره انجام میده. حالا ماحصل مذاکره اینه که ابن اسد هم برخاست و به من گفت ای ابا بشیر، تو میدانی که ما نسبت به تو و قوم تو در جنگ حدائق و بعاث و دیگر درگیری هایی که داشته اید چه کارها که نکردیم، یعنی ما از شما دفاع کردیم. اکنون این محاصره بر ما بسیار سخت است و مشرف به هلاک و نابودی شده ایم و محمد هم از محاصره ما دست بردار نیست مگر اینکه تسلیم بدون قید و شرط او بشویم، و حالان که اگر از ما بگذرد حاضریم به سرزمین خیبر یا شام برویم و گامی بر خلاف او بر نداریم و هرگز کسی را برای جنگ با او جمع نکنیم. همه اینها ناقض ادعای اون اساتید اسلامی است که میگوید یهود بنی قریظه جنگیدن و عذرخواهی نکردن. به هر حال میگوید که به من گفت به هر حال عقیده تو چیست؟ یعنی از فرمانده جنگ محمد میخواد بگه که تکلیف ما به نظر خود چی میشه. ما از میان همه تو را برگزیده ایم. دقت بفرمایید، بنی قریظه اینجا ابو لبابه را برگزیده، نه سعد بن معاذ. محمد فقط با تسلیم شدن ما در قبال آنچه که او حکم کند موافقت کرده است، آیا بپذیریم؟ ابو لبابه گفت آری، از حصارها فرود آیید و تسلیم شوید، و اشاره به گلوی خود کرد، یعنی محمد شما رو خواهد کشت، شما اگر تسلیم هم بشوید پیامبر اسلام شما رو خواهد کشت. همین مطلب رو باز هم من سعی میکنم از ابن هشام نکته رو ذکر بکنم که در واقع علاقه مندان نفرمایند که ما مثلا از یک واقعی تاریخی به یک سند واحد اشاره میکنه. گفتند ای ابو لبابه، اگر حکم محمد را بپذیریم چه سرنوشتی در انتظار ما خواهد بود؟ آیا باید حکم او را بپذیریم؟ او گفت آری، و آنگاه به گردن خود اشاره کرد، یعنی شما را گردن خواهد زد. فرمانده جنگ محمد میدانست که پیامبر اسلام یهودیان بنی قریظه را گردن خواهد زد. زمانی هم که او نپذیرفت آن پیشنهادهای نباش ابن قیس رو، نشانه همین. ابو نباب زمانی که از اون جمع خارج میشه، به واسطه این که خیانت در امانت کرده بود، چون پیامبر به او ظاهرا گفته بود چه نقشه‌ای رو در سر داره، خود رو به مدینه میرسونه، میره در اون درخت نخل یا ستونی که در داخل مسجد بود خود رو میبنده و تقاضای توبه میکنه که چرا در حق پیامبر خیانت کرده و آن حکمی که پیامبر مد نظرش بوده رو در اختیار یهودیان قرار بده، که آیه 102 سوره توبه و البته برخی آوردن در آیه 27 سوره انفال هم در اون زمینه نازل شد. اما داستان تعیین سعد بن معاذ که بسیاری از مسلمانان سعی میکنن این مطلب رو به شخص در واقع به نوعی به خود یهودیان بنی قریظه نسبت بدهند هم برخطاست. یعنی سعد بن معاذ انتخاب خود پیامبر اسلام بود، نه انتخاب بنی قریظه. به چه دلیل؟ به این دلیل که خود پیامبر از خلق و خوی سعد بن معاذ آگاه بود. من دوباره از واقدی میخوانم این مطلب رو چون بسیار مهمه. از محمد بن مسلمه برایم روایت کردند که گفت پیامبر صلی الله به گوشه ای رفتند و نشستند. در این هنگام اوسیان نزدیک پیامبر آمدند و گفتند ای رسول خدا، اینها هم پیمانان ما هستند و به خزرجیان ارتباطی ندارند و به خاطر دارید که در گذشته با بنی قینقاع که هم پیمانان ابن عبی بودند چگونه رفتار کردید؟ یعنی اونها رو بخشیدید. شما 300 نفر از افراد بدون زره و 400 نفر زرهدار از آنها را به تقاضای ابن عبی بخشیدید. حالا ابن عبی کسی است که مسلمانان میگن منافق بوده، یعنی چندان جایگاهی هم برای او قائل نبودند، اما پیامبر اسلام به درخواست او یهودیان بنی نظیر و بنی قینقاع را بخشید. اکنون این همپیمانان ما از کرده خود پشیمانند و از عهد شکنی خود پوزش می‌خواهند. آنها را به ما ببخش. پیامبر سکوت کرد و مطلبی نفرمودند، چون نمی‌خواست موافقت بکنه با این داستان. پس از اینکه افراد قبیله اوس زیاد حرف زدند، یعنی دائم اصرار کردند به محمد و اصرار کردند و همگی صحبت داشتند، فرمود این نکته بسیار مهمی، اگر حکم در این باره را به مردی از شما واگذارم خوشنود خواهید شد. یعنی خود پیامبر اسلام میگه اگر من به یه نفر از شما چنین در واقع دستوری رو بدم، او رو حکم قرار بدم، بازی بکنم، شما موافقید؟ اونا گفتن خب بله. گفتن آری. فرمود حکم در این باره را به سعد ابن معاذ واگذاشتن. یعنی پیامبر اسلام سعد ابن معاذ رو انتخاب کرد، آن هم نه در برابر بنی قریظه، بلکه اوسیانی که به او اصرار میکردن. ببینیم طبری چه میگوید در این داستان. طبری غالب نقلهای خودش رو معمولا از ابن هشام میگیره و ابن اسحاق که در واقع ابن هشام اون رو به نحوی تعزیه میکنه. ببینیم او چه میگوید. پیامبر گفت ای مردم اوس، آیا رضا نمیدهید که یکی از شما درباره آنها حکم کند؟ گفتند آری. گفت حکمیت را به سعد ابن معاذ وا میگذارد. ببینید، پس اولین نکته ای که ما باید دقت بکنیم این است که انتخاب سعد ابن معاذ ربطی به بنی قریظه نداره، بلکه پیامبر اسلام او رو انتخاب کرد و به نوعی اشاره کرد که این شخص رو میخواییم به عنوان حکم انتخاب. اما ما اشاره کردیم سعد ابن معاذ زمانی که در جنگ خندق تیر به دستش خورد توسط ابن عرقه، همانجا اشاره میکنه که اگر جنگ با قریش تمام شد، خب هیچ، من رو فقط دل من رو در از خدای خودش میخوام، من رو باقی بگذار تا دلم از بنی قریظه خنک بشود. یعنی نیت او کاملا از قبل مشخص بود. همین نقل رو بسیاری از تاریخ نگاران آوردن که خب به خاطر ضیق وقت من این مطالب رو نمیخوام. زمانی هم که سعد بن معاذ به واسطه زخمی بودن به مدینه آوردن، در مسجد مدینه یک چادری رو در واقع تهیه کردن، زنی به نام رفیده که به نوعی از اسرا یا افرادی که زخمی شده بودند نگهداری میکرد مسئول نگهداری او. مورخین آوردن که پیامبر همیشه با این سر میرفت به عنوان عیادت او صبح و عصر. بنابراین میان گفتگوی پیامبر اسلام و سعد، کما اینکه این مطلب عنوان شده بود که نقشه پیامبر چیست، سعد هم از اون مطلع بود، همان گونه که ابولبابه مطلع بود. بنابراین طبیعی بود که سعد، که ما طبق اسناد قبل اشاره کردیم او شخصی بسیار تندخو بود و اقرار هم کرده بود که خدا او رو زنده نگه داره تا بتواند انتقام خود را از بنی قریظه بگیره، چه حکمی خواهد. زمانی هم که خب طبیعتا او آمد، همون حکمی که شما فرمودید خان، محمد اشاره کرد که حکمی رو دادی که خداوند از فراز هفت آسمان ها به او حکم داده. در واقع به نظر میرسه تمام این داستان ها یک هماهنگی قبلی بود میان محمد و سعد بن معاذ و حتی فرمانده لشکر او ابولبابه، و هم مسلمانان هم میدانستند سرنوشت بنی قریظه چیست. برای همین زمانی که نباش بن قیس آمد برای مذاکره، او نپذیرفت که حتی یهودیان تمام اموال خود رو باقی بگذارند و بروند. من عرضم طولانی شد، تا اینجا تمام میکنم. اگر جلسه آیندهی بود، من سعی خواهم کرد رفتار با اسرا، نحوه کشتن و چگونه کشتن اونها و به نوعی بردگانی که ماندن و تقسیم اونها رو هم نکاتی رو عرض کنم. بنابراین ماحصل عرایض من این است که داستان بنی قریظه یک جنبه الهی به خود گرفت که این نوع رفتارها فقط زمانی است که محمد به دنبال توجیه یک، حالا بگوییم جنایت یا یک رفتار غیر اخلاقی بود. از طرفی هم حکم سعد بن معاذ از قبل مشخص بود، فرمانده های او میدانستند. یهودیان بنی قریظه هم که سعی کردند به نوعی صلح و صفایی رو ایجاد بکنن، محمد نپذیرفت، چون نقشه‌ای که او در سر داشت مطلب بسیار مهمی بود که بتواند اهداف او رو برای آینده محقق بکنه. من عرضم تا اینجا تمام.
1: آقای سلیمانی، نکته بسیار مهمی رو شما اشاره کردید بهش، و اون ساختگی بودن این صحنه محاکمه و حکمیت هست. در واقع سعد بن معاذ که ظاهرا وکیل تسخیری بوده، نه وکیلی که طرف دیگه هم قبولش داشته باشه، از اون ناگزیری قبول کرد. ولی این در واقع سردار خود محمد بوده، محمد از قبل دیدگاه این رو نسبت به بنی قریظه میشناخته، دشمنی و نفرت این رو از بنی قریظه میدونسته، با هم هماهنگ کردن و بعد اومدن در ظاهر بیان کردن که بله شما میپذیری، اون میگه بله من میپذیرم، بعد میگه خیلی خوب شما داوری کن، و اون داوری رو میکنه که محمد میخواهد. دقیقاً عین دادگاهایی که وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه و جمهوری اسلامی و خامنه ای و دربارش برای دیگران درست میکنن، ظاهر همه چیز قانونی است اما همش ساختگی و طراحی شده است. بفرمایید شما میخواید.
0: بله بله جناب مانی، من ماحصل این پرده ها رو در کتاب طبقات خلاصه نویسی کردم برای اینکه بخوانم برای عزیزان. ابن سعد در جلد چهارم زیل نام سعد ابن معاذ داره بعضی خصوصیات رو تعریف میکنه، سه چهار خط هست، من اینها رو میخوانم، جالبه، تمام پرده ها مشخصه. میگوید عایشه میگوید مردی از مشرکان قریش به نام ابن علقه تیری به سعد ابن معاذ زد و گفت بگیر که من ابن علقه هم. تیر به رگ دست سعد اصابت کرد و سعد همان دم، یعنی زمان جنگ احزاب، خدا را فرا خواند و عرضه داشت پروردگارا تا سینه مرا از بنی قریظه تسکین ندهی، از بنی قریظه تسکین ندهی، مرا زنده نگهدار. صفحه 352. بعد چند پرده بعد پیامبر فرمود به درستی حکم خدا و رسولش را در مورد ایشان صادر کردی. حکم خدا و رسولش را. صفحه 353. بعد چند سطر بعد پیامبر صلی الله دستور فرمود برای او در مسجد خیمه ای زدند تا بتوانند از نزدیک او را عیادت کنند. پس میان محمد و سعد هم گفتگوهایی بوده. ایشان یعنی بنی قریظه تسلیم فرمان رسول خدا شدند و پیامبر صدور حکم را به سعد ابن معاذ تفویض فرمود. یعنی پیامبر داد به سعد، تو رو میشناخت. صفحه 355. و بعد آخرین خط این که و هرگاه پیامبر صلی الله صبح و شب از آنجا یعنی از خیمه سعد عبور میکرد، به سعد میفرمود چگونه ای، یعنی احوال پرسی میکرد با سعد. بنابراین همه اینها در طول آن محاصره 15 تا یک ماهه بنی قریظه از قبل هماهنگ و برنامه ریزی شده بود و برای همین پیامبر اسلام سعی کرد داوری رو به اون اوصیانی که آمدن و از محمد میخواستن که اونا رو ببخشه نداد، داد به شخصی که مثل صادق خلخالی مورد نظر خودش بود، در واقع بتواند اون احکام انقلابی رو به خوبی اجرا کنه. وگرنه آن همه اوصی آمده بودن پیش محمد، خب محمد به همان یکی از همان اوصیانی که میگفتن ما رو در واقع اینها رو به ما ببخش به اونها میداد، چرا به سعد بن معاذ داد که زخمی بود و در مسجد بود؟ بنابراین اینها نشان میداد که آنها از قبل هماهنگی‌های لازم رو انجام داده بودند. طبقات اقتصاد جلد 4 رو صفحات 352 تا 357. ببخشید اگر روی زخمی داشت.
1: خواهش میکنم. خب حالا برمیگردیم یک سر دوباره به ایران میزنیم و نظر تحلیلی آقای یغمایی رو در این زمینه میپرسیم. آقای یغمایی شما اشاره کردید که سیستم حکومت ساسانی در حال پوسیدن و فرو ریختن بود و آقای سلیمانی اشاره کردن که خیلی شما اشاره کردید که بسیار از حکومت‌هایی که در حال فرو ریختن اصلا بهشون نمیاد، چون خودشون خیلی قدر قدرت نشون میدن، هنوز جنبشی سر بر نداشته یا بیرون نیامده، اعلام حضور نکرده و همه چیز گورستانی است، یعنی گورستان بزرگ به عنوان یک کشور و گورکنانی که برای گورستان دارن حکومت میکنن، اما در واقع همیشه اینطوری نیست. اما چگونه یک سیستم فرو میریزه؟ ما الان امروز 27 ماه مارس در اوج هجوم این ویروس کرونا در سطح جهان است. دائم تلویزیون ها میگن که چگونه باید از خودمون حفاظت کنیم و بسیار نکات جالبی رو میگن، از جمله میگن که پیرمردها، کهنسالان و پیرزنان و یا اونایی که بیماری های زمینه ای دارن مثل قند خون، ناراحتی قلبی، ناراحتی کلیوی، ناراحتی ریوی و هر چیز دیگه، در واقع ایمون سیستمشون ضعیفه، سیستم دفاعی بدنشون ضعیفه، احتمال مرگشون بیشتره. به نظر من در اون مقطعی که محمد داشت رشد میکرد در حجاز، در ایران ایمون سیستم یا همون سیستم دفاعی درونی فرهنگی ایران، نظامی ایران، دولتی ایران داشت وا می رفت، ضعیف و ضعیفتر می شد به دلایل گوناگون که این دلایل رو ما البته در برنامه های آینده به تدریج بیان می کنیم، نه اینکه چون ایرانی هستیم حتما تعصب داریم بگیم هرچی که داشتیم خیلی خوب بوده. بله، اگر خود اون حکومت ساسانی می مون و ما از خودمون به دست خودمون شکست می خوردیم، نه به دست دیگر که بیگانه بودن با ما، هیچ اشکال نداشت. در درون یک خانواده هم افت و خیز وجود داره، در درون یک کشور هم افت و خیز وجود داره. یک حکومت بد در بین یک ملت ممکنه فرو بیفته، حکومت بهتری به وجود بیاد و باز دوباره تعویض بشه، اما در درون یک سیستم، در درون یک فرهنگ، در درون یک جهانبینی است. اما هنگامی که یک جهانبینی دیگری می آید و خلبه می کند و نظام زندگی شما، نظام فکری، جهان‌نگری و کیهانی شما رو به هم می‌ریزه، فرهنگ شما رو زبان شما رو آشفته میکنه و میآشوبد، از اونجاست که دیگه فاجعه آغاز میشه. و این زمینه ضعف درونی در دوره ساسانی باعث میشه که بیانجامد به اونجایی که رستم که فرمانده ارتش ساسانی بود در آخر شاهنامه، و این البته رستم تاریخی است و نه اون رستم افسانه ای، در نامه‌ای که از خودش باقی میگذاره به روشنی میگه که من افق را تیره میبینم و شکست ایران رو دارم میبینم، ما نابود خواهیم شد. این در آخر شاهنامه هست و من در یک برنامه‌ای که داشتم توی همین یوتیوب رادیو مانی هم پیداش کرد با عنوان چرا میگوین شاهنامه آخرش خوش است، علت این است که مسلمان ها از این که در آخر شاهنامه فرمانده لشکر ایران میگوید که سیستم ساسانی داره فرو میریزه و ایرانیت داره فرو میریزه، برای اونا بسیار خوشه. برای حتی ایرانیانی که ایرانی بودن اما مسلمان شدن میگن شاهنامه آخرش خوشه. یعنی اگر شما آغاز کردید سهراب و سیاوش رو شناختید، چه‌های دیگر که همش دلشادی برای ایرانی ها بیاره، نیرو و قوت درونی برای ایرانی ها، اونا رو بذار کنار، آخر شاهنامه خوش است. برای کی؟ برای مسلمان ها، برای شیعیان، برای عرب ها، برای محمدی ها، برای علوی ها، حسینی ها، حسنی ها، سجادی ها، رضوی ها و زین العابدینی ها و الاخر. خب حالا من از شما خواهش میکنم، شما با شناختی که از همون رویدادهایی که اشاره کردی، چون همه شو که نمیتونید بیان کنید در یک برنامه، بگید که چگونه مردم ایران، توده های وسیع از تاجیکستان بگیرید تا ماورانهر و هرات بگیرید تا بیاد تیسفون و میاندرود، اینها در برابر این فرهنگ اسلامی، خیلی در برابر محمد و همین قبایلش زانو زدن، یعنی به زانو در آمدن و مقاومت های 200 ساله شون به جایی نرسید و امروز خودشون علم همون گندلات های حجاز رو بالا گرفتن و فکر میکنن که با همون علم میتوانن دوباره ایرانیت رو به خودشون برگردن.
2: ببینید جناب مانی و همینان گرامی و آقای سلیمانی، من اولا پیشنهاد میکنم آقای سلیمانی با دانشی که دارن این صحنه های بنی قریظه رو در آینده یکایک در روشنی قرار بدن، چون بسیار بسیار مهمه، زیرا ما دهانهای بر خاک فرو ریخته 14 قرن مردم ایران یکی از دهانها هستیم. امیدوارم که روزگاری بسیاری سرودخوان بشن و همه با هم سرود خلاص رنج های ملت ایران و ملت های دیگر بخونیم. باید اینا رو در روشنه قرار داد. با ترور اوریان بنی قریظه، با ترور اوریان حاکمیت خودشو پیامبر اسلام تحکیم کرد. در طول تاریخ ما کم نداریم، مغلا همین کاره کردن، امیر تیمور همین کاره کرد. وقتی ترور اوریان باشه و مقاومت نباشه سکوت میشه. شاه اسماعیل هم اینطور، سلسله صفوی رو ما در بنی قریظه شاهدیم که این انجام شد، یعنی همزمان با چیزی که من اشاره کردم. ببینید در تاریخ دوره ساسانیان که در نیمه اول قرن سوم میلادی شروع شد و 4-5 قرن طول کشید، 20 شاه اول، 20 شهریار اول، یعنی تا بلاش یا بلاش، ایران ایرانی بود بسیار قدرتمند. یعنی در طول حدود 200 سال اینا حکومت کرده بودن. تو موقع اگه شما نگاه بکنید هر کدوم 20 سال 30 سال حکومت میکنن، ایران در جنگ ها پیروز میشه، ولی شما از قباد که عبور میکنید و انوشیروان، ما شاهد یه چیز بسیار عجیب غریبی هستیم. یعنی میبینیم که در سالهای 628 که 26مین پادشاه ساسانی حکومت میکنه، تا 39 فقط 2 سال طول میکشه. نگاه کنید 13 تا پادشاه اینجا اسامیش اینجا رومن هست، بستهم یا بستام، شهر بستام را اون بنیان گذاری کرده که از خاندان اسپهبدان بود مدت کوتاهی شورید، بعد قباد دوم از شیرویه که پدرش رو میکشه، 19 تا برادرش رو میکشه، به پادشاهی میرسه و بعد در میگذره. اردشیر سوم پسر اون مدت کوتاهی است، باز همون سال 629. بعد شهر برازه که فقط 2 ماه حکومت میکنه و بعد خسرو سومه، باز 629. بعد پوراندخت هست 630، 1 سال نمیکشه حکومتش. شاپور شهروراز 630، پیروز دوم 630، آذرمیدخت 631، خسرو چهارم 631، و بعد باز هم فرخ هرمز 631، هرمز ششم 631، پوراندخت 632. از 28 تا 32 13 پادشاه بر ایران از زن و مرد حکومت می‌کنه، یعنی پاشیده حکومت، کشتار، سرکوب، کشتن بزرگان، کشتن موبدان در طرف مقابل. ما با چنین وضعیت رو بریم و این در حالی است که محمد در میاد بالا همزمان با آخرین در حقیقت زنشاه ایرانی پوراندخت هست که محمد هم فوت میکنه، ولی ایران پاشیده. محمد فوت میکنه ولی این مهم نیست، برای اینکه ابوبکر در سامان سازمان میده سرکوب میکنه. و اگر ما دقت بکنیم، ببینید من خواهش میکنم توجه همیاران جلب بکنید که کجای دنیا شما سراغ دارید که ظرف مدت 3 سال 13 پادشاه بیان عوض شن، اکثرشون هم به دست همدیگه کشته بشن، 3-4 تا هم شورش. اگر ما اینا رو دونه دونه بررسی بکنیم خواهیم دید ایران چه وضعیتی داشته. اینجاست که این افسانه ای که آقا الهی و جبرئیل و نمیدونم میکائیل و اینها کشکه، یک دولت ویران شده و کشتار پس از کشتار، وضع اقتصادی خراب، سرکوب جنبش ها، یک سیب رسیده ایست که اگر که به جای اعراب اون دوره و ارتش خلیفه دوم از وسط مغولستان هم 10,000 نفر را می افتادن، ایران فتح می شد. یعنی باز من تأکید می کنم مسئله همین قولی با پاهایی از گل، یعنی هیچ هنری نکردن، یک ملت بی پناه که همه سیستمش پاشیده، کسانی که بنیانگذاران یه تفکر جدید بودن، مانی و مزدک و بندس و زرتشت دوگون رو کشتن و این زمینه رو آماده میکنه یه مش قبایل دوز غارتگری که دنبال تجاوز هستن حمله بکنن بیرون. یعنی من بازم تاکید میکنم دوستان میتونن خیلی راحت برسن به این دوره 3 ساله‌ای که 13 شاه بر ایران حکومت میکنن، پادشاه ایران، یعنی ایران پاشیده و بعدش هم ماجرا. و همین دلیل یک طرف سرکوب و کشتار و عریان، شمشیرهایی که تیز شده، نمونه آخرش هم داعش، شما نگاه بکنید همینجور میکشتن. ما چرا دنبال بنی قریظه میگردیم که آقا بود یا نبود؟ سال 67 7,000 نفر رو تالیتل به محمد در زندانهای ایران میگه دستور کشتار نداد. زندانیانی که اکثرا بعضیشون 4 ماه مونده بود که آزاد بشن. یعنی بنی قریظه زنده است، منتها این بار در پیکر ملت ایران. برای اینه که من معتقدم از زمان شکسته ما داریم بس تاریخو میکنیم، باید از زمان شکسته که رمان بیسا استفاده میکنن مثل مارکز و اینها استفاده بکنیم که مقدار ببینیم، بریم به دوره ساسانیان وضع به هم ریخته رو ببینیم، بریم درست همزمان کشتار بنی قریظه رو ببینیم، بعد بیاییم ببینیم جانشینان راستین پیامبر و علی رو در ایران ببینیم. با مردم باید روشن صحبت کرد. دنبال نمیدونم اینکه آقا از اسلام سوء استفاده میکنن نیست، همینه. بنی قریظه در ایران 40 ساله داره تکرار میشه و الان هم داره تکرار میشه. جانشینان راستین محمد و علی و خلفا حاکمن و این چیزی است که ما باید بفهمیم و روش تأکید بکنیم و از خیالات بیایم بیرون. من فکر میکنم که در برنامه های آینده موقعی که آقای سلیمانی داره صحنه ها رو نشون میده، اینجا خب هست مثلا کتابایی که نزدیک به دوران اونا نوشته شده، مثل فوتبال گلدان بلازری هست که خیلی سریع نوشته که هر کدام که تیغ حجامت بر اینا تیغ بر صورتشان گذاشته بکشیدشون، هر کدام که شرمگاهشون در اومده بکشیدشون. یعنی سرکوب، کشتار، عریان نمونه‌های خیلی روشنش آقای سلیمانی گفت و اینه که باید ما متوجه بشیم و همینطور که شما اشاره کردید توجه داشته باشیم. نقد تاریخمون رو ما داریم، ولی یک ملتی که کمرش توسط یک اندیشه‌ای که با ترور جلو میاد، با کشتار و عریان جلو میاد، از مردم خودش شروع کرده میاد به ایران، اینو باید بفهمیم که الان اسیرشیم و هنوز که هنوزه. این شب یک بحثی بود با شما از دوستان که آقا عده‌ای اصلا که آدم های خوبی هستند ولی هنوز دنبال عدل علی میگردن. گفتن اینها اگر فرار کردن از دست رژیم واقعا اینا دشمنان فرهنگ ایرانی هستن، برای اینکه با تو کدوم هیته در این مبارزه میکنی؟ هیته جدال نخست باید روشن بشه. اگر کسی میخواد کار روشنگری بکنه که هیته جدال این نیست که ما بیاییم بعد از 40 سال بدبختی دو تا کتاب انگار نخوندیم و بیاییم تبلیغات اینو بکنیم. برای من توجهتون رو به چند نقطه جلب میکنم. این وضعیت ایرانه، 3 سال 13 بادشاه، اون وضعیت کشتار بنی قریظه 6 سال قبل از به اصطلاح مرگ محمد انجام گرفت و موقعی که ایران در گرداب ناامنی و فشار و به هم ریختگی دوچار بود، و اینجاست که اندک زمانی باید ما شاهد خواهیم بود که همین کسانی که بنی قریظه رو کشتن شمشیرهاشون تیز میکنن و این بار روانه مرزهای خارجی ایران میشن در یمن و زمانی نمیگذاره که سر و کلهشون در ایران پیدا میشه و میرسن به درو کردن مردم. نقطه هم که شما گفتید بحثی است که باید بازش کنیم، یعنی اینکه چرا مردم تسلیم شدن. مردم رو با شمشیر تسلیم کردن و یک پروسه بسیار پیچیده‌ای در جدال بین مردم ایران با حکومت‌های عباسیان و امویان انجام گرفت. اینجا علویان رو اومدن به نظر من به اشتباه خلاصه رنگ ایرانی زدن بهشون و وارد تاریخ ایران کردن و ما رو عادت دادن به یک فرهنگ فاسد. حتی شعوبیه با تمام خدماتشون تو این خلاصه نقش داشتن و نیز اشراف ایرانی، اشرافی که مثل برمکیان، مثل خانواده سعد خراسانی، که این اشراف خودشون رو تطبیق دادن، خدمات بسیار کردن ولی ضررهای بسیار هم زدن. یعنی همین وارد کردن اینها به تاریخ ایران و پوشاندن تاریخ ایران، اینها هم باید موقعی که رسیدیم بررسی بکنیم. و اینطوریه که مردم عادت کردن بعد از دو قرن، فراموش کردن تاریخ جعلی بر سرشون آوار شد و خودشون تبدیلشون به انسان جعلی، که ما فکر می‌کنم در ادامه بحثمون خواهیم رسید. من فعلا به همین اندازه اکتفا می‌کنم.
1: سپاسگزارم. آقای
2: سلیمانی
1: شما سخنی دارید؟
0: خواهش می‌کنم. سپاسگزارم از لطف شما و استاد بزرگوارم راوی هاشمی.
1: بسیار خوب. پس با فرمانه شما من بدرود میگم به همه بینندگان و همراهانمون. باز هم برای همه شما آرزوی تندرستی دارم و گذر از این فاجعه جهانی ویروس کرونا، و تا هفته آینده بدرود. امیدوارم هم شما و هم ما هفته آینده هم همدیگر رو از راه دور ببینیم. شادکام باشید و
3: درود بی پایان به ایران. درود بی پایان به همه شما دوستان نزدیک بیننده این برنامه هستیم. در خدمت دکتر نوذری گرامی هستم با یک برنامه متفاوت. راجع به یه شخصیت خارق‌العاده‌ای میخوایم صحبت بکنیم که هم یک مورخ، هم نویسنده، هم سیاستمدار، هم نمایشنامه نویس بسیار معروف و مشهور آمریکایی هست و دکتر نوذری هم این شانس رو داشتن که از نزدیکشون رو میشناختن و ما هم الان این شانس رو داریم که دست اول از دکتر نوذری این اطلاعات رو بگیم. این شخص در آگاه کردن مردم آمریکا نقش خیلی مهمی داشته و واقعا کلید ماجرا هم همین داستان آگاهی و آگاهسازیه. و ما قبلا خود دکتر نوذری هم بارها توی برنامه ها اعلام کردن که خودباوری، خودآگاهی، اینا رمز پیروزی اینه. حالا دیگه مهم نیست هر کسی رو از اپوزیسیون ساختگی، صادراتی، غیر صادراتی، هر کسی که ببرن، مهم اینه که مردم ایران با فرهنگ ایران دارن آشنا میشن و دارن آگاه میشن و بیدار میشن. به نظر من این شخصیتی که امروز میخوایم راجع بهش صحبت کنیم مثال خیلی خوبیه برای اینکه چطور یک آدم میتونه در آگاهی مردم خودش نقش داشته باشه. و خوبه که مردم ایران آشنا بشن با این الگو، با این الگو بسیار خوب از خودآگاهی و خودباوری. میمیشه دکتر نظری گرامی. دکتر جان درود بر شما.
4: درود شما افشین گرامی و بینندگان شما، به ویژه نوجوانان و جوانان ایران. چقدر خوشبختم که در خدمت شما هستم و به لطف شما امروز میتونیم یاد میکنیم از گوربیدال، این شخصیت بزرگ ایالات متحده امریکا که اروپایی ها از او با عنوان ولتر یاد میکنن، ولتر ایالات متحده امریکا.
3: سپاسگزارم از اینکه دعوت برنامه رو قبول کردیم و ما چقدر خوشبختیم که شما رو داریم واقعا و از اطلاعات شما همیشه استفاده میکنیم. خب راجع به آقای گوربیدال میخوایم صحبت بکنیم. ما از ابتدا شروع کنیم که چون واقعا یک آدمیه که از 10 سالگی وارد سنای آمریکا شده. حالا اینکه چطور این آدم از 10 سالگی وارد سنای آمریکا میشه؟ پدرش وزیر کندی بوده، حالا اینا رو بعداً ببخشید وزیر روزولت بوده و یک تجربه عجیب و غریبی پیدا میکنه این آدم در زندگیش، حالا به واسطه خانوادش و بعدم خب خودش یه نبوغ سرشاری داشته. فکر کنم در 18-19 سالگی اولین کتابش رو مینویسه منتشر میکنه، یعنی اون زمان خب پابلیک چاپخونه هایی که هر چاپخونه اینجوری نبود که هر کتابی رو بردارن چاپ کنن، به خاطر اینکه بعد اون چاپخونه سرمایه‌گذاری میکرده کتابو چاپ میکرده، آیا فروش بره آیا فروش نره، ولی به هر حال انقدر این نوشته درخشان بوده که اون زمان این تلویزیون و رادیو اینا آنچنان وجود نداشته، اون زمان تصمیم گرفتن که این کتاب رو چاپ بکنن، پس نشون میده که این کتاب این نوشته ها ارزشمند بوده. حالا گوش میکنیم به صحبت های شما راجع به کودکی گوربیدال میشنویم.
4: پدر بزرگ گوربیدال سناتور هست از سوی مادری، اما از سوی پدری هم پدر بزرگو سناتور هست، یعنی هر دو سناتور ایالات متحده امریکا هستند. و پدر بزرگ مادری گوربیدال نابینا میشه بر اثر حادثه و در سنای امریکا گوربیدال در سن 5-6 سالگی توانایی خواندن و نوشتن رو داره، بنابراین پدر بزرگ گوربیدال رو به سنای امریکا میبره و گوربیدال میشه دستیار پدر بزرگ و فوق‌العاده است، یعنی عملا تنها شخصیت ایالات متحده امریکاست که در کنگره امریکا بزرگ شده و با زیر و بم سیاست در ایالات متحده امریکا آشنا میشه از همون خردسالی. گوربیدال پدری داره، پدر او هم وزیر روزولت هست و پدر اویشن سیویل اویشن یعنی پرواز در ایالات متحده امریکاست و نخستین فردی هم هست که دست به تولید هواپیماهای شخصی میزنه و برای اینکه مردم ایالات متحده امریکا رو تشویق کنه به پرواز، گوربیدال در سن 10 سالگی سوار بر یک هواپیما میشه که پدر او رو ساخته تا پروازی کنه تا مردم امریکا اون ترس و وحشت خودشون رو از دست بدن و بنابراین در همون سن 10 سالگی گوربیدال یک شهرت فوق‌العاده‌ای در ایالات متحده امریکا به هم میزنه و این شهرت با او باقی میمونه تا روزی که این جهان ما رو ترک کرد که در سال 2012 بود. من افتخار دوستی با او رو داشتم و چقدر که از او یاد گرفتم و چه خاطرات خوبی که از او دارم. شاید برای بینندگان شما هم جالب باشه که بدونن که جکلین کندی ناخواهری گوربیدال بود،
3: خواهر ناتنیش بوده. بله
4: دقیقا.
3: بله و میشه به ما بگین که چی شد، چجوری شما دوست شدیم با گوربیدال، چه اتفاقی افتاد؟
4: گوربیدال یک آدم آسانی نبود و بسیار سختگیر بود و یک طنزی داشت مانند گرز رستم و بی‌رحم در ارزیابی آدم ها، یعنی اگر از کسی خوشش نمیمد اون رو رک و پوزکنده میگفت. و یک روز همکار من در مطبم گفتش که گوربیدال از من خوشش نمیاد، جلوی خود گوربیدال این رو گفت و گوربیدال گفت آره درست من از این خوشم نمیاد، در حالی که چندین سال بود که با هم ارتباط داشتم. و به گوربیدال گفت خیلی خوب از این امروز حساب میشه به اصطلاح مسئول رسیدن به تو، و من رو به اون معرفی کرد و دوستی ما از اون لحظه شروع شد. برای که بگم چقدر سختگیر بود، من یک روز یک همایشی با او برگزار کردم در حالی که لری کینگ در سی ان ان امریکا مرتب از او دعوت میکرد که در این برنامه شرکت کنه، اما خودداری کرد. هالیوود میخواست که بهترین جایزه برای لایف تایم اچیومنت در طول زندگی رو به او بدن، قبول نکرد و گفتگوها رو رد میکرد، قبول نمیکرد، آدم سختی بود. اما یک همایش با هم برگزار کردیم و ریچارد دانر، میدونید کارگردان بزرگ امریکایی است، فیلم های سرشناس او مثل سوپرمن، کوجک، لیتل ویپنز، با مل گیبسون فیلم های فوق‌العاده‌ای داره، به من گفتش که شنیدم که با گوردیدال قرار هست همایش برگزار کنی. گفتم بله. و گفت خیلی خوب، وقتی که خواستی او رو معرفی کنی اینطور معرفیش کن، ولی نگو که من گفتم. بگو که اگر ایالات متحده امریکا یک کشور پادشاهی بود، گوردیدال شاهزاده ما می بود. و این رو هم اضافه کنم که گوردیدال قدیمی ترین خانواده مستند امریکایی است، یعنی مستند تا حدود 1100 سال پیش که برمیگرده به اروپا. و همونطور که گفتم به تایید مورخین امریکایی، خانواده گوردیدال از بنیانگذاران ایالات متحده امریکا هستند.
3: بله، به هر حال اینی که این شخص های گوردیدال از سن مثلا 6-7 سالگی وارد صنایع آمریکا میشه، یعنی تقریبا دهه، چون ایشون متولد 1925 هستن، بنابراین دهه 30 میلادی ایشون وارد، به واسطه پدر بزرگش که سناتور هست، وارد صنایع آمریکا میشه و آشنا میشه با اینکه گفتگوهایی که اونجا میشه، نوع آدمایی که هستن، صحبتایی که برای دارن با هم دیگه، حتی در محافل خصوصی با هم دیگه. من مطمئنم که وقتی در اون ساعت هستش که وارد سمجه دیگه، همیشه همراه این پدر بزرگ بوده دیگه همه جا، و این به هر حال باعث میشه که یک نظری پیدا بکنه راجع به این که خب این سیاست چی هست اصلا کلا، و نظرش نظر مهمیه، نظر همینجور رو هوا نیست، بر اساس تجربه‌ای که نصیب هیچ کس نمیشه، که مثلا از 6 سالگی 7 سالگی و بچه به این با استعدادی البته که میتونسته بنویسه و بخونه در اون سن. و به هر حال این آدم یه جور، و بعدم اشاره کردن که برادر ناتنی ژاکلین کندی بوده و در دولت کندی هم مثل این که مشاور خود جان اف کندی بوده، یه همچین، چون دیدم عکسایی که کنار خود جان اف کندی است، شغلی داشته تو در دولت کندی خود.
4: بله، مشاور جان اف کندی بوده. اما این رو هم بگم که در اون زمان گوردیدال بزرگترین شخصیت ادبی امریکاست و بسیار متنفس و بسیار محبوب و رمان‌هاش فوق‌العاده است، سر و صدا کرده. و یادتون باشه در اون زمان سلبریتی‌ها مثل امروز نبودند، هنرپیشه‌ها یا گاه هنرپیشگان دست دوم سوم، به راستی فرهیختگان ایالات متحده امریکا از سلبریتی‌ها بودند و مردم می‌رفتن که کارهای اونا رو ببینن، با کتابهای اونها آشنا بشن. و این فرصت مناسبی هم بوده برای جان اف کندی که به مردم امریکا نشون بده که با گوردیدال رفت و آمد داره. و حتی در نیویورک جان اف کندی در یکی از نمایشنامه های گوردیدال به نام The Best Man شرکت میکنه. اما در هر صورت از طریق ژاکلین کندی هم ارتباط داره، بسیار به ژاکلین کندی نزدیک بوده. در این مورد زیاد با من صحبت نکرده بودن، اما میدونستم که هر زمان که ژاکلین کندی به لس آنجلس میامده به سراغ برادر میرفته. و حتی در خانه گوردیدا یک بخشی هست که این بخش زمانی در کاخ سفید بوده، و به من گفتن که ژاکلین کندی وقتی وارد کاخ سفید شد، شروع کرد به دکورها رو عوض کردن که اینو خوشم نمیاد، این رو دوست دارم. و به ژاکلین کندی گوردیدال میگه که این خانه شخصی تو نیست، خانه مردم هست، نمیتونی دست بزنی به اونجور چیزا. اما خب اگه دوست ندارید میتونیم ترتیبی بدیم، یک اجازه بگیریم اینها رو بیار به خانه من. و بخش از خانه آقای گوربیدال متعلق به کاخ سفید بوده زمانی، و پس از اون که خوشبختانه در خانه گوربیدال بود، من یک کلیپ برای شما فرستادم. ماهی یک دفعه من رو دعوت میکردن به شام در خانه، من بودم، گوربیدال بود، نوه روزولت بود رئیس جمهور امریکا و منشی گوربیدال. صحبتی با هم میکردیم و فوق‌العاده بود این خانه. و بخشی از این خانه همونطور که گفتم دکور اون خانه به راستی بخش از کاخ سفید بود.
3: بله، به خاطر همین میخواستم بگم که این نظرات گوربیدار خیلی نظرات ارزشمندیه، و خب شما هم که از نزدیک با ایشون در ارتباط بودین حتما با شما راجع به مسائل مختلف صحبت کردن. و میخواستم ببینم، چون یه فیلمی هم فرستادین برای من که گوربیدال با گورباچوف هم دیدار داشته، با چه شخصیت سیاسی دیدار داشته گوربیدال؟
4: خاطرم با گورباچوف، که بسیار گورباچوف رو دوست میداشت، با ملکه الیزابت که همینطور، با فیدل کاسترو پادشاه تایلند. عجیب، همه اون رو دوست داشتن از چپ و راست. خاطرم هست یک بار، یک سال میخواستم برم کوبا برای تولد فیدل کاسترو، و در همون سال به انگلستان برای سخنرانی به دعوت پارلمان انگلستان. و من بهشون گفتم که جالب هست، هم به این طرف و هم اون طرف. و به منم گفتن دوست داری بیای با من؟ و این بود که واقعا فوق‌العاده بود که با شخصیت‌های گوناگونی در ارتباط بود و اونها رو مستقیم ارزیابی می‌کرد. و می‌دونه که هیچ اعتمادی به رسانه‌های ایالات متحده آمریکا نداشت، و این شد که گوربیدال، شهرت گوربیدال اینقدر مؤثر شد در ایالات متحده آمریکا. گوربیدال آدم نترسی بود و بسیار قدرتمند بود، به این سادگی هم نمیشد بهش دست زد. اما به جای اینکه بنشینه و از این سو استفاده کنه، اون رو در خدمت مردم امریکا قرار داد. و این جمله سرشناس او که امریکا رو تکون داد، که ما حزب دموکرات و حزب ریپابلیکن نداریم، ما یک حزب داریم که دارای دو بال هست، ما یک حزب داریم که دارای دو بال هست، و اون برای فریب مردم هست. و افرادی که در این دو بال هستند نوکران بانک‌های بزرگ هستند، شرکت‌های بزرگ، و گوربیدال از اونها نام برد. و این واقعا امریکا رو تکون داد. امریکایی‌هایی که فکر می‌کردن که رؤسای جمهور تصمیم‌ها رو می‌گیرند، نمایندگان کنگره امریکا که چقدر بی‌گناه هستند و در خدمت اونها هستند، و گوربیدال دست اونها رو رو کرد و کسی هم نمیتونست به اون خورده بگیره، چون اطلاعات دست اول داشت.
3: یعنی هنوزم کسی جرات نداره بیاد اینو بگه، بگه این حزب جمهوری خواه و دموکرات یکی.
4: یه خاطره بگم.
3: بله.
4: زمانی که اوباما انتخاب شد، خاطرتون باشه مردم گریه میکردن، یعنی فکر کردن که دیگه این آمده و قرار هست که کره زمین ما رو بهشت کنه، نه تنها ایالات متحده آمریکا رو. چه جمعیت عجیبی جمع شده بودن زمانی که اون سخنرانی خودش رو کرد، پس از فهمیدن اینکه برنده شده در انتخابات. و گوربیدال به من گفتش که تفاوت این آدم با بقیه کاندیداها این هست که عرضه پول ساختن بیشتر رو داره. من استعداد خاصی در اون نمیبینم، اما باعثی که دید که چه چیزهای از ایالات متحده امریکا رو خواهد فروخت برای این انتخاب شدن، یعنی به سادگی تحت تاثیر آدمها قرار نمیگرفت، اونها رو ارزیابی میکرد. و همونطور که گفتم در

0: بله
1: و
0: بله بله بفهم، اجازه بدید.
1: و کتابهاش بدون استثنا پرفروشترین کتابهای ایالات متحده امریکا و بعد دنیا میشد. در تلویزیون ایتالیا مرتب با او گفتگو میشه، تلویزیونهای فرانسه زبان با او گفتگو میشه. یعنی مردی وارد میدان شده، دست سیاست رو رو کرده، بسیار قدرتمند هست، بسیار محبوب هست، نگارش تندی داره و دست به نگارش او منحصر به فرد هست. تا به حال ادبیات امریکا همچین چیزی رو به خودش ندیده بوده. از کتاب‌های سرشناس او واشنگتن هست دیده بوده، از کتاب‌های سرشناس او واشنگتن هست، لینکلن هست، جولیان هست، The Best Man، بهترین مرد هست، و تمام این کتاب‌ها جز پرفروش‌ترین‌ها هست. یکی از کتاب‌های او که در ایران ما بسیار به فروش رفته و چندین بار چاپ میشه، خاطرم هست یک بار به من گفتن که ناشری از ایران با من تماس گرفته که آیا من میتونم اون رو تجدید چاپ کنم. یعنی هنوز هم در ایران خواننده داره و اون کتاب آفرینش گوربیدال هست.
0: بله، خیلی هم تو اون کتاب از ایران خوب گفته، برعکس تمام این نویسندگان غربی. بیشتر نویسندگان غربی یه جوری مثل دشمن راجع به ایران نوشتن، ولی گوربیدال اینجوری ننوشته و حدود 40 تا کتاب مثل این که نوشته. الان اینجوری که من نگاه کردم 40 کتاب در مثلا 30-40 سالی که نویسندگی کرده و کتاب هم یکی یکی درخشانتر. برگردیم به نظرات گوربیدال. راجب گورباچوف نظرش چی بود؟ به شما مثلا صحبتی کرد که مثلا این چه جور آدمی این گورباچوف؟
1: بله، ببینید که گورباچوف دست خودش رو رو کرد به اعتقاد گوربیدال و حسن نیت داشت، اما با حسن نیت مقابل روبرو نشد. بنابراین نه اینکه گورباچوف مرد ابلهی باشه، یک روزی یک جای تصمیم گرفت که به اعتماد یک شانسی بده، به اعتماد کردن به طرف مقابل، و این اتفاق نیفتاد. یعنی بر سر او کلاه رفت یک جورایی، اما نه اینکه آدم احمقی باشه. یک شانس داد به یک زندگی بهتر روی کره زمین و ارتباط بهتری با ایالات متحده آمریکا. اما گوربیدال معتقد بود که ایالات متحده آمریکا رو سرمایه‌های بزرگ میچرخونند و سرمایه‌های بزرگ نیازمند به تنش هستند. یعنی شما زمانی که تنش رو از بین ببرید، بازار رو دگرگون خواهید کرد، بازار رو سرکوب خواهید کرد، بازار رو سرنگون خواهید کرد، و این تنش نیازمند به هنرپیش است. هنرپیشگانی که گاه هیچ شباهتی به هم ندارن، ضد هم هستند. و اینجاست که برای نمونه یادی کرد از جورج بوش، برای نمونه در مقابل حزب دموکرات که چگونه تعیین شده بود از قبل، و اینها رو در تلویزیون گفت که آدمی مثل دیک چینی بیاد و یک پاپت، یک عروسکی رو مانند جورج بوش رو از اون استفاده کنه برای اجرای سیاست‌های خودش. و حالا خیلی جالب هست، همین دیک چینی که به قول گوربیدال یک وار کریمینال هست، یک جنایتکار جنگی است، جنایتی که در عراق کرد، دروغ‌هایی که در سازمان ملل گفت در مورد داشتن سلاح‌های قتل جمعی در عراق یا سلاح‌های اتمی در عراق، همین آدم یکو میاد بیرون و طرفدار کامالا هریس است. یعنی از حزب دموکرات، از اون سو. و حالا خاطرم هست در مورد جورج بوش گفتن که جورج بوش به راستی نمیدونست پرشن گالف کجاست، خلیج فارس، و زمانی که همه سر و صداها در مورد خلیج فارس بود فکر کرد که خلیج فارس بخشی از خلیج مکزیک است.
0: واقعا؟ واقعا؟
1: بله.

0: بخشی از خلیج مکزیک است. یعنی تا این اندازه آگاهی های این آدم پایین بوده و میدونید که الکالیک هم بوده جورج بوش پسر. بله. و همینطور این انتقادها رو در مورد حزب دموکرات، خاطرم هست زمانی کنگره حزب دموکرات بود و گوربیدال هم شرکت کرد. گوربیدال در کنگره حزب ریپابلیکن هم شرکت میکرد. میدونید قدیمترها این سنت حفظ شده بود که دموکرات ها در کنوانسیون ریپابلیکن ها شرکت کنن، ریپابلیکن ها در کنوانسیون دموکرات ها. بله. و عجیب هست که به من میگفت که چگونه تمام سخنرانی ها از پیش نوشته شدن، روی این تلپرامتور ها هستن و چگونه مردم ایالات متحده امریکا قبول میکنن که با چشم خودشون دارن میبینن که طرف داره از رو میخونه. یعنی سه تا تلپرامتور جلوی اینها قرار گرفته، یک نفر دیگه اینها رو نوشته. چگونه ایالات متحده امریکا قبول میکنه که ریاست جمهوری آینده از روی نوشته‌ای بخونه که نگارشگر او شخص دیگری است. یعنی تا این اندازه روی حماقت در امریکا سرمایه گذاری شده و روشن فکران امریکایی از بزرگترین بازیگران این حماقت ها هستند. یعنی اونها هم به نقش خودشون علاقمند شدند. بله. بنابراین اگر شما
1: بله ادامه میدید.
0: بنابراین اگر شما سری بزنید به رسانه های امریکایی میبینید که واقعا هیچ شباهتی به رسانه ندارد. و همونطوری که خود شما بارها فرمودید، نگاه کنید به رسانه های ما در خارج از کشور. در درون کشور که افتضاح است، اما در خارج از کشور هم افتضاح است. شما همه جا حضور نهادهای امنیتی رو میبینید، رسانه های امنیتی، اپوزیسیون امنیتی، اپوزیسیون هایی که ساخته شدن، اپوزیسیون هایی که پرداخته شدن. و ما آخرین نمونه اون رو در خونسا کردن خیزش بزرگ مهسا دیدیم با گروه منشور.
1: بله.
0: گروهی که آمدن و سر همه رو کلاه گذاشتن، پولهای هنگفتی رو به جیب زدن، همون داستانی که گوربیدال تعریف میکرد. شما نیازمند به تنش هستید و گمراه کردن. گرچه آدم هایی رو که توی سر و کله هم میزنن مردم نمیدونن که هر دو از یک جا تقسیم میشن، هر دو رو یک نهاد امنیتی ساخته، هر دو رو یک رسانه امنیتی پردازش میکنه.
1: بله. و پشت سر همشون هم همون شرکت ها و بانک ها هستن. یعنی در حقیقت الگو یکیه. یعنی این الگوی من مثلا تو برنامه بارها گفتم خودم که دموکرات و جمهوری خواه همون اصولگر و اصلاح طلب ما تو ایران از روی همین ساخته شده. یعنی یک الگو هست و این کاری هم که با رسانه ها هم میکنن باز همینه. و رسانه ها هم در حقیقت برای، یعنی این شما اشاره کردین که مثلا در آمریکا روی حماقت مردم سرمایه‌گذاری میشه، من میخوام بگم در همه دنیا این کارو میکنن. حالا آمریکا یک مثالیه که مثلا همه فکر میکنن که آه چون اینجا آمریکاست پس اینطوری نیست. نه، اصلا از اینجا شروع شده، این الگو اینجا ساخته شده، دیدن کار میکنه، جای دیگه هم همین کار انجام دادن. یعنی در اروپا هم رسانه‌هایی نیستن که واقعا حقیقت رو به مردم بگن. در ایران که خب حالا مشخصات در ایران حداقل مشخصه، این جمهوری اسلامی میگه من صاحب رسانه هستم، من هم میگم که رسانه چی بگه. ولی اینجا زیر پرچم دموکراسی هست، اینجا زیر پرچم آزادی بیان هست. خب عملا رسانه ها اینجوری نبودن تا رسید به شبکه های اجتماعی. شبکه های اجتماعی هم کارکردش به نظر من در ابتدا خیلی خوب بود، بعد اومدن رؤسای این شبکه های اجتماعی رو هم خریدن، مثل آقای مارک زاکربرگ، و قشنگ اونها رو هم وادارشون کردن که وارد همون چرخه و الگو بشن. الان هم خانم هیلری کلینتون رسما داره میگه که، یعنی الان فقط یه توییتره که آزاد هست به نسبت اونای دیگه، و خیلی هم نقش داره تو انعکاس افکار عمومی و تو بالا بردن آگاهی. و خانم هیلری کلینتون تقریبا تلویحا اومد گفتش که این کسانی که مثلا در این راستا می نویسن، منظورش طرفدارای ترامپ بود، گفتش که اینا حتی باید دستگیر بشن، یعنی مجازات بشن، مجازات جنایی داشته باشن. که خب این یعنی که اصلا باوری به آزادی بیان و آزادی فکر ندارن، این همش باید کنترل بشه، همون چیزی که کمونیست ها در شوروی انجام میدن. یعنی الگویی که در نهایت صحبت از کنترل هست. حالا به هر حال ما دیدیم آقای گورباچف کمونیست حداقل صادق تر بود و چیزی که گفت عمل کرد، ولی دنیای به اصطلاح کپیتالیسم سرمایه‌داری عمل نکرد و دنیای سرمایه‌داری در ضمن اینم، حالا نظر شما رو میشنوم، میخوام ببینم اگه گوربیدال هم چیزی گفته راجبش، مثلا کپیتالیسم یکی از اولین اصولش آزادی رقابت، این رقابت آزاده. خب عملا کسانی مثل راکفلر و کارنگی یا همین جی‌پی مورگان اینا رقابت از بین بردن، اینا معتقدن که نه، هر چیزی، هر محصولی باید یک سازنده داشته باشه، نمیشه از دو جای مختلف این بیاد به بازار، بخاطر اینکه رقابت باعث میشه ضرر میشه، برای اینکه اون اگه رقابت آزاد چیز خوبی نیست. نه، همیشه رقابت آزاد از بین بردن، در تاریخ هم هست، ما میبینیم که چطور تسلا رو تحت فشار قرار دادن که بیاد پتنتاشو بده به جی پی مورگان و جنرال الکتریک که اونا هم بتونن از همون ابداعات تسلا استفاده بکنن، چون در نهایت خودشون بشن یه دونه عرضه کننده بیشتر نباشه، در حالا ممکنه در ظاهر چند تا مارک مختلف باشن ولی همشون باز به یک جا میرسه، به همون جنرال الکتریک میرسه در اصل داستان. آقای گوربیدال در این زمینه نظری داشت راجع به اینکه کپیتالیسم واقعا همون کپیتالیسمی که قول داده بود، همون چیزی که وعده‌ای که از اول داده شده بود همونه الان، یا نه یه چیز دیگه شده؟
0: دقیقاً من هر بار که به شما گوش میکنم به یاد حرفای گوربیدال میافتم، دقیقاً همینطور هست. و اینکه چقدر اصرار داشت که راه پیروزی همه دنیا در آموزش هست و ما روی آموزش سرمایه گذاری نمی کنیم، در شناخت تاریخ هست و ما روی شناخت تاریخ سرمایه گذاری نمی کنیم، و به همین دلیل بسیاری از رمان‌های گوربیدال اختصاص به تاریخ داره، به تاریخ امریکا، به تاریخ روم، و چه ارادتی به تاریخ ایران داشت. خاطرم هست یک بار به من گفتن که ایران، تمدن ایران روی علم سوار شده بود، علم و عشق، روی هر دو، و به قدری با تاریخ ایران آشنایی داشت، به ایران هم سفر کرده بود، اگر اشتباه نکنم به دعوت شهبانو بود، و گاه که به مطب من می آمدن از درک مدد تو می گفتن اسم تو چی هست؟ می گفتم حسام. گفتن من I'm the great king of the Persia، من هم پادشاه بزرگ ایران هستم. به ویژه همیشه گاه سری میزدم به هخامنشیان. یک روز هم یک گفتگوی داشتن با بی بی سی لندن، من هم اونجا بودم و به خاطر همین یک صحبتی کردم راجع به مردم ایران و یک کتاب نوشتن که روی اون کتاب یک نوتی رو نوشتن که تقدیم کردن به مردم ایران و به من گفتن که مطمئن باشم هر زمانی که تونستم این رو یادآوری کنم بالای کتاب رو. بخشی از زندگی گوربیدال هم در ایتالیا گذشت، یک خانه بسیار زیبا، بسیار زیبا در کنار دریا داشتن در ایتالیا، در قلب یک کوه، واقعا در قلب این کوه هست، قدری زیباست این خانه، و چقدر که مردم اون محل گوربیدال رو دوست داشتن، تسلط هم داشت به زبان و شیفته واقعا این اروپا بود، به ویژه ایتالیا، و مرتب به اونجا سفر میکرد و یک چند تا خونه در ایالات متحده امریکا داشتن، یک دونم در هالیوود بود که طبق وصیت نامه‌شون رو همه رو دادن به دانشگاه هاروارد.
1: بله خب باش، حالا مثلا شما باشون ارتباط داشتین، راجب اوباما، راجب دیک چینی، راجب خود جورج بوش اینا صحبت کرد، دیگه راجب چه آدمای مثلا قابل اعتنای دیگه صحبت کرد و نظری داشت، خاطرتون هست؟
0: بله ببینید، هم خانم هیلاری کلینتون و هم اوباما بسیار به او ارادت داشتن، و به ویژه خانم کلینتون که آرزو داشت که بتونه با گوربیدال زمانی رو بگذرونه، بسیار بسیار به او ارادت داشتن. همینطور بیلمار هم خیلی شیفته گوربیدال بود و گوربیدال هم در چند برنامه او شرکت کرده بود. اما نظرش در مورد این آدم ها، در مورد خانم هیلاری کلینتون نظر مثبتی داشت. یک روز من گفتش که این از همه از بقیه مردتره، یعنی این پتانسیل رو داره که جلوی قدرت های بزرگ بیسته، اما این کار رو نخواهد کرد چون شیفته این قدرت هاست، اما کارکترش رو داره. و گفتش که شاید هم بد نباشه که امید داشته باشیم که گاهی اوقات آدم ها به قدرت برسن اما بزنن زیر میز، یعنی سرانجام با مردم ایالات متحده امریکا شرافتمندانه صحبت کنند. در مورد آقای بیلمار این جالب هست، به من گفتن که بیلمار خیلی سعی میکنه که من رو کپی کنه اما ژرفای من رو نداره. گاه امریکایی ها، فریختگان امریکایی از گوربیدال به عنوان یک آدم متکبر یاد میکنن که این تکبر داره و واقعا اینطور نبود. قدرت محکمی داشت، یعنی کلام محکمی داشت، گفتم واقعا مثل گرز رستم بود، یعنی اگر بر سر کسی فرو میآمد و هیچ رحمی هم نداشت. یک خاطر براتون بگم. یک روز خانم نانسی سیناترا، آهنگساز بزرگ، خواننده بزرگ که بسیاری از ترانه های زیبای پدر رو، فرانک سیناترا رو او ساخته، گوربیدال رو دیدم و من گفتم اجازه بدید که شما رو بریم پیش گوربیدال. گفتن نه، پیش گوربیدال نریم که میترسم یک چیزی در مورد من بگه. و خب من رفتم پیش آقای گوربیدال و گفتم نانسی سیناترا اینجاست و نانسی سیناترا نزدیک شد و چقدر که ابراز محبت به او کردن. چرا؟ چون فکر میکنن که هنرمند بزرگی هست. حالا اگر هنرمند بزرگی نبود، این خاطرات براتون تعریف کنم. یک روز گوربیدال رو دعوت کردن که برای جایزه لایفتایم اچیومنت در هالیوود. جایزه رو قبول نمی کردن. یه دفعه با من تماس گرفتن، من با جناب ویدال صحبت کردم و قبول کردن. گفتن خیلی خوب با هم بریم. عکسش هم براتون فرستادم، عکس اون روز رو. وقتی که رسیدیم جلوی اون محل برگزاری، باور کنید به قدری هنرپیشگان سرشناس اونجا بودن، اما تمام دوربین ها رفت طرف گوربیدال. به گوربیدال میگفتن the lion of Hollywood، شیر هالیوود. میدونید آدم حسابی بود، سنگین وزن بود در ادبیات امریکا و در سیاست در ایالات متحده امریکا. و نشستیم سر میز و خانمی شروع کرد در مورد گوربیدال مدعی کردن. گوربیدال این، گوربیدال اینقدر مدعی کرد که گوربیدال عصبانی شد، بدش میومد از چاپلوسی. بلند شد و به همه گفتش که اصلا تو کی هستی که بخوای به من جایزه بدی؟ داری به من توهین میکنی. You are insulting me. به همه جمعیت نگاه کرد، گفت You are insulting me. اما رو پرک کرد، گفت بریم. و رفتیم خاطرم هست، رفتیم هتل ببلی هیلز، هتل در ببلی هیلز. گوربیدال همیشه ساعت 4 بعد از ظهر اونجا بود، یک میز خودش رو داشت. کسی هم جرئت نمیکرد به این میز نزدیک بشه، بگه امضا بدید یا تشکری کنه، چون میدونستن ناراحت میشه و اون هتل دارها میدونستن این رو، مراقب بودن کسی مزاحم گوربیدال نشه. میرفت اونجا یک مارتینی، گاه هم من باشون میرفتم. یک روز گفتن که این هتل رو میبینی؟ مادر من با کلارک گیبل رابطه داشت و اینجا هم دیگر رو میدیدن. از مادرش اصلا خوشش نمیامد. نینا گور، مادر گوربیدال، یکی از ثروتمندترین افراد ایالات متحده امریکاست و خوشگذران هست، خودخواه هست، اهل مهمانی های بزرگ هست و از همون روزهای نخست گوربیدال هیچ عشقی از این مادر در دل نداره. و در همون زمان که پدر و مادر در حال جدا شدن هستند، پدر گوربیدال که پدر اویشه در امریکاست، پدر هواپیمایی سیویل در امریکاست، برای نمونه بدم خدمت شما، شما شنیدید راجع به TWA، شرکت TWA، اینا همه رو پدر گوربیدال هست. پدر گوربیدال و امیلیا ایرهارت، خلبان بزرگ زن، عاشق هم میشن و امیلیا ایرهارت ازدواج کرده با یک آقای خودخواهی که از امیلیا ارهارت استفاده میکنه واسه پول ساختن. هیچ وقت هم طلاق نگرفتن. اما اون عشق واقعی میان پدر گوربیدال هست و امیلیا ارهارت. نخستین زنی که پرواز کرد بر فراز آتلانتیک. مانند کاری که چارلز لینبرگ کرد. اصلا حیرت آور هست. شما کارهای این زن رو ببینید. و چه خدمتی که به ایویشن کرده. و گوربیدال میبینه که امیلیا ارهارت میاد خونش مرتب، چون پروژه هایی داره با پدر، اما رابطه هم با پدر داره و گوربیدال رو خیلی دوست داره و گوربیدال هم عاشق امیلیا ارهارت میشه. به من گفتن که همیشه آرزو میکردن که امیلیا ارهارت مادر من بود و نه این مادری که خیلی بدشون میمد از مادر خودش. من هیچ وقت به خاطر ندارم که با واژه خوبی از او یاد کرده باشم. مادر هم الکالیک بود، معتاد به الکل بود، مواد مشروب بود، سیگاری بود، پولدار بود، روابط نامشروع داشت، حالا به حساب خودمون با زمانی که ازدواج کرده بود. بنابراین هیچ وقت هیچ رابطه با مادر ایجاد نشد میان او و میان مادر. و خاطرم هست یک روز در همین هتل بیولی هیلز دومینگو و خوانندگان او آمدن، خواننده بزرگ اپرا، و اومدن سر میز. خب دومینگوی بزرگ هست و خوانندگان اون، و صحبتی کردن رو آدرس خانه او رو گرفتن و بر حسب تصادف یک روز که در خانه آقای گوربیدال بودم، نشسته بودیم سر میز مثل همیشه با نوه روزولت بود، آقای گوربیدال بود و منشی او، چهار نفر. یه نفر در زد، در رو باز کردیم، یک پیانیست وارد شد و در خانه آقای گوربیدال دو پیانو بود و شروع کرد به نواختن پیانو، یک موزیک کلاسیک. نفر دومی چند دقیقه بعد زنگ زد وارد شد، یک نوازنده دیگه بود و یک نفر دیگه و یک گروه، همه خوانندگان وارد شدن و چه شب فوق‌العاده‌ای بود. یکی از زیباترین ترانه های یعنی کلاسیک رو اجرا کردن با چه صدای فوق‌العاده‌ای. در دور میز یعنی این بود دیگه، این زندگی گوربیدال بود. یعنی از هر زاویه که بهش نگاه میکنید پر بود از فرهنگ، پر بود از زیبایی، پر بود از ادبیات، پر بود از تاریخ بدون استثنا. و این آدم چقدر که وفادار بود به ایمان خودش، به اعتقادات خودش تا آخرین لحظه. من کم و بیش تا آخرین لحظه باشون بودم. یک موقع دلنگران شدم، به همراه یکی از افرادی که در مطبم کار میکنه رفتم به خانهشون و دیدم که دیگه آخرین ساعتی هست که گوربیدال با ماست. به سختی نفس میکشید و میخواست که با ترانه این دنیا رو ترک کنه و یک موسیقیدان داشت یک موزیک رو زنده اجرا میکرد، موزیک زیبایی رو، و گوربیدال دیگه آخرین نفسهای خودش رو میزد. تا آخرین لحظه من واقعا دیدم که این همونی بود که میگفت، این همونی بود که میگفت، یعنی همونی بود، یعنی واقعا حق با ریچارد دانر بود که اگر ایالات متحده امریکا یک امپراتوری بود، گور بود بی آور پرینس، گور پرنس ما بود، شاهزاده ما بود.
1: بله. راجب خانم امیلیا ارهارت فقط میخواستم بگم که ایشون نخستین بانوی بودن یا زنی بودن که از اقیانوس اطلس عبور کردن، از فکر کنم واشنگتن یا از بحر شرق آمریکا به اروپا اومدن و اون موقع هم پرواز ها مثل الان موتور جت نبود، مثلا 16-17 ساعت پرواز بود و کار هر کسی نبود. و بعد که خواستن ایشون دور کره زمین رو میخواستن بزنن، گم شد هواپیماشون و تا الان هم پیدا نشد و به هر حال ایشون ناپدید شدن به نوعی. و در تمام موزه های هوافضای آمریکا که بریم، مثلا توی واشنگتن من رفتم یه جایی یه سکشن مشخصی مربوط به خانم ارهارت و هواپیمایی که باش سفر میکرد، یعنی میخوام بگم این شخصیت خیلی خیلی مهمیه در تاریخ هوانوردی خود آمریکا حداقل. و دیگه به هر حال خیلی ممنون، صحبتای خیلی خوبی داشت، یعنی خیلی یاد خوبی شد از آقای گوربیدال. و اگر صحبت دیگه ای چیزی از قلم نیفتاده باشه حیف میبینم، چیزی
0: خیلی خاطرات دارم. خیلی
1: راجب ایران اصلا نظرش کلن راجب ایران چیزی با بازمون تقسیم کرده بود که راجب ایران یا مردم ایران چی فکر میکنه کلن؟
0: مرتب اشاره میکردم، مرتب صحبت میکردیم. یک خاطره دیگر رو بگم. من یه فیلمی ساختم که خوب نبود، کیفیتش خوب نبود و گورویدا به من گفتش که نعب نداره، داستانش خوب هست، مهم نیست که از لحاظ سینمایی ضعیف باشه. و اتفاقا خودش نشون میده که بیگناست، یعنی یک آدم این فیلم ساخته که تو کار سینما نیست ولی قصهش قشنگ هست، قصهش خوب هست. و حتی همین فیلم باعث شد که ما بعدا یک سناریو با هم نوشتیم به اتفاق گورویدال و یک خانم دیگه برای یک فیلم دیگری. در اصل این فیلم در یک فستیوال کوچک برنده شد و گورویدال گفتش که من با تو میام شب گرفتن جایزه. و خاطرم هست در اون محل برگزاری خانم شرون استون هم بود، هنرپیشه بسیار زیبای امریکایی، و همه دورو بودند. باور کنید به محض گورویدال وارد شد با هم رفتیم اونجا، تمام خبرنگارها برگشتن چون یک خبرنگار گفت گور اینجاست، گور اینجاست، همه آمدن به طرف گورویدال. من فقط امیدوارم برنامه بیشتری داشته باشیم. خیلی خاطره دارم از گورویدال. ولی چرا گورویدال مهم هست و گفتید در مورد ایران؟ به خاطر اینکه در مورد ایران هم معتقد بود که تنها راه پیروزی ما در ایران خودباوری هست و اینکه در دام رسانه ها نیفتیم و اینکه در دام این تنش های ظاهری نیفتیم، که در دام این زد و خورد ها نیفتیم، در دام سرگرمی نیفتیم. و شما میبینید که چطور در طول سالها رسانه ها مردم ایران رو سرگرم کردن با تحلیلگران سیاسی که بیان صحبت کنن و گاه اینها رو اینقدر بزرگ کردن، استاد فلانی در این رسانه این رو گفتن، یک عنوانهایی هم به اینها میدن و اینها همینطور تا دلتون بخواد دروغ میگن که بله من اینو به اعلی حضرت گفتم و به من توصیه کرد یا شاپور بختیار چیزی حالیش نبود. یعنی آدمهایی که نه شاپور بختیار و نه پادشاه فقید اون رو داخل آدم حساب میکردن، یا شخصیت هایی دیگه. نگاه کنید حسن نصرالله، واقعا آدم گرگش میگیره، یا صادق خلخالی، یا فرمانده کل نیروی قوا در ایران آقای بنی‌صدر، جانشین او آقای هاشمی رفسنجانی. این هاست که تراژیک هست. و گورویدال یک نامه نوشت به اوباما، این نامه دو نسخه داره، یکیش رو داد به من که من در و گورویدال یک نامه نوشت به اوباما این نامه دو نسخه داره یکیش رو داد به من که من در برای ثبت در تاریخ حفظ کنم، یکی هم فرستاد برای اوباما. و در اون نوشته که اگر میخواید با مردم ایران مذاکره کنید، برید و در پرسپولیس مذاکره کنید، یک صندلی بگذارید اونجا بنشینید بگید اومدم اینجا واسه مذاکره. رک و پوسکنده اگر میخواید رک و پوسکنده صحبت کنید، برید اونجا و ببینید این سرزمین چی هست. این سرزمینی هست که یک سابقه تاریخی داره که بی همتاست، یک سرزمینی هست که در جای قرار گرفته، جغرافیایی داره که بی همتاست. اینقدر بی انصاف نباشید، اینقدر بی انصاف نباشید و خود ما بهای اون رو پرداخت خواهیم کرد، چون آینده ما در گروی فرهنگ هست. و خاطرم هست به من گفتن که یک خبرنگاری آمد که من و گورویدال رو مصاحبه کنه. دلیلش هم این بود که اون خبرنگار گفت هیچ شباهتی میان شما دوتا نیست، از دو سرزمین متفاوت میاید، اصلا سن و سالتون به هم دیگه نمیخوره، اون نویسنده است در هالیوود، اون در کار دیگریست، دلیل دوستی شما چی هست؟ اینطوری شروع شد این گفتگویی که با هم دیگه داشتیم. و در این گفتگو گفتن که واقعا زمانی که شما میگید که امریکا یک جامعه چند فرهنگی است، مالتی کالچورال سوسایتی، این نشون میده که هیچ چیزی از فرهنگ نفهمیدید، چون شما یک دونه فرهنگ باسی داشته باشید که بعد بگید مالتی چند تا. ما اون یک دونهش رو هم نداریم. و خبرنگار گفت پس ما چی داریم؟ گفت ما یک جامعه چند ملیتی هستیم، از ملیت‌های گوناگونی آمدند، باسی امیدوار باشیم که فرهنگی و فرهنگ‌هایی ساخته بشه. و خب شما میبینید که در طول این سالهای گذشته در تایید فرمایشات گوربیدال که چه تعداد فریق

0: بیگان ایران که ایران رو ترک کردن، اما شما اونها رو نمیبینید. شما آدمهایی رو میبینید که واقعا ورشکستگان سیاسی هستند یا ورشکستگان فرهنگی هستند یا سلبریتی هستند. شما نگاه کنید به همین گروه منشور، واقعا شما نگاه کنید چه دروغهایی در مورد اونها گفتن. باور کنید بسیار از اونها حتی یک کتاب هم نخونده، همون چیزی که گربیدال از اون با عنوان سلبریتی های یاد میکنه که جای سلبریتی های گذشته رو گرفتن، نه تنها در ایالات متحده امریکا، حتی در اروپا. در اروپا جیمز وات، وات این سازنده ی وات مهندس بوده، سلبریتی بوده. فارادی فیزیکدان بزرگ سلبریتی بوده. چارلز داروین سلبریتی بوده. یعنی مردم پول میدادن برای به دیدار اینها رفتن، حضور پیدا کنن، پرسش و پاسخی بشنون. این بوده سلبریتی، هم در اروپا هم در ایالات متحده امریکا. و امروز قدرت‌های بزرگ به این راست پی بردن و بسیار بسیار به ایران ارادت داشت. و این رو فقط بگم به شما، خاطرم هست که زمانی که علیرضا فوت کردن، فرزند شهبانو، از من خواست گربیدال که شماره تلفن شهبانو رو پیدا کنم و تا بتونه شخصا تسلیت بگه. و زمانی هم که گربیدال فوت کرد، از سوی شهبانو هم یک اعلامیه صادر شد. اما به ایران آمده بود، به ایتالیا رفته بود، به یونان رفته بود، با تاریخ این سرزمین ها آشنایی داشت، با هندوستان آشنایی داشت و همونطور که خود شما در آغاز برنامه گفتید، در سنای امریکا بزرگ شد، به تمام اسرار پی برد، به درویی ها، به دروغگویی ها. و اینها رو با اون کتاب های فوق العاده خودش برملا کرد، آشکار کرد و به قدری در ادبیات قدرتمند بود که شد یکی از مشاورین واژه‌های تازه. یعنی اگر واژه تازه‌ای اختراع می‌شد، با گربیدال مشورت می‌کرد که آیا این واژه مناسب هست یا نیست. و خود او واژه‌های تازه‌ای رو وارد ادبیات زبان انگلیسی کرد. برای این واقعا صحبت بسیار زیاد دارم، اما اگر بخوام خلاصه کنم که وقت بینندگان شما رو هم نگیرم، پیام گربیدال برای مردم ایران: روی خودتون سرمایه‌گذاری کنید، روی فرهنگ خودتون و روی این تاریخ درخشان سرمایه گذاری کنید که شما تنها هستید، اما خودتون رو دارید و پیروزی ما در گروه این همبستگی است، هم آبایی است، هم دلی است، هم پیمانی است. فریب رسانه ها رو نخورید، فریب این تحلیلگرها رو، این استادان رو، این دکتر فلانی، همشون هم دکتر شدن، دکتر ابراهیم رئیسی، همه اون دکتر، اون آقای دکتر دیگه که در ایندیپندنت فارسی می نویسن، مثل این که دیگه چه منبع معتبری هست که دیگه تمام دنیایشون رو می شناسن. یعنی واقعا که اینه دیگه، یعنی واقعا افشین جان، جوانان ایران به این راز پی بردن.
1: درست،
0: جوانان ایران به این راز پی بردن. بله. و پیروزی دم دست ماست، پیروزی در دسترس ماست. حیف است، حیف است که ملا در ایران پادشاهی کنه. حیف هست، واقعا حیف هست که حسن نصرالله باعث بشه که 5 روز در ایران عزای عمومی اعلام بشه. عزای عمومی برای حسن نصرالله. اصلا سر تا پاش خنده داره، قیافه این آدم. و ببینید که چقدر که چاق بود، چقدر غذا میخورد، در زمانی که ادعا میکرد که مردم فلسطین در گرسنگی هستن. جالبه، اون اسماعیل هانی هم همینطور.
1: بله.
0: و حساب‌های بانکی اینها، یعنی زمانی که می‌میرن و حساب‌های بانکی اینها رو میشه، مانند یاسر عرفات، 1 میلیارد دلار در حساب بانکی، یعنی پول‌هایی رو که واقعا به جیب می‌زدن. این آدم‌هایی هستن که اینا مهره‌های امنیتی هستن، برخی از اونها جیمز باند هستن، یعنی تربیت شدن واسه این کار. اما برخی از اونها، بیشتر اونها مهره‌هایی هستن که سوا میشن.
1: بله.
0: مثل این مهره‌هایی که یکو از ایران خارج میشن، یکو سر از اروپا در میارن، یکو تمام جوایز رو هم میبرن، جوایز حقوق بشر، مشکل ویزام ندارن. یعنی یک سری مهره هم انتخاب میکنن، زمانی هم که سوختن اونها رو میندازن به سطح آشغالی تاریخ.
1: بله.
0: این است دیگه، اینه واقعا. امیدوارم در آینده بیشتر بتونیم در مورد گربیدال صحبت بکنیم.
1: امیدوارم.
0: ممنون هستم.
1: خیلی ممنون از شما و در تایید فرمایشات شما. دقیقاً همینطور هست و این مهره هایی که به وسیله رسانه ها، به خصوص به وسیله رسانه ها مطرح میشن، یعنی حالا من این مثال زمینیشو، چون شما خب چند دفعه اشاره کردیم به اون گروه منشور، مثلا یه شخص اینجا بود به اسم آقای حامد اسماعیلیون، ایشون نه گذشته سیاسی داشت، نه نویسنده‌ای بود، نه اصلا فعالیت خاصی انجام داده بود، از طریق ایران اینترنشنال و منوتو ایشون مشهور شد. چرا؟ چون همسرشون و کودک خردسالشون در این هواپیمای اوکراینی بودن، به علاوه 175 نفر دیگه، 174 نفر دیگه هم اونجا بودن. خیلی از خانواده‌های اونها، خیلی از پدران یا مادران یا بستگان این افرادی که اونجا جانشون از دست دادن هم فعال بودن، حرف می‌زدن، خیلی هم تند حرف می‌زدن، ولی رسانه‌ها به هیچ کدوم از اونها کاری نداشت و این آقا رو مطرح کردن و بعدم یه دفعه دیدیم کنار مثلا آقای شاهزاده رضا پهلوی سر در آوردن و اینکه حالا مثلا میگن که آقا چرا شاهزاده رو مثلا مجبورشون میکنن که بیاد با اینا بشینه. من اجباری نمیبینم واقعا در این موضوع، یعنی اگرم بالاخره ایشون میتونن یه جوری بگم بله من مجبور کردن اصلا، و ولی اینکه مثلا دو تا هنرپیشه که اصلا هیچی نیستن، یعنی خانم مثلا گلشیفت فراهانی ایشون چیکاره بود که بعد میومد ائتلاف میکردن باهاشون، یا خانم نازنین بنیادی مثلا چه پیشینه سیاسی داشتن که شاهزاده بعد بره با ایشون ائتلاف کنه؟ آخه با ائتلاف با چی؟ یعنی یه وقت شما یه نیروی داری، یه قدرتی داری، میری با یه قدرت دیگه ائتلاف، یا حتی خانم مسیح علی نژاد به غیر از اینکه رسانه‌ها ایشونو مطرح کردن هیچ قدرتی کف زمین ایشون نداشتن و ندارن، فقط از طریق این رسانه‌ها مطرح شدن. و حالا اینکه مثلا، یعنی به نظر من شاهزاده رو آوردن پایین، البته خود ایشون هم همکاری کرد به نوعی با این کار، میتونست قبول نکنه وارد این جمع نشه. بعد مجری داستان آقای کریم سجادپور که اصلا برای این شرکت و برای کارنگی فاندیشن داره کار میکنه، برای همون کمپانیایی که ایران نابود کردن داره کار میکنه، ایشون یکی از ادوایزرهای اونجاست و اونجا مثلا هست بازیگردون این نشست بود. حالا اون زمانی که این نشست برگزار شد دکتر جمعه با هم صحبت میکردیم، من نمیخواستم مردم رو ناامید بکنم، ولی مشخص بود که از توی این نشست هیچی بیرون نمیاد و خیلی پشیمونم که چرا نپرداختم اونجوری که باید میپرداختم به این نشست. واقعا یه کاریکاتور بود، یه چیز مسخره‌ای بود از اول تا آخرش که هیچ کدوم مثلا جواب سوال نمیدادن، میشد این اپوزیت ازش ساخت خلاصه، ولی به هر حال گذشت و رفت. خیلی ممنون از حضورتون و خیلی ممنون از اینکه این مسائل رو پیش کشیدین و تا یه داری بعد بدرود.
0: ببینید دیدار ممنون هستم.
1: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. در خدمت پدر هومر گرامی هستم از مجموعه شاهنامه، بخش 13 برنامه هست از این مجموعه که داریم با هم، ببخشید 14 برنامه است که داریم با هم ضبط می‌کنیم. ما تقریبا یعنی پدر هومر تا پادشاهی هوشنگ رو تموم کردن، قرار شد که برسیم به پادشاهی تهمورس که حالا میریم پیش پدر هومر و از زبان خود ایشون میشنویم. هومر جان درود بر شما.
2: با درود و آفرین بر تو افشین بسیار گرامی و با درود و آفرین بیشتر به پسران و دختران خوب ایران بوم که یگان راه رهایی میهن از شنگال حکومت ننگیندامن اسلامی را روی کرده به شاهنامه و بازگشت به فرهنگ ایران شهری می دانند. پیشا پیش گذشت می خواهم از این که خودم احساس می کنم که صدای خوبی ندارم، صدای من فرونشسته است، ولی امیدوارم که فرزندان من این کاسی را بر من ببخشند. در نشست پیشین بررسی کارنامه هوشنگ را به پایان بردیم چنانچه گفتی، و امروز می بایست به داستان تهمورس بپردازیم. ولی جا دارد که پس از پایان هر بخش از داستانهای شاهنامه به خود شاهنامه و جایگاه والای آن در کارنامه ایران نگاهی داشته باشه، تا از یاد نبریم که شاهنامه جان ایران است. ایران یک پیکر تنومند است و شاهنامه جان آن. شاهنامه گوهری است رنگی که نمودهای بسیار فراوان دارد. برخی از شاهنامه شناسان آن را یک یادمان گرانبها از سرگذشت نیاکان فرمانده ایرانی می شمارند. گروهی آن را یک آفریده ارزشمند از زهدان اندیشه های مردمی از تبار مردان بزرگ فرهنگساز می دانند. برخی بینگر به درون مایه سخن استواری و شیوائی سخن فردوسی را و پارسی بویی او را می ستاید و کلاه گرامی داشت در برابرش از سر بر می دارد و می گویند اگر فردوسی نبود زبان پارسی هم نبود. من خود در این جرگه جا دارم. من هم بر این باورم که اگر فردوسی نبود امروز من و شما به پارسی سخن نمی گفتیم، به تازی سخن می گفتیم. ولی دریغا که خود همین کسانی که فردوسی را برای پارسی گویی آن می ستایند هیچ کوششی در بکار بردن واژه های پارسی به شیوه سخن پردازی فردوسی به کار نمی برند. انگاری که آن گونه واژه ها و آن شیوه سخن پردازی تنها به کار شاهنامه می خورد، نه به کار زندگی امروز و فردا و فرداهایشان. کار ستایش از فردوسی، ستایش این گروه از فرهیختگان ایرانی از فردوسی و شاهنامه به کسانی میماند که در دیرینکده ها یا موزه ها به ستایش نقش و نگار ماندمان های زیر خاکی پرداخته باشند، بی آنکه آن زیر خاکی ها کمترین جایی در زندگی روزمره آنها داشته باشند. نگاه میکنند، لذت میبرند، به به میگویند و از موزه بیرون میروند. برخی دیگر با شور بسیار فردوسی را زنده کننده زبان پارسی و زنده کننده ملیت ایرانی می شمارند. ولی همین سخنان ستایش‌آمیز را با واژه‌هایی می گویند و می نویسند که پیر شاهنامه‌گوی ما 30 سال از بهترین سالهای زندگانی پربار خود را در راه بیرون ریختن این گونه واژه‌ها از زبان پارسی هزینه کرد. 30 سال کوشید تا این واژه ها را از زبان پارسی بیرون بیاندازد. ستایشگران فردوسی که او را برای زنده کردن زبان پارسی می ستایند با واژه های تازی می ستایند. این بسیار بسیار زشت است، بسیار ناسپاسی است در برابر آن مرد بزرگ ایران ساز. امروز میخواهم به نمونه هایی از این گونه ستایش های اندوهبار و پارسی ستیزانه در پیشگفتار برخی از شاهنامه ها مانند متن کامل به تصحیح ژولمل نگاهی داشته باشم. یک نمونه: تا فرزندان فردوسی از این گونه سخن گفتن بپرهیزند و شیوه سخن پردازی فردوسی را بیاموزند و به کار برند. برای ما بسنده نیست که تنها بنشینیم شاهنامه بخوانیم. نه، شاهنامه در یک جام ریخته شده است. گفتیم که شاهنامه جان ایران است، ولی این جان در یک جام ریخته شده است، جام زبان پارسی. و اگر کسی وارون این کند، حتی در ستایش فردوسی، کاری بسیار بسیار دبنگانه و ایران ستیزان است. حالا نگاه کنیم ببینیم چگونه فردوسی را ستودند. شرح حال استاد ابوالقاسم فردوسی، حکیم ابوالقاسم منصور ابن حسن فردوسی طوسی، شاعر و حماسه سرای چیره دست، از مفاخر بلند آوازی ملت ایران است. درباره سال تولد و وفات وی اطلاعات دقیق و موثقی در دست نیست. از بعضی اشارات او در ضمن شاهنامه میتوان به حدس دریافت که وی در سال 329 یا 330 هجری قمری متولد شده است. زادگاه وی ده باج از دهات تابران طوس بوده است. او از خاندان دهقانان و ایرانیان اصیل اصرخیش بوده. به دلبستگی وی و آفرینش شاهنامه برخواسته از این پیوند روحی و تربیت خانوادگی اوست. من روی برخی از واژه ها تکیه کردم به امید اینکه فرزندان من بدانند این واژه چرا در این ستایشنامه به کار رفته است. این خیانت است به زبان پارسی، پشت کردن است به فرهنگ ایران شهری. و راستی دانسته نمی شود که این همه ستایش از فردوسی برای چیست. اگر من می شناختم این نویسندگان رو و اگر زنده بودن و امروز من می توانستم رو در روی آنها بیستم، از آنها می پرسیدم که براستی این همه ستایش از فردوسی برای چیست، به چه کارتان می خواهد، چگونه می توان با واژه ها ایمانند تصحیح، شرح، شرح حال، حکیم، ابن، شاعر، حماسه، دیگر چه بود؟ مفاخر، تولد، وفات، اطلاعات، دقیق، موثق، بعضی، اشارات، ضمن، حدس، هجری، قمری، تابران، توس، دهقانان، اصیل، عصر، روحی، تربیت. ببینید در یک گزارش بسیار بسیار کوتاه این همه واژگان توصیف. چگونه میتوان با این واژگان کسی را ستود که آقا 30 سال از بهترین سالهای زندگانی خود را در سرودن این گرامی نامه و زنده کردن زبان پارسی هزینه کرد. این پیر خردمند خراسان در پی 30 سال کار و کوشش پیگیر و از دست دادن همه آنچه که داشت، کدام مرده را زنده کرد که این گونه به خود میبالد که سخن هرچه گویم همه گفتند، برا بوم دانش همه رفتند. اگر بر درخت برومند جای نیابم که از برشدن نیست رای، یعنی اگر نتوانم خودم را در بالاترین پایگاه دانش بنشانم، ولی دستکم در پایین خواهم نشست. کدام پایین؟ کسی کو شود زیر نخل بلند یا زیر سرو بلند. در یکی از نشست‌های پیشین گفتم که نخل درست نیست، چون در خراسان نخل نبود و هنوز هم نیست. کسی کو شود زیر سرو بلند، همان سایه زو باز دارد گزند. توانم مگر پایگه ساختن بر شاخ آن سرو سایه فکن. که این نامورنامه شهریار به گیتی بمانم یکی یادگار. خب این سرو سایه فکن که فردوسی میخواهد در سایه آن بنشیند چیست که فردوسی بزرگ میخواهد در سایه آن از گزند باد و باران روزگار در پناه بماند؟ و ما را نیست که فرزندان او هستیم با آرمیدن در سایه سار آن سرو سایه فکن که خود شاهنامه است فرا میخواند. میگوید من اگر نتوانم بر بلندای دانش بنشینم، ولی در زیر سایه این شاهنامه آرامش مییابم. و میخواهد من و تو و ما فرزندان ایران بوم، پسران و دختران و خوب ایرانی، در سایه سار این سر و سایه فکن که خود شاهنامه است، از گزند باد و باران و روزگار خود را در پناه بداریم. همیهنانم همینجا بگویم، ایران را اگر میخواهید رهایی بخشید از چنگال این همه پتیارگی های پیاپی تاریخ، هرگز نمیتوانید، هرگز شدنی نیست. یک راه دارد، ایران نابود شده است و نابود خواهد شد. من این پیمان با شما میبندم که چند سالی بیشتر زمان نخواهد بود که ایران از گردونه تاریخ بیرون افکنده خواهد شد. یک راه دارد برای نجات ایران، تنها یک راه، بازگشت به فرهنگ ایران شهر. شما با روی کرده به فرهنگ ایران، با روی کرده به شاهنامه و دیگر بنمایه های فرهنگ ایرانی و زبان پارسی، شما ایرانتان را نجات خواهید داد. یگانه راه زنده باد و مرده باد و مرگ بر این و مرگ بر آن نیست. یگانه راه رهایی ایران روی کرده به شاهنامه و دیگر بنمایه های فرهنگ ایران شهری است. خب آیا آن سر و سایه فکنی که میبایست فرزندان فردوسی را از گزند باد و باران و روزگار در پناه نگه دارد همان شاهنامه نیست؟ هست. در این پیشگفتار کوتاه و بسیار شرم‌آور، من این گستاخی به خود روا می‌دارم که بگویم نویسندگان این گونه پیشگفتارها، نه تنها این یک پیشگفتار، پیشگفتارهای بسیار دیگری و حتی در رادیو تلویزیون ها می‌بینید که می‌نشینن از فردوسی سخن می‌گویند، اونا با واژگان تازی می‌صدایند و من نمی‌دانم اینها چه هستند، که هستند. آیا براسی آگاهانه تیشه برداشتن بر ریشه فرهنگ ایران میزنند یا از روی ناآگاهی و دبنگی؟ اگر از روی ناآگاهی است، آقا خفه شوید، نگویید، ننویسید، کسی از شما نخواسته است. ولی اگر از روی آگاهی است، شرمتان باد. ببینید در همین پیشگفتار کوتاه شرم‌آور 26 واژه تازی به کار رفته که هیچ نیازی به آنها نبود. گاه شاید ما نیاز داشته باشیم به یک واژه تازی، چرا که برابرش را در زبان پارسی نداریم. خب می رویم به زبانهای دیگر. از میان همه زبانهای گوناگون آنچه که شایسته تر است را برمی گزینیم، می آوریم در زبان پارسی با آن واژه شناسه یا گذرنامه ایرانی می دهیم و می شود شهروند زبان ایرانی. ولی اگر نیازی نداریم، اگر در برابر هر یک از این واژگان تازی 20 واژه پارسی داریم، آخه این چه خودزنی است که واژگان زیبای پارسی را به خاکروبه بیاندازیم، واژگان زیبای پارسی را به خاکروبه بیاندازیم، دست به دامن واژگان حکیم بشویم عربی. همین حکیم که در پارسی به جای آن واژه‌های فرزانه، دانشور، بیرشور و فرهیخته را داریم. آیا ما نیاز داریم به واژه حکیم که عربی است؟ ما نیاز نداریم. خب ابن که به جای آن پور و پسر را داریم، شاعر که سخنسرا، سخنپرداز، چام پرداز، چکام سرا را داریم و نیازی به شاعر نداریم. ایرانی باید شرم داشته باشد از اینکه شراب بنوشد در جایی که می دارد، باده دارد، نبید دارد، مل دارد، این همه واژه را دارد، رها کند برود شراب بنوشد. حماسه که به جای آن رزمنامه و خدای نامه را داریم. مفاخر که در برابر آن نازنده، ببینید چه زیبا، سرفراز، خیشبار را داریم. تولد که در برابر آن زادن، زاده شدن را داریم. وفات که به جای آن مرگ، مردن، درگذشتن، چشم از جهان فرو بستن، رخت از جهان برکشیدن را دارید. همه را رها کردید، چسبیدید به وفات. اطلاعات دقیق که به جای آن آگاهی های ژرف را در پارسی، در زبان فردوسی دارید. موثق که در برابر آن راست و درست، بنیادین و استوار را دارید. نیازی به این واژه تازی نداریم. بعضی که در برابر آن برخی را داریم. حدس که در برابر آن گمان، گمان بردن، گمان زدن، گمان زنی، گاس، پندار، انگار را داریم. هجری قمری که در برابر کوچی ماهشیدی را داریم. شرح که گزارش، گزاره، گزارش، گزارش کردن، نگیزش، فرانمود، فرانمون، زند، ریز، روشنگری، روشنسازی، بازگویی و آشکاری را داریم. ببینید واژگان تابران، توس، تهماس پارسی هستند. نباید آنها را با تای تازی نوشت. یک ایرانی آگاه، یک ایرانی فرهیخته، یک ایرانی میهن پرست، یک ایرانی که میخواهد ایرانش را پس بگیرد.

آن که می آید به خیابان ها می گوید می جنگیم می میریم ایران را پس می گیریم، باید بداند کدام ایرانش را می خواهد پس بگیرد. اگر ایرانی می خواهد پس بگیرد که هنوزم تابران توس را با تای تازی می خواهد بنویسد، همون بهتر که پس نگیرد. تابران یک بخش ایرانی است، باید با تی دو تیل نوشته بشه. همین گونه توس، تهماسب، اینا همه پارسی هستند. نباید اینها را با تای تازی نوشت. دهگان با گاف پارسی است، نباید با قاف تازی گفته و نوشته شود. اصیل تازی است، در پارسی نژاده به گوهر، گوهرین، گوهری، ریشه‌دار، تبارمند، پشتدار، بندار، بانژاد را دار. عصر، عصر که چرخه، دوره و روزگار را داریم. روحی در پارسی روانی و تربیت که پرورش را در برابر آن داریم. ببینید هر یک از این 26 واژه چندین برابر در زبان پارسی دارند. همه را رها کردند، به کار نبردند که از یادها برود، چسبیدن به دست به دامن واژگان تازی. اونها خودشان را ایرانی هم میدانند و با این واژگان کسی را میستایند که اگر نبود ایران نبود، کسی را میستایند که اگر نبود امروز زبان پارسی نبود که تو بیایی این گونه بخوای او را بستایی. فردوسی با واژگانی ستوده میشود که خود فردوسی جانش از آنها بیزار بود. اگر نبود، اگر فردوسی بیزار از این واژگان نبود، خب نیازی به شاهنامه نبود. چرا میبایست بنشیند 30 سال کم نیست افشین گرامی، 30 سال از بهترین سالهای زندگانی خود را شبانه روز هزینه کند، همه دارش و دسترنج خودش و پدرش و خانوادهش را همه را برباد بدهد و پیرانه سر دچار گرسنگی بشود و بی چیزی که شاهنامه بسراید و ما امروز، ما فرزندان او، این گونه با او برخورد کنیم. شاهنامه اش را بستاییم، خودش را بستاییم، ولی با واژگانی که او کوشید که اینها را از زبان پارسی بدوراند، دور کند، دور بریزد. برخی دیگر آمدن شاهنامه را به 3 دوره اساطیری، خواهش میکنم این سخن را خوب گوش کنید. بسیاری از شاهنامه شناسان شاهنامه را به 3 دوره اساطیری، رزمی و تاریخی بخش بندی کردند. اگر این بخش بندی را بپذیریم، آنگاه به این برآیند خواهیم رسید که دوران اساطیری دیر زمانی است که به سر رسیده و کاری به کار مردم روزگار ما ندارد. اسطوره ها تنها به کار سرگرم کردن مردم کوچه و بازار یا به کار اندک شماری از پژوهشگران اسطوره شناس به کار میبرند. مردمی که تا بن دندانشان گرفتار کارند. بخش رزمی شاهنامه هم مشتی داستان‌های پهلوانی هست. ببینید اون بخش حماسی به طور کلی کنار گذاشته می شود، به درد امروز ما نمی خورد. بخش رزمی هم که داستان‌های پهلوانی هست که هیچ گرهی از کار مردم ایران امروز، مردم امروز ایران نمی گوشایند. امروز دیگر نمی توان افشین گرامی گرز گاوسر به دست گرفت و سوار بر رخش با تبرزین و تیر و خدنگ و کمان چاچی و جنگ ابزارهای دیگری مانند آنها به نبرد ضحاک و افراسیابهای روزگار شتافت که سراپا آراسته به جنگ ابزارهای موشکهای دور برد، کلاهکهای اتمی، ناوگان دریایی، زیردریاییهای اتمی و هواپیماهای تیزپرواز و تانک و توپ و 1001 جنگ ابزار خانمانسوز دیگر. می توانیم امروز با
گرز گاوسر برویم به جنگ آنها؟ امروز نه خورشید آن خورشید روزگار رستم است و نه زمین آن زمینی که جمشید در گسترش آن میکوشید. امروز خورشید دیگر و زمینی دیگر و مردم دیگری در کار، مردمی که فراورده های هالیوود سرگرمترشان می

و بسیاری دیگر از دستاوردهای دانش روز برابر شد. امروز با بهره‌گیری از دانش تاریخ نگارانی مانند هرودوت، گزنفون، کسیاس، پولیبیوس، ویلدورانت، اومستید، دیاکونوف، تبری، استخری، ابن بلخی، ناصر خسرو، قبادیانی البته، حمدالله مصطفی، رضا قلی‌خان هدایت، میرزا مهدی خان استرآبادی، میرزا آقاخان کرمانی، احمد کسروی و صدها نام بزرگ دیگر، چه نیازی به شاهنامه هست که بخواهیم سرگذشت نیاکان خود را از زبان کسی بشنویم، از زبان فردوسی که کمترین شناختی از مادها و هخامنشیان ندارد. و درباره اشکانیان هم خودش میگوید که چو کوتاه شد شاخ و هم بیخشان، یعنی شاخ و بیخ اشکانیان کوتاه شد، نگوید جهاندار تاریخشان، از ایشان جز از نام نشنیدم، نه در نامی خسروان دیدم. آقا من از اشکانیان هیچ نمیدم. خب حالا من برمم از شاهنامه، از فردوسی بخواهم تاریخ ایران را بیاموزم؟ نه، میروم سراغ اومستید آمریکایی، میروم سراغ ویلدورانت، میروم سراغ دیاکونوف، بسیار بسیار بیشتر از فردوسی تاریخ مرا به من نشان میده. پس به جای اینکه بخواهیم با دردسرهای فراوان تاریخ نیاکان خود را به زمانی که با آن بیگانه مانده ایم، خود را گرفتار این واژگان تازی کرده ایم، در شاهنامه جستجو کنیم، بهتر است به سراغ طبری و اعصم کوفی که هر دو عرب هستند و کارنامه نویسان عرب و رومی و یونانی و انگلیسی و آمریکایی برویم که نامهای بزرگ دارند در زمینه تاریخ. آنگونه سخن گفتن درباره شاهکاری بی همتای فردوسی خواننده را خواه ناخواه به چنین برداشت نادرست و نابهنجار رهنمون می شود. ولی همیهنانم راستی این است که شاهنامه همه آنچه که گفته شد هست و هیچ یک از آنچه که گفته شد نیست. شاهنامه شاه نامه های جهان است. شاهنامه آینه ایست فراروی فرزندان پاکسرشت ایران بوم تا زشتی و زیبایی خود را در آن ببینند. ما نباید در شاهنامه تنها در پی دیدن زیبایی های خود باشیم. ما زشتی های بسیار داریم و این زشتی ها را در شاهنامه خواهیم دید، زشتی های خودمان را. به باور من بانویی که در برابر آینه می ایستد، چرا می گویم بانو؟ بلکه به باور من بانوان بیش از مردان روزانه در برابر آینه می نشینند و چه کار خوبی می کنند. این کار بسیار بسیار ستودنی است. ما مردها هم ای کاش که این دانش و این توانش داشتیم که مانند بانوان ساعتی بیشتر در برابر آینه بنشینیم و خود را بنگریم. ولی بانویی که در برابر آینه می ایستد جستجو نمی کند زیبایی های خود را. گمان می کنم بسیاری از بانوان سخن من رو پشتیبانی خواهند کرد. جستجو می کند ناهنجاری ها و زشتی های خود را تا از میان بردارد. می خواهد زیبا بشود. می خواهد ببیند که این تکه از جامعه با آن تکه دیگر از جامعه رنگ هاشان با هم هماهنگی دارند یا نه. می خواهد ببیند این ماتیک که بر لب مالیده است یا این سرخاب و این سپیداب و نمیدونم چه چیزهای دیگر، اینها در جای خود هستند یا برون خزیدند. میخواهد ببیند که آیا موهایش را که شانه کرده است و ساخته است درست است، با چهره اش، با آرایش چهره اش هماهنگی دارد یا نه. در پی ناهنجاری هاست، نه در پی دیدن زیبایی ها که خود را ببیند و بگوید به به من چه زیبایم. نه، میگردد زشتی های خود را پیدا کند، ببیند و از میان بردارد. ما مردان این کار نمی کنیم شوربختانه.

0: رو بسیاری از ما مردان دچار خنگی می شویم و هرگز خود را نمی شناسیم. در آینه نگاه کردن تنها برای دیدن چهره برونی نیست. ما یک آینه دیگر هم داریم که درون خود را می بینیم. و آن همان است که دین، اگر به یاد داشته باشید با افشین گرامی یک برنامه داشتیم درباره دین، دعنا، که اون آینه است که درون خود را نگاه کنیم و شایست از ناشایست خود بشناسیم. ولی امروز شاهنامه آینه ایست در برابر ما مردم ایران تا خود را در این آینه ببینیم، نگردیم تنها دنبال زیبایی های خود. البته که باید اونا رو دید، البته که باید اون زیبایی ها رو شناخت و دوباره خود را با اون زیبایی ها بیاراییم، ولی بیشتر باید بگردیم دنبال زشتی ها. آقا ما کجا بد کردیم؟ کجا اشتباه کردیم؟ شاهنامه این را به ما میگوید، نه تاریخ ایران. شاهنامه شناسی دیروز و امروز و فردا و فرداهای دور ماست. شاهنامه گوهری است کهنه، ناشدنی، ناپوسیدنی، نامیرا، همیشه زنده و جاودان و بالنده و پویا. شاهنامه یک پانوس پرفروغ دریایی است که ما کشتی شکستگان را به سوی کرانه های سربلندی راهنمایی می کنند. پس شاهنامه تاریخ نیست، شاهنامه رزمنامه نیست، شاهنامه بخش حماسی ندارد. همه اینها یاوه اند. اینها را گوش نکنید. شاهنامه آینه فرهنگ ایران شهری است. شاهنامه دروغ و فسانه نیست. شاهنامه رزمنامه پهلوانی نیست. شاهنامه تاریخ نیست. شاهنامه جام فرهنگ ایران است. شاهنامه جانمایه هستی شناسی ایرانی است. شاهنامه خوراک و نوشاک و پوشاک برای دیروز و امروز و فردا و فرداهای دور ماست. اگر شاهنامه به کار امروز ما نخورد، به درد هیچ کار دیگری نمیخورد. باید آن را به خاک روبه انداخت. با چنین نگاهی به شاهنامه، اکنون بپردازیم به داستان تمورست. پوزش میخوام اگر اندکی به درازا کشید این سخن. نام تمورست در گرامینامه اوستا بریخت تخم اروپا آمده است که یک نام واژه دو بحری است. بحر نخست آن تخمه که زاب یا فروزه یا صفت، من واژه صفت رو به کار میبرم که زاب و فروزه هم شناخته بشن، به چم نیرومند، زورمند و زوراور است. تخمه، تخمه یعنی زوراور، نیرومند. دگرگون شده این واژه را هنوز هم در نام واژه های تهمتن و تهمینه داریم. پیشتر هم گفتم که نوشتن نام های مانند تهمورس با تای تازی و سی ستیل یا نقطه، ما به جای نقطه در زبان پارسی تیل را داریم، این گونه نوشتن نادرست و پیایند بی انگاری فرزانگان ایرانی است. کسانی که نسخه این برداشتن از شاهنامه نمیدانستند هنگامی که شما این واژه ها را جابجا کنی چم واژه را از دست میدهی. اگر ما به جای تی دو تیل تا بگذاریم، تای تازی، و به جای سین پارسی سی سه نقطه بگذاریم، معنی این چم این نام به خودی خود از دست میرود. چه میفهمیم از آن؟ تنها یک نام، یک نام خشک و خالی، یک نامی که پشتش هیچ نیست. ولی هنگامی که درست بنویسیم تخم اروپا و خواهیم گفت چیست، آنگاه درون مایه این واژه را در میابیم و پیوند این نام را با هوشنگ و با کیومرس میشناسیم. پیشینیان ما کسانی مانند سعدی و مولوی و خاقانی و دیگر سخنسرایان گاه بدپرداز و گاه خوشپرداز ایرانی 8 وات، وات یعنی حرف، وات تازی را به وات گروه یا الفبای پارسی افزودند و دردسرهای بسیار سنگین برای ما بر جای گذاشتند. از این رو هست که من همیشه ستایشگر سعدی و خاقانی به ویژه مولوی نبودم و بسیاری از سروده های آنها را ایران ستیزانه دانستم، دشمنی با فرهنگ ایرانی دانستم. اگر بایسته بدانی افشین جان، در چند نشست دیگر هم باید درباره زیانهای سنگینی که زیانهای بازنهش ناپذیر یا جبران ناپذیر که سعدی و مولوی و خاقانی بر فرهنگ ایران و زبان فارسی زدن، اینها را باید بررسیم. مولوی آری سخنان خوب هم دارد، سعدی هم دانشمندی است که دارای دانش بسیار بسیار برجسته است، ولی شما در سراسر این نوشته های سعدی چند بار واژه ایران را دیدید؟ در این همه نوشتارهای انبوه مولوی یک بار هم نمی‌بینید واژه ایران را، ولی میایید در شاهنامه بیش از 1000 بار نام ایران و ایرانی و ایران شهری به کار رفته است. خب این 8 وات از کجا آمدن؟ 8 حرف تازی. این 8 وات 3 سه نقطه یا 3 ستیل، هی جیمی، ساد، زاد، تا، زا و قاف هستند و در زبان عربی هر یک آوای ویژه خود را دارند، به گونه ای بر زبان و از دهان عربی عرب بیرون می شود که ما نمی توانیم. شما واژه رمضان را هرگز به گونه ای که یک عرب می گوید نمی توانید بگویید، بر زبان ما جاری نمی شود، همون گونه که وات گاف بر زبان عرب جاری نمی شود. نمی تواند بگوید مهرگان، نمیتواند میگوید مهرجان، نمیتواند بگوید گرگان، میگوید جرجان. واته چه در زبان عربی نیست و نباید به کار برود. واته جه در زبان عربی نیست، اینا پارسی هست. پس اگر چنین است، چرا باید واژگانی که در پارسی برابر دارند، برای نمونه اگر ما به جای ساد سین را داریم، خب چرا باید اون را به کار ببریم؟ ایرانیان اینها را بر زبان خود روان کردن و باید از وادگروه پارسی بیرون گذاشته شود و واژه های، برای نمونه میخوام بگویم صد، شماره صد و صدا، اینها پارسی هستند، باید با سین نوشته بشوند نه با صد. واژه صد و صدا را با صاد ننویسید، با سین بنویسید. واژگان بیگانه که به زمان پارسی آمدند، نه تنها واژگان تارسی بلکه از زبان یونانی یا انگلیسی یا هر زبان دیگری، اگر به زبان پارسی آمدند نباید با این 8 وات نوشته بشوند. برای نمونه ارسطو را با ته 2 تیل بنویسید نه با تا، سقراط را با غین و ته 2 تیل بنویسید نه با قاف و تای دستدار، تهمتن، تهمینه، توس، تهماسب، اینا همه پارسی هستند، نباید با تای تازی نوشته شود. دهقان را گفتم که پارسی است، نباید با قاف تازی نوشته بشود، دهقان باید نوشته بشود. امیدوارم در یکی از برنامه‌های آینده به گستردگی بیشتر به این جستارها بپردازیم. بره دوم این نام تهمورث، نامواژه اروپا که بیشتر شاهنامه شناسان آن را سگ تیز دونده گزارش کردند. پس بخش نخست بود تخمه، یعنی نیرومند، رزمنده، رزماور، زوراور، و بخش دوم اروپا که سگ تیز دونده است. این دو را با هم بیامیزید ببینید چه از آن در می آید. نیرومند، زوراور، رزمنده و سگ نیرومند تیز دونده. در وندیداد که بخش بسیار ارزشمندی از گرامینامه اوستاس، واژه اروپا برای سگ تیزدونده نیرومند آمده است و چندین بار هم آمده است. و به یاد داشته باشیم که سگ در فرهنگ ایران نه تنها یک جانور ناپاک و پلید نیست، بلکه بسیار هم دوست داشتنی و بسیار شایان ارزگذاری است. در میان 1,014,000 جانور گوناگون که تاکنون شناخته ایم، سگ از همه خانگی تر است. سگ زودتر از همه دیگر جانداران با آدمی دوست می شود و در خانه و چراگاه و کشتار و شکارگاه و میدان جنگ یار و یاور آدمی است. سگهایی که امروزه در پی بدآموزی های اسلام و مسلمانی چنین خار و بیمار و گرسنه و بیخانمان در کوچه و خیابان‌های شهر ما آواره اند در ایران، در ایران باستان چنین نبودند. آنها، این سگان، جاندارانی همیشه سرخوش و سرزنده و شاد و دوست داشتنی ترین یاران نیاکان فرمانده ما بودند. کار گرامی داشت سگ در ایران باستان آنچنان بالا گرفت که بزرگان دین به نگاهداری و پرستاری و ارجمند داشتن او فرمان دادند. اوستای کنونی که در دست داریم بهترین گواه گرامی داشت سگ نزد نیاکان فرمانده ماست. سگ از جانورانی است که نیاکان ما از روزگاران بسیار کهن ارزش و گرانمایگی او را دریافتند و در همه میدانهای زندگی یار و همنشین خیشتن ساختند. این جانور دلیر و توزشکار یا وفادار در پرتو نیروهای تند و تیز خود بهتر از هر جانور دیگر مایه خوشی و آسایش مردمان را فراهم می‌آورد. برخی از دانشمندان نیروی شنوایی او را 30 برابر و برخی دیگر تا 80 برابر نیروی شنوایی آدمی برشمارده‌اند. در نیروی بویایی کمتر جانوری را میتوان با سگ برابر شمرد. در باری دلیری یا توزشداری یا وفاداری سگ و جانبازی های او داستان های بسیار شورانگیز گفته و نوشتند. همه اینها را میگویم تا جایگاه طهمورث را، این تخم اروپا، این سگ تیز دونده که نام این بزرگ مرد ایرانی است یا نام چرخی از تاریخ ایران، بدانیم که دشنامی به ایرانی نیست بلکه گرامی داشته است. وگرنه با این بینشی که ما داریم از سگ، اگر من بگویم که طهمورث یعنی سگ تیز دونده، همه میخندند، ولیش خند میگیرند. ولی من آمدم بگویم که نه تنها شایان ریشخند نیست، بلکه بسیار بسیار بسیار گرامی است. هنگامی که اسکندر گجستک به سوی هند لشکر کشید، پادشاه آلبانی، اینها رو نوشتن گزارش کردن، من هم برای شما باز میخوانم، پادشاه آلبانی سگی بسیار بزرگ برای وی ارمغان فرستاد. اسکندر ارمغان را پسندید و فرمان داد که خرس و گراز و این گونه جانوران را با او روبرو کنند. سگ آن ددان را در خور نبرد ندانست و از جای خود نجنب. انگاری که رستمی نشسته است، حالا 4 تا کودک گستاخ میخواهند گستاخی کنند، خب رستم اونها را بهانه میدهد، بهانه نمیرسد. اسکندر گمان برد که آن سگ از ترس از جای نمی جنبد، فرمان داد او را بکشند. پادشاه آلبانی هنگامی که زشکاری اسکندر را شنید بسیار آزرده شد و سگ دیگری از همان جنس فرستاد و به اسکندر پیام داد که از این جنس سگ تنها همین دو را داشتم، اگر این یکی را هم بکشی دیگر همانند آن را نخواهی یافت. اگر میخواهی زور و دلیری او را بیازمایی، او را با درندگانی مانند شیر و فیل و ببر و پلنگ روبرو کن، نه با آن جانوران کمتوانی مانند خرس و گراز. اسکندر چنین کرد، آن سگ شیر و فیل را هر دو را با هم پاره کرد و از پای در آورد. این سگ تیزدونده نیرومند است و برنامه برای یک چرخه از کارنامه ایران. زندگیات ابراهیم پرداوود در بخش یکم از نامه بسیار ارزشمندی زیر نام فرهنگ ایران باستان از نوشتاری کهن یاد می کند که در آن آمده است: از پرتو سگ است که کلبه برزیگران از دستبرد دزدان در پناه می ماند. از پشتیبانی سگ است که گله گوسفندان در چراگاه از آزار گرگ آسوده می ماند. از یارمندی های سگ است که شکاربان در نخچیرگاه کامیاب می شود. بسیاری از خستگان یعنی زخم برداشتگان میدانهای جنگ از یاوری های سگ برخوردارند. اگر شبان از سگی خوشنود باشد و بداند که به خوبی از پس کارش برمی آید، به پاسبانی گله و رمه اش می گمارد. سگی که به کار شبانی گمشته شد به پاسبانی گله همواره کوشاست. حالا فرض کنید که این سگ طهمورث است و ما مردم همون گله، در یک دم چنین میتوان انگاشت. هرگاه چشم بیدارش به دوست یا به گرگی که آهنگ گله کرده است افتد، خیشتن را خروش برآورد. ببینید سگ خروش برآورد، این نکته بسیار شایان ژرف‌نگری است که میگوید خروش برآورد، نمیگوید پارس کند. شما دیده سگ پارس کند؟ بگوید پارس پارس. ببینید با ما چه کردن. یک دم با خود بیندیشید، شما بارها و بارها خروش سگ را شنیده اید، آیا یک بار شنیده اید از دهان سگی گفته بشود پارس پارس پارس میکنه؟ سگ او او میکند. این پارس از ساخته های تازیگویان و تازی پرستان برای خارشمردن ما ایرانیان و پارسی گویان است. سگ پارس میکنه، یعنی پارسی سخن میگوید. گرفتید چشو؟ سگ هرگز پارس نمیکنه، خروش برمیکشه، او او میکنه. سگی که همیشه پاسبان گله است خوب میداند که بره‌ای در میان گله از کدام مادر است. هر چند هوا ناسازگار باشد و باد و دمه یعنی باد سخت همراه با برف و سرما و رنج رساند، سگ از نگاهداری گله روی بر نگرداند. اینها رو گفتم، بیش از این زمان نمیگیرم. البته سخنان بسیار بسیار فراوانی هست در اوستا، فرمانهایی که گرامینامه اوستا میدهد در پاسداشت سگ، در گرامیداشت سگ، و اینها رو گفتم تا گمان نبریم برنامه تخم اروپا، سگ نیرومند تیز دونده زور آور، این یک دشنامیست یا خارشماریست برای این بزرگ مرد ایرانی. در نشست آینده میپردازیم به کارنامه طهمورث. امروز فقط پرداختیم به نام او که اینگونه باید گفته بشود: تخم اروپا، سگ نیرومند تیز دونده. افشین جان اگه پرسشی هست.
1: دو تا پرسش دارم. یکی این که قین، من فکر می‌کنم همیشه عین قین هم عربی، پس قین عربی نیست؟
0: قین در هر دو زبان به کار میره، مانند زال، دال زال، زال هم همون است. برخی هم در زبان عربی به کار میره، هم در زبان پارسی. قین هم همین گونه است، هم در پارسی به کار میره، هم در فرض کنید شما بغداد رو چگونه میخواید بنویسید؟ بق رو که امور ایزد هست یا خدا، چگونه میتونید بنویسید؟ هم در پارسی هست هم در تازی. قاف در پارسی جایی نداره، قاف برای همیشه باید بیرون افکنده شود، مگر اینکه البته برخی از فرزانگان بر این باورند که همه واژگان پارسی و تازی و انگلیسی و جز اینا باید با واژه‌های پارسی نوشته بشه، ولی من چنین باوری ندارم. من باور ندارم به این که ما رمضان را که یک واژه تازی است باید با ز بنویسیم. من بر این باورم که رمضان رو باید رمضان بنویسیم، چون واژه تازی است و با همین نوشتن رمضان نشان داده می شود که این واژه تازی است. یا بسیاری از واژگان دیگر، من بر این باورم که هر واژه اگر تازی است باید با واژه‌های تازی نوشته بشود تا درست شناخته بشود. ولی واژه‌های ایرانی و واژه‌های غیر ایرانی جز ایرانی، برای نمونه قسطنطنیه، خب این قسطنطنیه که نام ایرانی نیست، عربی هم نیست، خب ما برای نوشتنش باید گونه دیگری بنویسیم، یعنی قاف رو به کار نبریم، تا رو هم به کار نبریم، قین رو داریم به جای قاف و ته دو تیر رو داریم به جای تا، یا همون گونه که گفتم سقراط و ارسطو و بسیار نامهای دیگر که اینها رو ما نیاز نداریم که به شیوه تازی بنویسیم. پرسش دوم؟
1: بله، پرسش دوم راجع به واژه، البته من بازم الان چند تا سوال دیگه واسم پیش اومد، ولی اول اینو بگیم، واژه پارس، آیا این واژه به مثلا مربوط به نژاد میشه یا بازم به معنی سرزمینی داره یا اصلا معنی یه درجه ای از انسانیت؟ اینم یه مقدار، چون پارسا و اینا پارسایان مثلا هست، اینم یه سوالی بود می‌خواستم ببینم که شما میدونین که چرا اصلا این واژه پارس به چه معنیه.
0: ببینید، پارس نام سرزمینی نیست، اگرچه در روزگار رضا شاه بزرگ هنگامی که استانهای ایران رو بخش بندی کردن یکی از استانها به نام پارس نام گرفت و شاید از آغاز هم بوده است نام بخشی از سرزمین، ولی پیوندی با زبان پارسی ندارد. یعنی ما نمیتوانیم بگوییم اگر استان پارس استانیست که زبان پارسی از آنجا برخاست. همین پرشین که به انگلیسی گفته میشود و نخستین بار هرودوت اون رو به کار برد، چون خاندان هخامنشی برآمده از همون سرزمین بودند، گمان برد که همه ایران رو باید پرشیا نامید، در حالی که این گونه نبود. یعنی مات رو شما نمیتوانید بگوید پرشیا، خراسان رو نمیتوانید بگوید پرشیا. از این رو هست که من هم مانند بسیاری از کسان دیگر بسیار بسیار سرسختانه می ایستیم در برابر واژه پرژیا برای ایران. اگر آنها بیگانگان می خواهند چنین کنند به ما مربوط نیست، با ما پیوندی ندارد. از دید ما ایران است نه پرژیا. حتی در انگلیسی هم اگر بخوایم بنویسیم باز من هم ایران خواهم نوشت نه پرژیا. ولی پارسا با پارس پیوندی ندارد. پارسا چم دیگری دارد، یعنی کسی که می پرهیزد از خوشی های این جهانی، از خوشباشی های این جهانی. پارس بیشتر نامی است برای زبانی که امروز به کار می بریم و این زبان برآمده از پارس نیست. یعنی مردم شیراز فرض کنید که این زبان رو اونها پدید نیاوردن. این زبان در خراسان ساخته شد ولی بسیار سخت بود، مانند یک تکه سنگ بود، مانند یک سنگ بیریخت، آنگونه که باید نبود. همه تبارهای ایرانی در ساختن این زبان با هم کوشیدن اندکند. چرا کوشیدن؟ بلکه بسیاری از واژگان مانند همین تخم اروپا و این تخم اروپا، یا برای نمونه ها اوشینگ ها که گفتیم در نشست پیشین، یا بسیاری از واژگان اوستایی بر زبان امروز ما به نرمی روان نمی شوند. خب چه کردیم؟ برای نمونه آمدیم واژه دعنا در زبان پهلوی که در زبان میانه هست، گفتیم دعنا، یعنی یکی از دیفتانگ ها رو برداشتیم، اون دیفتانگ دیگر رو پررنگ تر کردیم، سختانه تر کردیم، دعنا شد دعنا و سپستر شد دین. مردم کردستان فرض کنید، برای نمونه میخوام بگویم، یا مردم آذربایجان، یا مردم بلوچستان، و دیگر تبارهایی که در ایران بودند، مانند آشوری ها، ارمنی ها، یهودی ها، هر یک از اینها زبان مادری خود را داشتند و این زبان سخت و نتراشیده و نخراشیده پارس که در آغاز اندک اندک جا گرفت، بر زبان این تبارهای گوناگون ایرانی به نرمی روان نمی شد. پس چه کردن؟ هر یک از اینها تیر و چکش و قلمی در دست گرفتن، گوشی از این واژه را زدند که با زبان خودشان، با زبان بومی خودشان سر سازگاری داشته باشند. آن دیگری گوشی دیگرش را زد، آن دیگری گوشی دیگری واژه را زد، اندک اندک اندک اندک یک زبان شیرین و شکرین پدید آمد. به دست کی؟ به دست مردم ایران، یعنی مردم کرد، مردم خراسان، مردم سیستان و بلوچستان، مردم گیلان و مازندران، مردم آشوری و ارمنی و نمیدونم همه و همه، همه با هم، هر کدام مانند یک تندیساز هنرمند که از یک تکه سنگ بزرگ نخراشیده یک تندیس زیبا بیرون می آورد، این هر کدام تکه تراشیدند و تراشیدند و تراشیدند و چون کار هنرمندانه کردند و کار گروهی کردند، همه با هم از این سوی ایران تا اون سوی ایران زبانی پدید آمد که شیرین ترین و گوشنواز ترین زبان است در میان زبانهای جهان. این رو من نمیگویم، بارها و بارها از دیگرانی که پارسی زبان نیستن میگویم. یک نمونه هم اکنون بگویم کوتاه. یک روزی در سیستان، در زابل که من پیمانکار خاکبرداری سد سیستان بودم و کانالی که آب رود هرمند رو می آورد به چاهنیمه، گروهی از مهندسین رو، مهندسین جوان رو از سرزمین های دیگر که آمده بودن به ایران، دولت میفرستاد در کارگاه ها که بیایند برای کارآموزی. جوانانی بودن از ملت های دیگر. سه تا از اینها هر کدام از یک سرزمین در کنار با ما بودن و ما گروهی از ایرانیان با هم گفتگو میکردیم، ما به پارسی گفتگو میکردیم، با آنها نشسته بودن گوش میکردن. در پایان گفتگوی ما هر سه با هم این سخن گفتن که عجب زبانیست این زبان، ما نمیفهمیم شما چه میگویید، ولی انگاری که یک ارکستر اینجا بود، انگاری که ما داشتیم یک ارکستر سمفونی گوش میکردیم. زبان شیرین ایرانی پارسی بهتر است. من این رو من بارها پیشنهاد کردم، البته پافشاری نمی کنم بلکه نمی خواهم دردسر بزرگی فراهم بشود، ولی من این زبان رو پارسی نمی دارم. افشین جان، درستش این است که ما این زبان رو زبان ایرانی بنامیم نه پارسی. خب حالا گفتند و جا افتاده است، ولی از دید من این زبان زبان ایرانی است. از همین رو همه ایرانیان، شما نگاه کنید به همین خطبه های نماز جمعه بلوچستان، این مرد نازنین چیست نامش، مولوی عبدالحمید، نگاه کنید در خراسان نشست، در بلوچستان است ولی پارسی میگوید. در بزرگترین سخن پردازان آذربایجان، بزرگترینشان خب پارسی بودن. حتی تا همین چند سال پیش استاد شهریار یکی دو تا سروده ترکی داره، هر چه سروده است به پارسی سروده است. پس این زبان پارسی نیست که بگوییم زبان بخش اندکی از مردم ایران است، نه، زبان ایرانی است. من آشوریم، زبان مادری من زبان آشوری است، ولی اکنون دارم با شما پارسی سخن میگویم. آن دیگری ارمنی است ولی با شما پارسی سخن میگویم. آن دیگری کرد است، با شما پارسی میگویم. آن دیگری گیلکی مازندرانی زبان ویژه خود را دارد ولی با شما پارسی سخن میگوید. جز اینکه اندکی در گویش مانند گویش اصفهانی یا گویش گیلانی اندک دیگرگونی هست، یا گویش آذری که خیلی هم شیرین است، ولی زبان ایرانی است.
1: پس یعنی مثلا این واژه پارس در متون کهن مثلا اوستا و اندیداد اینجاها معنی یعنی به کار گرفته شده، استفاده شده
0: در اوستا که نداریم، از بیخوبون نداریم، ولی فرس هخامنش داریم، یعنی اون زبان فارسی هخامنشی که باز او رو هم امروز نمیتوان به درستی فهمید. بسیار هم دارای ارزش ویژه‌ای نبوده است، یعنی از اون زبان تنها 600 واژه برای ما بر جای مانده است در سنگ نوشته های ما. گمان میکنم خیلی نیستند، در کرمانشاه هست، در مصر هست، در کانال سوئز و در جای دیگر.
1: در خود تخشم شدم هست بعد
0: بقا وزرک که اهورمزد و های شیات هم مرتی یحبا. خب شما هیچی نفهمید. این زبان فرس هخامنشی است. آنچه که امروز میگوییم پارسی و با زندگی ما سر و کار دارد که بهترین بنچاکش، بهترین سندش خود شاهنامه است و ما باید این زبان رو به کار ببریم. این زبان زبان ایرانی است. حالا نامش رو گفتن پارسی اشکال نداره، ولی این زبان از خراسان برخواسته است، نه از شیراز، نه از پارس، یعنی از استان پارس. ولی دیگران حالا یا از روی کمدانشی، یا از روی بیدانشی، یا از روی قرض‌ورزی دشمنی کوشش میکنن که ایران رو به گونه پاره پاره کنن، بگن که این پارس است، آن کرد است، آن نمیدونم. نه، اینها نیست. پارس و کرد و بلوچ ندارن، همه ما یک اندام، یک ملتیم، یک پیکر با اندامهای گوناگون و همه با هم یک زبان داریم. و چه خوشا افشین جان، خوشا که زبانهای گوناگون داریم. و من بر این نکته اگر زنده باشم ایران هنگامی که آزاد شد، پای خواهم ورزید که همان گونه که باید، این یک باید همگانیست، یک باید است، یک پیشنهاد نیست، باید که فرهنگستان ادب و زبان پارسی داشته باشیم، با همون سختی سرسختانه خواهم گفت باید است که فرهنگستان و ادب زبان کردی داشته باشیم، فرهنگستان و ادب زبان بلوچی، فرهنگستان و ادب زبان آشوری، زبان ارمنی، زبان همه زبانهای گویشای ایرانی. چرا؟ چون همه با شما در زبان کردی واژگانی پیدا می کنید که در زبان پارسی نیستند، ولی پر می کنند این جای توهی رو. مگر می شود ما مردم ایران بی نیاز باشیم از زبان ارمنی، بی نیاز باشیم از زبان آشوری، بی نیاز باشیم از زبان کردی، بلوچی، گیلکی؟ آقا هر یک از اینها گنجینه ای هستند که پربار میکنن، پربارتر میکنن زبان پارسی رو. پس برای اینها هر کدامشان باید یک فرهنگستان جداگانی برپا کرد و بسیار ارجشان گذاشت. اینکه من گاهی میبینم که برخی دبنگانه میکوشن که زبانها رو بگوین، نه آقا فقط یک زبان، نه اینگونه نیست، نباید فریب این بازیهای دبنگانه سیاسی رو خورد. ولی یک ملت همه با هم زبان پارسی داریم، زبان همگانی ماست. ولی شما به من میگویید من زبان آشوری سخن نگویم و فرهنگستان زبان آشوری ندارم، من با آنگاه با شما دشمن میشم. من زبان مادری خودم را دارم و اون کرد همچنین است، اون بلوچ، اون گیلکی، آذربایجانی. این زبانها گنجینهای فرهنگ ایران شهریه.
1: ما اون موقعی که بمبارون میشد تو تهران و اینا، موشک بارون و اینا بود، ما میرفتیم به طرف کرمان، پیش دوستانی داشتیم در کرمان و من اونجا متوجه شدم که مثلا یزد هم، یعنی ایران مرکزی هم، زبانهای مختلف توش هست. این نیستش که همه یه جور، مثلا یزد یه زبان محلی داشتن که من نمیفهمیدم وقتی با هم حرف میزدن، یا کرمان همینطور، یا اصفهان حتی همینطور، زبان گزی مثلا. پس یعنی این زبان جای مختلف بالاخره یه زبانی بر خودشون داشتن که ما متوجه نمی‌شدیم وقتی، یعنی ما که به هر حال دیگه از تو تهران بزرگ شده بودیم و فقط زبان فارسی بلد بودیم، نمی‌فهمیدیم زبان دیگه این قسمت‌ها. یعنی می‌خوام بگم که این فقط مخصوص به اصطلاح نقاط مرزی ایران نیست، جاهای دیگه ایران هم زبان های...
0: همه جا هست، همه جا هست. و این خیلی هم خوبه، خیلی پرتوان می‌کنه. ببینید، به باور من این یک برتری است که ما داریم، انگلیسی‌ها ندارن. انگلیسی ها در کشور خودشون نه، همه انگلیسی زبان، ولی این یک برتریش که ما داریم در این سرزمین اهورایی که گویش ها و زبان های بسیار بسیار فراوان هست. شما از یک شهر در خود گیلان از این سو میروید به مازندران، خود زبان هم دیگر رو ببینید، یک گونه نیست، زبان ها دیگرگون میشود. و این بسیار بسیار ارزشمند است، بسیار ارزشمند است. بسیاری از چیزهایی که ما در پی چه ما آنها میگردیم در زبان کردی به ما به آسانی میدهد. اینجاست که من میگویم دشمنی با زبانهای ایرانی یا از روی نادانی و دبنگیش یا از روی دشمنی.
1: و یه سوال آخر داشتم ازتون و اون اینه که ما با دکتر میشایی یه برنامه داشتیم راجع به این وات درست میگم وات؟
0: بله بله بل.
1: راجع به وات ها که ایشون گفتن که بر اساس یه سندی که اخیراً هم مثل که منتشر شده به وسیله دانشمندان عرب که اصلا ریشه این به اصطلاح حروف یا همین وات های عربی اصلا کجا آمده، بعد متوجه شدن که اصلا اینو از ایرانی ها گرفتن. کلن اصلا یه شخصی بوده در دربار روم، نامه هایی که برای دربار ساسانی می نوشته با این خط به اصطلاح با این وات ها می نوشته،
0: با این دبیره
1: می نوشته. بله بله،
0: این سخن بسیار درست است. من اون برنامه شما با استاد میشایی رو شنیدم و گوش کردم، بسیار هم لذت بردم. خواست این که به راستی باید گرامی داشت این مرد بزرگ رو که با اینکه پزشک و سرطان شناس است کاری به کار این کارها نباید داشته باشد، ولی براستی مردیست بسیار شگفت‌انگیز، بسیار شگفت‌انگیز. من از اینکه سرپرستی دانشگاه کوروش رو دارد، به خود من یکی از هموندان این دانشگاه هستم، بسیار به خود میبالم که با چنین مرد بزرگی بی همتا تک دانه همکاری میکنم. ولی درست گفتم، این هم وات هست چون پرسیدی، هم وات و هم واک. در پژواک داریم هنوز که صدا بر میگردد در بوستان، هم واک میتوانید بگویید هم وات، هم واکه، هم واج، اینها میتواند جایگزین یکدیگر باشند برای حروف. اینکه این وات های یا واک های تازی از این بن برخواستند که دکتر میشایی گزارش کرد درست است. ولی سپس چه شد؟ میبایست همچنین میشد، چاره جز این هم نبود. برخی از این وات ها یا واک ها، بهتر است بگوییم واک ها اینجا، با زبان و گلو و شیوه سخن گفتن عربی سازگاری نداشت. از همین رو عرب نمیتواند بگوید مهرگان، گاف را نمیتواند بر زبان جاری کند. همون گونه که من و تو نمیتوانیم واژگان عربی را آن گونه که آنها جاری میکنند، همین الحمدلله هر چقدر بکوشید مانند یک عرب نخواهید توانست بکوشید. رمضان را هر گونه که بکوشید باز او گونه دیگرترش را از زبان، از گلو بیرون میدهد که ما نمیتوانیم. از این رو هست که برخی از واک ها مانند چه، جه و گاف برای زبان عربی به کار نمی رفت، پس خودشان اینا رو کنار گذاشتن. خب ما هم باید این را داشته باشیم. اگر عرب این را می داند و می فهمد و عرض می نهد واژگانی که برای او شایسته نیست کنار می گذارد، خب چرا من این کار را نکنم؟ آقا من کودکی که میخوام بفرستم به دبستان زبان پارسی بیاموزد، خب این بیچاره چه اندازه باید رنج بکشد که اینجا به او بگوییم که آقا این صد را با صاد بنویس، ولی 200 را با سین بنویس، 300 دوباره با صاد بنویس. خب این بچه گیرش میشود. آقا این توس را با تا بنویس. خب چرا باید با تا نوشته بشه؟ این تای تازی بر زبان عربی بگونه ای روان می شود که بر زبان من پارسی روان نمی شود، پس به کار من نمی خورد. زاد، زا، نمیدونم اینا، خب جای همین ما یک وات داریم، ز جای همین ها می گیره. خب همه ز را بگیریم، دیگران را دور که این کودک بیچاره را این همه دچار دردسر نکنیم. این کودک چه اندازه باید نیرو به کار ببرد، انرژی خود را برباد بدهد تا بیاموزد که اینجا تازه بعد دچار سرگردانی می شود. اگر این صد را من باید با صاد بنویسم، 200 را چرا باید با سین بنویسم؟ خب کودک می پرسد. تو چه پاسخ می دهی؟ هیچ پاسخی نه، جز اینکه بگوی خب آقا چنین است. نه چنین نیست. کودک را رها کن. آقا صد با سین، 200 با سین، 300 با سین، تموم شد. صدا. من نخستین بار در استرالیا یک روزنامه بود، یک نوشتاری نوشتم فرستادم براشون، از من خواسته بودن صدا رو با سین نوشته بودم، تلفن کردن که آقا ابراهیم شما اینجا یک اشتباه کردی، این رو ما تصحیح کردیم، اونم غلط کردیم.
1: خب پس بسیار عالی، دستتونم درد نکنه، مرسی. به هر حال سپاسگزارم.
0: این میکنم برای فرو افتادن صدای خودم، اگرچه
1: نه خیلی رسا بود، لذت بردیم. طبق معمول لذت بردیم. به هر حال نتیجه سالهای سال تحقیقات شماست و ممنونم که فروتنانه اینو در برای آیندگان ما حداقل میذارین تا استفاده کنن از این. به هر حال نیستش واقعا جای دیگه ای همچین گفتاری. ازتون سپاسگزارم و اگر سخنی ندارین خیلی بیارم.
0: سپاس بیکرم. بدرود.
1: بدرود.
2: جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قوادان، بی پدر و مادران، قاچاق فروشان، خانم فروشان، از همه چیز بی خبران جز شکم و زیر شکم، امامداران، بی امامگان، ریشداران و بیریشان، کوسه و آیت الله و وزیر و وکیل و نماینده، و به خصوص اونهایی که از اینها حمایت میکنند، از دست اسلام نیاب محمدی فرار کردند، اومدن در امریکا، به من ایراد میگیرند. من مزایای این قوم وحشی مسلمان رو براشون میخونم، اگر دیگه اینم به خرجشون نره باید برن خودشونو به دکتر نشون بدن، یا حداقل خودشون پیش خودشون بگن ما دوزمونو بکنیم، این بابام حرفشو بزنه، 7 تا 8 تا تلفن تلویزیونم مستقیما از این حرامزادگان دفاع بکنه که ما هم جزوش هستیم، و بقیه تلویزیون ها غیر مستقیم کمک بکنن آب با آسیاب حکومت دینی بزنه به کوب بریزن. اینا وقتی آدم میکشن شروع میکنن رقصیدن دور هم دیگه، هل هل میکنن، اما اگه شماها برقصین میان میکشنتون. خانم ها، آقایانی که از این حکومت دفاع میکنید، شماها از کسانی دفاع میکنید که در خصوصی ترین مسائل مردم حتی در اتاق خواب اونها وارد میشن، چون نه شرف دارن، نه آزادگی دارن، نه انسانیت. نمیدونم شماها میخوان جز به اونها باشید یا نباشید. اونها از اتاق خوابهای مردم فیلم برداری میکنند و بعد نمایش میدن در یوتیوب، خودشون فیلم برداری میکنن، خودشون پخش میکنن. نمونش اون یارو پیش نماز توی سرکان به زهرا بن یعقوب که با نامزدش در پارک نشسته بود تجاوز میکنن، میکشند. بعد شماها انسانها، اگر بشه چنین اسمی به شما گذاشت، شما از اونا دفاع میکنید، به عاطفه 16 ساله تجاوز میکنن، بعد اعدامش میکنند. 2 هفته قبل 3 نفر رو در مشهد سنگسار کردن، شماها از اینا دارید دفاع میکنید. دختران باکره رو قبل از اعدام بهشون تجاوز میکنن. فکر کن اون دختر خودته، اگرم بهت بر نمیخوره که خب دیگه اصلا با هم دیگه کاری نداری. سردار مبارزه با بدحجابی رو با 6 تا زن لخت که وایسونده اینا رو نماز میخونند، میگیرن، هیچ اتفاقی نمیفته و تو از اونا دفاع میکنی. مداحشون رو میگیرن، اسمش بود بیت حلالی، مداحی که میاد عرعر میکنه، شماها گریه میکنید پای عرعر اون، گرفتنش داره تریاکشی میکشه، دوتا خانومم بغل دست شه. اسلامیه، اسلام نیاب محمدی در خانه مرتضوی دادستان ده ها دختر فراری رو اونجا پیدا میکنن که آقای مرتضوی هر کدوم از هر کدوم اینا بخواد بهشت برای خودش درست کرده، انتخاب بکنه بره سراغ این حوریای بهشتی هر وقت دلش میخواد. آخوند گلستانی با داشتن دو زن، با کارمند امنیتی، با زن کارمند امنیتی فاطمه رجبزاده، زن همکارش، آخوند الهزاده روی میز دفترش و در ساعت کار فیلم سکسی بازی کرده. هم دیدن، منم دیدم. آخوند رئیس دادگستری کرج قاچاق دختر میکرد، از اینا دارید دفاع میکنید. اگر همکار اینا نیستید خودتونو بکشید کنار، اگر هستید اون وقت دفاع کنید، به منم فوش بدید چون همکار اینا هستید، جزو قاچاقچیان دختر. اون وقتا ما به اینا میگفتیم زال محمد، حالا نمیدونم چی میگن. به زنان و دختران در زندان تجاوز میکنند، به دانشجویان شیشه نوشابه و تخم مرغ فرو میکنند. اینا حقیقت هان، اینا رو مثل زمان شاه توده یا در نیوردن، اینا حقیقتی است که الان وجود داره. دانشجوهایی که شکنجه شدن اومدن گفتن. اکبر محمدی رو میکشند، جنازش هم به جنازش هم رحم نمیکنن. ده ها نوجوان رو به جرم سکس اعدام کردند. هزاران ایرانی رو مثل وحشی ها شلاق زدند. چند ده هزار ایرانی را اعدام و تیرباران کردند. 6 میلیون ایرانی من جمله خود تو رو وادار به فرار کردند. برو دفاع کن چون یه خورده از اون دزدیا بهت میرسه. به دستور رهبر و وزیر اطلاعات با وضو و ذکر پروانه فروهر را که ضعیفه مینامینندش مینامیدش با چاقو تکه تکه کردند. کارون جاجیزاده کودک 9 ساله کرمانی که شاهد قتل پدر شاعرش بود، به دست سربازان بی پدر و مادر خار مادر فلان امام زمان تکه تکه شد. بچه 9 ساله و گو آقای فاضلی تو خیلی فوش میدی. بله، تو اگه به تجاوزم بکنن جواب نمیدی، ولی من اگه به یه بچه 9 ساله تو کرمان حمله بکنن و تیکه تیکش کنن، فوش که هیچی، از فوش بدترم میدم. دستم برسه کارهای دیگم میکنم تا چشم اون کسی که نمیتونه ببینه کور شه. دختران ایرانی را به تن فروشی در دبی و کراچی وادار کردند. نفر اول در اعدام فرار مغزها، واردات گندم، مرگ و میر جاده‌ای، و بردن آبروی 1200 ساله ایرانی در دشمنی با ایران، ایران توی دنیا مقام اول رو داره. ایران هیچ کشوری اینجور مغزاش فرار نمیکنه. اگر از 100 تا دانشجوی ایرانی بپرسی دلت میخواد از ایران خارج چی، 150 تاشون میگن بله. در خیابان به صورت دختران ایرانی سیلی میزنید، آیت الله هایتان دزد، رهبرتان دزد، رئیس دوتا طویله، اکبر دوزه دبل طویله است، دبل قاطره، هم طویله خبرگانه هم طویلهی که تشخیصه. اکبر دوزه مال اونجاست، دزده، و تو میای از او دفاع میکنی. کودکان خردسال یتیم در حال دست فروشی و گدایی اند. به تو مربوطی، تو دزدی تو کردی اومدی بیرون. یخه منه بگیر که چرا داری به اسلام توهین میکنی، به پدرت هم توهین میکنم و هرچی دزد توهین میکنم. آثار باستانی و اجساد مومیایی رو به تاراج میبرن میفروشن چون دزدند، و هر کی ازشون حمایت بکنه شاگرد دزده، یعنی دزد دم پاییه. اونا دزد بزرگن، این دزد از اوناست که یه استخون میندازن جلوش. پنج میلیون ایرانی آواره میلیون ها را در زندان استبداد و خفقان قرار داده اند این جانوران. به اکثریت مطلق ایرانی ها ظلم داره میشه، از داشتن یک مسجد برای سنی ها وحشت داره این رژیم ببر کاغذی که اینقدر خودشو باد میکنه. سنیا یه دونه مسجد توی تهران نمیتونن داشته باشن. پول نفت رو از سر سفره بر میدارن و میدن به فلسطین و لبنان یا بورکینافاسو. نون ندارن بخورن، میرن اون سر دنیا تراکتورسازی درست میکنن، فکر میکنن روز که فرار کردن اونا به دردشون میخوره. از تاریخ درس نمیگیرن، دریای خزر رو به روسا میدن، زیر پوستر خلیج عربی میشینن و قرارداد امضا میکنن، نوت میکنن. یک دونه سردار محصولی که وزیر کشوره که همه میدونن دزده، خودشون میگن 160 میلیارد ثروتشه. از این 27 هزار میلیاردی که گم شده 400 میلیاردشو همین محصولی گرفته که پس نمیده. اون 160 میلیارد بازیچه است، 160 تریلیونه. حتما شاگرد اون دوزه اگه باشی او وقت ازش حمایت میکنی، میگی به به سردار محصولی خیلی خوبه. یارو کردان دیپلم نداره، میگه فارغ التحصیل آکسفوردم. از اونجا برش میدارن میذارنش سرپرست مثلا قسمت‌های علمی کشور. خرطوخره. و تو از این خرطوخره دزدیدی اومدی بیرون، حالا از من ایراد میگیری. شماها که رهبر رئیس جمهورتان پرونده ترور ایرانی در خارج از کشور دارد، شماها که رئیس جمهور انتصابیتان مضحکه خاص عام است و به راحتی در مقابل میلیون ها انسان دروغ میگوید و البته تیر خلاص در خلبت راحت تر از دروغ در ملأ جهانیان و ایرانیان است، لطفاً خانم ها آقایون، از شرافت و انسانیت و آزادگی و مدافع حقوق مظلومان بودن حرف نزنید. قابل توجه شیرین عبادی هم هست.

دوستان عزیز، میدونید جمعه ها روز کتاب فروشیه. من قبل از اینکه برم به کتاب فروشی، امروز براتون فیلم های سینمایی از فروین ملک مطیعی، بهروز وثوقی، اینا پکیجه، یا تک تک اگه بخواین از هر کدوم یه دونه، صمد، دایجان ناپلئون، از بیک مامبردی، از منوچهر وثوق، اگه فیلم های خودم پیداشه از فیلم های خودم، اینا رو میخوام پکیج براتون درست کنم. فرض کنید شما میگید آقا من 150 دلار میدم 7 فیلم برام جور کن، از همه توش باش، از وحدت و ارحام صدر، این کسایی که مورد توجهتون هستن. چون کتاب که دوست نداریم بخونیم، منم که نمیتونم گوگوش بیارم اینجا براتون برخصه، که چون کارم سینما بود، گفتم حالا که مردم کتاب نمیخونن ببرمشون. فیلمای بعد از انقلابم ندارم، نگاهم بهش نمیکنم، اصلا طرفشم نمیرم. اینجا یک 5 دلار دارن میفروشن. من دلیل دارم که این کارو نمیکنم، دلیلم هم مال خودمه. اگر خواستید حالا توضیح بعد میدم خدمتتون، ولی قبل از اینکه وارد اون بشیم، من 10-15 دقیقه میخوام وقتتون رو بگیرم. با من اگر فکر بکنید و اینجوری که من فکر میکنم همین راه رو برید، اون وقت نتیجه گیری بعدش رو میکنیم. فکر کنید شما از فردا صبح هیچ کاری تو دنیا ندارید، هیچ کاری تو دنیا ندارید. توی دنیایی که زندگی میکنید سینمایی نیست، تئاتری نیست، تلویزیونی نیست، شمایید، چهار دیواری، غذا هرچی بخواین هست، کار سکسی هرچی بخواین میتونین بکنین، و تو حیاتتونم جای باصفاییه. فکر کنید توی مغزتون که صبح برای چی از خواب بیدار میشید. رادیو ندارید، ساعت ندارید، تلویزیون ندارید، نمیدونم ماشین ندارید، سوار ماشین نمیتونید بشید برید مثلا لاس وگاس، هیچ کدوم این کارها رو نمیتونید بکنید. فقط بعد از خواب بیدار شین، هیچ کاری نداشته باشین، دوباره شب بخوابید، دوباره روز بعدش همینجوری. امکاناتی که براتون هست اینه که قصه غذا خوردن ندارید، قصه زیر شکم هم ندارید. فکر کنید با این زندگی چقدر وقت میتونید زندگی کنید. برای خودتون فکر کنید، یه ماه، دو ماه، شش ماه، یه سال، دو سال، پنج سال، صبح بلند شی، غذا بخوری، بری کار سکس انجام بدی، شب بخوابی، دوباره صبح بلند شی همه کار انجام بدی. چند نفر از شما این زندگی رو دوست دارید؟ چند نفر از شما به شوق این زندگی از رفت این زندگی رو دوست دارید؟ چند نفر از شما به شوق این زندگی از رخت خواب میاد بیرون صبح؟ حالا اگه پله رو بالاتر بذاریم، شما احتیاج به خوابم نداشته باشی، 24 ساعتم بیدار باشی خوابتم نگیره، شب و روزی هم نداشته باشی، همیشه روز باشه، همیشه هوای بهاری باشه، نه سرد و نه گرم. فکر میکنی تا چند وقت میتونی زندگی کنی؟ یعنی مثلا اینجوری شما فکر کن که توی جزیره دور افتاده ای هستی، هوا بسیار لطیف و ملایمه،

0: غذات هم دیگه حتی نباید بری ماهیگیری بکنی، غذاتو میارن دم همون کلبت، دم خونت، هر جا هستی بهت میدن. زنان زیبایی هم اونجا هست. چند وقت میتونی با این سیستم زندگی بکنی؟ رسول خدا محمد عرب ها رو با این گول زد، چون عرب ها فکر نمی کردن، فکر تداوم کار رو نمی کردن. عربه فکرش بود که بره به یه زنی تجاوز بکنه، بره یه جا دزدی بکنه، شکمشو اینقدر دنبال سوسمار ندوه، ملخ نخوره، غذای خوب بخوره، انگبین بخوره. انگبینو فقط اسمش شنیده بود، عسل رو اسمش شنیده بود، شیر شتر رو فقط مال اربابش بود، مال اون نبود. وقتی بهش میگفتن جوبش میره دیگه، همه چیزشو میداد بابت اون که زودتر بمیره بره اونجا. تو ایرونی به امید رفتن تو بهشت، که همین چیزایی بود که من برات تشریح کردم، اونجایی که برات تشریح کردم، که هیچ کاری نداری، خواب نداری، فقط حوری بغل دستته، اگر منحرف باشی قلمانم بغل دستته، چون دو طرف عربا داشتن خونه های امرت خونه زیاد داشتند، چون خیلی هاشون به پسر متمایل بودن. تو فکر کن که یه جایی اینجوری بهت میدم، چند وقت این زندگی رو میتونی بکنی؟ تو که همه کارا رو میکنی که ببرنت بهشت، فکر کن که بهشت کجاست؟ بهشت چه جور جایی میتونه باشه؟ در بهشت تو چه امکاناتی میتونی داشته باشی که بیرون بهشت نداری؟ و اصولا اگر این کار رو از آدم بگیرن که از فردا آدم هیچ کاری نداشته باشه، من نمیدونم چند نفر از شماها میتونید زندگی کنید. من دیدم آدم هایی که پیر میشن دیگه هیچ کاری ندارن، یا میرن باغبونی میکنن، یا میرن گلف بازی میکنن، یا میرن به مسافرت های دور میرن. نمیشه بیکار نشست. تو بهشت کتابخونه نیست، فقط دختران 15 ساله‌ای هستن که هر شب باکره میشن تونتون. حضرت فرمودن هر مرد عربی در 24 ساعت 1000 باکره رو سوراخ میکنه. این عین ترجمه شه، یعنی هر یک دقیقه ممیز 40 ثانیه، ببخشید 1 ممیز 40 ثانیه، یه نفر رو باید سوراخ کنه، مطابق گفته رسول خدا. این در حالیه که به دستور الله تو بری آدم بکشی، دزدی کنی، غارت کنی، 20% الله رو رد کنی به حضرت رسول یا جانشینانش، بعد حضرت باری تعالی تو رو میبره بهش، این کارا رو باهات میکنه. اگر نگی لا اله الا الله، اون وقت سیخ توت فرو میکنه رو آتیش، یه نفر اونجا میچرخونتت، آب بهت میده، آب جوش، بعدم وسط این جهنم یه میوه در میاد وسط آتشا. دروغ هرچی گنده تر باشه راحت تره. آدم راحت تر قبولش میکنه. من اینا رو گفتم، بقیهش خودتون فکر بکنید. ببینید تا چقدر با خردتون همخوانی داره، و اگر نداره حرفای من حرف بی خود و مزخرفیه، بریزیدش دور. ببین مطالبی هست که من حرفم تموم نمیشه، ولی اگر این کار فروش کتاب و فیلم و نمیدونم فربهه رو این چیزها رو بذارم کنار، بعد باید برنامه رو بذارم کنار، برای اینکه شماها وقتی به من کمک میکنید به من کمک نمیکنید، به پایه خردورزی در کشور ایران کمک میکنید. شما کاری میکنید که نسلهای آینده مثل من شما گرفتار و بدبخت نشن. جوانی از قوم نوشته بود پدر من آدم بسیار خوبیه ولی مذهبیه، من زنگ گرفتم تمرد پدرم نمیتونم بکنم، تو گوشم هم رفته آقا والدین نشم، خدارم قبول ندارم، چی کار کنم؟ تنها راهی که برام بمونه تقیه است، چون اگه با اینا حرف بزنم و بگم که شماها اشتباه میکنین ترد خانواده میشم و مادرم و خواهر برادرام با پدرم هم عقیده هستن، من یکی هستم که عقلم رو به کار انداختم، اونا ببعی هستن، من چی کار کنم؟ ببینید نسل سوخته اثرش رو میذاره، من دارم سعی میکنم این نسل از 15 تا 40 ساله نوع فکرش با نسل سوخته عوض بشه، با آدمی که 100 سال پیش فکر میکرد که پیاده میشه رفت کره ماه عوض بشه، فکر عوض بشه که ما دیگه نمیتونیم سوار اسب بشیم، اسب بال بزنه بره به دیدار خدا، ما باید بفهمیم که دیگه چوب دریا رو نصف نمی کنه. من نمیگم اعتقاداتتون رو بذارید کنار، من چیزایی که در سالهای پیش یک کسی این کار کرده خب یه نفرم حالا بکنه منم ببینم، اگر نه دروغه، سنگ نشدم که، سنگ شدم. آقا محمد اینقدر از زمین نمیتونست بپره بالا، محمد اگه از پشت اون هلش میدادن میافتاد پایین میمرد، این آدم نمیتونه سوار الاغ بشه بره طبقه هفتم آسمون، این دروغه، سعید نشدم که. خرافاتو از مغزتون بیرون کنید. اینکه محمد را میرفت سنگه میگفت سلام علیکم، میدونم سوسماره میگفت السلام علیک یا رسول الله، دروغه. اینی که نمیدونم فلان پیغمبر با خوک حرف میزد، سلیمان با مورچه حرف میزد، اینا دروغه، دروغ محضه. یه تی میخوان باور کنن، من با اونا گرفتاری ندارم، میگم باور کنید، اونا با من گرفتاری دارن، چرا میگی دروغه؟ آقا منم عقیده دارم، منم فکر دارم، من به شما نمیگم شما نگید، شما بگید دروغه، من عقیده خودم رو میگم، آخرشم میگم اگر عقیده من رو نمیپسندی بنزش دور. دعوا نداریم با هم، من میگم فکر کن، میگی نمیخوام فکر کنم، خدا پدرت بیامرزه، و با هم اختلافی نداریم. چون همون وقتی هم که میگم فکر کن، میگم اگر دلت میخواد فکر کن. دوستان کتاب هایی که امروز با دوستی صحبت میکردیم، اگر امروز شما کتاب‌های آقای شجاع‌الدین شفا، آقای مسعود انصاری، آقای هوشنگ معین‌زاده، آقای علی میرفطرس و آقای شمشیری رو میشناسید، من 10% کردیت این کار رو دارم، اگر بیشتر نداشته باشم، چون من بودم که پامو جلو گذاشتم در پی اول برای آقای شفا. وقتی که تروریست ها هجوم آوردند، با آقای شفا گفتم شما برید امریکا، من کارتون رو انجام میدم، اگه میخوان بکشن منو بکشن، چون آقای شفا هدلیست بود که بزننش، منم بودم. این کار رو از اونجا شروع کردم، روی تلویزیون شروع کردم، در سطح دنیا همون وقت پخش کردم. وقتی دستم به کتابای آقای انصاری رسید، تا اونجا که تونستم تبلیغ کردم. کتاب آقای شمشیری رو همینطور تا اونجایی که تونستم 10 تا 12 تا کتاب تبلیغ کردم. واسطه این کار بودم. من آقای علی میرفطرس رو ندیدم، چند دفعه تلفنی با هم صحبت کردیم، باور کنید تا حالا یه دونه کتابم امضا نکرده برای من. آقای شمشیری به من کتاب میده و خیلی هم با مکافات پولش نمیگیره، ولی با آقای میرفطرس من میرم از شرکت کتاب کتابشو میخرم، یا از من پارس کتابشو میخرم، یا از هر شرکتی داشته باشه. اینی که این کتاب ها رو که به شما معرفی میکنم علت داره، کتاب ها رو تا نخونم به شما معرفی نمیکنم. فرض کنید آقای علی میرفطرس الان 5 تا کتاب داره، من همه رو معرفی میکنم. آقای هوشنگ معین‌زاده 7 تا کتاب داره، من 6 تا شو معرفی میکنم. آقای مسعود انصاری 30 تا کتاب داره، من 11 تا شو معرفی میکنم. شاعر زیاد داریم تو این شهر، من فقط کتاب همامی رفشا رو میفروشم. امروز یه کسی تلفن کرده بود گفت آقا من کتابهایی که تو لیستتون نیست میخوام دارید؟ گفتم چرا ندارم. گفتم چی میخوای؟ گفت زرتشت چنین گفت. گفتم بله. اسلام در ایران پتروشفسکی نایاب بود، من تو کتابخونم داشتم، دادم به کتاب فروشی از روش چاپ کرد. اگر سعی میکنم کتاب به شما بفروشم، کار من، شغل من کتاب فروشی نیست. شما ممکنه برید 10 تا کتاب بخرید یکیش خوب باشه، ولی امکان نداره یک کتاب از من بخرید و بتونید توش ایراد بگیرید، چون قبلش به شما میگم این چه نوع کتابیه. امروز یکی از دوستان تلفن کرد، مثل همه، آقا من با چی شروع کنم؟ گفتم با تولدی دیگر شروع کن، بیا بشین با من حرف بزن، باید بگم دیگه بعدش چی بخون. اونایی که خیلی مسلمونن، خیلی اعتقاد دارن، پیشنهاد میکنم قرآنو به زبان روان فارسی بخونن. اما خب اونایی که رفتن جلو، عبید زاکانی رو هم بخون، آقا ایرج میرزا رو هم بخون، گلستان سعدی رو هم بخون، هر کتابی میخوای من برات فراهم میکنم. تو چه مایه کتاب میخوای؟ هر کتابی میخوای. امروز از انگلیس یه چیزی داشتم، دیروز صبح بود، آقای گفتش که من یه پکیج کتاب میخوام. گفتم که برای چه نوع پکیجی؟ گفت خانمم میخواد بخونه. گفتم میدونیش صحبت کن. با خانمش که صحبت کردم، نه مثلا کتابایی که من دارم نمیخوان، ولی خب من کتاب خوندم، با کتاب خوندم دارم. گفتم اینو اینو اینو. گفت آره خیلی عالیه. گفتم خیلی خوب، من تو کتاب خونم دارم، بهتون میدم. چرا این کارو میکنم؟ اولا کتاب خونه من میره دست ایرانی ها، پخش و پلا نمیشه، به دست کسی میره که بابتش پول داده قدرشو داره. شما اینجا اگر برید توی مثلا این جاهایی که آکسفام و نمیم تو انگلیس آکسفام، اینجا سالبج آرمی و از این حرف هاست، یا اونی کتاب فارسی اونجاست، یارو مرده مثلا سیت کتاب داشته، کتابش رو داشتن بیرون به دست اینا افته، اینا نمیدونن چی هستن. اما قبل از اینکه اینجوری بشه، هم پول برنامه ما با این کار در میارم، هم کتاب میره جای امنی. و کتاب تحریف شده حکومت دینی رو شما دیگه نمیخونید، کتاب اصلی رو دارید میخونید. این فیلم هایی که بهتون گفتم باز مال همون شرکتیست که تعطیل کرده. آکمند به این صورت میاد، دو بسته از بهروز وثوقی داره با کیفیت‌های بسیار خوب، یک سری کامل از ناصر ملک‌مطیع داره، از فردین داره، از صمد داره، از ارحام صدر و وحدت داره، و اینا فیلم ها رو دونه $12 اینجا تو وست‌وود می فروشن. اینا بسته هفتایی در واقع میشه $84. حالا یه وقت شما میگین من دوتشو میخوام، ستشو میخوام، اینا این قیمتشه که من باید بفروشم، یه مقدارشو به اون آدم بدم، یه مقدارشم برای پشتیبانی برنامه. من کاری که کردم، اومدم هر هفت فیلم رو $100 قیمت گذاشتم، که شما $16 به برنامه من کمک کنید. فکر کنید سوار هواپیما شدید، اومدید رفتید وست‌وود، این هفت فیلم رو پیدا کردید و $84 میخواد بخرید، بذارید توی ساکتون بردارید برید. اینها رو هم میتونید به صورت پکیج ناصر ملک‌مطیعی بگیرید، به صورت پکیج فردین بگیرید، به صورت پکیج صمد بگیرید، به صورت پکیج بهروز بگیرید، یا به صورت پکیج دایجان ناپلئون، یا میتونید بگید آقا از هر کدوم اینا یه دونشو بذار یه پکیج بکن به من بده. نه خودم براتون سوا میکنم میذارم، یا خودتون میتونید اینا رو میذارم رو سایتم. کسانی که رو سایت استفاده میکنن هم روی rezafazili.com فکر میکنم تا دوشنبه سه شنبه بره، و روی rezafazili.net هم به زودی خواهد رفت. اینجا آماده بشه کپی میکنیم میذاریم روی rezafazili.net. اگر کمک کنید، باز این فیلم ها، فیلم های قبل از انقلاب با کیفیت خوب، با تصویر خوب، نه از اینا که میپره بالا پایین میره، اونا رو حدود 600 تا فیلم دارم، از اونا رو میدم بهتون. اینا رو هم رفتم سوا کردم و با اون آقا قرار گذاشتم که این کار رو بکنه. این فروهرها رو من وقتی بهش راجبه صحبت نکنم، این سفیدشه، این زردشه، نمیدونم میتونید شما ببینید یا نه. اینها دونه $60 به اضافه خرج پست. موقعی که اینا نبود هر روز تلفن داشتم آقای فاضلی این فروهری که تو سینه‌تر کجا خریدی؟ اینا نقره است، زردش آب طلاست. سنجاق سینه شیر خورشید آب طلا و این دستبند فروهر نقره، چهار تا فروهر بهش آویزونه. یکی از من تلفن کرد پرسید اینا برای خانم هاست یا آقایون؟ گفتم والا نمیدونم، امروز یونیسکس شده، زیاد نمیشه فرق گذاشت. ضمن این که این فیلم ها رو میبرید، فیلم از فرخزاد سه تا کاست دو ساعته دارم، فیلم ایرج میرزاست، آقای ایرج کاردان بازی میکنه، پرویز کاردان ببخشید، واریته آخوندی دو تاست، اوتلو در سرزمین عجایب، خاک سپاری محمد رضا شاه به اضافه افتتاح آخرین مجلس ایران، این پکیجی که خاک ناسپاس، این واقعا مفته. اینا همه جزء این حراجی هاست. میراثداران کوروش، شعله های پارس از قاجار تا خمینی، باد سبا، دو پادشاه یک سرنوشت، تاجگذاری محمد رضا شاه، زندگی شهبانو فرح، انقلاب سفید شاه و مردم، جشن های 2500 ساله، مراسم ازدواج شاه و فرح و کتابچه عکس های خانواده پهلوی، وقایع تاریخی ایران. این 10 تا DVDه. من 50 دلار به صاحبش پول میدم، به اضافه یه پول پست که میدم برای شما بفرستم. اگر خواستید برای برنامه چیزی روش بذارید بذارید، نخواستید همون 50 دلار به اضافه خرج پستشو بدید. من چون به اون دوستم قول دادم این کمک رو بهش بکنم، این کار رو میکنم. از کتابای آقای شفا پکیجی هست که 7 تا کتاب آقای شفا توشه. این 7 تا کتاب با جلد، یه دونه نمونش رو اینجا آوردم، با جلد ضخیمه. یه خورده بعضمون یه جوری شده که همش کارهای کوچیک کوچیک باید بکنیم، یعنی جلدهای سنگین نباید این برابر بکنم. این جلدش ضخیمه، 7 تاشو در اروپا میفروشن 300 یورو، در امریکا هیچ کسی نداره. من به شما میدم 300 دلار به اضافه خرج پست در هر کجای دنیا. گاهی اوقات از استرالیا به من تلفن میکنن که خرج پست برای استرالیا چقدره. خرج پست برای استرالیا کتاب اول 15 دلاره، کتاب‌های بعد یکی 10 دلار اضافه کنید. کانادا کتاب اول 10 دلاره، برای کتاب‌های بعد 5 دلار اضافه کنید. در امریکا پول پست از کسی نمی‌گیرم. برای اروپا کتاب اول یا هر کدوم دونه 10 دلاره، اون اضافه‌شو خودم میدم. یه مقداری این کتاب تولدی دیگر رو من فکر نمی کنم امروز به کتابخونی براتون برسم، عذر میخوام. نه بخوام اینا رو معرفی کنم، اصلا به کتابخونی نمیرسم. داستانها و قصص قرآن، اگر تورات نبود قرآنی وجود نداشت. یک رونویسی ناقص از تورات میشه قرآن. مقایسه قصه های تورات و قرآن این توه، داستان‌ها و قصص قرآن. بر ما چه گذشت؟ کتابی که هر زرتشتی باید بخونه، به جز یک زرتشتی ما کسی دیگر رو نداشتیم، آقای جمشید پیشدادی که این کتاب رو بخونه. آقای پیشدادی این کتاب رو بر من فرستادن، از شکست ساسانیان تا دوره پهلوی. کتابی هست اینجا، نویافته‌هایی در ارتباط با محمد مصدق. ببینید تلویزیون‌های ما شده جنگ کی چی کار کرد، چی کجا رفت. این 30 ساله یکی میگه شاه خوب بود، یکی میگه مصدق خوب بود، یکی میگه شاه بد بود، یکی میگه مصدق بد بود. با گفتن من و گفتن دوستان من چیزی درست نمیشه. بخونید، با خوندن درست میشه. وقتی میخونید هم موافقشو بخونید هم مخالفشو بخونید و اون وقت خودتون قضاوت کنید. شما کتاب رو نمیخونید. ما عادت داریم بگیم وحی منزله، کتاب وحی منزل نیست. من خودم کتاب که میخونم دو تا هایلایت دستمه، اونجایی که باهاش موافق نیستم هایلایت قرمز میکنم، اونجایی که حرفای قشنگ زده ما موافقم هایلایت زرد میکنم که وقتی میخوام مرور کنم ببینم خود کتاب با خودش چجوریه، چقدر میشه بهش اعتماد کرد. این کتاب هست نویافته هایی در ارتباط با محمد مصدق. آقای مهدی شمشیری کتابی دارن زندگی نامه محمد مصدق از تولد تا پایان تحصیلات و اخذ تابعیت سوئیس. قرارداد بسیار زیان بخش آرمیتاژ سمیت، مقدمات تا اجرا از آقای مهدی شمشیری. از عناوین خیلی جالبی داره: درخواست پول برای آزادی فرمان فرما توسط سید ضیاءالدین. یه چیزایی شما انقدر میرید یک حقایقی رو میبینید که یکیشو تو هیچ کتاب تاریخی نخوندید. این آقای شمشیری محقق بسیار خوبیه. گفته نشده ها درباره روح الله خمینی یک کتابی است، یکی از کتابای آقای شمشیری که بلافاصله نایاب میشه. راه آهن سرتاسری ایران، بحث هایی که پیش بین آقای دکتر مصدق و رضا شاه و مجلس اون روز بوده. راه آهن سرتاسری ایران، این گفته نشده ها، خاندان امام خمینی. به خدمتتون عرض کنم بلای سلمان رشدی و آیات شیطانی در ایران، بلایی دیگر از سوی خمینی. خاندان مستوفیان آشتیانی از بالاترین نیا تا محمد مصدق. کسانی که از من خواسته بودن اینها رو براشون بخونم که آقای شمشیری چند تا کتاب درباره مصدق و چیزهای دیگه نوشتن، آقای شمشیری جمعاً 13 تا کتاب دارن. من یک کتاب دارم اینجا به نام افسانه قدیر خمزی، یادم قطور نیست. شیعه ها علاوه بر اینکه علی نماد شیعه گری رو میخونن، اون کتاب رو هم بخونن برای آگاهیشون، نه برای اینکه بگن چی بده چی خوبه. انسان هر چقدر آگاه تر بشه بهتر میتونه قضاوت بکنه و آگاهی نمیاد مگر با خوندن. سعیدی سیرجانی فقط یک کتاب ازش دارم، کتاب هستش ازش، من یه دونه دارم، بیچاره اسفندیار، ولی یادش باشه اینجا. سعیدی سیرجانی کتاب بسیار زیبا و خوبش که چاپم شده، اسمش پیر داریم میشیم آقا، پیر داریم میشیم، قرآن به زبان فارسی، به زبان روان فارسی بخونید برای اینکه بدونید تو قرآنتون چی نوشته. از آقای شمشیری باز دارم افسانه سازی های الله درباره روح، اصحاب کهف و ذوالقرنین، این کتابه. حالا میگه از همین نگارنده گفته نشده ها درباره روح الله خمینی، خاندان مصطفیان آشتیانی، شناخت مظفرالدین شاه و احمد شاه بر پایه اسناد، اسرار قتل میرزا علی اصغرخان اتابک، قاتلان واقعی و آمران شرکای جنایت، نمیدونم چیه، منم نخوندم اینا هنوز. بلای سرمان رشدی که بهتون گفتم یکی از بهترین کتاباش، همسران، کنیزان و موهوبات محمد. حضرت رسول تعدادی همسر داشت، تعدادی کنیز داشت، تعدادی از زنام خودشونو هبه کرده بودن، هبه به حضرت رسول. قرارداد آرمیتاژ اسمیت و راهن سرتاسری ایران، آلاله از همامی رفشار، کاستی هم هست با این که شعرهای همامی رفشار با صدای خودشه. اسلام دیانتی که از نو باید شناخت. ببینید دوستان، من همه کتابا رو نمیتونم توی این یک ساعت بهتون معرفی کنم. به سایت www.rezafazili.com یا rezafazili.net مراجعه بکنید، لیست همه کتاب ها هست، قیمت ها اینها بین با پست و همه چی برای امریکا یه چیزی بین از 28 دلار 30 دلار تا 38 دلار تموم میشه. من دونه 50 دلار اینا رو حساب میکنم، در خارج از امریکا پول پست رو شما میدید. همه این کارا رو میکنم که اون بین 18 دلار 12 دلار 15 دلار برای برنامه بمونه و کمک به برنامه بشه، ولی من دکونی کتاب فروشی ندارم. این فیلم ها رو اگر خواستید، من روزای شنبه و یک شنبه فیلم میذارم، کسانی که با اینترنت آشنایی دارن، این هفته فیلم قیصر رو براتون گذاشتم، از بهروز وثوقی، پوری بنایی و ناصر ملک مطیعی با اون هیبت خودش. قیصر اولین فیلم مسعود کیمیاییه. این فیلم رو براتون گذاشتم، اگه میخواییم ببینید کیفیت فیلم هایی که من بهتون خواهم داد چیه، این فیلم رو این هفته ببینید. هم روی rezafazili.com هستش، هم روی rezafazili.net. از آقای کسروی در حدود 14 تا کتاب دارم، تمام کتاب های صادق هدایت رو دارم، هر کدومو خواستید اوردر بذارید در خدمتتونم. آخر هفته است، این برنامه هر روز هفته از ساعت 7 تا 8 صبح به وقت لس آنجلس و روزهای شنبه شنبه از 7 تا 8 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس از روی کانال 1 پخش میشه. امیدوارم که یه مقداری به فکر من هم باشید، با هم دیگه بتونیم این راه رو بریم. این برنامه روز جمعه، روز یک شنبه بعد از ظهر حتما پخش میشه. تا دوشنبه صبح، خیرت نگهدار شما باد. آنقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم.
1: شاهنشاه آریامهر در آخرین هفته های حیات در بستر بیماری و در شرایطی غم‌انگیز و در اوج تلاش مبارزه با بیماری هولناک خود، با مزاجی رنجور ولی با عظمت روحی ستایش‌آمیز، در ساعات متناوب سخنانی ایراد و رهنمون‌هایی فرمودند که مجموعه این تقریرات به صورت پیام زیر تدوین می‌گردد. باشد که این نوشته ترجمان مکنونات درونی و گواه ایران پرستی ابرمرد تاریخ شاهنشاهی ایران که افتخار همسری او را داشتم، بر صحیفه روزگار نقش بندد. در این هنگام که دور از خاک وطنم در چنگال این بیماری جانکاه آخرین روزهای زندگی خود را سپری می کنم، به عنوان پادشاه ایران زمین این پیام را به ملتم که در شومترین دوران تاریخی وطنش روزگار تیره ای را می گذراند می فرستم. همانند هر مسلمان معتقدی که در آستانه مرگ از وجدان پاک و صفای کامل روح برخوردار است، خداوند بزرگ را به شهادت می طلبم. از آن وقت که صرفاً به خاطر جلوگیری از خونریزی هموطنانم ناچار خاک ایران را ترک کردم، آنی از فکر سیه روزی تدریجی ملتم و مخصوصاً اندوه رقتبار شهادت وطن پرستان با نام و گمنامی که سینه های فراخ خود را در مقابل جوخه های آتش جلادان قرار دادند فارغ نبوده و با تار و پود وجودم این رنج های روز افزون را احساس کردم و در این ره گذر از تقدیر خود رضایت دارم که در این دوران آوارگی ضربات تازیانه سرنوشت این رنج ملی را بر روح و جسم رنجور من نیز کوفته است. شگفت اتفاقی، در همان لحظاتی که قلب من از حرکت می ایستد، قلوب افسران دلاور ارتش من نیز که در تکاپوی نجات وطن بودند پیاپی آماج گلوله های دشمنان ایران قرار می گیرند. من این تقارن را به پیوند معنوی ناگسستنی که بین خودم و این ارتش که ناجوان مردانه در بستر یک دسیسه ضد ملی و میهنی قرار گرفت وجود دارد تعبیر می کنم و برای اینکه چنین پیوندی جاودان بماند توصیه می کنم که بعد از نجات کشورم کالبدم در گورستان این شهیدان جان باخته وطن مدفون گردد. من در این دقایق واپسین شیرینی خاطرات افق ایران عزیز را که به آن عشق می‌ورزم در مقابل تلخی زهراگین مرض جانسوز قرار دادم. خاطره شالیزارهای کرانه‌های دریای خزر و مرغزارهای دیلم، خاطره قله‌های پربرف سبلان و سهند آذربایجان، خاطره کوهستان‌های سبز و خرم زاگرس کردستان و هامون‌های اوریان بلوچستان، خاطره اروند رود خوزستان و هیرمند سیستان، خاطره دشت ارژن فارس، خاطره حاشیه‌های کبیر سوزان خراسان و کرمان، خاطره شهرک‌ها و دهستان‌های ساحلی خلیج فارس، خاطره کوچ عشایر دلیر و فداکار و به طور کلی با اندیشه همه گوشه و کنار آن سرزمین مقدس و مردم پرتلاش و پرتوان آن چشم از جهان فرو می‌بندم. به یاد داشته باشیم که صفحات تاریخ وطن ما فراز و نشیب‌های فراوانی را در خود حفظ کرده است، ولی همچنان که حمله اسکندر، هجوم مغول، فتنه افغان و اشغال متعدد بیگانگان قادر نشدند مشعل فرهنگ و تمدن باستانی ایران را خاموش کنند، مطمئن هستم که شعله‌های فروزان این تمدن و فرهنگ در پرتو انوار خیره کننده خود بر این سیاهی اندوه بار شیره خواهد شد و یک رستاخیز ملی افتخارات نسل حاضر را در تاریخ درخشان ایران ثبت خواهد کرد. من سرنوشت کشور را به قانون اساسی می سپارم. این قانون اساسی ودیعه گرانبهایی است که انقلاب مشروطیت به ملت ایران ارزانی داشته است و به همین جهت صیانت و احترام به اصول آن که بنیان تمامیت ارضی و استقلال میهن ماست و همچنین شالوده حاکمیت ملی متکی بر قومیت تاریخی و مبانی اعتقادات مذهبی مردم این سرزمین بر اساس آن استوار است بر همه آحاد کشور از واجبات ملی است و پاسداری از آن را به پسرم تأکید می کنم. امیدوارم او که اینک در عنفوان جوانی جوهر وجودش مانند هر جوان ایرانی دیگر سرشار از غرور ملی است، با درک حقایق این تجربه تلخ تاریخی که ملت ایران به بهای گرانی اندوخته است، پند زمانه را بیاموزد و فقط به اتکای احدیت متعال و پشتیبانی نیروی مردم و همگامی با آن پرچم مقدس سرنگ ایران زمین را در اهتزاز و سرافراز نگاه دارد. ولی عهد نوجوان ایران را به ایزد توانا و ملت بزرگ ایران می سپارم. این آخرین اراده من است.
2: شما مدتی است که بسیار مطرح شدید، اما مسئله این هستش که نظر افراد راجع به شما درست به دو قسمت کاملا متمایز است. گروهی شما رو بسیار خشن میدونند و بسیار سختگیر و لقب‌هایی هم به شما دادن، و گروهی دیگه هم طرفداران سرسخت شما هستند. نظر خودتون راجع به آقای خلخالی چی است قربان؟
3: من اونی که خودم رو میشناسم، از قضا من یک آدم رقیق القلبی هستم. یه شاهدش هم عبارت از این بوده که در دادگاه ها با دیدن یک جریانات رقتبار چندی مرتبه گریه کردم و من خودم رو یک انسان مسئولی میبینم. روی این جهت در این رویداده ها مسلمن من قضاوت کردم و قضاوت منم عادلانه بوده و من هیچ وقت توقع ندارم که دیگه ادهی با من دشمن نباشن. چرا؟ برای خاطر این که من هویدا، نصیری، ربیعی، ناجی عرض کنم که خیلی از اینا رو من حکم اعدامشون داده، مسلمن طرفداران اینها با من دشمنن، من آیشمن معرفی میکنن. اینا هستن که قلم های مسمومشون درباره آقای خمینی هم برات از دیگه آقای خمینی هیتلره. و حال اون که همه مردم میدونن قلب رعوف آقای خمینی برای ملت میتپه و منم هم تقریبا همینجورا هستم. ما باکی نداریم از این که غربی ها دیگران درباره ما چی بگوید، ولی من خودم را یک آدم بی عاطفه نمیبینم. من یه آدم با عاطفه و مسئول، و روی این جهت دشخیمان رو حسابشون رسیدم. ولی در مقابل افراد مستضعف و ملت بیچارگان، اینها همیشه ناراحتن و همیشه گریه به حال اینا میکنن و همیشه هم احساس مسئولیت میکنن و دلم میخواد برای اینو کار بکنم. غیر از این چیز دیگه نیست.
2: آقای خلخالی، نظر شما راجع به این گفته امام خمینی مبنی بر اینکه ما چندان هم به حقوقدان و وکیل احتیاج نداریم چیست؟ شما هم مثل ایشون معتقد هستین که اصلا ما بی‌نیاز هست جامعمون از حقوقدان؟
3: نه، وکیل البته حقوقدان ها که چون اینها ازش از حقوق اسلام تقریبا اکثرا بیمایه هستن و اطلاعی ندارن، و ما عقیدمون این نیست که متهم نمیتواند برای خودش وکیل بگیره. وکیل خب کسی برای فروش خانه، برای مثلا فروش فرشش وکیل میتوانه بگیره، تو برای جانش نمیتونه وکیل بگیره. وکیل میشود گیره، اما عمده اینه که این وکلا حاضر نبودن در ایران از هویدا و نصیری وکالت کنن، برای خاطر اینکه تا آخر عمر نمیتونستن زندگی کنن. برای اون جهت و ثانیاً ما با اسلوب غربی حرکت نمی کنیم. تو هویدا هی عنوان میکرد سیستم سیستم، ما میگیم آقا تو 13 سال در صدارت بودی، این جنایات مملکت مربوط به توست و تو مسئول این جنایات بودی، تو باید جواب اینا رو بدی و جواب نمیتونست بده، ما هم اعدامش کردیم. این خیلی مسئله ساده بود. ما سیستم غربی و حکومت و قضاوت و حقوق غربی را ملاک قرار ندادیم. آقا تو فرمانده بودی؟ بله. فرمانده چند نفر؟ فرمانده 200 نفر که به جان مردم انداختن کشتن اینا، این رو اعدام کردیم، اونا رو همینجور. خیلی ساده بوده جریانات. به نظر من اونایی که دلشون میخواهد عرض کنم که از حقوق غربی حرف بزنن، دلشون میخواهد خیلی روی این مسئله حساسیت نشون میدن. روی این مسئله ما خیلی حساس نبود.
2: خب نظر شما راجع مجلس مؤسسان چی هستین؟ به چه ترتیب باید تشکیل بشه؟
3: مجلس مؤسسان همجوری که آقا میفرمایند با همون قبول داریم. حالا 75 نفر 70 نفر. از من عقیده‌ام اینه که اگر خود آقا صحه بگذاره به همه این مواد مردم اینو قبول دارن، احتیاج به 75 نفر هم نداریم. 75 نفر هم برای بستن دهن همین غربی نماهاست، غیر از این مسئله دیگه نیست.
2: آقای خلخالی، مردم میگویند که بسیاری از روحانیون براشون در درجه اول اسلام مهمه و بعد ایران. آیا این صحت داره و اگر بله شما کدومشون هستید؟
3: مسلم اول اسلام بعد ایران. ما طرفدار پیاده کردن جمهوری اسلامی در منطقه هستیم، در صحبت هامون هم مسلمه اینو گفتیم. این معناش صدور انقلاب به کشورهای همجوار نیست، بلکه حرکت اسلامی ما مسلمن در منطقه نفوذ گذاشته و نفوذم خواهد گذاشت. حرکت جمهوری اسلامی، حرکت انقلابی اسلامی در ایران باعث شده که حرکت انقلابی اسلامی در افغانستان پیدا بشه و حرکت انقلابی اسلامی عرض کنم که در عراق پیدا شه و در کشورهای دیگه. مسلمن سردمداران این کشورها، چه از رؤسای جمهور چه از پادشاهان، خیلی از این حرکت اسلامی عمیق در ایران به وحشت افتادن، برای خاطر این جده که اونها مردم اونها از این انقلاب ما مسلمن الگو خواهند گرفت. بی شکی درشون است.
2: آقای خلخالی، شما مطرح بودید به دلیل سفری که قبل از اون داشتید به خوزستان و اینکه به خصوص خلیج فارس رو خلیج اسلامی نامیدید. آیا شما برای این مسئله هدف خاصی دارید؟
3: من در صدد تغییر اسم خلیج فارس به خلیج اسلامی نبودم. این مطلب رو قبل از من آقای خمینی عنوان کرده و بعدش هم آقای منتظری عنوان کرده. ما گفتیم که قبل از این انعقاد جمهوری اسلامی خلیج ما نه خلیج فارس بود و نه خلیج عرب، بلکه خلیج آمریکا بود. منافع این خلیج به دست به جیب آمریکایی‌ها می‌رفت یا به جیب دستشاندگان آمریکا مثل ژاپن و مثل پرتغال و اینا. ولی بعد از جمهوری اسلامی این خلیج خلیج اسلامه. یعنی چه؟ یعنی منافعش به جیب مسلمان‌ها می‌رود. این ما در صدد این نبودیم که اسمش هم برگرده مثلا بشه چیز. یه عده غرض ورزن متوجه نیستن و نمیفهمن. ما میگیم که مثلا مشد حسن شده مسلمان، اینه اینکه میخوایم اسمش هم عوض کنیم.
4: با درود بر شما هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید را اجرا میکنم. امروز روز چهارشنبه است، برابر با 18 ماه فوریه و 29 بهمن. در روزهای چهارشنبه به حدود 1 ساعت در خدمت شما هستیم و در واقع در خدمت استاد توس، شهروند شماره 1 ایران. هر چی داریم از اوست. خدمتتون عرض کنم که چون سخن از شاهنامه آمد، این آقایون که ملاحظه میکنید اینها به گمان من ایرانی نیستن. اینکه حالا یه فارسی هم بلد شدن صحبت میکنن، اما اینها آدمایی هستن در واقع سادات از تبار همون دزدان مدینه. هر شبت که این است که نفرت عجیبی از ایران و ایرانی و آنچه مربوط به ایران هست، به ویژه ایران باستان، تاریخ مملکت، فرهنگ کشور، بزرگان کشور، اینها نفرت عجیبی دارن. اینا همون دنبال حبیب ابن مظاهر هستند و امام باقر و امام صادق و اینها، و با لباس عربی، لباس ایرانی هم به تن اینها نیست. اینها مایه ننگ کشور ما بودن و مایه ننگ کشور ما هستن. و برای تخریب اونچه از قدیم باقی مانده، اینها از سبب که کمر همت بستن و اون بودجه هایی که در روزگار محمد رضا شاه برای ایران شناسی در دانشگاه های خارج عرض کنم که بود، اونها رو که همون روزهای اول بستن و آزمون ها میکنن. آدم جنایتکار وقتی میخواد که جنایتی بکنه آزمونی میکنه ببیند که هر شبت که انعکاس چگونه است، آیا مردم عکس العملی نشون میدهند. حالا امروز بذارید که ما در سلماس مجسمه رو برداریم، خب ببینیم مردم چه میگن اینا. اگه دیم خبری نیست یک ضربتی دیگری میزنیم، یه چهار تا ستونای تخت جمشید هم اینجا خراب میکنیم و اینها، یا برمیبریم میبریم میذاریم سر گور نمیدونم کی. این است که از این کارها میکنن و ما اینها رو دشمن ملت ایران و دشمن انسانیت میشناسیم. می بنده که خدمت شما هستم اینها رو ضد بشر، ضد هنر و ضد اونچه جوهره انسانیت هست میشناسم و متاسفم که کشور ما به غرقاب، یا بهتر است بگیم به گنداب حضور این آدمهای بیعقل متعصب عرض کنم که انداخته است. در باب مجسمه فردوسی در شهر سلماس ما اینجا خدمت شما صحبت گفتیم و انعکاس مردم فوق به دست و پا که چه بکنن. بله، مسئولان شهر سلماس در توضیحات کوتاهی که به رسانه ها داده بودن اعلام کردند که با گذشت سالها از پیروزی انقلاب اسلامی هنوز این شهر یک میدان در خور جهت یادمان انقلاب ندارد و با تصمیم شورای شهر نام میدان فردوسی به میدان انقلاب تغییر یافته و نمادی که یادآور انقلاب باشد در ماه‌های آتی در این محل نصب خواهد شد. اما یادآوری اظهارات معاون عمرانی استاندار آذربایجان غربی در تابستان گذشته افکار عمومی را نسبت به اقدام بدبین کرد. هادی بهادری عضو سابق شورای شهر ارومیه و معاون عمرانی استاندار در اظهاراتی جنجالی که از سوی رسانه‌های خارجی نیز بازتاب داده شد اعلام کرده بود که استانداری قصد دارد 2000 نام محلی و جغرافیایی فارسی را منسوخ کرده و اسامی ترکی جایگزین آنها کند. تلاقی این دو اظهار نظر باعث نگرانی مردم منطقه از آغاز روند ایران زدایی از هویت شهری منطقه شد و واکنش ها به طور کلی روحیه پهلوانی و جوانمردی که شاهنامه معلقانه است با روحیه مردم آذربایجان سازگاری زیادی دارد. از همین رو واکنش های اجتماعی به برکندن تندیس فردوسی اجتناب ناپذیر بود. نخستین سوالی که منقدان این طرح مطرح کردن این بود که چرا محل دیگری جهت احداث و نامگذاری میدان انقلاب سلماس انتخاب نشد و به تندیس چهره‌ای که نماد استقلال کشور است چشم دوخته شد، به ویژه اون که روح شاهنامه با حیات ملی ایران و بقای کشور در آمیخته است. در این بین نمایندگان آذربایجانی مجلس شورای اسلامی وارد عمل شدند و نسبت به این موضوع حساسیت نشان دادند. کمیسیون امنیت ملی یک مجلس رایزنی به فرماندار سلماس به این نتیجه رسید که برداشت‌های اجتماعی از حادثه بعد چیدن مجسمه فردوسی تا اندازه زیادی محصول سوء تفاهم‌های رسانه‌ای است. بله، فرماندار سلماس در گفتگو با اعضای کمیسیون امنیت ملی و نماینده کمیسیون برای حل مسئله بعد چیدن تندیس فردوسی را به دور از هر گونه سوء نیت خاص دانسته و عنوان کرد که فرمانداری این شهر هرگز نام فردوسی از سطح شهر حذف نکرده است، بلکه بزرگترین و عمدترین خیابان سلماس فردوسی نام دارد که به قوت خود باقی است. اما تندیس فردوسی که ساخت اون متعلق به 3 دهه قبل است، فزون بر این که از کیفیت هنری پایینی برخورد فرسوده نیز بود و مجسمه ای از چند تن از شعرهای دیگر فارسیگوی مثل حافظ مولانا سعدی بر پایین اون قرار داشت که این وضعیت در شأن این شاعران نبود. از این اباطیل و اینها عرض کنم که یک عقب نشینی کردن. خب ما اینجا خدمت شما با این کتاب آمدیم، یکی از مجلدات تفسیر کبیر طبری. تفسیر طبری مهمترین تفاسیری است که بر قرآن نوشته شده است. شعر نزول آیات، بحث ها عرض شود که، و این کتاب عرض شود که در روزگار سامانیان به همراه تاریخ طبری به دستور پادشاهان سامانی به خورد

جبریل گفت ای براق، تو میدونی کی میخواد سوار تو بشه؟ گفت میدونم کی میخواد سوار من بشه، اما تا قول نده این پیغمبر که روز قیامت با سوار من میشه، من اجازه نمیدم سوارم بشه. من میخوام به همه خرا فخر بفروشم در روز قیامت، چون خر خیلی هست در روز قیامت. چون فکرش رو کنید، این فکرها رو ببینید، اینا رو جز چی به حساب بیاریم؟ درست مثل که همه مردم صفیحن، یا مثلا مردم خب حالا اینجا ما مشکلی که داریم که این است که این خره به چه زبانی صحبت میکرد؟ حتما اسپانیشو با لهجه کردی و بختیاری و عرض میکنم گیلانی حرف نمیزد، به زبان فصیح عربی این خره حرف میزده. این معجزه کرده، معجزه مال خره. براتون میخونم از که نرن اون عرض کنم که در واقع اهل دین دروغگو خیلی زشته که آدم دینی لباس عمومه دروغ بگه، مثل همون داستانی که عرض کنم ما مهمان وسط امریکا بودیم و عرض کردیم آقا این تعداد آدم رو به اجماع مورخین شخصا دستور کشتن داده و تعدادی رو هم شکنجه کرده و کشته چنین و چنان، آمدن گفتن این دروغ های این آقای مشیری، در حالی که اینهایی که من درس کردم از مسلمات تاریخ اسلام هست و انعکاس در قرآن دارن بعضی از اینها، و اینها آمدن گفتن این دروغ های این آقای مشیری و خجالت هم نمی کشن. واقعا وقیح ترین آدم ملاست، از مولا پرروتر هیچ کس نیست. و این مطلب دیگه هم اشاره بکنم قبل از اینکه بریم سراغ این خر محترم، و اون این که یک آخوندی گفته است این احمدی نژاد شمشیر اسلام بود، کند نکنید شمشیر اسلام را، او بود که اوباما را میترسانید و نمیدونم نتانیاهو را میترسانید و اینها. من نمیخوام عرض کنم که در طول تاریخ مملکت ما شأن این ملت بزرگ و شأن این فرهنگ غنی و عمیق اینقدر پایین نیامد که این آقای محترم داد شد رهبر ملت ایران، و تا اونجایی که به دزدی و سوء استفاده مربوط می شود، اگر همه سوء استفاده ها را از زمان کورش کبیر تا روزگار محمد رضا شاه حساب کنیم، به قدر دزدی ها و سوء استفاده های این آقا نمیشه. مایه ننگ بود واقعا، سخنش مایه ننگ، راه رفتنش مایه ننگ، لباس پوشیدنش مایه ننگ. اینها برای تحقیر ملت این کارها رو میکنن، آخوند از این آدم ها میارن. یک نوع دهنکجی به هوشمندان هست. یه روزی پیغمبر اسلام خواسته از دهنکجی بکند به سپهسالاران که در اختیار داشته، آمده یک گدایی به نام اسامه که همه خندهشون گرفته بود فرمانده لشکر کرد، و وقتی ایشون فوت شد ابوبکر گفت من همون کار رو خواهم کرد، چون معترض شده بودن که آقا این سرجوخ هم به درد سرجوخگی هم نمیخورد. باری این گفته است این شمشیر اسلام بوده است اینا. یک شخصیتی در یک جایی رسانه میگفت که یه تیم درست کرده بوده تو کوچه های تهران امام زمان پیدا کنن. گفته است که این آقا از کوچه های تهران پیداش میشه، بگردیم پیداش کنیم. 800 میلیارد دلار اون زمانی که نفت میفروختن 149 تا 150 دلار معلوم چی کار کرده، و این مجلسیان رو بگو اونا که رفتن از حقوق ملت دفاع کنن، پولهای دزدی آقای احمدی نژاد رو به جیب می‌ریختن 170 نفر. آره اون مردک عراقی، این سه چهار برادر عراقی هستن، اینا اومده گفته چیزی نبود آقا، هدیه دادن خوب گرفتن. این هدیه ها رو از کجا آوردین آقا؟ این در واقع من از این واژه بیت المال نفرت دارم، چون بیت المال یعنی که مال مردم بدوزی بر بذار اونجا، این مال ملت بوده.

0: هدیه از کجا؟ شما کی هستید؟ از کجا آمده اید؟ خب قصه لیلة المعراج ضمناً عرض میکنم که این داستان حق اشتراک ادامه دارد و باز آقای شجره متذکر شدند که ما هم اینجا هم یک تذکری خدمت شما بزرگواران بدهیم. خانم محترم هم نشستن اینجا به تلفن ها تن جواب بدهند و سایر دوستان برای کمک های شما. خب قصه لیلة المعراج یعنی داستان شب معراج. و بدان که معراج پیامبر صلی الله علیه و سلم دو بار بوده است، یک بار از مکه برفت و یک بار از مدینه از کنار عایشه برفت. باشه، اول معراج اون بود که از مکه برفت از خانه امهانی و چنین گویند که اون شب در خانه امهانی بود که جبرئیل علیه السلام آمد و او را از اونجا ببرد و گروهی گویند که نه، که در خانه کعبه بود و جبرئیل آمد علیه السلام و آواز داد و پیغمبر علیه السلام را بخواند، پیغمبر علیه السلام بیرون آمد و جبرئیل علیه السلام را دید با براق ایستاده. یکی از کاره مشکل اسلام اینه که سخنگویی بخواد نیم ساعت درباره مثلا حضرت محمد صحبت کنه، هی صلی الله علیه و آله و سلم، صلی الله علیه و آله و سلم، آقا همه سخنرانی میشه صلی الله علیه و آله و سلم. این هم یه داستان قدیمی است واقعا. اینجا بابا به راحتی میگن جیزس یعنی عیسی، هی صلی الله علیه و آله و سلم. خب خانه امهانی دید که جبرئیل اونجا ایستاده. حالا جبرئیل کیه ما نمیدونیم، آقا از کجا میاد هیچ که نمیدونه، کی دیده هیچ که ندید. این مغلطه توضیح مرموزه وقتی سخن از جبرئیل میشه. جبرئیل فرشته، جبرئیل امینم بوده، جبرئیل امین. حالا تو اول جبرئیلش نشون بده به من تا امین بودنش بعد ثابت بشه. جبرئیل امین، خیلی خوب، با براق. و اون براق این حق مطالب رو طبری اینجا آورده. هرچی ما به زندگاه در شدیم دروغ ها و عرض می کنم که تصورات و اوهام و هرچی خرافات بود به عنوان تفسیر تا 600 جلد هم گفتن نوشتن. همین مرحوم مخبت طباطبایی این هم 27 جلد سرهم کرد. خب میتونست 270 جلد بکنه، مثل که عمرش کفاف نداد. لاتائل که انتها نداره، که لاتائل مطلق انتها نداره، 100,000 جلد میشه تفسیر کرد، کاری نداره، 500,000 جلد لاتائل دیگه، لاتائل که انتها نداره. سخن مستدل است که کوتاه است، لاتائل هیچ انتهایی نداره. خب و اون براق که جبرئیل آورده بود همون براق بود که به سوی ابراهیم علیه السلام آورده بود که به زیارت اسماعیل میرفت از شام به مکه، و اون براق یعنی اون خره از بهشت آمده بود و بالای او از خری بزرگتر و از استری کمتر بود. یعنی مشالله خر از خرا یه هوا از خر بزرگتر، از قاطر یه هوا کوتاه‌تر. حالا برو پیدا کن پرتقال فروش را. خیلی خوب، پس جبرئیل صلی الله علیه مر پیامبر را صلوات الله و سلامه گفت که یا رسول خدا بدین براق برنشین تا من تو را به حضرت رب العزه برم تا خداوند عز و جل با تو سخن گوید و تو با وی سخن گویی. رسول صلی الله علیه گوید که چون من بر براق خواستم نشست، یعنی سوار خواستم بشم، براق به هوا بر شد و تندی میکرد، یعنی عرعر میکرد و لگد مینداخت و دو جفتی و یه جفتی تیزکلنگ ول میکرد و اینا نمیذاشت. پس جبرئیل بانگ برزد به زبان فصیح عربی. جبرئیل فریاد زد سرش، گفت نمیدانی که کیست که بر تو می نشیند؟ این محمد رسول الله است، گزین جمله پیغامبران. پس براق بر جبرئیل را گفت، بلی، خرده به زبان عربی فصیح، بلی می دانم که محمد است، رسول خدای و گزین جمله پیامبران است، ولی من از بهر آن تندی می کنم و رها نمی کنم که تا او بر من نشیند، تا با من عهدی بکند، یعنی قولی به من بده که روز قیامت هم بر من نشیند، که روز قیامت براق ها بسیار باشه. آقا قیامت پر خره. گفت که اونجا من باید فخر بفروشم به بقیه خراب خر بودن خودم، هرچند البته خریت بیشتر میشه، این منیت هم بیشتر میشه دیگه. بر صورت حالا این براق هم تو همین مایه ها بوده مثل بعضی دوستان. خب بله، که روز قیامت بر من نشیند، که روز قیامت براق ها بسیار باشد و من خواهم که او بر من نشیند تا من با دیگران فخر آورم و گویم که من بارگی محمد رسول الله هم، گزین جمله پیامبران. پس پیامبر علیه السلام گفت که من روز قیامت هم بر تو نشینم و بر هیچ دیگر ننشینم. پس براق رام گشت و پیامبر بر وی نشست. دست دادن و هر شبت که قول گرفتن و مکالمه رفت بین خر محترم با جبرئیل به زبان فصیح عربی. خره گفت من میخوام روز قیامت که پر خره اونجا فخر بفروشم که بگم من بارگیر محمد رسول الله هم، یعنی رسول الله این بر باید ببرم. شما کی هستین؟ شما باید من خمس و زکات بدین من بخورم. بله سید رو من سوار شده، از بنده نیست سخن، سخن از مورخه، مورخ و مفسر کبیر تاریخ اسلام محمد ابن جریر طبری است. خب برای اینکه هوا تمیز بشه اجازه بدید از امیر جان خواهش کنم اینکه موسیقی پخش کنن تا در بهشت رو بگشاییم و اون در واقع گشودن شاهنامه فردوسی است که در واقع داستان زال رو دنبال میکنیم تا چند دقیقه دیگه. با درود بر شما هموطنان گرامی، اون چه شنیدید قطعی بود در بیات ترک که در روزگار قدیم دوگاه میگفتن. عبدالقادر مراغعی دوگاه نوشته است و هر شبت که بسیاری برانن که این دوگاه همون بیات ترک است. درویش خان نام این رو به بیات زند تغییر داد. بله دو هنرمند گرانمایه و استاد فرهنگ شریف و پرویز یا حقی این قطعه رو نواختن، بر جای مونده. باری اجازه بدهید برویم سراغ داستان سیندخت رودابه، زال، شخصیت اصلی این داستان سام و مهراب کابولی. این قضیه که خدمتتون میخونم، منوچهر وقتی شنید، نوه فریدون وقتی شنید که زال با نویره ضحاک ازدواج میکند و افروخته شد، سام رو به نزد خود خوان و گفت میدوی و کابل رو یک سر با خاک یکسان میکنی، چنین و چنان میکنی. و زال در واقع عاشق رودابه است و اینجا یک برخوردی بین پدر و پسر در واقع می شود و خدمت رو می خونم ببینیم می رسیم اینجا به این گفتگو یا نه. خب به محراب و دستان رسید این سخن که شه با سپه بد چفگند بون. اینجا چفگند بون یعنی چه تصمیمی گرفتن؟ به محراب کابلی هم خبر رسید که فرمان حمله به کابل هر سبت که صادر شده است. برآمد همه شهر کابل به جوش و زیوان مهراب بر شد خروش. چو سیندخت و مهراب و رودابه نیز به نومی گشتند از جان و چیز. خروشان ز کابل همی رفت زال فرو هشت لنج و برآورده ریال. همین گفت اگر اژدهای دژم بیاید که گیتی بسوزد به دم. چو کابلستان را بخواهد بسود نخستین سر من بباید درود. ببین اگر اژدهای خشمناک هم بخواد بیاد کابل رو میگه اول بایستی سر من رو جدا بکنه. شتابان همی رفت پرخون جگر پراندیشه دل پرز گفتار سر. چه آگاهی آمد به سام دلیر که آمد زره بچه نرشیر. استاره است یعنی زال. همه لشکر از جای برخواستند درفش فریدون بیاراستند. پذیر شدن را تبیره زدن سپاه و سپه بد پذیره شدن. اینجا مال به جهت این که عروض نمی دانست گاهی نقیصی در وزن گاهی خطایی در قافیه هست. مثل همین بیت پذیر شدن را تبیره زدن سپاه و سپه بد پذیره شدن. همه پشت پیلان به رنگ درفش بیاراست سرخ و زرد و بنفش. شروعی پدر دید دستان سام پیاده شد از اسب و بگذارد گام. قدم زد بزرگ و بزرگان پیاده شدند از دروی. چه دیهیم دار و چه دیهیم جوی. این علامت احترام بود. شما بزرگی رو که می دیدید از اسب پیاده می شد به احترام این بزرگ پیاده شده بزرگان هم که باش هستن البته پیاده می شد. این به احترام سام زال پیاده شد. زمین را ببوسید زال دلیر سخن گفت با او پدر نیز دیر. یعنی سخنشون طولانی شد. نشست از بر تازی اسب سمند چو زرین درخشنده کوه بلند. بزرگان همه پیش او آمدند به تیمار و با گفتگو آمدند که آزرده گشته است بر تو پدر یکی پوزش آور مکش ایچ سر. آمدن گفتن آقا عصبانیه پدر خشمگینه معذرت خواهی کن آقا آشرین ها رو بریز دور مکش هیچ سر. یعنی از این دستوری که ما میدیم از این مشاوره‌ای که ما به شما کنیم سرکشی نکن. بله چون داد پاسخ که از این باک نیست سرانجام مردم به جز خاک نیست. پدر گر به مغز اندر آرد خرد همانا سخن بر سخن نگذرد. نگر تا زبان را گشایم به مهر پس از آب شرم اندر آورم به چه، چنین تا به درگاه سام آمدن، گشاد دل و شاد کام آمدن. فرود آمد از اسب سام سوار، همان در زمان زار را داد بار. چو زال اندر آمد به پیش پدر، زمین را ببوسید و گسترد پر. یکی از تصاویر فوق‌العاده جالب شاهنامه است. پر گستردن یعنی به تواضع نشستن، به حالت خواهش. یک جای دیگر می‌فرماید تهمتن بیامد به گسترد پر، به خواهش بر شاه پیروزگر. اینجا می‌فرماید تو زال اندر آمد به پیش پدر، زمین را ببوسید و گسترد پر. یکی آفرین کرد بر سام گرد، و زاب دو نرگس همین گل سترد. که بیدار دل پهلوان شاد باد، روانش پرستنده داد باد. ز تیغ تو الماس بریان شود، زمین روز جنگ تو گریان شود. کجا دیزه تو چمد روز جنگ، شتاب آیدن در سپاه درنگ. سپهری کجا باد گرز تو دید، همانا ستاره نیارد کشید. زمین سر به سر سبز با داد تو، روان و خرد گشت بنیاد تو. همه مردم از داد تو شادمان، ز تو داد یابد زمین و زمان. مگر من ز داد تو بی بهرم، اگر چه ز پیوند تو شهرم. میگوید تو مرد دادگری، زمین و زمان جز من، مگر من. اگر چه به پیوند تو یا ز پیوند تو شهرم، گرچه مشهور است که من فرزند جناب علی هستم، اما در حق من هیچ گونه دادگری نکردی. یکی مرغ پروردم خاک خرد، یکی مرغ پروردم خاک خرد. به گیتی کسی نیستم هم نبرد، ندانم همی خیشتن را گناه. که بر من کسی را به بد نیست را، مگر اون که سال یلستم پدر. اگر نیست با این نژادم هنر، ز مادر بزادم بینداختی، به کوهندرم جایگه ساختی. فکندی به تیمار زاینده را، به آتش سپردی فزاینده را. نگهواره دیدم نفستان شیر، نه از هیچ خیشی یا نه از هیچ خیشی مرا بود ویر. یعنی نذاشتم در خاطر، نذاشتم نه گهواره دیدم نه پستان مادر مکیدم، نه هیچ خیشی رو شناختم و در خاطرم بود. ببردی به کوهی بیفکندیم، دل از ناز و آرام برکندیم. اون ناز نوازشی که لازمه یک کودک هست من ندیدم، من پرت کردی تو کوه. ترا با جهان آفرین جنگ بود، بود جنگ، ببخشید، ترا با جهان آفرین بود جنگ. که از چه سفید و سیاه است رنگ، کنون کم جهان آفرین پرورید. به چشم خدایی به من بنگرید، هنر هست و مردی و تیغ یلی. یکی یار چون مهتر کابلی، ابا تاج و با تخت و گرز گران، ابا رای و با تاجداران سران نشستم به کابل به فرمان تو، نگه داشتم رای و پیمان تو. بگفتی که هرگز نیازارمت، درختی که کشتی به بار آرمت. ز مازندران هدیه این ساختی، هم از کرگ ساران بدین تاختی. کسانی که در تصحیح شاهنامه با اسطوره ها خوبی آشنا هستن، این لغت رو کرگ ساران گفتن. کرگ به معنی کرگدن. بسیاری از دوستان مستند هم گرگ ساران نوشتن. من فکر میکنم این کرگ ساران باستی درست باشه. که ویران کنی کاخ آباد من، چنین داد خواهی همی داد من. من اینک به نزد تو استادم، تن زنده خشم تو را زادم. به اره میانم بدونیم کن، ز کابل مپیمای با من سخن. گفت من مقابل تو استادم، حاضرم تو منو با اره نس کنی، اما صحبت از حمله به کابل رو نکنی. بکن هر چه خواهی که فرمان تو راست، به کابل گزندی بود اون مراست. سپه بد چه بشنید گفتار زال، برافراخت گوش و فرو برد یال. به تفکر فرو رفت، در حالی که گوش تیز کرده بود به سخنان زال، به دقت گوش میکرد. به دو گفت آی همین است راز، زبانت بر این راستی بر گواست. همه کار من بر تو بیداد بود، دل دشمنان بر تو بر شاد بود. ز من آرزو خود همین خواستی، به دلتنگی از جای برخواستی. مشو تند تا چاره کار تو، بسازم کنم تیز بازار تو. یکی نامه فرمایم اکنون به شاه، فرستم به دست تو ای نیکا. چو بیند هنرها و دیدار تو، نجوید جهاندار آزار تو. سخن هرچه باید به یاد آوریم، روان و دلش سوی داد آوریم. اگر یار باشد جهاندار ما، به کام تو گردد همه کار ما. به بازو کند شیر هموار کار، هر اونجا که باشد بیاید شکار. بیا بد شکار ببوسید روی زمین زال زر، بسی آفرین خواند بر باب بر. تو پسرم گوش کردم به سخنت، تو از حقیقت چیزی نگفتی، اما تو اگر صبر کنی ما کار شما رو روبراه میکنیم. و اون این که من نامه می نویسم به منوچهر شاه، وقتی تو رو دید از نزدیک و بزرگی ها و بزرگواری های تو رو دید، حتما موافقت می کند و تو به مقصود می رسی. بله، گفت من یک نامه می نویسم، میدم به دست خود شما، شما ببر و به منوچهر شاه نشان بده و اونجا در واقع هنرتو رو خواهد دید. نویسنده را پیش بنشاندن، زهر در سخنها همی راندن. سر نامه کرد آفرین خدای، کجا بود و باشد همیشه به جای. از او هست نیک و بد و هست و نیست، همه بندگانیم و ایزد یکیست. هر آن چیز کو خواست اندر بوش، بران از چرخ روان را روش. خداوند کیوان و خورشید و ماه، و از او آفرین بر منوچهر شاه. به رزم اندرون زهر تریاق سوز به بزم اندرون ماه گیتی فروز، گرازنده گرز و گرازنده گرز و گشاینده شهر، شادی به هر کس رساننده بر، کشنده درفش فریدون به جنگ، کشنده سرفراز جنگی پلنگ، ز زخم دبوس تو کوه بلند شود خاک نعل سرفشان کمان. دبوس یعنی گرز. یکی بنده هم من رسیده به جای، به دوباره شست اندر آورده پای. به دوباره شست اندر آورده پای یعنی حدود 120 سالمه. سام میگوید همین گرد کافور گیرد سرم، چنین داد خورشید و ماه افسرم. ببستم میان را یلی بندوار، ابا جادوان ساختم کارزار. انان پیچ و گرزفکن و گرزدار، چون من کس ندیده به گیتی سوار. ز من گر نبودی به گیتی نشان، براورد گردن ز گردن کشان، چنان اژدها کو ز رود کشف برون آمد و کرد گیتی چکف. زمین شهر تا شهر بالای او، همان کوه تا کوه پهنای او. جهاندار از او بود تلفر هراس، همی داشتندی شب و روز پاس. خلاصه اینجا توضیح میده جنگش رو با اژدها، که یکی از معروفترین جنگ های سام هست، و خدمات خودش رو یادآوری میکنه که برای زال در واقع یک زمینه محبتی از سوی منوچهر آماده بکنه. و خیلی خیلی مفصل هست، من ازش میگذرم و میرسیم به اینجا. حداقل ما اینجا 40 بیت رو حذف کردیم، چون میخوایم تکیه کنیم روی داستان زال، بدونی که شما رو دچار ملال کنیم، که البته شاهنامه هرگز ملال انگیز نیست. سپردیم نوبت کنون زال را، که شاید کمربند و کوپال را. چمان کردم او دشمنان کم کند، هنرهای او دل خرم کند. یکی آرزو داردن در جهان، بیاید بخواهد ز شاه جهان. یکی آرزو داردن در نهان، بیاید بخواهد ز شاه جهان. یکی آرزو کن به یزدان نکوست، کجا نیکویی زیر پیمان اوست. نکردیم بی رای شاه بزرگ، که بنده نباید که باشد سترگ. سترگ یعنی خشن. ستور بله، معانی مختلف داره. همانا که بازال پیمان من، شنیده از شاه جهانبان من. که با او بکردم میان گروه، چو باز آوریدم از البرز کوه. که از رای او سر نپیچم به هیچ، بدین آرزو کرد زیمن بسیچ. و وقتی که پشیمان شدم رفتم که او رو بیارم، پیمانی با من بس گر آرزی داشته باشه برآورده کنم. بدون آرزو کرد زیمن یعنی به سوی من بسیج، یعنی آماده شد و آمد پیش من. به پیش من آمد پر از خون و خاک، همی آمدش زستخان چاک چاک. مرا گفت بردار عامل کنی، سزاتر که آهنگ کابل کنی. چو پرورده مرغ باشد به کوه، فکنده به دور از میان گروه. چنون ماه بیند به کابلستان، چو سرو سهی بر سرش گلستان. چو دیوانه باشد نباشد شگفت، از او شاه را کین نباید گرفت. گفت ماهی دیده است و عاشق شده است و شیرایی دارد و شما نبایستی بر او بگیرید، یعنی ایراد بگیرید. بر زال پسر ما که میاد خدمت شما. بله، این بخش که سام سوابق جنگی خودش رو گفته خیلی فوق‌العاده است، منتها وقت خوندن همه این ابیات نبود. ما در ابتدای این برنامه ها قطعاتی از گاتا میخواندیم. متاسفانه در این سفری که کردیم از دالاس تگزاس به اینجا جا به جا شده است و علت این است. حالا سعی میکنیم اون رو به چنگ بیاوریم و شروع کنیم. باز تکرار میکنم که خانم شیرای گرامی اینجا نشستن و دو بانوی دیگر در بیرون منتظر کمک های شما هستند به تلویزیون پارس و آقای شجره یک نگرانی هایی داشت. خدمتتون عرض کردم. برنامه ما هم در اینجا پایان رسید. با سپاس از شما و امیر گرامی تا برنامه دیگر، درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.
1: یه روز پاییزی برای دیدن مردی راهی یونان شدم که گروه های امنیتی در پرونده ترور دانشمندان هسته‌ای از او به عنوان مایکل یا سرتیم کل عملیات اسمی بردن.
2: پیمانکار بودم. اصلا سابقه نظامی، امنیتی، سیاسی، هیچ گونه فعالیت سیاسی هم حتی نداشتم. تو هیچ گروهی هم عضو نبودم، حتی سوشال مدیا، شبکه‌های اجتماعی. مثلا نمی‌دونستم تو ایران چه خبر هست. کار خودم انجام می‌دادم.
3: دستگیری عوامل اصلی ترور دانشمندان شهید شهریاری و احمدی.
4: خوشحالم که دستگیر شدم. تشکر میکنم از بچه‌های دیگه. این نشون میده که اطلاعات ما خیلی قویه.
1: نادر نوری کهن، پیمانکار پروژه های عمرانی در اقلیم کردستان. ازش در مورد اصل ماجرا پرسیدم که چطور اتفاق افتاد و چرا.
2: به خاطر فعالیتم توی عراق. من فعالیت سالمی داشتم، من پیمانکار بودم، کار میکردم اونجا. اومدم برای ایران برای بازدید خانواده‌ام. اونجا با من تماس گرفتن که بیا ساختمان توی خیابون ویلای تهران، اداره امور اتباع بیگانه. من اونجا مراجعه کردم، خب متوجه شدم که اونجا دقیقاً اداره امور اتباع بیگانه نیست، کسی توش نیست و یه مکانی برای مصاحبه است گویا، که آقایون از وزارت اطلاعات اومدن خودشون معرفی کردن. سوال جواب زیادی شد که شما اونجا چیکار میکنید تو کردستان عراق. هفته بعد دوباره مراجعه کردم، دوباره همون سوال تکرار شد. دفعه سوم که رفتم پاسپورت رو بردم، از من گرفتن پاسپورت رو، دوباره تماس گرفتن که بیا همون مکان قبلی که اومدی باید کار داریم. من مراجعه کردم، صبح زود بود، جلوی در ساختمون که رسیدم آقایی که من قبلا دیده بودم اونجا که خودش من معرفی کرده بود، من گفت بیا تو ماشین بشین، میخوام چند تا عکس بد نشون بدیم ببین میشناسی یا نه. یه نفر تو ماشین عقب نشسته بود، منو گذاشتن وسط. نفر دومی هم سوار شد پشت سر من و در رو بستن، دستمند رو زدن به دستای من. تا اعتراض کردم که چی شده، گفتن ساکت باش، صحبتی نکن و حرکت کردن.
1: مقصد مثل اغلب مواقع زندان اوین.
2: هتل اوین رو نشون من دادن، گفتم میدونی این کجاست؟ گفتم آره هتل اوین. گفت ما یه هتلی داریم خیلی بهتر از این هتل رو بریم اونجا. روز اول من توی اوین رفتم بهداری و سلول 240، اونجا لباس عوض کردم و وارد سلول شدم.
1: روز دوم تفهیم اتهام.
2: فردا صبح من رو بردن به دادسرا شهید مقدس توی خود اوین. اونجا قاضی به من تفهیم اتهام کرد، گفت شما به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق جاسوسی به نفع بیگانگان محکوم شدید. که من اونجا عصبانی شدم، گفتم آقا من پیمانکارم، من جاسوس نیستم، من این کارا رو نکردم، اشتباه کردید که منو به زور بردن برگردونن به اوین.
1: شروع بخش تازه‌ای از زندگی نادر نوری کهن که اثراتش تا پایان عمر با او خواهد بود.
2: فردای اون روز صبح من رو بردن توی اتاق، گفتن حاج آقا مایکل رو آوردیم. گفتم من مایکل نیستم، من نادرم. خب حالا شما 10 تا اسم داری، یکیشم نادره، اشکال نداره. شما تو اسرائیل بودی، مأمور ویژه اطلاعاتی موساد بودی و ما خیلی خوشحالیم که بعد از 30 و چند سال تونستیم یکی از مأموران موساد رو دستگیر کنیم. میگم اشتباه میکنید، حتما اشتباهی شده، شباهت چهره‌ای بودی یا چیزی بوده، امکان نداره من این کارا رو نکردم. یه آقای رو آوردن، پسر جوونی رو آوردن که من زیر چشمم فقط پاهاشو میدیدم با لباسی که پوشیده بود، شلواری که مال زندان بود، متوجه شدم که اون شخص هم زندانی هست. به معنی که وارد شد شروع کرد، آره این خود مایکل، این تو اسرائیل بوده با آموزش نظامی میداده، تو عراق بوده تو پادگان با آموزش میداده، این افسر ویژه اطلاعاتی خیلی مقامش بلست، ولی چیزها رو تکرار میکرد پشت سر هم. من اعتراض کردم که نقدر دروغ میگه. گفت میخوای یکی دیگر بیاریم؟ گفتم بیاد. یه خانومی رو آوردن که بعدها من متوجه شدم یه آقا بهزاد عبدالی و خانم زرگر بودن، از روی صداهایی که شنیده بودن. اون خانم اومد عیناً همون حرفا رو تکرار کرد. من احساس می‌کردم اینا روی کاغذی دارن تکرار می‌کنن یا یه نوشته‌ای بوده که قبلا بهشون دادن، چون جملات یکی بود. من عصبانی شدم، گفتم من برای مملکت خیلی زحمت کشیدم، من خیلی کار کردم، من پیمانکارم. یه نفر از پشت پیرهن من رو گرفت و بلند کرد، گفت حاج آقا این خیلی برام زحمت کشیده، بریم از خجالتش در بیایم. منو بردن چند تا اتاق اون ورتر، چند نفر ریختن رو سرم، منو برگردوندن و دستای منو به بالای تخت و پاهم رو به پایین تخت بستن. بعد از چند دقیقه ضربه شدید کابلی رو یا چیز سختی رو به پام احساس کردم که تا اون روز هیچ وقت این درد رو نکشیدم. خیلی شدید ادامه پیدا کرد که خودت اعتراف کن، خودت بگو من فریاد میزنم، چی رو باید بگم. من هنوز متوجه نبودم داستان چی هست، هنوز تو شوک بودم که چه اتفاق افتاده.
1: 27 روز بازجویی و شکنجه در سلول‌های تاریک 209 و نهایتاً امید.
2: به من گفتن میخوایم ببریم دادگاه. وقتی اینو شنیدم خیلی خوشحال شدم، گفتم خب بعد از یک ماه متوجه شدن که من بیگانم. دستامو بسته بودن، پامو بسته بودن، چشمم داشتم، یه هولم دور سرم پیچیدن، پشت ماشین سرم هم کردن پایین. 2 ساعت طول کشید که ما به یه مکان رسیدیم، درو باز شد، من صدا رو فقط میشنیدم که نه نفر دیگه من تحویل گرفت، منو بردن دوباره توی سلول انفرادی که بعدا متوجه شدم که اون زندان اسمش 300 هست، زندان فوق امنیتی وزارت اطلاعات. صداهای خیلی وحشتناکی رو میشنیدم از صدای شکنجه کسای دیگه که اونجا بودن.
1: شکنجه به قصد جان.
2: هفته بعد از اینکه من وارد اونجا شدم یه آقای وارد شد، با من صحبت کرد، گفتش که ببین میدونی اینجا کجاست؟ گفتم نه. گفت شنیدی عرب نگانداخت؟ گفتم آره. گفت اینجا همونجاست، تو از اینجا زنده بیرون نمیری، بالا هم جایی داریم که دفن میکنیم، همینجا میمونی و میمیری و همون بالا چالش میکنیم. منو بردن تو یک سالونی همون زیر زمین، یک اتاقک زیادی داشت، گفتن که ببین 10 تا اتاق هست، از اتاق 1 شروع میکنیم، به ترتیب میریم جلو. خیلی ها تا 3 نرسیدن، تو اتاق 3 مردن، بعضی تا 4 رسیدن، تو دیگه خیلی زنگی میشه تا 5 بیشتر نمیری جلو، یا میمیری یا حرف میزنی.
1: اعتراف، اما دقیقاً به چی و چرا؟
2: بگو که افسر موساد بودی، بگو که تروریست بودی. 3 ماه تقریبا میشه گفت توی همون زندان 300 من حقیقت رو میگفتم و مقاومت میکردم، سر حرف خودم مونده بودم که من بیگناهم. توی این مدت خیلی شکنجه شدم، من واقعاً شکنجه ها رو. من واقعی که وارد زندان شدم 120 کیلو وزن داشتم، وزن من به 65 کیلو رسید و در 120 کیلو خودم احساس میکردم که دیگه اون توان قبلی رو ندارم و دارم از بین میرم.
1: نادر از مردی برام گفت که از لحظه اول بازداشت با او بود و در یکی از این شبها به سراغش اومد تا بگه لحظه آخر فرا رسیده.
2: آقایی که من از قبل میشناختم که تو اون ساختمون اداره امور اتباط بیگانه با من بود، تا آخر بارهایشون رو دیدن، اومد یک برگه رو آورد به من نشون داد، گفتش که این حکم اعدامته، امشب یا حرف میزنی یا ما میکشیمت. منو بردن تو اون زیرزمین، بستن به تخت، گفتش که شروع میکنن 100 ضربه به تو میزنم، تو این ساعتام، تو این فاصله ساعتام هر چی بگی اصلا قبول نیست، 10 ثانیه فرصت بهت میدم، اگر تو این 10 ثانیه گفتی که استاپ میکنم، نگفتی 10 ثانیه بعد دوباره 100 تا دیگه شروع میکنیم. این 100 تا 2 نفر میزدن، یعنی میشه گفت 200 تا دیگه. آخرین لحظات زندگیم بود. این رو من 4 بار شمردم که 4 سری 200 تایی به اصطلاح به من زدن، از پایین پام شروع کردن تا بالا. یه لحظه احساس کردم که دیگه تمومه، دیگه بدنم جواب نمیده.
1: با کابل به جونت میافتن تا با زبون خودت به کار نکرده اعتراف کنی.
2: گفتم اوکی، چی میخوای؟ گفت فقط بگو اسرائیل رفتی ولت کنم. گفتم بگم اسرائیل رفتی؟ رفتم به تمومه. گفت آره. گفتم اوکی بازم کنید تو بگم. گفت نه همینجوری بگو. گفتم میبینی که وضعیت چجوری؟ من بگم دوباره شما شروع میکنی. گفت نه بگو. منو باز کردم گفتم باشه اسرائیل رفتم. گفت حالا بگو چجوری رفتی اسرائیل؟ گفتم ماجی وضعیت من داره میبینی تمام بدنم خونه. نمیتونم مثلا بشینم یه حرف بزنم با این وضعیت. چجوری میتونم تعریف کنم؟ گفت که برو فردا میام سراغت. منو بردن سلول دوباره کشیدن بردن چون مثلا نمیتونستم مدت ها نمیتونستم راه برم. من فقط میکشیدن رو زنگ میبردن بردن تو سلول انداختن. همون بهدار اومد بازجو بهش گفتش که این رو بسازش فردا لازمش داریم. صبح زود بود منو دوباره بیدار کردن. یه آقای اومد گفتش که خب چون تو دیگه اعتراف کردی و به قول من شکستی و بریدی از امروز دیگه وضعیت تغییر میکنه. دکه از گوش جلوم گفتش خب حالا شروع کن بنوشتن. دوباره خودم فکر کردم خدا دارم چی کار میکنم؟ من دارم به چیزی میخوام اعتراف کنم که این کار نکردم. دوباره نوشتم من بیگناه هم. همون چیزهایی که حقیقتهایی که بود دوباره نوشتم. دو برگه نوشته بودم. شخص اومد برگه رو خون نگاه کرد گفت قبر خودتو کندی.
1: باز هم زیر زمین و شکنجه تا مرز مرگ و این بار اعتراف اجباری.
2: گفتم اوکی هرچی میگید باشه من قبول میکنم. بگو فقط بگو که چجور رفتی اسرائیل. من از دبی رفتم. خندیدن گفتن دبی مگه میشه رفت اسرائیل. تو زنم دنبال راهایی میگشتم که برسم به اسرائیل. چجور میشه رفت ترکیه را اسم بردم گفت داری نزدیک میشی. گفتم ترکیه رفتم قبرس. خب اوکی خب نزدیک شدی قبرس. خب از اول میگفتی چرا اینقدر باید شکنجه بشی و فشار بهت بیاد که حرف بزنی؟ از قبرس چجور رفتی؟ گفتم با کشتی اومدن دنبالم منو بردن. تا اینجا داستان حل شد.
1: اعترافاتی که بر اساس اونها نادر از پیمانکاری ساده به مسئول میز سرویس امنیتی اسرائیل موساد مبدل شد.
2: فردا یا اون روز یه میز گذاشتن دوباره تو اون سالن و یه نفر اومد همین آقام دوباره اومد گفت از بخش تعزیرات اومدی بیرون. ولی حواست باشه اگه دوباره بخوای بگی من بیگونه هم دوباره میدنت بخش تعزیرات همون داستانا دوباره تکرار میشه. با این آقا همکاری کنی آقا بازجوی شماست. دیگه قبول کردم باید این راه رو برم. راهی ندارم. اگه این حرف رو نزنم باید برم پایین. با توجه به شرایط جسمی دیگه نمیتونم تحمل کنم من میمیرم. بازجوی شروع شد اول از انفجار توی کارخونه مربوط به مسائل هسته‌ای توی اصفهان شروع کنم. از اونجا شروع کنم به چجور منفجر کردیم. خب من مجبور بودم یه سناریو رو بنویسم. یعنی شب فکر میکردم که چجوری میشه این کارخونه رو منفجر کرد. سناریوی خیلی ضعیف رو تو ذهنم میساختم. صبح میومدم اونو تعریف میکردم میگفت نه این شکلی نیست. اینجا خوشمون نمیتونید اینجوری وارد چی؟ اون اومده اینجوری مثلا شما نمیتونید کارت صادر کنی برید تو کارخونه. رفتی یکو دیدی کیو دیدی؟ گفتم خب مثلا نگهبان رو دیدیم. آره خب نگهبان رو دیدی. نگهبان اسمش چی بود؟ نمیتونستم بگم. دوباره همونجا تو اون سالن ضرب و شتم میشدم شکنجه میشدم. اینقدر میگفتم که به اون چیزی که میخواد میرسیدم. مثلا شهدای هسته‌ای من واقعا اسم شهدای هسته‌ای رو نمیدونستم. اصلا میشونیم فقط میرسم چند نفر تو ایران ترور شد. بعد از اینکه خیلی شکنجه شدم اونجا یه نفر دیگه اومد خب بگو شهریاری بگو عباسی بنویس اینا رو دست صد مردونن دیگه. من تازه اونجا فهمیدم این اسامی شهدای هسته‌ای چی هست.
1: نقش اول در پرونده ای مخوف.
2: متاسفانه نقشی که برای من تعریف شده بود تو این داستان نوک هرم این سناریو بود به عنوان افسر ویژه اطلاعاتی موساد که طراح میز ایران تو موساده. من میگم تو طراح این عملیاتایی. تو رفتی تو اسرائیل رو طراحی کردی اومدی تو ایران مثلا دادی به مازیار تیم مازیار اجرا کن. خیلیش خودت بودی خیلیش نبودی خودت نه بعضیش ناظر بودی خب همش هم خودت طراحی کردی. دیتیل اینا رو من باید میدونستم. خیلی راحت هم نبود چون یه عملی من که تروریست نبودم که بدونم یه کار تروریستشون انجام میشه.
1: بالاخره اما اعترافات به پایان میرسه و اعضای پرونده به زندان اوین برمیگردن.
2: وقتی وارد 240 شدم چشمند منو با کردن و چسب و باز کردن من خیلی خوشحال شدم که وارد 240 اولین بار که وارد 240 شدم خوشحال شدم. اون روز بود که به جای بدتری منتقل نشدم. باز 26 زندان اوین خیلی وضعیتش بهتر از اون زندان فوق امنیتی بود.
1: مرحله بعد فیلم برداری اجباری و ساخت مستند.
2: چند روز بعد من رو بردم توی خونه خارج از اروین. یه نفر اومد گفت من مستندسازم، میخوام از زندگی تو مستند بسازم، توی افسر موساد هستی و برای ما خیلی ارزشمندی. یه سناریو نوشته شده بود، نقش داده بودن. خب برای نقش اول منو میخواستن، نقش دوم آقای ایکس رو میخواستن، سوم میخواستن، ولی پایین همینجور تا این سناریویی که نوشته بود تا پایین افراد رو میچیدن تو این گزینه‌های خالی. جلسه دوم این فیلم برداری من خب بازجوها میمدن اونجا، بازجوها افراد دیگه هم اونجا بودن. یه روز بازجوها من گفتن که بازجوها خودم گفت چشمندو تو بردار. گفتم چرا؟ گفت تو دیگه اعدامی هستی، تو اینجا زنده بیرون نمیری، بردار ما رو ببین. از اون لحظه تا آخرین روز من دیگه چشمند نداشتم.
1: اولین دیدار با قاضی پرونده، شعبه 15، قاضی صلواتی.
2: وارد اتاق که شدیم آقای صلواتی گفتش که سلام مایکل. یه برگه رو از دور به من نشون داد، من نشسته بودم از فاصله 1-2 متری. برگه رو آورد بالا، گفت این حکم اعدام توست و منو برگردوندن دوباره به اوین. که فردای اون روز من رفتم شعبه 15، منتظر بودم که برم وارد سالن اصلی بشم برای دادگاه. یک آقایی اومد، کت شلوار تمیز و کیف دستش بود، گفت من وکیل شما هستم.
1: نادر در راهروهای زندان وکیل تسخیریش رو ملاقات میکنه. پیشنهاد او پذیرش تمام اتهاماته.
2: گفتم شما متوجه چی داره میگی؟ من میگم این کارا نکردم، من مایکل نیستم. تو میگی برم بگم که من تروریستم، بعد تو از من دفاع کنی، حکم اعدامم بکنی، حبس ابد، بعد از 25 سال من بیام بیرون. وارد دادگاه شدیم، قرآن قرائت شد، دادستان تمام اتهامات منو گفت. آقای صلواتی سوال پرسید چه دفاعی داری؟ گفتم من بیگناهم، این کارا رو نکردم و تحت شکنجه بوده. گفتش که این مطالب رو با دستخط قشنگت نوشتی، خیلی هم خوشخط نوشتی. گفتم جرم من این که خوشخطم، این پاک نمیشه خیلی از اعترافاتی که من کردم. تمام بازجوهای من زیر دوربین بوده، دوربین وجود داشته تو اون سالن ها اتاق ها. چقدر شکنجم کردن که بعد یه نفر اومد گفت بنویس شهریاری، بنویس عباسی، بنویس اینا رو، شهرش رو بکن، چقدر کتک میخور، چقدر شکنجه میشی. بو ما تحقیق میکنیم و از شما باید بارها باز بیایی دادگاه. موقع خروج از دادگاه آقای دادستان اومد از بغل من رد شد. من اون موقع خب حالا هم این حالاتا برام وجود داره، تیک عصبی شدید پیدا کردم، کمرم خم شد، وزنم از دست داده بودم، دستان خیلی شدید می‌لرزید و صورتم تیک داشت. گفت این بازی ها رو برای من بازی نکن، من خودم اعتماد میکنم، شکنجه شدن رو بذار کنار. از بغل من که رد شد من تهدید کردم و رفت. منو دوباره منتقل کردن به اوین. یک هفته تو سلول بودم که اومدن سلول من جدا کردن. من از نگهبان پرسیدم چرا سلول من جدا میکنید، اتفاق افتاده؟ گفت نه دیگه، حکم اعدام صادر شده و تایید شده، تو رو میبرم یه سلول دیگه که منتظر اعدام باشید.
1: قربانی عملیات فریب ملت در سلول های مرگ به انتظار چوبه دار.
2: فقط پرسیدم که کی اعدام میکنن، چه زمانی؟ گفت صبح زود معمولا میان برای اعدام. من نمیتونستم بخوابم دیگه، صبح بیدار بودم ساعت 5 صبح 4 صبح، صدا که صدای پاکه میومد میگفتن نوبت منه، دارن میان نزدیک سلول میشدن، من دیگه تمام وجودم از بین میرفتم، بدنم به لرزش میافتاد که الان میخواد من اعدام کنن. وقتی رد میشد گفتم نه نوبت من نیست، منتظر بودم که این اتفاق بیفته. فکر میکنم 10 یا 15 روز اونجا بودم.
1: درگیری نیروهای امنیتی یعنی سپاه و وزارت اطلاعات، عوض شدن دولت و تغییر در بدنه این وزارتخونه سرانجام باعث شد تا معجزه اتفاق بیفته.
2: دوباره منو منتقل کردن به راهرو اصلی 240. هواخوری آزاد شد، یه راهروی بود بغل همون ساختمون 240، ارزش کم بود ولی طول 20 متری داشت، من اونجا میتونستم 5 دقیقه هواخوری داشته باشم. تو اون هواخوری صدایی از دور تلویزیونی از شبکه خبر می اومد، من اونجا از دور میسم صدای شبکه خبر رو بشنوم که دولت عوض شده. وقتی سیستم جدید میاد معاونین عوض میشن، مسئولین عوض میشن، دوباره میان بررسی کنن این پرونده رو، متوجه تناقضات تو پرونده میشن. تعداد زیاد بودن، بازجوها متفاوت بودن، هماهنگی کاملی وجود نداشت، یه سری تناقضات وجود داشت و همینا شاید باعث شد که این پرونده به این سمت بره. اختلافات وجود داشت، مثلا بیت رهبری با وزارت اطلاعات، بین سپاه پاسداران با وزارت اطلاعات، بین بازجوهای خود وزارت اطلاعات که پرونده کیس‌های مختلفی رو قبلا بسته بودن و دوباره باز شده بود رو می‌دیدم اینا رو.
1: معجزه‌ای که باور کردنی به نظر نمی‌رسید.
2: منو بردن دوباره 209 برای بازجویی. دو تا آقای جدید اومدن، گفتن که میخوام بهت کمک کنیم و چرا اینقدر تناقض تو پرونده هست. گفتم شما کمک من نمیخواید بکنید. من دیگه اون روزا چون خیلی هم قرص مصرف میکردم، سه وعده فکر کنم در روز هر وعده 7 قرص من میدادم با تجربه که من میشد، به خاطر شرایط بد جسمی روحی که داشتم، تعادل روحی نداشتم. پرخاشگر شده بودم به اصطلاح، که پرخاش کردم که نه شما کمک نمیکنید، حکم اعدام من صادر شده، اعدام من راحت هم کنید دیگه، تموم بشه بره، خب چقدر میخواید من اذیت کنید. گفت نه اومدیم کمکت کنیم. گفتم من کمک از شما نمیخوام، شما دروغ میگید، همتون دروغ میگید.
1: بازجویی ها از سر گرفته میشود.
2: گفتن که ما پرونده تو دوباره به دست گرفتیم و سیستم عوض شده، تناقضات زیاد پرونده هست. گفتم چی میخواید؟ اگه چیزی جدید دارید بیاید من امضا کنم ببرید بذارید تو پرونده ادامه کنید. گفت نه چیز جدیدی نمیخوام، میخوام کمکت بکنیم. همونجا من گفت تو رو سلاخی کردن، تو چجور زنده موندی، ما تعجب نمیم تو چجور زنده موندی تو این فشاره که بهت اومده.
1: دیدار با قاضی جدید پرونده محمد شهریاری، سرپرست دادسرای امور جنایی تهران.
2: چند روز بعد ما رو منتقل کردن به ساختمون نزدیک دادسرای شهید مقدس تو محبته زندان اوین، که من اونجا بر اولین بار آقای شهریاری دیدم، که ایشون با من صحبت کرد که پرونده به دست ما رسیده، تناقضات توش زیاده، ما داریم دوباره بررسی میکنم، میخوام بهتون کمک بکنیم. اونجا شروع شد دوباره بازجویی جدید از ابتدا که چجوری شد، مثلا چه اتفاقاتی برامون افتاد.
1: زمستان 92 یکی یکی متهمان پرونده آزاد میشوند به جز 5 نفر.
2: منتقل شدم به 209. تو راه راه 209 صداها رو میشنیدیم که دارن آزاد میشن. چیزی که من شنیدم گفتن برای آبرو نظام، گفتن بدید 5 نفر ما اعدام بکنیم که جواب خانواده شهاده هستی رو بدیم، جواب از خان عمومی رو بدیم. خب من مونده بودم که چرا، خب شما الان هم دیگه 100% میدونیم ما بیگناهیم، چرا باید 5 نفر رو قربانی کنید که جواب از خان عمومی رو بدید یا جواب خانواده شهاده هستی رو بدید. ما رو منتقل کردن، ما 5 نفر رو، یعنی مازیار ابراهیمی، بهزاد عبدالی، ایوب مسلم، آرش خیراتکش و بندر، به یک سلول بزرگتر یا حالت سویت داشت، اردیبهشت اونجا بودیم. ولی وضعیت روحیمون بدتر شد به خاطر اینکه می‌بینیم همه آزاد شدن، ما 5 نفر موندیم و این ذهنیت برای ما مسجل شده بود که ما 5 نفر رو اعدام می‌کنن. چرا ما رو نگه داشتن؟ چند نفر می‌اومدن سراغ من بارها تو خود زندان اوین که فکر نکن که تو الان داری آزاد میشی، تو صورت همه بازجویی رو دیدی، اگر اینجا اعدامت نکردن بیرون یه اتفاقی برات میفته، یه موتوری، یه ماشینی، یا درگیری خیابونی، از اتفاقات زیاد افتاده، میری بیرون ما ترتیبتون میده. ما شهریار میدونست، بهش گفتم داستان اینه و تایید کرد، گفت آره این اتفاقات افتاده، مراقب خودت باش، ممکنه برات اتفاق بیفته. اون تاییدم باعث شد بیشتر من استرس داشته باشم. حتی روز آخر که لباس من اونجا گم شده بود تو انباری که بود و خانواده‌ام دوباره برام لباس آورده، من تو محبته وایساده بودم، رئیس زندان با معاونش با دو نفر دیگه اومدن دوباره این تحریر کردن، حواست باشه بیرون میری، بیرون خیلی راحت‌تر میتونیم تو رو بکشیم. در صورت من آزاد شدم.
1: عطر خوب آزادی، اما تنی دردمند و روحی به شدت زخم خورده.
2: اومدم بیرون، نیاز به دکتر داشتم که رفتم، گفت باید 4 ماه تو بیمارستان بستری بشی، تو مشکل خیلی حاد داری. قبول نکردم که بستری بشم، اصلا بیرون نمی‌رفتم. من 1.5 سال از خونه بیرون نرفتم. به هر حال یه روزی نتیجه گرفتم که خب نمیتونم تا آخر عمرم با استرس زندگی کنم، باید بلند شم و زندگیمو ادامه بدم، گرچه که تو خیابون ممکنه منو بکشن اشکال نداره.
1: تقاضای مکرر نادر برای داشتن پاسپورت و خروج از کشور منوط شد به پذیرفتن قرامت.
2: من پاسپورت هم میخواستم نمیدادن، گفتن که با توجه به روزای بازداشت تو، روز انفرادی و شکنجه‌ای که شدی، مبلغ 130 میلیون تومان برات در نظر گرفتیم، که من اونجا باهای خندم گرفت. گفتم آخه جبران چی رو با این 130 میلیون میخواد بکنی؟ پاسپورت منو بدید من برم. گفت آره تو اینو قبول کن، ما پاسپورت هم سعی میکنیم آزاد کنیم. من خودم شخصا به خاطر اینکه پاسپورتم بگیرم از ایران بتونم برم بیرون قبول کردم، برگه رو امضا کردم، من پول من داده شد و بعد از فکر کنم 1 ماه پاسپورت ممنوع خروجی مرده شد، تونستم پاسپورت بگیرم و بلافاصله از ایران خارج شدم.
1: ولی آیا این همه شکنجه، آزار و اذیت با غرامت قابل جبرانه؟
2: جوانی من، سلامتی من رو ازم گرفتید، سال عمرم ازم گرفتید، جسمم رو هم نابود شده، آینده شغلیم از بین رفت، شروع میشه با این پول جبران کرد؟ من دکتر اینجا بهم گفته متاسفانه این بلا که سرت اومده قابل درمان نیست و تو مجبوری تو آخر عمرت با این درد بسازی. من با چهار پنج تا قرص بخورم تا نمیگم زندگی نرمال، چون نمیتونم نرمال زندگی کنم. این تصویر ذهنی، این فشارها هر شب با من هست، غیر قابل کنترل. من مجبورم تا آخر عمرم با این درد زندگی کنم.
1: حالا با گذشت سالها همه میدونن وزارت اطلاعات برای نمایش قدرت و در اصل پنهان کردن ناکارآمدیش سر خانواده‌های داغدار و ملت ایران کلاه گذاشت. سوال ما اینجاست: چه کسی چراغ سبز برای این دروغ

0: مهدی مصور، اتاق خبر.
1: سه علم هست در فیزیک که اونچه ملموس و ناملموس هست بیان کرده. یکی قوانین نیوتن هست، سر اسحاق نیوتن. البته این اسحاقش دلیل یهودی بودنش نیست، این مرد یهودی نبود، مسیحی بود. این قوانین نیوتن هست که تا یک جایی عمل میکند، تا اونجایی که به زندگی ما آدم ها مربوط است و نمیدونم طرح کردن هواپیما و موشک و موتورسیکلت و اونجا اونچه متحرک است و با انجینی کار میکند، حالا هرچه، تا بخش هایی از کهکشان ها و اینها همه نیوتن هست. از نیوتن بزرگتر هیچ کس نبوده. این رو میشود با اطمینان خاطر گفت این مرد عالم اول تاریخ انسان هست، که البته میگوید من بر شانه قوه ها ایستادم و درست گفته. یعنی اگر که قوانین کپلر نمی بود و مکانیک گالیله نمی بود، اینها نیوتن هم نمی بود. میگوید من این که توانستم دوردست ها رو ببینم چون بر شانه دو قول ایستادم، که یکیش کپلر باشه یکیش گالیله. عرضم کردم خدمتتون بیشتر. بعد ما وارد یک جهانی میشویم که جهان فوق میکروسکوپی است، یعنی جهان مولکول ها، اتم ها، و ریزتر از اتم ها، ساب اتمیک پارتیکلز. اونجا دیگه قانون نیوتن سقوط میکنه. اونجا ما نمیتوانیم قانون نیوتن، مکانیک نیوتن رو به کار ببریم، مثلا برای محاسبه فشار گازها بر جدار. این یک آزمایش تاریخی بوده که دانشمندان درش موندن در محاسبه با کاربرد قوانین نیوتن، که سه قانون هست خدمتتون خواهم گفت، نشد. بعد آقای جیمز کلرک ماکسول که یکی از بزرگترین مغزهای فیزیک تاریخ هم ایشون هم هست و در واقع بنیانگذار الکتریسیته و مغناطیس هست، تئوری هاش ایشون رو آوردن، گفت یک محاسبات دیگری دارد و با ریاضی احتمالات توانست این فشارها رو حساب کنن، گفت قوانین نیوتن اینجا کار نمیکنه. چشم انسان متوجه دنیای درون اتم ها شد و گفت این علم جدیدی لازم دارد. دو علم با هم پیدا شدن، هر دو هم در آلمان در واقع، یکی کوانتوم مکانیکس بود، کوانتوم فیزیکس، یکی هم نسبیت، نسبیت آقای آلبرت اینشتین، که البته در این باب هم بایستی صحبت کرد. عرض شود که اخیراً از سال 2000 به این سو کتاب ها در آمد است اینها، که این اینشتین چیزی از خودش نداشت، هرچه بوده از دیگران گرفته، و این بزرگترین، این مرد بزرگترین سارق علم بوده و از این صحبت ها بماند کتاب ها هست، که حتی این فرمول ای مساویس با ام سی اسکوئر رو یک دانشمند ایتالیایی گفته و بسو دوست اینشتین او را از تحقیقات ایتالیا مطلع کرده. دو پرتو ای مساویس با ام سی اسکوئر از اوست، و این آقا همه تحقیقات، عرض کنم که پوانکاره و لورنس، که عرض کنم این تایم دیلیشن و اینها از لورنس هست، پوانکاره اساس نسبیت رو ریخته بود، اینها آلبرت اینشتین همه اینا رو جمع کرده. ریاضیات بخش نخستین تئوریش رو همه میدونن گروسمن نوشته، ریاضیات بخش دومش هم دیوید هیلبرت، این فیلد اکویژن از دیوید هیلبرت هست، و بعد گفتن که هیلبرت یادداشتش نشانی آقا داده، آقای اینشتین، اینشتین از او گرفته و گفته خودم کرد. از اینجور داستان ها و صحبت ها بسیار هست. اما اون که نسبیت خوانده می شود، که شامل دو قسمت هست، که اولش 1905 منتشر کرده، دومش 1916 منتشر کرده، حالا در باب این جزئیات این داستان ها هم خدمتون خواهم گفت که داستان چه بوده، هیلبرت که بود، بسو که بود، گروسمن که بود، اینها چه کار کردن، چه کمک هایی به او کردن، و پوانکاره نظراتش چگونه بود، و لورنس که اینشتین به مثل پدر نگاه میکرد، لورنس چه مرد، چه جنتلمن به تمام معنی بود این آقای لورنس، خداوند علم. باری در باب اینا صحبت میکنیم. اما عرض کردم بخش اولش که جنرال تئوری آف ریلیتیویتی در 1905 و اسپیشال تئوری آف ریلیتیویتی، بخشی جنرالش دوم بود، اولش اسپیشال بود، اینها آمد و به ما نگاه دیگری به جهان داد، که فرض کنید که مکان و زمان که دو پدیده مطلق به حساب می آمدن، یعنی فرض کنید فاصله A و B که می گفتیم همیشه ثابت هست و زمان که برای همه ثابت هست، ایشان آمد گفت نه، همسان چنین چیزی نیست، هر کره، هر متحرکی زمان خودش رو داره، این نیست که زمان ثابت باشه. و عرض شده قبلا هم ثابت شده بود که سرعت نور ثابت است و به ابزرور مربوط نیست، اینو

و خدمت اشاره کردم و آمد اجرام بزرگ رو نشون داد که چگونه این فضا خم میشه و نور خم میشه. اینا تئوری است که ما امروز استفاده ای نمیبریم از این، جز این که این ساتلایت هایی که هستن اگر این موارد اینشتین مورد نظر نگرفته باشه یک اندک خطایی در این جابجایی ساتلایت ها هست، اما هنوز استفاده ای در کار روزمره ما اونچنان تئوری نسبیت ندارن. ما از بام تا شام یا با کوانتوم سر کار داریم یا با نیوتن. کوانتوم، نیوتن و بعد خود کوانتوم هست. کوانتوم تئوری در همین عصر که اوج شهرت اینشتین یا آقای پیدا شد به نام ماکس پلانک، ماکس پلانک آمد و یک فرمولی نوشت و موضوع کوانتا رو به میان انداخت. کوانتا یعنی فرض بر این بود که انرژی به طور پیوسته و دائم و در حال تزاید از این عرض کنم که اجسام گرم متساعد میشه. آقای ماکس پلانک که یکی از بزرگان فیزیک، پدر بزرگ فیزیک آلمان هست واقعا در عصر جدید، اومد گفت نه چنین نیست، این انرژی به صورت بسته بندی های جدا جدا، گفتن پلانک یونیورس رو سیف کرد، یعنی در واقع آرام آرام جذب بشه و آرام آرام هم و یک کانستانتی اختراع کرد و اینا، خیلی مشکلات رو حل کرد و بعد کوانتوم مکانیک به وجود آمد توسط آقای بور و به خصوص هایزنبرگ که این اصل عدم قطعیتش بسیار کمک کرد، ریاضیاتش هم به کمک آقای ماکس بورن که در آلمان عرض کنم استاد ریاضیات بود، اینا نوشتن، سه علم به وجود آمد. یعنی جهان امروز رو سه علم اداره می کند، یکی قانون نیوتن هست، قوانین نیوتن هست، یکی کوانتوم فیزیک هست، یکی هم نسبیت هست. اینشتین یک مرد فیلسوفی هم بود، او بر این بود که جهان هستی اون چی ما میبینیم از این از کنم ظواهر امور، اینها ظاهر امر هستن، همه چیز به هم پیوسته است. به اینها از نظر فلسفی میگفتن استراکچوریست، یعنی یک استراکچری هست که این عرض کنم که تنوعی که ما میبینیم در ظاهر هست بلکه در بطون یک چیز بیشتر نیست. مبتنی بر همین اندیشه اون میگفت که نمیشود که جهان دو تا قانون داشته باشد، جهان یا سه تا قانون داشته باشه، جهان باید یه قانون بیشتر داشته باشه، یه قانون علم یکی بیشتر نیست. بنابراین اصرار غریبی در رد و نفی کوانتوم داشت و عرض کنم که گویی اینکه خود او هم بسیار کمک کرده بود در این داستان فوتوالکتریک افکت. شما میدونید به اینشتین که نوبل دادن مطلق نه اسم تئوری نسبیت رو بردن اونجا و در اون دانشنامه یا اون دیپلمایی که بهشون دادن اونجا هست که میگوید که این آکادمی علوم سوئد، آکادمی نوبل و آقای آلبرت اینشتین به واسطه خدمات درازمدتش به فیزیک ما بهش نوبل میدیم، بیشتر فوتوالکتریک افکت رو در نظر داشتن نه نسبیت رو. باری میگفت که یکی بیشتر نیست و تا آخر عمرم میکوشید که ثابت کنه اینها اشتباه است، یعنی کوانتوم اشتباه است، آخرش هم نتونست ثابت بکنه که اشتباه. هر روز یک ایراد عجیب میگرفت به جواب میداد. پالی و عرض شود که هایزنبرگ و اینا چند دانشمند جوان بودن، به اینا میگفتن یانگ ترکس، یانگ ترک های جوان، یادتون هست که انگلیس ها شکست دادن، اینا هم اصطلاحا عرض شوخی میگفتن یانگ ترکس، اینا میدن به جنگ آقای اینشتین به جواب میدادن، اونم باز عقب نشینی میکرد میرد یه چیز دیگه اختراع میکرد، تات اکسپریمنت، یه چیزی فکر میکرد میومد و میگفت اگه اینجور باشه چجوری میشه فلان، اینا جواب میدادن، باز میرد و تا آخر عمرم مشغول این بود که کوانتوم چیز غلطی است اما کوانتوم چیز درستی است و عمر این بابا تلف شد، مرد به این بزرگی. در تمام دوره بعد از 22 سالگی آلبرت اینشتین هیچ تولید فکری نداشته، هیچ، صفر، فقط نوشته بود که رد بکند که کوانتوم غلط هست. اینا روز آخری هم که ما رد کردم یه مش ریاضی نوشته بود که ثابت کنه غلط هست. باری بگذاریم بگریم سر آقای آیزاک نیوتن. نیوتن هر سبب که اینها قرن 17 هستن، کپلر، نیوتن، بسیاری از بزرگان قرن 17 هستند، اونجاست که روشنفکری آغاز شده و ابواب علم اونجا باز شده. تا قرن 16 و اینها هنوز کلیسا چماق به دست داشت و ابواب علم اونجا باز شده. تا قرن 16 و اینها هنوز کلیسا چماق به دست داشت، یک کتاب قدیمی بی‌معنی هم به زیر بغل داشت، میگفت که همه علم جهان در اینجاست، شما بپرسید من جواب میدم. سلونی قبل ان تفقدونی، گفتن خب آدم چگونه است؟ داستم که آدم الان بهت میگم صفحه فلان رو میاری میخون، میگو بله این خدا نمیدونم گل سیاه آوردم چی کرد آدم درست کرد، زنه رو از نمیدونم دنده چپش آورد و اینا، بعدم اینا گفت

مار نمیدونم چی تو باغ بهش رهاشون کرد و مار اینا رو فرید. از این مهملات واقعا سخنان به در اتاق خواب بچه هم دیگه نمیخوره. علم این بود یعنی در کشوری وارد میشدین جز استثناهای مثل یونان که اصلا اینا از کنم که توحید اونجا نبود، این توحید که آمد از کنم در معرفت هم بسته شد. توحید، توحید که آمد باری قرن 16 هم قرن 17 هم به خصوص عصر ریزن هست، عصر استدلال های عقلی هست، عصر روشنگری هست. حالا بگذاریم نامگذاری ها فرق میکند، اما این چند کشف مهم که شد مردم رو متوجه این امر کرد که پس اینا همه دروغ های شاخدار بوده. به خصوص نیوتن که آمد و این سه قانون رو نوشت، یعنی جهان هستی رو توصیف کرد، شرح داد، چند چیز رو به اثبات رسوند. یکی اون که قوانین خدا به زبان ریاضی در صفحه طبیعت تحریر شده، زبان فیزیک، نه زبان هیبرو، نه زبان نمیدونم یونانی و لاتین و عربی و اینجور چیزها. سه قانون نوشت. قانون اول، اگر جسمی ثابت باشد همواره ثابت، اگر متحرک باشد همواره متحرک خواهد بود و حرکت او سرعت ثابت و مستقیم الخط هست. یعنی اگر ما یک جسم رو با این سرعت رها کنیم، هر چه سرعت اولی هست تا ابد این حرکت میکنه، مستقیم میره جلو، مگر اینکه یک نیروی دیگری تداخل کنه، از کنار یک جرمی رد بشه، اون جرم این رو به طرف خودش بکشه. اما تا زمانی که یک فورس خارجی، نیرو خارجی دخالت نکرده، این جسمی که در حال حرکت هست حرکت خواهد کرد و حرکتش مستقیم الخطه. این قانون اولشه. بنابراین اگر چیزی ثابت باشد همواره ثابت، حرکت کند همواره حرکت. قانون دومش رابطه بین نیرو هست، جرم و شتاب. تفاوت هاست بین اکسلریشن یعنی شتاب تا سرعت. خود سرعت با ولاسیتی دو چیز مختلف هست. ولاسیتی دارای جهت هست و وکتور برداری است. اگر ما 50 کیلومتر در ساعت از این سو به اون سو بگردیم، این وکتورها رو با هم عوض کنیم میشه صفر، میشه در واقع ولاسیتی. بعد در قانون دوم میگوید که اگر ما یک نیروی وارد کنیم به یک چیزی، به یک پدیده‌ای، این به حرکت در میاره، هر چی ما از فورس رو دوباره کنیم، اکسلریشن یا شتاب دو برابر میشه، اگر جرم رو زیاد کنیم نصف میشه. اینا با هم نسبت عکس دارن و مشهورترین فرمول دنیای فیزیک همین F برابر MA هست، یعنی فورس برابر است با ماس، که البته تفاوت هاست بین ویت یعنی وزن و جرم، دو چیز مختلف هستند. مقدار ماده است که بدن ما رو تشکیل میده، اما وزن ما یک نوع فورس، یک نوع نیروس. دو جرم نیوتن پیدا کرد که همدیگر رو جذب میکنن، جاذبه یعنی همین، و نوشت این فورس برابر است با جرم اول ضرب در دوم تقسیم بر مجذور فاصله. و قانون سومش هم این است که عرض کنم هر عملی را عکس العملی است، متشابه و مختلف العلامه. یعنی این که فرض کنی که ما میخوام از یه قایق بپریم بیرون، وقتی بپریم بیرون قایق ما از این بر میپریم، قایق از اون طرف میپره. و بعد این سه قانون که نوشته شد، ایشون آمد و نشست به فکر کردن. یک چیز خیلی خیلی زیبا و جذاب دیگری هم گفت، این داستان سیب که گفت این از درخت میفتد پایین، چگونه است که کره ماه نمیفتد پایین؟ چون برابر این فرمولی که خودش کشف کرده بود، ریاضیاتش هم خودش نوشته بود که دو جسم همدیگر رو جذب میکنن که برابر است با جرم اول ضرب در جرم دوم تقسیم بر در واقع مجذور فاصله. پس این کره ماه که بعد زمین خیلی هم از هم دور نیستن و یک جرم عظیمی است، این کره زمین و ما، اینا باعثی که همدیگر رو جذب کنم، کره ما باید بخورد به زمین. به این فکر فرو رفت که چگونه باید نمیخورد به زمین. یک نتیجه بسیار بسیار جالب گرفت به نام نیوتن کانون بال. خب ما اگر برویم بر سر یک کوهی، یک توپی داشته باشیم، ما این گلوله رو شلیک میکنیم با 1000 متر در ثانیه فرض کنیم، میبینیم که یه مقداری میره میفته، 4000 متر در ثانیه. محاسبه کردید اگر ما تقریبا با 8000 متر در ثانیه بتوانیم یه چیزی رو شلیک بکنیم، در این یک ثانیه سقوط این به طرف زمین، حالا اون بالا هستیم ها سر کو، 4.9 متر هست. یعنی در یک ثانیه 8 کیلومتر رفته اما 4.9 سقوط کرده. محاسبه کردید که اگر ما یک چیزی با سرعت 8000 متر بیاندازیم شلیک بکنیم،
در این یک ثانیه که این چهارم سقوط کرده، این در واقع با منحنی زمین این رو جبران کرده، بنابراین این شروع میکنه حرکتش ادامه دادن، هرگز به زمین نمیرسه. در واقع نتیجه گیریش این بود که کره ما دائم در حال سقوط به زمین هست، هیچ‌وقت به زمین نمیرسه، به جهتی که سرعتش به قدر کافی هست، اگه سرعتش کم بود می‌خورد به زمین.

0: هی بریم پرده آخر.
1: در ظهور امام زمان با اینکه مسائل اقتصادی حل شده هست و اصلا سیستم تولید مال، سیستم اراده انسان و خلاقیت اراده انسانی، شما خودتون نگاه به سنگ میکنین طلا میشه، ببخشین و به همین آسونی. تو اون شهری که صد فرسخ در صد فرسخ وسعت اون شهر میشه، یعنی نجف و کوفه یکی میشن و تمام بیابانهای اطرافش همه میشن شهر، و زمین هم خیلی گرون میشه، هر متری 1000 سکه طلا متر مربع. تو روایات قیمتاش از الان معین شده، حتی تو روایات داریم اگه میتونین یه خونه تو کوفه برای خودتون الان بریم بخریم، بعد دیگه گیرتون نمیاد. علامت انتظار یکی دو جا خونه داشته باشین، یکی کوفه یکی قم.
0: شب و روزگار خوش.
2: این صدای آمریکاست.
3: برمکیان از خاندانهای مشهور ایرانی بودند که به سرنوشت ابو مسلم دچار شدند. این خاندان در زمان خلافت هارون الرشید عهده‌دار وزارت و حکومت ولایات شدند و نفوذ و قدرت زیادی کسب کردند. اما چرا ناگهان دستور قتل عام خاندان برمکیان صادر شد؟ برمکیان چه رازهایی در مورد شکلگیری اسلام می دانستند که باعث شد سرشان بر باد رود؟ دوران خلافت هارون الرشید یکی از خونین ترین دورانهای خلافت اسلامی بود. با آنکه وی قدرت و اعتبار خود و خلافتش را مرهون کاردانی و سازماندهی خانواده ایرانی برمکی بود و خود او به قدری با جعفر جوانترین فرزند خاندان نزدیک بود که عباسه خواهرش را به همسری بدود داده بود، خاندان برمکی آل برمک یا برامکه از خاندانهای ایرانی بودند که در دستگاه خلافت عباسیان بسیار قدرت یافتند. تبار ایشان به متولیان آتشکده نوبهار در بلخ می رسید. خالد پسر برمک و فرزندش یحیی از مشهورترین افراد این خاندان بودند که در سده 8 میلادی در شهر بغداد بسیار اعتبار داشتند. در برخی منابع گفتند نسب برمکیان بلخ به برمک ابن فیروز وزیر شیرویه پسر خسرو پرویز ساسانی می رسید. در یک شب خون و مرگ که از بسیاری جهات شب معروف آدمکشان هیتلری 30 ژوئن 1934 را به خاطر می آورد، به صورتی ناگهانی به قتل جعفر برمکی و 1200 مرد و زن و کودک و برده و نزدیکان برمکیان در سراسر امپراتوری عرب و آن هم درست در فردای بازگشت خودش و جعفر از سفر حج فرمان داد. لوسین بووا، ایرانشناس آغاز قرن حاضر، در کتاب برمکیان خود که بهترین اثر تحقیقی درباره تاریخ شگفت انگیز این خاندان است، در این باره می نویسد در ذی‌الحجه سال 186 هجری هارون با جعفر به سفر حج رفت. صبح روزی که جعفر در شامگاه آن کشته شد، هارون منشی او انس ابن ابی شیخ را نزد خود خواند و پس از تبادل چند کلمه شمشیری را که زیر متکایی پنهان کرده بود و به میرغضب خود دستور داد که با آن گردن انس را جدا کند و خودش در این ضمن شعری را خواند که در همین باره ساخته بود. شمشیر در ظاهر سر انس را برید، اما در نهان به سرهای دیگری می اندیشید که در انتظارش بودند. هارون در بازگشت از سفر حج که در آن جعفر همراهش بود با او به کمال مهربانی رفتار کرد و تا آخرین لحظه در اقفال وی کوشید و حتی با او به شکار رفت. اول شب در چادر خود به خواجه مخصوص خیش ابو سالم دستور داد که چند مرد مطمئن با خود بردارد و چادر جعفر را در محاصره بگیرد و بعد او را همراه خود بیاورد. وقتی میرغضب هارون وارد چادر شد، جعفر با پسر طبیب که در بزم نشسته بود و آوازخوان کوری برایش چنین میخواند که دم را غنیمت بشمار که مرگ میتواند در هر لحظه فرا رسد، ابو سالم و مردانش او را گرفتند و دستش را بستند و بدو خبر دادند که باید به قضای الهی رضا دهد. جعفر از دژخیم هارون عاجزانه خواست که شاید هارون مست بوده است و بهتر است دوباره از او تایید بخواهد و او پذیرفت، ولی هارون پس از ناسزاگویی فراوان به میرغضب گفت که اگر به فوریت سر جعفر را نیاورد، کسان دیگر را خواهد فرستاد که اول سر خود او را نزدش بیاورند. و این بار دژخیم با سر بریده جعفر بازگشت. هارون چند لحظه به سر خونین جعفر خیره شد. سپس پرسید: جعفر را تو کشتی؟ جواب داد: بلی یا امیرالمومنین، همانطور که خودت فرمان داده بودی. هارون گفت: بسیار خوب، برو و به حارث بگو اینجا بیاید. رفت و با حارث آمد و این بار هارون به حارث گفت: گردن این مرد را بزن تا قاتل جعفر را زنده نبینم. آن شب هارون تا صبح بیدار ماند و چنان که غلام او مسرور بعدن روایت کرد، پیاپی شراب خورد تا سپیده بامداد پدیدار شد. آنگاه برای اقامه نماز جماعت به مسجد رفت. قتل عام برمکیان که هارون بدان فرمان داده بود 3 شبانه روز ادامه یافت و در آن 1200 نفر مرد و زن و کودک و برده، من جمله کلیه افراد خاندان برمکی و خیشان دور و نزدیکشان با وضعی فجیع کشته شدند. به دنبال آن تمام کسانی نیز که مأمور این قتل عام شده بودند به دستور خلیفه به قتل رسیدند. فردای شبی که جعفر کشته شد، هارون عباس خواهر خیش و همسر جعفر را زنده زنده در تابوت گذاشت و دستور دفن او را داد تا دستش به خون خواهر خلیفه مسلمین آلوده نشده باشد، ولی 2 فرزند خردسال او و جعفر را در تنور آتش انداخت. خانه ها و اموال قربانیان نیز ضبط و هرچه در آن بود به بیت المال فرستاده شد و پیش از مرگ خود آنان در معرض شکنجه قرار گرفتند تا مبادا مالی از آنان ناشناخته مانده باشد. سر بریده جعفر را به امر هارون به پل وسطای دجله آویختند و بدنش را از طول 2 پاره کردند و هر پاره را بر یکی از 2 پل اولیا و سفلای دجله به دار کشیدند. قطعات بدن جعفر 2 سال در آن حال ماندند تا در سال 189 هجری که هارون عازم سفر جنگی به خراسان شد، به امر او سوزانده شدند. به نوشته خواند میر، وقتی هارون رشید خبر یافت که ابراهیم ابن عثمان در مستی سوگند یاد کرده است که خون قاتل جعفر برمکی را بریزد، دستور داد فرزند همین عثمان پدرش را با دست خود به قتل آورد. هارون رشید که از پستان همسر یحیی برمکی شیر خورده بود و یحیی را پدر خطاب می کرد و وقتی هم که به خلافت رسید بدو گفته بود: پدر جان، از برکت حسن تدبیر توست که من اکنون بر تخت خلافت تکیه زدم و از این پس نیز هدایت امور خودم را به راهنمایی های تو می گذارم. همین یحیی را پس از کشتن جعفر در زندان آنقدر شکنجه کرد تا مرد. فضل پسر او و برادر جعفر نیز بعد از او در زندان جان سپردند. با سقوط برمکیان دستگاه خلافت در سراسر امپراتوری رو به ضعف گذاشت و به نوشته مسعودی در مروج الذهب همگان دریافتند که سازمان خلافت هارون الرشید بدون برامکه چه اندازه بیکفایت و در این حال تا چه حد فاسد است. خود هارون رشید نیز در سفر جنگی خیش به خراسان که به مرگ او در همانجا انجامید، طی خطابه ای در همدان به آثار ناخوشایند ناشی از فقدان خاندان برمکی اشاره کرد. نویسنده کتاب از ربیع الابرار زمخشری نقل می کند که تا مدت ها بعد از دوران هارون اصطلاح زمان برامکه در قلمرو خلافت عرب مفهوم دوران رفاه و فراوانی را داشت. ماجرای خونین قتل عام خاندان برمکی و تراژدی عباسه نه تنها در طول قرون از جانب تاریخ نگاران و نویسندگان مسلمان به تفصیل نقل شده، بلکه در جهان غرب نیز موضوع بررسی‌های تاریخی، تئاترها، رمان‌ها و اشعار مختلفی قرار گرفته که فهرستی از آنها را در کتابشناسی جالب کتاب برمکی‌های لوسین بووا می‌توان یافت.
4: حکم دادگاه علیه شرکت هواپیمایی اوکراین برای پرواز PS752 صادر شد. این موضوع این قسمت از برنامه وضعیت قرمز است. مهمان این قسمت شاهین مقدم است.
5: روزی نه چندان دور خواهم گفت اینجا آبادان است.
4: شاهین، تلاش‌های خیلی دلسوزانه و تلاش‌های شبان روزی حامد اسماعیلیون به ثمر رسید و شرکت هواپیمایی مقصر اعلام شد به جای اینکه جمهوری اسلامی یا اینکه سپاه مقصر اعلام بشه. اول داستان این دادگاه و اصلا چگونگی این دادگاه رو لطفاً شرح بده، تا بعد بیام سراغ این که اصلا چرا اون انجمن خانواده بازماندگان هواپیمای اوکراینی اومدن کره گرفتن در حالی که اصلا این حکم و این دادگاه اصلا چه ارتباطی به اونها نداشته.
6: خب خدمتت بگم که این پرونده و این شکایت اصلا ربطی به انجمن پرواز نداشت. این یک پرونده است که اتفاقا تقریبا میتونم بگم که همه خانواده ها، یعنی چون دو دسته خانواده هستن در این شکایت، یک دسته به صورت خصوصی ورود کردن و یک سری به صورت کلاس اکشن یا عمومی که تقریبا شامل همه خانواده های بازمانده ها میشه و ربطی هم به انجمن و به نمیدونم به حامد اسماعیل و اینها هم نداره. و اصلا موضوعیتی که من دیدم تو برخی رسانه ها، خبرگزاری ها، نمیدونم تیتر اخباری که تو اینترنت این منو دیدم، اصلا هیچ ربطی موضوعیتی به خیلی به جمهوری اسلامی هم حتی پیدا نمی کنه، چون اصلا موضوعیت حکم و رسیدگی به حکم چیز دیگه.
4: پس چرا دارن کره‌گیری میکنن؟
6: خب اینها از اول هر چیزی که به نفع این داستان بوده به پلاک زدن به نام خودشون ثبت کردن و هر چیزی هم که باب میلشون نبوده خب وزیرش در رفتن. این مربوط میشه شکایتی که اصلا من موضوعیتشو بگم، این شکایت در واقع بین خانواده هاست و شرکت در واقع بیمه هواپیمای اوکراینی. من جاهایی دیدم که میگفتن که آره دارن سپاه و سفیدشویی میکنن، نمیدونم جرم از جمهوری اسلامی برداشتن انداختن روی هواپیما. اصلا اینجوری نیست و اصلا موضوعیتش اون نیست، یعنی یک جریانیه که به چیز دیگه برمیگرده. در واقع بخوام خلاصه بگم، شکایت این پرونده دقیقا این هست که آیا پرواز هواپیما در اون تاریخ درست بوده و یا با توجه به شرایط موجود و در واقع صدور نوتم‌هایی که از سازمان هواپیمای جهانی صادر شده بود، آیا به صلاح بود که هواپیما پرواز نکنه و در واقع چرایی صدور مجوز توسط خود ایرلاین بوده. که حالا بحثایی که اینجا انجام شد، بیش از 20 روز دادگاه بود در نوامبر سال گذشته در تورنتو برگزار شد بین وکلای هواپیمایی و وکلای خانواده ها و در مورد چرایی در واقع صدور مجوز پرواز. و نهایتاً خب دیروز قاضی دادگاه تشخیص داد که شرکت هواپیمایی در مورد صدور پرواز با توجه به شرایط نوتم‌های صادر شده مقصر هست. مقصر هم نه به عنوان مقصر که در واقع جرم مرتکب شده، به عنوان در واقع سهل‌انگاری، از لغت سهل‌انگاری و بی‌توجهی استفاده کرده، یعنی هواپیما میتونسته، ایرلاین میتونسته که پروازش رو لغو کنه ولی خب این کارو نکرده. مثل که خیلی مواردی که ما میبینیم، حالا این روزای خور مردم بیشتر توجه میکنن، مثلا میشتون نمیدونم پرواز اتریشی کنسل کرده پروازش رو یا پرواز لوفتانزا کنسل کرده و این هیچ ربطی به اون کشور مقصد نداره. یعنی این تصمیم فقط و فقط از هیئت مدیره و مدیر و معاون و نایب رئیس ایرلاین هست که صادر میشه.
4: آخه اول اینو بگم که به باور من، حالا هر چقدر هر کیم بگه، به باور من جای حامد اسماعیلیون دنبال اینه که اصلا مقصر از جمهوری اسلامی و عوامل جمهوری اسلامی برداره. چراشون به خاطر زد و بندهایی که داره یا به خاطر برادران جبلی که به باور اون سمت درست تاریخ ایستادن که راحت‌تر بتونن تردد بکنن و کثافت‌کاری‌های دیگری که اصلا من بر این باور هستم که حامد اسماعیلیون عملاً واژه دادخواهی رو به گند و کثافت کشیده. حالا در مورد این مسئله هم صحبت خواهم کرد. نگاه کن داخل متن پیامی که، یعنی اون بیانیه‌ای که انجمن خانواده پرواز منتشر کردن چند ساعت پیش، نوشته شده که انجمن خانواده‌های جان باختگان پرواز PS752 همچنان اینجاست، این دعوای حقوقی به طور مستقل از انجمن توسط بسیاری از اعضای خانواده مطرح شده بوده. در جای دیگه برمیگرده میگه که امروز دادگاه عالی فلان حکم را علیه شرکت هواپیمایی به نفع خانواده ها صادر کرد. چه نفعی خانواده ها داشتن و اون نمیدونم جدا از انجمن یعنی چی که داخل اون سطر که خوندم نوشته
6: هیچ ربطی به انجمن نداره، هیچ ربطی به انجمن نداره. همون که خب اینا کلا دوست دارن که دیده بشن، یعنی موضوع اصلی اینه که اینها خوششون میاد که دیده بشن، حالا به هر نحوی با هر حجمی با هر سر و صدای پروپاگاندایی که راه بندازن خوششون میاد که دیده بشن. این شکایت هیچ ربطی به انجمن نداشته، شکایت ها خصوصی بوده و به صورت کلاس اکشن، یعنی حدود 5 6 تا وکیل خصوصی بودن که یک سری شاکی خصوصی داشتن مثل من، مثل خیلی های دیگه، مثل خود حامد اسماعیل و دیگران، و یک شکایت دیگه هم بوده روی که همه‌شون با هم تلفیق هستن در این شکایت که به صورت کلاس اکشن شکایت کردن، یعنی مثلا 200 تا خانواده عضو بشن 300، یعنی تمام کسایی که در این پرونده به عنوان فامیل و قوم و خویش مطرحن هستن، مگر اینکه خودشون به صورت کتبی خروج کرده باشن از این. این دقیقا این میمونه که یه شرکت بیمه، یه شرکت مثل بیمه ماشین که در ایران هست، شخص سالس دارن، خب ماشین تصادف میکنه، سرنشینا میمیرن و اون شرکت بیمه موظفه که یه پولی پرداخت بکنه دیگه، یه چیز خیلی خیلی ساده ایه که عمومی هم هست، همه جا هست. این شکایت بر این استناد داشته که خیلی خوب این هواپیما یه سانحه اتفاق افتاده در بد و امر اینجوری بوده که یک سانحه اتفاق افتاده و طبق مثلا فلان کنوانسیون این یک رقم X دلار پرداخت باید بشه بابت مسافران، ولی در روند پروسه این دادگاه این برگشت، یعنی الان قصور خود هواپیمایی مطرح است و دیگه اون رقم تابع اون رقم پرداختی کنوانسیون نیست، باید ایکس علاوه یک دلار پرداخت بکنه و از اون قضیه خارج میشه. این کل مبنای این شکایت است. مطمئن باش، من دیروز توییت کردم، اگر این شکایت مربوط به جمهوری اسلامی، علی خامنه‌ای یا سپاه بود، 5 نفر از خانواده ها هم شرکت نمی کردن، کما این که نکردن و نخواهند هم کرد، و فقط و فقط بحث بیمه و رقمی بوده که شرکت بیمه باید پرداخت بکنه، واسه این همه خانواده هم هستن، غیر از این بود هیچ کس ورود نمی کرد، فقط کافی بود که اسم سپاه باشه، اسم خامنه‌ای باشه، هیچ کدوم نمی اومدن. قربونش برم، بالغ بر 70% اون خانواده ها چه میگن جزوی از اون رژیم و اون حکومت فاسدن.
4: چرا تو قربونش بری، اونا قربونت تو به امثال تو برند والا.
6: ببین خب ما بارها
4: اشکان مفهم بذار یه سوال ازت بکنم. این که گفتی که افرادی که داخل این شکایت بودن فامیل و نمیدونم خانواده درجه یک و اینا، دوست پسر یک روزی یا چند روزه هم هست، یعنی آدم حساب
6: بله
4: میشه
6: سر دقیقاً نکه بحثایی که ما داریم در مورد خیلی از افرادی که
4: مثلا همین پرسیدم. آره
6: بله، مثلا همین آقای کوروش دوستشناس که ادعا میکنه که نامزد فروغ خادم بوده، خب ایشون زمانی داره ادعا میکنه که من نامزد فروغ خادم بودم که در اون تاریخ فروغ خادم هنوز قانوناً همسر داشته، یعنی هم قانونا نمیتونه، اصلا این آدم نمیتونه همچین شارلاتان بازی در بیاری، همچین ادعایی بکنه.
4: و شارلاتان بازی شد
6: و ما به زودی مدارک رو هم تحت یه شکایتی به دادگاه ارائه میکنیم تا تکلیفمون با کوروش دوستشناس مشخص بشه.
4: حالا شارلاتان بازیشون رو که دارن در میارن، امیدوارم شما هر چه زودتر این مدارک رو ارائه بدید تا دست به این افراد سودجو پلید.
6: مدارک خیلی واضحه، سند ازدواج فروغ خادم موجوده.
4: خب آقا چرا بچه منتظر چی هستید؟
6: خب به خاطر همین دادگاه ها رو میبینیم محمد جان، یعنی انقدر درگیری های متفرقه هست، این واقعا تو اولویت کار ما نیست. مثلا ما همین هفته گذشته دادگاهی داشتیم که در واقع پارسال شکایت کرده بودیم به اسم مهرزاد زارعی علیه هیئت مدیره انجمن بابت عدم شفافیت مالی و در واقع انتشار اسامی افرادی که در تو خانواده‌ای که عضو انجمن هستن، که اینها برای اینکه ببین حالا تو هم خب خارج از ایران دیگه کشور شرکتایی که به قول معروف تعاونی هستن، نان پروفیت اورگانایزیشن هستن، اینها موظفن در واقع اسناد مالیشون رو منتشر کنن، ارائه بدن نه تنها به اعضا، به عموم. به خاطر اینکه شما که اصلا تو اون عضو اون انجمن نیستی، وقتی که یه پولی پرداخت کردی، اعانه پرداخت شدی، جمع شده، شما میخواید بعد بدونی دیگه که این پول چی میشه، کجا رفته، چه اتفاقی افتاده. اینها نه تنها به اعضای خودشون تا به امروز گزارش مالی ندادن، بلکه رفتن دادگاه و یک حکمی گرفتن که بابت اون به دلایل امنیتی جلوی در واقع بازخواست و انتشار هر گونه سند مالی و اسامی رو گرفتن. و ما توی پروسه دادگاهی که الان رفتیم که خیلی هم اینها تو پر بودن و سر صدا رو انداختن، دادگاه اینها رو موظف کرد که تا 26 جولای اسنادی که وکیل ما میخواد در اختیارش بذارن، بعد از اون هم از تک تک اعضای هیئت مدیره، دقیقاً از کلمه بازجویی استفاده شده، کراس اگزامینیشن، از تک تک اعضای هیئت مدیره باید بازجویی بشه و در نهایت در 17 سپتامبر دادگاه بعدی برگزار میشه که تا این تکلیف این انجمن روشن بشه.
4: یعنی احساس میکنم یه مش آدم جمهوری اسلامی و خانواده سپاهی به جون شماها افتادند که صبح شما مجبوری صبح تا شب عملا داخل کانادا دارید با بخشی از عوامل جمهوری اسلامی دارید میجنگید. تو اینا در راستای صحبتی که داشتی میکردی که گفتی که نمیدونم خانواده ها اگر نمیدونم چیزی بر علیه سپاه و بر علیه جمهوری اسلامی بود و اینها اصلا شرکت نمیکردن داخل دادگاهی، اسمشون رو نمیذاشتن، اشکان منفرد در ایکس خودش یه توییتی زده، نوشته که یعنی یه متنی رو نوشته در ایکس خودش، نوشته در شکایت خانواده قربانیان 4 بار اسم ترامپ، 2 بار به عنوان رئیس جمهور امریکا و مابقی آقای ترامپ، 2 بار اسم خامنه ای به عنوان آیت الله، 11 بار اسم سپاه، 1 بار مقام امیرعلی حاجی زاده بدون آوردن اسم و 15 بار اسم قاسم سلیمانی با پیشوند ژنرال ارشد ایرانی آورده شده، از سلیمانی به عنوان ژنرال محبوب یاد شده. تاریخچه‌ای از تنش‌های سیاسی بین ایران و امریکا رو لیست کردن که اگر کمی خلاقیت به خرج می‌دادند و کودتا می‌دادند تو کودتای شاه علی مصدق رو هم به این بک‌گراند اضافه می‌کردند، می‌تونستند همه یا بخشی از تقصیرها رو گردن شاه هم بیاندازند. شاید بخندید، ولی در همان روزهای ابتدای شلیک به هواپیما عین همین اظهارات در رسانه ها فراوان بود. کل شکایت همون پروپاگاندای خطای انسانی رو که حاجی زاده و اوباش داخلی و خارجی از ثانیه اول عنوان کردن تکرار میکنه. ترامپ ژنرال ما رو کشت، منطقه جنگی شده بود، موشک خورد به هواپیما، توافق هم کردند، حادثه تصادف بوده. از شکایت چی بهشون میرسه؟ پول. و الان نظر تو؟
6: دقیقا همینه. ما این موضوع رو تقریبا سه سال پیش عنوان کردیم، به خاطر اینکه زمانی که کانادا اومد گزارش نهایی رو صادر کرد با به به چه چه و تایید آقای اسماعیلیون، تکلیف برای همه روشن شد. گزارش چی بود؟ دوستان میتونن برن مطالعه کنن، من بارها تو صفحات اینستاگرام هم گذاشتم، خود لینک اصلی تو وزارت امور خارجه کانادا هست، گوگل هم بکنن کل متنش میاد، هم فارسی هم انگلیسی. گزارش کانادا در مورد پرونده هواپیما اینه که کارشناسان ما هیچ سندی در مورد عمدی بودن شلیک به هواپیمای اوکراینی پیدا نکردند. و ما فیلم این رو داریم که آقای اسماعیلیون، آقای دوستشناس، امیر علی علوی، بقیه آقایون مرتب ها و بقیه، از جاستین ترودو و وزیر امور خارجه آقای شمپین و وزیر راه عمر القبرا و همینا تشکر میکنن بابت این گزارش، که آقای ترودو، آقای تیمی که شما زحمت کشید این گزارش رو که تهیه کردید، خیلی زحمت کشید، دستتون درد نکنه، و پابوسی میکنن اونجا. فیلمش رو ما داریم آقای تنگستانی. و از همون تاریخ تکلیف داستان مشخص شد که کانادا به دنبال چی هست و برای چی چسبیده به اسماعیلیون، به خاطر اینکه سطح مطالبات معلومه در حد چیه. شما وقتی که از یه طرف داری میگی که شلیک ها عمدی نبوده، چه دادخواهی؟ معلومه فقط به پول ختم میشه، اصلا چیز دیگه ای نداره. ببین، در همین مواردی که من داشتم پیشتر میگفتم، شما خودت فکر کن که یه آدمی هستی داری یه ارگانی داری داری کار میکنی، چه ریگی داری تو اون سیستمه، چه خلافی داری میکنی که این جمله قاضی بود در دادگاه هفته پیش ما، که شما اگر که واقعا مشکلی ندارید چرا اسناد مالیتون رو جلوشو گرفتین؟ که اونا گفتن بحث امنیتیه، گفتن که خیلی خب اگه بحث امنیتیه چرا به وکلا نمیدین، چرا به اعضا منتشر نمیکنین؟ اعضا که خود اون چیزایی هن که شما سنگ امنیتی بودنشون رو میزنین، به خود اعضاتون بدین. ببین اینها کلن میخوان دیده بشن و همه این چیزها رو بزرگش میکنن. مثلا یکی هم مواردی که خیلی اینا را بولدش میکنن و بزرگش میکنن بحث دادگاه لا هست، که حالا علم ما بل کردیم، علم ما فلان کردیم، دادگاه لاه میخواد بره، آی سی جی میخواد بره. اینو همینجا بگم، این یک پروسه کاملا زمان بندی شده قانونیه. یعنی دقیقاً شما میتونید گوگل بکنید نوشته که مثلا 3 ماه گفتگوی مذاکره اوله، بعد از 3 ماه فرصت دارن گفتگوی دومه، تا 3 تا گفتگو همینجوری میره جلو. حالا یه پروسه‌ای که معمولا تا 3 سال طول میکشه که بعد از اگه به نتیجه رسید میتونن کشورها بیان برن ICJ و اونجا که در واقع اسمش از International Court of Justice، یک دیوان حل اختلاف، یعنی به اون معنی دادگاه نیست، یک دیوان حل اختلاف هست که حالا اینا میگن ما داریم فلان میکنیم ما فلان میکنیم. اولا که به اینا هیچ ربطی نداره، به خاطر اینکه یک سیستمیه که زمان بندی داره، به اون سازمان ها مربوط میشه، به آیکیو و حالا بقیه موارد. در ثانی در این جایگاهی که شما دارین حالا سنگش رو میزنین گندش میکنین، این که اصلا بین کشورهاست، اصلا ربطی به سازمان، ارگان، شخص نداره. شما اونجا که اسم خامنه‌ای مطرح نمیشه، اونجا اسم سپاه مطرح نمیشه، اونجا یک اختلافی هست بابت چی؟ بابت این آقا جون شما شوت کردین به هواپیما و این هواپیما سقط شد، 176 نفر هم کشتید، ولی خب غیر عمدی بوده، ما قبول داریم غیر عمدی بوده، حالا بیاییم بشینیم مذاکره کنیم. خب این مذاکره چی میتونه باشه به نظر خودت؟ یعنی عقل سلیم این مذاکره که هر دو طرف دارن میگن که آقا غیر عمدی بوده، اونا میگن ما غیر عمدی زدیم، اینا میگن که ما هم دلیل پیدا نکردیم که عمدی باشه، خب این چی میتونه توش باشه؟ نه اسم خامنه ای اونجاست، نه سپاه هست، فقط یک اختلافی که میخوان حل کنن. حالا این اختلاف به جز پول چی چیزی دیگه میتونه باشه؟ آیا این دادخواهی که اسماعیلون و شارلاتانای دور و برش سنگشو به سینه میزنن، یا چیز دنبال چیز دیگه ای ان؟ اگه میان بشینن جلو روبروی تو، منم هستم، محمود زیبایی هم میاد، بیا بشین صحبت کنیم آقا ما شما چی داریم میگیم که ما نمیفهمیم.
4: زنده باد. قبل از که سال آخر رو ازت بپرسم، دو تا واژه‌ام تو داخل حامد میگم، شاهین داشت صحبت میکرد، احتمالاً یکم عصبی شد، هر وقت سر این قضیه صحبت میکنه مقدار عصبی میشه، میتونه اون واژه‌ها اشتباهی لپی باشه که شاهین به کار، یعنی از کلمه رو جابجا استفاده کرده باشه. قبل از اینکه سال آخرم رو بپرسم، آقا لایک کنید، کامنت بذارید، در سوشال مدیا خودتون به اشتراک بگذارید، اونایی که بیرون از ایران هستین تو پایین سوپر چت و تانکس رو میتونید بزنید، از مجله تصویری سینما رکس میتونید حمایت مالی بکنید. آخرین مصاحبه ای که با شاهین مقدم داشتم، اونجوری که حافظم یاری میده، آخرین برنامه تصویری بود که تونستم در مجله تصویری سینما رکس واسطون داشته باشم. بعد از اون سیستم دچار مشکل شد و دیگه نتونستم برنامه، یعنی تصویر مهمان ها رو براتون داشته باشم. امیدوارم با کمک ها و حمایت هایی که خودتون از صدای خودتون میکنید بشه خیلی سریعتر سیستم رو عوض کرد که همچنان مثل گذشته بشه تصویر مهمان ها رو داشته باشم، فقط تصویر خودم نباشه، از مهمان ها بخوام یک عکسی بذارم. آقا به عنوان سال آخر، قبول داری که حامد اسماعیلون واژه دادخواهی رو به گند و کثافت و همه چیز کشونده؟
6: واقعا همینطوره، اصلا دادخواهی برای اینا معنی نداره، اینها دنبال بالا رفتن از اون پله های کثافتی هستند که خودشون برای خودشون تر کردن، از اسم خانواده، از خون این هواپیما مسافر پرواز، اینا برای در رسیدن به اون اهداف خودشون استفاده کردن. یه آدمی مثل کوروش دوستشناس اصلا چه ارقی به این چه بستگی به این پرواز داره؟ یا خیلی افرادی که ما میتونیم تک تک نام ببریم اینا رو با سبقه هاشون، با سوابقشون، حالا شما مثلا یه حمید یه جبلی مثلا نام ببریش، فرق خیلی زیادن. شما یه نگاه به هیئت مدیره اینها بنداز، یا کمولن، یا کمونیستن، یا مارکسیستن، یا یک کسی مثل نیما نیستانی که مشخص حالا میبینید چه خبره، یا رئیس هیئت مدیره شون خانم ابراهیم که پدرش اون فضاحت رو تو پروژه های ایران داشته، از شرکای نمیدونم محسن رفیق دوست بوده، محسن رضایی بوده، اون یعنی اصلا یک بلبشوی وسط یک آشی درست کردن که فقط خودشون بلدن بخورنش.
4: زنده باشی. بازم در پایان صحبت پایانی چیزی نداری؟
6: قربونت برم.
4: من قربونت میرم. تو چرا اینقدر قربون دیگران بری؟ آقا من قربونت تو میرم شاهین. و در پایان بازم من میگم که آقا تلاش های شبان و روزی حامد اسماعیلون در راستای سفید سازی جمهوری اسلامی و سفید کردن سپاه در مورد هواپیمای اوکراینی به ثمر رسید. تبریک بهش میگم. واسه چی تبریک میگم؟ به خاطر اینکه آقا داخل این بیانیه‌ای که انجمن پرواز داده هم یه جوری نوشته و مدعی شده گویا که مثلا به نفع اینا بوده، یا اینکه اینها این کار رو کردن، در صورتی که شاهین مقدم که فرزند و همسرش رو در این اتفاق حکومتی، در این جنایت حکومتی از دست داد، همونطور که کامل شهردار اصلا ربطی به انجمن پرواز نداره. حالا که اینا اومدن میخوان کره بگیرن، آقا ما هم بهشون تبریک میگیم. آیس بانیون تبریک عرض میکنم که موفق شدید و صادقانه کار کردید برای جمهوری اسلامی و تونستید سفید سازی بکنه. و تبریک عرض میکنم خدمتتون. ملت شریف ایران، مرواتون به همه روزه. ملت شریف ایران، بی قضا بلا باشید. جنگ زده تک تک شما محمد تنگستانی هستم، شاعر و روزنامه نویسی که به زودی زود در شهر خودش آبادان و کشور خودش ایران برای شما برنامه خواهد ساخت و در ابتدای هر برنامه خواهد گفت اینجا آبادان است.
7: و معنی و مفهوم آن این است که حمله هوایی انجام خواهد شد. محل کار خود را ترک و به پناهگاه بروید.
8: با درود بر شما هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید را اجرا میکنم. عرض کنم که امروز روز چهارشنبه است. اجازه بفرمایید ما یک غزل از حافظ بخوانیم. منم عینک من نیست. عرض کنم که ما رفتیم پیش یک آقای دکتری که من دیگه پشت دستم رو داغ کردم که دیگه کجا نروم. ما رو اندازه‌گیری کرد و ما فرستادیم عینک ساز. حالا میبینیم اینجوری میبینیم. این عینک قرضیه، چشم من درست نمیبینه. به هر صورت بله، ستاره‌ای بدرخشید و ماه مجلس شد، دل رمیده ما را رفیق و مونس شد. نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت، به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد. به بوی او دل بیمار عاشقان چو سبا، فدای عارض نسرین و چشم نرگس. اینه که میگن این حضرت رسول را گفته است که نگار من که مکتب رفته. اینا جفنگه. حافظ تو این فضاها نبوده. این مرد فیلسوف بیزار از دین، بیزار از دین، بیزار از آخوند و ملا و صوفی هم همینطور، چون اونا به فساد رفته بودن. یک مرد مستقل، یه متفکر، عرض کنم فیلسوف، دنبال حضرت ختم مرتبت و اینها نبودن. هیچ اسمی هم از اینا نبرده، هیچ اسمی از اینا نبرده. از اساطیر ملی ایران بیشتر از 60 بار اسم برده، اما ما ندیم از عباس و تقی و نقی و اینها حافظ چیزی بیاره. بله. به صدر مصطبه هم می نشاند اکنون دوست، گدای شهر نگه کن که میر مجلس شد. گدای شهر، میر مجلس، سید علی پنج تومان می گیره روزه می خون. بله. گدای به صدر مصطبه هم می نشاند اکنون دوست، گدای شهر نگه کن که میر مجلس شد. خیال آب خزر بست و البته خزر ما به ضرورت وزن بایستی حتما خزر یا خزر، خزر باید بخونیم. خیار آب خزر بست و جام اسکندر، به جرعه نوشی سلطان ابوالفوارس شد. طرب سرای محبت کنون شود معمور، که تاق ابروی یار منش مهندس شد. بذارید این واژه مهندس قدیم بوده. لب از ترشح می پاک کن برای خدا، که خاطرم به هزاران گناه مبسس شد. چقدر سکسیه، چقدر عاشقانه است. لب از ترشح می پاک کن برای خدا که خاطرم به هزاران گناه مبسس شد. کرشمه تو شرابی به عاشقان پیمود، بله که علم بی خبر افتاد و عقل بی حس شد. ز راه میکده یاران انان بگردانید، چرا که حافظ از این راه رفت و مفلس شد. حافظ تصحیح مرحوم قزوینی که به گمان این مخلص به چاکر شما من بهترین تصحیح هم همین تصحیح قزوینی است. منهای بعض سختگیری ها که کرده و زیاده از حد به اقدم نسخ این که اعتبار داده، حالا ولی هنوز هم به نظر من بهترین. خدمت شما عرض کنم که دو کشور اروپایی دارن جزء ناتو میشن. از این وضعیت که دیدن، دیدن به نفعشان هست که جزء ناتو بشن. ناتو خیلی بزرگ شد همونطور که عرض کردم قبلنم، بعد از فروپاشی همین سوویت یونین بسیار بزرگ شد، بزرگتر هم داره میشه و خدای را سپاس. عرض کنم که امروز بنده میخوام در خدمت شما بزرگواران، اینجا ما در ابتدای کتاب مقالطات دو مورد از سعدی آوردیم، دو سه مورد از مولانا برای آشنایی با مقالطات، چون منطق یک علم بسیار بسیار ملال‌آوری است و مرحوم کسروی هم بیزار بود از منطق. اما مقالطات که بخشی از منطق است، اگر که درست ساخته بشود و تمثیل هایی که میآوری و نمونه هایی که میآوری، مثلا مغالطات اسلام، مثل مغالطات شریعتی، مثل مغالطات دیکتاتورها. حالا من یه نمونه از حالات چیز خدمتتون میگم. از قدیم ترین کتاب تاریخ اسلام، قدیم ترین سیره نمیدونم ابن هشام، یا ممکنه من اشتباه کنم، کتابش اینجا سال میرن کتابش شد. عرض کنم که شما دقت بفرمایید به ساختار داستان و نتیجه گیری حضرت رسول اکرم یه چند نفری میفرسته میگه برین گله فلانی رو بیارید سر ببریم بخوریم. اینا میرن عرض کنم که بیچاره ها اونجا داشتن چوپونی میکردن، عرض کنید 300-400 تا گوسفند هم داشتن. اینا شمشیر کشیدن و عرض کنم اینا فراری شدن بیچاره. شما تصور بفرمایید که در بیابان های اون منطقه گلداری چه معنی میده. چون من بچه ده هستم و شاهد بودم به این قضایا، میدانم که ارج یک گوسفند چقدر هست، ارج یک گله چقدر هست. و در بسیاری جایی که کشاورزی هست، کشاورزی به صرفه نیست. واقعا کسی گله نداشته باشه، کشاورزی جواب چیز نمیده، به خصوص جای خوشسال. باری اینا هی کردن و گوسفندا رو روندن، اونها هم دا هوار کردن و ایلشون آمد که گوسفنداشون رو پس بگیرن. اما اینهایی که در واقع مسلمان پاکیزه بودن، البته اون کفار نجس حقی نداشتن که کفار که به جانشونم عرض کنم که چیز ندارن، اختیار ندارن، کفارن، خونشون واجبه. اینا رو خدا گفته ها. خلاصه اینا آمدن داشتن به گله نزدیک می شدن که نویسنده می گوید خداوند تبارک و تعالی یک سیلی جاری کرد که این حادث شد بین اونایی که صاحب گوسفند بودن بیچاره ها و دزدان و دزدان مدینه به راحتی و خیال با کمک ایزد منان چه کردن؟ گوسفندا رو آوردن اینجا شروع کردن سربریدن و خوردن مال مفت، مال مفت. ببینه آخوندا مفت خورن به خاطر اینه در صورت پیروی میکنن دیگه از بنیاد این اسلام. و خدا رو شکر میکنن که خداوند تعالی چه حکمت. حالا اینجا مطلب معلته اینجاست که باید که پدر جان اگر خداوند تعالی با دزدا شرکت کرد که این نشد خدا میبایستی خداوند تبارک و تعالی یک مرتبه جبرئیل رو میگفت دستش تکون بده 500 تا گوسفند اونجا از غیب بیان شما سر ببرین بخورین، لازم نیست برید دزدی. خداوند تعالی خدانی خداوند تعالی هم در دزدی شریک میکنن، مقالتش اینجاست خداوند تعالی در دزدی شریکه. در دزدی کی؟ اموال آدم های فقیر بیچاره در بیابون. این از خداشناسی اسلامه، از خداشناسی اسلام. خب ما در مولانا، این مولانا جلال الدین آدم نابغه بوده، ما شکی در این نداریم، شاهکارش غزلیاتش نیست، حالا شوب عاشقانه غزل ها به حدیست که نگفتنی است، اما اونچنان در بلاغت اونچنان نیرومند نیست مولانا، مثلا به پای سعدی نمیرسه، ولی شور عاشقانش بسیار زیاده و شاهکارش همون مثنویه، مثنوی معنوی. در این مثنوی اونجا که تفکر محض مولانا حاکم است کار بسیار زیباست، فیلسوفانه است، اما اونجا که وارد نمیدونم قرآنیات و اسلامیات و ملابازی و این حرف هاست و اسلام و این حرف ها کار خراب میشه دیگه، کار خراب میشه. این است که این مخلص بر این هستن که یک سوم مثنوی فوق‌العاده است و حالا دیگه بقیهش هم دیگه همین همش داستانای عرض کنم که موسی و مسیح و همین داستان اسلام و این هاست. یک جا این حضرت مولانا به قول بعضی کسان آمده و علی رو خلاصه مدح کرده و یک سخنانی به علی بسته که اصلا ابدا میشه بعد گفت که در دنیای عرب وجود نداشت، یک احوال عرفانی برای متصور شده که 400 سال بعد از علی در خراسان آرام آرام به وجود آمده. حالا اینجا میخونیم و راجع به صحبت میکنیم. خب از علی آموز اخلاص عمل، شیر حق رادان متحر از دقل. حالا چرا اینجا گفته دقل؟ خب این دقل که در واقع توصیف نیک نیست، به احتمال بنده تصورنا سنی بود، سنی حنفی بود، به احتمال زیاد بین شاگردان مولانا جلال الدین حتما کسانی بودن که به علی ایراد می گرفتن و در باب نبردش با عرض کنم که اون دلیر عرب که بعد زد به پاش حتما ایرادها داشتن. مولانا جواب داده شاید هم گرایش های شیعی هم داشته، حسن ابن حسن پدر بزرگش، حسن هم حسن یا حسین عرض کنم که اینا. این است که اینجا آغاز میکنه حتما چیزی شنیده بوده، اگر نه ضرورت نداشته همچی داستانی رو جعل کنه و بیاره، یه داستان جعلیه مولانا اینجا بود. از مقالطه گذشته داستان جعلیه، دروغه. میگه از علی آموز

سجده آورد پیش او در صبحگاه. بخشی این که کذا و کذا به یاری نمی کند. خب در زمان انداخ شمشیرون علی، کرد او اندر قضایش کاهلی. یعنی که تا این آب دهن انداخت به صورت علی، علی شمشیر انداخت. حالا ما در تمام تاریخ‌های اسلام و در تمام چیزایی که خاص علی نوشته شده، هرگز همچین موردی پیش نیامده که یه همچین جنگی بشه و یه همچین حادثه بشه و اون خودو بندازه و این شمشیرش پرت کنه. بگین من چون من به خاطر خدا چون آدم میکشم و این توفی که به صورت من انداخ این منو خشمگین کرد، بنابراین من نمیخوام آدم بکشم چون من برای تیغ از پی حق میزنم. اصلا هر چیزی وجود خارجی نداره، تنها چیزی که هست این است که در نبرد عمر ابن عبد ود که بعد میخونم اینا رو، چهار موردن اینا، میزد به قلم پا، نه تنها فتوتی نداشت، نامردی هم میکرد در جنگ. در عمر بعد یه خندقی کنده بودن به سفارش سلمان پارسی که این سنت ایرانیان بود، خندق کردن به منظور دفاع از دشمن، و اسب فوق‌العاده‌ای داشت این عمر، مرد کهنی بود، بسیار شجاع بود، در دنیای عرب بسیار مشهور بود. تاخت کرد از چیز محمد این طرف خندق، یعنی که آب انداخته بودن اینها، و علی میره به جنگش، میگه پسر تو برو دنبال کارت، من با ابو طالب دوست بودم چه این چنان. میگه نه انشالله من تو رو میکشم، انشالله من تو رو میکشم. یک رفت آمدی میشه از سبت که بعد علی میگه نگفتی تنها نمیام، تنها میام؟ گفت من تنها هم کسی نیست. گفت برادرت هم اومد. برگشت که نگاه کنه میزنه به رون ران پای این امر در واقع و پاشو قطع میکنه با نامردی، و اون کاری که میکنه پا رو برداره و پرت میکنه به علی، میگوید که خدعه کردی. حضرت علی هم با زبان مبارک میفرماید الحرب و خدعه. بله این همین رفیقم پوتین، الحرب و خدعه، یعنی جنگ خدعه است. بنابراین موری من کار بدی نکردم، در حالی که هیچ شوالیه‌ای، هیچ چون ارز کنم مرد مردانه‌ای به قوزک پای کسی نمیزنه. در این جنگ ناپلئون، آخرین جنگش، به اون سردار انگلیسی توپچی‌هاش آمدن که آقا این ناپلئون در تیررس توپخانه است، اجازه بده ما شلیک کنیم و از بیرون ببریمش. گفت نه، این خلاف شوالیه‌گری، بذاری بیا در میدان، ما حسابمون اونجا تصمیم میکنیم. یه موردی هم هست در باب عمرو لیث و چیز سامانی که اسبش طغیان کرد و عمرو لیث را آورد در لشکر دشمن، اینا گفتن محاصرش کنیم بگیریم. گفت نه بذاریم برگرده سپاهشو فرماندهی بکنه، ما حسابمون در میدان جنگ معلوم میکنیم. این فتوته در میدان جنگ، این شوالیه‌گریه، نه این که به کسی کلک بزنی بعد یهو بزنی به پاشا قطع کنی. حالا مولانا از هیچی خواسته یه چیزی بسازه. خب او خودو انداخت در روی و رویی که ما سجده آورد پیش او در صبحگاه. در زمان، یعنی بلافاصله، در زمان انداخت شمشیر اون علی، کرد او اندر قضایش کاهلی. گشت حیران اون مبارز زین عمل و از

0: و از فزودن عفو رحمت بیمحل، گفت بر من تیغ تیز افراشتی، از چه افکندی مرا بگذاشتی؟ او گفت که تو بر من شمشیر کشیدی، چطوری پرت کردی و منو زنده گذاشتی؟ بله بله، اون چه دیدی بهتر از پیکار من، تا شدستی سوس در اشکار من؟ اینا همه مغالطه است، حرف مفته، درسته خیلی خوب سرود مولانا. و کسی در شأن علی از این حرفا نزد، برعکس وقتی که حضرت علی بعد از غر زدن ها و شکایت کردن ها بعد از مرگ عثمان گفتن تو خلیفه باش، بسیاری روگردان شدن از اون که پدر ما رو کشته، دایی ما رو کشته، برادر ما رو کشته، و خیلی ها بهش قهر نردن به خاطر همین قتل هایی که از اون سر زد. حالا من اینجا از کتاب طبری که 1100 سال پیش تحریر یافته برای شما چهار سه موردش رو میخونم، یه موردش از حافظه میگم چون در واقعی دیدم، الان یادم نیست، کتابم 8 جلد دیگه من وقت نداشتم بگردم، ولی عیناً در ذهنم هست که داستان چی بود. خب میگوید که خب و از آن سوی برآمد، عمرو را دید بر اسب ایستاده. بله ما عمر رو می‌نویسیم عمر، عمرو فقط تفاوتش اینه که یه واو اضافه می‌کنیم، عمرو بن عبدبر. علی به کنده فرود آمد و از آن سوی برآمد، عمرو را دید بر اسب ایستاده، گفت کیستی؟ گفت من علی ابن ابی طالبم. گفت به چه کار آمدی؟ گفت بدون که تو را بکشم. عمرو گفت من عیب دارم که با تو حرف کنم. علی گفت من باری هیچ عیب ندارم، اگر یعنی من آرام میشه که با تو جنگ کنم، اگر با من حرف خواهی کردن همچنان که منم پیاده بایدت شدن. عمرو خشم گرفت و از اسب فرود آمد و شمشیری بزد و پای اسب بیفکند از فرط غروری که داشت. و من پیادم تو سواره ای، نمیشه که این تو پیاده شد و شمشیری زد و پای اسب بیفکند و گفت اکنون هیچ پیاده نمان. ولی من اکنون خلق را از عذاب تو برهانم. و عمرو مردی بود که در همه عرب از اون مردانه تر نبود. این نویسنده طبری قد انصاف داشته که عرض کنم که اعتبار از مردم نگیره، اگه مرد مردانه بوده نوشته، از اون مردانه تر نبود. پس با یکدیگر برآویختند، بله از بامداد تا نماز پیشین، به هر ضربتی که علی زدی عمر رد کردی، عمرو رد کردی، و هر ضربتی که عمرو زدی علی رد کردی. پس علی مر عمرو را گفت، نگفته بودی که یار نیارم؟ نگفته بودی که من کسی همراهم نمیارم؟ گفت که چرا به یاری آوردم؟ گفت اینک پسرت آمد. عمرو باز نگریست، علی شمشیر بزد و پای عمرو از ران ببرید و بیفکند. عمرو گفت یا علی مکر کردی؟ علی گفت الحرب خدعه. مثل که در این ساعت که میرسیم باید بریک بگیریم.
1: جهت پشتیبانی از برنامه‌های سرزمین جاوید از طریق پیپل، به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپل را انتخاب کنید و یا با دفتر ما تماس بگیرید. 818-345-06-07. با سپاس فراوان، سرزمین جاوید.
0: درود دیگه هموطنان گرامی، از تاریخنامه طبری خدمت شما. جنگ های حضرت علی قطع پا اشاره میکنم. پس پای اول رو دیدیم که قطع از امر ابن عبدالبر بود. بعد یک قبیله بودند به نام قبیله خیبر، سه روز راه بوده تا مدینه. اینا قرنها اونجا بودند و چند قلعه در هم بود، کشاورز بودند و در کشاورزیشون توفیق داشتن. اینا فهمیده بودن که خیبری هیچ ربطی نداشت به مدینه، اینا کاری نکرده بودن، یهودی بودن. اینا لشکر کشیدن برای غارت، رفتن اونجا و عرض کنم که حالا داستانش مفصله که در رفتن چی شد و برای استراتژی جنگ چی کار کردن و اینا بماند. یک مرد دلاوری بود، مرحب از چیز آمد بیرون، از قلعه آمد بیرون. از اونجا میخونم خدمتتون. خب میگوید که بله، پس پیغمبر گفت این علی ابن ابی طالب کجاست؟ فرام پسر ابو طالب گفت یا رسول الله، او را درد چشم گرفته است و به خیمه اندر است. این هم از اون دروغای شاخ دار. پیغمبر او را بخوان و هر دو چشمش باز گرفت و به دو اندر دمید، یعنی فوت کرد تو چشماش. او را چشم درست شد و بگشاد، یعنی چشماشو باز کرد. پیغمبر علیه السلام اون دوا او را داد و او را به خیبر فرستاد. من نخستین کسی که او را پیش آمد مردی بود از مهتران خیبر، نام او مرحب و رجزخانی کرد در واقع. بله، اول مرحب علی را ضربتی زد. علی سپر بر سر نهاد و سپر علی را به دو نیم کرد و علی را زیانی نرسید. پس علی او را شمشیری بر پای زد. این تکنیکش پا بوده، چون کوتاه‌قد هم بوده، حواس بابا رو پرت میکرد، یهو پاش قطع میکرد. وقتی پاش که قطع کرد یه چیزی نمیمونه. خب او را شمشیری بزد بر پای و پایش بیفتاد، یکی دیگر بزد و بکشت. این عیناً همون کاری که به سر عم داره. خب یک مورد دیگری هم هست که عرض کنم که خدمتتون میارم میخونم. این جنگ خیبر بود. ولی یک دو مورد دیگه ما اینجا داریم که باید خدمت شما بخونم. بله، و عرض کنم که اون در جنگ احد اتفاق افتاد. در جنگ احد اتفاق افتاد و مسلمین 900 نفر بودن و اونا 2000-3000 نفر بودن. ابو سفیان آورده بود و عرض کنم که یک مردی همراه اینا بود، پرچمدار ابو سفیان و گروه کفار بود. بله، اینجا میگوید که ابو سفیان با 1000 مرد پیش زبیر آمد و او را بازگردانید و به جای خیش باز و طلحه که لوای مشرکون داشت، اسمش طلحه بود و پرچم اهل مکه رو در دست داشت، پیش علی بن ابی طالب آمد و شمشیر بجنبانید. و او مردی مردانه بود و شجاع و گفت یا علی، شما ایدون گویید که کشتگان شما به بهشتند و آن ما به دوزخ، امروز با من بیرون آی، یعنی بیا به جنگ من، تا تو مرا به شمشیر خیش به دوزخ فرستی یا من تو را با شمشیر خیش به بهشت فرستم. علی گفت من تو را فرستم به دوزخ انشاءالله. و به هر اندر آمدن، علی او را شمشیری بر پای زد و بیعت کرد، زد به قلم پاش. این سه مورد. بله این فتوت و جوان عدی. رستم وقتی که وارد غار شد دید دیو سفید خوابه، دید دیو سفید خوابه، یک چیز عظیمی که مثلا 10 برابر رستم. بله میتولوژی دیگه اپیک. گفت که این از فتوت بیرونه که در خواب من اینه بکشم. یک نعره‌ای زد، گفت باید بیدار شد، از خودش دفاع کنه در همون غار، و دیو سفید بیدار شد، با هم جنگ کرد. خب این مورد دیگر. یه موردش که در واقع دیم اومده عرض می شود که مربوط می شود به یکی از همین جنگ های بزرگ، و مسلمین پیروز شدن و تعدادی رو کشتن، تعدادی اسیر کردن، تعدادی هم گریختن. اینها یه بابایی دورش جمع شده بودن، مسلمین جمع شده بودن، داشتن حرف می زدن، می خواستن بگیرن ببرنش پیش پیغمبر ببینن که دستور چه میده یا هرچه. دیدن علی داره میاد، این مرد به این اطرافیان میگه این آقا که داره میاد طوری به من نگاه میکنه که میخواد سر منو ببره. علی میرسه، بدون گفتگو شمشیر رو میبره بالا و این بابا سپر میاره بالا که دفاع کنه، میزنه به پاش. 4 مورد تاریخ گزارش میکنه که 4 مرد دلاور با این مولای متقیان روبرو شدن، زده بهش پای هر 4، یعنی خلاف فتوت و رسم شوالیه‌گری به قول این جای ها، این هدفش پا بوده، پا. حالا حضرت مولانا چیزای دیگه برای ما میگه اینجا، رساندتش به مراتب عرفانی و خلاصه. بعد میگوید اون چه دیدی بهتر از پیکار من، تا شدستی سوس در اشکار من. اون چه دیدی که چنین خشمت نشست، تا چنون برقی نمود و باز جست. اون چه دیدی که مرا زن عکس دید، در دل و جان شعله آمد، شعله آمد پدید. اون چه دیدی برتر از کون و مکان. ببینید چه کرده مولانا از یک دروغی که خودش جعلی ساخته یا اینکه شنیده بوده، که به از جان بود و بخشیدیم جان. بله در شجاعت شیر ربانیستی، در مروت خود که داند کیستی. بله حالا انقدر این داستان رو طولانی کرده و گفته و حرفای اونچنانی زده و بعد عرض کنم که خیلی مفصله که من چنینم و چنانم، و عرض کنم که من برای خدا شمشیر میزنم. و مولانا یه جا میگوید که علی کسی رو نمیکشه، علی هر کی رو میکشه داره زندهش میکنه. من نتوانستم بفهمم که این چه معنی داره. میگه علی هر کی رو میکشه کشتن نیست، اون زنده میشه. چه مفهومی داره ما که نفهمیدیم. به طور کل بنده نفهمیدم که یکی که میکشی زن و بچهشو یتیم و بیچاره میکنی، این زنده کردنش چگونه است. این حضرت مولانا این مراتب عرفانی عجیب و غریب به این مولای متقی رو نسبت داده، کم که عرض کردم اصلا سخنش نبوده. و از این گذشته به طور کل این دین مشکل داره. متصرفین راه متصرفین جداست از راه دین. میگوین آخر دین ابتدای تصوفه، چون دین جز خشک مغزی و تقلید چیزی نیست. شما هر کس که میخوایی باش، جنایتکار باش، دزد باش، اینا تا اونجایی که بیستی و سمسیز کنی و از کنم نماز بخونی اینا انجام دادی، ولی کارهای دینی تو انجام دادی. و عناصری که در تصوف بودن، تصوف قرن 4 رو عرض میکنم، نه قرن هفتمی که حافظ ایراد میکند و سعدی ایراد دارد بهشون، و اینا قرن چهارمی، اینا میدانید که وحدت وجود، وحدت وجود یکی از ستونهای چیز است که اصلا کفر عشق که از ستونهای دیگر تصوف هست، که عشق اصلا در قرآن یک بارم نیامده و هیچ معنی نداره، و موسیقی بله، و خیلی چیزهای دیگه هست که آخونده به چه دلیل با این متصوفین ایران ستم میکنن و زندان میاندازند و حالا هر چیزی که باشن. این است که این مولانای ما در قرن هفتم نشسته و این از این صحبت ها کرده و یه هم خیلی خیلی داستان مشهوری است. خواستم که خدمتون وقتی میرسید به این داستان در مثنوی بدانید چند چیز. اول اینکه داستان بالکل جعلیه، همچین اتفاقی هرگز نیفتاد، این چنین سخنان عرفانی از دهان علی بیرون نمید، اصلا اون نمیدانست این داستان ها یعنی چی. و آورده دیگه، آورده بله.
2: خب با درود مجدد خدمت یکایک دوستان، بحث رو در خصوص کعبه و آن چیزی که الله وعده داده بود و برخلاف وعده خود عملی نکرد ادامه میدیم. اشاره کردیم که آیه مکارم شیرازی همان برداشتی رو که غالب مفسرین در مورد سوره فیل داشتن ایشون هم داشت، یعنی با توجه به آیات سوره فیل و برخی آیات دیگر قرآن ایشان هم پذیرفت که هدف این است که به کفار یا دیگران نشان بدهند که این کعبه خانه ایست که خداوند او رو یک محل امن قرار داده و اگر کسی هم قصد داشته باشه این خانه رو ویران بکنه یا به اون تعدی بکنه، الله از اون محافظت خواهد کرد. هم مربوط به خود ساختمان یعنی خانه کعبه و هم حجاجی که آنجا هستند. بنابراین در تفسیر این سوره ایشان به این نحو آورده است که مشیت الهی به این نحو است که این خانه همیشه محل امنی باشد. حالا نکته جالب این هست که خب ما میدانیم آقای مکارم شیرازی در زمانی این مطلب رو مینویسه که قطعا آشنایی تاریخی با برخی از این وقایع داشته، حتی اگر ایشان این کتاب ها رو هم مطالعه نمی کرد، در سال 94 ایشان میداند 2000 اندی حجاج در فاجعه منا کشته شدند که نزدیک به 400 اندی ایرانی بودند. فقط در طول این زمان ها هم کم نبودند حجاجی که به واسطه حالا مسائل مختلف در کعبه یا در اطراف کعبه در شهر مکه در حالا محل های مختلف از حالا محل رمی جمرات و دیگر مکان ها کشته شدند. اما مشکل این هست که خب یک مسلمان وقتی با آیات قرآن و وعده های الهی روبرو میشه اما حوادثی رو میبینه که برخلاف آن وعده های الهی هست، باید یک تصمیم بگیره، یا باید بگوید وعده های الهی خلاف هست، دروغه، یا باید بپذیرد که وقایع تاریخی رو نادیده بگیره. خب طبیعیه یک مؤمن مسلمان که ما بارها عرض کردیم بسیاری از این بزرگواران از نظر منطقی در سطح پایینی قرار دارن، جانب قرآن رو میگیرن، یعنی میگن نه خیر، الله که خلف وعده نمی کنه. یعنی چشم خودشون رو بر روی 2000 و اندی انسان که فقط در یک سال یعنی در سال 94 کشته شدن میگیره، میپوشونه، اما همچنان ادعا میکنه که نخیر این مکان محل امن نیست، خداوند اینجا رو حفاظت میکنه، حاجیان رو و افراد دیگر. خب برگردیم به سر داستان، ببینیم ابوالولید ازرقی در کتاب اخبار مکه در این خصوص چه آورده. ما دو واقعه تاریخی رو ذکر خواهیم کرد. یکی وقایعی است که توسط عوامل طبیعی رخ میده، یعنی سیل، حالا زلزله یا عوامل دیگر. یکی عوامل انسانی است، یعنی افرادی که سعی میکنن به کعبه تعرض بکنن، به حجاج تعرض بکنن. و خب برایند اینها این میشود که یک انسان پژوهشگر متوجه میشه این مشروعیت سازی ها برای کعبه و ادعای این که خداوند این خانه برای اوست دارای اصالت است تا چند اندازه دروغ و اشتباه است. خب ابوالولید ازرقی در صفحه 416 با موضوع سیل های مکه در دوره جاهلی مطالبی را آورده. خب من یک مورد رو میخوانم. میگوید به روزگار سرپرستی قبیله خزاعه از مکه و کعبه سیل بزرگی آمد و مردم مکه را غافلگیر ساخت. سیل وارد مسجد الحرام شد و اطراف کعبه را فرا گرفت و در پایین مکه درختان را ریشه‌کن کرد و جنازه یک زن و مرد را هم آب آورد. زن را شناختند که نامش فاره و ساکنان منطقه بالای مکه بود و مرد را نشناختند. قبیله خزاعه بر گرد خانه، یعنی منظورش کعبه، دیواری کشیدند و هجر اسماعیل را هم زمیمه آن کردند تا کعبه را از ورود سیل مصون بدارد. یعنی خداوند نمیتوانست جلوی این سیل رو بگیره، مردم تصمیم گرفتن این کار رو انجام بدن. این دیوار تا هنگامی که قریش کعبه را بازسازی کردند به حال خود باقی بود. این سیل معروف به سیل فاره است و شنیدم زنی از قبیله بنی بکر بوده. بعد ادامه میده که باز هم سیل های دیگه آمد، اما خب ما این مطلب رو دیگه به قول معروف فاکتور میگیریم و به سیل های مکه در دوران اسلامی میپردازیم. خب در صفحه 417 ابوالولید ازرقی دوباره ادامه میده. در دوره اسلامی هم سیل‌های بزرگ و مشهوری آمده است، از جمله به روزگار خلافت عمر ابن خطاب سیل بزرگی آمد که به سیل ام نهشل معروف است. این سیل وارد مکه شد و در ناحیه دره و بالای مکه و از راه دیواره و سنگچین و فاصله میان دو خانه به مسجد الحرام نفوذ کرد. چون این سیل ام نهشل دختر عبید ابن سعید ابن عاص ابن امیه ابن عبد الشمس را با خود برد و جسدش را پایین مکه از آب گرفتند، به سیل ام نهشل معروف است. این سیل مقام ابراهیم را از جای خود کند و برد و آن را پایین مکه پیدا کردند. جای نصب مقام را هم محو کرد و چون مقام را گرفتند آن را به پرده های کعبه بستند و موضوع را برای عمر نوشتند و او ترسان به مکه آمد و مقام را در جای خود نصب کرد. یک مؤمنه عمر ابن خطاب ترسید که نکنه مثلا اتفاقی پیش بیاد. و اگر میخواست شما بترسید، آن کسی که باید حداقل جلوی این سیل رو میگرفت خوده الله بود، سعی میکرد خانه خودش رو محافظت بکنه. آن اللهی که شما میگی غیور است، حداقل به اندازه عمر غیرت نداشته که بترسه و جلوی سیل رو بگیره. و ما این موضوع را به تفصیل در بحث مقام ابراهیم در این کتاب آورده. بعد دوباره ادامه میده در یک بند دیگر، سیل جهاف و آنچه درباره آن آمده است. ابوالولید میگوید این سیل در سال 80 هجرت، یعنی 70 سال بعد از مرگ محمد، در دوره حکومت عبدالملک مروان آمد، روز 8 ذیحجه، یعنی دقیقا در موسم حج، در حالی که حاجیان آسوده و خوشحال بودند. یعنی فرض کنید از نظر یک مسلمان ذیحجه خودش یک ماه مقدسی است در نظر مسلمانان، ماهی است که به هر حال حاجیان میان به نزد آن خانه‌ای که خدا برای اونها در نظر گرفته. اما میبینیم همین خدا یا الله در ماه ذیحجه هم به اینها رحم نمی‌کنه و جلوی سیل رو نمی‌گیره. روز هشتم ذی‌الحجه در حالی که حاجیان آسوده و خوشحال بودند، در وادی مکه خیمه ها را برپا کرده بودند و در خود مکه هم فقط نمنم باران بود و در بالای دره باران به شدت می بارید. حالا ادامه میده: و سیل ناگهان سحرگاه روز هشتم ذی‌الحجه پیش از نماز صبح مردم را غافلگیر کرد و بسیاری از مردم و کالاهای آنان را با خود برد. سیل وارد مسجد الحرام شد و کعبه را احاطه کرد و بسیاری از خانه‌های کنار دره را ویران کرد و همین ویرانی موجب کشته شدن گروه بسیاری از مردم شد. این دقیقاً شما در سال 94 بودن، فکر کنم دوم مهر ماه، اوایل مهر ماه بود که خبر فاجعه منا آمد که 2000 اندی انسان کشته شدن، 400 اندیش فقط ایرانی بودن، اون هم در زمان ذی‌الحجه بود. خب این سیل هم آمد و حجاج رو در سال 80 کشت. سیل وارد مسجد الحرام شد و کعبه را احاطه کرد و بسیاری از خانه های کنار دره را ویران کرد و همین ویرانی موجب کشته شدن گروه بسیاری از مردم شد. و بعد ادامه میده: عبدالملک یکی از مسیحیان را که مهندس بود برای نظارت بر ساختمان پیهای دیوارهای مسجد الحرام و دیوارهای خانه هایی که در واقع میخواد بگه این خسارت بسیار شدیدی به کعبه زد، که عبدالملک آمد و گفت خب یک مسیحی، چون مسلمان ها از این کار معماری هم بلد نبودن، یک مسیحی رو ما بفرستیم که این کعبه خانه خدای ما رو یک مقدار دستی به سرش بکشه و اون رو به نوعی برای تحمیق دوباره یه سال آینده مردم مهیا بکنه. خب دوباره باز حالا سیرهای متعددی رو نام میبره، یکی دیگر هم بخوانیم. میگوید: سیل دیگری که به آن سیل مخبل یعنی ناقص کننده عضو میگویند در سال 84 هجری آمد، که چون پس از آن مردم در بدنها و زبان خود گرفتار بیماری شدند که دچار حالتی شبیه فلج، مثلا به خاطر اون ویروس ها و بیماری های خاصی بوده که در این آب وجود داشته، به آن نام معروف شد. این سیل هم بزرگ بود و داخل مسجد الحرام شد و کعبه را احاطه کرد. پس از آن در سال 184 سیل بزرگی آمد. حاکم مکه حماد بربری بود و خلیفه هارون الرشید. این سیل هم وارد مسجد الحرام شد، مردم و کالاهای ایشان را برد و تمام دره را آب گرفت. باز هم دوباره در سال 202 هجری اشاره میکنه که سیل مقام ابراهیم را برد، آن را از جای خود برداشتند، بسیاری از خانه های مردم خراب شد و گروهی را سیل برد و پس از آن مردم گرفتار بیماری وبا شدند و بسیاری مردند و این سیل به سیل ابن حنزله معروف است. صفحه 418 و 419. به حال از این دست روایت ها رو ابوالولید ازرقی در کتاب اخبار مکه آورده که دوستان اهل پژوهش ما می توانند به این کتاب رجوع بکنند و مطالب جالبی از این کتاب رو استخراج بکنند. خب پس می بینیم که در همان زمان سیل هم می آمد، خانه ها رو ویران می کرد و خب عرب هم که انسان ساده‌ای بود از نظر ذهنی، نمی اندیشید که خب اگر این خانه خانه خداست، این حاجیان مهمانان خدا هستند، به چه دلیل این کشت و کشتارها باید انجام بشه، اموال مردم از بین بره، خود مردم بمیرن. این نشان می داد که طبیعتاً این داستان کاملا ساختگی بود و وقایع تاریخی که بعد از دوران پیامبر اسلام در جهت این سیل و خسارات طبیعی حاصل از وقایع مختلف طبیعی آمد، نمیتواند این وعده قرآن رو درست نشان بده، در واقع یک وعده کاذبی است. اما در میان خود شیعیان هم این مسئله آمدن سیل مورد تاییده. مثلا شما شیخ صدوق در جلد سوم کتاب من لا یحضره الفقیه، ایشان هم در روایت 2120 اشاره میکنه که همانا علت آن که قریش کعبه را خراب کردند این بوده است که سیل از فراز کوهستانهای مکه به سوی ایشان روان می شده و به درون کعبه داخل می گشته، چندان که در اثر هجوم سیل کعبه شکست برداشته بود. صفحه 12. خب این هم یک سند شیعی که خدمت عزیزان بخوانیم در جهت تخریب کعبه توسط سیل. اما بعدها وقایع نگاران تاریخی دیدند افرادی آمدند بر اثر نزاع‌های حکومتی حتی کعبه رو هم ویران کردند و هیچ خبری هم از این خدا و حفاظت مردم، حجاج و خانه او شنیده نشد، دیده نشد، گزارش نشد. در واقع داستان اصحاب فیل یک داستانی بود که شواهد نقض اون فراوان بود، اما شواهد مؤید وجود نداشت. در واقع اینجا یک داستانی رو که من پیشترها هم عرض کردم دوباره بگویم. میگوین روز یک مرد مسلمانی قصد انجام فریضه حج رو داشت، به او گفتن که شما باید از بستگان خودت، اطرافیان خودت، کسانی که با اونها مراوده داری یک حلالیتی به طلبی. ایشان گفت من یک برادری دارم چندان اهتمام و علاقه به دین اسلام نداره، آیا نیاز هست که از او هم حلالیت به طلبم؟ گفتن بله، ایشان هم به هر حال کسیست که شاید از تو یک حالا به نوعی طلبی، از او هم حلالیت به طلب. ایشان به نزد برادر خود رفت و گفت من عازم حج هستم و رفتن به حج و بازگشتن ماه ممکنه طول بکشه، یک ماه، دو ماه. برادر به او گفت خب شما وقتی میرید همسر جوان خودت رو، اموال خودت رو به دست کی میسپری؟ گفت به دست خدا. برادر گفت به موجود صبوری میسپری. گفت به چه ترتیب؟ برادر اشاره کرد که چون اگر روزی 100 نفر وارد خانه تو بشن و به زن تو تجاوز هم بکنن، اموال تو رو ببرن، از او صدایی در نمی آید. در واقع این خدای مسلمان ها خیلی صبوره، به خانه او اگر تعرض بشه کاری نمی کنه، اما صفت غیور رو به او می دن. اگر هزاران جنایت در جهان اتفاق بیفته هیچ دستی برون نمی آید که کاری بکنه، اما عده‌ای معتقد هستن او اهل خیر و نیکی محضه. باری در دوران تاریخ آن چیزی که مورخین نوشتن، ما چندین واقعه در نقض این وعده الله داریم. از جمله در حدود سال 63 هجری بعد از قائله‌ای که مردم مدینه بر علیه خلافت اموی به راه انداختن، یزید ابن معاویه تصمیم میگیره اهل مدینه رو دوباره به بیعت خودش فرا بخوانه. خب اهل مدینه گفتن نه و امویان رو از شهر بیرون کردن، به نوعی یک اقتشاش ایجاد شد. یزید ابن معاویه مسلم ابن عقبه مری رو میفرسته که شما حرکت کن، برو 3 روز به مردم مدینه فرصت بده که به بیعت بازگردن. اگر بازگشتن که هیچ، اگر باز نگشتن شهر رو تسخیر کن، مردم رو بکش و به نوعی با اونها اگر هم خواستن بیعت کنن بنابر بردگی بیعت بگیر. حالا جالب این هست که صحیح مسلم، صحیح بخاری و برخی دیگر از این کتب اهل تسنن اشاره کردن که مدینه طبق روایاتی که از پیامبر اسلام آمده حرم هست، یعنی اگر کسی بخواد به مدینه حمله بکنه مدینه او رو مانع خواهد شد. این رو در صحیح مسلم روایات متعددی آمده. اما ما دیدیم زمانی که مسلم ابن عقبه به مدینه آمد، نه تنها الله دخالت نکرد که آن وعده پیامبرش رو محقق بکنه، بلکه مسلم به راحتی آمد، بسیاری از افراد رو کش، فرزندان صحابه و برخی دیگر رو، تعرضات متعددی کرد و با مردم مدینه به عنوان اینکه برده و غلام یزید هستن بیعت گرفت از اونها. اما به همین هم بسنده نکرد، بلکه به مسلم ابن عقبه دستور داد که تو بعد از ختم این قائله به سمت مکه برو، که عبدالله ابن زبیر که بعد از حسین ابن علی علم قیام و طغیان برافراشته رو هم ساکت بکن. مسلم ابن عقبه فوت میکنه و حسین ابن نمیر سکونی این راه رو ادامه میده. زمانی که به اطراف مکه میاد، خب طبیعتا اینجا باید طبق آن داستان سوره فیل یک حرکتی حداقل الله انجام میداد که نشان بده خانه خودش رو محافظت میکنه. اما گزارشات تاریخی و حتی این سریال هم ساخته شد در مختارنامه، شما میتوانید قسمت هایی رو ببینید که حسین ابن نمیر میاد و به نوعی با اون سپاهیان خودش و افراد مختلف حمله میکنه و کعبه رو میسوزن. من این روایت تاریخی رو در کنار روایت های دیگر از تاریخ ابن خلدون برای شما میخوانم، هرچند اینها رو در شما مثلا تاریخ طبری جلد 16 و دیگر کتب میتونید پیدا بکنید، اما چون ابن خلدون خیلی خلاصه این مطالب رو آورده، من از ایشان این مطالب رو میخونم که بتونه به ما کمک بکنه که باز همان الله هیچ حرکتی برای حفاظت از حداقل خانه خودش نشان نداد. ابن خلدون در جلد 3 تاریخ خودش این گونه آورده، البته این مطلب رو من در از جلد 2 صفحه 44 میخوانم، در مورد حسین ابن نمیر و عبدالله ابن زبیر. خب میگوید حسین ابن نمیر مکه را محاصره کرد و منجنیق ها نصب کرد و شهر و مسجد الحرام را زیر ضربات خود گرفت. بعد ادامه میده جلوتر، سنگ های منجنیق و اراده ها بر کعبه فرود می آمد و علاوه بر سنگ نفتاندازان نفتاندازی می کردن، چنان که خانه ویران شد و بسیاری از خانه های مردم نیز در آتش سوخت. خب اگر معجزه‌ای قرار بود رخ بده، الله در جایی از تاریخ خودش رو نشان میداد و حداقل مانع آتش گرفتن خانه خود میشد. همین مسئله بعدها در زمان حجاج ابن یوسف ثقفی هم رخ داد، یعنی حسین ابن نمیر بعد از اینکه خب خبر به او دادن که یزید فوت کرده، بازگشت به سمت شام و عملیات او نیمه تمام ماند. اما بعدها در زمان مروانیان حجاج ابن یوسف ثقفی آمد و عبدالله ابن زبیر رو کشت، حتی خانه کعبه رو خراب کرد و به هر حال اون داستان‌هایی که دقیقاً شبیه به همین حادثه رخ داد. اما یکی از حوادث بسیار جالب‌تر برمی‌گرده به حدود سال 317 تا سال‌های بعد از اون که غرامته قدرت می‌گیرن. اینها معمولاً از شیعیان اسماعیلی بودن که البته اندیشه های ایرانی هم در اونها وجود داشت، نوعی گرایش های خاصی داشتن، در حوالی بحرین و جاهای دیگه قدرت گرفته بودن در زمان عباسیان. اینها برای اینکه حالا برای مسائل سیاسی و همینطور نگاه های خاصی که داشتن به سمت مکه حمله میکنن، حاجیان رو میکشن و دست به کارهایی میزنن که بسیار عجیبه. حالا ما این رو باز هم از تاریخ ابن خلدون جلد 3 در صفحه 142 میخوانیم، اون بخشای بسیار مهم و بعد توضیح خواند. ابن خلدون از تاریخهای متقدم خودش ذکر میکنه این مسئله رو، میگوید در سال 317 ابو طاهر به مکه حمله آورد، منظور ابو طاهر قرمتی است، و بسیاری از حاجیان و مردم مکه را بکشت و اموالشان را ببرد و ناودان خانه کعبه را از جای کند، جامعه کعبه را، یعنی از اون پرده کعبهی که می پوشندن، جامعه کعبه را میان یارانش تقسیم کرد و حجرالاسود را نیز بکند و با خود ببرد. خب حالا جالب این هست که ابو طاهر که در سال 317 حمله می کنه در حدود سال 332 فوت میکنه و تا آن زمان هم حجرالاسود رو با اینکه بسیاری به او گفته بودن که آقا برگردان رو اینها برنگردان، یعنی 15 سال حجرالاسود اساسا در کعبه نبود، دست این آقا بود 15 سال. یعنی خدا هم نیامد کاری بکنه که در واقع حداقل ابو طاهر زودتر بمیره که این حجرالاسود رو برگردونه، تا اینکه جالب جانشینانش در حدود سال 339 یعنی 4 سال در واقع 7 سال بعد از مرگ ابو طاهر این رو با گرفتن پول و هدایا و چیزهای مختلف برگردوندن به کعبه. خب شما دقت بفرمایید در این واقعه نکات خیلی جالبی وجود داره. کسی که تعرض میکنه به خانه غیورترین موجودات از نظر یک مسلمان، حجرالاسود رو میبره، پرده کعبه رو پاره میکنه، حجاج رو میکشه، در زمزم میریزه، اموال مردم رو میدزده، اما هیچ صدایی از این الله بیرون نمیاد. پس بنابراین میتوان به راحتی اندیشید که این داستان سازی ها در مورد کعبه، ابابیل، ابرهه، همین اینها از همین دروغ هایی است که مسلمانان سرهم میکنن تا به نوعی مردم ساده دل، کسانی که متاسفانه نمی اندیشن، کار تطبیق رو انجام نمیدن، فریفته بشن و اونها هم خب طبیعتاً از این فریفتگی اموال مردم رو تصاحب میکنن، مال مردم رو میبرن. شما فکر میکنید امروزه مثلا دولت های عربی چه میزان سود از حج میبرن؟ بسیار زیاد. شما فکر میکنید دولت های شیعی از اینکه بسیاری از این مردم حالا به کربلا بروند، به عتبات بروند، به جاهای دیگه بروند، چقدر سود میبرن؟ طبیعیه که این دکان باید پر رونق بمانه. و وقتی شما با مؤمنانی روبرو هستید که کار اندیشه در اونها ضعیفه، سطح تفکر نازله، نگاه منطقی وجود نداره، خب به راحتی میشه با یک داستان پردازی این افراد رو فریفت، کاری که در زمان صدر اسلام انجام شد و بعدها هم به نوعی ما دیدیم انجام شد، آن گونه که تاریخ به ما گواهی میدهد، شواهد نقض اون فراوانه. اما زمانی که یک شخص مؤمن شد، طبیعیه که مثل آقای مکارم شیرازی نگاه بکنه. ما دیدیم در برنامه برده فروشی علی ابن ابی طالب، او میپذیره که کار مسقلت ابن حبیره شیبانی کار انسانی است، اما پذیرش این مسئله در برابر این قرار میگیره که علی ابن ابی طالب رو مورد نقد قرار بده. خب او که شیعه علی است، آیا میتونه چنین بکنه؟ پس طبیعتاً باید به سراغ مسقله بره، برای او پرونده سازی بکنه، یک دیدگاه‌های جدیدی رو ایجاد بکنه که به مخاطب خودش بفهمانه باز در نهایت کار علی درست بوده. یعنی برده فروشی کار خوبی است، پول بردگان اساس بیت المال مسلمینه. خب در اینجا هم ما می‌بینیم ایشان داره تفسیر می‌کنه سوره فیل رو. طبق آن داستان‌ها هدف از خواندن این سوره این است که به مسلمان بگوید شما اگر به خانه کعبه می روید، یک خانه اصیل است، مابقی جعلی است، این اصله. خب برای روشن شدن اصالت این خانه باید شواهدی ارائه بکنید. شواهد چیست؟ اینکه دست خداوند بیرون میاد و از خانه خودش محافظت میکنه. طبیعتاً شما اگر به عنوان یک انسانی مدعی باشید که 10 فرزند مال من هست، اما در فی‌الواقع یک دونه از اینها مال شما باشه، زمانی که برای اون فرزند خطری پیش بیاد یا برای اون بچه‌ها، شما فرزند خودت رو اول نجات میدی. در اینجا مشخص میشه که فرزند اصلی شما کدامه. این داستان نشان میدهد که خانه‌هایی مثل بیت المقدس، کعبه، نمیدونم اون چیزی که مثلا در معابد مختلف شرقی‌ها وجود داره، در غرب وجود داره، همین‌ها جعلی است. هر کسی مدعی است این خانه خانه خداست، جعلی است، فقط کعبه درست. خب نیاز بود که اعراب اون زمان این داستان رو بسازن که حجاج زیادی به کعبه برن، نزورات خودشون رو بدن، اونها هم درآمد خودشون رو داشته باشن و این داستان ها ساخته می شد. بعدها که شمشیر محمد و مسلمانان قدرت گرفت، همین خانه هم شد خانه الله، برای اون داستان سازی شد که بله اگر فارس ها، اگر روم ها بخوان به ما حمله بکنن، خداوند خانه از این خانه محافظت خواهد کرد. اما آن چیزی که رخ داد نشان داد که تمام آن وعده های الله و محمد دروغی بیش نبود که بتواند قومی رو تحمیق و استهمار بکنه و اون از اونها بهره کشی بکنه، که امروز هم میلیون ها دلار چه بسا درآمد کشورهای سعودی است، برای اینکه کشورهای عربی و عربستان سعودی است که بتوانند از این جهل مفرط مسلمین و مؤمنین به بهترین شکلی استفاده ببرند. دوستان، هدف ما از گفتن این داستان ها و مطرح کردن این زوایای تاریک چیست؟ شاید بسیاری از شما اساساً اخبار مکی ابوالولید ازرقی رو نخوانده بودید. شاید بسیاری از شما با این وقایع تاریخی آشنا نبوده باشید که طبیعتاً در گذشته این گونه بود. حالا امروزه هست که این وسایل و وسایط ارتباط جمعی به قدری گسترده شده که با یک برنامه، یک حالا به نوع جستجوی ساده، انواع و اقسام فایل منتقدین اسلام برای شما هست. کسانی که پژوهش میکنن، جستجو میکنن و این وقایع به دست شما میرسه و مطلع میشید. اما در گذشته طبیعی بود که مردم به اینها نگاهی نکنن، حتی اگر هم این نگاه رو میکردن نگاه منطقی استدلالی نداشته باشن. اما امروزه مردم ما دیگر توجیهی برای پذیرش این خرافات ندارن، مگر اینکه شما به شعور، به درک و به فهم این مردم شک بکنید. منظور این نیست که اونها نمیفهمن، نه، منظور این است که آن فهم متعارف علمی و پژوهشی رو ندارن. شما یک مثال ساده عرض کنم. شما ممکن است به مردی یا به شخصی یک وعده ای بدید. خب این شخص میپذیره، یعنی میفهمه این کلام شما رو، و وقتی این شخص داره یک اعتقادی است، وقتی خلاف اون رو عمل بکنید یا نشان بدید که این اعتقادی که شما دارید اشتباه است، میبینید آن شخصی که همان کلام رو بر اساس نوعی فهم نازل فهمیده در درک مطابقت ها دچار مشکله، در درک شواهد و نقیض آن ادعا و اعتقاد دچار مشکله. اینجاست که تمام سخن من بر این محوره، یعنی ما زمانی میتوانیم از خرافات دست بکشیم که ذهن استدلالی و منطقی داشته باشیم. من این مثال ساده عرض کنم. فرض کنید من ایمان سلیمانی به شما یک نقشه نشان میدم و میگویم این نقشه گنجیست که شما رو ثروتمند خواهد کرد. خب شما این نقشه رو میگیرید، طبق نقشه اگر 100 متر به جلوتر بروید به یک درخت تنومند میرسید. شما حرکت میکنید، میبینید چون این درختی وجود نداره. بعد مینویسم اگر 500 متر جلو برید به یک سراهی میرسید. شما میرید میبینید به یک دوراهی رسیدید. بعد به شما میگویم از سمت راست اگر حرکت بکنید یه 1000 متر که جلوتر بروید یک ساختمانی میبینید. شما جلوتر میروید میبینید ساختمانی وجود نداره. در اینجا ذهن یک انسان عاقل بر این منوال خواهد بود که احتمالاً این نقش جعلی است، ساختگی است، چون نقشه گنج یا نقشه‌ای که میخواد یک کار خطیری رو به من بسپره باید خیلی دقیق باشه. در اون مسامحه راه نداره. شما ممکنه چه بسا به واسطه حتی یک برنامه ریزی اشتباه، حالا مثلا میدان جنگ باشه یا ساختمان سازی باشه یا هر چیز دیگری، به واسطه کوچکترین اشتباه این ساختمان فرو بریزه، لشکری شکست بخوره، جان انسانی از بین بره. پس هرچه ادعا بزرگتره نقشه باید دقیقتر باشه، شواهد باید متقنتر باشه، مدارک باید مستدلتر باشه. اما آیا چنین مطلبی رو شما در اسلام میبینی؟ کسی که مدعی است کتاب من کتاب الهی است، خداوند آورده، هیچ باطلی در او راه نداره، در وعده خداوند هیچ تخلفی صورت نمیگیره، با این شواهد تاریخی چه میکنه؟ طبیعتا اگر این کتاب کتاب خدا باشد باید در محتویات اون درستی باشه و صدق این محتویات باید در حالت عادی برای ما روشن باشه. من بارها عرض کردم الله وعده داده روزی همه به عهده خداست، اما میبینیم افراد زیادی از خشکسالی یا به نوعی مشکلات مختلف میمیرن، نه افراد، جانوران. وقتی اشاره میکنه هیچ جنبنده ای نیست مگر اینکه روزی آن به عهده خداست، خب باید نشان بده خودش رو. وگرنه من هم میتوانم مدعی بشوم هیچ کس نیست مگر اینکه علمش نزد من. اما این زمانی درسته که وقتی دوستان دوتا سوال از من میپرسن من بتوانم جواب بدم. وقتی نتوانستم جواب بدم دیگر نباید بگم علم همه عالمان نزد من. این دروغه، این کذبگوییه. حداقل این رو که یک مسلمان عزیز میتونه متوجه بشه. خدای شما چنین وعده کرده، پیامبر شما چنین وعده کرده. شیعیان عزیز میدانن آن چیزی که برای امامانشان ساختن به نام علم لدنی، علم الهی، صاحب همه علوم بودن همینه. یعنی امامان شما، پیامبر شما نبایست در یک جای نادانی خودش رو آشکار کرده باشه، هیچ توجیهی نداره. چون من انسان وقتی اینها رو در کنار هم قرار میدم متوجه میشوم آن ادعای بزرگ با این اسناد و مدارک همخوانی نداره. آن وقت دم خروس هویدا میشه، دیگه قسم حضرت عباس شما به کاری نمیاد. در واقع قرآن شما قسم حضرت عباس. هی من این گونه، هی من آن گونه، من رو قبول بکنید، به زیتون، به بادمجون، به خیار، من خدای شما هستم. خب در عمل که نگاه میکنی میبینی نه، چون چیزی نیست. هزاران ادعای علمی اشتباه، هزاران وعده‌ای که محقق نشده هست، هزاران حرفای غیر مربوط هست. در کنار این حالا دشنامگویی ها یا اینها که رذایل اخلاقی هستن که جای خود. انسانی که میخواد به یک حالا پستی برسه میاد وعده میده، وعده انتخاباتی میده. الله شما در قرآن وعده انتخاباتی داده، گفته مسلمان بشو، دعا کن من اجابت میکنم، روزی همتون به عهده منه، هر کی به سرزمین من وارد بشه در امن و امانه، من محافظتش میکنم، از این داستان ها. اما زمانی که شما وارد شدید به اون رأی دادید، دیدید نه خیر، هیچ کاری نکرده. خب این خلف وعده هست یا نیست؟ یک کاندید انتخابات ممکنه بگه بله دیگران نذاشتن من کار بکنم، اما خدا که نمیتونه همچین حرفی بزنه. او که قادر مطلقه، عالم مطلقه، حکمت او بالغه هست، او که نباید بیاد بگه که من نتونستم چنین کاری بکنم. او میتواند همه کار بکنه. پس چرا وعده خودش رو محقق نکرده؟ چرا خانه خودش رو حفظ نکرده؟ اینجاست که یک مسلمان اگر بیاندیشه خیلی از چیزها دستگیرش میشه. حالا میخواد به من فحش بدید، بدید. 100 تا وعده مختلف هم بدید، فحاشی بکنید، دشنام بدید، نمیدونم هر چیزی. اما من اینجا نشستم که به شما بگویم بیاندیشید و آن چیزی که حداقل به او اعتقاد دارید رو براش پاسخ منطقی پیدا بکنید. وگرنه صادقانه عرض کنم شما فریب خورده اید، از شما کلاهبرداری فکری شده، شما به استضعاف کشیده شدید. مستضعف که میگن شمایید. کسی که میبینه آیات و قرآن رو میخونه هیچ کدوم محقق نمیشه، تاریخ زندگی پیامبر اسلام رو میبینه، میبینه نه هیچ هر اون چیزهایی که از این آقا میگفتن وجود نداره. اگر هم وجود داره برخی شواهد نقض اون خیلی قوی تر هم هست. در این حال باید یک بازنگری نسبت به اندیشه های خودتان داشته باشید. به هر حال مطالب در این حوزه بسیار زیاد بود، ولی چون من خواستم در یک برنامه دو جلسه ای در واقع این برنامه تمام بشه، به همین بقایای تاریخی خلاصه شرح برخی از دیدگاه های مفسرین قرآن اشاره کردیم با استفاده از منابع دست اول تاریخی مثل اخبار مکه. نشان دادیم که وقایعی رخ داده است که به هیچ عنوان با آن وعده الهی سازگاری نداره و حتی در عصر خودمان، یعنی فرضاً بگیریم ما بیاندیشیم که ابوالولی دروغ گفته، ابن خلدون دروغ گفته، همینا دروغ گفتن، اما چه میکنید با فاجعه منا که در سال 94 رخ داد و 2000 اندی انسان کشته شدن، قبل از آن، بعد از آن همین وقایع دوباره رخ داده و رخ هم خواهد داد. حتی امروزه نکته خیلی جالبتر این است که میبینید حج که یک تجمعی است برای مسلمانان به واسطه بیماری کرونا معلق شده، تعطیل شده، یعنی یک ویروس

0: جمعی که وجود داره، تمام جهان حقانیت شما رو میپذیرفتن که بله ببینید چند میلیون انسان در موسم حج رفتن، هیچ کدام هم بیمار نشدن. اگر حقانیتی نزد شما بود، همین وسایل آزمایشگاهی رو میبردید در مکه و مدینه، میگفتید ببینید این حجاج آمدن یک ماه پیش ما بودن، الان که دارن رد میشن بیایید آزمایش بگیرید، ببینید هیچ کدومشون کرونا ندارن. اون وقت شما بر حقانیت شما ثابت نمیشد؟ میشد، اما چون دروغ گفتید، میدانید که چون این وعده هایی وجود ندارد، از یک ویروس ساده هم نمیتوانید خود رو حفظ بکنید. بله، آن کذبی که در قرآن، در سنت محمد، در وعده های الله و او آمده، به واسطه چنین شواهد و مدارکی نقض میشه. حال یک مسلمان میخواد بفهمه، بسیار عالی، میخواد هم نفهمه، به حال او باید تأسف کنه. به هر حال ما چند روز آینده در سال جدید بحث هامون رو در خصوص معرفت شناسی منطق ادامه خواهیم داد. کمی از اسلام خارج خواهیم شد، چون معتقدم تا زمانی که ذهن مردم آماده نباشه نمیتونن اینها رو در کنار هم تطبیق بدن. اون فن تطبیق دادن کار بسیار مهمی است، وگرنه بنده صد بار وقایع تاریخی رو بخوانم چه بسا یک مسلمان اصلا متوجه نشه، چون اون هنجارهای معرفتی رو باید اصلاح کرد که امر بسیار مهمی است در معرفت شناسی. تا فرصتی دیگر بدرود عرض میکنم و امیدوارم که دوستان این فایل ها رو منتشر بکنن. از عزیزانی هم که همیشه در کنار من هستن با همیاری های خودشون، با همکاری های خودشون، بی نهایت سپاسگزارم. تا روزگاری دیگر، بدرود.
1: با درود دیگه هموطن گرامی، اینجا به توصیه دوست بسیار بسیار گرامی استاد محترم عرض کنم که برداختیم به داستان دزدان مدینه. یک مغالطه دیگری هم لازم است که به شما معرفی کنم که از اونم صحبت کردم، مغالطه پرزنتیست. پرزنت یعنی حال، یعنی گرایش به حال و تعمیم دادن حال به گذشته. بله، این مغلطه هم بسیار رایجه. یعنی ما میشینیم در صحبت میکنیم، قرن 21 داریم صحبت میکنیم، خواسته های خودمون رو تحمیل میکنیم به 1000 سال پیش. بله، و 1000 سال پیش به گونه نگاه میکنیم که انگاری داریم امروز نگاه میکنیم. این خیلی خطای فاحش و بدی است و بسیاری از مورخین مرتکب این خطا هم میشن، آدمای معمولی هم مرتکب خطا میشن. من دیدم در حق یعقوب چه میگن، در حق ابو مسلم خراسانی چه میگن، در حق میگن فلان فلان شده که میتونست حکومت بنی امیه رو ساقط کنه، اشرا عباسیان رو بردیم اتیکه، یعنی ابو مسلم، بدون در نظر گرفتن مشکلاتی که ابو مسلم خراسانی داشته در این باب. پرزنتیسم دیگه، یعنی وضعیت حال رو مثل که بنشینیم بگوییم که این نادرشاه چرا سوار اسب میشده، خب یه جیپ میخرید. بله، یعنی که حالا هیچ احمق اینه نمیگه، و اما یه همچین حالتی داره به مقالطه پرزنتیست، اینم حواستون باشه. خب صحبت از جنگ ها میکرد، به قدر این جنگ ها متعدد و هر روزه و بسیار هستن که حقیقتا یک وقت خیلی فوق‌العاده میخواد که اینا به اینا رسیدگی بشه، که وقتی هرقل بازگشت و شروع کرد جنگ رو، مرتب ایرانیان شکست خوردن. یعنی پیروزی من ندیدم دیگه بعد از هرقل که آمد. ضمن اون که در ابتدای کار در جنگ های اولیه قیامت کردن واقعا ایرانی ها و رومی ها رو همه جا ذلیل کردن، و در نظر این پادشاه بود که اینا رو برای ایران نگه داره، ولی وقتی که هرقل آمد با کاردانی و شجاعت و دلیری که او داشت، عرض کنم که لشکر ایران رو مرتب شکست میده. حتی در یک جنگ زنان ایرانی شمشیر کشیدن و کنار مردانشون با سپاهان هرقل جنگیدن. این نکته خیلی مهم است، ولی شکست بود.

و در درون روزگار ساسانی مقدس‌ترین جای ایران آذربایجان بوده. مقدس‌ترین جای ایران آذربایجان بوده چون همه نمونه‌های تقدس در اونجا بود. آتشکده آذرگوش هست اونجا بود. مجسمه همین آقا شاهمون اونجا بود. و زادگاه زرتشت اونجا بود. و این هرقل آمد همه رو منهدم کرد، چون فکر میکرد که توهین شده به مسیحی ها در گرفتن بیت المقدس و آوردن اون صلیب مسیح. در تمام این از کنم که تشکیلات آیینی ایرانیان رو که اونجا محل از کنم دعا بود و محل دیانت بود و محل تقدس بود، اینا همه اینها رو زد و از بیخ منهدم کرد. در خیالش راحت شد و بازگشت دوباره به روم و پاره موارد خیلی نزدیک شده به تیسفون و مرتب هم این پادشاه ما میگریخت از این سو به اون سو، از این سو به اون سو، تا حدود 26 سال گذشت و این جنگ ها ادامه داشت. یک آدم دیگه بود، یه شخص دیگه بود که از دور نگاه میکرد و اون رسول الله بود و همه رسول الله نگاه میکرد. در قرآن هم آورده که جنگ بین ایرانی ها، ایرانی ها دارن میدارن ولی سرانجام اینا میبازن. چون اینا مسیحی بودن و دینشون خیلی به هم نزدیکتر بود، زرتشتی ها رو گبر اینا حساب میکردن. این آرزوی خودش رو رسول الله منعکس کرده اونجا، چون دلشون میخواست که خدا کنی مسیحی ها ببرن. اما و یک نکته خیلی مهم، همه ما به ما گفته شده است که عمر ابن خطاب اولین کسی بود که سپاه فرستاد مرد ایران، اولین کسی که سپاه فرستاد محمد رسول الله بود. به بحرین، به بحرین لشکر فرستاد اونجا و عرض کنم که ایرانیان اونجا بودن در بحرین و اینها، اولین لشکر رو محمد فرستاد. یادمون باشه محمد رسول الله اولین کسی بوده است که لشکر فرستاده است به مرد ایران به بحرین. اونجا عمر بعد بوده، عمر بوده، در واقع قبلش ابوبکر بوده، طول کشیده تا و کار به جای رسید که من خلاصه میکنم که شیرویه یه پسر همین چیز استفادیست به شاهی رسید و عرض کنم که پشتیبانیش کردن، شاه رو گرفتن و زندانی کردن و من اتهام ایشون رو برای شما میخوانم که وقتی اوردنش به محاکمه اتهاماتش چه بود و جوابهای خیلی بایسته داد اما ازش نپذیرفتن. یکی همدستی در قتل پدرش هرمز چهارم. بله جواب داد، جواباش تو تاریخ من ندیدم. بدرفتاری با فرزندانش. اتهام سه، بدرفتاری با زندانیان. چهار، شهوترانی و داشتن حرم بزرگی از کنیزکان. پنج، بیدادگری به همه رعایا و گرفتن مالیات های بسیار. شش، آزمندی و ضبط عرض کنم که اموال رعایا. هفت، نگاهداری سپاهیان ایران دراز مدت دور از خانواده و دور از میهن. این هفت اتهامی بود که بعد پادشاه وارد کردن و همه مورخین نوشتن که جوابهای خیلی شایسته و بایسته داد اما به توجه نکردن و به سرانجام او رو کشتن. و این مردک شیرویه 17 برادر داشت، همه رو سر برید. 17 برادر داشت، همه رو سر برید. و این حیرت انگیزه. یعنی در تشکیلات پادشاهی با اون عظمتی که داشت
رفته رفته داشت منهدم میشد، منهدم میشد و در فاصله خیلی خیلی کوتاهی 23 نفر رو آوردن پادشاه کردن و عزل کردن، پادشاه کردن و عزل کردن. و این یک زایعه بزرگی بوده که وارد شده است به خاندان ساسانیان و آخرش هم یزدگرده که این رو هم فراری دادن به استخر، استخر در شیراز شهری بزرگ نام استخر بودن در اونجا و نسبتاً کودکی بود که پادشاه شد و یک چهره مقدسی استاد طوس متصور است برای یزدگرد و چنین هم بوده. و زمانی شد که از فرط نبود نرینه به قول قدیمی ها در خاندان شاهی، دو تا از دختران پادشاه سابق رو آوردن و پادشاه کردن، عرض کنم که و مدت پادشاهی اینها خیلی کوتاه بود. اتفاقات خیلی بد افتاد، جنگ های داخلی شد، خیلی خیلی مفصل است این داستان این خانواده و اون بزرگانی که شمشیر کشیدن و آمدن بیرون و جنگ های داخلی شد و اینها. هیچ کدوم اینها رو بعض آدم ها در نظر نمی گیرن که چگونه شد که سقوط کرد امپراتوری. به چه دلیل؟ دلایل بسیار داره، یکی به یکی دوتا نیست. و این عرض کنم که ما مثلا فرض کنیم رستم فرخ هرمز رو داریم، یک پدر داره، پدر نامه می نویسه به آزرمیدخت که من عاشق تو هستم و چنین و چنان. آزرمیدختم خیلی حس توهین میکنه که این چطور جرأت کرده که از این شاهزاده با این چطور طرف بشه. میگوید که شما مدتی است که نظر به من دارید، شب بیایید با هم صحبت کنیم. وقتی که شب میاد، پدر رستم فرخزاد، همون کسی که ژنرال ایران بوده در جنگ عراق، وقتی آمد او رو گرفتن به دستور آزرمیدخت و کشتن. و رستم آمده، بله، یکی از اینا در آذربایجان بود، یکیش در خراسان بود. رستم آمده و به انتقام خون پدرش اول کور کرده پادشاه رو، یعنی آزرمیدخت رو، و بعد او رو کشته. ببینید ساختار پادشاهی دیگه به کار نبوده واقعا. و این رستم عرض کنم که یه همچین آدمی، یه همچین آدمی بوده و اینطور نگاه میکرده به تشکیلات پادشاهی. و این دو دختر هم خیلی کوتاه، خیلی کوتاه پادشاهی کردن و بعد به یزدگرد میرسه. این یزدگرد مرد نیکی بود، خیلی خیلی جوان بود و سرانجام، یعنی آخرین پادشاه ساسانی هست و گریخت. جا گریخت به ری رفت، از ری رفت به طرف خراسان. اونجا ما نمایندگان پادشاه رو داریم در اونجا که به جای پذیرایی و دفاع از او با او جنگ کردن. و سرانجام کار او این بود که وارد آسیا شد. خیلی خیلی من دلم میخواد که شاهنامه رو بیارم اینجا و آنچه فردوسی در حق یزدگرد گفته در فوق العاده است. اونو برای شما بخوانم، ولی فکر کنم فرصتش امروز در دست ما متاسفانه نیست. و قضایای خیلی مفصلی ما داریم اینجا که در مملکت چه میگذشت و عناصر مختلف سازنده جامعه ایرانی اینا در چه کاری بودن و چی پیشه کرده بودن که عرض کنم که این اوضاع
اوضاع چگونه پیش آمد. یک کی میخوام از مورخ بخونم اینجا که علت حمله اعراب رو برای شما روشن میکنم. صفحه 1306 اینجا شما همین یه تکه کوچک رو اگر که عنایت کنید به گفته این تاریخ نویس میگه ما مشکلی برای علت حمله اعراب نداریم، نه دین بوده دوستان، نه ایمان بوده، نه برای خدا بوده، هیچ کدوم از اینا نبوده، برای دزدی بوده، برای دزدی بوده، سرقت اموال. بذاریم براتون بخونم. بله بله، میگوید در این هنگام پیغمبر اسلام لبای دعوت برافراشت. یکی از وعده هایی که او به قوم خود میداد این بود که اگر دین وی را بپذیرند عراق و ایران و سوریه از آن ایشان خواهد بود. اعراب مسلمانی که در تنگی معیشت میسوختند به امید آن که اگر فاتح شوند سرزمین های سبز و خرم عراق و ایران و سوریه و مصر را تصرف خواهند کرد و اگر کشته شوند شهید شده و بهشت جاویدان را خواهند بست. قوم عرب دعوت آن حضرت را لبیک گفتند تا زمان جانشینان او به کشورگشایی پرداختند. باری جنگ ها و فتوحات تازیان در صدر اول اسلام اگرچه به نام ترویج دین بود ولی از نظر تاریخ انگیزه اقتصادی داشت و برای باز کردن راه مهاجرت مانند پیشینیان خود به بلاد آبادان اون زمان بود. چنان که هر زمینی را که مجاهدان جنگاوران اسلام میگوشودن بیدرنگ اشتگاه عشیره ها و قبایل عرب میگردید. بله؟ یعنی این مطلب رو من شاید به کربلا و مرات گفتم. حضرت رسول اکرم 13 سال در مکه دعوت میفرمود، نهایت 40-50 نفری از قریش و قوم و خویشان مسلمان کرد. درسته؟ این که دیگه انکار نداره که. بله؟ چگونه شد در مدینه بعد از مدتی به 10,000 نفر رسید؟ خاطر گفتن آقا بیاین با ما با هم جنگ کنیم، اینا کفارن و کفار کشی کنیم، اموال کفار مال ماست. در یک جنگ حضرت تعلق کرد در دادن غنیمت، عباش بردن، عصاش بردن، مثلا جدا شدن از لشکر. ما اونجا جنگ کنیم که چیزی گیره ما بیا، ما نمیدیم اونجا جنگ کنیم مجانی. بله؟ بنابراین انگیزه این جنگ ها غارت بوده، غارت بوده. برتران راسل میگه انگیزه اصلی پشت سر فتوحات عرب was plunder. Plunder plunder یعنی همون چیزی که تو زمین جنگ سرقت و دزدی که میکنیم. plunder plunder اینه که اگر که سر منبر شنیدید آخوند داره میگه که نمیدونم سرداران اسلام و نمیدونم قرآن و این صحبت ها نیست، اینا برای سرقت بوده، سرقت انبال دیگران، چون زیانی نمیدیدن، همش سود بود، همش سود بود. پیروز میشید، مال و جان و زر و زندگی این خانواده مال شماست، زن و بچه و همه چیز، دلاری که میگیرید، غارت میکنید ها، و بچه ها هم که میبرید میفروشید، پولش میگیرید. بله؟ اون یه زیانی در این کشتم که بشی میدید به بهش. دیگه آمریکایی میگه win-win situation، یعنی باخت درش نیست، همش برده. بله خب فکر میکنم که وقت ما در اینجا به پایان رسید. هموطنان گرامی این بحث بلندیست، فکر کنم چند جلسه از وقت ما رو بگیره و امیدوارم که شما از سبب که توجه بفرمایید که این حقایق احوال چه بوده در صدر اسلام. از امیر گرامی بسیار سپاسگزارم، از شما هموطنان عزیزم بسیار بسیار سپاسگزارم که توجه فرمودید. تا برنامه دیگر جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.

0: خانم ها آقایان، با درود بیکران، امیدوارم تندرست باشید و پرتوان. لحظه موعود فرا رسید. امشب با شاهزاده رضا پهلوی مهمان خونه‌های شما هستیم. شاهزاده، خیلی خوش آمدید.
1: خوشحالم که باز می‌بینم تو میتونم و فرصتی داشته باشیم بار دیگر با همیهنان عزیزم بتونم صحبت داشته باشم.
0: منم خیلی خوشحالم که شما رو دارم و یک برگ زرین دیگه به کارنامه کاری من افزوده شد با این گفتگو که خواهیم کرد. شاهزاده، از آخرین باری که با هم نشستیم 188 روز می‌گذره. در این 188 روز خب خیلی رویدادها برای همیهنان اون پیش اومده. شرایط ایران رو خودتون میدونید، باهاتون مستقیم در ارتباط هستن. دوست داریم یه آگاهی از پویایی شما در درازای این مدت بگیریم، از آخرین نشستی که با هم داشتیم تا به امروز به کجا رسیدیم، چه کردیم.
1: حتما اجازه بدید قبل از شروع یادی بکنم از جواد روحی که همه میدونن متاسفانه در زندان جان خودش از دست داد، که البته حس می‌زنم لابد کشتنش و به هر حال در خاطر من هست و همدرد خانوادش هست. در ضمن می‌خواستم به بانو سپهری تبریک تولد بدم چون امروز تولدشون هست، ولی مهمتر از تبریک تولد تبریک به شهامتشون، به صداقتشون و به جرأتشون، و این خودش واقعا الگویی باز باشه برای تمام مبارزین.
0: خیلی سپاسگزارم که این نکته رو در ذهن داشتید که یادآوری بکنه. شاهزاده، یه نکته دیگه هم که داریم، امروز دهم شهریور تقارن داره با آغاز بازی‌های آسیایی سال 1353 که مشعل رو شما خودتون روشن کردید و دست ورزشکارانمون دادید. دقیقاً همین روز بود ما مستندش رو پیش از این برنامه پخش کردیم. چیزی در خاطر دارید در رابطه بازی آسیایی؟
1: خاطرم میاد که یه ذره بین گذاشته بودن که با نور آفتاب یه کبریت روشن بشه و مدتی طول کشید تا بالاخره درست میزون باشه، چون ذره بین رو درست تنظیم نکرده بودن. من مجبور شدم یه کاری بکنم که بالاخره درست اون نور بیفته رو کبریت، تا فکرم دو سه دقیقه طول کشید تا بالاخره روشن شد.
0: این نکته بود که ذهنتون مونده بود برای اون. و شاهزاده دوست داشتنی، ما سر و پا گوشیم که آپدیت ها رو بشنویم و ببینیم در این 188 روزی که گذشت چه کردیم، چه پیامی برای ما، چه ارمغانی برای ما دارید. و من یک سری پرسش آماده دارم، هم پرسشی هستش که خیلی مردم دوستش از اون پرسن، هم همکاران، دوستان و در درازای 11 ماه گذشته پرسشایی که مردم داشتن رو ما چکیدش رو کنار هم گذاشتیم که بتونیم از شما بپرسیم و خیلی خوشحال میشیم اگه پاسخ خوب باشید.
1: با کمال میل. خب البته چیزی که برای من در یک دید کلی میتونم بگم خیلی جالب بود این هستش که مدتی است که من میبینم که تقسیم کار خیلی بهتر داره انجام میشه و این از این لحاظ مهمه که خب یه همچین جنبشی، یه همچین حرکتی نمیتونه یه جا متمرکز باشه یا توسط فقط یک نهاد یا یک گروه خاصی انجام بشه. واقعا باید دست به دست هم داده بشه تا انواع اقسام کمپین ها، کارزار ها به حال به وجود بیاد. و خب در تمام این مدت بعضی وقتا مستقیم تر، بعضی وقتا غیر مستقیم، با کسانی که به هر حال مشغول این کار هستن، از همه مهمتر کسانی که الان رهبران به قول معروف میدانی و داخل کشور فعالیت میکنن، از طرق مختلف ارتباط داریم، تبادل نظر میکنیم، نظر میگیرن، نظر میپرسن و از اون لحاظ خب کارشون پیش میره و مسلماً تصمیمات نهایتاً با خود کسانی هستن که در درون کشور جزئیات رو میدونن، شرایط رو میدونن و منتظر نیستن که ما از بیرون بهشون راهنمود تاکتیکی بدیم. این رو به عهده خودشون میسپاریم. ولی خب جایی که فراخوان‌های مهمی هست که یه اجماعی سرش هست، من هم به سهم خودم پشتیبانی میکنم و تایید میکنم این دو فراخوان‌ها رو در جهت روشن‌تر شدن و واضح‌تر بودنی که خب کجا میتونیم تمرکز حواس داشته باشیم. در این کارزار مربوط مشخصاً به سالروز مهسا، همطور که میدونید خب در تمام دنیا و همچنان در داخل مملکت خب همه بسیج شدن. در این رابطه شاید جا داشته باشه که من یادآوری بکنم که البته نظر شخصیم هست، تصمیم نهایتاً با همیهنانمون هست، ولی هرچقدر پخشتر در کل مملکت این حرکت ها انجام بشه، وادار میکنه نظامی که خودش بیشتر پخش بشه و به اندازه کافی نیرو نداره که همه جا رو بتونه مراقب باشه و همه جا سر بزنه تا روی یه چیزی متمرکز باشه و بتونه اون رو به هر حال کنترل بکنه.
0: در گفته هایی که داشتید به ویژه با نشستی که با هیئت خبرنگاران داشتین، دو نکته رو صریحا بهش اشاره کردید و خیلی روشن بود، این که میان اعتصابات و اعتراضات انتخاب نکنیم، هر دو همزمان باشه و تنها رو تهران تمرکز نکنیم، تمام شهرها باشه.
1: بله کلا اینو قطعا در اون مورد اشاره کردم و اینم فکر کنم یه با تبادل نظر دوستانی است که خودشون هم گفتن که خب ما حتما نباسی یه کار خاص رو انجام بدیم، انواع اقسام کارا رو بکنیم. در کلیت نافرمانی مدنی انواع اقسام راهکارها هست و اقداماتی هستش که هر کدوم به معنای اهمیت داره و تاثیرگذار هست، ولی نکته کلیدی تو تمام اینها چه در درون کشور چه در خارج از کشور یک صدایی است. و جالب اینجاست که من خیلی بیشتر در درون کشور هم صدایی و یک صدایی میبینم تا اینکه بعضی وقتا همچنان در خارج به خاطر موضع‌گیری‌های حزبی یا ایدئولوژیک همچنان یه مقدار تنش‌های بعضی وقتا پیش میاد که واقعا این رو بایستی بتونیم تأکید کنیم رو اولویت کار. در درون کشور وقتی که جوانامون میرن تو خیابون اصلا دیگه نمیپرسن که تو مثلا جمهوری خواهی یا مشروطه خواهی یا چپی یا راستی یا متدینین یا بیدین هستی یا از چه، یعنی واقعا به عنوان یک ملت بقل هم وایستادن و خوشبختانه خوبه که این واقعا در داخل مملکت میبینیم و نسل جدید داره به هر حال نقشش رو به خوبی انجام میده، ولی نیازمند پشتیبانی هستن و اینجاست که واقعا باز به جایی برسیم که اگر شاید یکی از دلایلی که هنوز یه ده متردد هستن یا به اون صورت که باید و شاید پشتیبانی نمی کنن، یه نوع نگرانی است که خب آینده چه خواهد شد یا بعدش چی میشه، برای این پاسخ داریم، راهکار داریم، روش داریم، دید داریم و این مهمه که امروز یه مقدار راجع به مسئله صحبت کنیم.
0: در همین راستا پرسش‌هایی داریم که قطعاً بهش میرسیم و پاسخ روشن شما رو قطعاً خواهیم شنید، مانند همیشه که بی پرده صحبت کردین. شاهزاده، در رابطه با منشور همبستگی ما مردم ایران چه باید بدونیم که نمیدونیم؟
1: ببینید، اولا هدف وقتی که تعریف میشه، یا شما فرض کنید که یک نمایشنامه تئاتر رو میخواین به عنوان یه برنامه ارائه بدید،
0: بله،
1: همیشه که همون بازیگران نیستن،
0: درست،
1: ولی نمایشنامه همون نمایشنامه است. مقصودم چی از این حرف؟ این هستش که وقتی ما هدف رو بیان میکنیم بر مبنای اصول مشترک حداقلی که به نظر من حالا هر منشوری، نه فقط این منشور، در منشور 91 بود، منشورهای دیگه بود،
0: بله،
1: مسئله حقوق بشر، مسئله جدایی دین از حکومت، مسئله تمامیت ارضی ایران هست، جزء اصول مشترک کلی و مهم که سر این حداقل ها بشه توافق کرد، هیچ تفاوت عمده ای بین این یا اون منشور نمیبینید. مسئله بیان اون هدف هست و اینکه جذب حمایت برای این هدف مشترک در این فاز که ما با یک دشمن بیشتر نداریم و اونم نظام جمهوری اسلامی است که تنها مانع سد راه رسیدن به یک فردای آزاد، یک فردایی که هر شهروند ایران بتونه در دخیل باشه در امور کشورش، در آزادی کامل مثل هر دموکراسی که امروز شاهدش هستیم، ولی باید به اونجا برسیم. برای اینکه اونجا برسیم و در اون زمان بتونیم اونجایی که اختلاف سلیقه و نظر داریم سر اختلاف نظرهامون رقابت حزبی بکنیم، تا موقعی که اون خونه رو نداریم اصلا دعوا کردن سر
0: انتخاب اتاق
1: کاغذی نیست، باید اول به اون خونه رو ساخت،
0: بله،
1: این احساب رو به وجود بیاریم تا بعد بشیم سر انتخابات و به هر حال آنچه که هست. و من صورت مسئله رو همیشه سعی کردم خیلی ساده تعریف بکنم به این مفهوم که هدف رسیدن به حاکمیت مردم هست، هدف رسیدن به یک وضعیت دموکراتیک هست، حکومت قانون اصل قضیه است، قانونگذاران در بالاترین مرجع کشور که مجلس باشه تصمیم گیری میکنن، برای نگارش قانون اساسی آینده نمایندگان مردم در مجلس مؤسسان به این کار میپردازن، تنها وسیله اندازه‌گیری هم نهایتاً صندوق رأی هست. من یک رأی دارم، شما یک رأی داری، 85 میلیون نفر دیگه هم هر کدوم یک رأی دارن. اگه بشه سر همین یه موضوع توافق کرد، مشکلمون دیگه چیه؟ پس برسیم به اون مقصد. برای اینکه این حکومت که نه به مردم حق انتخاب میده، پس مباری با اون شرایط رو فراموش، پس تا زمانی که نظام هست اون شرایط نخواهد بود، برای همین باسی از این نظام به کلی عبور کرد.
0: یک سری پرسش ها هم داریم در رابطه با خلای قدرت و دوران گذر از جمهوری اسلامی که بهش میرسیم در اون باره برامون حتما توضیح بدید. اما پیش از اون دوست دارم در رابطه با نشستی که جزیره بکر داشتید صحبت بکنید. تصاویری ازش اومد بیرون، خیلی از هم میهنان جزیره نکر ببخشید اومد بیرون، خیلی از هم میهنان خوشحال و خرسند بودن که از الان داره یک سری موقعیت ها صحبت میشه، سری رایزنی ها داره میشه، سری گلمند بودن که چه اتفاقی. میتونیم بپرسیم حول چه محوری نشست میچرخید؟
1: مسلما ببینید، سفری که به اسرائیل داشتم بیشتر در ارتباط با بررسی بحران آب در کشورمون و اینکه به چه شکلی میشه به مسئله پرداخت، چه از دید تخصصی که خب چه جوری این بحران رو میشه تا اونجا که ممکن هست حل کرد و اصولاً چه نوع روش‌ها و متدهایی هست از کشاورزی بگیرید تا چیزهای دیگه برای در واقع مصرف درست و بهینه آب در اون کشور. و راجع به این خیلی خوب صحبت شد و خیلی متخصصین هستن، شرکت‌هایی که هستن که این کار رو در خود اسرائیل پیاده کردن، کشور دیگر هم همینطور. و پیشبینی این که ایران با چی مواجه خواهد شد و چه راهکارهایی رو میتونیم از همکنون راجبش فکر بکنیم، مقدار زیادی از این کار هم اون سازمان ققنوس داره انجام میده که همطور که میدونین اون رو چند سال پیش راه اندازی کردم که بیشتر از یک دید تخصصی علمی به انواع اقسام مشکلات مملکت از مسائل زیست محیطی بگیرید تا مسائل دیگر بهش بپردازن، که لااقل یک ایده کلی داشته باشیم که به چه شکلی میتونیم اون روزی که فرصت فراهم شد به این چیزا بپردازیم، از حالا براش برنامه داشتیم.
0: معضلات و مشکلات اساسی که فکر میکنید از الان فکر چاره دارید میکنید براش؟
1: بخش مربوط به نکر بیشتر دیدار با کسانی هستند که معرف به هر حال آنترپرنور بهشون میگه، خود
0: کارآفرینان
1: هستند و هر کدوم به هر حال یه بخشی از این شرکت ها یا تکنولوژی هایی رو معرف هستند که در مورد ایران قطعا
0: کاربرد
1: داره. حالا چه میتونه تکنولوژی موجود باشه یا صنایع موجود باشه یا همینطور صنایع نو مثل مثلا انرژی خورشیدی یا چیزهای از این قبیل، و البته با یک دیدی که چگونه ما میتونیم به خصوص مناطقی که از همه بیشتر از نظر اقتصادی در مضیقه هستن آنن بشه درش تاثیرگذاری کرد که مثلا منطقه بلوچستان یا جای دیگه زودتر بتونن وضعیتی فراهم بشه که اشتغال به وجود بیاد، درآمد به وجود بیاد. اینا همش به خاطر جزء لزوم کار هست و هدف من از دیدار با این تیپ افراد اولا شناختنشون بود و ببینم کدومشون به قول معروف میتونن در مورد کشورمون کمک باشن و کمک‌های دیگه‌ای رو پیگیرش باشن و همینطور کارآفرینان ایرانی که در کشورهای مختلف هم به سمت خودشون به هر حال یه نگاهی به ایران دارن، همش با این قصد که ما تازه اون موقع که اوضاع عوض شد به فکر نیفتیم که خب حالا چیکار کنیم، حداقل از حالا یه پیشبینی برنامه هست و اینکه این رو بتونیم از همکنون با هم‌میهنانمون در میون بگذاریم که بتونن یک درک بهتری داشته باشن که چگونه ما خواهیم تونست به تمام این گرفتاری‌ها برسیم که بلکه بتونیم این روند منفی رو معکوسش بکنیم، برگردیم رو غلطک مجدداً پیشرفت و ترقی و مدرنیته.
0: بسیار، پس این نشست میتونه بسیار نوید بخش باشه برای هم میهنانمون که به فکر چاره های به فکر مسائل اساسی کشور و چاره‌هاش از الان هستیم و داریم جلو جلو آینده نگریمون رو انجام میدیم.
1: ببینید، یکی از ایراداتی که شاید امروز بعد از 44 سال همه میگن که خب اون موقع همه میگفتن که خب این رژیم بره بعد ببینیم چی میشه، نه برنامه‌ای بود نه چیزی بود، فقط یه حکومت اومد گرفت و مملکت رو از روز اول برای صدور انقلاب مذهبی بسیج کرد و یه امتی اومد جای ملتی رو پر کرد و اصلا هدف ایران نبود، چون خمینی از روز اول گفت هیچ، یعنی اصلا ایران مطرح نبود این وسط. خب الان هم میبینیم که به جایی که مثلا فرض بفرمایید که یک دولت خارجی بیاد و یه مبلغ پولی رو در اختیار خود مردم، پول خود مردم بذاره برای که کمکی باشه برای مقابله، باج میده به نظام و به حال آخرش باز دوباره مردم این وسط سرشون بیکلا میمونه و رژیم باز دوباره تقویت میشه. تمام اینا اگه عوض بشه کلیت ماجرا به هر حال عوض میشه، یه بخشیش همین برنامه ریزی هاست، ولی خب پله ها رو چهار تا چهار تا نمیریم بالا، این هر کدوم بخش خودشه، برمیگردیم به فاز کنونی. ولی در ابتدای سخن اولین حرفی که بهت زدم این بود که خوشحالم که میدم یه تقسیم کار داره میشه، بنابراین انواع اقسام افراد و کارشناسان، چون پرسیدی در این مدت چی شد، من با تعدادی از متخصصین حقوقی صحبت کردم راجع به اینکه قانون اساسی آینده، مسائل عدالت انتقالی، مسائلی که خب چجوری باستی برخورد کنه به مسئله، خب این رژیم بره، خیلی از قوانین فعلی هستش که آنن میتونه لغو بشه و برگردیم مثلا
0: این جلوتر هستش
1: بعد حالا بهش میرسیم. به هر حال اینا جزء کارهایی بوده که مختصر
0: خیلی هم نوید بخش شاه صدر به ملت اشاره کردین. امروز مولوی عبدالحمید در خطبه نماز جمعه شون به یک موضوعی اشاره کردن که به همون ملت بودن ایران اشاره داشت، که در دوران پهلوی از اهل سنت در رده‌های بالای ارتش بودن، در نظام بودن و الان ما این رو نمی‌بینیم و این نشون میده که اون موقع واقعا ملت معنا داشت برامون، این امت
1: ملت بود و واقعا هیچ تبعیضی نبود. انواع اقسام به اقوام مختلف حضور داشتند، سناتور بودند، نمیدونم ارتشی بودند، وزیر بودند، استاد دانشگاه بودند، پزشک بودند و از تمام ادیان کشورمون.
0: اساساً تو خود دربار هم از گوش و کنار میهن بودند کسانی که کار میکردن.
1: مدام من بچه که بودم بزرگ میشدم واقعا همه جور لهجه های مختلف، ادیان مختلف، اقوام مختلف، نمیدونم ترک، نمیدونم خوزستانی، نمیدونم همه جورش بودند، چه در کادر سیویل، چه در کادر ارتشی، چه در کادرهای مختلف، حتی کارمندانی که تو دربار کار میکردن انواع اقسامشون بودن. من
0: و این معنی ملت است.
1: بله دقیقاً.
0: خیلی سپاسگزارم. من به رو به همیهنان عزیزم بینندگان این برنامه بگم ما در کانال یوتیوب هم پخش مستقیم داریم، خیلی دوستان میان روی وبسایتمون که برنامه رو ببینن. اگر وبسایت پاسخگوی نیازهای شما نیست با حجم ترافیکی که روش هست به علت شلوغی که هستش، روی کانال یوتیوب هم میتونید گفتگوهای شاهزاده رضا پهلوی رو به صورت زنده دنبال کنید. شاهزاده، پاسخی به ایده صندوق‌های اعتصابات چی میتونه باشه؟ خیلی دوستان میپرسن، خیلی پیگیری میکنن که چه شد، شاهزاده گفته بودن و ما میخوایم بدونیم داستان چه قراره.
1: ببینید من فکر کنم شاید حدود 11-12 سال پیش برای بار اول این موضوع رو با یه تعدادی از نمایندگان سندیکاهای کارگری در فرانسه مطرح کردم، که خب مثلا وقتی که شما میبینید که در ارتباط با لخوالسا در لهستان و حرکت کارگری سولیداریتی، خب خیلی از این به اصطلاح سندیکاهای کارگری به عنوان پشتیبانی حمایت کردن و پشتیبانی کردن و از اون زمان به این فکر بودم که البته با توجه به اینکه روش و راه قانونیش هم باشه، برای اینکه این دیگه دست من و شما نیست، یه چیزیه که به هر حال یه جنبه سیاسی و تصمیم گیری بعضی دولت‌ها رو مستلزم هست، که اصولاً چگونه ما میتونیم در بخش حمایت مالی راهروی رو پیدا بکنیم که به حال یه نوع تقویتی باشه و یه نوع قوت قلبی بده، برای اینکه به هر حال تو کشور ما خب وضعیتی که کارگران امروز دارن مثل اون زمان نبود قبل از انقلاب، که اگه شرکت نفتی میرفت اعتصاب میکرد بنازه لاقل دو سه ماه جیبش خالی نبود که بخواد حقوق عقب مونده 6 ماه پیش رو نگران باشه که نون شبش رو تامین بکنه. در مقایسه میخوام بگم که هزینه اعتصاب کردن به مراتب بیشتره الان برای خیلی از همیانمون، اما یکی از لوازم کار هست در فلج کردن این نظام، اینو همه میدونن. من اما اینکه چگونه این مسئله جمع‌آوری بشه، چگونه موانع سر راه برداشته بشه از نظر فرض کنید به خاطر تحریم ایران، خب خیلی همطور که میدونید ارسال پول کار ساده‌ای نیست و شاید خیلی از چیزها بایستی برسه به اینکه این راهکارها باز بشه، ولی ایده اصلی بود که بایستی دنبالش باشیم و روشاش رو پیدا بکنیم. تنها چیزی که در حال حاضر در کوتاه مدت بلکه اون مسئله رفع بشه نهایتاً این استش که همیانانمون که در خارج از ایران هستن بتونن خودشون در حدی که میتونن صندوق‌های کمکی کوچیکی رو ایجاد بکنن و سعی کنن چند تا خانواده رو در داخل مملکت به قول معروف اسپانسر بکنن یا کمک بکنن و روش رسوندنش رو شاید بهتر بتونم بگن تا بخوایم در مقیاس خیلی بالا صحبت کنیم. بعضی صحبت ارز دیجیتال میکنن، بعضی به هر حال در حد کوچکتر شما طرف مقابلتون که گیرنده هستش بهتر میشناسید، بیشتر اعتماد میکنید. در مقیاس کلیتر خب برفرض که پولم جمع شد، روش رسوندن به بکی تحویل بدیم هم مطرح هست. بله. و یه مقدار از اون لحاظ خب
0: این اعتماد کردن هم به اون سر قضیه خیلی مهم هستش. شاهزاده، از آخری باری که با هم نشستیم فکر میکنید 6 ماهی گذشته، فکر میکنید چه دگرگونی هایی در رفتار، خواسته ها و کنش های مردم ایران ایجاد شده؟
1: ببینید کلن علارغم همه چیز که هر روز مشاهده میکنیم، علارغم این که همین تیراندازی به صورت جوانامون که چششون از دست بدن و اینا، خب یه چیز جدیدتریه نسبت به سالهای گذشته. علارغم تمام اینها همچنان دارن خیابونها رو نگه میدارن، ترک نمیکنن و همچنان این حرکت ادامه داره. این رو هم بگم که درسته که ما صحبت از سال روز مهسا میکنیم که واقعا یک نقطه عطفیست، ولی خط پایانی نداره. این تازه وارد فاز بعدی باز بشیم در فرای این سال روز که همینطور این حرکت بس ادامه داشته باشه. این نیست که بیایم اون روز رو به قول معروف یک حرکتی نشون بدیم بعد همه چیز برگرده سر
0: خونه اول.
1: این همینطور بس ادامه داشته باشه و هرچی بیشتر بس تقویت بشه، انرژی بگیره و نهایتا همیانون از همدیگه دارن انرژی میگیرن. راست رو بخواید
0: ما پیش از این برنامه مستندی پخش کردیم از جین شارپ در رابطه با نافرمانی های مدنی. فکر میکنید نافرمانی های مدنی در این برهه زمان چقدر میتونه به کمک مردم بیاد؟
1: بعد فقط یادم میاد با شخص جین شارپ حدود 22 سال پیش ملاقات داشتم.
0: بله،
1: درست همزمان نگارش کتابم نسیم دگرگونی بود و خب خیلی من از همون زمان مسئله و اهمیت نافرمانی مدنی رو به عنوان یک متد و روش مبارزه مطالعه میکردم. اتفاقاتی که در هند افتاد، اتفاقاتی که در افریقای جنوبی افتاد و مثالهای دیگرش و چه اهمیتی میتونه داشته باشه و به جا باشه در ارتباط با روش مبارزمون در ایران، که حالا توضیح مفصلی داره بیشتر خواهم پرداخت بهش. ولی کلا خب خیلی راجع به مسئله مطالعه کردم و استفاده کردم از دیدگاه ها و تخصصی که ایشون داشتن در این رابطه.
0: بسیار عالی، خیلی ممنون از توضیحاتتون. شاهزاده، شما یه تصویری دارید تو ذهنتون از ایران فردا، یک پورتریت تو ذهنتون شاید بشه گفت کشیدید از اون تصویر. فکر میکنید در اون تصویری که شما تو ذهنتون دارید و اون ویژنی که به قول معروف دارید، فعالیت احزاب از چپ تا راست و قشر مذهبی چگونه میتونه پویایی داشته باشه، چگونه میتونه رخ بده؟
1: من همیشه این رو تاکید کردم که تمام این کارا رو واسه این داریم انجام میدیم که خیلی بعد از اینکه مجلس مؤسسان تشکیل بشه، خیلی بعد از اینکه یه قانون اساسی تدوین بشه، خیلی بعد از اینکه بالاخره مردم بتونن فرم نهایی دلخواه خودشون رو انتخاب بکنن و سرنوشت خودشون رو انتخاب بکنن و نوع نظام آینده که میخوان داشته باشن، روز بعد قراره چیکار بکنیم؟ آخرین فاز بعد از دوره گذار که رسیدن به اون آینده انتخاب شده مردم هست، انتخاب اولین مجلس این نظام جدید خواهد بود. خب نمایندگان مردم به مجلس انتخاب میشن، ولی در آن واحد تا موقع احزاب مملکت تشکیل شدن برای این که بتونن اولین انتخاباتی که نتیجه رقابت بین احزاب هست سر تشکیل دولت رو انجام بدن. تو تمام نظام های دموکراتیک اینه دیگه، اگه ما نتونیم پایه های حزب رو از حالا پایریزی بکنیم و تشکیلشون بدیم، اون روزی که میخوایم انتخابات بذاریم، نه حزبی خواهد بود که انتخابات برگزار بکنه، بعد چیکار میکنیم؟ اهمیت مسئله اینجاست. بنابراین من اتفاقا همیشه مشوق این بودم که هر کسی در بُعد ایدئولوژیکی و عقیدتی خودش قطعا میتونه برنامه‌ریزی بکنه، اما اکنون وقت رقابت حزبی نیست. بهش خواهیم رسید، به موقع اندازه کافی جدال خواهیم داشت به همه جای دنیا، ولی برای رسیدن به این که اون شرایط رو فراهم بکنیم در کشورمون بتونیم انتخابات برگزار بکنیم، خب بس اول اون وضعیت رو فراهم بکنیم. اینجاست که میگم شما از هر عقیده و اندیشه‌ای که باشید، طرفدار هر شکل نظامی که باشید، اکنون در این مرحله در یک گفتمان دموکراتیک با یک بینش به یک آینده سکولار که درش گفتمون حداقل اصولی که همه میتونیم روش توافق بکنیم، بایستی امروز با علم به این که فردا رقابت خواهیم داشت با هم، امروز با هم متحد باشیم و یک صدا در گذار از جمهوری اسلامی و رسیدن به اون فازی که بتونیم این انتخابات رو برگزار بکنیم. این تنها هدف ممکنی هستش که لااقل من همیشه روش متمرکز بودم.
0: بسیار خیلی ممنونم از توضیحاتتون شاهزاده. من از نگاه شما دارم میپرسم، از ویژنی که شما دارید در ذهنتون، اون چیزی که از ایران آینده به تصویر کشیدید رو میخوایم بدونیم و با مردم باش بیشتر آشنا بشیم. در همین راستا این پرسش ها رو ازتون میکنم. یه سوال دیگه ای که از یک پرسش دیگه ای که از شما دارم این هستش که در نگاه شما، به باور شما، چقدر به درازا خواهد کشید که ملت ایران پس از گذر از جمهوری اسلامی اون آزادی، اون رفاه، اون نفس راحتی که میخواد بکشه رو احساس کنه، ببینه، درکش کنه؟
1: دو تا چیز متفاوت هست، هم روباسی
0: از معیشت تا شرایط اجتماعی.
1: ببینید من خیلی بخوام تلگرافی بگم، حکومت قانون ضامن آزادی شهروندان هستش، خیلی خوب،
0: بله،
1: ولی داشتن تنهای قانون و ساختارهای حکومتی و اداری کافی نیست. شما اگه فرهنگ دموکراتیک نداشته باشید باز دوباره گرفتار خواهیم. ما ضمن اینکه باستی نهادسازی و ساختارسازی و قانونمندی رو در مملکت جا بندازیم، باستی فرهنگ دموکراسی رو هم در مملکت جا بندازیم.
0: بله.
1: و این کار یه شبه نیست. اینجاست که واقعا همه باست آستینا رو بالا بزنیم و فقط به فکر این نباشیم که خب ساختار درستی داریم، قانون درستی داریم. باستی اون فرهنگ هم بتونیم جا اندازی بکنیم. اینطور بهتون بگم، ببینید هیچ کسی نباست دگران از این باشه که دارای یک اندیشه است. برای که این حق و قانون بهشون میده. بنابراین شما میتونید هر اندیشه رو داشته باشید و بدونید که محفوظید، هیچ که به خاطر باورتون نمیتونه بهتون پرخاش بکنه. تا زمانی که خودتون اون قانون رو رعایت بکنید. اون دیگه سلیقه شخص شما شخص من نیست. قانون رو مردم تعیین میکنن.
0: بله.
1: ولی اولین وظیفه شهروند چیه؟
0: قانون مداری
1: و
0: رعایت دموکراسی.
1: رعایت قانون.
0: بله.
1: حالا بعضیا میگن که یکی از خاصیت‌های نافرمانی مدنی زمانی است که شما سر قوانینی که درست نیستن یا قوانینی که ناحق هستن حق اعتراض دارید. اون بحث دیگری است. ولی کلاً اولین وظیفه برای اینکه ما برسیم به اون ثبات و به اون آزادی و نفس کشیدن در گروه چیه؟ در گروه حکومت قانون دیگه.
0: بله.
1: امنیت و اون آزادی در گروه اون قانونه. خودمون بسیار قبل از همه از اون قانون فرمان ببریم و حافظش باشیم. یعنی اینو نمیشه به گردن دیگران انداخت. هر شهروندی مسئول به نوعی که از همون قانونی که بالا سرش هست که اون شرایط رو براش فراهم میکنه مدافع اون قانون باشه. یک لحظه چشاتو ببندی توجه نکنی ممکنه منحرف بشه، یه ده قبضه کنن، یه ده منحرف بکنن. یعنی در واقع میخوام بگم که شما اگر سیستم امریکا رو در نظر بگیرید که به قول معروف بهش میگن checks and balance، یعنی جدایی قوه مقننه از مجری از قضاییه، یکی از دلایل عمدش این هستش که فرض بر این هستش که هیچ کدوم به اون یکی اعتماد ندارن و برای این که این اعتماد نیست این جدایی قوا به وجود میاد که قدرت یه جا متمرکز نشه. فلسفه این checks and balance از اینجا شروع میشه. یعنی مبنا اعتماد نیست، اتفاقا عدم اعتماد هست. و چرا حالا اینو من مطرح میکنم؟ چون یکی از نکات کلیدی که امروز در کشورمون متاسفانه به خاطر عملکرد جمهوری اسلامی وجود اومده از بین رفتن اعتماده، مگه نیست؟ اعتمادم یه شبه بر نمیگرده. بخشیش با مسئولین و رهبران و روشنفکران و سیاستمداران هستش، ولی بخشیش هم با جامعه است. بر همین میگم این فرهنگسازی پارالل با آن کاری که باید انجام بشه باید همزمان پیش بره. شاید فرهنگسازی بیشتر طول بکشه ولی این رو درک بکنیم که همه این دیدگاه‌ها کمک خواهد کرد برای اینکه اون نفس کشیدنی که میگفتی بالاخره فراهم بشه.
0: و خیلی دغدغه مردم این هستش که ما چرا پارازیت داریم، چرا اینترنت آزاد نداریم، چرا ارشاد داریم، چرا باید مجوز بگیریم برای کار، و اینها میتونه یک شبه برطرف
1: اونها خیلی سریع میتونه حل بشه. و خیلی قوانین موجود هستش که ابتدا به ساکن غلط هستن و آنن میشه هست کرد. خیلی از قوانین هستش که میتونیم برگردیم به قوانینی که قبل از انقلاب در اون کشور بود، قوانین عرفی، قوانینی که به هر حال یک عقبه‌ای داره و خیلی قوانین هم فردا وضع خواهد شد در قالب یک نظام جدید. و بر همین میگم که در زمان گذار ما قانونگذاری جدیدی که میخوایم انجام بدیم، میخوایم تمام قوانین بد رو آنن حذف بکنیم به نفع جامعه. یک عقبه‌ای هستش که لااقل بتونیم بر اساس سری قوانین تاکید بکنیم که هرج و مرج نشه، بالاخره تو مملکت نمیدونم زاد و ولد میشه، طلاق گرفته میشه، ارث میبرین، بر اساس کدوم قوانین میخوایم به این برخورد کنیم؟ چون هنوز نظام جدید که پایریزی نشده، این رو که نمیشه رو هوا گذاشت. اینا اتفاقا درست بخشی از بحثی است که متخصصین حقوقی براش فکر کردن، برنامه دارن، نظر دارن و امیدوارم که خود این مطالب بیشتر مطرح بشه در سطح عمومی که همیهنانمون بیشتر آشنا بشن که برای تمام این چیزها فکر شده، برنامه هست، طرح هستش، خلاصه هیچ کی رو هوا نخواهد.
0: بعد شاسته در اون ویژن شما، باور شما، آزادی پوشش هم هست دیگه.
1: دیگه جزء ابتداترین حقوق هستش. مطابق ما داریم میگیم که در اون آزادی به همون اندازه که داشتم میگفتم باستی احساس راحتی کنی که هیچ کسی پرخاش نخواهد کرد به خاطر یه باوری، خب پوشش هم یک نوع باوره، یک نوع اختیاره.
0: بله.
1: وقتی که اختیاری باشه و قانون این حق رو بهت میده، من حق دادم به شما میگم که چرا چادر سرت میکنی یا نمیکنی، یا از چه گرایش فکری هستی، یا از چه گرایش جنسی هستی، یا اصلا به خودم اصلا حق بدم که ازت بپرسم که باور مذهبی چیه، به من چه، مذهبی چیز خصوصی است، یا حتی بیدین باشی. تمام اینها وقتی که قانون آینده کشورمون امیدوارم مبتنی باشه بر اعلامیه جهانی حقوق بشر که تمام این مسائل توش اومده و بیان شده و تعریف شده و جهان شمول هم هست و این الزاماً فکری شخص خاصی نیست، این چیزی که جا افتاده است. خب این اتفاقا همون ضمانت که میگفتیم بر مبنای اینه دیگه، تمام اینا اونجا بیان شده و مطمئن ما هیچ وقت تجربهشو نداشتیم تو کشورمون به مفهوم نهایی کلمه. امیدوارم برای اولین بار بتونیم تو کشورمون
0: شاشده. حتی رویاش هم قشنگه، حتی رو اینجور که دارید میگید من تصور میکردم اینم چه جامعه پویایی خواهیم داشت، حتی رویاش هم قشنگه. خیلی ممنونم از توضیحاتتون. یه پرسش دیگه دارم، دغدغه خیلی از دوستان هستش که آیا باز در اون ویژنی، در اون نگاهی که شما دارید، در اون تصویری که شما از ایران فردا دارید، آیا روند جایگزینی قدرت به همان شیوه 57 اتفاق خواهد افتاد؟ اعدام ها، دستگیری ها، مصادره ها، خونریزی ها و و و و و.
1: ببینید یک ترکیبی هست از مدل های انتقال یک حکومت به حکومت دیگر با کمترین هزینه برای جامعه اون کشور. قطعاً هر سناریویی که درش خشونت باشه یا روش تغییر حکومت خشن باشه و به همین دلیل که من همیشه گفتم دیسیپلین نافرمانی مدنی این استش که خشونت پرهیز باشیم و این کمک میکنه به چیزی که حالا بعداً اگه فرصت میدم قبل از آگهی یا بعد از آگهی میخوایم صحبتشو بکنیم میشکافم اینو براتون
0: حتما.
1: ببینید
0: الان میتونیم ادامه بدیم تا برسیم
1: دارم. باشه. ببینید من کلن همیشه گفتم که رو دو محور کلی صحبت میکردیم تا اونجا که مربوط میشه به دنیای خارج در رابطهش با کشورمون و تأثیری که خواهد داشت این که چگونگی تغییر اوضاع در کشورمون پیش بیاد. یکی فشار حداکثری رو رژیم هستش، قطعاً مقدار زیادیش برمیگرده به همین تحریم‌هایی که موجود هست.
0: درست.
1: و همزمان مطرح کرده بودم در سطح گفتمانم با جامعه بین المللی که حمایت حد اکثری هم از مردم ایران نیاز هست. بسنده نکنید به چند تا محکوم کردن و این حرفا، عملا کمک کنید، مثلا اینترنت، مثلا چیزهای دیگر. ولی یه بعد سومی رو میخوام بدم که البته اینجاست فقط دیگه به خود ما ایرانی ها مربوطه و اون هم فراهم کردن شرایط ریزش حد اکثری است. چرا این مهمه؟ به خاطر اینکه شما اگه ببینید که بخش عمده ای از کسانی که تو بدنه مثلا فرض کنید سپاه هستن یا به هر حال تو کادرهای دولتی هستن ولی تعلقشون به نظام نیست، دلشون با مردم هست ولی میخوان بدونن که در فردای این فروپاشی جایی براشون در آینده هست، مردم به قصد کشت و انتقام باشون درگیر نمیشن، دادخواهی جای خودشو داره، کسانی هم که مرتکب جرم‌های غیر قابل بخشش هستن باز محاکمه بشن. یه جا مثال زده بودم، نمونهش مثلا پایان جنگ جهانی دوم و سران ناتسی که در دادگاه نورنبرگ خب مسلماً محاکمه شدن. ولی شما اگه روش Truth and Reconciliation رو در افریقای جنوبی به عنوان مثال دیگر بیارم، یعنی کشف حقیقت، یعنی اصلا اعتراف به آنچه که گذشت، این به مفهوم نیست که مردم همچنان حق دادخواهی ندارن ولی شاید کمک بکنه به این که در یه مواردی حاضر باشن به یه گذشت که کمک میکنه به آشتی ملی، که این آشتی ملی دو چیز رو فراهم میکنه، یکی که ترس که در آینده کس دیگری از منی که امروز از اون انتقام گرفتم فردا اون نیاد از من انتقام بگیره، یعنی در رو باز میذاره برای مصالحه، برای همزیستی، برای یک آرامش، برای رسیدن هرچی زودتر به امنیت، و فرصتی میده که افرادی که میتونن از نظام جدا بشن و به مردم وصل بشن بدونن که آینده‌ای میتونن داشته باشن. اگه احساس بکنن که هیچ شانسی ندارن، مردم به قصد انتقام میان، با خشونت باشون برخورد میکنن، خب این امکان ریزش رو به حداقل میرسونه و این فقط به مفهوم ادامه طولانی تر این نظام هست و در مقابلش هزینه این همه سرکوب و کشتار بیشتر این نظام. اون دیگه دست خود مردم هست که تصمیم میگیرن تا کجا میتونن فرصتی فراهم بکنن که اکثریت این نیروها بتونن بهشون بپیوندن. یعنی به جایی برسیم که نظام بدونه که دیگه رو هیچ چیزی نمیتونه حساب بکنه در آخرین مقاومت و دستور سرکوب و قتل و آتش بی اختیار و این حرفا رو بده. کی قرار این کارو بکنه؟ همون کسانی که نظام تا بالا روشون حساب میکرد ولی الان دلشون با مردم هست. اونم زن و بچه دارن. شاید بچه خودشون تو خیابون هستن که دستور میدن که بهشون
0: بارها پیش اومده شاید.
1: بارها پیش اومده. دقیقاً. بله. خوشبختانه من فکر کنم در این نگاه همیهنانم این رو کاملاً درک کردن، چه بسا که خیلی از کلیپ هایی که همین یکی دو سال اخیر دیدیم در مقابله شون و شعارهایی که به نیروهای انتظامی میگفتن و پیام میدادن، این کلام کاملا مشهود هست و جوابم داره میده. در ابتدا خب خیلی کمتر بود، من همیشه رو مسئله تاکید کردم و همیشه خطاب به نیروهای نظامی بارها و بارها و بارها از من شنیدید که به اونها گفتم که آقا جان تکلیف خودتون رو با مردم روشن بکنید، این دیگه دست خودتونه، بگید که با مردم هستید، به مردم بپیوندید، آینده شما با این نظام نیست، با مردم آزاد شده است که میخوان شما به جایی که بیاین و کار سرکوب رو برای نظام انجام بدید در جایی که باستی حافظ خاک مملکتمون باشیم، حافظ مردم باشیم، شما رو تبدیل کردن به عوامل سرکوب. واقعا اینه که امروز به یه یونیفرم نظامی مردم بخوان توف بندازن و به قول معروف احترام نداشته باشن، مسلماً این نیست. همین نظامیات برای اون مملکت جون دادن زمان جنگ ایران و عراق.
0: بله.
1: یادمون نره.
0: خیلی ممنونم ازتون شاه صادق برای توضیحات، انقدر تو پرشور و شفاف توضیح میدید آدم رو به وجد میارید واقعا. شاه صادق، نقش روحانیت در اون تصویری که شما دارید در ایران آینده چه خواهد بود؟ روحانیتی که امروز ما میبینیم مردم به شدت ازشون فاصله گرفتن.
1: ببینید در تمام کشورهایی که مسئله جدایی دین از حکومت یا سیاست یا دولت هر جور بهش بخوان نگاه بکنیم موجود هست، تو انگلیس، تو فرانسه، تو آمریکا، تو خیلی کشورهای دموکراتیک خیلی واضحه. شما میبینید که ادیان مختلف هستن در قالب قوانین و مملکت موقعیت خودشون دارن، تو تمام این کشورها به هر حال باورهای خودشون رو به اجرا میگذارن. روحانیت به طور کلی، حالا چه مسلمون چه هر دین دیگری، در همون قالب یک کشور کثرت‌گرا که دارای مذاهب مختلف هست و آزادی اعتقاد مذهبی هم باستی در کشور ما جزء حقوق انسان‌ها باشه، به همون اندازه که کسی ممکن اصلا آته باشه و باور نداشته باشه، به همچنین منتها در چارچوب این نظام سکولار، در چارچوب اینکه دین نباید دخالت در سیاست داشته باشه، هر کسی سر جای خودش، هر کی هم در آن واحد به دین خودش، نه اینکه بیان به نام یک دین یک قوانین رو از یه زاویه خاصی که اصلا باعث این همه تبعیض شده در برخوردشون نسبت به جنسیت، زن و مرد و خیلی مسائل دیگر، این در قالب یه حکومت مذهبی پیش اومده. اگر روحانیت به جایگاه قبلی خودش برگرده، و نمیگم یک دین رسمی یا فقط یه مذهب، من کاری اصلا به درصد باورها ندارم، 85 میلیون ایرانی دارای هر مذهبی که باشن یا بیدین باشن باستی بتونن حقوق برابر داشته باشن و وظیفه روحانیت هر کدوم از این باورها سر جای خودش باست باشه، ولی نه اینکه بخوان دیدگاه مذهبی خودشون رو به دیگران بخوان غالب بکنن یا دیکته بکنن. اینجاست که ضمانت این آزادی باورها در همون حکومت قانونی است که این جدایی و عدم دخالت رو شرط اصلی این حقوق برابر باعث میشه. در این راستا خب تکلیف روحانیت هم مشخصا قابل توضیح دیگه، روشن میشه.
0: خیلی ممنونم ازتون. همیهنان گرامی که میخواید زنگ بزنید روی خط، میدونم بی صبرانه منتظرید روی خط بید با شاه صادق صحبت بکنید، شماره تماس 2044-1467-2072-23 هستش، میتونید از این طریق تماس بگیرید، روی خط برنامه بیایید با شاه صادق صحبت بکنید، سوالاتی اگه دارید مطرح بکنید. ما درنگی کوتاه میکنیم، شاه صادق نفسی تازه بکنن، برمیگردیم با تماس های شما همراه خواهیم بود.

0: جایی را از دست ندهید. رئیس جمهوران آمریکا در جنگ.
1: خوش برگشتید به ادامه نشست با شاهزاده رضا پهلوی و برنامه ویژه امیده ام. شماره تلفن رو خدمتتون گفتم، یک بار دیگه میخونم، بچه‌هام زیرنویس کردن 2044 1467 2072 23، شماره ای که شما رو از آن چه هستید به ما نزدیکتر میکنم. میتونید با شاهزاده رضا پهلوی مستقیم صحبت بکنید. شاهزاده، اگر توضیحی نیستش یا نکته خاصی مد نظرتون نیستش، من برم سراغ پیام ها، چون میدونم بینندگان بی‌صبرانه منتظر شما هستن. با مسعود صحبت میکنیم از کرج. مسعود جان درود بر تو، شبت آروم، روی خط هستی.
2: امید جان درود بر شما،
1: درود به شما، شبتون آروم باشه. شاهزاده رضا پهلوی هست.

0: شاهزاده عزیز، درود به روح بزرگ شاهنشاه آریامهر و رضاشاه کبیر.
1: سپاسگزارم.
0: امید جان، پیرو فرمایش شاهزاده عزیز در ابتدای برنامه، به نظر من بهتر هستش که همه شهرها خیزش داشته باشن تا رژیم نتونه روی یه نقطه تمرکز کنه. من از طرف بچه‌های محمدشهر کرج میخوام بگم که 25 شهریور ما همگی سنگ تموم میذاریم. از بقیه شهرام خواهش میکنم که همکاری کنن بهتر از پارسال. به امید آزادی ایران، نور بر تاریکی پیروز است، پاینده ایران جاوید شاه.
1: خیلی ممنونم از صحبتاتون. من ابوالفضل رو بگیرم، از قم بهمون زنگ زده. ابوالفضل جان، شبت آروم. روی خط هستی با شاهزاده رضا پهلوی.
2: درود بر شما آقا امید عزیز و درود بر شاهزاده رضا پهلوی عزیز دل ملت.
1: میشنویم صحبت های شما رو ابوالفضل جان.
2: ما مردم قم، من از قم تماس میگیرم، ما مردم قم و مردم ایران آماده هستیم تا با فرمان شاهزاده رضا پهلوی عزیز 25 شهریور رو، سالگرد مهسا رو، به خیابان ها بیاییم و اعتراضات رو برقرار کنیم. پاینده ایران جاوید شاه.
1: خیلی ممنونم از تماستون. من با مهدی صحبت بکنم، از تهران بهمون زنگ زده. مهدی جان درود بر تو، رو خط هستی.
3: سلام جناب شاهزاده، شبتون بخیر.
1: شب شما هم رو.
3: من مهدی هستم، 44 سالمه. میخواستم بگم من کارمند یه اداره نظامی هم، متاسفانه کل عمر ما توی این نظام فنا شده. شاهزاده ما تمام قد در کنار شما هستیم. ما زندگیمون چیزی نداریم واسه از دست دادن. زندگی که فنا شده از گرونی و جنگ و کار و کنکور و الان همه چیز، واقعا ما تمام قد در کنار شما هستیم. ولی میخوام اینو بگم، این نظام همه چیشو میده، نفت مجانی میده، همه چی میده که خودشو نگه داره. کار سختی در پیش داریم، ولی دست خدا و یاری همه مردم با شما. شبتون بخیر، خدا نگه.
1: متشکرم مهدی جان. شاهزاده پاسخی دارید؟
4: خوشبختانه همه حرفا رو خودشون خوب بلدن. من به تو میگم، در یک از صحبتی که داشتیم، که واقعا چقدر من احساس میکنم که هم بسته هستن و کارو خوب تقسیم میکنن. اصلا نیاز به این که من چیز خاصی بگم نیست. خوشبختانه همه چیز رو خیلی واضح و دقیق دارن بیان میکنن. و
1: پس اگر شما اجازه بفرمایید من تلفن ها رو ادامه بدم. اصلا. تا نکته اگه بود. راهرو آزادی بهمون زنگ زد از شهریار. راهرو درود بر تو، روی خط هستی با شاهزاده رضا پهلوی.
5: درود بر امید خان و درود بر جناب آقای پهلوی. من سری خلاصه میکنم و الا ارادت شخصی دارم بزنم. آقای پهلوی جان و آقای پهلوی، من یه سوالی که خدمتتون داشتم. من تمام فرمایشات از ازالی جلسات و مصاحباتون اکثرا پیگیری میکنم، حتی برنامه‌ای مثل همین برنامه امید ایم که قبلا هم شرکت کردیم. یه جایی شما توی روزهای اول تو همین مصاحبه شخصیتون تو برنامه من تو صحبت از وکالت مردم کردین و اینکه خب اون در چند دستگی بین احزاب به وجود اومده، اون حواشی‌ها ایجاد شد. آیا اگه زمان باز به گذشته برگرده با همون صراحت مورد وکالت رو مطرح می‌کنی یا یه مقدار تغییر میدین نوع بیانو؟ که این در واقع حال من خودم معتقد هستم که شما بارها فقط اون کم قسم بخورید که بگید بابا من اولویتم فقط گذر از جمهوری اسلامیه، بحث انتخاب نوع حکومت و اینا نیستش. ولی میخوام ببینم آیا به خاطر اینکه این سوء تفاهم به وجود نیاد، یعنی اون نوع لفظ وکالت رو عوض میکردیم و نوع دیگه مطرح میکردیم؟ و اینکه نکته بعدی، ما یه حکومتی طرف حسابمون اینه که کاملا ابزارش خشونته. میخوام ببینم که آیا مردم با یه حکومتی که دارن با خشونت باهاشون رفتار میکنه توی بحث مبارزه هاشون فقط باید به صورت مدنی برخورد بکنن، یعنی خیلی نجیبانه و مظلومانه با این حکومت فقط سر مبارزه داشته باشن، یا مثل خودشون در واقع باهاشون مقابله مثل بکنن؟ چقدر تا این زمینه معتقد هستیم؟ و در نهایت هم یه نکته مثبت عرض کنم که شما امروز به شدت اطلاعاتتون نسبت به روزهای قبل و مصاحبات قبلیتون بروزتر بود از کف جامعه. بحث اون بی‌اعتمادی که بین ملت رو مطرح کردیم واقعا یکی از نکات خیلی مهمی که ما روزمره کف جامعه داریم باش صحبت می‌کنم. من توی شهری مثل شهریار، چون به خاطر اینکه تعدد قوم و مهاجر زیاد هستش، من نمیدونم واقعا دوش به دوشم کف خیابون کی داره راه میره، با کی دارم مبارزه میکنم. ولی مثلا یه شهری مثل ایزی یا سیستان و بلوچستان قطعا میدونه که داره با کی میره کف خیابون رو مبارزه میکنه. و مردم یه ترس های اینچنینی دارن که همون بحث بی‌اعتمادی به وجود میاد که کاملا شما بهش اشاره کردن، مشخص شد. خیلی به روز داریم پیش میریم. واقعا متشکرم از شما.
1: خیلی ممنونم ازت راهرو.
4: خیلی ممنون. ببینید، در قسمت اول سوالتون نسبت به مسئله وکالت، در اوایل شروع کار سالهای پیش، برمیگردم به همون چند سالی بعد از تغییر نظام که خب اپوزیسیون ایران تازه کارو شروع کرده بود این حرفا. خب قطعا خیلی از دولت مردان کشورهای مختلف هر بار که افرادی مثل ما میرفتیم باشون صحبت میکردین، خب بارها میگفتن که خب بچه اساس کارهای مختلف هر بار که افرادی مثل ما میرفتیم باشون صحبت میکردین خب بارها میگفتن که خب بچه اساسی صحبت میکنید، نماینگر کی هستید؟ از طرف مردم دارین صحبت میکنید، از طرف خودتون. و تنها منظور من از مطرح کردن این که به نوعی این وکالت رو میدید، اونم نگفتم فقط به من بدید، به هر کسی که دوست دارید و میخواین از طرف شما در رایزنی های بین المللی صحبت بکنه، بدونن که ما سر و خود و از طرف خودمون که فقط صحبت نمی کنیم، به نمایندگی از همیهنانمون داریم صداشون رو به جهان می رسونیم که یکی از خواسته ها و مطالبات همیهنانمون بود. این یک. بنابراین هیچ ربطی به این که فردا چی بشه و حکومت بخوایم تاکید بکنیم نیست. شما که روش تغییر رو من بهتون توضیح دادم دیگه، در پایان یعنی در پس از فروپاشی یک دوران انتقالی پیش میاد که در اونجا دولت موقتی قطعا باید تشکیل بشه برای اداره امور موقت کشور و شرایط رو فراهم بکنه هر چیز زودتر برای انتخاب نمایندگان. ببخشید از استودیو فیدبک شما هم تو گوشی من هم هست، فقط خواستم بدونید. معذرت میخوام دوستان. داشتم میگفتم که در دوران انتقالی خب شرایط رو برای انتخاب اون مجلس مؤسسان که اونجاست که تمام بحث و تصمیمات گرفته داری میشه. من همیشه گفتم که در این راستا در نقش خود میبینم که بتونم کمک بکنم به ایجاد هرچه بیشتر همبستگی، هرچه بیشتر مشارکت، برای که بتونیم زودتر برسیم به اون مرحله‌ای که نمایندگان منتخب شما مردم بتونن راجع به این تصمیم اینکه در آینده چه باید داشته باشیم و اونم در یک حالت بسیار شفاف. یعنی من اونجوری که دارم این رو پیش بینی میکنم یا لااقل در تصویر تصور خودم هست این هستش که نه پشت دیوارهای بسته بلکه به شکل زنده تو تلویزیون پخش بشه، همزمان با نشست به نمایندگان مجلس مؤسسان تو دانشگاه راجبش بحث بکنن، تو مطبوعات و رسانه ها راجبش بحث بکنن، همه مردم کاملا بدونن که اصلا چی داره بحث میشه. چون واقعا ما به خودمون مدیون هستیم که این باری انتخاب کاملا دقیق بر اساس تمام داده ها بکنیم در تعیین سرنوشتمون و من میخوام در این راستا کمکی باشم. اما برسیم به بخش آخر سوالتون. بله این نظام سرکوبگر هست، ولی من میدونم و باور دارم و خط قرمز من لااقل از دید بینش من، میتونید حرف منو قبول نکنید، تصمیم نهایتا با شماست، من چیزی رو نمیتونم تحمیل بکنم، من فقط دارم از روی نظر خودم این پیشنهاد رو بهتون میدم. خشونت پرهیزی به مفهوم توسری خوردن نیست دوستان. یه مرحله میرسه که شما حق مشروع در دفاع از خود وقت که جونتون در خطر هست در مقابل عوامل سرکوب داشته باشید، حتی اگه مجبور بشین به شکل مسلحانه از حق خودتون و جون خودتون دفاع بکنید. اما این به شما پروانه نمیده که با قتل و کشتار بخواید به هدفتون برسید. تفاوت قضیه اینجاست. اما راهی که شما بتونید در نظام و نیروهای سرکوبشون بیشتر تردید ایجاد بکنید زمانی است که فکر نکنند که فقط نظام بلده که مردم رو شناسایی بکنه. شما شروع کنید عوامل نظام رو شناسایی کردن، شما بهشون بفهمونید که ما میدونیم که کیا هستید که دست به این کارا میزنید و بدونید که ما لیست شما رو در دست داریم که تحویل مقامات حقوقی کشور بدیم، که شما هم که مرتکب این جنایت ها بر علیه مردم دارید میشید فکر نکنید که قصر در میرید. مقابله با این شناسایی ها شناسایی خود مردم هستش از همین عوامل که شما رو دائم براتون مزاحمت ایجاد میکنن، تهدیدتون میکنن، تحمیقتون میکنن، تحقیرتون میکنن، سرکوبتون میکنن. بله عوض گله نداره، ولی فرقش اینجاست که ما آدم کش نیستیم، ما دست به قتل و کشتار نمیزنیم. فرق ما با اینا دقیقا همینجاست، دقیقا در این نکته است.
1: خیلی ممنونم از توضیحاتتون. من برم سراغ یک تماس دیگه از یزد. خانومی نام بانو فاطمه سپهری رو خودشون گذاشتن با ما تماس گرفتن. خانوم سپهری درود بر شما، از یزد صداتون رو میشنویم با شاهزاده رضا پهلوی. خانوم سپهری
6: سلام،
1: درود بر شما خانوم.
6: الو، با درود خدمت امید عزیزم و شاهزاده عزیزتر جانم. امید جون واقعا سپاسگزارم به خاطر این همه انرژی و وقتی که میذاریم برای این برنامه برای آگاهی دادن به مردم. واقعا ممنونم، خیلی دوست داری اونجا، ان شاءالله که

0: از نزدیک شما رو ببینیم. اما شاهزاده عزیز که یعنی بزرگترین آرزو و اولین آرزوم اینه که ایشون از نزدیک ببینم. مطمئنم به زودی به این آرزو میرسم. از نزدیک شاهزاده عزیزمون رو میبینیم. واقعا شاهزاده تنها امید ما مردم ایران شما این. واقعا یعنی جز شما هیچ کس دیگه نمیتونه. یعنی نمیتونیم روش حساب باز کنیم به خاطر پدر بزرگوارتون، به خاطر خاندان واقعا پهلوی که امتحانشون رو پس دادم. و ما مردم ایران که فقط به شما اطمینان داریم که بیاین و کشور ما رو به دست بگیریم. خیلی خیلی دوستتون داریم شاهزاده عزیزم. ما خیلی خوشبختیم که همچین شاهزاده مهربون و خوشقلب و منطقی و فهمیده ای دارید. یعنی واقعا باورم نمیشه تونستم که بگیرم امسال شما رو اون سری که اومده بودین پارسال نتونستم هرچی زنگ زدم.
1: خیلی ممنونم خانم استپهری.
0: خیلی خیلی خوشحالم شاهزاده. خیلی دوست
1: خیلی ممنونم از تماستون خانم. خیلی محبت که اگه اجازه بدید من بیدرنگ یک تماس دیگر رو بگیرم. ژینا از مشهد بهمون زنگ زده. ژینا جان درود بر شما، رو خط هستید با شاهزاده رضا پهلوی.
2: درود جناب خلیلی و درود به شاهزاده عزیزم. شاهزاده خواستم ازتون تشکر کنم به خاطر تمام این سالها که حامی مردم ایران بودین و کنار ما وایستادین. من انقدر تپش قلب دارم که واقعا نمیدونم چطوری باهاتون صحبت کنم و ابراز احساسات کنم. فقط خواستم از شما پدر بزرگوارتون که هیچ وقت ندیده میشون از شما تشکر کنیم و به امید روزی که شما رو تو ایران ببینیم و دستان مهربونتو ببوسیم. من و خانواده‌ام اینجا 10 نفر نشستیم ساعت‌ها که برنامه شما شروع بشه، حتی از قبل که بچه‌ها لایو گذاشته بودن از بیرون استودیو شما رو ببینیم. هر لحظه منتظر ورود شما هستیم و دوست داریم دوباره به هویت واقعی خودمون برگردیم.
1: خیلی ممنونم خانم جان.
2: تشکر می‌کنم از آقای خلیلی و برنامه خوبشون.
1: سپاسگزارم از شما.
2: اگر دعوتو میپذیرید.
1: سپاسگزارم. خیلی ممنونم خانم ژینا. بچه‌ها اگر بتونیم صحبت‌ها رو کوتاه‌تر نگه داریم، دیگر دوستانمون هم میان روی خط، با رفقای بیشتری میتونیم صحبت بکنیم. لطفا این نکته رو مد نظر داشته باشیم. من با پژمان صحبت بکنم از تهران. پژمان جان درود بر تو، روی خط برنامه هستی با شاهزاده رضا پهلوی. پژمان؟ تماس پژمان پرید، اما خدا نور رو داریم از کرج.
3: الو.
1: خدا نور درود بر تو، رو خط هستی.
3: سلام
1: به روی ماهت.
3: سلام. الو
1: روی خطی، صدای ما رو اگر میشنوی میتونی با شاهزاده مستقیم صحبت کنی.
3: بله بله صداتون دارم. سلام امید خان
1: به روی ماهتون.
3: سلام بر شاهزاده عزیز، بزرگوار، دوست داشتنی، خاندان ایران ساز پهلوی. فقط میخواستم بگم که خودم و خانواده‌ام عاشقانه دوستشون داریم، عاشقانه جونمونو فداشون میکنیم. همین.
1: خیلی ممنونم از تماست خدا نور عزیز. رفقا یک شماره تماس دیگه خدمتتون اعلام میکنم، با این شماره میتونید تماس بگیرید تا راحتتر بتونید دسترسی پیدا کنید به شبکه ما و صداتون رو به گوش شاهزاده و دیگر همیهنان برسونید. 2044-1397-31-3-79 2044-1397-31-3-79 شماره جدید هستش که میتونید روی خط برنامه بیایید. من ببرمتون شیراز شاهزاده. بریم شیراز با نوید افکاری، نام نوید رو خودشون گذاشتن همیهنانمون، صحبت بکنیم. نوید عزیزم روی خط هستی با شاهزاده رضا پهلوی.
4: درود بر شاهزاده عزیزمون. خیلی خوشحالم که دارم با شما صحبت میکنم. من نوید افکاری هستم، 45 سال از شیراز. جناب شاهزاده، با توجه که میلیون ها نفر در واقع وکالت دادن به شما، من ازتون میخوام که توی صحبتاتون، حالا من انتظار ندارم که الان فراخوان بدین در واقع، شاید حالا بالاخره وقتش نباشه، ولی انتظار داریم از شما به عنوان بالاخره وکیل ملت، از شما انتظار داریم با یه ابهت بیشتری با مردم صحبت کنین. حتی پیامایی که میخواییم به حکومت بدین با یه ابهت بیشتری،
1: نوید.
4: با یه شجاعت بیشتری.
1: منظورتون چیه از این
4: صحبت؟ عنوان یه رهبر کاریزما اگر قرار باشه.
1: منظورتون چیه از این صحبت؟
4: منظورم اینه که ببینید مردم اینجا خیلی زجر کشیدن امید جان، خیلی زجر کشیدن مردم تو ایران. خب درست شاهزاده خیلی مهربونه، ما مهربونیشو تا فراموش نمی‌کنیم هیچ وقت تو تمام عرصه‌ها، ولی انتظار ازتون داریم خب با شجاعت بیشتری بالاخره صحبتایی که میکنن با شجاعت بیشتری بالاخره با مردم صحبت بکنن، همونجوری که چند مدت پیش بالاخره هشدار دادن به حکومت. الان هم انتظار داریم تو عرصه‌های مختلف به خصوص تو این 25 شهریور انتظار داریم که حالا اگر فراخوان نمیدن حداقل هشدارایی که دارن به حکومت میدن و دعوتی که از مردم میکنن با یه ابهت خاصی باشه، خب که در شأن یه شاهزاده و یه رهبر کاریزما به عنوان وکیل ملت خب که حساب ببرن ازشون. خب ما میبینیم شاهزاده خیلی با مهربونی خب با دلسوزی مثلا حالا خب اینا خوبه، ولی شجاعت و ابهتش جای خودش، اونم جای خودش. تشکر میکنم، دوستتون دارم، خدا نگهدار.
1: خیلی ممنونم نوید عزیزم. شاهزاده مصرف خوبش.
5: مو بانو که صحبت از هویت میکردن، به نظر من هویت قبل از هر چیزی در دل و فکر یک انسان پاییزی میشه و به وجود میاد، و از اونجا که اتحاد هر کدوم از این افراد که باورمند هستن به این هویت باعث یک فراتر از یک ذهنیت یک واقعیت میشه، یعنی برای رسیدن از یک آرزو به یک حقیقت با دست به کار شد. مارتین لوتر کینگ از اونجا شروع کرد که من یه خواب دارم، یه خواب میبینم از یه آینده بهتر، ولی وقتی که مردم راه افتادن، وقتی که بیشتر و بیشتر این مسئله به قول معروف همه گیرتر شد که آخر سر این آرزو تبدیل شد به یک واقعیت. برگردم به سوال این دوستمون، یه اصطلاحی هست که میگن که یک زنجیر به اندازه ضعیف‌ترین حلقش قدرت داره، هرچقدر این حلقه ها قوی تر باشن کل زنجیر قوی تر میشه. بنابراین از من زمانی انتظار داشته باشید که در حدی که شما اون انتظار رو دارید بدونید که اولا یک دست صدا نداره و خود شما همیهنان هم تشکیل دهنده این زنجیر هستین. اگر کل زنجیر قوی باشه هممون میتونیم محکم تر و قوی تر صحبت بکنیم، من جمله خود من، ولی این کار رو به تنهایی نمیتونم انجام بدم، این کار رو باید با همدیگر پیش ببریم.
1: خیلی ممنونم از توضیحاتی و این مثال زنجیر رو من نشنیده بودم، چه مثال جالبی بود شاهزاده، ممنونم ازتون. بریم شاهزاده تهران، بریم با مهدی صحبت بکنیم. مهدی جان درود بر تو، رو خط هستی با شاهزاده رضا پهلوی.
6: درود بر شما، درود بر شاهزاده عزیز، درود بر وطن پرستا، ایران دوستا. ممنونم ازتون، لطف کردید که به من این وقت رو دادید. درود شاهزاده عزیز. دو تا سوال داشتم شاهزاده. یکی این که برای خیزش در پیش رو بهترین روش برای ماهی که کف جامعه و تو میدونیم چیه؟ و یه سوال دیگر هم داشتم که راجع به مسائلی که توی شبکه‌های مجازی چگونه بتونیم با این سایبریا مقابله کنیم، و امیدوارم که زودتر ببینیمتون داخل ایران. یه ایران دوستتون دارم، من با همه مردم جامعه دوست صحبت میکنم، عاشقانه دوستتون دارم و منتظر ورود شما هستم.
1: خیلی ممنونم مهدی عزیزم،
6: اون زحماتی که برای ما داخل ایران دارید میکشید و واقعا درود بر طرف خودتون و خاندانتون.
1: مرسی مهدی عزیزم، پرسش های خیلی خوبی رو مطرح کردی، این میتونه پرسش خیلی دیگه هم میهنان اون باشه. سراپاگو بگوشیم شاهزاده.
5: سوال قسمت اول سوالش رو
1: این بودش که چطور ما میتونیم در فضای مجازی با سایبری ها مقابله
5: کنیم. قسمت دوم بود.
1: وقتی که ماهی که تو میدان هستیم و داریم فعالیت میدانی انجام میدیم، چه راهنمایی برامون دارید؟
5: ببینید دوستان، مسئله فقط یه راهکار نیست که بگید فقط اعتصابات یا فقط تظاهرات یا فقط این یا اونه، مجموعه‌ای میتونه باشه در قالب هر نوع نافرمانی. البته در ارتباط با این سوال روز، خب قطعا به نمایش گذاشتن این اعتراض چیزیش که خب چشمگیرتر خواهد بود، در صورت که اعتصاب خب بیشتر نظام رو مختل میکنه. شما میتونید تمام این روش‌ها رو به کار ببرید، ولی به نظر میاد که مهمترین بخش اینه که بتونیم این رو به خودی و به دنیا و به خود نظام نشون بدیم که کجای کار وایستادیم. و همطور که در ابتدای برنامه اشاره کردم، به نظر من و با همفکری بسیاری از کنشگران مدنی، قطعاً روی جا نباستی تمرکز کرد. البته که تهران مهمه، هرچی باشه پایتخت ولی فقط رو تهران متمرکز بودن به نظر من درست نیست. همه جای مملکت باستی سعی کنیم که این در این سال روز این اعتراضات رو به پیش بکشیم. هر چقدر پخشتر باشی نظام مجبور میشه به پخشتر بودن و قابلیتی که بتونه جلوگیری ازش بکنه رو نخواهد داشت. بنابراین این تاکتیک رو قطعا فکر کنم میتونیم روش تاکید بکنیم و به هر حال حالا یا به فرم اعتراض و راهپیمایی یا به فرم اعتصاب یا کمکاری، به هر حال تمام اینها دست به دست هم میده و کلن نظام رو به هر حال به وادار میکنه به عقب نشینی.
1: چطور در رابطه با سایبری ها چی؟
5: سایبری ها که خب خوبه این واژه رو دیگه الان جا افتاده است. یه زمانی بود که تشخیصه که کی سایبری هست یا دستگاه اطلاعاتی نظام هست یا هدفشون اصولا شکاف انداختن و اختناق ایجاد کردن اینا هستش، هممون بالاخره یاد گرفتیم و کم کم دیگه دست همینا رو شده. بنابراین تمرکزتون رو دوستان بذارید رو کار مثبت، کاری به منفی بافا و کارشکنا نداشته باشید. من بارها این رو گفتم تمام این مسابقه اخیر که دو نوع آدم داریم، کسانی که همیشه جزی از مشکل هستن یا اصولا برای این کار اصلا حقوق اجیر شدن، به اینا کار نداشته باشید. اصلا وقت و فکرتون رو مشغول اینا نکنید، اعتنا نکنید، جوابشون هم ندید. بذارید وقتتون و کارتون رو با تمام کسانی که میتونن یارتون باشن، همسنگرتون باشن، دستشون رو بگیرید، از همدیگه حمایت بکنید در تمام اقشار جامعه. ضمناً اینجا فرصتی است که بگم خب ما مطالبات متعددی داریم در بخش‌های مختلف جامعه، کارگرا، معلمین، دانشجویان، کشاورزان، همه، ولی در نظر بگیرید که ما الان بایستی یک خواست ملی و نه فقط صنفی یا مطالبات به قول معروف کاری داشته باشیم. همه بایستی از همدیگه پشتیبانی بکنیم. فقط مسئله کارگران نیست، فقط مسئله معلمان نیست که امروز بگیم این مسئله، تماممون امروز بایستی یک صدا باشیم و هوای همدیگه رو داشته باشیم. این یک اعتراض عمومی است، این رسیده به مرحله یک انقلاب ملی دوستان. این فقط دیگه یک اعتراض به قول معروف صنفی یا معیشتی نیست، خیلی فراتر از این هست، چون تمام مشکلات نهایتاً در گروه از بین رفتن این نظام هست. بنابراین از هر دسته و گروهی که هستید، نظامی باشید، سیویل باشید، همتون با هم امروز فرصت این رو دارید که تاریخ ساز باشید و تماشاچی نباشید، بلکه خودتون به دست خودتون بتونید این کار پیش ببریم. تقویت این اتحاد هستش که نهایتا این نظام رو به زانو در خواهد آورد. من در این مورد شکی ندارم و همه شما تا به حال ثابت کردید که حاضر هستید برای آزادی این هزینه رو بپردازید. و ضمناً بگم که هر چقدر بیشتر ما این صحبت ها رو میکنیم، هر چقدر بیشتر این برنامه ریزا میشه، این که بچه خواهد شدن براش خیلی بیشتر پاسخ خواهیم داشت. این که مثلا نظام همیشه سعی کرده بگه که اگه ما بریم ایران نمیدونم سوریه میشه یا اله میشه یا بله میشه یا تکلیف ما در فردا ایران چی هست، تمام اینا قابل توضیح و تعریف هست که داریم انجام میدیم. بنابراین جزوی از این بحث باشید دوستان، فقط منتظر نباشید که یک نسخه پیچیده بشه براتون، خودتون هم روی این مسئله نظر بدید، ولی ابتدا به ساکن. اکنون ما یه فرصت داریم که در سال روز کشته شدن مهسا واقعا به شکل بی‌سابقه ای این صدا رو در درون کشور و به تمام دنیا صادر بکنیم که دنیا هم بدونه که دیگه نمیتونه جلودار این خواسته مردم باشه. به همدیگه باور داشته باشید، دست همدیگه رو بگیرید و مطمئنن این کمک خواهد کرد که وارد مراحل بعدی این پیکار بشیم از 26 شهریور به بعد.
1: شاهزاده، در نشست قبلی که آنجی پیش از اینکه وارد استودیو بشیم، من اگه در خاطر داشته باشید بهتون گفتم شاهزاده یه سری اذیت میکنن، انگ میزنن، شلوغ کاری میکنن. یه جمله به من گفتید آویزه گوشم شده و سعی میکنم بهره برداره، و اون بود که ما دنبال ساختن تاریخ هستیم، بعضی دنبال نوشتن تاریخ هستن، به اونا کاری نداریم، کار ما مهمتر هستش. و الان در راستای همون صحبتاتون میشه دوباره این رو گوشزد کرد که من گفتم که گفته باشه.
5: متشکرم،
1: خیلی ممنونم. بریم سراغ پندار نیک، از تهران به همون زنگ زده. پندار نیک، درود بر تو، رو خط برنامه هستی.
7: درود شاهنم.
1: درود به شما، میشنویم صحبتاتون رو.
7: آقای امید خان، کاری که امروز کردی بیرون استودیو یه چیزی تو مایه های به خودت نگیرا، ولی تو مایه های کار ارتش بود، بهرام آریانا بود، ازت ممنونم. درود شاهنم.
5: ببخشید با من بوده
1: باشه. با شما بودن. با شما بودن. بله.
7: با آقای خلیلی بودم. با شما بودم. درود شاهمن.
5: درود بر شما.
7: شاهمن درود بر شما. شاهمن درود بر شما.
5: درود بر شما. میشنوم صداتون.
7: قربان گرم. نمیدونم چی شد که من یهو فلش بک دارم صدا من از تو دستکارت میشه. من پیرمردم. فلش بک دادم به روز تولد جناب علی. که اعلیحضرت فرموده بودند که آمبولانس آژیر نکشه، هلیکوپترم نمیخوام، نمیخوام مزاحم مردم بشی، بی سر و صدا خلوت با سرعت برو. امیدوارم که ما مثل نسل 57 نباشیم، قدر شما رو بتونیم بدونیم و زحمات شبانه روزی شما رو درک کنیم، بتونیم بفهمیم برنامه‌ریزی دراز مدت 35 ساله یعنی چی، بتونیم شعور داشته باشیم، درک کنیم که دموکراسی بدون شرط مقدماتی به چه معناست قربانت گردم، و اینکه آموزش کلید تمام پیشرفت هاست. ما بتونیم کار گروهی بکنیم، این ایراد بر ما وارده، ما کار گروهی بلد نیستیم، ولی قطعا زیر سایه جناب علی میتونیم کار گروهی بکنیم. من از جناب علی، از خاطرات جناب علی نمیخوام خیلی صحبت بکنم، فقط یک عبارت دو حرفی که جناب علی میدونید جوخه پلنگ. عهد کرده بودم که اولین باری که با شما صحبت میکنم این کلمه رو میگم، جوخه پلنگ با آلود نشابور. دیر نمیشم ولی وقت خیلی تنگه و خیلی خیلی متشکرم که به من فرصت دادید.
1: خیلی ممنونم.
7: شما.
1: خیلی ممنونم
7: که دارید. وقتی که نفس میکشم در خدمتم. قربانت گردم.
1: خیلی ممنونم. شبتون شاهزاده. جوخه پلنگ چیه داستان؟
5: جوخه بود که وقتی که پیشاهنگ بودم، جوخه بود که من سر جوخش بودم به اسم پلنگ. بله. چند تا جوخه مختلف بود که معمولا تو پیشاهنگی شما اسم یک حیوان رو در واقع انتخاب میکنید بر نامگذاری، یا حتی اون کسی
1: که جذابی بوده.
5: بله. حتی یه معلم مثلا سرجوخه یا دیدم دیگران مربی ها خودشون اسم، اینم از اون کتاب جانگل بوک میاد، کتاب جنگل. بله. که مثلا راما بود که نمیدونم رئیس گرگا بود، یا آتیلا بود یا راما بود، اینا که ما به معلمین ما این اسم، به این اسم مثلا خطابشون میکردیم. خلاصه جوخه پلنگ هم خب اسم پلنگ روش بود.
1: امیدوارم روزی بتونیم این جوخه ها رو دوباره داشته باشیم.
5: 100%.
1: بریم سراغ محمد از تهران. به همون زنگ زده. محمد جان درود بر تو، روی خط هستی با شاهزاده رضا پهلوی.
8: درود بر تو امید عزیزم،
1: مخلص،
8: و درود بر شاهزاده عزیز.
5: سپاس.
8: من عذرخواهی میکنم که یه مقداری اینجوری صحبت دارم میکنم. من به علت اینی که دارم با الگوی سیاستمدار بزرگم دارم منو صحبت میکنم، یه مقداری هول شدم و این رو ازتون خواهش میکنم پولش منو بپذیرید. من از آسیب دیدگان جنبش اخیر هستم برای زن زندگی آزادی که یه چشم از دست دادم برای نجات یک دختر نوجوان بیگناه. چشمم رو از دست دادم به توسط گرز و تحت ضرب و شتم قرار گرفتم. سرم 37 وقتی خورده، دو تا ساچمه توی دندم جذب شده که قابل بیرون اومدن نیست. به توسط لباس شخصی ها چاقو به پهلوی من خورده. آسیب دیدگی جدی دارم که هنوز در یعنی در دوران درمانی هستم. من واقعا بیرحمی و ظالمی این رژیم خونخوار رو با چشمام دیدم. من این شب، من از 4 مهر ماه تا 24 مهر آبان ماه که این خیزش برگزار شد، به گروه هموطنانم پیوستم، رفتم کف خیابون و برای کمک هموطنانم و برای آزادی کشورم رفتم. شاهزاده عزیز، شما یه حرف اساسی رو زدین. من یه امروز بخواستم خدمت عرض کنم یه مشکلی که متاسفانه امروز در بین مردم به وجود اومده. خب همونجوری که شما خودتون هم بهتر میدونی، یه سری ها طرفدار مثلا جمهوری خواه هستن، یه سری ها طرفدار سلطنت طلب هستن، یه سری طرفدار های مثلا حزبای دیگه هستن. من چون در حدود 20 سال پیش، چون من سالیان ساله که دارم سخنرانی های شما رو مصاحبه های شما رو دنبال می کنم. شما یه حرف بسیار بسیار اساسی رو زدید و اون هم این بود که جوانی از شما سوال کرد که ما الان برای مشکل مملکتمون نیاز به چه محصولانی داریم، به چه چیزهایی رو داریم. حرف شما همیشه آویزون گوشم بود بیش از 20 سال که شما فرمودید ساختمون آتیش گرفته و نیاز داره این ساختمون که آتیشش اول خاموش بشه. حالا کی میخواد سیمکاریش رو بکنه، برقکاریش رو بکنه، کی میخواد سیمانکاریش رو بکنه، کی میخواد آجرکاریش رو بکنه؟ این همه مردم شریف ایران، امروز من یه پیامی براتون دارم. ما امروز فقط یک هدف داریم، یک هدف و یک هدف فقط، و اون هم سرنگونی این رژیم خونخوار بچه‌کش جمهوری اسلامی، فقط و فقط این. مطمئن باشید بعد از سرنگونی این حکومت ظالم، ما به پای صندوقای رأی، به پای صندوقای رفراندوم میریم و اون شخصی که لایق رهبری این کشور این هست انتخاب خواهیم کرد. امروز ما فقط یک راه داریم برای آزادی کشورمون و اون هم اتحاد. فقط و فقط اتحاد فرقی نمی کنه. ما
1: کجا
8: هستیم؟ سیستان و بلوچستانی هستیم، کرد هستیم، تهرانی هستیم، هر جا.
1: بله. و این صحبتی بوده که
8: فقط در شاهزاده
1: محمد عزیزم خیلی من جان بگو عزیزم.
8: من فقط دو تا سوال کوچیک از شاهزاده رضا پهلوی عزیز داشتم. شاهزاده عزیزم، شما در این فعالیت‌هایی رو که این چند وقت داشتید و ازتون هم بسیار بسیار سپاسگزارم بابت این همه زحمتی که کشیدید، شاهزاده عزیز، آیا برای شما همونجور که خدمتون عرض کردم، ما تنها راه نجاتمون فقط اتحادیه ما ملت ایرانه، چی داخل کشور و چی خارج از کشور، هر دو؟ و من این رو میخوام بگونم، شما آیا برای اتحادیه رسانه های سیاسی خارج از کشور که یه اتحادیه به وجود بیاد، آیا فعالیت هایی رو انجام دادید؟
1: محمد عزیزم اگر اجازه بدی همین پرسش رو نگه داریم، شاهزاده پاسخگو باشن که بقیه پرسش رو هم بتونیم بپرسیم از دیگر همیهنان.
8: من فقط یه سوال دیگه دارم جانب. عزیزم فقط یه پیام دیگه دارم که بسیار مهمه.
1: خیلی سریع اگه میشه، خیلی خط و شلوغه.
8: عزیزم خیلی سریع، هموطنان عزیزم، ازتون خواهش میکنم برای 25 شهریور لطفاً، خواهش میکنم بدون حفاظت به هیچ عنوان بیرون نرین، چون دو تا یکی از ابزار مهمه
1: محمد.
8: این نظام اینیه که از ساچمه ها و اینا استفاده میکنن که برای آسیب
1: فکر میکنم
5: متاسفانه قطع.
1: اما خب از آسیب دیدگان بودن، خودشون راهکارهایی رو داشتن پیشنهاد میکردن به دیگر همیهنان. میشنیم صحبتشون.
5: خب ببینید، تشخیص راهکارها واقعا بایستی بر مبنای کسانی باشند که هستن تو بطن داستان، هستن، میبینن هر روز سرکارشون هست. به همین دلیله که خب بارها گفتن که فلان چرا فراخوان نمیدیم. آقا جان، وظیفه اولا نقش من این نیست که بخوام از فاصله دور فرض کنید راهنمودهای تاکتیکی بدن. این دوستان هستن که میتونن هر کدوم بدن که چه کار باید کرد و من کلا هر جا که اجماعی باشه از هر نوع فراخوان مفیدی حمایت کردم به سهم خودم. ولی برگردم به نکته که اشاره میکردن. ببینید، اول من همیشه هرچه گفتم دوستان به خاطر خود شما بوده، نه که من چیزی در مقابل انتظار داشته باشم به خاطر خودم گفته باشم، به خاطر شما همیشه بوده و هست و خواهد بود. بنابراین بدونید که اگرم چیزی پیشنهاد میدم به خاطر اینکه فکر کنم بهترین نفع رو برای خودتون خواهد داشت. البته تشخیص نهایی هم همچنان همطور که قبلا گفتم، من هیچ وقت نظر خودم رو به کسی نمیخوام تحمیل بکنم. اون تشخیص خودتون هستش که اگه قبول دارید و میپذیرید که چه بهتر، اگرم نه که خب کاملا طبیعی حق تصمیم با خودتون هست. ولی در رابطه با اینکه این نظام خب چی کار میکنه، به نظر من این بار اول در تاریخ نیست که یک ملتی مواجه هست با سرکوب و تبهش. این رو در طول تاریخ در کشور دیگر هم دیدیم. مسئله این هستش که چگونه ما میتونیم نهایتاً چیره بشیم روی نظام و نظام هر کاری بکنه نقطه ضعفش کجاست دوستان؟ اگه نظام نقطه ضعفش اتحاد شما نبود، این همه سال تلاش نمی کرد که نفاق افکنی بکنه، بخواد همه رو به جون هم بندازه. پاشنه آشیل نظام اتحاد شما مردم هست. برای همین که در ابتدای سخنم گفتم جای کافی برای رقابت و اختلاف نظر در گفتمان دموکراتیک در آینده خواهیم داشت، ولی به قول شما این خونه رو اول باید آتیشش رو خاموش کرد، یا اون خونه رو اول باید بسازیم بریم بعد بریم توش سر مبل و به اصطلاح دکوراسیون و فرش و چه میدونم پردش چونه بزنیم. اولویت ها رو در واقع میخوام بگم اولویت در کجاست، و فکر کنم همیهنانمون در این مورد روز به روز بیشتر دارن این رو متوجه میشن.
1: خیلی ممنون از توضیحاتون شاهزاده. من با حسین صحبت بکنم، از تهران به همون زنگ زده. حسین جانم درود بر تو، رو خط برنامه هستی. حسین
9: الو،
1: درود بر تو.
9: سلام امید جان، درود بر شما.
1: خوشحالم صحبتات رو میشنوم. با شاهزاده رضا پهلوی هستیم، با ایشون میتونید صحبت کنید مستقیم.
9: درود بر شما امید جان و درود بر شاهزاده ایران زمین و درود بر ناجی ایران زمین. قطعا این زیباترین لحظه زندگی که دارم با شما صحبت میکنم. من حسین نوری نیکو یکی از آسیب دیدگان چشمی انقلاب مهسا هستم. میخواستم بگم 25 شهریور سالگرد مهسا نیست، فقط 25 شهریور سالگرد چشم من و امثال من و دیگر جاوید نامان هست. از مردم عزیزم میخوام یک بار برای همیشه با جمعیت میلیونی بیان خیابون و ایران رو از دست اهریمن نجات بدیم. من آینده ایران رو با شاهزاده روشن میبینم، چرا که شما مثل پدرتون یک وطن پرست و وطن دوست هستید. امیدوارم به زودی از این آغوش وطن برگردید و کنار هم وطن رو آباد کنید.
1: خیلی ممنونم ازت حسین عزیزم. از آسیب دیدگان چشمی بودن و آرزو سربلندی بر ملت داشتن. با جواد روحی صحبت بکنیم، از آمل به همون زنگ زدن. جواد جانم روی خط هستی با شاهزاده رضا پهلوی.
10: درود بر شما امید جان، درود بر شما شاهزاده. فقط میخواستم بگم اگر ممکنه جناب شاهزاده در رابطه با معیشت مردم در آینده یه صحبت خیلی به صورت ساده بیان کنن، چون یه سری از مردم درباره اقتصاد کلان و اینا اطلاعات درستی ندارن، ولی به صورت ساده بدونن که یه سری از این سرکوبگرا که سر 10 میلیون تومان داره مردم رو سرکوب میکنن و میدونن که چند ماه فقط این تموم میشه و بعد از اون چیزی به دستشون نمیرسه، بهشون بگن که در آینده چجور زندگی تو کشوری که ما داریم، کشور ثروتمندی که داریم، چه جور زندگی میتونن داشته باشن، چه اقتصاد شکوفایی میتونیم ما اینجا داشته باشیم. همونطور که همه میدونن ایران بهشت سرمایه گذاریه و مطمئنا خیلی ها منتظرن که بیان اونجا سرمایه گذاری کنن. یکی از بیشترین چیزهایی که ما میتونیم توی اقتصادمون به قولن شکوفاش بکنیم توریسته، که واقعا اصلا همه صف کشیدن که برن ایران رو از نزدیک ببینن. ما مزاحمتون نمیشم، خدا نگهدارتون.
1: مرسی جواد. بیننده حرفه‌ایمون سوالش رو مطرح کرد و خدافظی کرد. شاهزاده میشنوید؟
5: نه کاملا همینطوره. ببینید اتفاقاً یکی از صحبتایی که با در جزیره نکر داشتیم دقیقاً این بود که دوست عزیز اشاره کردن به صنعت گردشگری. خب ببینید وقتی که شما در راستای پیشرفت هستید و آبادانی هستید، خب سرمایه‌گذاری باعث میشه که اشتغال در واقع فراهم بشه، خود این باعث میشه که قدرت خرید مردم بهتر بشه، خودشون میتونن برن زمینه‌ای که فردا یه توریست خاص بیاد، بالاخره کسی یه رستوران داره، بالاخره کسی نمیدونم یه
1: قایق داره،
5: اینا همش بستگی داره که خود جامعه در وهله اول استطاعت اقتصادیشو داشته باشه. بنابراین تقدم کوتاه مدت، ایجاد هرچه سدیتر سرمایه گذاری چه درونی چه خارجی، برای اینکه اشتغال به وجود بیاد، مردم بتونن درآمد داشته باشن، نگران نون شبشون نباشن، قدرت خریدشون بیشتر بشه، و در نتیجه تمام این زمینه رو فراهم میکنه برای خیلی ماورای یک کشوری که خب به هر حال راستش رو بخواین همین الان منبع اصلی درآمد کشورمون گاز و نفت بود دیگه. نفت الان خصوصا درآمد اصلی ایران از نفت بود، ولی ما میتونیم پیشبینی بکنیم که ایران انقدر جا داره برای صنایع جدید، انقدر جا داره برای سرمایه‌گذاری و صنایع دیگری که به نظر من هم گردشگری شاید مهمترین صنعت میتونه باشه در دراز مدت، خب تمام این مسائل فراهم خواهد شد. این همه اینا باعث این میشه که فول فورس به قول امریکایی‌ها بتونیم بریم جلو،
11: تمام توان رو بذاریم.
5: من فقط نگرانیم این هستش که صدمه‌ای که این ناکارآمدی نظام به طبیعت ایران، به تالاب‌هامون، به خشکوندن دریچه ارومیه یا زاینده رود یا این چیزا زده، خیلی لطمه زده واقعا به محیط زیستمون. و فکر کنم تو تمام دیدگاه‌هامون دوستان فراموش نکنیم که از خود آب که اصلا مایه حیات است، اگه ما نتونیم این مشکل فراهم بکنیم اصلا خیلی چیزای دیگر رو بهش نخواهیم رسید. مسئله فقط صندوق رأی و آزادی حقوق بشر نیست، ما با یکی از حقوقهای بشر داشتن یک زیستگاه لازم هست، این رو هم باید در نظر بگیریم. و خود رسیدگی به وضعیت به اصطلاح زیست محیطیمون کلی براش کار تولید میشه، از جنگلبان بگیرید تا نمیدونم خیلی مثال میتونم
11: بسیار.
5: همه اینا در گروهی البته تقریبا میدونید که لازم نیست من تکرار مکررات خواهد بود، ولی تمام این پتانسیل رو ما داریم و خیلی سریع هم میتونیم این رو پیاده بکنیم. به همین منظور بود که از حالا پیشبینی اون زمان رو هم داریم میکنیم که به محض که اشارت فرام شد آنن بدونیم که چه کسانی میتونن بیان، چه گروه‌هایی میتونن بیان، چه سرمایه‌گذاری میتونن ایجاد بکنیم که چه در کوتاه مدت چه در دراز مدت کمک بکنه به اینکه ما واقعا یه راهکار اساسی داشته باشیم.
1: و شاهزاده، همین که اقتصاد ایران از انحصار سپاه و یا مؤسسه‌های این چینی در بیاد، دست مردم خیلی باز میشه در کوتاه مدت و آنن همونطور که شما شده.
5: معلومه یه مافیاست دیگه، خب اختلاس و دزدی و بخور بخور و هزینه کار دیگه کردن، مردم این وسط دارن از گرسنگی میمیرن. خب معلومه که وقتی وضعیت عوض بشه آنن خیلی چیزا تغییر پیدا میکنه. من تا میخوام بگم اینجاست که باستی واقعا در زمان انتقال علل خصوص و کسانی که دلشون با شما مردم هست و به هر حال جزء مدیران هستند، کشور رو اداره میکنند، این افراد که دود نمیشن برن هوا هستند و آنم باز کار رو به دست بگیرن، کسانی که دلسوز مملکت هستند ولی نظام هیچ وقت بهشون اهمیت نداده، به حرفشون، به ملاحظاتشون، به هشدارهاشون در تمام این مسائل، برای اینکه خب جزء ناخدایا بودن دیگه، ولی تمام این آخونده آقازاداشون که برن کنار اصلا اوضاع به کلی عوض میشه. آدمایی که واقعا دلسوز مملکت هستن و کارآمد هستن و میدونن و متخصص هستن آنن به کار گرفته میشن. این خیلی سریع میتونه اتفاق بیفته و اینجاست که میگم هر چیز زودتر ما بتونیم این ریزش حد اکثری رو فراهم بکنیم که آخرین سد راه برای پیروزی این انقلاب مردم ایران هست، زودتر خواهیم رسید به ساحل نجات و این دقیقاً جاییه که الان باید روش متمرکز باشیم.
1: خیلی ممنون از توضیحاتتون شاهزاده. با پسر ایران صحبت بکنیم، بهمون زنگ زده. پسر ایران درود بر تو، روی خط هستی با شاهزاده رضا پهلوی. صدای تلویزیون رو فکر کنم باید کمی کم بکنیم. پسر ایران،
12: صدای تلویزیون قطع. امید جان درود می‌فرستم به شاهزاده عزیز و همه هموطنان و عزیزانی که در کشور، پدران و مادران داغدیده عزیزم و شبکه زحمتکش مردم. من صحبتام زیاد بود ولی کوتاه میکنم. با شاهزاده عزیز از به عنوان یکی از آسیبیدهای چشمی که تو خیزش ملی متاسفانه چشم چپم رو از دست دادم، یک خواهش از شاهزاده عزیز دارم و دو خواهش از مردم سرزمینم. با توجه به این ستم و فقر و تبعیض و بی‌عدالتی که سراسر این خاک اجدادیمون رو گرفته، به عنوان یک عضو کوچیک شاهزاده عزیز از شما تقاضا میکنم با توجه به توحشی که حکومت مقابل مردم ما و جوانهای ما پیش گرفته و حاضر هم نیستش نسبت بهش عقب نشینی کنه، حتی در اعتراضات مسالمت آمیز بدون خشونت که در همه جای دنیا مورد تایید هستش، اینها به نامردی، بیوجدانی، بیانصافی و خیلی الفاظ دیگه که جاش به شبکه نیستش، چشم و اعضای دیگه مردم رو، خانومها رو، آقایون رو، پسران رو، جوانان رو نشونه میگیرن و از بین میبرن و هیچ آینده‌ای برای طرف مقابل و اینکه چه آسیب‌های اجتماعی اون طرف بین خودش، خانوادش و جامعهش برش رخ میده در نظر نمیگیرن. از شما خواهش میکنم که یک با توجه به وزن سنگینی که شما به عنوان اپوزیسیون خارج از کشور و عزیز و وکیل ما هستید در همه جای ایران، همه قبول
1: پرید تماس
5: آخیش.
1: ولی
5: نتیجه‌گیریشون رو می‌خواستم
1: بشنوم، اما خب از آسیب دیدگان چشمی بودن و با توجه به اقبال عمومی یا پایگاه مردمی که شما دارید، فکر می‌کنم دنبال راهکار می‌گشتن که چه باید کرد برای برون رفت از این شرایط.
5: همچنان ادامه مستمر این مقاومت و مقابله در اصل میخوام بگم. ببینید یه مقداری در نظر بگیرید که دشمن اصولا همیشه سعی میکنه از ضعف طرف مقابلش استفاده بکنه. به گمان اینها فکر میکنن که مردم دل سرد میشن، ناامید میشن، بالاخره
1: یا میترسن.
5: به هر حال یه مقدار جنگ روانی هم در کار هست راست رو بخواید، که دیدن که حتی با تیر زدن به چشم جوانامون همچنان اونجا هستن، یعنی یک جور مقابله روانی هم دارن میکنن، منتظرن تا بالاخره این مسئله فروکش بکنه. راست رو بخواین تو آمارهایی که من توسط مطالعه متخصصین دیدم از حدود اوایل امسال به این ور، میزان و تعداد تظاهرات و همایش ها در طول این چند ماه گذشته الان به بالاترین نقطه ممکنش رسیده. یعنی همیشه گفتن خب این داره فروکش میکنه و داره ضعیف میشه، در صورت که حقیقت درست برعکس این هست. یعنی به حرف این حکومت که مسلما نباید اعتماد بکنید، چون همیشه دروغ گفتن به همتون و به دنیا و به خودتون، باورمن باشید که همینطور بیشتر و بیشتر شده. یعنی این علامت، به نظر من علامتی است که این امیدواری همچنان هست. بنابراین هر چقدر بیشتر این رو حفظ بکنیم، نظام خواهد دونست که فایده نداره این کاراش. اون موقعی است که باز برمیگردن به مسئله ریزش، برای که اون دیگه مسئله وجدانی میشه، اون دیگه مسئله نیست که ما بالاخره از پسش برمیایم و بالاخره جوری مقاومت میکنیم یا به قول خودشون نرمش قهرمانانه و از این حرفا. نه، یه جایی بالاخره این میرسه و هوای، میگم نمیدونم، شاید به نظر خیلی شعاری بیاد این حرف، ولی واقعیت اینه. پای هم باشید، هوای همدیگر رو داشته باشید و به دنیا و به خودی بگید که تعیین کنندگان آینده کشورمون هیچ کسی به غیر از مردم ایران نیستن. ما فقط رو خودمون حساب میکنیم، نه رو هیچ دولت و کشور خارجی. ولی من همیشه به دنیا گفتم که شما با کمک کردن به خیزش مردم، هزینه رو برای به آزادی رسیدن مردم کشورمون کمتر میکنید و نهایتا هم به نفع خودتون هست، علی خصوص کشورهای دموکراتیک انقدر دم از آزادی و حقوق بشر میزنن. و اگه راست میگن در عمل، تا اینکه بخوان به خاطر منافع کوتاه مدت اقتصادی خودشون حساب کتاب بکنن، امروز بس جوابگوی شماهایی که تو چشتون تیر زدن یا دوستانی که در متاسفانه در زندان تحت شکنجه از بین میرن، یه روزی پاسخگو باشن. و به هر حال این جزء فاکتورهایی است که همش برمیگرده به توان و باور خودتون. همینان عزیز، باور داشته باشید که میشه دنیا رو تکون داد، میشه سرنوشت رو تغییر داد و همه چیز از خودمون شروع میشه، اگه به این باور داشته باشیم، به شرطی که البته این یک صدایی رو داشته باشیم، به شرطی که قبل از این که با هم رقابت سلیقه‌ای داشته باشیم بخوایم به اون آینده مشترک با هم برسیم. با هم موفق خواهیم بود و این چیزیست که هیچ قدرتی، چه خارجی چه حتی این حکومت، از پسش نهایتاً بر نخواهد اومد. و امیدوارم که این مسئله زودتر اتفاق بیفته که هزینه و تلفات هرچه کمتری نصیب همیهنانمون بشه. متاسفانه آزادی مفت گیر نمیاد دوستان، باعثی هزینهش رو پرداخت کرد، ولی با این باور که میشه در نتیجه این همه جانفشانی و از خودگذشتگی بالاخره زمینه این آینده رو فراهم کرد و اون نسلی که فردا آزاد خواهد شد یادشان خواهد بود چه کسانی در راه نجات کشورشون جانباز بودن و خدمت کردن. و باشد که یه روزی تمام مدارس و دانشگاه ها و اماکن عمومی نام این شهدای آزادی رو واقعا بتونیم در سردر این بناها داشته باشیم.
1: خیلی ممنون از توضیحاتون شاهزاده. اگر موافق باشید درنگی کوتاه داشته باشیم، نفسی تازه کنید شما و برگردیم با بیننده هامون تماس ها رو دنبال کنیم.

0: خوش برگشتید به ادامه نشست با شاهزاده رضا پهلوی و تماسایی که شما رفقا دارید از گوشه و کنار میهن. شاهزاده اگر اجازه بدید من تماسا رو ادامه بدم که دوستان بیش از این منتظر نمونن. با مجید رضا رهنورد صحبت میکنیم، از مشهد بهمون زنگ زده. مجید رضا جان درود بر تو، روی خط هستی با شاهزاده رضا پهلوی.
1: سلام، درود بر شما. از مشهد تماس میگیرم به نمایندگی از پهلوان بزرگ ایران، پهلوان بزرگ مشهد مجید رضا رهنورد.
0: روحش شاد.
1: ادب حکم میکنه. امید جان که اول به مهمون وزینتون اول سلام
0: میکنم. عزیز دل ما هستن.
1: درود میگم به شاهزاده عزیز و سپاس به شما امید جان. من چند تا نکته کوچیک میخوام خدمتتون عرض بکنم. ما الان با خونخوارترین، خشنترین، قاطعترین، بزرگترین، محکمترین و خط و نشان کشیدنترین حکومت تاریخ طرف هستیم و تمام سعی این حکومت خونخوار اینه که خودش رو به صورت قدرت مطلق نشون بده و ما ملت رو خوار نشون بده و ما ملت رو تبدیل بکنه به امت و از نظر خودش این بزرگترین نقطه قوتشه، ولی این بزرگترین نقطه ضعف این حکومت خواهد و بزرگترین نقطه ضعف این حکومت شکنندگی این حکومت خواهد. همونجور که تمام حکومت‌هایی که بر پایه دیکتاتوری هستن

0: الگو تکرار شده. مثالی بزنم، اگر ما به خاطر فرزندانمون، اگر به خاطر خودمون، اگر به خاطر آیندگانمون، اگر به خاطر اقتصادمون، اگر به خاطر کمبود آبمون، اگر به خاطر هر چیزی که فکر کنیم، به خاطر تک تک اون چیزهایی که اون شروین عزیز اون آهنگو ساخته، فقط بیایم به صورت مدنی 3 روز تو خیابون باشیم و میلیونی شرکت بکنیم، هیچ فرصتی برای این حکومت پیدا نخواهد شد که بتونه تک تک اون رو سرکوب کنه یا بتونه تک تک اون رو نشونگیری بکنه. رمز ما، پیروزی ما و تنها حرکتی که میتونیم به صورت مدنی انجام بدیم و موفق خواهیم شد، همون چیزی که شاهزاده از اول برنامه گفتن، و اون هم وحدتمون هست. و بیایم یک بار به 3 روز 4 روز نهایت بتونیم بیایم همه با هم دیگه ملت بشیم، دوباره همه با هم برادر بشیم. 4 روز از زندگی ما واقعا چیزی نیست و 4 روز میلیونی شرکت بکنیم، بیایم توی خیابون‌ها رو فتح بکنیم، نیاز نیست از سلاح هم بکنیم، نیاز نیست کار خاصی هم بکنیم. ولی وقتی میلیونی شرکت بکنیم، تمام کسانی که دلشون با مردمه ولی مجبورن جزی از بدنه این حکومت خونخوار باشن، مطمئن باشین شکست خواهند خورد و برخواهند گرفت ملت. من آرزوی موفقیت میکنم برای شما دوست عزیز، برای شاهزاده عزیز و برای تک تک اعضای ملتمون. آرزوی بلندی و سربلندی دارم برای کشورم.
1: خیلی ممنونم ازت مجید رضا رهنورد. شاهزاده صحبتاشون رو چقدر باش موافق هست؟
2: من فکر کنم اگه معلم بودم می‌خواستم نمره بدم قطعا 20 بهش میدادم.
1: عالی.
2: خیلی قشنگ بیان کرد و دقیقا هم همین هست. بله دوستان، یک اصطلاحی هست بهش میگم ماس کریتیک، یعنی درست اون سرحدی که تفاوت رو باعث میشه. و همطور که گفتید، بیشتر مطالعات نشون میده که معمولا صحبت از 3.5% جمعیت هستش که این ماس کریتیک رو میتونه.
1: آنا هارت خیلی بهش اشاره کرده بود.
2: دقیقا. بنابراین در یک کشور 85 میلیونی شما حساب بکنید، یعنی واقعا ما بتونیم همون حضور میلیونی رو به وجود بیاریم، اونجاست که دیگه ورق کاملا برمیگرده و کف ترازو به نفع مردم خواهد بود. و این خیلی مهمه، برای اینکه این همه صدمه رو داریم میخوری به خاطر که تعداد کافی نیست، ولی تعداد که کافی بشه دیگه اصلا واقعا
1: جلودار نخواهند بود.
2: اینم ثابت شده در تاریخ، نمونه شو دیدی.
1: خیلی ممنونم شاهزاده. با خانم پریا صحبت میکنیم، از تهران به همون زنگ زدن. پریا جان درود بر تو، رو خط هستی با شاهزاده رضا پهلوی.
3: درود بر شما، وقتتون بخیر. درود بر شما شاهزاده، نورتون. من کمترین افتخار داشتم که از صدای جمع کسی از علاقمندان شما باشم که قلبمون هر لحظه به عشق حضور شما تو ایران میتپه. شاهزاده بی صبرانه منتظر حضورتون هستیم. یه سوالی که داشتم شاهزاده عزیز، ممنون میشم پاسخ منو بدین. با کسایی که تو فضای مجازی جون جوانان ایران و مبارزین داخل رو به خطر میندازن و دنبال شناساییشون هستن، باید مبارزه کرد یا نه؟ وقتتون رو بیشتر از این نمیگیرم شاهزاده، منتظر حضورتون هستم.
1: خیلی ممنونم خانم پریه.
2: نقطه حساس در اونجاییست که حمایت و پشتیبانی از خواست کنشگران در داخل یه حرف، نسخه پیچیدن و براشون از بیرون تصمیم گرفتن، به نظر من اونجاست که کار اشکال پیدا میکنه. اونم اگر انگیزه فراتر از حمایت باشه و شاید دلایل دیگری در کار باشه. بل حق دارید که این به اصطلاح نکته رو مطرح بکنید و تنها چیزی که میتونم بگم این استش که به عقل خودتون رجوع بکنید و هوشیار باشید و گول فرصت طلبان یا کسانی که میخوان به قول معروف از آب گلالود ماهی بگیرن یا احتمالاً موج سواری بکنن، با اونایی که واقعا با صداقت و با حسن نیت میخوان حمایت بکنن از این کارزارها، بالاخره تشخیص رو میتونید خودتون بدید. این مشکل هست در بعضی موارد، البته نه خیلی زیاد ولی هست تا حدی. فقط میتونم رجوعتون بدم به هوشیاری خودتون و واقعا عقلی که به کار میبرید در تشخیص بین یک و اون یکی
1: و خرد جمعی که میتونن داشته باشن. خیلی ممنونم شاهزاده. خانم مهسا از کاشان به همون زنگ زدن. مهسا جانم،
2: این اولین کاشان
1: نخستی
2: داشتیم لااقل تو برنامه که من توش،
1: من تو خاطرم
2: از
1: ندارم،
2: از کرج داشتیم،
1: از همه جا داشتیم،
2: از خیلی جا داشتیم. فکر کنم کاشان اولین
1: داشتیم. چه عجیب که در خاطرتون مونده.
2: فکر میکنم
1: حالا خوشحالیم که داریم از کاشان این بار. خانم مهسا درود بر شما، روی خط هستین، صداتون رو میشنیم از کاشان.
4: سلام خدمت امید عزیز و شاهزاده عزیزترینم.
1: درود بر شما.
2: مرسی عزیزم.

0: خانم مهسا، ما
1: الو.
0: بله صدای شما رو ما داریم میشنویم. اگر شما ما را تلویزیون بله. گوش نکنید و تلفنی بله. صحبت کنیم زودتر به نتیجه میرسیم.
1: سپاسگزارم. آقا امید، من از یک ساله که برنامه شما رو من و همسرم هر شب دیدیم و واقعا آرزومون اینه که هرچه زودتر شاهزاده برگرده ایران. من از یه شهر مذهبی دارم تماس میگیرم و خودم میدونم که واقعا فکر میکنم اولین بار یا شاید هم دومین باره که از این شهرستان با برنامه شما تماس گرفتیم، ولی من میخوام بگم که خیلی از مردم شهر ما واقعا عاشق شاهزاده هستن و اینکه ما تمام قد پشت ایشون هستیم و امیدوارم که هرچه زودتر این نظام فاسد از بین بره و ما شاهزاده عزیز رو تو ایران ببینیم. جاوید شاه.
0: خیلی ممنونم خانم. چه حافظه ای دارید شما، شما صدا قشنگ یادتون مونده بود از کاشان نداشتیم تماس، ایشون هم تایید کردن گفته شما. من برم سراغ تماس بعدی اگه نکته ای نیستش که دوستان بیشتر از این پشت خطن یا میخواین پاسخ خوب باشید.
2: ببینید فکر میکنم که یکی از بحثایی که ممکنه یا یکی از دغدغه ها یا نگرانی هایی که ممکنه تردید در بعضی ایجاد بکنه، به هر حال تعداد زیادی هستن تو کشورمون که خب متدین هستن و به هر حال باور مذهبی دارن ولی با این نظام موافق نیستن. ما صحبت از این نمی کنیم که در یه آینده سکولار مشکلی با مذهب یا باورهای مذهبی افراد داشته باشیم. مشکل ما با حکومت مذهبی است، حکومتی که بر مبنای یک ایدولوژی پایه‌ریزی شده که ابتدا به ساکن باعث تبعیض میشه برای اینکه یک دیدگاه خاصی رو میخواد تبلیغ کنه یا ایدولوژی خاصی رو میخواد تبلیغ کنه، در صورتی که در یک فردای دموکراتیک و آزاد هر کسی با هر اندیشه و هر باور مذهبی میتونه احساس راحتی داشته باشه که این حقش رو همچنان داره، ولی پیش کسی نه به باشون کار داره به شرط که خودشان متقابلا کار به بقیه نداشته باشن، هر کی به دین خودش به قول معروف. و این تضمینی است که حکومت قانون و این نظام دموکراتیک به هر شهروندی خواهد داد در این برابری کامل و از بین بردن هر نوع تبعیض، منتها در این راستا نباید منتظر نشست باز خودمون سهامدار بشیم و دست به کار بشیم. من فکر میکنم تفاوت عمده‌ای که امروز داریم با 100 سال پیش یا عهد مشروطیت، ما امروز نمیتونیم تماشاگر باشیم و فقط انتظار داشته باشیم که یک دولتی یا حکومتی همه کارا رو برای ما باز بکنه. هر کدوم از ما به عنوان یک شهروند وظیفه داریم که به شکل فعال درگیر باشیم در این کار، در پایه‌ریزی و برنامه‌ریزی. و اینجاست که شما میتونید به حد اکثر برسونید رسیدن به آینده، بلکه خودتون درش دخیل هستید در به وجود آوردنش. و این اونجاست که هر نوع هنوز برای کسانی که متردد هستن یا مطمئن نیستن که چطور پیش میره، خب بیان کارو به دست خودتون بگیرید. اینجاست که دعوت به پیکار میگم یک دست صدا نداره، هر کدوم ما البته با یک تقسیم کار کاملا روشن میتونیم به این آینده دست پیدا بکنیم و جلوی هر نوع نگرانی که شاید همچنان بعضی ها داشته باشن اون رو هم نیز رفع بکنیم.
0: آشا استاد، اصلا موضوع عجیب و غریبی نیستش. پیش از جریان 57 خب به همین شکل بود، هر کس هر باوری داشت، هر دینی داشت، داشت در مملکت آزاد زندگی می‌کرد، بهش می‌پرداخت. و اینی که ما یه بار تجربهش کردیم، اینی که جای نگرانی فکر نمی‌کنم داشته.
2: نه با چندی مقابل حتی بهتر، برای اینکه فکر کنم اینجاست که ما اگر ایراداتی به اون زمان می‌گرفتن که فضا سیاسی بسته بود یا آزادی کامل نبود یا چی نبود یا چی نبود، خب تمام اینا رو ما امروز می‌خوایم بگیم که این جزو درس تاریخی است که نسل امروز حداقل می‌تونم بگم وقتی که مقایسه می‌کنن و مطالعه می‌کنن و می‌دونن کجا کار قرار گرفتن و به کجا می‌خوان برسن، در اصل تعیین کننده این نقشه را خودشون هست. وظیفه ما تعیین تکلیف کردن نیست، وظیفه ما این استش که دستش رو بازتر بگذاریم و کمک بکنیم که زودتر به خواست خودشون برسن بر اساس تصمیم خودشون.
0: خیلی هم عالی، سپاسگزارم شاه ساده. با پژمان صحبت میکنیم، به همون زنگ زده. پژمان جان درود بر تو، رو خط برنامه هستی.
3: درود بر شما، درود خدمت آقا امید عزیز و خدمت ولیعهد عزیز و تاج سر. سوالم از شاهزاده اینه که نظر شما در مورد ایرانیان خارج از ایران در حال حاضر و بعد از سرنگونی جمهوری اسلامی چیست؟ و اینکه میتونم خواهش کنم از هموطنانم که برای 25 شهریور دست به دست هم بدیم تا به پیروزی برسیم. رمز موفقیتمون اتحاده و مطمئنیم که بهش میرسیم با همیاری شاهزاده عزیز.
0: خیلی ممنونم ازت پژمان.
3: در آخر صحبتم عذرخواهی میکنم، فرمان شاه یزدان خدا باشد و شه پادشاه تا ابد جاوید شاه.
0: مرسی پژمان عزیزم.
2: خیلی خوشحالم که این سوال رو از ما دوست عزیز پرسید، بلکه فقط می‌خواستم به این مسئله اشاره بکنم که یکی از مهمترین نقشی که در حال حاضر ایرانیان برون از کشور دارن استفاده از قدرتشون در حق رأی دادن در انتخاب نمایندگان سیاسیشون تو کشوری که درش شهروند هستن هستش. برای که همیشه بحث این بوده که خب چرا دولت‌های خارجی برفرض نسبت به موزل ایران موزگیری قوی تری نمی کنن یا پاسخ مردم رو نمی دن یا علی‌رغم تلاش‌هایی که انجام شده تو تمام این سالها خب نیومدن و حمایت بکنن از این وضعیت. خیلی ساده بگم دوستان، هر دولتی در یک کشوری به هر حال دولت مردان یا زنانشون نهایتاً پاسخگو هستن به رای دهندگانشون. یعنی اگه شما جواب منو نیای بدی به عنوان کسی که به رای دادم، دفعه بعد به رای نمیدم، میرم یه از کسی دیگر رو میارم سر کار که جواب منو بده. یکی از خواستهای من به عنوان رای دهنده این که در مورد ایران از شما میخوایم که این کار بکنی، حالا میخواد سناتور بکنه یا کانگرسمن باشه یا به هر حال. این هستش که تو هر کشوری که هستیم، فرانسوی باشیم، کانادایی باشیم، آمریکایی باشیم، آلمانی باشیم، انگلیسی باشیم و و و و، از این حق رأیتون استفاده بکنید. بهشون بگید که ما رأی دهنده هستیم تو این مملکت. ما از شما میخوایم که این سیاست رو در مورد کشورمون اتخاذ بکنیم. این یک پتانسیلی است که به شکل بهینه هیچ وقت تو این 40 سال ازش استفاده نکردیم تا به حال. یه مدلی هم اینجا بگم که در واقع میخوام یه مقدار اقتباس بکنیم از آنچه که در مورد اسرائیل موفق بود. شهروندان اسرائیلی یا رای دهندگانی که به حال تابعیت امریکایی دارند ولی حالا کلیمی هستند، به حال به خاطر خواسته هاشون نسبت به اسرائیل همیشه بحث کردن، گفتن که به اسرائیل که میرسه، ما حالا چه دموکرات باشن چه فرض کنید ریپابلیکن، انتظار یک پشتیبانی همه جانبه داریم، یعنی بای پارتیزن سپورت بهش میگن به انگلیسی. خب اینم در مورد ایران همین موزه رو میتونیم بگیریم. خب ایرانیانی که فرض کنید، من نمونه امریکا رو میارم چون خب اونجا زندگی میکنم فعلا، همینطور که هم دوستان میدونید الان کشور امریکا کشور خیلی به اصطلاح تقسیم شده ایست بین دموکرات ها و جمهوری خواهان، ولی ما بایستی به عنوان شهروندان ساکن آمریکا، به عنوان کسانی که میتونن رأی بدن در انتخاب و نمایندگان، نگیم که ما چون دموکرات هستیم یا چون ریپابلیکن هستیم سر اختلاف که بین هم داریم سیاست خارجی امریکا نسبت به ایران رو یک انتظار متفاوت داریم. نه، ما چه جمهوری خواه رأی بدیم چه دموکرات رأی بدیم، از دولت امریکا و دولت مردانشون میخوایم که از در مورد ایران مثلا این کار انجام بدم. در کانادا همینطور، در فرانسه همینطور، در آلمان همینطور. تنها جایی که ما میتونیم وادار بود، حداقل در حد توانمون به عنوان شهروندان این کشورها در این مرحله از کار، این یه کاری که میتونیم بکنیم و این فکر کنم خیلی میتونه نهایتا تاثیرگذار باشه. برای اینکه ببینید آپارتاید دوستان چجوری تموم شد، زمانی بود که شهروندان کشورهای مختلف رو دولت‌های خودشون انقدر فشار آوردن که ما دیگه نمیتونیم توجیه بکنیم ادامه حکومتی که تبعیض نژادی میکنه. پایان آپارتاید از اونجا شروع شد که بالاخره رسید به مرحله مذاکره نلسون مندلا و ANC با دولت پرتوریا، بالاخره وضعیت هم در افریقای جنوبی به پایان رسید. خب این یه نمودارش. و بعد گفتید در بعد چی؟ بهترین اتصال بین ایران و دنیا توسط شهروندان این کشورهایی که به حال ایرانی تبار بودن هستش که بتونن این رابطه رو خیلی وسیع‌تر برقرار بکنن. ما اون زمان اگه بگیم که ارتباطمون با دنیا بیشتر از طریق بخشی از ایرانیان ساکن این کشورها بود از نظر تجاری و یا از طریق سفارتخونه‌هامون، ما الان میلیون‌ها سفیر در سراسر دنیا داریم و این یک چیز خیلی مفیدی میتونه باشه. همین صحبت قبلا که میکردیم از نظر سرمایه‌گذاری در ایران رو به هر حال جلب توجه، خیلی از این کارا توسط ایرانیان که هر کدومشون تو این کشورها به هر حال سر و کار دارن دیگه با این مجموعه، میتونن خیلی در این گفتمان تاثیرگذار باشن و در فردای ایران مسلماً ایرانیانی که ساکن این کشورها هستن نقش بسیار مفیدی دارن. ولی در این مرحله از کار به نظر من فشار بیشتر آوردن رو دولت‌هایی که بتونن میزونتر و هماهنگتر با خواست مردم ایران در اون روند بتونن تأثیر گذار باشن، فکر کنم یکی از مهمترین نقشایی که ایرانیان برون مرز میتونن داشته باشن.
0: خیلی ممنون از توضیحات کاملتون شاهزاده. من برم اصفهان با رادمان صحبت بکنیم از سپاهان یا همون اصفهان بهمون زنگ زده. رادمان رو خط هستی باش آساد رضا پهلوی.
4: درود بر شما امید جان و درود بر شاهنشاه. سوالی داشتم از شما و این سوال این هست که در حال حاضر مهره های جمهوری اسلامی و اپوزیسیون های قلابی و فیک رژیم منحوس اسلامی بسیار فعال هستند در بین زندانیان سیاسی حتی و یا حتی سلبریتی ها. ما چگونه می توانیم این افراد رو تشخیص بدیم قبل از این که تأثیر منفی روی انقلاب ملی ایران داشته باشند؟ قطعا با ترازوی عقل و خرد باید این افراد رو از اپوزیسیون های اصلی جدا کنیم، ولی راهکار شما برای تشخیص این افراد چیست اعلی حضرت؟ صحبت های خودم رو به پایان میرسونم با شعری: فرو چون چکت خونم از قلب پاک، خدا شاه میهن نویسد به خاک. پاینده ایران جاوید شاه.
0: سپاسگزارم رادمان.
2: سوال ساده ای نیست، برای اینکه اولا خب تشخیص مقدار برمیگرده به هوشیاری و حضور ذهن هر شنونده‌ای در رابطه با افرادی که معلوم نیست تا چه حدی در واقع صادق هستن یا دارن رول بازی میکنن، و در ضمن بگم که خیلی هم ممکنه تحت فشار باشن و وادار باشن به یه سری موضع‌گیری ها، حالا یا به زور میارنشون تو تلویزیون و رسانه‌های خودشون یه چیزی بیان بگن که الزاماً نظر خودشون نیست و تهدید میشن یا خانواده‌هاشون رو تهدید میکنن یا اتفاقاتی که بارها دیدیم تو زندان افتاده. بنابراین یه مجموعه از این موضوعات هستش که شاید یه مقدار تصویر رو کدر میکنه و تشخیص رو مشکل‌تر. من راستش یک راه حل خیلی خاصی ندارم که الان بتون تجویز بکنم به عنوان راه حل، ولی همین که بحثش رو میکنید یعنی راجبش دارین فکر میکنید، یعنی دارین واقعا میخواین یه راهی پیدا بکنید که چگونه ما میتونیم یکی رو از دیگری تمیز بدیم. و راستش من میگم یک نظر خاصی نمیتونم الان بیان بکنم، برای که ممکنه در مورد هر فردی یا شخصی یا جریانی یه مسئله باشه که همه رو نمیشه یکاسه کرد یا به یک نوع باش برخورد کرد، کیس بای کیس به قول معروف. شاید خود این نکته که این دوست عزیز مطرح میکنن یک نکته باشه که یه دباس به قضیه بیشتر بپردازن و براش یه سری راهنمودها و راهکارهایی پیدا بکنن، به خصوص در فضایی که اعتماد انقدر کم هست که شما نمیدونید اصلا کدوم منبع رو دیگه بهش اعتماد بکنید. و میگم جواب ساده ای نداره متاسفانه، ولی همین که مطرح میکنید یعنی لااقل دارین بهش فکر میکنید که خودش یه آغازی است برای شاید تشخیص بهتر و نتیجه بهتر گرفتن
0: و پیدا کردن راهکار. شاید خیلی ممنونم شاهزاده. با شاهزاده یکی از تهران زنگ زده، نام شما رو گذاشته رو خودش به نام رضا پهلوی.
2: بسیار عالی، من بالاخره یک همدم
0: روی خط هستی.
2: بدنمو پیدا کردم.
0: بدنتون رو پیدا کردم. روی خط هستی دوست من، با شاهزاده صحبت میکنی.
3: درود بر شما، خیلی خوشحالم که میتونم صحبت کنم. سعی میکنم خلاصش کنم چون پدرم در اومد تا بتونم بگیرم. درود بر امید و پادشاه ایران رضا پهلوی عزیز. من اجازه میگیرم از شاهزاده، ایشون رو ما طبق گروهی که خودمون داریم تو اینجا و فعالیت‌هایی میکنیم و طبق چیزی که بین خودمون هست ایشون رو عمورضا خطاب میکنیم. میخواستم به عمورضا عزیزم سه تا چیز بگم، سه تا خواهش بکنم. یه موردش انتقاده. مورد اول این هست که عمورضا عزیز، ما راه ارتباطی با شما نداریم، ما و این یه چیزیه که من از طرف خیلی ها دارم میگم، ما راه ارتباطی درست حسابی با شما نداریم. مورد دوم، خطاب به تمام طرفدارای شما و خطاب به تمام دشمنان شما، خواهش میکنم کتاب های شاهزاده رضا پهلوی رو بخونید. این یه خواهشی که از شما داشتم، حتی اگه صلاح میدونین به طرفدارانتون بگین. و خواهش سومی که از عمورضا عزیزم دارم اینه که ما یه دونه تلویزیون ملی کم داریم، یه تلویزیونی که صدای 24 ساعته انقلاب ایران باشه. حالا شبکه عزیز من و تو بالاخره در هر صورت اسم شبکه سرگرمیه، اسم شبکه انقلاب ایران نیست. ما اینو میخوایم، چطور این همه آدمی که خارج از ایرانن یا حتی خود شما چطور نمیتونن یه تایم محدودی رو ما شبکه داشته باشیم؟ سپاس از شما، مزاحم نمیشم، خیلی خیلی دوستتون دارم، روی ماهتون رو میبوسم. نور بر تاریکی پیروزه. پاینده ایران جاوید شاه.
0: سپاسگزارم هستم. فکر میکنم راه ارتباطی با شما خیلی روشن هستش.
2: البته خب دوستان در نظر بگیرید که من یه وزارتخونه‌ای در یادم نیست که بتونه تعداد زیادی از افراد با این سیل و میزان و تعداد به هر حال مراجعاتی که میشه رو بتونیم بدیم، ولی در حد امکان حالا یا از طریق بعضی از کانال‌هایی که هستش، حالا چه تلگرام چه اینستاگرام چه توییتر، که خب به هر حال عکس العملاتون کامنتاتون رو میشنوم، و یا از طریق ایمیل به هر حال با دبیرخانه میتونن ارتباط داشته باشن، در حد توانمون سعی میکنیم که پاسخگو باشیم. ولی معمولا روشی که بتونم نظرتون بگیرم فقط این نیست که با خود من تماس بگیرید، از انواع غیر مستقیم به هر حال نظراتتون منعکس میشه، میشنوه، من به شکل مرتب بریف میشم راجع به نکاتی که دوستان مطرح میکنید، حالا چه در جایی که در رسانه‌های مختلف این مسئله منتشر میشه یا در فضای مجازی. به هر حال فکر نکنید که فقط باسی با خود من مستقیما صحبت کنید تا من صداتون رو بشنوم، من از طرق مختلف دنبال میکنم حرفاتون رو، و تا اونجایی هم که ممکن هست نمونش همین برنامه امشب به شکل خیلی وسیع‌تری میتونم به شکل جمعی پاسختون رو بدم، وگرنه خب ساعت‌ها طول می‌کشه تا بخوایم تک به تک پاسخ بدیم. ولی به هر حال نکته‌تون رو درک می‌کنم، سعی می‌کنیم امکانش رو بیشتر فراهم بکنیم، ولی خب به هر حال یه سری محدودیت‌هایی هم هست، امیدوارم که این رو به عنوان واقع بینانه درک بکنیم.
0: شاهزاده، در رابطه با اون خلأ یک تلویزیون که صحبت کردن، فکر می‌کنید من و تو چقدر تونسته پاسخگوی نیاز مردم در این خیزش و رسوندن صداشون به هم دیگه باشه؟ اونطور که شما از دور رصد کردید،
2: به هر حال جزو یکی از محبوب‌ترین رسانه‌های برون‌مرزی است به فارسی زبان که برنامه تولید می‌کنه. ولی خب الان ما می‌بینیم که یه زمانی بود که به هر حال موقعی که من و تو کارش رو شروع کرد، باشه بگم خیلی رسانه دیگر، دوستان با خودمون رو راست باشیم، تا 3-4 سال پیش حتی هنوز بحث اصلاحات بود و هنوز بحث دیگری بود، ولی قبول بکنید که فقط تو این 2-3 سال اخیر بوده که دیگه رسیدیم به اصلاح طلب اصولگرا دیگه، تمام ماجرا و بعدم این خیزش ها و بعدم همین داستان مهسا که اصلا یهو تبدیل شد مسئله به واقعا یک خیزش انقلابی در عمل شد که به اینجا تو رسیده. خب طبیعتاً ابزار هم برای این کار از دید رسانه‌ای تبلیغاتی هم باز فراهم بشه، که من این مسئله رو سال هاست که درخواست همین میشنوم، و در جایی که خب بعضی رسانه‌ها به هر حال پشت سرش سری دولت ها هستن که خب چقدر ملیه و زبون خود مردم هستش، یا به قول شما انتظار یک ارگانی دارید که بتونه واقعا در جهت این همایش پیش بیاد، فکر کنم ممکنه این خودش باعث بشه که سری تغییراتی پیش بیاد که بیشتر در جهت انتظار شما مسئله شکل بگیره. من که وسط تصمیم گیر نیستم، ولی این رو، این خلأش رو یا کمبودش رو قطعا دیدم و به گفته خود شما همیهنان بارها و بارها این از شما شنیدم، و کاملا هم قابل درک هست که به هر حال باید یه نقطه اتکایی داشته باشید، یه پناهگاهی داشته باشید که صداتون رو برسونید و بشنوید، و این خب قطعا تاثیرگذار در داخل کشور خواهد بود، به همون اندازه که یک مکانیزم هماهنگی لازم هست که امیدوارم ثمره همکاری جریاناتی که میخوان امروز با هم کار بکنن در این جهت باشه. این جواب سوال قبل از اون بخش آگهی که یکی از دوستان پرسیده بود، من به سهم خودم با خیلی از این دوستانی که به حال نماینده گرایش‌های مختلف سیاسی ایدئولوژیک هستن صحبت می‌کنم، و امروز خیلی‌هاشون شروع کردن با هم دیگه کار کردن به عنوان یک حزب یا به عنوان یک جریان فکری در همین راستای ایجاد هرچی بیشتر این اتحاد و همون دسته که جزئی از راه حل می‌خوان باشن، و اینا رو کم کم دوستان مشاهده خواهید کرد در حد توانشون در خارج. ولی اصل دید ما به داخل ایران هست، به جریانات داخل کشور هست، و این آرایش ها و این همکاری ها کار ما رو آسان تر میکنه که به همون اندازه که شما میخواین از بیرون بشنوید، ما داخل رو بهتر بتونیم بشناسیم که کیا هستن، چیا هستن، چجوری دارن با هم کار میکنن. اینا همش خواهد بود در همون راستای تقویت و گسترش، و بالاخره برسیم به اون تعداد لازم تاثیرگذار و نهایتاً کریتیکی که صحبتش بوده و هست.
0: خیلی ممنونم شاهزاده. بریم به قزوین یه سرپیش خانم مهسا بهمون زنگ زن. خانم مهسا درود بر شما، روی خط برنامه هستید. با شاهزاده رضا پهلوی.
5: درود بر امید جان عزیز و درود بر شاهزاده ایران زمین ولیعهد ایران.
0: درود بر شما خانم.
5: شاهزاده من فقط زنگ زدم که بهتون عرض ادب بکنم و بگم خیلی خوشحالم که تو برنامه دارم میبینمتون و از نزدیک دارم باهاتون صحبت میکنم و اینو بگم که ما از قزوین نماینده هستیم برای اینکه شما تشریف بیارید. ما خیلی منتظرتون هستیم. ببخشید من یکم استرس دارم باهاتون صحبت میکنم. خیلی خوشحالم شاهزاده، واقعا خوشحالم.
2: مرسی عزیزم،
5: خیلی دوستتون دارم شاهزاده. انشالله که هرچی زودتر بیاین، ما منتظرتونیم. واقعا
2: بدونید...
5: از راه دور دست پوستتون هستی جان.
2: مرسی عزیزم. همطور که دوستمون قبلا گفته بود، تو هر شهری، تو هر کوچه‌ای، تو هر منطقه‌ای، هر کدوم بتونن بیان و بخش کار خودشون رو انجام بدن، واقعا میتونیم در سطح تعداد بسیار بیشماری در سرتاسر کشور در این روز تاریخی واقعا جمع بشیم و نشون بدیم به خودمون که این توان رو از نظر تعدد و تعداد داریم، تعدادی که به هیچ عنوان رژیم نمیتونه باش مقابله بکنه. و هر کدوم از شما در هر جایی که هستید کار خودتون رو انجام بدید و بدونید که یه بارکی متوجه خواهید بود که همه مملکت بلند شده و تا هر شهری، تو هر منطقه، همطور که گفتم، و همت رو تا به حال داشتید، ادامه بدید، راه درست رو دارین پیش میرید. همگی دست هم دیگر رو میگیریم برای اینکه نهایتاً چیره بشیم بر دشمن و این انقلاب پیروز بشه.
0: خیلی ممنونم شاهزاده. من فکر میکنم این آخرین تماس امشب هستش که میگیرم. دوستانی که پشت خط موندن نتونستن روی خط بیان، ازشون پوزش میخوام، به من ببخشید. آخرین تماس رو میگیرم، بعد صحبت‌های شاهزاده رو در رابطه چند موضوع خواهیم شنید. آقای چکاوک از پیرانشهر بهمون زنگ زد.
2: اینم فکر کنم
0: اینم بله. منم تاله نداشتم. از پیرانشهر آقای چکاوک بهمون زنگ زدن. چکاوک روی خط هستی با شاهزاده؟
6: الو،
0: درود بر شما.
6: سلام، شبتون بخیر باشه ان شاءالله.
0: شب شما هم آروم.
6: صدای منو شاهزاده میشنوید؟
2: بله میشنوم، بفرمایید.
6: من فقط میخواستم بگم که یه جمله دوست دارم: ما رو کجاها که نبرد، تخت سلیمان میدادی، ما رو به وش نمی آورد. میخوام بگم عاشق تیم، قربون اون نگاه تیم، عزیز دل زودتر بیا، منتظر جمال تیم، قربون اون صدات برم، فدای اون نگات بشم، عاشق اون چشات مایم، فدای اون نگات بشم.
0: خیلی ممنونم از تماستون. از هممیهنان کردمون بودن که از پیرانشهر با ما تماس گرفتن، در درازای این 11 ماه هم خیلی از اون خطه با ما تماس گرفتن، از گوش و کنار میهن هم ابراز ارادت داشتن، همینم که دنبال آزادی هستن. شاهزاده،
2: من یاد صحبت مادر خود مهسا میفتم و البته فامیلش که باز به نفر مهسا گفت مهسا فقط متعلق به یک قوم یا یک منطقه نیست، دختر ایران، نماینده کل ایران هست. و این نکته رو نباید فراموش بکنیم که امروز در چهار گوشه کشورمون، از هر جایی که باشیم، از هر قوم و عقیده و مذهب و باوری که باشیم، اون هویت ملی که صحبتش بود در ابتدای برنامه، اون چیزی که از هر فردی آغاز میشه، منتها با هم اگه وایسیم این تبدیل میشه واقعا به یک خیزش ملی به مفهوم احس کلمه. دوستان تنها نیستید، با همدیگه یه قدرت غیر قابل مقابله هستید. و من واقعا در تمام این سالها، تمام این از خود گذشتگی ها، تمام این شهامت ها، تمام این جانبازی ها رو واقعا در چهار گوشه مملکت دیدم و رسیدیم به اونجایی که همدیگه رو پیدا کردیم، رسیدیم به اونجایی که میبینیم که با هم هیچ تفاوتی نداریم، با هم یک کشوری رو تشکیل میدیم، یک کشور متکثر، یک کشوری که انواع اقسام تیره ها و باورها درش هست. و زیبایی ایران هم همین هست، یک موزاییک زیبایی است که به نظر من هیچ کشوری در جهان اصلا نزدیکش نمیشه از نظر این تکثر. ولی در واقع سالها و قرنها علارغم دشمن خارجی یا داخلی همچنان روی پا خودمون واستادیم، هر دفعه میشه که یاد گرفتیم قوی تر شدیم. این بار هم در نتیجه این 43 سال حکومت توحش و شوم خیلی یاد گرفتیم و قوی تر مثل یک بغنوس دوباره زاده میشیم برای یک آینده بهتر. درود به همگی شما همیهنانم، چه کرد باشید، چه آذری باشید، چه بلوچ باشید و سر باوری که باشید، همت کردید، ادامه بدیم تا موفقیت نهایی.
0: خیلی ممنونم شاهزاده. 10 دقیقه پایانی برنامه هستش، صحبت هایی که اگر پرسش هایی بود که دوستان نپرسیدن یا صحبت هایی که خودتون دوست دارید مطرح بکنید، این 10 دقیقه رو میذاریم در اختیار شما که به جنبندی برسیم. اما پیش از اون من یه پرسشی از شما دارم و اون هم حالا لابلای صحبت ها بهش اشاره شد کم و بیش جسته گریخته، اما دوست دارم یک توضیح واضح داشته باشیم و اینکه برای من امید معنا کنید. معجزه ما حضور ماست و قدرت ما در حضور ماست، به چه معناست شاهزاده؟
2: اینکه نظام بدونه که هرچی بیشتر فشار بیاره در مقابلش بیشتر سفارایی میشه، هرچقدر بیشتر تهدید بکنه در مقابلش بیشتر مردم مقابله میکنن، هرچقدر بیشتر بخواد روحیه شکنی بکنه عزم مردم راسختر میشه. این یه آزمایشه دیگه، مثل هر چیز دیگری. و نظام فکر نکنید که متوجه نمیشه، اگر اتاق فکری داره، اگه سایبری داره، همه اینا دارن رو مغز شما کار میکنن با همون هدف حفظ خودشون و ایجاد هرچی بیشتر تشنج و اختناق. دیگه الفبای اولیه مقابله با حکومت توتالیتر تو تله و دام دشمن افتادنه که باسی بر حذر باشی. دشمن سعی میکنه نفاق افکنی بکنه، متقابلا ما باسی صفمون رو متحدتر و همصداتر بکنیم. خیلی معادله ساده ایست. این رو باستی در عمل به اجرا برسید، فقط حرفش رو نزنیم، در عمل این کار رو انجام بدیم.
0: اینی که ما با جمعیت میلیونیمون توی خیابون اگر حضور پیدا بکنیم، چقدر میتونه معادلات غرب و رابطه غرب با یک حکومتی مانند جمهوری اسلامی رو جا به جا بکنه؟
2: ببینید، منافع درازمدت خیلی از کشورها نهایتاً میتونه غلبه بکنه بر جستجوی منافع کوتاه مدت. متو اون فاکتوری که قبلا بهش اشاره کردم، از یک سو با چه کشوری و با چه ملتی سر و کار دارن و از اونور چقدر رو خودشون فشار هست در واقع سیاست گذاریشون در رابطه با اون کشورها، خب یه امر بسیار مشخص است. یعنی در واقع با هم به هم ربط داره. هر چقدر بیشتر اتحاد مردم رو ببینن، میگن که خب مردم ایران امروز این رو بیان میکنن، خواستشون مشترکه، همشون همون حرف رو میزنن. تا اینکه اون زمانی که من یادم میاد، اون زمانی که مثلا شاپور بختیار رو کشتن، قاسملو رو کشتن، فرخزاد رو کشتن تو همین اروپایی که هستیم، و اون زمانی که وزرای امور خارجه شون بدو بدو میرفتن ایران که معاملهی بکنن، معاملهی تجاری بکنن، اصلا نه حرف اپوزیسیون رو گوش میدادن، بهانه‌شون بود که خب اون رژیم اونجا نشست و شما متحد نیستید و همکار نیستید. هنوز هم که هنوزه بعضی وقتا این بهانه رو میارن، ولی این بهانه رو ازشون بگیرید، چه رژیم از یک سو این اتحاد مردم رو ببینه، چه دنیا از اون سو این یک صدای مردم ببینه، اونجاست که دیگه نمیتونن بگن که نه ما آلترناتیوی رو نمیبینیم.
0: درست.
2: این آلترناتیو دیگه نه، آخر سر میخوایم برسیم به این آلترناتیو. سالگرد مهسا دوستان تقویت میکنه روندی که هرچی بیشتر آلترناتیو رو به نظام مشخص میکنه، چه به نظام چه به دنیا. این آخر کار نیست، تازه شروع فاز بعدیست. این سال روز یک چاشنی است برای اینه، یک موشکی است که میخوایم بفرستید به مدار. خب اول اون قسمت اولش میرسونش به یه ارتفاعی، بعد بخش دومش میرسه به ارتفاع بعدی. این همینطور تا زمانی است که بالاخره برسیم به اون مدار بشه.
0: خیلی ممنونم شاهزاده. 1 دقیقه پایان برنامه داریم، اگر پیام خاصی برای ملت ایران دارید در آستانه سالگرد خیزش ملی، این 1 دقیقه در خدمت شما، هر چه میخواهید.
2: به نظر من این شاید در تمام این سالهایی که این مبارزه بوده و هست، شاید اولین باری است که اهمیت این سال روز چقدر تعیین کننده میتونه باشه. یعنی واقعا تو این 44 سال من از این مهمتر و جدیتر چیزی تا بال باش مواجه نبودم. بنابراین این یک فرصت طلایی است. امیدوارم که استفاده بهینه از این فرصت تمام رزمندگان، مبارزین راه آزادی، چه در داخل چه در خارج، از خودشون نشون بدن و ثابت بکنیم به خودمون که ما باورمند هستیم به آینده بهتر و با عزم و راسخ خودمون و متکی فقط به اراده خودمون هستیم و از این طریق پیروز خواهیم شد بدون شک.
0: خیلی سپاسگزارم از حضور شما شاهزاده، امیدوارم در آینده باز شما رو داشته باشم و با توجه به مشکلاتی که دارید، تقویم فشرده‌ای که دارید، قبول زحمت کردید اومدید، برای ما خیلی ارزشمند هستش.
2: خیلی سپاسگزارم از این فرصت که من دادید.
0: سپاسگزارم و خیلی سپاسگزارم از شما که ما رو به تماشا نشستید. رفقا دست همو بگیرید و ول نکنید که جز هم کسی رو ندارید. مخلص.

با درود بر شما هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین ایجابی رو اجرا میکنم. عرض کنم امروز روز چهارشنبه است و در واقع 12 ژانویه سال 2022. زمان خیلی سریع داره حرکت میکنه. خب غزلی از حافظ بخوانیم خدمتتون با یه قافیه خیلی مشکل، فقط از حافظ برمی آمده چنین غزلی. فرمود نقد صوفی نه همه صافی بیغش باشد، ای بس آخرقه که مستوجب آتش باشد. صافی بیغش یعنی شراب زلال. صوفی ما که زبرد سحری مست شدی، شامگاهش نگران باش که سرخوش باشد. خوش بود گر محک تجربه آید به میان، تا سیه رو شود هر که در رو قش باشد. خط ساقی گر از این گونه زند نقش براو، ای بسا رخ که به خونابه منقش باشد. ناز پرورد تنعم نبرد راه به دوست، عاشقی شیوه رندان بلاکش باشد. همه دنیای دنی چند خوری، باده بخور، حیف باشد دل دانا که مشوش باشد. دلق و سجاده حافظ ببرد باده فروش، یا شرابش زکف ساقی محوش باشد. خب ما اینجا خدمتون مدتی است که در حدود پادشاهی قاجار هستیم و داستان پیدایش باب و وهاب و از کنم که دیگران گفتیم. خیلی مطالب گفتنی هست در اون مقطع. این مقطع مقطعی است که ایران زمین به لرزه در آمد، به لرزه در آمد در بسیاری جهات. یکی اون که انقلاب صنعتی شده بود و یکی اون که شاه ایران به اروپا رفته بود و معنی مدنیت رو به ظاهر دیده بود و طمعی داشت برای بازگشتن و پول صرف کردن، چون اون بساطی که در اروپا بود در ایران که نبود. و خیلی اتفاقات دیگر، در واقع کارهای دستی ایرانی، ساخت زنان ایرانی که در کرمان و اصفهان و شیراز و جاهای دیگه ساخته می شد و عرض کنم امروز برای موزه است اونها. یعنی اگر پیسی پیدا بشه، قطعه پیدا بشه از کرمه های اون زمان و از پارچه های دستی اون زمان، حتما برای موزه خریداری میشه. اینقدر ارزشمند بوده. اینها در مقابل پارچه های انگلیسی رنگ باختن، بیچاره رنگ باختن. و استعمار هم همین رو میخواست، استعمار هم همین رو میخواست و استعمار به اوج خودش بود و همباره داشت دنبال قضایی میگشت که کشورهای ضعیفتر رو سوء استفاده بکند. یکی از این سوء استفاده ها قرارداد رژی، حالا ما خیلی گشتیم که صحیحش رو پیدا کنیم، رژی بود که تنباکو رو در سفر چهارم ناصرالدین شاه که در چیز اینا آمدن و عرض کنم رشوه‌ای دادن به ناصرالدین شاه. ناصرالدین شاه به پول احتیاج بوده، پول معنی پیدا کرد، پول خیلی معنی نمیداد. ما هم که بچه بودیم خود روزگاران بعد در ده اصلا پول معنی نمیداد. پول چه هست؟ چیز نبود بخریم. یه بقالی مثلا داشتیم در ده، مثلا چیز خورما داشته اینا، می‌رفتیم مثلا 2 ریال می‌دادیم خورما، پول معنی نمی‌داد. هر شبت که برای شاه ایران هم همین داستان بود. رشوه دادم 25,000 لیره و امید لیره های دیگر که به ناصرالدین شاه بدن و این امضا بکند تمام تنباکوی ایران مال انگلیس ها باشد. 200,000 انگلیسی وارد ایران کردند، اسب سوار بر اسب، اسلحه به دستشون، همه چیز مال انگلیسی، کاشتش و برداشتش و فروشش و اینا، تنباکو مال کی؟ مال انگلیسی. ولی این ناصرالدین شاه صفی هم امضا میکرد و میداد.
مرتب. در اونجا اولین انقلاب و اولین خیزش مردمی آغاز شد. اونجا یک آخوند ما داشتیم به نام سید شیرازی، این در سامره اونجا بود و شیعیان خیلی به این مرد ارادت داشتن. حالا میگم به روزگار اون چه آمد، اینا چیز کردن که تحریم کردن به طور کل تنباکو رو، خریدش رو تحریم کردن، به وجهی شد که در دربار هم خانم‌های دربار قلیون نکشیدن، یعنی نکشیدن. ناصرالدین شاه دستور داد که هر کس قلیون نمی‌کشه شکمش را پاره کنید، یعنی قهوه خانه ها. آمدن گفتن که قربان خیلی ببخشید، در حرم خانم‌های حرم هم دیگه قلیون نمی‌کشن. مردم برنده شدن، مردم برنده شدن و بیرون کردن انگلیس‌ها رو. یعنی در واقع اگر مردم پذیرای این داستان ننگی شده بودن، بلای به روز ایران می آمد که به روز هندوستان برای مدت درازی آمد و بیرون کرد. انگلیس ها رو بیرون کردن، قرارداد راژی از کنند که کنسل شد و این بردی برای مردم بود، این پایه‌ای شد برای جنبش بعدی که مشروطه بود. ناصرالدین شاه قاجار خدمتتون عرض کنم که یک دو سه کلمه از بیهیویر این آدم، رفتارش چگونه بود بگوییم بد نیست، حتما بعضی از شما نشنیدید. ناصرالدین شاه به طور متوسط 80 تا زن در حرم داشت. فرض کنید زری خانم رو ایشون سیغه کرد، یه آخوندی هم داشت محض سیغه، و زری خانم رو سیغه کرده بود توی یه دختر خاله مثلا داشت این خانوم به نام مثلا فاتی. فاتی میمد دیدن زری، ناصرالدین شاه از پشتی بعد نگاه میکرد، میده این که خوشگلتره، اشاره میده سیغش کنی، سیغش کنی. اینطور بود داستان. و عرض کنم که صبح به صبح که ناصرالدین پا میشد، یک تعدادی لیره میریختن تو این جیبش، یه مقداری نخوچی کشمش و گردو و عرض کنم که از اینجور داستان ها، بادام و مقصد و اینا تو این جیبش، و این رام افتاد توی دربار و هر کسی که خوشش میمد یه عملی کرده و چیز لحظت خوشش اومده بود، یه لیره میداش کف چنگش و دائم هم از این جریان ها میخورد. شبا هم رام افتاد، شبا هم رام افتاد سر به سر خانوما بذاره. رامی افتاد اینا هر کدام از این خانوما برای خودش اتاق داشت و زار زندگی داشت و اینها. و انیس الدوله رئیس کل حرم بود. در آن روزگاران رشوه کارهای بسیاری را انجام میداد. مثلا کسی میخواست حاکم شیراز بشه، این میبایستی یه کاری میکرد، پول زیادی میداد که بره شیراز بشه والی شیراز و استاندار شیراز. پول زیادی از مردم میگرفتن، بنابراین باید رشوه زیادی میدادن، میبردن انیس الدوله رو میدیدن. و انیس الدوله داستانش چه بود؟ انیس الدوله داستانش این بود که شبا میمد پیش شاه میخوابید، یعنی اعلیحضرت هر کار که قرار بود بکنه تا ساعت 12 انجام میداد، 12 انیس الدوله میمد، دیگه کسی در اطراف نبود. ماجرای خنده‌دارم اینجا پیش می‌آمد. و اون این که یک نوکری داشت ناصرالدین شاه، میگفت برو شهین بیار. حالا ساعت چندی؟ ساعت 10 شب. برو شهین رو بیار. خب شهین حتما زن جوانی بود و میرفت و شهین میبرد تقدیم اعلیحضرت میکرد. بعضی زنا که سنشون زیاد شده بود یک رشوه‌ای میدادن به اون نوکره، میگفتن ببین شاه گفت برو شهینه بیار، تو بیا منو ببر، اسم من مهینه. این میومد و میرفت و مهینه میابود. شاه بعد ایراد میکرد که من گفتم شهینه بیار، گفت آره خدا شاهزاد شما فرمودید مهینه بیار. دیگه شاه مجبور میشد مهین رو بپذیره چون آورده بودش. بعد ناصرالدین شاه باهوش شد و وقتی میگفت برو شهین بیار، صداش میکرد، میگفت بیا اینجا ببینم. گفتم کیو بیار؟ میگفت قربان دیگه نمیدونم دروغه، میگفت شهین. این داستانم چی شد؟
بعضی اوقات هم میرفت پشت در اتاقای خانوما دو تا اینجوری گره میکرد، مشتشو میزد و فرار میکرد، میرفت پشت تنه درخت قایم میشد ببینه عکس العمل قانون چیه. اینا تفریحات ناصر اینجا بوده. عرض کنم که خانومی میمد نگاه میکنه کسی نیست، میگفت کیه؟ هیچکی جواب نمیداد. میرفت دوباره میرفت حضرت ذل‌اللهی، دوباره در میزد و فرار میکرد پشت درخت. دوباره خانومی میمد هیچ کسی نیست. دفعه سوم و چهارم بعد اگر خانومه فوشی نمیداده که رکیک نمیگفت، میمد شوخی میکرد و در میزد و در بگو من بودم و فلان از این حرفا شاه من بکرد. اما بعض اوقات خانومه عصبانی میشون میگفت کدام فلان فلان شده، فلان فلان شده بود اینا، این ناصرین شد که میرفت دیگه، نمیستاد خودشم نشون نمیداد که در واقع اون خانوم خجالت نکشه و خودشم کنف نشه. اینا بعض اوقات هم چند تا خانوم با هم برمیداشت و توی قصر زیر همین چیزای شمعی که بود و اینها تفریح میکرد و این قصهش بود. و وقتی که پاش باز شد به فرنگ و اینها، دید بابا بهشتی فرنگ، شروع کرد این چیزها رو زیادتر کردن، در واقع این قراردادهای ننگین رو زیادتر کردن. ده ها قرارداد با روسیه و انگلیس و اینها به نامش آمده است که امضا کرده و داده و بعد داستانش دراز. البته ناصرالدین شاه یکی از کسانی است که طولانی ترین حکومت ها رو داشته، قریب 50 سال. قدیم وقتی که 25 سال میرسید، قرن رو 25 سال حساب میکردن، میگفتن شاه صاحب قران. اگر دیگه دیده باشید در این فیلم های فارسی، شاه صاحب قران یعنی پادشاهی که یک قرن، یعنی 25 سال. قرن البته امروز 100 سال است. و یک بدبختی ناصرالدین شاه شد که یک فالگیری آمد پیش ناصرالدین شاه و فال او رو گرفت، گفت که شما اگر از 50 سال باز گذشتی، 50 سال دیگه هم خواهی داشت، در پرونده تو هست. اینا 50 سال تمام شده بود، 3-4 روز مانده بود، بهش گفت که اون فالگیر به ما گفته است که 50 سال گذشت، 50 سال دیگه است، بنابراین هیچ خطری ما رو تهدید نمی‌کنه. فالگیر گفته و آمد و یک روز خیلی سرخوش بود، می‌خواست بره زیارت شادالعظیم. گفت به وزیر اعظم اتابک اعظم که ما باید بریم زیارتی بکنیم، و رفت وارد حمام شد و وقتی بیرون آمد کلاهش رو پرت میکرد، کچل بود، بنابراین کلاه دائم به سرش بود که کچلیش معلوم نشه. اما اون روز دیگه رها کرده بود خودش رو و زنای حرم در پنجره کف میزدن که اعلیحضرت همایونی امروز خیلی خوشه، دیگه کلاه هم به سرش نمی پرت میکنه بالا و یه حرفا. وزیر اعظم هم حاضر شدن و رفتن به شاه عبدالعظیم برای زیارت و سپاس از این 50 سال و اون 50 سالی که در راه هست. به زبان اون آقا که گفته خیلی خوشحال و خندان بود. وزیر اعظم اتابک اعظم عرض می شود که گفت که اعلی حضرت اجازه بده قرق کنیم. قرق گفت نه بذاریم مردم راحت باشن، چیکارشون داریم، اونا کار خودشون میکنن، ما کار خودمون میکنن. خلاصه وارد حرم شد و شروع کرد از این چیزهای عربی که میگویند سر قبر ائمه، ائمه اطهار گفتن. یک نفری آمد و یک عریضه اینطور داد به دست اعلی حضرت همایونی. اعلی حضرت گرفت و زد اون دست راست رفیقمون، رفت به کمرش، یک هفتیر روسی از کمر کشید، از نوع نوغان گفتم، ولی کشید از زیر چیز تیری شدی کرد، میگویند 3 تا، اما یکیش ناصرالدین شاه رو کشت، خورد به قلبش. وقتی کارشناس آمد عجبا که گفت قلب ناصرالدین شاه بزرگتر از قلب
عادی بود. اگر که به اندازه قلب عادی بود گلوله او رو نمی‌کشت، از کنارش رد می‌شد. اما به خاطر بزرگی قلب شاهنشاه این تراشید قلب رو و ناصرالدین شاه به زمین افتاد و عرض کنم که وزیر اعظم آمدند و به یک وجه خیلی خیلی ماهرانه که مردم نفهمند که شاه کشته شده، ایشون رو در کالسکه سوار کردن. خود وزیر اعظم هم در کالسکه مرتب میگفت بله اعلی حضرت درست میفرمایید، حق با شماست اعلی حضرت، در حالی که مرده بود ناصرالدین شاه. بردنش در قصر طبیب ارتش آوردن، یک روسی بود، گفت که مدتیست که ناصرالدین شاه کشته شد. قاتل حالا کی بود؟ میرزا رضای کرمانی. میرزا رضای کرمانی، بله. این حالا بر میگردد به یک داستان بزرگ و یک نتورک بزرگی از مخالفان. بله این تصویر میرزا رضای کرمانی است. میگه از سوال کردن که چرا کشتی؟ میگوید که جواب داد سراسر مملکت تا فساد و فقر گرفته و همه تقصیر او بود. اگه شما نکنم میگه که سررشته کارها را دستش بود و حقش بود که بکشه بشه. یه همچی چیزی متنی که میرزا رضا کرمانی در بازجویی گفته که من خدمتون خواهم آورد این بازجویی رو و تمامش خواهم خون. این هم میرزا رضا کرمانی است و یک نفر محافظ با اون تفنگش اینها زنجیر کرده و این بعد در زندان گرفته شده باشه. در اون زمان عکاسی بسیار بسیار کم بود. عرض کنم که این میرزا رضا یکی از شاگردان اسدآبادی بود، در واقع اسدآبادی که افغان بود در واقع. و از شبت که اون هم داستان خیلی خیلی جمال الدین افغان و این آدم روشنفکر بود. حالا ما میرزا رضا رو رها میکنیم میام سراغ ایشون. مرد روشنفکری بود، فیلسوف مآب بود، افغان بود، اما او رو اسدآبادی هم میگفتن، اسدآباد همدان، اما خودش تصریح میکند که من افغان هستم. نمازم نمیخوند، روزه هم نمیگرفت. یک کسی بود که طرفدار ترقی مسلمانان بود، از عقب افتادگی مسلمانان خبر داشت این مرد و دائم در حال سفر بود. گاهی در ایران بود، گاهی در هندوستان بود، گاهی در فرانسه بود، گاهی در روسیه بود و تقریبا همه دنیا روشنفکرها ایشون رو میشناختن. مناظره میکرد با فیلسوفان معروف فرانسوی و شهرت بسیار داشت. یک روزنامه هم در فرانسه منتشر کرد، عروت الوثقا، یعنی دستگیره محکم، عروت الوثقا، و این به دست روشنفکران ایران هم میرسید و نظر او بر این بود که بایستی انقلاب بشه و بایستی اوضاع تغییر کنه. و خدمتتون عرض کنم که یکی دو سفر به ایران داشت این مرد. ناصرالدین شاه خیلی دوست داشت که این آقا که اینقدر مشهور هست در ایران باشه و با اون مراودات داشته باشه که آخوندها روشون کم بشه، بگن که یه آخوند خیلی بزرگ فیلسوفی به دربار تردد میکنه، بنابراین ما خود حواسمون جمع شد. و کار به جایی رسید که این مرد رفت در حضرت شاه عبدالعظیم، اونجا بس نشست و روشنفکران اون روزگار از آخوند و غیر آخوند میرفتن به دیدن سید جمال الدین. سید جمال الدین اونجا سخنرانی میکرد و چیز بس بود دیگه، بس بود. پدرم یه بار بس نشسته بود که داستانش تعریف میکرد در قوم. حالا بماند داستانش یه روز خدمتون میگه. اونجا بس نشسته بود، کسی که بس می نشست در حرم مطهر باید یه حاکم شهر می اومد و محاکمش میکرد.
دولتی حق نداشت که او رو بکشه بیرون. ناصرالدین شاه دستور داد که این مرد اینها داری میبینید گونه از شجاعت و دلیری و هوشیاری از جبین این مرد میشود دید. کشیدن بیرون به طوری که به قول قدیمی ها ازارش از پاش افتاد شلوارش و با یک خفت و خاری ایشون رو کشیدن بیرون و سید جمال رفت به ترکیه. به ترکیه اونجا مسکن گزید. اون امپراتور ترکیه خب با شاه ایران بد بود و شروع کردن یه توطئه هایی کردن. یکی از توطئه ها این بود که در عراق امروزین شیعیان بسیار ارادت داشتن به سید شیرازی که عرض کردن و این آقا اومد گفت ما اگر که این سید را از میان برداریم نفوذ عهد تسنن بیشتر خواهد شد در عراق، این شیعیان ممکن برای ما دردسر بشن و این سید هم پیشوای اینهاست، هر حکم که بکند اینها عمل میکنند، بنابراین یک کاری باید کرد. آمدند و یک دکتر جعلی که بعد معرفی میکنم کی بود این دکتر، این دکتر جعلی ساختن با لباس چیز و بساط دکتری و فرستادن به همون سامره که سید شیرازی اونجا بود و اونجا آمد و اظهار کوچکی میکرد و خدمت میکرد و اینها تا یک روز حال سید شیرازی بد شد. گفتم دکتر آوردن و به جای اون قرص های سرماخوردگی یک قرصی که سم بود، استریکنین بود، حالا هر کوفتی بود، معذرت بخوام، دادن به این سید شیرازی، خورد و مرد. و قبل از این که عرض کنم که ایشون فوت کند این خودش از عراق بیرون کرد و برگشت به ترکیه. بله، این دکتر کی بود؟ میرزا رضا کرمانی. میرزا رضا کرمانی بود. بله، میگه در واقع خودش رو فروخ به فرمانهای همین جلال الدین افغانی و تردد داشت بین ایران و ترکیه. یکی از مشاغل این آدم این بود که خز میفروخت، خز، پالتو خز برای آقایان، پالتوی خز برای خانوم ها خیلی گران. اون زمان مثلا 1500 تومان، من نمیدونم 1500 تومان اون زمان میشد یه کوچه رو خرید، 1500 تومان قیمت داشت. شجاع شاه سلطنت پسر ناصرالدین شاه یک پالتوی خز از این آقا میگیره، به میرزا رضا 300 تومان بهش میده. این رفت آمد که آقا پول منو بده، این زن و بچه دارم، این چه داستانی است؟ اینا میگن تشریف بیارید تو بگیرید. میان اشتم بخاری شروع میکنن به کتک زدن و شکنجه کردن این بدبخت. یه بارم میگیرن به زندانش میندازن و کتک و اینها. خیلی خون به جگر شد همین رفیقمون و آخرین باری که از زندان رها پیدا کرد یه راست رفت پیش جمال الدین افغان. بله، اونجا وقتی صحبت میکرد گریه میکرد، گفت خاک بر سرت کنم، چرا گریه میکنی؟ اون زمان خیلی عذر میخوام از همه خانم ها، مثل زنان داری گریه نشستی گریه میکنی فلان. گفت چه بکنم؟ گفت برو ریشه کار رو بکش از زمین، نشستی گریه میکنی.

0: خودش بوده. و بعد از اینکه میرزا رضا کشت ناصرالدین شاه رو، مردم تهران هر جا کرمانی پیدا میکردن میزدن ببزن. یک کرمانی فلان فلان شده ناصرالدین شاه رو کشته، از این حرفا مردم جاهل دیگه چه میشه کرد. و در زندان بود و مظفرالدین شاه پیران سر پادشاهی رو گرفت. اجازه بدید که ما مطلب بریکی بگیریم و برگردیم خدمت شما و داستان میرزا رضا کرمانی رو تمام کنیم. برگردیم سر
1: جهت پشتیبانی از برنامه‌های سرزمین جاوید از طریق پیپال به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپال را انتخاب کنید و یا با دفتر ما تماس بگیرید. 818-345-06-07. با سپاس فراوان، سرزمین جاوید.
0: با درود دیگر هموطنان گرامی، بعد میگردیم سر داستان کشته شدن ناصرالدین شاه. من از یک متن میخوانم که میگوید: پس از معاینه پزشکان معلوم گردید که قلب شاه بسیار بزرگ بوده و گلوله درست از میان دنده های ششم و هفتم گذشته، منتها الیه پایین قلب را سوراخ کرده و در ستون فقرات گیر کرده. اگر قلب شاه و اندازه طبیعی می بود، گلوله به قلب اصابت نمی کرد. این گزارش کلنل کاسوکوفسکی، فرمانده بریگاد قزاق ایران است، به گران دوپ اعظم، جانشین امپراتور روسیه در ستاد ارتش قفقاز، درباره ترور ناصرالدین شاه در اردیبهشت 1375، روزی که شاه قاجار به شکرانه پنجاهمین سالگرد ببخشید سلطنت، قصد زیارت حضرت عبدالعظیم کرد و قبل از چاشت روانه حرم می شود. اطرافیان شاه پیشنهاد می کنند که شاه قبل از دفتن به حرم نهار میل کند، ولی شاه قبول ننموده. گفته است که نماز بیش از 10 دقیقه طول نمی کشد و بهتر است بعد از نماز نهار بخورد. در این وقت اگر چه چیزی که سبب سوء ظن نشود در میان نبود، معذالک اطرافیان شاه تحت تاثیر یک حس باطنی پیشنهاد می کنند که قبلا همه زائرین را از حرم بیرون کنند. شاه جواب می دهد که دلش می خواهد به همراه دیگر مردم زیارت کنند. بیچاره. هنگامی که شاه در کنار زریح بود، شخصی ملبس به لباس فراخ ایرانی، عریضه به دست به شاه نزدیک می‌گردند. در آستین فراخ لبادش رولوری، اسلحه کمری که شیش بشنگم تو گرد کردم، داشته که با اون به طرف شاه شلیک می‌کند. شاه فقط توانسته بگوید بگیرید بگیرید و بیجان روی دست پیشخدمتی که در کنارش بوده می‌افتد. ملازمان شاه پیکر او را به مقبره مجاور موسوم به امامزاده سید حمزه که جیران خانم فرح‌السلطنه محبوب ترین همسر شاه در اونجا مرتون بود میبرند. در این هنگام خلاصه میگوید که بدن شاه چند بار تکان خورده و ولی این تشنجی بیش نبوده است. یک ساعت و نیم جسد در شاه عبدالعظیم بود. پس از اون تصمیم میگیرند که او را به تهران حمل نمایند. جسد شاه را در کالسکه نشانده و صدراعظم سراسر را با دستمال صورت وی را باد میزده است، چون که گویی میخواهد حالش را به جای آورد. کالسکه را هم به تاخت میگیراندند. خب این ترفند وزیر اعظم بود که آدم سیاستکار تراز اولی بوده، که حالا من راجع به این آقا هم صحبت خواهم کرد. بعد دوباره میارنش، دکتر میارن اونجا و معاینه میکنند و این حرفا و اینا میگذره. زارب میرزا رضا کرمانی بود که در دفاع از شاهکشی، در پاسخ مستنطق که میخواست اشخاص همدستش را افشا کند، گفت: هم عقیده من

0: در این شهر مملکت بسیار است، در میان علما بسیار، در میان وزرا بسیار، در میان عمرا بسیار، در میان تجار کسبه بسیار، در میان جمیع طبقات بسیار هستند. مرد فصیحی بوده این مرد میرزا رضا کرمانی. بله، متن استنتاق از میرزا رضا کرمانی را ناظم الاسلام کرمانی در کتاب خود تاریخ ویرانی ایرانیان نقل کرده است و همچنین دست نوشته میرزا رضا که در حضور فرمان فرما مخبر و دوله، مشیر و دوله، نظم و دوله، سردار کل، امیر همایون و حاج حسین علی خان امیر کرمانی نوشته شده است را جداگانه به اون منظم ساخته است. یعنی کرمانی نویسنده کتاب معروف. در اردیبهشت 1321 ارسنجانی در بنگاه آسیا کتاب صورت استنتاق میرزا رضا کرمانی را از روی نسخه خطی به خط محمد باقر گلپایگانی و نظام الدوله به تاریخ جمادی الثانی 1320 قمری منتشر کرد. بله، بنگاه نعمت احمدی حقوقدان در دو شماره روزنامه اطلاعات 12/13 تیر 1385 متن کامل صورت جلسه استنتاق میرزا رضا کرمانی را از روی دفترچه نظم الدوله به نقل از روزنامه سور اسرافیل شماره 9 مورخ 228 جمادی الاخر 1325 برابر با 24 اسفند شمسی منتشر کرد. در زمستان 88 نیست جزوه کامل که متن دقیق اون بازجوه هاست توسط حجت الاسلام و المسلمین سید محمود مرعشی در نشریه میراث شهاب ایران فلان منتشر شد. خب این سوابقش رو داره میگه. خیلی خب، اینجا میرسیم به استنتاق میرزا رضا و جوابایی. صورت استنتاق میرزا رضا کرمانی پسر شیخ حسن اقدایی یا اقدالی یا اقدایی که اجالت بدون صدمه وضعیت با زبان خیش انقدر تغییرات کرده است مسلم است بعد از صدمات لازمه ممکن است که مکنون زمین خود را بروز دهد. میگوید سوال: شما از استانبول چه وقت حرکت کردید؟ جواب: روز 26 رجب حرکت کردم. سوال: به حضرت عبدالعظیم کی وارد شدید؟ روز دوم شوال. سوال: در راه کجاها توقف کردید؟ جواب: در بارفروش در کاروانسرای حاج سید حسین 41 روز به واسطه بند بودن راه توقف کردم. سوال: از استانبول چند نفر بودید که حرکت کردید؟ جواب: من بودم و ابوالقاسم. سوال: این ابوالقاسم کیست؟ جواب: برادر شیخ احمد روحی اهل کرمان. شیخ احمد روحی رو عرض کردم که با میرزا رضا کرمانی و اون یکی روشنفکر تبریزی رو سر بریدن در شاهگلی، این همون است، شیخ احمد روحی. برادر شیخ احمد روحی اهل کرمان به سن 18 سال شغلش خیاطی است. سوال: او به چه خیال با شما حرکت کرد؟ جواب: برای اینکه بره بر کرمان، بعد از اون که برادرش را با دو نفر دیگر که میرزا آقاخان و حاج حسن هستن در استانبول گرفتن که به ایران بیاورن، در ترابزون توقف دادن و نمیدانم حالا اونجا هستن یا نه. سوال: بعد از گرفتاری برادرش او وحشت آمد. نه خیر، برادرش را که گرفتن خیلی به خیال برادر دیگرش که وطنش اونجاست به سمت وطنش حرکت کرد. برادرش شیخ مهدی پسر آخون ملا محمد جعفر نمیدونم باقلعه‌ای یه چیزی. بعد میگوید که این سه نفر را شما در استانبول بودید، چه جرم و به چه نسبت گرفتن؟ میگوید که علی ملک سفیر از قراری که معلوم شد غرضی با این سه نفر داشت، به جهت اینکه به او اعتنا نمی کردن. چون اینها دو نفرشان مدرس هستند، چهار زبان می دانند، در خانه مسلمان و ارامنه و فرنگی برای معلمی مراوده می کردن. داشته داره اون سه نفر رو میگه ها که سر بریدن، یاد اون باشه. هر کس بخواهد تحصیل کند، اینها خانه او می روند، اینها خبرچینی می کنند، در ایران مفسد بودند، به این جهاد اینها را متهم کردند و گرفتند. این تفسیر این دو نفر بود، ولی حاج میرزا حسن خان به وامون شخص تبریزی، حاج میرزا حسن خان به واسطه کاغذهایی که گفتند به مادهای نجف، به ملاهای نجف و کاظمن نوشته و حج و همچو گفتند که این کاغذها به دست صدر السلطنه آمده بود که اونها را به مقام خلافت جلب نموده بود، به توسط آقا سید جمال الدین و دستور عمل ایشان قرار سفیر این بود است که سبب شد گرفتن اونها را. بعد میگوید که سوال اینجا بعضی اطلاع رسید که شما در موقع حرکت غیر از ابوالقاسم همسفر دیگر هم داشتید و بعضی دیگر دستور عملها همه از طرف آقا سید جمال الدین به شما داده میشد، تفصیل این داستان چیست؟ یعنی میگه سید جمال الدین افغان یه دست داشته و اون چه بود؟ داستان چه بود؟ خیر، از ابوالقاسم کسی با من نبود، غیر از ابوالقاسم کسی با من نبوده است. شاهد بر این مطلب غلام رضا آدم کاشف السلطنه است، در قهوه خانه حاجی محمد رضا که در باتوم است و بعضی ایرانی ها اونجا هستن، غلام رضا قبل از آمدن طولانیه، خلاصه خیلی طولانیه، این خیلی هم ریزه، خوندنش هم بسیار مشکله. میگوید که دستور عملی که میگوین از اونجا داشتید نگفتید؟ جواب: دستور عمل مخصوصی نداشتم، الا اینکه حال سید واضح است که از چه قبیل گفتگو میکند. یعنی سید جمال افغان رو میگه، میگه میدونیم که اندیشش چیه و از چه مقبول صحبت، چه قبیل صحبت میکنن. پروایی ندارد، او میگوید ظالم هستند، عادل نیستند، این قبیل حرفا میزند. سوال: پس شما از کجا به خیال قتل شاه افتادید؟ جواب: از کجا؟ میگوید از کجا نمیخواهد، از گند و بندهایی که به ناحق کشیدم و از کند و بندهایی که به ناحق کشیدم، چوبها که خوردم، شکم خودم را پاره کردم. راست میگه، اون شبی که بردنش کنار بخاری از فرط شکنجه که کرده بودن دیگه طاقت نیاورد و دست کرد قیچی رو برداشت و کرد شکم خودش پاره کرد، یه بخشی از شکمش خودش پاره کرد. بله، شکم خودم رو پاره کردم و چنین و چنان و ادامه داد است دیگه توضیحات که چی شد اینا. بعد میره بعد پایین راجع به وکیل و دوله و خیلی مطالب دیگه. آقای میزرزا کرمانی توضیح میده و هیچ چیزی هم پنهان نمی کنه، میگه حقش بود. میگه که چرا شاه رو کشتی؟ میگوید که درخت رو باید از ریشه زد، از این قبیل مطالب. مظفرالدین شاه یک مرد عرض کنند که صحیح العمل خیلی نرمی بود، آدم کش نبود و ته دلش هم دوست نداشت که این میزارزا رو بکشه. مشهور است که یک بار رفت به زندان، گفت ملعون شاه را چرا کشتی؟ گفت که برو دنبال کارت، اگه من شاه رو نکشته بودم که تو هنوز ولیعهد بودی در نمیدونم 60 چند سالگی، تو شاهیت از من داری. مظفرالدین شاه دیگه والله راست میگه، اینه که تن میزد از دستور این که دار بکشن. این آمدن آخوندا و ملاها و عرض کنم که چاپلوسا و اینا که آقا این شاه رو کشته داره زندگی میکنه، اینا ما جیرن براش گذاشتیم که چلو کباب میخوره فلان میکنه اینا، بیچاره بابا رو آوردنش در میدان و دارش کشیدن، کشتن. بعد و داستانش به سر آمد، داستان همین آقا به سر آمد و کرمانی ها رو بدنام کرده بود. تفسیر کرمانی ها نبود بابا، این بابا کرمانی بود. خیلی خوب، این که بگیری همه هرکی کرمانی بود بزنی، این هم یه داستان عجیب بود. ناصر دینشا هم میلی به آدم کشی نداشت، اما دو کار بد کرد. یکی تعدادی سرباز حقوقشون نرسیده بودن، سنگ و کلوخ پرت کردن، داد اینا رو کشتن. یکی این که یه دی کارگر کار میکردن در کاخ گلستان، فکر کنم اگه اشتباه نکنم، یک گوهر لایقی از پایه تخت ناپیدا شد. مرحوم کمال‌الملک قفاری هم اونجا نقاشی میکرد، کاخ گلستان رو داشت نقاشی میکرد که نقاشیش هنوز هست. اینها آمدند و تهمت زدند به کمال‌الملک، کمال‌الملک چیز کرده، یه عده شفیع شدن. آقا مرد بزرگ استاد کمال‌الملک که نمیاد دزدی بکنه. داستان چی؟ اومدن همه کارگرها رو جمع کردن که اونجا کار میکرده. معلوم شد یه کارگر بدبخت بیچاره ای آمده و پایه تخت رو چیز کرده با یه نوک چاقوی، حالا هرچی، یکی از الماسا رو در آورده و برده قایم کرده توی باغچه، چون معترف شد که این کاری کرده. این آقا هم آمد ناصرالدین شاه و مجلسی آراست و شراب بردو فرانسوی اینها و گفت که بیارید رایسی کنید و آوردن. در حضورش در حالی که شراب بردو میل میکرد سر این بابا رو بریدن. این خیلی انعکاس بدی داشت، بسیار انعکاس بدی داشت در سر و دل عامه و خواص. یک جور این کارش خیلی کار بدی بود. چند سنت بد رو هم اما این برداشت از سنن پادشاهی و اون کور کردن بود. کور کردن بود و آخرین کسی که کور کرده بودن پسر عباس میرزا بود و برادرش، که وقتی از شبت خواستن محمد شاه رو بیارن به پایتخت، ابوالقاسم فراهانی عرض کنن که وزیر بزرگ، اینا فکر میکنن و میگوین که کار او بوده. این دو برادر در زندان مراغه بودن، یکیشون به دیگری میگوید که یک فالی از حافظ بگیر برادر، ببینیم تکلیف ما چه میشه. از سبب که فال میگیره، یک غزلی از حافظ میاد، میگوید که ما رو کور خواهند کرد. تعبیر و تفسیرش این بوده از اون غزل حافظ. میگه من باور نمیکنم. فردا دو نفر میان با منقل و زغال و بندوبسات، این دو برادر جوان رو، خسرو میرزا. چه خسرو میرزایی بعد این جوان. تمام شد؟ ببخشید زودتر میفرمودید، فرمودم خیلی وقته، وقت ما به پایان رسید. هم به تمنی گرامی، بقیه مطلب چیزی مونده باشد در دفعه آینده. تا دفعه آینده، جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی و سپاس از امیر عزیز.
1: تاریخ نویسان مشهور عرب نوشتند عرینب دختر زیبایی بوده که یزید ابن معاویه و حسین ابن علی هر دو عشق او را در سر داشته و تلاش می کرده اند با او ازدواج کنند، ولی سرانجام حسین موفق می شود او را به عقد ازدواج خود درآورد. تردیدی نیست که این رویداد نیز سبب شده که یزید و حسین کینه یکدیگر را در دل بپرورانند و این قضیه باعث جنگ بین آنها و رویداد کربلا و کشته شدن حسین بی تأثیر نبوده است. فهرست گناهان یزید، نوشیدن شراب، داشتن حیوان خانگی و شعر گفتن و حمایت از موسیقی دانان و شرکت در محافل رقص و آواز بود. حسین برای ساختن خلافت اسلامی به سمت کوفه می رفت، او نمی رفت که بنیان حکومت اسلامی را در هم بریزد، او می رفت تا نشانه های سکولار حکومت یزید را حذف کند. یزید عاشق اورینب دختر اسحاق می شود. اورینب در زیبایی و ادب و کمالات شهرتی در خور داشت. معاویه از جریان آگاه شد و به یزید وعده داد که او را به مقصود برساند. اورینب با پسر عمویش عبدالله ابن سلام که از شخصیت‌های معروف بود ازدواج کرد. عبدالله از سوی معاویه در عراق مسئولیتی داشت. معاویه او را از عراق به شام احضار کرد و توسط ابو هریره و ابو دردا به وی گفت دوست دارد دختر خود را به ازدواج تو درآورم، چون از جهات مختلف شایستگی داری داماد خلیفه باشی. عبدالله پذیرفت. آن دو جریان را به معاویه گزارش کردند. معاویه پیش از این به دختر خود گفته بود که اگر آن دو نزد تو آمدند که تو را برای عبدالله خواستگاری نمایند موافقت کن، ولی به آنان بگو در صورتی موافقت می کنم که عبدالله همسر اول خود را طلاق دهد. او فریب معاویه را خورده همسر خود را طلاق داد. سپس معاویه ابو دردا را به عراق فرستاد تا اورینب را برای یزید خواستگاری نماید. چون وی وارد کوفه شد فهمید که حسین ابن علی هم در کوفه است. تصمیم گرفت در آغاز خدمت حسین برسد، بعد مأموریت خود را انجام دهد. چون نزد حسین ابن علی رسید از او پرسید برای چه به عراق آمده ای؟ ابو دردا موضوع را به حسین گفت. حسین هم اعلام کرد من هم تصمیم داشتم کسی را نزد اورینب برای خواستگاری بفرستم، اکنون که نزد او می روی پیام مرا نیز به او برسان. ابو دردا چون نزد اورینب رفت او را برای حسین ابن علی و یزید خواستگاری نمود. اورینب با وی مشورت کرد که کدام خواستگار بهتر است. ابو دردا پاسخ داد حسین برای همسری با تو شایسته تر است. حسین ابن علی با همان مهریه‌ای که بنا بود یزید بدهد اورینب را به عقد خود درآورد. آخوندها و روزخانها می گویند حسین تصمیم گرفته است برای نیرومند شدن و گسترش و اشاعه اسلام خود را در راه الله شهید کند، و یا اینکه کشته شدن او سرنوشتی بوده که الله از پیش برایش مقدر کرده و حسین بر پایه سرنوشت از پیش مقدر شده میبایستی در روز دهم ماه محرم سال 60 هجری قمری در صحرای کربلا به دست شمر ابن ذی‌الجوشن کشته شود. با توجه به اینکه آیه 195 سوره بقره میگوید با دستهای خیش سبب هلاکت خیش نشوید، حسین ابن علی حق نداشته است جان خود را قربانی بکند و برای تکیه زدن بر کرسی خلافت خود را به کشتن دهد. بنابراین حسین با نادیده گرفتن تفسیر آیه 195 بقره علاوه بر خودش سبب کشته شدن 72 نفر از اعضای خانواده و یارانش نیز شده است. معاویه پیش از مرگش وصیت‌نامه‌ای برای یزید نوشت و در آن توصیه‌هایی در رابطه با خلافت کرد. او برای یزید نوشت که از حرکات حسین و ابن زبیر آگاه باش و پیش بینی کرد عراقیان حسین را به شورش اغوا کنند ولی یاریش نکنند. او همچنین به یزید توصیه کرد که با حسین با احتیاط رفتار کند و خونش را نریزد، چون او نوه پیامبر است. در عوض با ابن زبیر با خشونت رفتار کن مگر آنکه با او کنار بیاید. او همچنین یزید را به رفتار خوب با مردم حجاز توصیه کرد. در مکه حسین ابن علی نامه‌های زیادی از طرفداران علی ابن ابی طالب که در کوفه بودند دریافت کرد. در نامه‌ها آنان با دعوت از حسین و نفی یزید خواهان سرنگونی یزید و بیعت با حسین شده بودند. حسین برای ارزیابی شرایط کوفه مسلم ابن عقیل را راهی آنجا کرد. او همچنین نامه‌هایی به بصره فرستاد، اما فرستادهش به دست عبیدالله ابن زیاد فرماندار بصره افتاد و کشته شد. مسلم که به کوفه رسیده بود اوضاع را مناسب دید و به حسین نامه نوشت که علویان در آنجا طرفداران زیادی دارند و پیام داد که حسین راه کوفه را در پیش گیرد. یزید که از شورش کوفه با خبر شده بود به عبیدالله ابن زیاد دستور داد تا ابن عقیل را بکشد یا زندانی کند. ابن زیاد نیز با بیرحمی شورش کوفه را سرکوب کرد و مسلم را کشت. با این حال حسین و یارانش به راه خود به سمت کوفه ادامه دادند. عبیدالله ابن زیاد 4000 سرباز را به سمت حسین روانه کرد و سپاهیانش او را مجبور ساختند تا در صحرای کربلا اردو زند. در جنگ روی داده حسین و 72 نفر از همراهانش کشته شدند و خانواده‌اش به اسارت در آمدند. این واقعه فریاد اعتراض شدید و گسترده مسلمانان را برانگیخت و وجهه یزید به شدت آسیب دید. یزید ابن معاویه ششمین امیر مؤمنین تاریخ اسلام، نخستین خلیفه اسلامی بود که به صورت ارثی بدین مقام رسید و از آن پس این سنت تا به پایان خلافت عثمانی در قرن 20 همچنان ادامه یافت. 38 سال عمر و با عنوان رسمی یزید اول 3 سال و 6 ماه خلافت کرد. نه تنها در حفظ شعائر مذهبی حتی به صورت ظاهری بی‌اعتنا بود، بلکه اصولاً به اسلام و اصالت آن اعتقادی نداشت. در شعر معروفی که از اون نقل کرده اند آمده است که بنی هاشم به نام دین با حکومت بازی کردند و الا نه وحی نازل شده بود و نه خبری از غیب آمده بود. در این زمینه پیش از او نیز ابو سفیان جد او درباره خلافت اسلامی گفته بود با خلافت بازی کنید چنان که با گوی بازی می کنید. شهرت بسیار ناخوشایند یزید در تاریخ خلافت جنگ او با حسین ابن علی و واقعی خونین کربلاست که شکافی التیام ناپذیر در تاریخ جهان اسلامی پدید آورد. به دنبال این واقعه و نیز عدم توجه یزید به احکام اسلامی، مردم مدینه در سال 63 هجری در پس گرفتن بیعت خود از یزید اتفاق کردند. یزید مسلم ابن عقبه یکی از سرداران خود را به مدینه فرستاد و او پس از جنگی سخت وارد آنجا شد و به دست سپاهیان خودش که عموماً اهل سوریه بودند، 700 تن از بزرگان قریش و مهاجرین و انصار و 12000 نفر از مردم شهر را کشت و از بقیه آنها به زور دوباره برای یزید بیعت گرفت. لشکریان شام سپس رهسپار مکه شدند، اما پس از 40 روز محاصره این شهر و سنگباران خانه کعبه با دریافت خبر مرگ یزید دست از محاصره برداشتند و به دمشق بازگشتند. بدیهی است که آخوندها هیچگاه میل ندارند داستان عشقی و رقابت حسین و یزید بر سر عشق عرینب فاش شود، زیرا آگاهی مردم از این داستان عشقی نسبت به عرینب و اثر این رقابت عشقی در جنگ بین حسین و یزید، دکان دین فروشی و به ویژه روزخانی را سست و بی‌رونق خواهد کرد. یزید از نظر بسیاری از مسلمانان به دلیل خلافت موروثی، کشته شدن حسین ابن علی و حمله به مدینه حاکمی ستمگر و نامشروع شناخته می شود. برخی مورخان معاصر نظیر برنارد لوئیس نگاه معتدلتری به او دارند و او را فرمانروایی توانا می دانند که نسبت به پدرش به موفقیت های کمتری دست یافت.

0: بله، اون آقای آشو فرار کردن، زندگی ادامه دارد. پرده آخر.
1: الان تمام سدهای کشور آبش خشک شده، کم شده، یک دلیل اصلی بیشتر نداره، معصیت بالاست. ما به قرآن اعتقاد داریم یا نداریم؟ حرف قرآن اینه، میگه اگر در قریه‌ای، در مدینه‌ای، در شهری، در روستایی مردم ایمان بیارن، تقوا داشته باشن، از آسمان و زمین برکات رو برشون نازل میکنیم. طرحهای هواشناسی، مسائل محیط زیست اگر جواب میداد، آمریکا امروز 2/3 در خشکسالی وحشتناکی به سر نمیبرد.
2: خیلی خری.
0: شب و روزگار خوش.

0: برای دریافت فایل شنیداری برنامه صفحه آخر، لطفاً درخواست خود را به ایمیل برنامه بفرستید. lastpage@voanews.com.
1: این صدای آمریکاست.
2: به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان. ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، آدم کشان، عبادان، مال مردم خوران، قاچاقچیان، امامداران بی امامگان، ریشداران بی ریشان، اکبر دزده و علی شیره‌ای، علامت سوال، حداد قاتل که سعی کرد رفسنجانی و انتری نژاد رو با هم آشتی بده و بقیه آشغال‌های حکومت دینی، در جمع اجرا کنندگان اسلام نو به محمدی، فرستادگان الله از عرش کبریا، برای دایر کردن خانه‌های افاق، برای خانم فروشی به اقصا نقاط دنیا، برای قاچاق، برای پخش مواد مخدر و نمایندگان امام زمان از ته چاه با مهر و امضای روزانه که هر روز تجدید میشه، میرن اونجا کله پاچه رو میخورن، یه مهر میگیرن، بعدش هم انتری نژاد هر جا میشینه یه صندلی بغلش میذاره، میگه امام زمان روی این نشسته. جرأت داری بگو کو؟ خریدار داره. درود به شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. جرم من اینه که وقتی که حافظ گفت پیر مغان حکایت معقول می کند، معذورم ار محال تو باور نمی کنم، به دلم نشست. حالا یه آخوندی اومده میگه نه، حافظ اصلا فلسطینی بود، حافظ ده یهود بود، حافظ این بود. ببین، خریدار داره. یه عده نشستن هر کی هر چی بگه میگن با مغز فکر نمی کنن، با چشم و گوش میبینن و میشنون و قضاوت میکنند و معتقدند که دیندارترین مردم دنیا هستند. اولین غزل حافظ میگه الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولها، که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکلها. یکی از دوستان من که با اسم مستعار مازیار من معرفیش میکنم، به استقبال این شعر رفته و گفته الا یا ایها الساقی بساط می ببرز اینجا، که بهر خوردن جامی فراهم گشت مشکلها. به بوی کام میخواران سر میخواره بردار است، که از فتوای معلولی فتاده رعب یا رعب در دلها. معلول یا آدم کم عقل یا آدم مریض یا آدم فتوا داده که هر کسی دفعه دوم مشروب بخوره باید اعدامش کرد. زملک سعدی و حافظ ندای جهل می آید، خرد ربط و خرافات آمدن در کوی منزلها. مرا در منزل دانش چه امن از جامه شخصیت، ببخشید، مرا در منزل دانش چه امن از جام شخصی ها، هجوم بی امان آرند بر کاروان علم و محمل ها. شب و دریای خون و بیم جان از حیله زاهد، نشان هرگز نمی بینم ز قایق ها و ساحل ها، شنیدم تشت رسوایی دین از پشت بام افتاد، کنون سجاده برگیر و شراب آور به محفلها. ندا از طوس می آید گشا شهنامه را، ساقی بخوان وانگه رها کن آن ادر کأسن و ناولها. میگه با آرزوی سلامتی پیروزی شما در افشای هرچه بیشتر حقایقی که 1400 سال است در پرده سیاه ابهام بود و چون موریانه پایه های فرهنگ و تمدن سرزمین کهنسال ایران را فرو پاشید و فرهنگ جاهلیت و خرافات را بر ویرانه های زخم پاشیده تمدن بشری پیریخت، اما صد دانش و خرد پارسی مانع از برپایی حسینیه ها، مهدیه ها، زینبیه ها در اذهان خردمندان گردید. امید است که جماعت خفته از خواب غفلت به پا خیزند و نظرها را از کعبه بر طوس و از حجاز بر پارس بگردانند و بجویند آنچرا که به تاراج دادند. 14 سده در خواب به امید بهشتی بردند به تاراج ترا هرچه که کشتی. درود بر شما. من با این دوست یه مدتی در یک جایی در یک کشوری کار میکردم و امیدوارم که هر جا هست به سلامت باشه. همه گیمون داریم به طرف سال خوردگی میرسیم. من راستی یه توضیحی به شما بدم. دیروز آخر برنامه من از کمخونی ناراحتی اصلی من کمخونیه، یعنی قسمتی از مغز و استخوان من از کار افتاده و خون نمیسازه. و در آخر برنامه دیروز در اون یک دو دقیقه آخر یک مرتبه تحلیل رفتم و یک مرتبه دیدم که باید برنامه رو قطع کنم، ولی من مقاومم. میدونید من فوری تسلیم نمیشم. وقتی به ساعت نگاه کردم دیدم دو دقیقه دیگه اگر ادامه بدم برنامه تموم میشه، اون کار رو کردم. اگر قصوری شد در آخر برنامه از همتون پوزش میخوام، ولی تو اون حالی که من بودم، نمیگم هیچ کس، کمتر کسی قدرتی نداشت که دو دقیقه دیگه خودشو بکشه. درست مثل ماشینی که بنزینش تموم شده باشه و شما هنوز برونینش. یه همچه حالتی بود و به هر تقدیر نمیدونم باید پوزش بخوام یا نباید بخوام، اما گذروندیمش. در حال معرفی این دوتا کتاب بودم که خواستم بیشتر سفارش کنم. برای بچه ها برای عید نوروز از این کتاب ها استفاده کنید، به جای نمیدونم چیزهایی که به دردشون نمیخوره این کتاب ها رو بهشون بدید. حداقل بچه ها میخوان بدونن از کجا آمدن، میخوان اگر یه وقتی توی مدرسه حرف شد ایران کجاست، یک چیزی داشته باشن. فرهنگ دنیا به فرهنگ ایران مدیونه. یک فرانسوی میگه ما چیزی رو نمیتونیم در علم پیدا بکنیم که مسیرش به ایران نرسه. یه دانشمند فرانسوی نمیگه. اینی که باید بدونیم کی هستیم، از کجا آمدیم. فرقی نمیکنه اینجا زندگی کنیم یا نکنیم. ایتالیایی ها الان 5 نسل 6 نسل 7 نسل اینجا زندگی میکنن. برید فیلادلفیا ببینید، هنوز اون زندگی سنتیشون رو یه ده نگه داشتن. ما ایرانی ها ممکنه چندین نسل بمونیم، ولی ایرانی های میمونن، بچه ها در بچه ها در بچه های فرهنگ قنیه. فرهنگیست که ایتالیایی ها فرهنگ قوی دارن، فرهنگ چند هزار ساله دارن. ایتالیایی هم در اول هزاره، در هزاره اول یکی از دولت‌های بزرگ دنیا بودن. یونانی ها اینا که میبینید موندن، اینا از فرهنگ قدیم موندن. کسانی که ردشون رو گم میکنن مثل آیریشا در امریکا، خودشون یه مجمعی دارن دور هم دیگه، هر جای امریکا هستن هم دیگه رو میشناسن. نژاد آلمانی وقتی اومد اینجا رفت بیشتر به تگزاس و در اونجا یک کمیونیتی قوی دارن. ما ایرانی ها موندگار شدیم اینجا، بچه هامون میمونن، ولی بذارین بچه ها بدونن از کجا آمدن. این دولت ساب مرده که از بین بره، هر دولتی که بیاد بالاخره تعلیفاتی میده. این کار دولته، کار شخصی نیست. ببینید این کتاب رو اگر دولت درستی باشه باید چاپ کنه به دست بچه ها بده، ولی انقدر راجب قرآن و شرعیات کمبود دارن، انقدر خرافات میخوان تو مغز مردم بکنن، مردم منحرف بکنن، به تاریخ ایران کاری ندارن. به تاریخ قبل از حمله تازیان و کشت و کشتاری که در ایران بوده کاری ندارن. فقط میگن تازیان که اومدن مردم رفتن به آغوششون رو باز کردن، گفتن بیاید ماها رو بکشید، زن و بچه‌مون رو به اسیری ببرید. ای بر پدر هرچی دروغگو لعنت، ای بر جد آباد هرچی دروغگو لعنت. دوستی اسمشون تقریبا کردیه نوشتن آقای فاضلی امیدوارم همیشه پاینده باشی. سوالی داشتم با اینکه چرا محمد پیام‌آور با وجود داشتن 19 زن عقدی و 20 کنیز که با همه آنها رابطه نزدیک داشته است فرزند پسری نداشته؟ آیا مشکل از محمد بوده یا کار از جای دیگر میلنگیده است؟ من نمیدونم. کتاب هایی هست در این مورد توضیح میده، به خصوص نگاهی نو به اسلام نوشته مسعود انصاری. من نمیخوام وارده. ببینید بدگویی، حالا اگر فرض کنید حضرت محمد نمیتونسته بچه دارشه، این عیبی نبوده که. از نظر روانشناسی اگه بخواید بررسی کنید یه مسئله دیگه میشه، اما بالاخره این آدم اینقدر زرنگ بوده که امروز 1,300,000 نفر پیرو داره، چیزی درست کرده که مردم همه بهش متوسل میشن و وقتی که بخوای حقیقت رو بهشون بگی میگن من خلع پیدا کردم. چیزی درست کرده که یه عده‌ای ازش نون میخورن، این عده تعدادشون خیلی زیاده. حالا میگن که یک فرزند پسر از حضرت خدیجه رشته و یک فرزند به نام ماریه قبطیه از به نام ابراهیم، که اینا هر دو در خردسالی از دنیا رفتن، در همون زمان کودکیشون، یعنی بیبی بودن از دنیا رفتن. میگه که در ماه محرم امسال من شاهد ماجرایی بودم، دوست دارم آن را برایتون بازگو کنم. رادیو تلویزیون های حکومت آخوندی در دهه اول محرم امسال با تبلیغ ساخت ذریح برای عباس یا ابوالفضل، مردان خرافه پرست شیعه پرست را به محل ساخت ذریح در یکی از سالن‌های تهران دعوت می‌کرد و تعدادی مردم از مردم نگونبخت و بیخرد به آنجا می‌رفتن. من هم کنجکاو شدم تا برای تحقیق به آنجا بروم و از نزدیک با این مردمان بیخرد آشنا شدم. به هنگام وارد شدن باید وضو می گرفتی. من که با روش تقیه شیعه گفتم وضو دارم. وقتی وارد شدم تعداد زیادی قلمکار اصفهانی که عشق عباس بیدست را داشتند مشغول بودند و سرصدا را انداخته بودند. نصف ذریع ساخته شده بود و من بدبختانه خود شاهد بودم که این مردم خرسپر. نه ببینید لغت ها رو جوری چیز نکنین، بگین مردمی که مردم گول خورده. لغت خرسفت حرف بدیه. ببینید ما باید یاد بگیریم، ما اگر میگیم که فرهنگ اسلامی فرهنگ فحشه، فرهنگ کتکه، فرهنگ چکه، فرهنگ سربریدنه، پس بیاییم خودمون ادب رو از بی ادبان یاد بگیریم. فرهنگ اسلامی چون جواب نداره به بنبست میرسه شروع میکنه فحش دادن. خیلی هم یارو با تربیت باشه میگه تو مرتدی تو کافری، جواب نداره بده. میگه تو با خدا دشمنی داری، میگه محارب با خدایی، میگه مفسد فلعرضی، یعنی روی زمین تو فساد میکنی. میخوان یه نفر بگیرن بکشن، میگن تشویش اذهان عمومی کردی. اونایی هم که رده پایین ترن فقط پایین تنه تو دهنشون میچرخه، البته یه خوردهشو قورت میدن و بعد میگن. اینی که بیایم ما یاد بگیریم که ما این حرف رو نزنیم. برای این من از شما خواهش میکنم، از جانب شما، از این لغت خرصفت که برای مردم گفتی، از اون مردم معذرت میخوام. اینا گول خوردن، اینا راه اشتباه دارن میرن. اما عذر میخوام ازتون، این لغت لغت خوبی نیست. با آخوند هر چی دلت بخواد پوش بده، با مردم کار نداشت باش، مردم گول خوردن. آخوند انگله، آخوند زالوه، آخوند میکروبه، همه اینا هست. اما بیاییم ما یاد بگیریم که ما آخوند نشیم. جاهل، بله، به رسم 1400 ساله عرب بیابانگرد برگشته بودند و مشتی آهن پاره را میبوسیدند و میلیسیدند. آن طرفتر صندوق بزرگی با شعار کمک به ذریع عباس مثل رفتن به کربلاست، چند نفر ریشدار یقه بسته منتظر در یابد کمک های مردمی بودند. همه دکون همینه، همه دکون همینه، جیب مردم رو بزنن، یا با شمشیر یا با تفنگ یا با خر کردن. اونی که میره اونجا اعتقاد داره هیچ اشکال نداره، اما اگه پول بده به این یارو بده خر شده. جلوتر رفتم و با تقیه از یکی از آنها سوال کردم که چقدر مواد خام لازم است، که جناب در پاسخ گفتن 20 کیلو طلا و 1 تن نقره لازم است. یادتونه خمینی گجستک وقتی اومد یه دونه بشکه 220 لیتری گذاشت بغل دستش، مردم که می اومدن علنگو و گوشواره و اینا رو در می آوردن می ریختن اون تو. خمینی تقصیر نداره، خمینی میخواد سواری بگیره، خمینی ها میخوان سواری بگیرن. اون آدمی هم که به دنیا آمده از بچگی کردن تو مغزش که تمام شهدا به محض اینکه کشته شدن میرن به بهشت و راحت باشین تبریک بگین که مثلا پسرتون کشته شده به جز امام حسین، امام حسین که شهید شده همه باید گریه کنن که اونو به بهشت نمیبرن. چرا من نمیدونم. اگر تو بهشت گریه کردن نداره، اگه تو بهشت نیست، چرا امام حسین رو به بهشت نبردن؟ چرا حضرت علی رو به بهشت نبردن؟ حضرت علی که خودش شریک خداست، که صاحب بهشته. نمیدونم. این سوالات رو از خودتون بکنید. منم چیزی نمیخوام تلقین به شما بکنم. مگه همین آخوندهای بی پدر و مادر نمیگفتن هر کسی شهید میشه براش گریه نکنید چون صاحب میره تو بهشت؟ مگه همین آخوندهای بی پدر و مادر نمیگفتن که شهید باید تبریک گفت؟ خب مگه امام حسین و 72 تن شهید نبودن؟ عزاداری برای چیه؟ رفته بهشت؟ برای شماها جا گرفته که برین اونجا؟ چرا گریه میکنی؟ چرا خودت جر میدی؟ چرا تو سر خودت میزنی؟ چرا قمه میزنی؟ چرا سینه؟ برای چی؟ شعور اگر یه مقداری بیاد به سراغت میگی که حضرت رفت به بهشت، 1300 ساله داره عشق میکنه تو بهشت، 1400 ساله داره کیف میکنه. من چرا خودم رو جر و واجر بدم برای کسی که داره با زن و شو بچهش و حوری ها و قلمان ها و حالا نمیدونم زن و بچهش تو بهش راه بدن یا نه، ولی به هر صورت حوری و قلمان و اینا اونجا زیادن. دعوام که سر زن بوده. حتی اورینه بم اگه مرده باشه میره اونجا تو بهشت. به هر صورت نمیدونم. 20 کیلو طلا یک تن نقره لازم است که با کمک مردمی قابل حل است. ایشان میگفتند مردمان زیادی برای کمک می آیند. همین دیروز زنی آمده بود و علنگوهای خود را به عباس هدیه کرد و چون علنگوها در نمی آمد دستش همه خونی شده بود، ولی عشق عجیبی داشت. معلوم است که آن زن مشغول چه کاری بوده و بعد از خانه افاف مستقیما به پیش عباس آمده تا شفاعتش کند. اینم ببینید، شما که ندیدید، ببینید مغزشویی میکنن ماها رو، از بچگی مغزشویی میکنن. این مغزشویی ما فکر میکنیم که اگر علنگمونو بدیم عباس میاد دم در میگه بی برو تو. بهشتم من نمیدونم زنا تو بهشت چی میخوان. برید بخونید قرآن رو ببینید توی بهشت برای زنا جایی نیست. ولی خب اگه علنگوت میخوای بدی مال خودت، به من مربوط نیست. من در طول مدتی که آنجا بودم از بیخردی و نفهمی این ایرانیان تازی پرست آنچنان ناراحت بودم که 2000 فوش روانه ارواح پاک به عمه فوش نده، چون یه عده هنوز باورشونه، نمیدونن، تاریخ رو نخوندن، نمیدونن چه خبره. همون چیزایی که از بچگی تو دیروز یادتونه راجع به اون بانویی که صحبت میکردم، نمیدونه اگه اینو بذاره زمین چی برداره. عادت کرده بگه یا الله یا خدا یا چیز، نمیدونه که اصلا ببین بذار من پشت این میگم. آقای فاضلی چگونه میتوانیم از این بدبختی نجات کنیم، نجات پیدا کنیم با این همه مردم خرافه پرست، گور پرست، آهن پرست و سنگ پرست؟ با تشکر از همه زحمت های شما. سوال بسیار قشنگی کردی، چی کار باید بکنیم؟ باید فکر بکنیم. من این نوشته های تورات رو که قرآن از روی تورات کپی شده 70% کتابی دارم به نام حکایات و قصص قرآن، مطابقت کرده که این قصه که در قرآن اومده از این قصه در تورات برداشته شده. بگیرید بخونید، توی ایران هم نیست، میدونم نیست، خود من چاپ کردم اینجا. ما اگر در امریکا به دنیا بیایم انگلیسی حرف میزنیم، اکثرا هم مذهبمون مسیحیت میشه، به استثناءات کاری ندارم. اگر در ژاپن به دنیا بیایم ژاپنی حرف میزنیم و دنبال روی مذهب شینتو هستیم. در قسمتی از هند و چین، هند و چین، بودایی خواهیم بود و بودا رو خدا میدونیم. در قسمت زیادی از دنیا مردم پیرو کنفوسیوس هستن، برای اینکه تو اون خانواده به دنیا میان، اونو یاد میگیرن. سرتون رو درد میارن برای اینه. شما اگر در هند به دنیا بیاید پیرو مذهب پدر و مادرتون میشید، یعنی همیشه که فامیل رو به ارث میبرید، مذهب و دین و راهی که اون خدای ناشناخته، اونی که اون بالاست، اونی که تو آسموناست، اونی که همه جا هست، اونی که فقط توی خونه است تو عربستان، اونی که تو اورشلیمه، اونی که پدر پسر روح القدس، همه اینا رو یک تصویری برای خودت مجسم میکنی. هیچ وقت فکر نمی کنی که خدا چیه و جرأت نداری بپرسی خدا چرا این کارا رو میکنه. این مسئله خیلی مهمه. تمام ادیان اولین کاری که میکنه در سوال رو به تو میبنده. اینی که باور کردن خدا اینه، دم چشتو بگیر، گوشتو بگیر، هر چی که آخوندا میگن گوش بده، همون خداست. اما به محضی که بیایی فکر کنی که این خدا چجور چیزیه، میمدن شعران میرفتن به چیزی اینا، خدا چی آقا؟ نه مرکب بود و جسم، نه مرئی نه محل، بی شریک است و معانی، تو غنیدان خالق. مرکب نیست، جسمم نیست، مرئی هم نیست، نمیتونی ببینیش، محلم نداره، شریکم نداره. تو بدون که آدم غنیه، خدای چیزیه، پرزوریه، گردن کلفتیه. خب چه جور خداییه؟ در بعضی جاها روایاتی هست که خدا در طبقه هشتم آسمان روی تخت نشسته، 80,000 ملائکه این تخت رو چونه شونه بال بال بال بال میزنن که این تخت رو وسط زمین و هوا نگه داره. 100 سال پیش وقتی آخونده بالای منبر میگفت خدا زمینها و آسمانها را آفرید، کسی نمیدونست آسمانها چیه، زمینها چیه، چه برسه به 1400 سال پیش. 7 طبقه زمین کجاست؟ این طبقات رو چجوری طبقه بندی کردن؟ 7 طبقه آسمون کجاست؟ چجوری طبقه بندی کردن؟ حضرت باری تعالی فرمودن من کوها رو گذاشتم که زمین تکون نخوره ولی زمین لرزه میاد. کوه آتش فشانه و سوال نمیتونی. بعدم قدرت دید اونقدر نبود. یارو تو این ده به دنیا میومد، تو این ده زندگی میکرد، تو این ده میمرد. همین امروز شما وقتی سفرنامه ناصر خسرو رو میخونی میبینی یه چیزهای دیگه داره میگه. امروز شما گله و شکایت فردوسی رو از چرخ گردون وقتی میشنایی خودش جوابشو میده، میگه از چرخ گردون به من پاسخ اومد که آقا من آدم بیخردیم، من نفهمم، تو از من فهمیده تری، تو دانش و خردت از من زیادتره، چرا از من میپرسی؟ جرأت نداشتن جوره دیگه بگن. خیام وقتی رصد میشست و میدید چه اتفاقاتی داره در منطقه البروج میفته، جرأت نداشت بگه زمین مرکز دنیا نیست، جرأت نداشت بگه خورشید دور زمین نمیگرده. این چرخ و فلک که ما در آن حیرانیم، فانوس خیال از آن مثالی دانیم، خورشید چراغ دانو، عالم فانوس، ما چون صبریم کاندر آن حیرانیم. فانوس خیال، ماجیک لانترن در فرانسه هست که ماجیک لانترن پدر سینما بود، یعنی سینما رو بعد از ماجیک لانترن دنبالش رفتن، چون شمعی میذاشتن و فانوسی بود، وقتی گرم شد شروع میکرد گشتن، عکسهای آدمای روی میذاشتن و اینا میچرخید. این فانوس خیال رو خیام خیلی راحت 1000 سال پیش راجع بهش گفته. اما کوپرنیک نبود که بیاد بگه زمین مرکز دنیا نیست. حرفش رو زد، رباعیش هم قایم کرد، بعد از مردنش امروز به دست من رسیده، به دست تو رسیده. این چرخ و

قرار بکنی، میدونی هفت طبقه جایی وجود نداره، عرشی وجود نداره، اللهی جایی وجود نداره، الله یه جا داره، تو اون چارخونه عربستان بشینه، سال 20 میلیارد به عربستان سعودی استفاده برسه. اگر این سال 20 میلیارد نمیرفت اونجا هم تعطیلش میکردن. تمام مذاهب دکونه. حالا فکر نکنید فقط اسلام اینجوره. یکی از بزرگترین کمپانی های دنیا، مرکز فرمان روایی پاپه. اولا راجع به مذهب هر وقت حرف میزنی همه چی باید طلا باشه. غیر طلا و نقره با چیزی کار ندارن. امامزاده بدبخت ها بیغیرت ها اونا با چوبه. ولی معمولا جاهایی که معروفه یا کاشکاری های خیلی قشنگ باید داشته باشه، اگه در شرقه، در غرب هم اگه است باید طلا باشه. امام رضا میبینی قربونش برم چقدر طلا داره؟ ایوون طلا، گنبد طلا، در طلا، پاشنه طلا، همه چیز طلاست. تازه هشتم شده. ببینید حضرت علی چقدر طلا داره که اول شده. اینا جوک نیست. اینا حقیقته. مقبره حضرت علی و امام حسین بارها و بارها با خاک یکسان شده. هیچ اتفاقی هم نیفتاد. آسمون هم به زمین نچسبیده. اما چون یه عده‌ای خریدار بودن، بعد 200 سال یارو رفته گفته اینجاست، بسازین روشو بیان بالا، بدین طلاها رو. برای همینه که همون راه رو دارن دنبال میکنن، طلا نقره مردم رو بگیرن. یارو 20 کیلو طلا میگیره، 1 کیلوش اونجا کار میکنه، 19 کیلوش هم به اسم حضرت عباس میخوره. حضرت عباس هم اون وقتا چک میزد، بعد فهمیدن دستشو قطع کردن، دیگه چک نمیزن. ما بچه که بودیم به همون میگفت آخونده اگر ناپاک وارد حرم حضرت عباس کسی بشه یا از اون حدود رد بشه، حضرت عباس یک کشیده میزنه تو گوشش. ما باور میکردیم، میگفتیم که آره حضرت عباس میزنه، دماغمون خون میفته. این مسائلی که شما میدید، این مسائل، اونی که من براتون دور دنیا گفتم، کسی نمیاد فکر کنه که چرا من شیعم. برای اینکه همینجوری که تو فکر میکنی که تو شیعی و تنها تو میری تو بهشت، یه نفری که مثال بهتون بگم، یه دونه کورایتر من داشتم، کسی که کمکم کرد من کتابمو نوشتم، این یه خانمی بود خیلی مذهبی. پارسال که حال من خیلی بد بود و همه دکترها میگفتن خواهی مرد به زودی، با این که صحبت میکردم گفتش ناراحت نباش، به بس که بمیری مسیح اولین کسیست که میاد با تو حرف میزن. حالا با یکی دیگه حرف بزنم میگه امام حسین، با یکی دیگه حرف بزنم اون مسیح خودش میگه. این خانم جزو اقلیتهاییست که اینجا میگن we are follower of the Jesus، ما پیروان مسیحی. میگه کاتولیک، میگه نه، میگه پروتستانی، میگه نه، میگه این همه چیزهایی که هست، میگه نه، ما کلیسام نداریم. مثل بهائیت که توی خونه ها جمع میشن به جای مسجد، اینا هم تو خونه ها دعوت میکنن با هم دیگه. یه دفعه من رفتم اونجا، بعد خودشون هم اومدن مدرسه خونگی درست کردن، بچه هاشونو میذارن که بچه هاشون دین دیگه یاد نگیرن. خب این بچه چه گناهی داره؟ بچه ایری که زیر دست یک مادر اینجوری به دنیا بزرگ میشه چه گناهی داره؟ وقتی وارد اجتماع میشه تا بخواد این خرافات رو از خودش دور کنه و برسه به دانش، به خرد، به علم، خیلی گرفتاری داره. اینی که همه ماها به نوعی یک خدا داریم،

0: او خدا رم خودمون درست کردیم با شنیده ها. آخوندام هر جوری دلشون بخواد اون خدا رو بازی میدن، چون خدا ساخته شده دست بشره. شما در قرآن وقتی میری میخونی، را تو دور نکنم، خدا از همه مکر کننده ها مکر کننده تره، در حالی که مکر کار آدم ضعیفه، کار آدم بدبخته، کار آدم زبونه. ولی چون گویندش به اعتقاد من بشر بوده، منتها به اسم خودش نمیخواسته بگه، به اسم الله گفته. یه جایی ارحم الراحمین، خمینی میاد قاسم الجباری نش میکنه، منتقمه، نبد و نوت و اسم داره. هر جایی به هر مصرفی بخوره دست میکنه تو توبره، اون اسمه رو در میاره. جنگجوه، تیراندازه، باران سنگریزه میباره رو سر دشمن. دشمن کی؟ بعدش هم میگه خودم اینا رو خلق کردم. با خرد وقتی نگاه میکنی اینا نمیخونه با هم دیگه. بعد میای میگی که خب پس اگه اینی پس چیه؟ مگه حتما باید یه چیزی باشه؟ کنفوسیوس گفت، من با همه کارهای کنفوسیوس، ببینید هیچ کسی بی عیب و نقص نیست. شما در تورات ده فرمانه که میخونی حرف نداره، ولی ده فرمان مال حمورابیه، چون حضرت موسی میگن ده فرمان دستش بود، اومد دید با رنگ و ساله رو میپرستن، زد این سنگایی رو که یا یهوه یا خودش نشسته بودن درست کرده بودن، خورد خاک شیر شد. یه همچیزی ممکنه دوت سنگ که از الله آدم از یهوه بیاره بزنه زمین یهو پودر بشه؟ ممکنه. قدرت خدا همه کار میتونه بکنه، قصه و تخیل بشر همه کار میتونه بکنه، کاری به این نداریم. نوشته ده فرمان دین یهودیت از نظر من، هرچی بهش اضافه کردن بشر اضافه کرده. اولیش هم مال بشر بوده، میگن مال یهوه است، حرفی نداریم، مال یهوه است، حرف قشنگیه، مال هر کی هست. من اگر یهودی بودم به همون متوسل میشدم. در بودایی این اصل هشتاست، در زرتشتی سه تاست: اندیشه نیک، گفتار نیک، کردار نیک. همه چیزو شامل میشه. ولی در تورات وقتی در فرمان میگه به همسایت حسد نورز، آقا حرف قشنگیه، هر کی گفته قشنگه، هیچ وقت هم تو دنیا از بین نمیره. اما اگه همین آدمی که اینو گفته بعد گفته برو از همسایت طلاهاش قرض کن فرار کن بهش نده، اون حرف قشنگی نیست. شما قرآن رو که وقتی میخونید دنبال این حرفا برید، اونی که به دردت میخوره، اونی که حرف حسابیه، حرف حسابیه. اونایی که با خردت جور در نمیاد بذار کنار، هی از من سوال نکن. وضع ساعتمون بعد به این یکی چیزم میرسیم. دعوت به خرد در دوران جهالت بشریت، به ویژه جهل مرکب ایرانیان، کار بزرگی است که شما برخی از خردگرایان آغاز کردید. درک آنچه می‌فرمایید برای آنهایی که هنوز الفبای خرد را نمی‌شناسند کار آسانی نیست. بر اعصابتان مسلط شوید. من هیچ وقت اعصابم از دست نمی‌دم، مطمئن باشید. و حین ادای توضیحاتتان خونسردتر عمل کنید. نه، من بازی نمی‌کنم برای شما، من موعظه نمی‌کنم، من حرف میزنم. من اون چیزی که از دلم برمیاد، اون چیزی که فکر میکنم بلند بلند میگم با شما در میون میذارم. اگر بخوام اینجا رول بازی کنم و برم بالا و بیام پایین و این کارا رو بکنم، اون وقت من نیستم دیگه. اون وقت یه هنرپیشه نشسته اینجا با شما حرف میزنه. راهی را که برگزیدید بس دشوار و رسیدن به مرز اندیشیدن هم رهروان خرد ورزی را می طلبد. باور کنید آنچه را که شما از بیاناتتان می فهمید، حتی آنهایی که با شما هم صدا می شوند درک نمی کنند. برعکس شما من این فکر رو نمی کنم. من می دونم 4-5 میلیون نفر راحت حرف منو می فهمند. بسیاری ایرانی ها را دیده هم که حین قسل و برای پذیرش دین مسیحیت حضرت عباس گفتند. اینها هیچ یک از امامان و پیامبران خود را نمی شناسند. هیچ تحقیقی هم در موردشان نکردند. می دونم درست می گی. ایرانیان به ویژه روشنفکرانشان فقط درس پرستش را آموختند. حالا مهم نیست که آنچه می پرستند الله یا همان سنگ سیاه باشد، یا به قول شما علی شیره‌ای زمانه تنها کسی که به فاجعه و فروپاشی ایران در سال علی شیره‌ای تنها کسی که به فاجعه و فروپاشی ایران در سال در سال 57 انقلاب نمیگوید شما هستید. بنابراین در چنین فضایی که مردمش ذلت را انقلاب و فقر را نعمت و جنگ را جهاد و دموکراسی را هرج و مرج و استبداد آخوندی را دموکراسی اسلامی می دانند، باید با حوصله تر بود. من حدود 15 سال است که کار در نظام را بر خود ممنوع کردم. البته زندگی را به سختی می گذرانم، ولی چون از فروش دانشم پول در می آورم از آن راضی هستم. اگر واقعا برای استمرار کارتان به پول نیاز دارید و پول بی مقدار ایرانیان می تواند کمک کند، در این مورد هم چاره های بیاندیشیم. مقاله‌ای هم دارم که قبلا به سایت درفش کاویانی دادم، حدود 120 صفحه است و تحت نام تفسیر تازینامه می باشد. می توانم برایتون بفرستم. 120 صفحه رو من وقت ندارم بخونم دوست عزیز، اما یه چیزی خدمتتون بگم. باز مجبورم بگم هر کسی از زن خود شد یار من، از درون من نجست اسرار من. من چیزی از دست نمیدم. اگر از مسئله عصبانی بشم عصبانیتم رو نشون میدم. اگر از مسئله خندم بگیره میخندم. من اعتقاد به این ندارم که من دارم موعظه میکنم و مردم پای منبر من نشستن. منبری نیست. من روز اولی که نشستم روی ایر گفتم شما فکر کنید من از سوی تلویزیون اومدم بیرون، زمستون بود، این ور کرسی نشستم با شما حرف میزنم. فکر میکنم محفوظاتی که دارم، چیزهایی که خوندم تا امروز، به درد همه مردم میخوره. به این دلیل با شما در میون میذارم. بعضی ها دوست دارن، بعضی ها دوست ندارن. بعضی ها اصلا نصیحت تلخه، ولی من نصیحت نمی کنم. من تجربیات خودم رو وسط میذارم. من خونده های خودم رو در وسط میذارم. بدون ادعا. سعدی هم 700 سال پیش گفت من آنچه شرط بلاغ است با تو میگویم، تو خواه از سخنم پند گیر و خواه ملال. ولی قصد من ملال رسوندن نیست، قصد من آگاهی دادنه. اگر فکر میکنید حرفای من آگاهی نمیده، حق دارید اینجوری فکر کنید. دیروز کتاب کوروش بزرگ و محمد ابن عبدالله رو میخواستم براتون معرفی کنم که وقت نشد. بخش اول شرح زندگی کوروش بزرگ و محمد ابن عبدالله. شرح زندگی کوروش، تولد کوروش، جوانی کوروش. شرح زندگی محمد ابن عبدالله، تولد محمد ابن عبدالله، جوانی محمد ابن عبدالله. اینا رو با هم مقایسه کرده آقای انصاری. بخش دوم رفتار کوروش بزرگ و محمد ابن عبدالله با یهودیان. رب رفتار کوروش بزرگ با یهودیان پیشینه تاریخی بابل، تسخیر بابل به وسیله کوروش، آزادی یهودیان به وسیله کوروش و فرمان برگشت آنها به اورشلیم. فصل چهارم، رفتار محمد ابن عبدالله با یهودیان، قلع و قمع یهودیان به وسیله محمد، تبعید طایفه یهودی بنی قینقاع و تصرف اموال و دارایی آنها، قتل کعب ابن الاشرف، اخراج طایفه یهودی بنی النضیر از مدینه و تصرف اموال و اراضی آنها، اسارت طایفه یهودی بنی مستلق و تصاحب و اموال و دارایی آنها، جنگ خندق، قتل عام مردان طایفه یهودی بنی قریظه و اسارت زنان و فرزندان آنها، اخراج یهودیان ساکن خیبر و تصرف اموال و دارایی های آنها، که تا صفحه 100 من خوندم براتون، روز دوشنبه بقیه این رو براتون میگم، از کارمون غافل نشیم. بعد قصه نوح رو براتون بخونم. وقتی دیگر خدا از اینکه گروهی از فرزندان نوح در صدد ساختن برج معروف بابل برآمده اند نگران می شود، زیرا که می ترسد این برج تا به آسمان برسد و آن وقت اینان به فکر تجاوز به دستگاه خدایی او بیفتند. بدین جهت علیه آنان توطئه‌ای ترتیب می دهد که پیامد آن می باید تا به پایان جهان دامنگیر همه مردم دنیا باشد. تورات این ماجرا را به تفصیل حکایت کرده است. ترجمه تورات: و تمامی جهان را یک زبان و یک لغت بود و مردمان به یکدیگر گفتند بیایید شهری برای خود بنا نهیم و برجی را بسازیم که سرش به آسمان برسد تا نامی برای خیشتن پیدا کنیم. و خداوند نزول نمود تا شهر و برجی را که بنی آدم بنامی کردند ملاحظه نماید. و خداوند با خود گفت همانا قوم یکیست و جمیع ایشان را نیز یک زبان است و الان این کار را شروع کردند و دیگر هیچ کاری که قصد آن را بکنند برایشان ناممکن نخواهد بود. پس اکنون نازل شویم و زبان ایشان را مشبک سازیم. یهوه این کار را میخواد بکنه تا سخن یکدیگر را نفهمند. پس خداوند ایشان را از آنجا به روی تمام زمین پراکنده ساخت و از بنای شهر باز ماندند. از آن سبب آنجا را بابل نامیدند، زیرا که در آنجا خداوند لغت تمامی اهل جهان را مشوش ساخت و ایشان را از آنجا بر روی تمام زمین پراکنده نمود. سفر پیدایش باب 11 آیه های از 1-9. وقتی دیگر یهوه به پیامبرش سموئیل مأموریت می‌دهد که قوم اسرائیل را از اینکه خواستار پادشاهی برای خود شوند برحذر دارند و بدین منظور انواع و اقسام خطراتی را که می‌تواند از ناحیه سلاطین متوجه آنها شود با آگاهیشان برساند. و سموئیل نزد خداوند شکایت کرد که جمیع مشایخ اسرائیل از من می‌خواهند برایشان پادشاهی نصب کنم تا مثل سایر امتها بر ما حکومت نماید. و خداوند به سموئیل گفت که اینها تو را ترک نکردند بلکه مرا ترک کردند تا برایشان خدایی ننمایم. پس الان ایشان را از رسم پادشاهی که بر ایشان حکومت خواهد نمود مطلع ساز. و سموئیل تمام سخنان خداوند را به قوم که از او پادشاه ساخته بودند بیان کرد و گفت رسم پادشاه این است که پسران شما را گرفته بر عرابه ها و سواران خود خواهد گماشت و پیش عرابه هایش خواهند دوید و بعضی را برای شیار کردن زمین و درویدن محصولش و ساختن آلات جنگش و اسباب عرابه هایش تعیین خواهد نمود و دختران شما را برای عطرکشی، طباخی و خبازی خواهد گرفت و بهترین مزرعه ها و تاکستان ها و باغات زیتون شما را گرفته به خادمان خود خواهد داد و عشر زراعات و تاکستان های شما را گرفته به خواجه سرایان و خادمان خود خواهد داد و غلامان و کنیزان و نیکوترین جوانان شما را و الاغ های شما را گرفته برای کار خود خواهد گماشت و عشر یله های شما را خواهد گرفت و شما اینا را همه را پادشاه این کار میکنه و شما غلام او خواهید بود و در آن روز از دست پادشاه خود که برای خیشتن برگزیده اید فریاد خواهید کرد و خداوند در آن روز شما را اجابت نخواهد نمود. اما قوم که همه اینها را شنیدن گفتند نی، بلکه می باید بر ما پادشاهی باشد. و سموئیل تمام سخنان قوم را شنید و آنها را به سمع خداوند رسانید. کتاب اول سموئیل باب هشتم آیه های 6 تا 12. با این همه همین خداوند بعدن داوود را به پادشاهی اسرائیل برمی گزیند و او را پسر خود می خواند و در سمت راست تخت خدایی خیش می نشاند و به سلیمان و وارثانش برکت پادشاهی می دهد و او را بنده برگزیده خود می خواند و همه خزندگان و پرندگان و اجنه و باد سرسر را در اختیار او می گذارد. ببینید اینها هیچ ربطی به خداوند نداره، اینها نوشته آدم هاست بر مبنای زمانه چی میخواسته این کارها رو کردن، این حرفا رو زدن، این قصه ها رو گفتند. اگر ما بیاییم به جایی برسیم، به فکری برسیم که چی رو براتون بگم، مسئله رو از خدایی بیرونش کنیم، چون اگر اون خدایی که برای ما مجسم کردن، اون خدایی که برای ما درست کردن، اون عظمت، اون بزرگی، اینا احتیاج به این حرفا نیست. اما اگر حرفای بچگونه رو بخوایم بریش اعتقاد پیدا بکنیم، همون راهیست که دارید میرید دیگه. برو علنگوتو در بیار، بده که حضرت عباس بیاد در بهشت وا کنه، ببرت تو بهشت. هیچ وقت فکر کردی تو بهشت بری چیکار کنی؟ تو برای بهش این کارو نمیکنی، تو از ترس جهنم بدبخت، از ترس سوختنه، از ترس اون خدای قهاریش که گذاشتن اونجا که پدرتو در بیاره، از ترس اون میری باج میدی به ابوالفضل، باج میدی به آخوند، باج میدی به حسین، باج میدی به امام رضا، از ترس اونه. ولی آدم مرده برای تو چی کار میتونه بکنه؟ خرد رو باید به کار انداخت. تا فردا صبح، خرد نگهدار شما باد. اونقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم.
1: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به تک تک شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. یک بار دیگه در خدمت پدر هومر گرامی هستم. بریم با هم در ادامه بحث‌های قبلی، رسیدیم به جشن‌های ایرانی که من دیگه وقتتون نمیگیرم و میریم به سراغ پدر هومر عزیز. هومر جان درود بر شما.
2: با درود و آفرین بر تو افشین بسیار گرامی و با ارمغان بهترین درودهای خوشاوا و همه پسران و دختران خوبم، بسیار سپاسگزارم افشین جان که باز هم من رو پدر خواندی. نمیدانی هنگامی که این واژه رو، این نام واژه، این برنامه رو برای خودم میشنوم چه لذتی همانند یک آبشار در روانم ریخته می شود. بسیار بسیار سپاسگزارم هم از تو و هم از همه پسران و دختران و خوبم که در این رشته برنامه ها ما رو همکاری می کنند، با ما در کنار ما می نشینند و سرریز مهرشون رو بر سر من و تو می افشانند. و همه پسران و دخترانی که سرنوشت ایران در دستان پرتوان آنها جا گرفته است، همه شما پسران و دختران و خوب من که آینده سازان ایران هستید، چشم ایران به شماست، به دستان شماست که ما میخواهید با ایرانتان چه کنید، میخواهید ایرانتان را بسازید یا میخواهید چراغ ایران را همچنان در گذرگاه باد بگذارید تا خاموش بشود. پیش از پرداختن به جشنها و شادروزهای ایرانی، افشین جان میخواهم نگاهی داشته باشیم به جایگاه والای سگ در فرهنگ ایران در برابر آزردن جان در بینش اسلام و شیعه‌گری. روز دوشنبه سوم امرداد ماه سربازان گمنام امام زمان و راهیان الله و رسول با شلیک گلوله 1600 سگ بیگناه را کشتند و خواب و آرام از چشم ایرانیان آزاده ربودند. من به راستی نمیدانم چه باید کرد، نمیدانم چه باید گفت و با کدامین واژه می توان این همه پستی و فرومایگی ملایان را با واژه گزارش کرد. کسانی که تنها سگهای رها شده در کوچه پس کوچه های شهر بی پناه و بی خوراک و گرسنه و زخمی و دست و پا شکسته را می بینند و خود هرگز سگی در خانه نداشتند، نمی توانند ارزش والای این جانور را بشناسند. سگهایی که امروزه در سایه‌سار ننگین حکومت ملایان اینچنین خار و بیمار و پریشان روزگار در کوچه پس کوچه های شهرهای ما پراکندند، در ایران اهورایی چنین نبودند. آموزه های اسلامی و آیین ننگین ملایان آنها را اینچنین خار و بیمار و بدریخت و بدسرنوشت کرده است. سگ از جانورانی است که ایرانیان از روزگاران بسیار دور ارزش والای آن را شناختند و در کار و شکار و کشتزار و گلداری و پرستاری از خانمان خود یار و یاور خود کردند و بلند پایگیشان را ستودند. فروزه از خودگذشتگی و وفاداری سگ نه از روی ترس، نه با امید پاداش بهشت، نه برای حور و قلمان و نه برای پست مقام، تنها از روی مهر و پیمانداری اوست که سگ را تا مرز جانفشانی در پاسداری از گله و رمه و خانه و خانواده فرا میبرد. خواهش میکنم به فرازی که از گرامینامه دینکرد برای شما میخوانم ژرف بنگرید تا بدانید که نیاکان فرمند شما پیش از چیرگی آیین بیابانی اسلام در ایران ارزش ها را از کدامین دریچه نگاه می کردند. می گوید اگر سگی در کاری که به او سپرده شده فروگذار شود در خور سزاست، می توان او را تنبیه کرد. ولی اگر آن سزا دهنده سگ را آنچنان سزا رساند که گنگ و گیج شود، آنگاه خود آن کس در خور سزاست. دریافتید چه شد؟ اگر کسی سگ خودش را که نافرمانی کرده است بخواهد پادفره بدهد، بخواهد تنبیه کند، آنچنان بزند که سگ گیج بشود، آنگاه خود آن کس سزاوار سزاست. خداوند سگ، یعنی دارنده سگ، صاحب سگ، باید خوراک و نوشاک و آسایش سگ را فراهم کند. در سرمای زمستان خداوند سگ باید از برای سگش بستر گرم و آتش فراهم آورد. اگر سگی بیمار شود خداوندش باید از برای او دامپزشک بیاورد و آنچنان که در خوره است در پی درمان سگ و پرستاری او بکوشد. همیهنانم با نگاه به این گونه جستار هاست که میتوان کرانه های پیدا و ناپیدای فرهنگ یک ملت را باز شناخت، نه با نگاه به کارنامه پادشاهان و فراز و فرود رخدادهای تاریخی. با نگاه به ارزش جان در فرهنگ ایران، جان سگ و جایگاه جانوران مانند اسب، شتر، خروس و دیگر جانداران. اکنون بپردازیم به جشن‌ها و شادروزهای ایرانی که ریشه در داستان آفرینش ایرانی دارند. به یاد دارید که در اساطیر ایران با هم خواندیم که اهورامزدا به یاری آسمان شادی را آفرید، یعنی پیش از اینکه باشندگان را بیافریند شادی را آفرید به یاری آسمان. بدان روی شادی را آفرید که آفریدگان به شادی درایستند، نه تنها مردمان، آب و خاک و گیاه و جانور، ستارگان، خورشید، همه و همه به شادی درایستند. شادی بن هستی شناسی است ایران، در فرهنگ ایران، در گستره این جهان بینی است که شاهنشاه داریوش بزرگ می نویسد اهورامزدا خدای بزرگی است که این زمین آفرید، که آن آسمان آفرید، که مردم آفرید و شادی را برای مردم آفرید. ولی هنوز دانسته نمی شود که آفرینش شادی برای چیست و چگونه می توان این شادی را پاس داشت. در فرگد دوم یا فصل دوم از گرامینامه وندیداد در اوستا می خوانیم که اهورامزدا به جمشید می گوید هان ای جم هور چهر، هور یعنی خورشید، ای جم خورشید چهر، ببینید چه پایگاه می دهد خداوند با آدمی. این جم نماد مردم است، نماد آدمی است. من جمشیدم، تو جمشیدی، همه ما جمشید هستیم و همه ما هور چهر، خورشید چهر. این جایگاه آدمی است. خدا به آدمی میگوید هان ای جم هور چهر، جهان مرا فراخی بخش. خدا به آدمی، به من، به تو میگوید افشین جان، من که خدایم نتوانستم جهان را آن گونه که باید بیافرینم، تو به یاری من بیا و جهان مرا فراخی بخش، جهان مرا ببالان و به نگاهبانی جهانیان سالار و نگاهبان آن باش. این واژه سالار، نه سروری کنی، نگهبانی کنی جهان مرا. و جم هورچر اهورامزدا را پاسخ داد و گفت من جهان تو را فراخی بخشم. این جایگاه من است، جایگاه خودم را و خیشکاری خودم را می شناسم. من جهان تو را فراخی بخشم، من جهان تو را ببالانم و به نگاهداری جهانیان، نه مردمان، جهانیان، سالار و نگاهبان آن باشم. پس دانسته شد که کار آدمی افشین جان کار خداست. خیشکاری آدمی این است که با کار و کوشش در پرتو خرد و اندیشه نیک جهان را بگستراند و ببالاند و زمین را جشنگاهی بسازد برای خود و برای آب و خاک و گیاه و جانور و برای همه دیگر زیستمندان و باشندگان روی آن. آنچه که بایسته این کوشش است برخورداری از تندرستی، پشتکار، فرهمندی و رامش. تندرستی را می توان از راه خوراک و نوشاک بایسته و از هوای پاکیزه و ورزش به دست آورد. ولی شادی و فرهمندی و آرامش که کارآمدترین رزم‌ابزار در این آوردگاه نیک و بدند، تنها از راه برگزاری جشنها و شادروزهای آیینی و همگانی فراهم می شود. شادی نه تنها برای من، شادی برای همسرم، برای فرزندانم، برای همسایگانم، برای همه مردم روستایم، برای مردم شهرم و برای مردم کشورم و برای همه مردم جهان. ببینید، اگر مردمی در یک سرزمین، در یک شهر همه با هم زندگانی خوشی داشته باشند، ولی دیگر مردم در سراسر جهان سرنوشت بدی دارند و ناخوشند، آیا مردم اون شهر هنوز هم میتوانند خوش باشند؟ میتوانند خوشی خود را تا جاودان نگه دارند؟ یا اینکه سراسر سرانجام زندگانی آنها هم ناخوش خواهد شد؟ از این رو هست که شادی باید در جهان گسترانیده بشود و این فرهنگ ایرانی است. شادی را برای خود نمیخواهد، شادی را برای دیگران میخواهد. من زمانی شاد خواهم بود که تو و دیگران شاد باشید، آنگاه من در پرتو شادمانی شما شاد خواهم بود. این بنیادی ترین آموزه های اشو زرتشت ورجاوند است که میگوید شادمانی راستین از آن کسی است که شادی را برای دیگران بخواهد. آنگاه خودش به شادی خواهد رسید. در گستری این جهانبینی بود که هر یک از روزهای یک ماه یک نامی به این روزها داده شد تا بتوانیم بر پایه این نامگذاری فرهنگ جشنسازی را فراز بیاوریم. آمدیم، البته ما نکردیم این کار رو، نیاکان ما کردن، پدران ما، مادران ما، نشستن نخستین روز هر ماه را نامش را گذاشتند هرمزد. نام دیگری است برای خداوند جان و خرد. پس نخستین روز هر ماه، یکمین روز هر ماه نامش هست خدا، هرمزد. روز دوم هر ماه وهومن یا بهمن، که همان اندیشه و منش نیک است. روز سوم هر ماه اردیبهشت، که همان هنجار آفرینش و سامان هستی و ریتم کیهانی است. روز چهارم هر ماه شهریور، نامش هست شهریور، نماد فرمانروایی و شهریاری نیک. این شهریاری نه بر دیگران، نه فرمانروایی بر دیگران، فرمانروایی بر اون روان فرماینده خود. من پادشاه هستی خودم هستم. هر یک از ما پادشاهانیم، پادشاه هستی خود. این نیروی فرمانروایی در همه ما هست تا بتوانیم بر خود فرمانروا باشیم. روز پنجم هر ماه سپندارمز یا اسفند، نماد پاکیزگی و گرامی داشته زن و زمین و زندگی. روز ششم هر ماه نامش هست خرداد، نماد رسائی یا کمال. روز هفتم هر ماه امرداد، نماد بیمرگی و جاودانگی. روز هشتم آذر، که همان آتش است، بن زندگی. روز دهم آبان، که همان آب است. روز پانزدهم خورشید. روز دوازدهم ماه. سیزدهم تیر. چهاردهم گاو، که نماد همه جانداران نیکسرشت است، مانند اسب و سگ و شتر و گوسپند و جز اینها. روز پانزدهم هر ماه دی به مهر. روز شانزدهم مهر. هفدهم سروش یا سرعوش. هجدهم رشن، نماد پرهیزگاری و درخشش. روز نوزدهم فروردین. بیستم بهرام. بیست و یکم رام، که نماد رامش و شادمانی است. روز بیست و دوم باد یا هوا. روز بیست و سوم دی بدین، وجدان. روز بیست و چهارم دین، که باز هم همون وجدان و چشم خورشیدگونه درون بین است. روز بیست و پنجم ارد، که نماد دارندگی، ثروت و فرهمندی است. روز بیست و ششم هر ماه ارشتاد، نام ایزد بانوی راستی و درستی و جهان پروری است. روز بیست و هفتم آسمان. روز بیست و هشتم زامیات یا زمین. روز بیست و نهم مهرسپند. روز سیوم انیران، نامی برای بیگانگان و همه دیگر مردم جهان که ایرانی نیستند. انیران، این واژه انیران را گاه گمان می کنند یعنی دشمنان. نه، همه بیگانگان، هر کسی که ایرانی نیست. مردمان بسیار نیک، مردمانی که ما اونها را بسیار بسیار ارج می نهیم، سپید و سیاه و سرخ و هر رنگی که دارن و هر دینی که دارن و هر کجا که زندگی میکنن و هر فرهنگی که دارن، بسیار بسیار بسیار گرامی هستند، در واژه انیران جا میگیرن، یعنی ایرانی نیستن. ولی این ایرانی نبودنشان نشان فروپایگی آنها نیست، نه، با ما برابرند، بسیار دوست داشتنی هستند، ولی انیران هستند. نگاه کنید این نامگذاری چه اندازه زیبا و چه بار فرهنگی سرشاری دارد. در این گاه شمار، هر گاه که نام روز با نام ماه برابر می شد، آن روز را جشن می ساختیم. بر این پایه دومین روز از ماه بهمن می شد جشن بهمنگان. سومین روز از ماه اردیبهشت میشد جشن اردیبهشتگان. چهارمین روز از ماه شهریور جشن شهریورگان. پنجمین روز از ماه اسفند جشن اسفندگان، ششمین روز از ماه خرداد جشن خردادگان، هفتمین روز از ماه امرداد جشن امردادگان. نگاه کنید زنجیری جشنها رو به جای سوگواری. نهمین روز از ماه آبان جشن آبانگان، سیزدهمین روز از ماه تیر جشن تیرگان، شانزدهمین روز از ماه مهر جشن مهرگان، و نوزدهمین روز از ماه فروردین جشن فروردینگان. این با نوروز این همان شمرده نشود. این جشن ها به این ترتیب برگزار می شدن. سپس می رسیم به شش جشن بزرگ در گرامی داشته شش گامه آفرینش. ببینید دنبال بهانه می گشتن نیاکان ما که این دستاویزی بیابند برای ساختن جشن. گفتن بسیار خوب، ما دانستیم که آفرینش در شش گامه پدیداری در پی یکدیگر که خواندیم از شاهنامه، در اینجا زمان نمیگیرم، در شش گامه جهان بریخت ریخت امروزی در آمد. برای هر یک از این شش گامه آفرینش یک جشن بسازیم. نخستین گهنبار یا گاهنبار، جشن آفرینش آسمان، روز 15 اردیبهشت ماه جشن میسازیم. آقا چه شده است؟ آسمان آفریده شد. آن روزی که آفریده شد 15 اردیبهشت ماه، امروز ما جشن میسازیم و 5 روز این جشن به درازه میرود. دومین گهنبار جشن آفرینش آب، روز 15 تیر ماه. سومین گهنبار یا گاهنبار، هر دو گویش درست است، جشن آفرینش زمین، روز 30 شهریور ماه. چهارمین گهنبار جشن آفرینش گیاهان، 30 مهر ماه. پنجمین گهنبار جشن آفرینش جانوران، 20 دی ماه. و ششمین گهنبار جشن آفرینش مردمان یا همه زیستمندان، در واپسین روز سال. زمان برگزاری هر یک از این جشن‌های ششگانه 5 روز است که روی هم رفته می‌شود 30 روز. شما 30 روز در سال تنها جشن آفرینش هستی را دارید، جشن آفرینش آسمان و زمین و آب و گیاه و جانور و آدمی. در این 30 روز، در این 6 نوبت 5 روزه، این چنین بود که خان می‌گستراندند، سفره می گستراندن، مهمانی می دادن، به دید و بازدید یکدیگر می رفتن و از آنچه که به دست آورده بودند بخشی را به تنگ دستان و فروتنشینان می بخشیدند. امروز هم باید چنین کنیم. این که گفتم فرزندان خوبم، گفتم که ایران آینده در دستان شماست که می خواهید با ایرانتان چه کنید؟ آیا می خواهید این فرهنگ جشن را برگردانید، زنده کنید، چراغ این جشن ها را بیافروزید، و یا می خواهید همچنان مانند پدران و مادران خود در سوگ دشمنان میهن گل به سر خود بمالید؟ این بسته به خواست و آهنگ شماست که می خواهید با خود و با ایرانتان چه کنید. سپس می رسیم به جشن های سالانه مانند نوروز و آیین‌های بسیار باشکوه آن، از جشن سوری که به نادرست گفته می شود چهارشنبه سوری، چهارشنبه نداریم. دیدید نام روزهای یک ماه رو، چیزی به نام چهارشنبه نیست که نام این جشن بشود جشن سوری، چهارشنبه سوری. نامش هست جشن سوری، جشن سرخ. این رنگ سرخ رو نشان می دهد. حالا گل سوری که می شود گل سرخ یا رنگ سرخ آتش، و می سوری، می سرخ. این جشن سوری است. رنگ سرخش از اون آتشی است که برمی افروزیم. قاری به چهارشنبه ندارد. هنگامی که رسیدیم به نزدیکی‌های نوروز، اگر من هنوز زنده باشم، درباره آیین‌های باشکوه نوروزی یک به یک با شما سخن خواهم گفت، سخنانی که بیگمان نشنیدید. تا میرسیم به سینزه بدر، یعنی از جشن سوری تا سینزه بدر که اینها میشود جشن‌های نوروزی در یک سال، ببینید چند روز، بشمارید روزها رو. سپس جشن سده، جشن مهرگان و جشن زایش مهر یا شب یلدا. البته جشن‌های پراکنده هم هستند که اگر زمان به جا بماند در گفتگوی امروز با آنها هم نگاهی گذرا خواهیم داشت.
1: میشه قبل از اینکه به این بپرسیم جشن سوری رو برای چی می‌گرفتن؟ به چه مناسبتی بود سوری؟
2: جشن سوری جشن گرامی داشت آتش هست. اینها رو در رده جشن‌های آتش می‌داریم. چندین جشن آتش داریم، جشن سده، جشن سوری، ولی جشن سوری برای این بود که نخواست اینکه آتش رو بر روی تو خیابون‌ها و تو کوچه پس کوچه‌ها بر نمی‌افروختن، بلکه روی بام خانه‌ها می‌افروختن. اگر من به کوتاهی بگویم سخن به درستی جا نخواهد افتاد و زمین ساز گونه‌ای خراف باوری خواهد بود، ولی پروانه بدید این رو بگذاریم امروز فقط برای اینکه پاسخی به تو داده باشم. آتش رو روی پشت بام ها میافروختن برای اینکه روان درگذشتگان رو فرا بخوانند. روح نبود، ما امروز بسیاری از روح شاید بترسند، ولی ما روانهای درگذشتگانمون رو دوست میداشتیم. افشین جان، من میدانم که پدر تو چندی پیش درگذشت، درست میگویم این رو؟ تو روان پدرت رو دوست میداری، از پدرت نمیترسی، نمیهراسی، دوست می‌داری که پدر تو و مادر تو در کنار تو باشند. حتی هنگامی که خودت به سن من به پیری رسیده ای و خودت در آستانه رفتن هستی، باز هم به پدرت نیاز داری، باز هم پدرت را می‌خواهی، می‌خواهی که پدر در کنار تو باشد. جشن فروردین، جشن نوروز، هنگامی که رسیدی، من این را خواهم گفت، ده روز آغازین جشن، جشن فروهرها هست. خانه تکانی، چرا خانه تکانی میکنیم؟ گفتم این رو، اگر نمیدونم در برنامه تو بود گفتم یا در جای دیگری، که این خانه تکانی، ما خانه تکانی میکنیم برای پذیرایی از روانهای درگذشتگانمون. یعنی تو در خانه خودت خانه را پاکیزه میکنی. چرا؟ چون مهمان خواهی داشت. کدام مهمان؟ پدر تو، مادر تو، دایی تو، عموی تو، دوستانی که درگذشتن، همه رو دوستشان می‌داری و آنها تو رو دوست می‌دارن. در اون ده روز آغاز سال به مهمانی می‌آیند به خانه تو و تو باید خانه را برای آنها پاکیزه کنی. ولی کدام خانه؟ نه تنها مبل و شیشه و نمی‌دونم قالی و زیر قالی و پشت پرده و اینها، نه، باید خانه درون را هم پاکیزه نگه داری. باید کینه و نفرت و ترس و هراس و دو دیو گردن فراز آز و نیاز و همه پلیدی ها رو باید از درون خانه، هم از خانه درون دل، همه رو بیرون بریزی، پاک و پاکیزه بشوی، هم برون هم درون و هم جامعه های زیبا. چرا؟ مهمان خواهی داشت. کدام مهمان؟ نیاکان ما. حالا این آتش رو برمی افروزیم به نشان پیشباز از اونها، نه اینکه از روی آتش بپریم. پریدن از روی آتش یک چیز ساختگی بد است. کسی آتش گرامی است، آتش بر زندگی است. ما از روی آتش نمی پریم، آتش گرامی می داریم، او رو می ستاییم. چرا؟ نماد خداوند است این آتش. آتش بر زندگی است و از اونجایی که آفریدگار زندگی خود خداست، پس آتش نماد خداست، نماد جان است، نماد زندگی است. این آتش رو عرض می نهیم و جشن می سازیم به نام جشن سوری. چرا نامش رو گذاشتیم سوری؟ سوری یعنی سرخ، می سوری، گل سوری یعنی گل سرخ و می سرخ، این هم آتش سرخ، نماد زندگی، از نو آغاز کردن زندگی. اینها هست. حالا به هنگام خودش به گستردگی در این زمینه خواهیم گفت. نه. ولی اینجا گفتم که جشن فروردینگان جشن روانهای پاک است، جشن میسازیم. ببینید اینجا هست اون دگرگونی ها. گفتم برای شناخت یک فرهنگ، یک ملت، نرویم سراغ تاریخ که فلان پادشاه سلطان محمود غزنوی چه کرد یا کوروش بزرگ چه کرد یا نمیدونم داریوش چه کرد. اینها تاریخ هستن، تاریخ آوردگاه زوراوران زمانه است، ولی فرهنگ چیز دیگری است. ببینید نگاه میکنیم به روانهای پاک و براشون جشن میسازیم. شما این رو برابر بگذارید با آیین‌های دین‌های ابراهیمی که برای درگذشتگان سوگواری میکنن. حالا برای مسیحیت در بسیاری شما دیدید که در بسیاری از کشورها مسیحیان در روز جمعه پاک، حالا من نمیدونم چرا گفتن جمعه پاک یا گود فرایدی، چگونه تو سر و کله خود میزنند که میخواهند عیسی را به صلیب کشیدن، عیسی مرد، چگونه سوگواری میکنند. هم در کشور خود ما نگاه کنید، هزار سال است که ایرانیان گل به سر میمانند، هر روز عاشوراست در ایران، هر روز نوحه خوانی، هر روز سوگواری، گریه کردن ثواب دارد، در حال که در فرهنگ ایران گریه کردن گناه دارد. در اردابیراف نامه میبینیم که اردابیراف میرود برای او رو میبرن ایزدان به دیدن دوزخ، در جایی میبیند یک رود بسیار بسیار گندابی هست و کسانی در این گند فرو رفتن. میپرسد اینجا چیست؟ ایزد رهنما میگوید به اردابیراف که اینجا این رود که میبینی اشکیست که مردمان برای درگذشتگان خود ریختن و اینها همون کسانی که هستند که گریستند برای مردگان خود. ما برای روانهای پاک جشن میسازیم. یعنی شما امروز اگر میخواهی یاد پدرت را عرض بنهی، اگر گریه کردی تو ایرانی نیستی، کار خوبی نکردی، باید جشن بسازی، می سرخ بیاوری، مهمان بیاوری، موزیک داشته باشی، روان رو شاد کنی، نه اینکه برای او گریه کنی. او که رفته است، گریه کردن ندارم، ولی برای او باید جشن ساخت، برای خودت رو پاکیزه کنی، خودت رو نشان بدهی به روان پدرت یا مادرت یا هر کس که رفته است، نشان بدهی که من به پاکی تو هستم، کوشش میکنم که به پاکی تو بمانم، با شادی، شادی پراکنی. خب ایرانیان به جای سوگواری و غمزنی و سینه‌زنی و گل به سر مالی، برای درگذشتگان جشن بسیار فرخنده برای روان درگذشتگان برگزار می‌کردند. اینجاست اون برتری‌های فرهنگی که می‌توانیم بفهمیم کدام فرهنگ چه جایگاه پیدا می‌کند، با روح و روان آدمی چه می‌کند و اون فرهنگ دیگر چه می‌کند. می‌گوید آقا هر کس که در روز عاشورا بگرید یا بگریاند یا تظاهر بگریه کند، ثوابش چنین و چنان است. این یاوه ها چیست که به خورد شما دادن و شما میپذیرید اینها را؟ دور بریزید این اندیشه های اهریمنی را، برگردید به خانه پدر. این خانه پدر سرشار از شادمانی است، گوهرهای بسیار گرانبها برای شما دارد، خوراک زیبا، نوشاک گوارا، همه چیز برای شما در این کاخ پدری که فرهنگ ایران است آماده است. رها کنید، پر و پای جانتان را بگشایید از این همه اندیشه‌های اهریمنی، از این آیین‌های اهریمنی. بازگردید به خانه پدر که چشم راه شماست، با این همه جشن و سرور و شادمانی و بالاندن جهان، گسترانیدن شادی در جهان. ما به جایی که برویم کارهای داعشگونه کنیم، کارهای طالبانگونه کنیم، کارهای ملاگونه کنیم، باید برای شادونیدن جهان بکوشیم، همه مردمان جهان را شاد کنیم، نه اینکه برویم بکشیم و اندوه بپراکنیم در اینجا و در اونجای جهان. بر روی در جشن فروردینگان پدران شما، مادران شما با آرامشگاه ها می رفتند و برای خوشنودی فروهر درگذشتگان عود و کندر و چوب خوشبوی سندل می سوزاندند و گل و گیاه و میوه و سپندار و آمیخته ای از هفت میوه خشک مانند پسته خام، بادام خام، فندق خام، انجیر خشک، خرما و توت و جز اینها هم بر سر گورها میگذاشتند که دیگران هم بیایند و بخورند، یا اگر کسی بر نداشت مرغان بیایند بردارند و بخورند، چون جشن نیز جهانی. و این گونه خوراکی ها را با آیین‌های ویژه میان مردم هم پخش میکردند. باید امروز چنین کنیم. این که من گفتم چنین میکردند برای این است که نشان بدهم شما فرزندان خوب من باید چنین کنید. اگر میخواهید ایران را بسازید، با فرهنگ آغاز کنید و از خودتان. هر یک از ما باید از خود بیاغازیم. نیازی نیست به اینکه من بروم ایران، در ایران چنین و چنان کنم. همین امروز ایران در من است و من در ایران. همین امروز در هر کجا که هستیم، آمریکا، اروپا، کانادا، نمیدونم هندوستان، اسرائیل، هر کجا که هستیم، از خود بیاغازیم، ایران را در خود بسازیم و خود را در ایران زنده کنیم با این فرهنگ، با این آیین ها. سومین روز از ماه اردیبهشت گفتم که جشن اردیبهشتگان یا گلستان جشن است، نام دیگرش. نگاه کنید به این واژه ها چه زیباست. به جای عاشورا و تاسوعا و نمیدونم چلم اربعین، و چقدر دلاشوب است این واژه ها و چه باشکوه است این واژه ها. گلستان جشن. در این روز ایرانیان که شما هستید فرزندان خوب من، جامعه های سپید بپوشید به نشان پاکیزگی تن و روان. جامعه سپید عروس همین است، از همین جا برداشته شد. از اونجا که در این روز در بیشترین سرزمین های ایرانی گلها شکوفیده اند، در ایران، افغانستان، تاجیکستان، ازبکستان، ارمنستان، در همه جا در سرزمین های ایرانی گلها شکوفیده اند، آن را گلستان جشن هم میگویند. جشن گل است. ببینید دنبال بهانه میگردند که به هر دستاویزی که شده است یک جشنی بسازند. ششم خرداد، جشن خردادگان. در این روز خانواده ها همراه با دوستان و خویشاوندان به سرچشمه ها یا کنار رودها میروند و رودبارها، تا همراه با نیایش و سپاسگزاری از داده های هستی تنشان را با آبهای پاکیزه بشویند و سرودهای ویژه ستایش برای امشاسپند بانو خرداد می سرایند. یعنی هستی را ارج می دهند، آب را گرامی می دارند، گیاه را گرامی می دارند، نه تنها گرامی می دارند، سپاس می گویند. این خرافه نیست افشین جان. اگر من به درختی که در خانه دارم بستایم او را، سیبی که میخورم پیش از اینکه گاز بزنم بگویم ای سیب، ای دوست دلپذیر من، از تو سپاس گذارم که در دهان من خوشی میافشانی و به تن من نیرو میبخشی، این خرافه است. یا گونه دوستی، هماویزی با همه داده های هستی، با آب و خاک و گیاه و جانور و سگ و شاهین و نمیدونم کبوتر و همه. دیدم که مهمان شما دکتر اسام نوذری مرد بسیار نازنینی است، کلاه گرامی داشت، اثر در برابر او برمیدارم و درودش میگویم. گفت که ما همه پسرخاله و دخترخاله ایم. این رو از کجا آورد دکتر اسام نوذری؟ از کجا فهمید؟ از راه دانش امروز فهمید. ولی دکتر نوذری بسیار گرامی، پدران تو هزاران سال پیش این را فهمیده بودن. امروز اگر شما از راه دانش رفتی در دانشگاه ها، این را خواندی و پژوهیدی و به این برایند رسیدی، باید به خود ببالی که پدران تو هزاران سال پیش می دانستن که میانشان و میان این خورشید و ماه و ستاره و گل و گیاه و جانور و اسب و نمیدونم خروس و شاهین و سیمرغ پیوندی است ناگسستنی. همه پسر خاله دختر خاله هستیم و درود خداوند بر تو دکتر حسام نوذری گرامی. این چنین بود که با شب و روز در شادی با هم میپسند. در این روز تا جایی که در توان مالی خانواده ها هست باید جامعه های نو بتن کنند و فرهیختگان ایرانی سپارش میکردند کندن و لاروبی چاه ها. نگاه کنید جشن خردادگان است، ولی میگویند چه کنیم حالا؟ حالا خوردیم و نوشیدیم و رقصیدیم و همه کار کردیم. میگن نه، بسنده نیست، جشن است. خب آقا چه کار کنم؟ میگن برو این کانال رو لاروبی کن، اون زهکشی، اون نمیدونم چاه رو، کاریزها رو، قناتها رو پاکیزه کن و بندها رو و بازسازی چشمه ها، اینها رو باید بروی از نو. اگر جایی آلوده شده است، اگر لجنی در یک جوی میبینی، باید بروی این لجنها رو پاکیزه کنی. چرا؟ جشن است. ببینید خود کار کردن جشن است. جشن تنها در این نیست که ما خونیاگری کنیم، بوشتیم یا برقصیم و نامش را بگذاریم جشن. خود

این می شود برو، یعنی جشن بگیر، جشن بساز. پس خود کار کردن در پیشبرد ارزش‌های جهانی جشن است. می‌رسیم به 13 تیر ماه، جشن تیرگان. حالا روزی که آرش کمانگیر کمان کشید و با رها کردن تیر به نیروی جان مرزهای میهن را تا فراسوی پندار گسترش داد. همینجا من بگویم افشین گرامی، اگرچه زمان خواهد گرفت، ولی پیش از آغاز برنامه گفتی که برخی از فرزندان خوب من گفتند که اینها همه داستان است و خرافه. بپردازیم یک نگاه کوچکی داشته باشیم به همین داستان آرش کمانگیر. خب همه ما می‌دانیم که این افسانه است. این نمیگویم دروغ است، میگویم افسانه است. یعنی افسانه دروغ نیست. این افسانه چه میگوید؟ میگوید که در روزگاری که افراسیاب بر ایران چیره شد، مرزهای ایران را بسیار تنگ کرد، زندگی بر ما بسیار تنگ شد. پهلوانان ایران، بیشینی پهلوانان در این جنگ میان ایران و توران کشته شده بودند. کسی نبود برای رهایی ایران و تورانیان این را خوب می دانستن. برای ریشخند کردن ما، برای خار کردن ما، گفتند که تیراندازی از میان خود برگزینید. هر جا که تیر او افتاد، آنجا را مرز ایران و توران می کنیم. چرا این گفتند؟ بلکه ما رو تحقیر کنند، ما رو خار بشمارند. چرا؟ یک تیرانداز اگر بهترین تیرانداز جهان باشد، چند اندازی میتواند تیر پرتاب کند؟ به نیروی بازو 200 متر، 500 متر، 1000 متر، 2 کیلومتر، چند اندازه؟ در اینجا مردی که شناخته شده هم نبود، در میان پهلوانان نامور هم نبود، به نام آرش بالا برمیافرازد و میگوید که این تیر من رها خواهم کرد. همه نگرانند. آدمی است در اندازه های من، نه پهلوان است، نه نیروی تنی آنچنان دارد، یک آدمی است مانند من و افشین گرامی. کمان بر می دارد، می رود به بالای کوه. در اونجا برهنه می شود، تن می شوید به آب پاکیزه و نیایش می کند به درگاه دادار آفریدگار که ای خداوند، مرا نیرویی نیست برای پرتاب این تیر. تو جان از من بگیر و به نیروی جان این تیر تا فراسوی پندار ببر و مرزهای میهنم را بگسترم. آنگاه تیر در کمان میگذارد، زانو بر زمین میزند و میکشد و تیر رها میکند. افسانه میگوید همون دم که تیر رها شد، پیکر آرش پاره پاره می شود، قبار می شود، هیچ از او بر جای نمی ماند، می شود قبار کیهانی. چرا؟ چون پیمان بست با خدا، گفت ای خداوند تو جان از من بستان و به نیروی جان این تیر ببر، و خدا چنین کرد. او را گرفت ولی جانش را گذاشت در درون این تیر و این تیر به نیروی جان آرش رفت و رفت و رفت و چندین شبانه روز مانند هواپیمای جنبو جت رفت و رفت، اون سوی فرارود بر روی درخت تلاوری نشست، شد مرز ایران و توران. خب این افسانه چه میگوید به من؟ به من نمیگوید هومر جان پسرم تو بیا این دروغ رو بباور. میگوید نه، پندی که در این اندرجی که در این یا پیامی که در این افسانه هست این است که هرگاه که میهن دچار تنگی شد، تو باید که به نیروی جان میهن رها کنی، به نیروی جان باید این بندها از پر و پای کشور بکشایی، باید جان بیفشانی. داستان آرش کمانگیر این است، نه اینکه ما یک افسانه را بباوریم. پندش را باید بیاموزیم، اندرجی که در این هست. جانمایی سخن چیست؟ جانمایی سخن افشاندن جان است در راه میهن. و امروز آن ایرانی که نخواهد جان در راه ارزش‌های میهن بیفشاند، باید شک کرد که هنوز ایرانی است یا ایرانی نیست.

0: در برگزاری جشن تیرگان ایرانیان، پدران شما، مادران شما به سوی رودها و جویبارها و چشمه‌سارها و تالابها یا هر جای دیگری که آب هست می روند تا دسترسی به آب آسان باشد و بتوانند آبتنی کنند. چون جشن تیرگان هم روزی است که آرش تیر رها کرد و هم جشن آب است، بروند آبتنی کنند یا برای یکدیگر آب بپاشند. تیرگان را جشن آب پاشان هم گفتند. هفتم امرداد ما جشن امردادگان است. جشن امرداد یعنی بیمرگی، ا یعنی بدون این بحر نخست این واژه، ا نشان نائیست یعنی بدون، بی مرداد مردن، پس امرداد می شود نامیرنده. این نام را مرداد نگوییم. ما در گاه شمار ایرانی ماهی به نام مرداد نداریم، بسیار بسیار نادرست است. یعنی چه؟ یعنی میگوییم که همه چیز مردنی است، خدا هم مردنی است، این گونه نیست. امرداد یعنی نامیرنده، مرگ ناپذیر، نیستی ناپذیر است. خب جشن امردادگان را خیام گفته است که در نوروزنامه می نویسد امرداد ماه یعنی خاک داد خیش بداد از برها و میوه های پخته که در وی برسائی رسد، یعنی به کمال رسد. زمانی است که میوه ها زمین داد خود بداد، ببینید چه زیبا میگوید خیام، زمانی است که زمین داد خود بداد و اون میوه ها پخته شد، آماده شد برای بهره برداری ما. چهارم شهریور ماه شادروز شهریورگان است و شهریور چنان که گفتم نماد فرمان روایی برخیشتن، شهریاری آرمانی، توانایی مینوی، فرمانروایی اندیشه و نیروی سروری و نیروی هماهنگی است و این همه جای سپاس و ستایش و جشن است. پس جشن است. میرسیم به جشن مهرگان که بسیار بسیار خجسته است. جشن مهرگان فردوسی زمان برگزاری جشن مهرگان را نخستین روز از ماه مهر و انگیزه برگزاری آن را پیروزی فریدون بر ضحاک دانسته است. میگوید فریدون چو شد بر جهان کامکار، ندانست جز خیشتن شهریار. به رسم کیان تاج و تخت مهی، بیاراست با کاخ شاهنشهی. به روز خجسته سر مهر ماه، به سر برنهاد آن کیانی کلا. اسدی طوسی هم در گرشاسنامه خود انگیزه جشن مهرگان را همین تخت نشینی فریدون در نخستین روز از ماه مهر دانسته است. تا میرسیم به روزگار هخامنشیان و شاید تا پایان چرخه اشکانیان هم مهرگان در آغاز مهر ماه برگزار می شد و به باور من جشن تا پایان ماه مهر هم دنبالی می داشت. ولی ساسانیان مهرگان را به 16 مهر ماه فرا بردند تا هنجار برگزاری جشن های ماهانه را که چنانچه گفتم برابر شدن نام روز و نام ماه بود را، این هنجار را به هم نزنند، تنها 16 مهر ماه را گفتن جشن مهرگان. ولی اگر با پستر برویم از روزگار هخامنشیان نشانه های این را داریم که از آغاز ماه مهر تا پایان ماه مهر جشن مهرگان بود. میرسیم به 10 آبان ماه که جشن آبانگان و باز هم از جشن های آب است. در هستی شناسی ایرانی آب از چنان والامندی برخوردار است که برای پاسداری از این دادی خداوندی دو ایزد به نامهای اپم نپاد و ایزد بانو ارتویسارا آناهیتا به نگهبانی آن گمارده شد. دو ایزد کارشان نگهبانی و پاسداری از آب است. خود ایزد بانو ارتویسارا آناهیتا که خود به پوری و سرشاری همه آبهای روی زمین است، نگهبان این آب هاست. در جشن آبانگان باز هم همینجا بگویم پیش از که پیشتر بروم، اندکی امروز با شتاب سخن میگویم که بتوانم همه این 12 جشن رو گزارش کنم. ببینید کنار بگذاریم افسانه ایزد بانو ارتویسا را آنهیتا به عنوان یک ایزد بانو، نگاه کنیم به اینکه ارزش والای آب در بینش ایرانی، آنچنان این آب مقدس می شود، ورجاوند می شود، خداگونه می شود که برای پاسداری آن دو ایزد بانو گمارده می شوند از سوی دادار آفریدگار. خب هنگامی که چنین شد، این آب از دید من باورمند به این فرهنگ جایگاه والایی پیدا می کند. آب را دیگر نمی توان آزرد. این که می گویم آب را نمی توان آزرد، آزار داد، می توانید بپرسید مگر آب را هم می شود آزار داد؟ می گویم آری. شما نگاه کنید این حکومت اهریمنی در همین 40 سال چه کرد با آبهای ایران؟ زاینده رود را آزار نداد، رود کارون را آزار نداد، این همه تالاب ها، این همه دریاچه ها را آزار نرساند. این را میگوییم آزار رساندن به آب، ولی در بینش ایرانی آب خداگونه است. من همان گونه آب را میستایم که خدا را میستایم. پس میرویم به کنار دریاها و رود و چشم سارها و جویبارها گرده هم می آمدیم و ایزد بانو آناهیتا را که نگهبان آب هاست نیایش می کردیم. به نشان بلند پایگی جایگاه آب، پروانه بدید که فرازی از این آب نیایش را که هنوز هم همیهنان زرتشتی ما برگزار می کنند برای شما بخوانم تا گرانمایگی فرهنگ نیاکانتان را دریابید و به خانه پدر بازگردید. خانه پدر فرهنگ ایران است. میگوید ستایش میکنم ترا ای ارتویسار آناهیتا، می ستایم ترا که نمایانگاه همه آبهای پاک و درخشانی، به ستاییم همه آبهای پاک را که داده اهوراست، و به ستاییم فروهرهای پارسایان را که نخستین گروندگان آیین بودم. ستایشگرم آن آب نیالودی گیتی را و آن آب پهناگستر زمین را که سازنده زندگی است، که چشمه زاینده نیروس از برای تندرستی، که چون فرو ریزد دیوان را نابود سازد. میگویید افسانه است دیوان را نابود سازد؟ میگویم نه، چرکی که بر تن من است دیو است. میروم به گرمابه در زیر دوش، این آب، این دیو از تن من برمیدارد، دیو تشنگی از من برمیدارد، دیو خشکی از زمین برمیدارد، دیو خشکسالی از زمین برمیدارد. این آب است، به این جایگاه بالای آب. و چون روان شود ناپاکی ها و آلودگی ها را نیست گرداند. می سرایم، سرود می خوانم برای آب، می رقصم برای آب، سرودهای دلکش را برای آبهای پاک توانساز زندگی، سرودهایی که سپاسگزاری ما را باز گوید. چرا نباید سپاسگزار آب باشیم؟ همیهنانم، چرا نباید سپاسگزار هوا باشیم؟ چرا نباید سپاسگزار آتش باشیم و خاک؟ مگر میتوان بدون خاک زندگی کرد؟ مگر میتوان بدون هوا زیست؟ باید که این فروزه سپاسگزاری و ارج‌گذاری در خود زنده نگه داریم و پویا نگه داریم. بستاییم آبهای پاکیزه را، سپاسگزاری ما را بازگوید با آن اهورای بی همتا و آن زرتشت گوهرین سرشت که راه بریمان کرد به ستایش درست. درست بسه سیب را بستاییم، میوه را بستاییم، پرتقال را بستاییم، هوا را بستاییم، پدر و مادر را بستاییم، دوستان را بستاییم، کشور را بستاییم. ستاییدن عبادت کردن نیست، ارج نهادن است. ببینید چه فرهنگی است این. هنگامی که من این همه را می ستایم، آیا تن خود را نباید بستایم؟ خب من تن خودم را هم باید بستایم، خودم را نباید دوست داشته باشم. چگونه می شود کسی که خود را دوست ندارد دیگران را دوست داشته باشد؟ خب باید که خودم را دوست داشته باشم. هنگامی که خودم را دوست داشته باشم، آیا می توانم گل به سرم بزنم، تو سرم بزنم، قمه بر کله بیمغز خودم بکشم، زنجیر بر پشت خود بزنم، جان خودم را بیازارم؟ مگر می شود؟ آخه این جان مقدس است. چگونه می توانی این جان بیازاری؟ اون سگ بکشی؟ ببینید همه اینها از بدآموزی است، از دور شدن از این خانه فرهنگ ایرانی است. این که میگویم شما پسران و دختران و خوب من، شما را هیچ چاره ای نیست، هیچ چاره ای نیست جز بازگشت به خانه پدری، برگردید به آغوش پدر. این پدر در اینجا نمیگویم من، فرهنگ ایران، بینش ایرانی، هستی شناسی ایرانی، شما را هیچ چاره ای نیست جز بازگشت به خانه پدری. بیایید به این خانه، بهترین خوراک ها، بهترین نوشاک ها، بهترین پوشاک ها در این کاخ پادشاهی پدر برای شما آماده است. بازگردید به جای این آوارگی، به جای این همه به هم ریختگی، به جای گل به سر مالی. آخه آدمی چه اندازه باید خار و خفیف و ابله بشود که گل بر کله خودش بزند، بمالد و قمه بر کله خود بکشد. نهم آذر ماه میرسیم به جشن آذرگان و جشن آتش. آتش میدونیم که پایه و مایه زندگی است. هر جا که آتش هست زندگی هست، و آنجا که آتش نیست نازندگی است. به گفته مولوی بلخی، آتش عشق است که در نی فتاد، جوشش عشق است که در می فتاد. آتش است این بانگ نای و نیست باد، هر که این آتش ندارد نیست باد. برای شناخت جایگاه آتش در نزد نیاکان فرمند شما، پسران و دختران و خوبم، فرازی کوتاه از آتش نیایش را هم برایتان می‌خوانم. اینها پنج نیایش هست که یک فرازی از آب نیایش رو برای شما خواندم، فرازی از آتش نیایش رو هم می‌خوانم، بماند برای آینده که نیایش‌های دیگر رو هم با هم نگاه خواهیم کرد. می‌گوید ستایش پاک باشد ترا ای آتش پاک گوهر. نگاه کنید، اکنون اگر در خانه آتشی داریم، آتشی افروختیم در جشن چهارشنبه سوری که اشاره کردیم، به جای پریدن از روی آن در برابرش می ایستیم و می گوییم ستایش پاک باشد تو را ای آتش پاک گوهر، ای بزرگترین بخشوده اهورامزدا. در جهان هستی هیچ چیزی گرامی تر از آتش نیست. چرا؟ که آتش بن هستی است، بن زندگی است. ای فروز ای که در خوری ستایش را، می ستایم ترا که در خانه من افروخته ای و در وجود من، در دل من، این گرمای تن من همون آتش است. سزاواری ستایش و نیایش را تو ای ایزدی که نزدیکترینی به اهورا، کامها و خواستهای ما را برآورده ساز. آرزوهای من را که از زبان برمی آید با زبانی آسمان سایت هم بستر بساز تا کامیار شویم. آرامش و آسودگی را پیشکش ما بساز. اینها را از آتش درخواست میکنیم. آسودگی در زندگی، فراخی در روزی، پاکی و استواری در وجدان، گفتاری رسا و آوایی خوش، و از پس آن دانش، دانشی که به سوی زندگی خوش و بهتری راهبر من گردد. ببخشای به ما بهترین رفتار و کنش را که دلیر و پیکارنده ولی رومند باشیم، که با فر و هنگ باشیم، که در پرتو دانش راه سپاریم، که در خانه های ما فرزندانی زورمند و زیبا پیکر و گویا و رزمنده در راه کشور و با هوش و دانش و توانش و با اندیشه و گفتار و کردار نیک زاده شوند که در یابند خانه و خانواده و دهکده و شهر و کشور را. ببینید چه نیایش هاییست. به جای زانو بر زمین زدن، پیشانی بر خاک مالیدن، به سوی نمیدونم سرزمین های دشمن خاکسار شدن، این گونه نیایش ها. خب من امروز خیلی با شتاب سخن گفتم و پیاپی دچار لغزش زبانی شدم، پوزش میخوام. میرسیم به ماه دی که 4 جشن به نام دیگان دارد. در یک ماه 4 جشن پیاپی به نام جشن دیگان. ماه دی مانند دیگر 11 ماه سال با روز هرمزد که نام خداوند است آغاز می شود. هرمزد یکی از نامهای دادار آفریدگار است. از سوی دیگر واژه دی در گرامینامه اوستا دت هوش یا دت دوش از بنواژه دا به چم بخشیدن و آفریدن، یکی از فروزه های اهورامزدا و به چم آفریدگار است. بدین گونه نخستین روز از ماه دی با نام هرمزد که نام خداوند جان و خرد و دی که همون فروزه او که آفریدگاری است آغاز می شود. پس می شود جشن. دو نام با هم برابر شده، خداوند و آفریدگار، هرمزد و دی، چون با هم شدن می شود جشن. بهترین دستاویز برای رقصیدن، برای شادونیدن جهان، برای رسیدن به گیاه، برای بهبود بخشیدن به خاک و لاروبی کردن و چاه کندن و زندگی را گسترانیدن بهانه است. چرا؟ چون نام روز هست هرمزد و در ماه دی که نام دیگری است برای آفریدگار می شود جشن. در ماه دی 4 جشن وابسته به دی یا دادار و خداوند یا هرمزد برگزار می شود. یکمیش هست هرمزد روز در آغاز دی ماه. دومی هست دی به آذر در 8 روز از ماه دی. و سومی هست دی به مهر 15 روز از ماه دی. و چهارمین هست دی به دین، یعنی آفریدن با وجدان آدمی، پیوند این دو با یکدیگر. 23 روز از ماه دی میرسیم به دوم بهمن ماه. در این روندی که تا اینجا گفته شد به دوم بهمن ماه جشن بهمنگان. بهمن یا وهومن همان اندیشه نیک، منش نیک است. آنچه که از نوشته های پیشینیان درباره جشن بهمنگان میتوان گفت این است که در این جشن در گرامی داشت جانوران سودرسان و پیروی از خرد و اندیشه و گفتار و کردار نیک برگزار میشود. یعنی جشن میسازیم در دو راستا، هم در گرامی داشت سگ و الاغ و اسب و شتر و خروس و مرغ و همه باشندگان سودمند، اینها را عرض می نهیم، گرامی می داریم، و هم خرد و اندیشه و منش والای خودمان و پیوند اندیشه و منش خود با این زیستمندان دیگر. در این جشن پوشیدن جامه های سپید در جشن بهمنگان به گونه نمادین نشان بیزاری از هر گونه آلودگی و ناپاکی است. می خواهیم خودمان را دور بداریم. من نمی خواهم آلوده بشوم. از این رو جامعه سپید بتر می کنم، نشان دور ماندن از هر گونه آلودگی، با دست داشتن گل یاسمن سپید که در این جشن بهمنگان یکی از آینه ها این است که هم جامعه سپید بتن کنیم و هم گل یاسمن سپید در دست داشته باشیم، آنگاه برویم به دیدار دوستان و خویشاوندان و خویشاوندان و همسایگان دید و بازدید جشن بهمنگان. و اگر هم میان ما کدورتی بود برویم با هم آشتی کنیم، چرا که همه هموطنان یک خانوادیم. گهگاه پیش می آید که برادران، فرزندان و خانواده با پدر، مادر، دوستان، همسایگان، همکاران رنجشی از یکدیگر پیدا می کنند. ولی هنگامی که جشن رسید، هر یک از این جشن ها نمیتوان آن کدورت ها را نگه داشت. باید خانه دل پاکیزه بشود، وگرنه نمیتوان جشن ساخت. همه این جشن ها یکی از انگیزه های فرجامین جشن ها پاکسازی تن و روان است. نه اینکه تنها جامعه سپید بتن کنیم، ولی با منش بد باید منش رو هم پاک کرد و سپیدش کرد. سرانجام میرسیم به جشن سپندارمزگان یا اسفندگان که روز مهر و دلدادگی است، روز گرامی داشته زن و زمین. در چند سال گذشته از سوی تنی چند از ایران دوستان کوششی پی گرفته شد که ایرانیان به جای والنتین روز عشاق، پنجم اسفند را روز دلدادگان بدانند و اون روز را گرامی بدارند. در اینجا سخن من این نیست که بگویم والنتین را نباید جشن گرفت. از اونجایی که ما پیرو فرهنگ جشن ساز هستیم، با همه مردم جهان در آیین‌های شادی بخش اونها شریک می‌شویم. جشن والنتین یا روز عشاق روز بسیار بسیار ارجمندی است. اون روز رو گرامی بداریم، ولی از یاد نبریم جشن اسفندگان خودمان رو. در اون روز هم دلدادگان به یکدیگر بیشتر مهر بورزند، به یکدیگر ارمغان‌ها و پیشکش‌ها ببرند و با هم در شادونیدن جهان بکوشند. می‌رسیم به جشن‌های پراکنده که به کوتاهی خواهم گفت، با شتاب بگذاریم که اگر پرسشی باشد پاسخ بدهم. فقط بدونید که چه اندازه جشن در پی جشن. جشن خرم روز شنیده بودید تا کنون؟ نخستین روز از ماه دی. جشن خرم روز. جشن های دیگر که اگر بخوایم یک به یک، جشن رودها، جشن چشمه ها و گمان میکنم بیش از 20 جشن دیگر رو میتوان برشمرد، مانند نوروز بزرگ که در خرداد ماه هست، روز ششم فروردین، ششمین روز از فروردین، نامش از خرداد پس می شود نوروز بزرگ. برخی می گویند که اشوزرتشت در چنین روزی زاده شد. بعد جشن سروش روز، روز 17 هر ماه سروش روز است. و جشن خزان، جشن سیرسور که در این روز بیشتر خوراک هایی می پزند که با سیر می خورند برای دور کردن همه آلودگی ها از تن. و بسیار جشن‌های دیگر که گمان می‌کنم در اینجا بسنده می‌کنم اگر زمان بماند برای پرسیدن و پاسخ دادن.
1: پرسشی که من یعنی واقعا سوادم اون اندازه نیست بتونم پرسشی از شما ده. فقط جالب اگه ما بدونیم که مثلا چرا این روزها انتخاب شدن برای اون جشن‌ها. حالا بعضیاش یه تعدادشون رو شما توضیح دادین، حالا شاید در گفتار بعدی بتونیم به اینم اگه شده اشاره بکنیم. من فقط دو نکته از این صحبتایی که شما کردین رو میخوام یه مقدار بستش بدم اگه ممکنه. یکی اینه که اصلا این فلسفه شاد بودن، به هر حال وقتی که ما شاد هستیم دشمنی رو فراموش میکنیم. وقتی که ما شاد هستیم دیگه حسادت نمیتونیم بکنیم، نمیتونیم کینه‌ورزی بکنیم و این همون پالایشیه که شما ازش نام بردین و این بهتر ما خودمون انسان بهتری میشیم و در ضمن تو اون جامعه‌ای که زندگی میکنیم جامعه رو هم نزدیکتر میکنیم با این جشنا. فلسفه این جشنا به نظر من این بوده، نه اینکه مثلا ما کارمون رو تعطیل بکنیم، زندگیمون رو تعطیل بکنیم، بریم فقط مثلا برقصیم. شما البته توضیح دادین که خود کار کردن اصلا جشنه. یکی اینم که راجع به فرهنگ گفتین و خیلی تاکید میکنین که ما باید به فرهنگ برگردیم، اینو باید یادمون باشه که اگر شاهنشاه کوروش تونست نام ایران رو طوری در تاریخ جهان ثبت بکنه که همه ازش تعریف بکنن، به خاطر این بود که از اون فرهنگ بلند شده بود اومده بود. یعنی اگر بردهداری رو ممنوع کرد، شهری رو نسوزاند و مردم رو بخشید، برای اینکه اون فرهنگ بود که اینجوری تربیتش کرده بود. و هر کس، شاید خیلی ایرانیای دیگه هم اگر جای کوروش بودن همین رفتار رو می‌کردن، در صورتی که می‌بینیم بر اساس نوشته‌های تاریخی جای دیگه دنیا اینطوری نبوده متأسفانه. و میتونم بگم که با افتخار ایرانی‌ها تنها ملتی بودن که شهر نسوزوندن، پادشاهان ایرانی، با اینکه فاتح بودن، این تنها فاتحانی بودن که شهرها رو آتیش نزدن و مردم رو به بردگی نبردن، و این به خاطر اون فرهنگ است. پس اگر ما می‌خوایم به اون شکوه ایران برگردیم، اول باید برگردیم به فرهنگ ایران.
0: آیین اسلام، دین اسلام آمده است برای نابود کردن فرهنگ در جهان، برای نابود کردن زندگی، برای نابود کردن شادی، شادی و زندگی را از میان بردارد، به جایش غم و اندوه و خونریزی و ستمگری بگذارد. اکنون این به دست شماست پسران و دختران و خوب من، که کدامین را میخواهید برگزینید، اسلام را یا فرهنگ ایران را؟ یکی را باید برگزینید. نمیشود هم ایرانی بود و هم مسلمان. این را در جای دیگری در یک ویژه برنامه با افشین خواهم گفت که نمیشود هم ایرانی بود و هم مسلمان. نمیشود، باید یکی از این دو بشه. من نمیگویم حتما بیایید ایرانی بشوید، نه، اگر دوست دارید مسلمان بشوید، ولی دیگر نمیتوانید بگویید که من ایرانیم. نمیشود هم ایرانی بود و هم مسلمان، باید یکی را برگزید. و من ایرانی بودن را برمیگزینم. گزیدم، من یک مسیحی زادم، ولی من فرهنگ ایران را برگزیدم، نه مسیحیت را. و این با شماست که میخواهید کدامین را برگزینید. ایرانی باشید، به خانه پدر، به اون کاخ شاهنشاهی پدر بازگردید، آن همه خوراک ها و نوشاک ها و پوشاک های گرانبها، آن همه مروارید های گرانبهای فرهنگی که برای شما گذاشته شده است، یا بروید در اون ریگزارهای بوگندوی خون و خرافات تا پایان زندگی دست و پا بزنید. شما برگزینید راه خود را. ببخشید افشین جان،
1: بسیاری. فقط اگه ممکنه بگین که هفته آینده ما راجع به چه موضوعی صحبت میکنیم.
0: هرچی که شما بگید، یا من اکنون در نظرم نیست چیزی.
1: چون شما خودتون اینو جلو بردین این بحثو از ابتدا، خیلی هم خوب تا الان جلو اومده به نظر من. اگه ممکنه خودتون الان تعیین بکنین، چون دیگه دارن دنبال میکنن. بله،
0: میپردازیم به اشو زرتشت برجاوند، آموزه های زرتشت و جایگاه زاده شدن زرتشت، و بیشتر بپردازیم به جانمایه سخنان زرتشت و بکوشیم که زرتشت رو از این پیامبری نجاتش بدهیم. یکی از لکه های ننگی که بر دامن ما ایرانیان چسبانده شد این است که زرتشت بزرگوار ما رو پیامبر نامیدن. و در نشست آینده اگر با من همراه باشی، با هم بکوشیم که این جامعه تنگ عروسکی پیامبری را از بالای بلند این مرد بزرگ تاریخ اندیشه برداریم و نشان بدهیم که زرتشت چه جایگاه والایی دارد در تاریخ اندیشه. به زرتشت میپردازیم با آموزه های او.
1: سپاسگزارم از وقتی که میذارین، و اگر دیگه صحبت دیگه نیست، بدرود بگیم به همه بینندگان و تا دیداری بعد.
0: من امروز با شتاب زیاد سخن گفتم و پیاپی دچار لغزش گفتاری شدم. پیشا پیش پوزش میخواهم، یا پیشا پیش که نه، در پایان این گفتار پوزش میخواهم از همه شما فرزندان خوبم. شما این راهی رو که من امروز رفتم نروید، با شتاب سخن نگویید، ولی من شتابیدم برای اینکه 12 جشن رو میبایست گزارش میکردم. نگران این بودم که زمان بر جایی نماند و یکی از ماها رو از دست بدهیم. به هر روی من با شتاب سخن گفتم و این شیوه پسندیده ای نیست. شما این کار رو نکنید. شما آرامتر از من سخن بگویید و آنچه را که میگویید سنجیده و خردمندانه بگویید. من هم به شما بدرود میگویم تا دیدار دیگر. روزگارتون خوش.
1: بدرود.
2: مسیح علی‌نژاد مدعی است که می‌خواهد صدای زنان ایران باشد. آیا او صدای زنان ایران است؟ آیا زنان ایران او را صدای خود می‌دانند؟ این پرسش را با دو تن از فعالین سیاسی در میان گذاشتم. مهمان این قسمت از برنامه وضعیت قرمز، محبوبه مرادی و بهار بهاری است.

0: بهار با شما شروع میکنم. آیا مسیح علی‌نژاد صدای شما زنان ایران است؟
1: نه، صدای من یک نفر که نیست. حالا من به نمایندگی از تمام زنان ایران که نمیتونم صحبت بکنم، ولی از سمت خودم یه نفر که میتونم صحبت بکنم. اولا که چه کسی به ایشون این نمایندگی رو داده که ایشون بیاد و اعلام بکنه من نماینده زنان ایران هستم؟ ایشون تو بیا یه رأی‌گیری بذاره و زنان با هویت خودشون، نه اینکه مثلا آقایون مثلا علی ابراهیم زاده و طرفداراشون بیان رأی بدن. زنان میگن نماینده زنان هستن، زنان بیان رأی بدن در این رأی‌گیری که آیا واقعا ایشون رو به نمایندگی خودشون قبول دارن یا خیر. دوم، اگر کسی میگه من نماینده زنان هستم، یعنی خودش به خودش اومده این نمایندگی رو داده، حداقلش اینه که سلیقه‌ای برخورد نکنه. من اینجا میتونم صدها مثال بیارم که مسیح علی‌نژاد زنها رو سانسور میکنه و سلیقه‌ای برخورد میکنه. حداقل زنان پادشاهی خواه رو سانسور کرده. مثال زنده و سالمش خود من هستم که اینجا مقابل شما نشستم. سال 2019 وقتی که بنده در ترانزیت فرودگاه بودم، داشتم دیپورت میشدم به ایران، یک ماه کامل روزنامه گاردین و تمام روزنامه‌ها، دوستان میتونن سرچ بکنن تا از صحت موضوع با خبر بشن، تمام روزنامه‌ها صدای من زن ایرانی بودن، حتی روزنامه‌ای که ایرانی نبودن. ولی خانومی که میگه نماینده زنان ایران هست، حتی یک دونه توییت در مورد من ننوشت و برای من روی تلگرام نوشت شما مهم نیستید، من کارهای مهمتری دارم. ولی ایشون چطوری میتونه بیاد نماینده من زن ایرانی باشه؟
0: در مورد این که واسط نوشته شما مهم نیستید، اون اسکرین چیزی داری که اگر
1: بله؟
0: اوکی. ممنون میشم که اگر بفرستی که در برنامه استفادهش بکنم. محبوبه، شما قبل از که محبوبه شروع کنی، من یک معذرتی به شما بدهکارم. چند سال پیش محبوبه مرادی یک پیامی به من داده بود، یه دوستی بین، یعنی یک رفتار ناشایستی کرده بود که میخواست شماره کسی دیگر رو از من داشته باشه. من نمیشناختم محبوبه مرادی رو، تماس گرفت و برخورد خیلی تندی داشتم. اصولا آدمهایی رو که نمیشناسم خوش اخلاق نیستم. یک معذرتی از محبوبه به محبوبه بدهکار هستم. محبوبه، بعد از معذرت خواهی که کردم، بفرما که آیا مسیح علی‌نژاد نماینده شما زنان ایران است؟
2: خواهش میکنم. مرسی اولا از بزرگواری شما آقای تنگستانی عزیز. در مورد نمایندگی خانم مسیح علی‌نژاد، به نظر من خیلی خیلی میتونه این جالب باشه اگر ما برگردیم به همین داستان قیام مهسا، بعد از قیام مهسا و یک مصاحبه شاهزاده رضا پهلوی انجام میدن با تلویزیون منوتو، خانم قاضی مراد، و خانم قاضی مراد ازشون میپرسن که اینقدر که در جامعه دارن شما رو صدا میکنن، خاندان پهلوی رو صدا میکنن، شاهزاده پهلوی رو صدا میکنند، آیا شما خودتون رو نماینده این مردم میدونید یا نه؟ و پاسخ شاهزاده پهلوی بسیار بسیار جالب بود و ایشون گفتن که من نمیتونم برم در مجامع بین المللی و بگم که من نماینده این مردم هستم، چون من هیچ برگه‌ای ندارم، من هیچ سندی ندارم و هیچ کسی هم نمیتونه این کارو بکنه. و جمله صریح ایشون این بود که اگر کسی میخواهد به نمایندگی از ملت ایران در اینجا در مجامع بین المللی حاضر بشه، باید به هر حال یک سندیتی داشته باشه این قضیه. و بسیار جمله مهمی هست، در این حال نشان دهنده فروتنی شاهزاده رضا پهلوی بود، با توجه به اینکه دست کم از در واقع 7 آبان 95 فکر می‌کنم که مردم در آرامگاه کوروش کبیر حاضر شدند و شاهزاده پهلوی رو صدا کردند. و از اون به بعد ما در جریان اعتراضات مختلف نام تنها کسی رو که دیدیم که برده شده در قیام ها، نام شاهزاده پهلوی و البته خاندانشون بوده، باز هم ایشون خودشون رو نماینده مردم ندانسته و خواستار این هستن که، یعنی میگفتن اگه برای همچین کاری باید یک سندی باشه، یک چیزی باشه. و خب اون کمپین من وکالت میدهم که به نظر من خیلی هم خوب بود راه افتاد و در ادامه ما دیدیم که اتفاقا با دخالت ها، با بدتینتی ها، با اقدامات بسیار پلیدی که بذارید راحت بگم انجام شد از طرف همین طیف خانم علی‌نژاد، از طرف طیف های 57. و من در واقع اینجا میتونم بگم که خانم علی‌نژاد رو با صراحت کامل اینجا میگم بهشون که من نه تنها نماینده خودم و زنان ایران نمیدونم، بلکه خائن به قیام مهسا میدونم، خائن به خونهایی میدونم که دیخته شدند و خائن به لحظه هایی میدونم که مردم امروز دارن بر رنج زندگی میکنن. و اگر ایشون اتفاقا خودش رو به عنوان نماینده زنان، یک خبرنگار، یک کمپینر در کنار شاهزاده پهلوی میدید و قرار میگرفت، همینطور آقای مثلا اسماعیلیون به عنوان نماینده دادخواهان در کنار شاهزاده پهلوی قرار میگرفتن و این نقطه ثقل اجماع اپوزیسیون ما رو بهش کمک میکردن، امروز شاید میتونستم بگم که مسیح نجات نماینده ماست. ولی متاسفانه با رفتارهایی که شد، مخصوصا فایل‌های صوتی که از زبان آقای مهتدی خارج شده و گفته شده که ایشون حتی توهین کردن به شاهزاده پهلوی در مصاحبه ها و در گفتگوهایی، دیگه نمیتونم ایشون رو حتی یکی از کسانی بدونم که با من هم رزمه. و خب واقعا متاسف هستم. این رو هم در آخر میخوام اضافه بکنم که من محبوبه مرادی اولین عکس سیاسیم رو در ایران از طریق صفحه خانم علی‌نژاد انجام دادم، فیلم برای ایشون فرستادم و بعد از اون هم دو سه بار فکر میکنم در مجموع شد سه بار فیلم هایی که من برای ایشون فرستادم در صفحهشون منتشر شد و به نوعی من با این دید آمده بودم جلو که از ایشون که این پلتفرم رو به عنوان یک خبرنگار برای زنان ایرانی فراهم کرده من هم استفاده کنم و ازشون حمایت کنم به این صورت. اما متاسفانه آنچه که در قیام مهسا گذشت و رفتارها و فعالیت‌های ایشون موجب این شد که در نهایت آنچه که مطلوب جمهوری اسلامی بود رقم بخوره.
0: محبوبت چقدر خوب صحبت کردی. بارک الله. بهار الان میام سراغ تو، فقط یه نکته رو به محبوبه بگم چون فکر می‌کنم فقط سوالی نیست که از تو بخوام بپرسم. البته اینم بگم، گفتی که تنگستانی بزرگوار نیست. نگاه کن عزیزم، شما در یک اتفاقی افتاد و یه شماره ای رو می‌خواست، من نداده بودم، تماس گرفتی با من، منم خب اخلاقم اخلاق تندی گفتم نمیدم، اصلا نمی‌شناسم. به هر حال خب بهار شروع کرد، بهار وزه مهربان شروع کرد اذیت کردن من بی زبان. نگاه کن، یه محبوبه یه توضیح بده در مورد اینکه چگونگی جدا شدنت از همکاری با مسیح علی‌نژاد، چون من خودم خبر نداشتم، الان گفتی متوجه شدم، چرا جدا شدی و چرا تو و کسانی که باش کار میکنن فکر میکنی اونها هم یه روزی همانند تو جدا خواهند شد؟
2: من باهاش کار نمی کردم که بخوام جدا بشم. من در ارتباط سازمانی یا تماس های مکرر با ایشون نبودم، هرگز. و تنها کاری که کرده بودم این بود که فیلم فرستاده بودم براش و خب برام خیلی، بار اول که این فیلم فرستادم از ایران برام خیلی جالب بود که خب سریعا پاسخ دادن و از من خواستن که مثلا اگر میتونم ویدیو رو جای دیگری بگیرم که مقدار فضای بهتری باشه، شلوغتر باشه، که خب من دیگه نمیتونستم. و بعدش هم که در فرانسه آمدم و در پاریس در واقع باز هم به واسطه حملاتی که از سمت جمهوری اسلامی به ایشون میشد دو سه بار فیلم براشون فرستادم که حمایت خودم رو به عنوان یک زن از یک روزنامه نگار، دارم تاکید میکنم روزنامه نگار و کمپینر، انجام بدم. من انتظار داشتم که خانم علی‌نژاد در حد روزنامه نگار، کمپینر، فعال سیاسی کار خودش رو که داشته به خوبی پیش میبرده ادامه بده و متاسفانه زیاده خواهی های ایشون باعث شد که از همون جایگاه هم ایشون روی افول بکنن. آره، من تماس ارگانیک سازمانی و یا همیشگی با ایشون نداشتم که بخوام جدا بشم، ولی خب اون کسی که هدفش ایران هست و به قول شاهنشاه آریامه به ایران میاندیشد میداند که در کدام طرف، در کدام سو و در کنار چه کسی باید بایستد. و فکر میکنم که کسانی که واقعا به ایران میاندیشند و ممکنه هنوز در اطراف خانم علی‌نژاد باشند به زودی تصمیم بگیرند که دو تا چهار تا بکنن با خودشون که کجا باید بایستند.
0: بارها قبلش اینو بگم که بله، یکی از بزرگترین مشکلات اینه که افراد نمیخوان به اندازه خودشون باشن، سر جای خودشون باشن و خودشون باشن. من روزنامه‌نگارم، یک مربی فوتبال مربی فوتباله، یک کمپیندار یک کمپیندار دیگه. آجی بشین کار کمپینداری تو انجام بده و این توهم ها رو نزن. چند روز پیشم یکی از بچهای ایران اینترنشنال که اصرار کرد اسمش رو نبرم، داخل تماسی که داشتیم برگشت گوهر نمیدونم میاد این ایران اینترنشنال اصلا سلام نمیکنه، جواب سلام هم نمیده، فاز رهبری برداشته. دیدم تو یکی دو روز گذشته یکی دو نفر دیگه هم به نقل از بچهای ایران اینترنشنال این رو توییت کرده بودن، در ایکس خودشون نوشته بودند. بیام سراغ این نکته هم بگم که بارها به کرات چندین بار در چند برنامه گفتم که مسیح علی‌نژاد افرادی که در ایران هستن و واسش فیلم میفرستند رو میاد نمیدونم هدایت میکنه این کارو بکن، حالا نه اینجوری بگیر، نه الان برو فلان جا بگیر. و بعد وقتی که افراد میگیرند، حالا یه تعدادی که پول میداد و اینها، به اون کار ندارم، سند و مدرک ندارم، ولی فایل صوتی دارم افرادی که این کار رو کردن، پول گرفتن و بعد بازداشت شدن و مسیح النجات دیگه جوابشون رو نداده. خیلی خوشحالم از اینکه محبوبه مرادی الان یک شاهد زنده بود که گفت که قشنگ بهش میگفته حالا نه برو جای شلوغ‌تر بگیر و اینا، یعنی که امنیت زنان و دختران هیچ اهمیتی برای این فرد نداره، این یک فرد منفعت طلب سودجوه. بهار بیام سراغ شما، خیلی مظلوم داری واقع میشی. مسیح النجات در یک کنفرانس امنیتی مثل کنفرانس مونیخ میگه که رفتم اونجا صدای زنان باشم و صدای زنان رو بلند کنم. در یک کنفرانس امنیتی که تمام تروریستیان های امنیتی و نظامی جهان میان که در مورد جنگ و خونریزی و انقلاب ها و کارهای چریکی و نمیدونم خرابکاری ها تبادل نظر بکنند، شما زنان ایران چی دارید اونجا که صداتون قرار بوده بلند بشه؟
1: اول محمد جان، من خیلی با این رفتار مسیح النجات که زن میکنه و میاد مردها رو کاملا حذف میکنه و دیدیم توی اون نشستم گفته بود که چقدر خوشحالم مردها نیومدن، این که میاد مردها رو کامل حذف میکنه، این یکی از مشکلات من با این خانم هستش. پس در این که زنها مبارزه میکنن هیچ شکی نیست، اما یکی از مشکلات همینه، وقتی شما نصف جامعه رو حذف بکنید اون قیام 100% شکست خواهد خورد، چون باعث دلسردی اون آدما میشه که اصلا دیگه نمیشه.
0: بهار این صحبت رو در اون یه باگ داره، این شخص که نماینده انقلاب نبوده که قیام مردم شکست بخوره،
1: زن کردنش همین که همه چی رو میخواد ببره به سمت زنانه بودن و این که من نماینده زنان هستم، این به نظر من یه پروژه خمینی زنانه است که این خانم داره سعی میکنه اینو به ما بقبولونه، به خورد ما بده که فقط زنها هستن و مردها کاری نیستن. انگار نه انگار که مجید رضا رهنورد کشته شده، انگار نه انگار که این همه مرد تو زندان‌های ایران در حال شکنجه هستن، فقط روی زنانه بودن مانو میده. اینو من خیلی موافقش نیستم که ایشون حالا بخواد نمایندگی بکنه یا نمایندگی نکنه. و نظر من اگه کلن در مورد مسیح النجات بخوام بگم، به نظر من مسیح النجات یک مهره سوخته هستش و یک جسد هست و ما جسد رو دفن میکنیم. محمد جان، جسد رو هی نباید بیاریم وسط خیابون، هی بادش بزنیم این بوی تعفنش بپیچه و فضا رو آلوده بکنه. کاری که مسیح النجات میکنه اینه که سر هر بزنگای الان دم انتخابات دوباره این حاشیه ها رو ساخته تا ما از پرداختن به تحریم انتخابات وا بمونیم و همش بیایم و به ایشون بپردازیم و همه اخبار حول محور حاشیه‌ای که این خانم می‌سازه باشه. اگر نگاه بکنیم به گذشته، همیشه کارش همین بوده و با همین حاشیه‌سازی‌ها، با همین جیغ و دادهایی که کرده باعث شد که بیاد و اون قیام پارسال بخوابه و مردم ناامید بشن. یکی از عاملان خوابیدن قیام سال گذشته خود خانم مسیح النجات بود. ایشون که اینقدر دغدغه نمایندگی میکنه، اینقدر ادعا میکنه، چرا زمانی که ابراهیم رئیسی رفت به نیویورک، خانم مسیح النجات رفت تو سوراخ قایم شد و نیومد خودش رو نشون بده؟ اگه مسیح النجات واقعا ادعای شفافیت داره، بیاد، من حاضر هستم با ایشون هر جایی که بگه بشینم رو در رو صحبت بکنم و سوالات منو پاسخ بده، ولی حاضر نیست، همیشه فرار میکنه.
0: نه تنها فرار میکنه، بلکه حالا بی چی بگذاریم صحبت نکنم، تیکه نندازم، بیشتر میخوام فضا رو به شما دو نفر بدم که صحبت بکنید. دو تا نکته رو اشاره کردی که در مورد بحث انتخابات بعید میدونم اصلا کسی بخواد بره انتخابات رای بده، که از دلایل هایی هم که اصلا به این برنامه، یعنی در برنامه ها به موضوع انتخابات نپرداختم، به این دلیل، به این خاطر که آقا بخش عظیمی از جامعه بیدار هستن، اون بخش عظیم و بیدار جامعه اون بخش خاموش رو یا آگاه خواهد کرد یا اگه آگاه نمیشه دیگه فعلا کاریش نمیتونیم بکنیم. در نتیجه خب ازتون خواهش کنم آقا، اگر که آزادی کشورت، آینده کشورت واسط مهمه، باید کاری بکنی جمهوری اسلامی هرچه زودتر بره با شرکت در انتخابات بدون تردید مشروعیت بهش میبخشی، به بقای اون کمک میکنی که بقای بیشتری داشته باشه. یک نکته دیگه ایم که بهار بهش اشاره کرد، یادم رفت چی بود میخواستم یه نکته سوالی دیگه ازت بهار بپرسم بعد برم سراغ محبوبه. گفتی که اون در پاسخ اولی که دادی خودتو مثال زدی، فکر نمی حالا میتونن به هر حال خیلی ها هستن که دنبال این هستن که بیان سریع یه چیزی بگیرن که قوری بزنن دور دستش هم که این روزها فعال هستن در حمله کردند، بیان بگن که خیلی شخصی برخورد کرده، چون نمیدونم محل خودش نذاشته، چون به خودش این رو گفته داره دشمنی میکنه و رفتار میکنه. مثال دیگر هم اگه داری بزنی، یا اگر پاسخی از الان،
1: مثال دیگه اگر اسم آوردن مشکل نداره، اسم میاره،
0: نه اسم بر هر کس که بخواد،
1: صدا فرد، سردافر دختر شجاع قزوین که در قزوین بعد از مسابقات روسریش رو برداشت و یک جمعیت پشت سر سردار راه افتاد. همین خانم موقعی که سردار رسید ترکیه گفتش که بیا بگو جلوی دوربین، بیا بشین بگو که من از مسیح نژاد الگو گرفتم، این کارو کردم. سردار گفت من این کارو نمیکنم چون اصلا شما رو نمیشناختم. و همین جمله که من شما رو نمیشناختم شد عقده‌ای برای خانم مسیح نژاد که تماما این افرادی که الان دارن براش نوچگی میکنن بریزن سر سردار فرد و بهش حمله بکنن و کلی اذیت و آزار، که تمام مدارک رو خود سردار فرد برام فرستاده. ولی جالب اینه که وقتی که اینطوری گفت، مسیح نژاد رفت تمام توییت هایی که برای سردار گذاشته بود نوشته بود دختر شجاع قزوین سردار فرد، تمام این توییت ها رو پاک کرد. این هم یه سانسور دیگه است، این هم یک نوع دیگه است. مسیح کاری که دوست داره انجام بده اینه که دیگران رو نوچه خودش بکنه و وقتی که ببین از یک شخص چنین چیزی برنمیاد میاد و سانسور میکنه. اما اگه میخوام بگم که من اومدم شخصی برخورد کردم، من یک فرد هستم، من نوعی، ببخشید، من عقده ندارم که بخوام چیزی رو شخصی برخورد بکنم. من یک نمونه زنده هستم که این خانوم به عنوان یک خبرنگار این سانسور رو در حق من کرده. وقتی شما میگی من خبرنگار هستم و از شفافیت و خبرنگاری و کار حرفه‌ای رسانه‌ای میای میشینی حرف میزنی، خودت هم باید حرفه‌ای برخورد کنی نه سلیقه‌ای. و وقتی ازت میپرسم توی تلگرام من بهشون پیام دادم و اسکرین شات رو حتما براتون میفرستم، چرا به من نپرداختی؟ اهمیتی واقعا برای منم همون موقع نداشت، ولی انقدر که مردم تگ میکردن، هنوز یه سرچ بکنین تگاه تمام هستش که اسم منو زیر توییتر ایشون تگ میکردن چرا در مورد خانم بهاری صحبت نمیکنی، داره دیپورت میشه به ایران و جونش در خطره. تمام تک ها موجوده. وقتی که این اتفاق افتاد، از ترانزیت که اومدم بیرون، دوستان از من خواستن که بهش پیام بده ببین پاسخش چیه. من خیلی محترمانه براش نوشتم. برای من جالبه که بدونم چرا در مورد خبر من کار نکردی، خبری که انقدر مهم بود که روزنامه گاردین، CNN و تمام اخبار جهانی روش کار میکردن. چرا من که احتیاج به کار کردن ایشون نداشتم؟ محمد جان، وقتی تمام اخبار جهان داره کار میکنه، من دیگه احتیاج به مسیح علی نژاد نداشتم. وقتی تمام اخبار کار میکنن ایشون سانسور میکنن، من حق دارم ازش بپرسم، مگه نمیگه پرسشگری؟ چرا کار نکردی؟ میاد میگه برام مهم نیستی. خب اگر من برات مهم نیستم، یعنی زن ایرانی برات مهم نیست. من فقط بحثم نمونه زنده است که من اینجا هستم میتونم این حرفو بگم، چون ما هر چیزی که میگیم میان انکار میکنن، ولی دیگه منو که نمیتونین انکار بکنین. من زنده و سالم اینجا نشستم و صحبت میکنم. میخوای انکار بکنی، بیا تو روی من بشین و انکار بکن. ولی خب مواجه نمیشه، رو در رو نمیشه. این کارو هرگز نکرده، هرگز با سبدا فرد رو در رو نشد، هرگز با من رو در رو نشد. و هر موقع هم که ما صحبت کردیم باندشو میریزه سرمون، حمله میکنه که به نوعی بخواد ساکت بکنه، ولی من که ساکت نمیشم. اما متاسفانه سبدا فرد امروز ساکت شده.
0: امیدوارم اونم سکوتشو بشکنه. محبوب مرادی، چه چیزی سبب شده که مسیح علی‌نژاد این توهم رو بزند که نماینده زنان ایران است و یا صدای زنان ایران هست؟ این نکته رو هم بگم. به هر حال مسیح علی‌نژاد به واسطه نمیدونم کارهای کمپین داری که یه تعدادی بده، من 500 تا 1000 تا 100 تا نمیدونم 5000 تا تعداد ندارم من، ولی به هر حال یک سری از افراد هنوز فریب این انسان دغل باز رو، یعنی دارن فریبش رو میخورند. اینا که بگیم هیچ نماینده، یعنی زنان نمیگن، میگن که اصلا این نماینده ما نیست، نه، این به هر حال یه تعداد اندکی هستن که هنوز دارن فریب دغل کاری های این آدم رو میخورند. محبوب، پاسخ شما رو میشنوم.
2: خواهش میکنم. من فکر میکنم که شاید بهترین پاسخی که بخوایم اینجا داشته باشیم جمله‌ای هستش که خانم دکتر نزهت فرنودی چند وقت پیش یک مصاحبه داشتن اتفاقا با تلویزیون همین اینترنشنال و یک جمله خیلی جالبی گفتن در مورد منشور و اتفاقی که بعدش افتاد و در مورد حالا خودشون شاهزاده پهلوی رو قبول داشتن به عنوان کسی که میتواند که این پروسه گذار رو پیش ببره. پرسخواهی میکنن. اما از اون طرف گفتن که مشکلی که داشت این منشور و این جمع این بود که عده‌ای در این جمع حضور داشتند که هنوز نیاز به درخشیدن داشتند. یعنی آدم‌هایی که دوست داشتن تریبون بگیرن، میکروفون دستشون باشه، دیده بشن و این آتش در واقع آتشی است که نشان دهنده خامی است، عدم پختگی برای اینکه در یک جایگاهی قرار بگیریم. و خب همینه وقتی ما میگیم که شاهزاده پهلوی رو من محبوبه مرادی و خیلی های دیگه که شاهزاده پهلوی رو به عنوان نماینده خودشون میپذیرند. چرا؟ چرا؟ این چه دلیلی داره اصلا اساسا؟ دلیل اولش اتفاقا دلیل سیاسی است. شاهزاده پهلوی امتداد انقلاب مشروطه ایران است. انقلابی که بالغ بر 117 سال پیش پدران و مادران ما، زنان و مردان ایرانی موفق شدند که به حکومت قانون برسند. تونستن به آزادی هایی برسن، تونستن به اولین قانون اساسی یک مملکت برسن. مفاهیم بسیار بسیار درخشانی در این انقلاب و این جنبش وجود داشته که همین امروز ما هنوز به دنبالش هستیم. جدایی دین از سیاست و خیلی از مسائل دیگر رو پدران و مادران ما بالغ بر 117 سال پیش براش تلاش کردن به دست آوردن و شاهزاده پهلوی امتداد این انقلاب است و این انقلاب باید به ثمر برسد. این انقلاب اسلامی نباید مانعی در، یعنی شده این مانع، اما خب به هر حال ما میتونیم، من علاقمند هستم و خیلی هایی که مشروطه خواه هستن علاقمند هستیم که این پروسه رو به سرانجام برسونیم و نذاریم خونهای پدر مادرانمون در جریان انقلاب مشروطه به هدر بره. و خب شما تصور بکنید که این خانم مسیح علی نژاد متاسفانه مثلا با دعوت از کسانی مانند آقای مهتدی، که آقای مهتدی رو در اون زمان، یعنی تا قبل از قیام مهسا، خب فقط اشخاصی که در اپوزیسیون فعال بودند میشناختند، مردم ایران نمیشناختند. و من وقتی دیدم خانم علی نژاد آقای مهتدی رو آورده توی برنامه تبلت و داره اون ایشون رو معرفی میکنه به عنوان نماینده اقوام، خیلی جالب بود برای من. کسی که سردسته در واقع رئیس یک جریان تروریستی هست به اصطلاح کموله و دست کم 10,000 پیشمرگه مسلح داره، شما ایشون رو آوردی نماینده اقوام صلح‌جوی دوست عاشق ایرانی، چرا آقای مهتدی با همچین سازمانی نمایندگی بکنه مردم ایران رو؟ داری راجع به چی صحبت میکنی؟ وقتی ایشون رو دعوت کردن در این در برنامه خودش و بعد هم با خودشون بردن توی اون جمع منشور، متاسفانه همینجا بود که دیگه اون اراده ملی ما برای سرنگونی جمهوری اسلامی در داخل ایران متاسفانه به سردی گرایید و مردم به خودشون گفتن اگر قرار باشه که بعد از سرنگونی جمهوری اسلامی که با حضور ما توی خیابونا شاید یک ماه دیگه اتفاق بیفته، مثلا دو ماه دیگه اتفاق بیفته، یه روی ما با یک گروه پیشمرگی مسلح روبرو بشیم که ببخشید خیلی عذر میخوام، نه صبر میکنیم. باز
0: بهار جان پاسخ شما؟
1: پاسخ به چه چیزی؟
0: پاسخ به این که سوالم خودم یادم رفت. محبوبه انقدر حماسی و خیلی بلند و چی صحبت میکنه آدم اصلا میمونه توش، یعنی قشنگ منتظر بودم الان یکی مثلا یه تکبیری چیزی هم بگه، چقدر حماسی و خوب صحبت میکنه، چه قدرت بیان خوبی داری باریکلا. بیاد آقا ول کنیم مسیح علی نژاد دیگه. این نکته هم چند بار اومدم بگم این فراموش کردم، این که بهار گفت که مسیح علی نژاد کاری کرده که الان نمیدونم به انتخابات، به جای اینکه به تحریم انتخابات بپردازیم باید به اراجیفی که این گفته در رسانه و در برنامه بپردازیم. خب هدف این شخص هم همین بوده، آگاه هستم، با آگاهی کامل دارم میگم، اگر در این 5-6 روز گذشته مدام دارم به این موضوع میپردازم، چون که به اون خواب و نمیدونم خواب کثیف و کریهی که دیده مسیح علی نژاد اشراف کامل دارم، تحلیل نیست، با آگاهی دارم این صحبت رو میکنم و آگاه هستم که چرا دارم این گونه برنامه سازی میکنم و میدونم که برنامهش چی بوده و چه کار میخواسته بکنه که تاکنون خوشبختانه موفق نشد و عدم موفقیتش هم به خاطر هوشیاری ملت ایران است. بهار تعریفت از ملی گرایی چیست؟ از معصوم علی نژاد بیایم بیرون، تعریفت از ملیت و ملی گرایی چیست؟
1: قبل از اینکه بریم سر تعریف ملی‌گرایی، من جا نوشتم ببین در ادامه صحبتت که چرا داری در موردش برنامه می‌سازی، خیلی هم کار خوبی میشه. ببین من خودم تو برنامه‌ای که می‌سازم برای خودم لیست گذاشتم که بیام مثلا این برنامه رو بسازم، ولی الان چند روز درگیر مسیح علی نژاد شدم. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه
0: مسیح علی نژاد درگیری نداره ها، مسیح علی نژاد باید حلش کرد، نباید حذفش کرد.
1: باید بیان بگیم این آقا داره این کارو میکنه، این هی باید این بیاد یک سنگ بندازه جلوی پای ما هی بیم توضیح بدیم برای اون دسته‌ای که به قول خود عده کمی که هنوز گول این آدم رو میخورن، یعنی ما رو وادار میکنه که واکنشی نشون بدیم. با اینکه خب هم خودت میدونم میتونی برنامه‌ای خیلی بهتری بجز موضوع مسیح بسازی و همه کسانی که حالا فعالیت میکنن، اما در مورد ملی‌گرایی تعریف که من ازش دارم اینه که ببینیم اول ملی‌گرایی از چی میاد، در مورد چی هست، در مورد یک ملت داره صحبت میشه دیگه. خب این ملت که حالا محتدی میاد میگه ملت‌ها، ملت یعنی همه یکی هستن، ملت یعنی ایران. ملی‌گرایی برای من چیزهایی است که در اون ایران معرفی میشه به جامعه. چند روز پیش بود دیدم که چند تا از این مسلمانای غیر ایرانی دارن رو فضای مجازی که به نظر من همون هم زیر سر جمهوری اسلامی است که اومده یه سری پول بازو بخشش کرده و این بلاگرهای مسلمان ریخته که در مورد ایران صحبت بکنن که نوروز حرام است و نمیدونم ایرانیا مسلمان هستن و چرا دخترشون بی‌حجاب هستن، چرا دخترشون رفتن خوب گوشت خوب خوردن، چرا شراب خوردن. من اومدم واکنش نشون دادم به این به زبان انگلیسی البته که ما ایرانی ها مسلمان نیستیم، ما ایرانی ها بله شراب میخوریم، حتما اسم شراب شیراز رو شنیدین. ملی‌گرایی به نظر من معرفی ایرانه، معرفی هویت ایرانه. هویت ایرانی چی بود؟

0: هست باورمند باشیم و کاش بیستیم و جونمونم تا پای جونمونم براش میریم، مثل مجید رضا رهنورد دوباره که پای چوبه اعدام وایستاد و گفت برای من قرآن نگذارید شادی کنید. این هم یک حرکتی بود در جهت ملی گرایی که شادی کنید، قرآن نخونید. چرا ما همش باید تو ماتم باشیم؟ ماتم اصلا با هویت ایرانی جور در نمیاد. ما انسان‌های شادی بودیم. همین که نگاه بگیم چقدر رقص‌های مختلف وجود داره توی فرهنگ ما، از شمال تا جنوب، شرق تا غرب، رقص‌های مختلف، لباس‌های مختلف، غذاهای مختلف. خب این فرهنگ ماست، این هویت ماست و ملی‌گرایی به نظر من یعنی اهمیت دادن به چیزهایی که مهم هست و ایرانی رو زنده نگه داشته. مثل نوروز که خانم مسیح علی نجات، دوباره باز برگشتیم به ایشون، خانم مسیح علی نجات اومد و گفتش که ما اصلا ایرانم که بودم نوروز رو جشن نمی‌گرفتم، سفره نمی‌انداختم، یه سیر کپک زدن گذاشته بود توی یک بشقابی، توی یک دوری به قول ما مشهدی‌ها، یه عکسم گرفته بود، نوروز ندارم امسال چون دیگران کشته شدن. یعنی این هم در نفی نوروز و یک جورایی که بخواد تبلیغ بکنه که نوروز مهم نیست. پس ایشون اصلا ملی‌گرایی به نظر من، ببینیم کسانی که مخالف هویت ایرانی هستن چطوری رفتار میکنن، ما باید برعکس اون رفتار بکنیم. یعنی وقتی اینا میگن خامنه‌ای، سید علی خامنه‌ای میشینه موقع نوروز پشت سرش عکس علی و خمینی و یک یا زهرای بزرگ نوشته شده و هیچ نمادی از من ایرانی وجود نداره، هیچ نمادی از ایران وجود نداره، سید علی خامنه‌ای داره نشون میده که خب مخالف نوروز هست، مخالف هفت سین هست. ببینیم اینها چه کار میکنن، مخالف چه چیزهایی هستن، اونها رو دریابیم تا از دست نرفتن و هنوز وجود دارن.
1: مرسی محبوب جان، پاسخ شما تعریف از ملی گرایی. این دفعه یادداشت کردم یادم نره.
2: عالی. ملی‌گرایی ملت ایران، ملت ایران یک مفهوم به نظر من سیالی هست که از وقتی شکل گرفته است که داریوش کبیر، داریوش بزرگ، پادشاه هخامنشی اولین دولت ملت جهان رو در این سرزمین پایه‌گذاری کرده و این افتخار ما مردم ایران هست که اولین حکومت رو، اولین دولت رو در روی این کره زمین ما ایرانی ها ساخته ایم و ترتیب داده ایم و تا به امروزی که اینجا ایستاده ایم خوشبختانه از طوفان‌های مهم تاریخی به انواع مختلف در قرون مختلف ما تونستیم در واقع جان سالم به در ببریم و هنوز که هنوز است ما نام کوروش رو و نام ملت تاریخی ایران رو ما فریاد می‌زنیم و این برمیگردد به زمانی حدود 5 قرن قبل از میلاد مسیح دیگه. پس بنابراین ما ملت بسیار کهن و تاریخی بزرگی هستیم. بیشک در این تاریخ طولانی ما 14 قرن هست که فرهنگمون به نوعی قاطی شد، آغشته شد با اسلام و خب ایرانی جماعت از اونجایی که همیشه تونسته خودش رو و فرهنگ خودش رو و هر آنچه که بهش وارد میشه رو یه نوعی یک رنگ رو لعابی بهش بزنه و ازش یک به هر حال یک چیز قابل تحملی رو بسازه، خب با اسلام هم همین کار رو کرد. اما خب اتفاقای خیلی خیلی خیلی خیلی سنگینی افتاده در این 14 قرن و بسیار زیباست وقتی که ما می‌بینیم که در ابتدا انقلاب 57 اساره 14 قرن حضور و وجود زائده‌ای به اسم ملا و آخوند در کنار حاکمیت و حائلی بین مردم و حاکمیت هست، میرسیم به انقلاب 57 و حاکمیت این آخوندها و در تقریبا من فکر میکنم حدود 15 الی 20 سال هست که پس از این حاکمیت اسلامی در ایران مردم ایران به شکل معجزه آسایی و هیجان انگیزی علاقمند شدند به کشف هویت اصلی خود.
1: این سوال بعدیه که ازت دارم که میخوام ازتون بپرسم که چجور شد که جامعه به سمت ملی گرایی رفت. اما در مورد بحث این که ایرانی ها خودشون رو وقف دادن، نه، ایرانی ها اسلام رو ایرانیزه نکردند عملا و بعد بخش عظیمی از اسلام خب از آیین زرتشت گرفته شده، برخی از مراسمات ایرانی و آریایی و باستانی ما بعد از اسلام تغییر کرد، به عنوان مثلا چهارشنبه سوری، خب چهارشنبه آخر سال در چهار طرف بام پشت بام خوردنی و شیرینی و شمع و اینجور چیزها میذاشتن چون بر این باور بودن که فروهر در گذشتگانشون در آخرین چهارشنبه سال میاد و بعد

0: میدویدن و اینا به خاطر اینکه بتونن مراسم خودشون رو داشته باشن و اینا، خب میپریدن از رو آتیش که نمیدونم اونها رو سر کار بذارن. روایت های خیلی مختلفی هست که حالا دیدم که در مورد اسلام و اینها مثل خودم گویا ضد مذهب هستی، یه برنامه مفصل میذارم باهات جداگونه که در مورد اسلام و آیین ایرانیان و اصلا تفکرات ایرانی در جامعه، یعنی تفکرات سنتی و مذهبی در جامعه ایرانی با یکدیگر صحبت بکنیم. بهار، جامعه چرا به سمت ملی‌گرایی رفته؟
1: خب ببین الان من یک دفاع از محبوبه بکنم،
0: شما 10 تا دفاع از یکدیگر بکنید. من که اینجا مظلوم نشستم، هر دفاعی از خودتون میخوای بکنید.
1: خب مریض سوال میکنی مرد حسابی، ملی‌گرایی یعنی چی؟ تفری داره توضیح میده در نظرش، ملی‌گرایی یعنی چی؟ آخرش میگه نه در مورد
0: خب نه قرار نیست نگاه کن، قرار نیست که خب نه قرار نگاه کن بهار، قرار نیست جله مرکب کنیم، قرار نیست که وقتی سوالی رو که دارم میپرسم پاسخ وقتی که میدونم یک باگ داره اشاره بهش میکنم.
1: نه اشاره میکنی خوبه، ولی دیگه نمایی که میریم در برنامه دیگه
0: بر... نه آقا آخه دغدغه داره.
1: من
0: آقا داره دغدغه
1: یه، من با آدمایی که نمیشناسم بد اخلاقم، با اونایی که میشناسم خوش اخلاقم. این تازه بابا خوش اخلاقه، خدا به خیر بکنه بد اخلاقی شد.
0: حالا اگر دوست داری با لبخند دارم میپرسم چرا جامعه به سمت ملی گرایی رفته، اگر دوست داری، اگر تمایل داری لطف کن پاسخ بده بهم.
1: هر کسی که دور مان از اصل خیش، باز جوید روزگار وصل خیش. این فکر میکنم در یک بیت شعر خیلی خلاصه و مفید میشه بهش گفت که چرا باز بر میگردیم به سمت ملی گرایی. به خاطر اینکه ملی گرایی راه نجات ماست بین این همه رنگ هایی که اومدن و رفتن، رنگ ملا، رنگ توده، رنگ چپ، رنگ کسانی که هر رنگی دارن به جز رنگ ایرانی. ملی گرایی است که از هر چیزی به ایرانی ها نزدیکتره و ایرانی ها رو با هم متحد میکنه. وقتی که میایم سمت ملی گرایی نگاه میکنیم، اینکه جامعه چرا رفته به این سمت، من از خودم باز بخوام مثال بزنم، 2016 بود که پرچم شیر و خورشید رو دستم گرفتم و تصویر شاهزاده رضا پهلوی بردم تو مسابقات دختر شایسته. اون موقع من واقعا تجربه امروز رو نداشتم، ولی به شدت علاقه‌مند بودم به پرچم شیر و خورشید و همش تو ذهن من سوالی بود که اصلا مگه از من سوال شده که این پرچم چرا باشه و یه پرچم الله نشان بیاد وسطش؟ مگه الله رو من قبول دارم که باید وسط پرچم من باشه؟ و این حرکت رو با اینکه میگم تجربه امروز رو نداشتم، فقط به خاطر اون علاقه‌ای که بهش داشتم انجام دادم. و میگم همون چیزی گفتم، هر کسی که دور مان از اصل خیش، باز جوید روزگار وصل خیش. هر کسی دلش میخواد به هویتش، به آنچه که هست نزدیک بشه. وقتی یه بچه‌ای رو ما به سرپرستی قبول میکنیم و بعد متوجه میشه که خب اینها پدر مادرش نیستن، میره میگرده ببینه پدر و مادرش کی بودن. حالا هر چقدر که اون پدر مادری که سرپرستیش رو قبول کردن باهاش خوب رفتار کردن و واقعا هیچ فرقی نگذاشتن فرزندشون، قبولش دارن واقعا، بازم اون بچه کنجکاوه که ببینه اصل و ریشش چی بوده و کجا بوده و به اون بر میگرده. ما ایرانی ها هم اگر ملیگرایی امروز همه به شدت ملیگرا شدن، جامعه به شدت ملیگراست، به خاطر اینکه ما داریم دنبال ریشه هامون میگردیم، دنبال اصل وجودی خودمون میگردیم و اون رو در ملیگرایی دیدیم و پیدا کردیم و مطمئن هستیم که باهاش به نتیجه خوبی میرسیم. یعنی حداقل من خودم اینجوری هستم.
0: حالا در ادامه صحبت بهار این نکته رو من اضافه بکنم که الان به این خاطر که وضعیت خیلی خطرناکه، کشورهای منطقه و دولت‌هایی به واسطه افرادی که دارن بهشون فاند میدن، کمپین دارهایی که دارن پول میگیرن از اون کشورها و دولتها، خوابهای شومی برای تمامیت ارضی کشورمون دیدن. یکی دیگه از دلیلهای اجازه از دلیلی که بهار اشاره کرد، این دلیل میتونه باشه. محبوبه پاسخ شما اگر میخوایی تا لبخند بزنم بعد نگید بعد اخلاق
2: زده. نه خوبه، همیشه عالیه. بله خب من اگر که اجازه
0: بدید
2: یه جمله کوتاه فقط بگم
0: در مورد الان نگاه کن
2: بسوشون.
0: الان نگاه کن یه لحظه باش میدونم نه میدونم جمله تو اصلا کامل بگو. نه برای چی میوت کنم؟ نه نگاه کن، الان میگی اجازه بدی، اگر اجازه ندم نمیگی. همین الان اومدم داخل حرفت بپرم، داشتی اصرار میکردی بگو، تعارف نکن بگو دیگه.
2: چش بله
3: در مورد اون مبحث، این که من گفتم که اسلام رو ایرانی ها به نوعی تونستن یک تغییراتی درش به وجود بیارند، مساجد بسیار باشکوهی که ایرانی ها ساختند و با که فقط معماری ایرانی میتونست یک همچین بنایی رو برای به اسلام هدیه بده، البته اون زمان خب اینها همه سندهای محکمی هستش که ایرانی سعی کرد نهایتاً این مصیبتی که بر سرش آوار شده رو یه ذره عسل قاطیش کنه بتونه حداقل هضمش بکنه.
0: حالا حرفت... بیشتر بعدن آره این حرفت کاملا درست و دقیقه. اون چیزی که به عنوان معماری اسلامی در چند دهه گذشته جمهوری اسلامی، الان صدا رو بستم داشتن سرفه می‌کردن، بعد نگید صداشون رو میوت کردم، دو یکیشون داشت سرفه می‌کرد، صدا رو میوت کرد، صدا رو بستم که صدای سرفه گوش شما رو اذیت نکنه. یکی از چیزهایی که در چند دهه گذشته جمهوری اسلامی خیلی روش تاکید کرده و اصرار داشته که پررنگش کنه همین بحث معماری اسلامیه، که اصلا معماری اسلامی نداری، معماری ایرانیه. محبوب مرادی دقیق و خیلی درست به این نکته اشاره کرد، از زاویه‌ای وارد شد که نتونم باش وارد اینجوری کل بکنم و اینا، پاسخ خود بده بابا جان. چقدر مؤدبه، چقدر مؤدبه.
3: اما در مورد آقا من خیلی خانم صمیمی نشدم دیگه،
0: آقا صمیمیت
3: منم
0: اصلا صمیمی باور کنید منم هیچ صمیمیتی با کسی ندارم، اصلا صمیمیتی با کسی ندارم. بعد این نکته رو بگم به این خاطر که تصویر مهمان ها رو این نکته رو بگم بعد پاسخ شما رو میشنوم.
1: صمیمیتی نداره بچه پررو، فقط
0: آها همین رو می‌خواستم بگم،
1: مثل خودش بچه پررو،
0: همین رو می‌خواستم بگم، هم دقیقاً
1: همین رو مثل خودتون.
0: آره همین رو می‌خواستم بگم. بعد اگر تصویر بچه‌ها رو می‌دیدی، متأسفانه به این خاطر که سیستمم خراب شده و نمیتونم تصویر مهمان ها رو داشته باشم تا زمانی که بشه سیستم رو عوض کنم، در نتیجه خب تصویر مهمان ها رو ندارید. اگر تصویر رو میداشتید، من تصویر بچه ها رو دارم میبینم، میتونستید ببینید که مدام محبوب سرش پایین نمیدونم داره چت میکنه، داره کتاب میخونه، چه کار داره میکنه، سرش مدام پایین نمیدونم چه کار داره میکنه، چی داره میخونه و اینا. محبوب سری پاسخ
1: دختر سر به زیریست،
0: اینم یه حرفیست. محبوب جان پاسخ تو میشنوم.
3: خواهش میکنم. سوال اگر اشتباه نکنم این بودش که چرا مردم ایران به سمت ملی‌گرایی روی آوردن، درسته؟
0: بله.
3: خب مسلماً این، من فکر میکنم که این یک همزمانی تمام شدن عیار ملاها نزد مردمانی بود که فکر میکردند این آخوندها و این ملاها کسانی هستند که میتونن مشکلاتشون رو حل بکنن، چه میدونم حائلی بین خودشون و سیستم نظام مثلا حکومتی باشن و فتوا بدن، نمیدونم اقداماتی انجام بدن. و خب این عیار، این مایه به در واقع سردی گراییده. و من فکر میکنم که اتفاقا درسته که ما بسیار رنج بردیم، یعنی انقلاب اسلامی، انقلاب 57 یک فاجعه بزرگ، یک کابوس بسیار بزرگ برای ملت ایران بوده. و ولی باید ماهایی که الان زنده هستیم این پرچم رو و این در واقع چی میگن، این نام، این مهر به نام ما بخوره که ما بودیم که مقاومت کردیم، ما بودیم که این تجربه و این گذار ملت ایران رو از خرافات اسلامی به آگاهی و بیداری ملی، این ما بودیم، نسل ما بود که بر عهده گرفت و به جان خرید. حالا تصادفی بود، اما ما پذیرفتیم این داستان رو و پای کشور و میهنمون ایستادیم. به خاطر همین من تعظیم میکنم به امثال مجید رضا رهنورد، به امثال سید محمد حسینی، محمد کرمی و بسیارانی که همین امروز از جوانهایی که در قیامها حضور داشتند و جانفشانی کردند و به نوعی حماسه آفریدند. و فکر میکنم اتفاقا با کم شدن عیار آخوند و این اعتبارش و در این حال در واقع دستیابی مردم به وسایل ارتباط جمعی گسترده تر مثل حالا همین اینترنت و اینستاگرام و غیره و غیره، مردم فهمیدند که خب ما کی هستیم، یعنی خواستن اینو بپرسن. حالا که آخوند اینقدر بی پدر مادره، ببخشید، حالا که آخوند این دستش رو
0: شد، آقا اونا بی پدر مادرن، من چرا ببخشم، بفرمایید.
3: من از این اصطلاح دارم استفاده میکنم، اصرار کنم سنوندگان و شما. حالا که این آخوند اینقدر دستش رو شد که هیچی نداره و واقعا هم هیچی نداره هستند، پس ما کی هستیم، ما چه کار میکنیم، ما دنبال چی هستیم، ما از کجا اومدیم. و خب این خیلی زیباست که میبینیم الان بچه‌هایی رو داریم که حالا بیشتر متولد دهه 80 90 که اسمشون اسمای ایرانیه، کوروش، یوتاب، داریوش، هشایار و و بسیار اسمای زیبای دیگر ایرانی. و از اون طرف هم همونطور که میبینیم در همین اینستاگرام، در صفحه اینستاگرام که به نظر من فضایی است که میشه روش خیلی مطالعه جامعه شناسی کرد، ما داریم میبینیم چقدر تولید محتوایی در مورد ایران، در مورد تاریخمون، در مورد بزرگان این سرزمین پیش از اسلام، در مورد شخصیت‌هایی که کم‌نام موندن، بی‌نام موندن، مثلا قهرمانانی مانند سورنا، مانند سرداران بزرگی مانند بابک خرم‌دین، رازمان فورماهک و و کسانی که واقعا ایستادگی کردند قبل از اسلام در برابر یورش‌های مختلف و اتفاقا در زمان حمله اعراب هم خیلی خیلی جانفشانی کردند و متاسفانه در طی این 14 قرن نامشون در حاله از ابهام بود و امروز داریم می‌بینیم تولیدات چقدر بیشتر شده، چقدر مردم علاقمندی‌هاشون بیشتر شده، چقدر تولیدات فرهنگی مردم، من اصلا راجع به حکومت صحبت نمی‌کنم ولی مردم وقتی که دستش یک صفحه اینستاگرام هست چقدر راجع به گذشته‌اش داره صحبت می‌کنه، راجع به تاریخ، فرهنگ و اتفاقا چیزی که می‌بینم در آینده ایران این هست که پس از سرنگونی جمهوری اسلامی ما سرزمینی خواهیم داشت پر از جوانان مستعدی که خواهند توانست فرهنگ ایرانی رو به زیباترین شکل ممکن با استفاده از تکنولوژی روز به جهانیان معرفی بکنند و ما تازه این دنیا بخواد آشنا بشه که ایران کیه و چیه و ما چه آدمای خوبی هستیم و یه دونه این.
0: دمت گرم. البته در مورد بحث تولید محتوا که گفتی نم بگم، تایم هم داره تموم میشه، نفر یک دقیقه صحبت پایانیتون. این نکته رو فقط اشاره بکنم در مورد تولید محتوا که گفتی، بله تولید محتوا نسبت به تفکرات ملی و ملی گرایی روز به روز بیشتر داره میشه، اما در برابر تولید محتوایی که جمهوری اسلامی داره ماهیانه میلیاردها تومان هزینه میکنه، تولید محتوای زیادی نیست. به هر حال اونها تولید محتوا در راستای تفکرات ایدئولوژی و اسلامی خودشون، در راستای نمیدونم به ابتذال کشوندن فرهنگ ملی ما ایرانیان دارن زیاد کار میکنن. بچهای ملی و ملی گرا در هر حوزه‌ای که هستن بیشتر از گذشته باید کار کنن. نفر یک دقیقه، بهار شما بفرمایید.
1: امیدوارم که ملی گرایی یا همون ناسیونالیسم هرچی بیشتر دیده بشه، که این ملی گرایی باعث میشه که اهداف و منافع ملت ایران پیشرفت بکنه و بهبود بخشیده بشه. و امیدوارم که کسایی مثل مسیح علی‌نژاد به زباله‌دان تاریخ چه در مجازی چه در واقعی سپرده بشن و یک روزی دیگه امثال اینها اصلا جایگاهی نداشته باشن که ماها بخوایم در موردشون بشینیم و صحبت بکنیم.
0: امید نداشته باش، یقین داشته باش، هرچند که به باور من نام اینها باید بمونه که آیندگان بدانند افراد سوجویی بودند که میخواستند مملکت
1: یک موزه تهیه میکنیم در موردشون.
0: اینم میشه
1: محمد جان، یه موزه خائنین.
0: اینم میشه، اینو پایه هستم. محبوب جان یک دقیقه.
3: خواهش بکنم، من دلم میخواد که از این میکروفون شما استفاده بکنم و از مردم ایران، از همه کسایی که صدای ما رو میشنون، بخواهم که متحد، یک پارچه و همصدا فریاد بزنیم بدون هیچ رو دروسی نام شاهزاده پهلوی رو صدا بکنیم، در کوچه پس کوچه های شهرمون صدا بکنیم و برای در واقع حتما این اتفاق خواهد افتاد که قیام دیگری در راه خواهد بود. در قیام بعدی امیدوار هستم که نام شاهزاده پهلوی رو از داخل ایران به جهانیان، به گوش جهانیان برسونیم و ایشون رو، این خاندانی هستند که تمام قدرت خودشون رو و تمام اعتبار خودشون رو به شکل روحی فقط از مردم میگیرن، مادام که مردم پشتشون باشن، مادام که مردم بهشون امید بدن و بهشون در واقع حمایتشون بکنن، پشتیبانی بکنن ازشون، این خاندان خاندانی است که برای ایران از هیچ خدمتی فروگذار نخواهد کرد و ما به ایران میاندیشیم و برای ایران همراه خواهیم بود با شاهزاده رضا پهلوی به امید آزادی ایران، که امید ما امروز به باور ما تبدیل شده و این اتفاق خواهد افتاد. مرسی.
0: هرچند که در اعتراضات اخیر هم همیشه نام خاندان پهلوی و نام شاهزاده رضا پهلوی بوده و اون توهماتی که مسیح علی نژاد، نسرین ستوده، نرگس و محمدی و تیمشون و دار و دستشون دارن توهم بیش نیست، فقط در رسانه‌های غیر فارسی زبان و در کارهایی که دارن تولید میکنن میتونن جلب بکنن و دروغ بگن، وگرنه اون آن چیزی که کف خیابان‌های ایران است نام خاندان پهلوی و شاهزاده رضا پهلوی است. در پایان آقا، شما، این شمایی که دارم میگم، منظورم جمهوری اسلامی، دار و دسته اسی و مسی و عبدال و اینها، شماها پول دارید من رو دارم، یعنی بچه پر رو هستم، ببینم پول شما بیشتره یا رو من، حالا هر چی دلتون میخواد حمله کنید. جنگ زدی تک تک شما. محمد تنگستانی هستم، شاعر و روزنامه نویسی که به زودی زود در شهر خودش آبادان و کشور خودش ایران برای شما برنامه خواهد ساخت و در ابتدای هر برنامه خواهد گفت اینجا آبادان است.
4: اعتصاب، اعتصاب، اعتصابات سراسری. این یک هشدار وضعیت قرمز است. در چندین روز اخیر ایران بسیاری از فرزندانش را از دست داده و بسیاری از جوانانمان زندانی شدند. ظلم بیداد می کند و ظالم کماکان بر طبل جنایت می کوبد. هموطن، امروز اگر بر نخیزی سیاهی به خانه تو نیز خواهد آمد. این یک هشدار وضعیت قرمز است. زمان انقلاب فرا رسیده.
5: 4 3 2 1. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاچلان، آدمکشان، قوادان، قاچاقچیان، خانم فروشان، عمامداران بی عمامگان، ریشداران بی ریشان، اکبر دزده و علی شیره‌ای و حداد قاتل و بقیه آشغال‌های حکومت آخوندی. در جمع اجرا کنندگان اسلام ناب محمدی، فرستادگان الله از عرش کبریا برای دایر کردن خانه های افاف، برای خانم فروشی به شیخ نشین ها و ارباباش، برای تلزز از سیقه، برای بدبخت کردن جوانان ایران، برای پخش مواد مخدر، مواد شیمیایی بین اونا و برای قاچاقچی‌گری و نمایندگان امام زمان از ته چاه با مهر و امضای روزانه معتبر. درود به شما ایرانیان با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. بعضی ها بهشون بر میخوره وقتی من میگم اینا میرن ته چاه امضا رو میگیرن میان بیرون. تمام کتاب هایی که توسط آخوندهای شیعه نوشته شده میگن امام زمان رفته تای چاه و همونجا پنهانه. چه نواب اربعه و چه بعد از اون که گفتن رفت غیبت کبرا، غیب شد، ولی آخوند بابت اون باید پولشو بگیره. حالا اگه تای چاه نرفته، رو آسمون رفته، به من یک کتابی نشون بدید، از فردا میگم رو آسمون. دوستانی که سوال کردند آیا فردوسی مسلمان بوده یا اینکه مدح ائمه رو گفته، در مسلمان بودن فردوسی من شکی ندارم. کنیه این مرد ابوالقاسمه، پدر قاسم، و در خانواده مسلمان به دنیا میاد. دهخانزاده بوده. دهخانزاده دهخان به معنای امروزی نیست، دهقان اون روز یعنی زمیندار به نام دهگان بودند که معرب شده دهقان برای اینکه در عرب زبان عربی گاف نداره. در مورد اینکه مدح گفته باشه من چیزی نشنیدم. چند تا کلمات قصار از عربی وارد فارسی شده رو به صورت شعر در آورده. جمله ای هست منتسب به محمد ابن عبدالله که البته جانشینانش همه گفتن نخیر دنبال این را نباید بدی. اطلب العلم من مهد الالحد، به دنبال علم باشید از گهواره تا گور. فردوسی گفته چنین گفت پیغمبر راستگوی، ز گهواره تا گور دانش بجوی. من فکر میکنم این متن باشه، این ترجمه بسیار زیبایی است از یک حرف قشنگ. یا سردر خونه هاتون توی ایران میبینید با کاشی نوشته شده انا مدینة العلم و علیون بابها، من شهر علمم و علی در اون هست. این حرفی بوده که پیروان علی گفتن و معلوم نیست این حرف و نه آیه قرآن نه هیچ. این رو فردوسی میگه که من شهر علمم علیم در است، درست این سخن گفت پیغمبر است، نقل قول میکنه. ولی یوسف و زلیخا رو یک کسی دیگه گفته. چسبوندنش به فردوسی همون جوری که براتون چند وقت پیش از خیام میخوندم و گفتم چون نمیخواستند بگن اینها که کفر گونه است ما میگیم، ارزشو نداشتن، جرأتشو نداشتن، گفتن مال خیامه. یوسف و زلیخا رو اومدن فردوسی رو اسلامیزش بکنن، میگن اعتقاد داشته یه یوسف و زلیخایی در بحر متقارب، گفتن و گفتن مال فردوسیه. نه، در ایران شاهنامه رو تا پایان مرگ افراسیاب که چاپ میکنن یعنی مینویسن، از اونجا به بعد شاهنامه رو قطع کردن. شما اکثر شاهنامه هایی که تو ایران میخرید پایان شاهنامه رو نداره، به ضرر آخونداست. ولی شاهنامه از بین نمیره، شاهنامه رو من دارم، بایسنقوری ها هست، خیلی ها دارن. بعد استاد خالقی مطلق بهترین و صحیح‌ترین شاهنامه رو تعلیف کرد، امیدواریم جلد سومش هم پیدا بشه، چون الان جلد یک و دو هست، چهار و پنج هم هست، جلد سوم نیست. و خود چاپخونه میگه ندارم، چرا نمیدونم، ولی به هر صورت دست مردم هست، شاهنامه از بین نمیره. شاهنامه امیرکبیر هست، شاهنامه اقبال هست، اینها در خارج هست. خوشبختانه این مهاجرتی که ما مردم کردیم، شاهنامه کلاله خاور پنج جلدی هست که تمام شاهنامه توشه، ولی شاهنامه هایی که جمهوری اسلامی چاپ کرده یه مقدارش حذف کرده. حالا چرا اینا رو حذف کرده؟ در اواخر شاهنامه نامه‌ای هست از رستم فرخزاد به برادرش که به عنوان اینکه رستم فرخزاد منجم بوده آینده رو پیشگویی میکنه و فردوسی هرچی دلش خواسته به عرب و ترک، باز ترک آذری و گردنش سیخ نشه، ترک آذری ترک نیست، ترک آذری ترک شده است، زبان ترکی حرف میزنه. ترکایی که به ایران مسلط شده بودند هرچی دلش میخواد میگه از زبان کی؟ رستم فرخزاد. نقل کفر کفر نیست. چو با تخت منبر برابر شود، همه نام بوبکر و عمر شود. با فشار این کار کردن. این دفعه حمله دوم اعراب به ایران وقتی شد، نامها نامهای ایرانی شد، تا جایی که حکومت آخوندی داره می جنگه با نامگذاری مردم. ولی حتی اونایی که نامهای حسن و حسین و عباس و تقی و نقی و غلام حسین و غلام عباس و غلام علی و غلام حسن بهشون داده بودن، اونا هم اسمشون رو برشن عوض کردن، گفتن غلام خودتونید. هر بدی این جانوران برای ما داشتن، هر بدی دجال خمینی برای ما آورد، خوبیش این بود که ایرانیت رو، البته اون نمیخواست این کار بکنه، ولی ایرانی خودشو نشون میده. ببینید بانوان ایران چجور دارن میجنگن با این خرافات، با این حرفای مفت، با این بیمزگی ها چجور دارن جنگ میکنن، کتکم میخورن. اب نداره، میگه برای وطنمه، برای غرورمه. این آخوندهای بی همه چیز، این پوفیوزان الان تو تنگنا قرار گرفتن. اینی که اونی دست و پا قطع میکنن، اینی که اونی هی خودشونو پوف میکنن، مثل حیوانی هستن که ترسیدن، آخر عمرشونو دارن حس میکنن. برای اینه که دست از هیچ کاری که دستشون برسه کوتاهی نمیکنن. ولی خودشون میدونن. ببینید اگر اینا میدونستن جایی ایمنی دارن، در امان هستن، حتما میرفتن. ولی به محض اینکه این باجهایی که از زیر زمین ایران در میارن و به تمام دنیا میدن، این رو نداشته باشن بدن، هر کجای دنیا باشن، هم خودشون هم زاد و رودشون هم پولشون در خطره. فکر نکنم این چند میلیون استخون به دستی که وایسادن، پدرش، مادرش، برادرش، بچهش، دخترش، نوهش، عموش، داییش، پسر عموش، پسر خالش به دست اینا کشته شده، اینا رو آزاد بذارن، اینا رو بذارن راحت برن. من همیشه گفتم از کلیمی ها یه چیز یاد بگیریم. وقتی سران نازی قدرت از دستشون رفت، راه افتادن دور دنیا به شکار اینها، بردن همه رو محاکمه کردن. پول به دادشون نمیرسه، اون پول دشمنشون میشه، اون پول دست و پاشون نمیگیره، اون پول نشون میده اینا کجا هستن. که امروز روز کسی نمیره مثلا شما رو بریم بگردین هاشمی اکبر، هاشمی بهرمانی یا اکبر بهرمانی، علی اکبر بهرمانی حساب کتاب داره. نه، این صاحب شرکتیه، صاحب شرکت کسی نمیشناسه، ولی جاهای هست کامپیوتر خیلی قشنگ نشون میده. چین میخواد سرمایه گذاری کنه، آمریکای جنوبی میخواد سرمایه گذاری بکنه، هر جا بخواد بکنه، وقتی رفتن دنبالش اون کشور ازش حمایت نمیکنه، برای اینکه میگه این به درک واصل بشه ما پولشو بخوری. پول دوزی که از گلوی کسی پایین نمیره که. دوستانی که ایمیل فرستاده بودن که شما شاهنامه‌ای که دیروز برای ما تعریف کردی، یا اونا گفته بودن امروز، این چه جور شاهنامه‌ایه؟ مگه غیر از همین شاهنامه است؟ نه، همین شاهنامه است، منتها هر کسی از یه دیدی نگاه میکنه، درست مثل این قرآن میمونه. البته خیلی تفاوت داره هان، اون چیزهای دیگه توشه که تو این نیست. قرآن رو خمینی میگفت آیه های قتالش رو بخونی، اگه همه خمینی رو گیر بندازی میگه آیه های رحمت رو بخون. نگاه یه آدم به یک کتاب. در طول زمان همینجوری بازی شده با این. حافظ رو شما وقتی میخونید یه کسی سرسری میخونه، یه کسی میخونه میبینه ای حافظ، حافظ مسلمون نبوده، مهری بوده، دنبال پیر مغانه. یکی میگه نه بابا اینجوری نیست. مولانا رو یکی میگه بیدینه، کافره، ضد خداست. یکی میگه نه خیر مولاناست. شعرهای مختلف داره، نگاه ها فرق میکنه. نگاه من به فردوسی، نگاه من به شاهنامه، نگاه یک کارگردانه که حالا وقتی رسیدیم بهش براتون تعریف میکنم. این مال اشعارشه. ولی نگاه من به شخص فردوسی یک آدم انقلابیه، یه آدمیست که یه آدمیست که وایساد جلوی حمله اعراب. خیلی ها با شمشیر وایسادن و شکست خوردن. فردوسی وایساد و شکست نخورد و پیش برد. قبل از فردوسی اولین شاعری که ما داشتیم به پارسی شعر گفت بعد از حمله تازیان حنظله بادقیسی بود. شاعرهای بودن ولی دو تا شاعر اصلا شاهکار کردن در مورد شعر، یکی فردوسیه یکی نظامیه. نظامی علت این که بهش بگن گنجوی مال گنجه بوده. اون زمان هنوز ترکان به اون قسمت نرفته بودن، همه اونا پارسی صحبت میکردن، به این دلیل نوشته های نظامی به فارسیه. و اون وقت خود مسئله پارسی که فردوسی فارسی دری یا پارسی دری که صحبت کرده، این زبون از کجا آمده؟ آیا فقط در خراسان بزرگ اون روز راجب پارسی دری صحبت بوده یا همه جا صحبت بوده؟ چرا دری؟ دری مخفف درباره. نوعی از این فارسی در دربار ساسانی گفتگو می شده. البته زمان همیشه در زبان دخالت میکنه. زبان روزمره 20 سالگی من توی تهران با زبانی که امروز شماها صحبت میکنید خیلی فرق داره. من اگه فردا بیام تهران معنی خیلی حرفا رو نمیفهمم. ما اصطلاحی به نام به طرف گیر داده نداشتیم. خیلی اصطلاحات داشتیم، اون وقتا معنیش خودمون میفهمیدیم. ولی اون اوایل که اومدن میگفتن طرف گیر داده، من نمیفهمیدم گیر داده یعنی چی. بعد فهمیدم این اصطلاحیست که خود بچه ها در آوردن برای این کار. اون زبان دری مادر زبانیست که فردوسی حرف میزنه. ما امروز بحثمون بحث فردوسی نیست، ولی چون سوالاتی کردید من مجبورم این سوالات جواب بدم. وقتی که فرض کنید فردوسی میگه ز سم ستوران در اون پهن دشت زمین شد شش و آسمان گشت هشت، هر کسی یه فکری میکنه. من سینماگر میرم دوربینم و میذارم سر تپه و تعداد بی نهایت سپاهی رو میبینم که لای گرد و خاک کلاهاشون برق میزنه و انقدر تعداد اینا زیاده که تو کادر من جا نمیگیرم. یعنی شاهکار فردوسی اینه که باور همه اینه که 7 طبقه زمینه، 7 طبقه آسمونه. میگه انقدر اسب توی این بیابون بود که از سم این اسبها 1 طبقه از زمین کنده شد و این 1 طبقه به صورت گرد و خاک رفت به طرف آسمون. این شد 6 طبقه، اون شد 8 طبقه. ز سم ستوران در آن پهن دشت، زمین شد 6 و آسمان گشت 8. شاید شما بارها شعر رو شنیده باشید، یا همین جوری که من میگم معنیشو متوجه شده باشید، یا همین جوری فکر کرده باشید برای جبر شعری چون دشت اینم 8 باید بشه. فردوسی استاد سخنه. فردوسی شعرش ضرب المثل میشه، ضرب المثل رو شعر نمیکنه. وقتی میگه به دشت آهوی ناگرفته مبخش، میمونه. وقتی میگه که زنگی به شستن نگردد سپید، میمونه. فردوسی افسانه پردازه و یک سوژه کوچیک که بهش میدید یه سناریوی بزرگ مینویسه و سعی میکنه در زمانی که ایرانی تو سری خور شده بوده. فردوسی حدود 320 هجری قمری به دنیا میاد، یعنی قرن 4 هجری، یعنی 300 خورده سال از هجوم تازیان به ایران گذشته بوده. ایرانی تو سری خور کامل بوده اون زمان. یک تنه قد علم میکنه، همه زندگیشو میذاره، از همه چیزش میگذره، کاری میکنه که امروز من و تو فارسی حرف بزنیم. این برای این میگم که کارش از کوروش بزرگتر بوده، برای اینکه کوروش به نسل سومش نرسید. تمام فتوحاتش، فردوسی هر روزی که میگذره این درختش تناورتر میشه، ارجش بالاتر میره. ببخشید باز من اشتباه کردم، به اعتقاد من بالاتر از کوروشه. من هیچ وقت حکمی جایی چیزی نمیدم. من یه شخصی هم میتونم یه اعتقاداتی برای خودم داشته باشم. دیروز من مجبور شدم بعضی چیزها رو با سرعت از روش رد بشم. امروز یه وقت بیشتری گذاشتم. اولا دوستان، زمان داره میگذره و من دوباره پس فردا آخر برجمه، منو دارین تو شرمندگی میذارید. یه مقداری حرکت کنید، اگر قرار حرکت کنید، اگرم نه که خودتون میدونید. این کتابی که براتون میخونم پس از 1400 سال، کتابی است که 144 امیرالمؤمنین که اسلام رو به من و تو فرو کردند. اولا روی سایت رضافاضلی.com اگه برید اسم تمام کتاب ها هست، نوع پیوند ها هست، نوع این که اگه بخواید کمک بکنید از روی همون سایت میتونید کمک بکنید، اگر بخواید کتاب بخرید میتونید بخرید، اگر مستقیم بخواید از خود من بخرید میتونید بخرید. تلفن هست، آدرس هست و ایمیل هست. به هر صورت فقط به بهبه و چهچه خالی قناعت نکنید. یک کمی این کتاب تولدی دیگر، کتاب باور کنید خوندنش از هر کتابی واجب تره برای شما، اونقدر بازتون میکنه که حساب نداره. آقای دکتر حسن رهنوردی کتاب ریشه های کشتار و ویرانگری توسط تازیان رو نوشتند. کتاب ریشه های کشتار و ویرانگری توسط تازیان رو نوشتند. این قهرمان ملی ما یک روزی به اینجا رسیده که میگه باید راست گفت گرفتاری من تو اسلامه، تو این کتاب میگه.

اگر خواستید جوک بخونید و بخندید، کتاب رو من چاپ کردم، همم میگفتن آقا یه دونه ما میخوایم، یه دونه ما میخوایم، رو دستم مونده. انقدر این مردک دجال محبوبه که حتی کسی کتابش رو به عنوان جوک هم نمیخره نگاه کنه، چون این همون کتابیست که تو ایران جمع کردن که مزخرفاتش به دست مردم نیفته. من براتون چاپ کردم که بدونید این کتاب ابو مسلم خراسانی از نور محمد عسکریه، کتاب حدود 106 صفحه است. قیمتاش هم ارزونه اینا، ولی به هر تقدیر شما هر کتابی که میخرید حتما از کتاب فروشی گرونتره، به دلیل اینکه از هر کتابی در 15 دلار کمک من حساب کردم که به برنامه کمک بشه و پرداخت ماهانه برنامه از اون محلها داده بشه. این قرآن خوندنشو به همه توصیه میکنم. علی نماد شیعه‌گریست، شرح حال و زندگانی محمد، خاندان خمینی، افسانه قدیر خمه، خاندان نوبختی، اینها همه کتابای روشنگره. اگر من بخوام هر کتابی رو برای شماها توضیح بدم چیه، اون وقتی که به برنامه نمیرسم. بعضی دوستان میگن انقدر تند از کتابا رد نشو. شما به من تلفن کنید بگید چه کتابی میخواید، من بهتون میگم. ملاحظاتی در تاریخ ایران، علی میرفطرس و آخرین کتاب شجاع‌الدین شفا، حقوق بشر، قانون بیضه و بمب اتم. این کتابی برای من فرستادن، کتابایی که دست بیب چاپ کرده خیلی کمیاب شده در ایران، بچه ها فرستادن، ولی نمیخوام وقتتون رو بگیرم مزخرفات رو بخونم. راجع به این آقای چی اسمش نوشته بودم اینجا، سوشادوفسکی، سوال میکنید که این آقا قبلن هم یه تئوریایی داده بود و تئوریی که این داده من نمیدونم از کجا آورده. میگه دولت امریکا، سرمایه داران بزرگ دنیا قصدشون اینه که کشورهای افغانستان، پاکستان، ایران، سوریه و عراق و حتی عربستان هم توشه، عربستان و کویت اینا توشه، اینا رو تقسیم بکنن به 15 کشور، یه مقداری کشوری که هیچی نداره که اون وسط ایران رو میخوان بدن به ایران، قسمتهای نفخیز شو وردارن، کردستان رو بدن، کردستان آزاد درست کنن، آذربایجان یه کشور دیگه ای بشه و بلوچستان رو هم، چون 40% خاک پاکستان بلوچستانه، بلوچستان ایران رو اونا رو یکی بکنن. از این خوابا همه میبینن، بستگی داره مردم کجا وایسادن. استعمار همه کار دلش بخواد بکنه. اگه ما حالو باشیم، اگه ما سواری بدیم، میاد سوارمون میشه. اگه سواری ندیم، بلند شیم، حقمون رو میگیره. علائم ظهور حضرت، بعد از اینکه خورشید از مغرب غروب کرد، اون وقت عیسی ابن مریم از آسمان میاد پایین، یه نفر از تای چادر میاد، یه نفر از آسمان میاد. در همون کتاب از علی ابن ابی طالب روایت شده است که هنگام ظهور امام قائم، عیسی ابن مریم از آسمان برای یاری قائم فرود می آید. زمین در جزیره العرب فرو می رود. زمین در جزیره العرب فرو می رود و آتشی در قلب شهر عدن بیرون می آید
و مردم را به سوی محشر سوق میدهد. کسی نره عدن، عدن اونجا چیز در میاد، آتش در میاد. شیخ طوسی در کتاب غیبت از امام جعفر صادق روایت کرده است که پیش از آمدن امام قائم خشکسالی خواهد شد و خرما در نخل از بین می رود. عقلش فقط به خرما می رسیده. اینایی که بزرگان شیعه هستن، شعورش تا حد خرما بوده. ایجاد شکاف در نهر فرات. دنیا رو نمی شناختن، فقط همین یه گله رو می شناختن. در همون کتاب از امام محمد باقر روایت شده است که یکی از نشانه‌های ظهور امام زمان آن است که نهر فرات شکاف برمی‌دارد و آب آن به کوچه‌ها و محله‌های کوفه سرازیر می‌شود. یعنی طغیان می‌کنه، شکاف برمی‌داره، نمی‌دونم یعنی چی. شیوع بواسیر، سکته و جزام. یکی دیگر از نشانه های پیش از ظهور امام قائم بنا به روایت علی ابن باب بیح از موسی ابن ابراهیم از پدرش امام جعفر صادق که اصل خبر از محمد ابن عبدالله بوده این است که بواسیر، سکته و جزام از نشانه های نزدیک ظهور امام مهدی قائم است. امام محمد باقر گفته است پیش از ظهور امام زمان ماه در پنجم رمضان و خورشید در پانزدهم رمضان میگیرند. یکیشون پنجم میگیره، یکیشون پانزدهم. اصلا در هیچ وضعی، چون اینا باید در یک موقعیت قرار بگیرن، میخوام بگم حرف چقدر احمقانه است. ماه گرفتگی و خورشید گرفتگی. این خورشیده، این زمینه، این ماهی که دورش میگرده. اگر یه وقتی سایه خورشید که روی زمین میفته، سایش روی ماه بیفته، میگن ماه گرفتگی. پنجم ماه، پنجم رمضان. این 14 روز میخواد تا بیاد این بر بین خورشید و زمین قرار بگیره که اون وقت خورشید گرفتگی به وجود بیاد. ولی اون بیشعوره، نمیفهمه این چیزها رو. اینه که میاد بعد در این بیشعوریش ثابت کنه، ربطش میده به امام چهارم و امام ششم و محمد ابن عبدالله و اینا. ماه گرفتگی، خورشید گرفتگی نمیدونستن چیه، نمیدونستن چجوری میشه اینا اتفاق میفته. بنابراین هر مزخرفی دلشون میخواسته میگفتن و چون مردم همه مثل الان آدمایی که میرن کاغذ میزن تو چاه باشعور بودن، همه اینا رو باور میکردن. پنجم رمضان ماه میگیره، پونزدهم خورشید میگیره. گرفتگی ماه و خورشید چنان وحشتناک است که از زمان ظهور حضرت آدم چنین خسوف و کسوفی روی نداده است. این خسوف و کسوف سبب می شود که حساب ستاره شناسان هم به هم بخورد. شعور تا همین اندازه بوده. اینا علائم ظهور مهدی قائمه. مرگ سرخ و مرگ سفید. امام جعفر صادق گفته است پیش از ظهور امام قائم دو گونه مرگ به وجود می آید، مرگ سرخ و مرگ سفید. این دو مرگ سبب می شوند. چی گفته اینو؟ امام جعفر صادق گفته که از هر 7 نفر 5 نفر جان خود را از دست بدهند. منظور از مرگ سفید طاعون و هدف از مرگ سرخ شمشیر، جنگ و خونریزی خواهد بود. بمب اتم هم نیست، شمشیره. تا اون زمان پیغمبرم بوده، ولی هیچ وقت به فکر این نبودن که یه واکسنی چیزی براش از الله بخوان و مردم و جونشون نجات بدن یا حتی جون خودشون. امام جعفر صادق گفته است در جریان ظهور امام قائم 2/3 مردم نابود می شوند. برای قتل و خونریزی اومده. از او پرسش کردن هنگامی که
دو سوم از مردم نابود شوند، دیگر چه کسی باقی میماند؟ یه سوم میمونه دیگه، پاسخ داده است. آیا شما میل ندارید جز یک سوم باقی مانده از مرگ باشید؟ شیعه باشید حتما میشید. همه ی آخوندها رو کفن کردم اگه دروغ بگم. شیخ مفید در کتاب ارشاد می نویسد پیش از ظهور امام قائم ستاره ای از شرق طلوع می کند که مانند ماه درخشش دارد، یعنی یه ستاره میاد قد ماهه، سپس گرفته و کمانی می شود و دو سر آن به هم نزدیک می شود، رقص عربی می کنه و در آسمان یک سرخی پیدا می شود و در اطراف آسمان پخش می گردد و آتشی دراز در شرق نمایان می شود و 3 یا 7 روز در هوا باقی می ماند. مثل بهشتی است که طبقه هفتم آسمونه. مردان ایران، این یک چیز دیگه، یکی دیگه از علائمشه، مردان ایران، مردان کشور ایران به جان هم می افتند و کشته می شوند و بردگان بر ضد اربابان شورش میکنن. حالا اینو بخوای یارو تفسیرش میکنه، میگه بردگان آدمای بی پوله، برده برده است، هر کی هم هر چی دیگه میگه مزخرف میگه، اون هنوز بردهداری رو باور داشته چون اون وقت بردهداری بوده. از دیگر نشانی های پیش از ظهور امام مهدی آن است که 2 گروه از مردم ایران به جان هم میافتند و خون یکدیگر را می‌ریزند و بردگان بر ضد اربابان خود شورش می‌کنند و آنها را به قتل می‌رسانند. تبدیل بدعت‌گزاران دینی به میمون و خوک، آنهایی که در دین بدعت گذاشته‌اند، از شکل آدمی خارج و به صورت میمون و خوک در می‌آیند. از این حرفات قرآن هم هست که یهودیان روز شنبه رفتن ماهیگیری تبدیل شدن به بوزینه. میخوایم باور کنین، باور کنین. من باور نمی کنم. الله گفته باور نمی کنم. محمد گفته باور نمی کنم. علی گفته باور نمی کنم. تو مغز من نمیره. شما ها میخوایم باور کنید، من با شما گرفتاری ندارم. شما ماهیگیری نکنید که بوزینه نشید. هر مزخرفی رو دارید که میخواد باور کنید. ببینیم تلافی دیروز میتونیم دراریم. بله، وضعمون خیلی خوبه، 10-15 دقیقه وقت داریم. چون در امپراتوری عثمانی سنت بر این بود که پس از مرگ یک سلطان هر یک از پسران او که زودتر خود را به استانبول رسانده باشد، با توجه به اینکه همه آنها در زمان زندگی پدرشان به حکومت ولایات مختلف امپراتوری منصوب می شدن جانشین پدر شود، عادتاً پسران سوگلی سلطان یا فرزندانی که مادرشان سوگلی بودند به حکومت ولایات نزدیکتر به پایتخت برگزیده می شدند تا هنگام مرگ سلطان خود را زودتر از دیگران به استانبول برسانند. به تذکر یک مورخ سرشناس تاریخ عثمانی، شهزاده های کم حوصله گاهی خودشان به کوتاه کردن زندگی پدر کمک میکردند تا غافلگیر نشوند، چنان که در مورد بایزید دوم اتفاق افتاد که به دست پدر، به دست فرزندش سلیم، همان کس که میباید خلافت عثمانی را بنیاد نهد و خود اولین امیرالمؤمنین این خلافت شود، مسموم شد. سلطان سلیم قانونی. از اینجا امیرالمؤمنین های ترک شروع میشن. این سلطان سلیم که از بسیار جهات ایوان مخوف تزار روسیه را به خاطر می آورد و اتفاقا لقبی که در تاریخ به هر دو داده شده همین مفهوم را دارد، در تاریخ عثمانی نقش بزرگی را ایفا کرده است. همچنان که ایوان مخوف سرزمین‌های وسیع تاتارهای سیبری را ضمیمه روسیه کرد، سلیم نیز آناتولی و کردستان و مهمتر از هر دو مصر را که هنوز خلفای دوران دوم عباسی بر آن حکومت می‌کردند به قلمرو عثمانی ضمیمه کرد. در همین تصرف مصر بود که وی المتوکل علی الله سومین
ببخشید المتوکل

عباسیانی که در مصر رفته بودن برای خودشون دبدبه کبکبه درست کرده بودن و چون قریش بودن اونجا خلیفه گری را انداخته بودن، این اومد رفت اونا را هم جمع کرد، گفت حالا از این به بعد مال منه، قریش هم نیستن. اشکال اساسی که در مشروعیت این انتقال وجود داشت این بود که طبق روایات مذهبی ابوبکر خلیفه اول که عثمانیان سنی مذهب به دو به نظر جانشین مسلم پیامبر می نگریستن، در سقیفه معروف بنی ساعده که بلا فاصله پس از وفات محمد برای تعیین جانشین او تشکیل شده بود، از قول پیامبر نقل کرده بود که بعد از وی می باید زعامت مسلمین همواره در دست فردی از خاندان قریش باشد و در چهار سلسله خلافت پیش از عثمانیان در دمشق، بغداد و قاهره و قرطبه نیز این قانون مراعات شده بود، در حالی که با انتقال آن به سلاطین عثمانی این سنت ملغا می شد. در این مورد سلیم به مجمع فقهای حنفی که تسنن عثمانیان به دانان وابسته بود مراجعه کرد و پیشوایان فرقه در اثبات حقانیت وی در این مقام اینطور استدلال کردند که خلیفه باید برای رسیدن به مقام خلافت با شمشیر قیام کند و مدعیان خود را از میان بردارد و سلطان سلیم این کار را کرده است و در سراسر ممالک اسلامی مدعی دیگری باقی نگذاشته است. آخوند وقتی که شمشیر بالا سرش باشه حتی فتوا میده که محمد به ناحق بود. آخوند براش فرق نمیکنه. آخوند خدا و پیغمبر و بهشت و جهنم نمیشناسه. اگه آخوند قبول داشت که اون دنیایی هست و حساب و کتابی در کاره، شما مطمئن باشید این آخوندهای شیعه این کار رو نمی کردن. آخوندی رو می شناختم که روز عاشورا خونه یک رفیق ارمنی من، چون رفته بودم اونجا کاری باش داشتم، اون اتاق صدای خور و پف می مد. ظهر عاشورا گفتم چیه؟ گفت والا یه آخوندی است دائم الخمره اومده اینجا و عرق خورده و خوابش برده اونجا. در رو وا کردم دیدم بله یه آخوندی خوابیده. گفتم بهش نگفتی زهر عاشورا؟ گفت واو این حرفا چیه؟ گفت میخواست نره. آدم عاقل که زن بچهشو ور نمیداره بره پیش دشمن، به من چه که رفته عرق منو بده. آخوندی حرفا حالیش نیست. آخوند نه دین داره، نه مذهب داره، نه امام داره، نه خدا داره، نه پیغمبر داره، نه بهشت داره، نه جهنم، ولی به شماها اینه تلقین میکنه که سوارتون بشه. آخوند فتوا میده که زنش به یه نفر دیگه حلاله وقتی شمشیر بار سرش باشه. فتوا میده از جانب الله. از این زمان معمول شد که پس از مرگ یک خلیفه عثمانی، فقهای بزرگ شمشیر خلیفه متوفی را طی تشریفاتی به گردن خلیفه تازه می آویختند و این کار معمولا در جامعه ایوب، مسجدی که به نام ابو ایوب انصاری صحابی پیغمبر نامگذاری شده بود، انجام می گرفت. این صحابی طبق روایات در جنگ با نیروهای بیزانس در کنار بسفور کشته شده و در همانجا دفن شده بود و مقبرش ایوب مزاری همون به ترکی میشه قبر ایوب، ایوب مزاری یا جامع ایوب نام دارد. مهمترین همه پیروزی‌های جنگی سلطان سلیم پیروزی او بر شاه اسماعیل صفوی و قزلباش‌های او در جنگ معروف چالدران بود، زیرا دولت نوخاسته صفوی که بر پایه آیین تشیع بنیانگذاری شده بود دشمن آشتی ناپذیر امپراتور عثمانی بود که قلب جهانی آیین تسنن به شمار می رفت و عملا نیز وجود همین حریف نیرومند در پشت جبهه ترکان عثمانی بود که آنان را از دست اندازی های بیشتر در اروپا و شاید تصرف نظامی همه این قاره بازداشت،
زیرا که

آمریکایان با وجود جنگیدن دائم با ایرانیان باز هم توانستند بر همه بالکان و بلغارستان و مجارستان و رومانی و کریمه، همون شبه جزیره کریمه، و بخشی از اوکراین و لهستان کنونی تسلط یابند. یکی از ننگین‌ترین رویدادهای مذهبی تاریخ جهان به همین جنگ چالدران میان ایران و عثمانی مربوط می شود. اسماعیل صفوی برای اینکه بگه که نه، تو خلیفه همه جا نیستی، گفت اصلا ما شیعه ایم، ما با سنی ها جنگ داریم، زیرا که بیش از حضور در میدان این جنگ سرنوشت ساز به فرمان شاه اسماعیل و سلطان سلیم و به منظور اطمینان از پشت جبهه‌های داخلی آنها 20,000 سنی ایرانی و 40,000 شیعه ترک در خاک ایران و در خاک عثمانی بیان که کمترین نقشی در این نبردها داشته باشند قتل عام شدند. به نام الله هر دوشون، اون به نام الله 40,000 تا شیعه رو کشت، اینم به نام الله 20,000 تا سنی رو کشت. علاوه بر آن به امر سلطان سلیم پیشانی ترکانی نیست که به همفکری با شیعیان مظنون بودن داغ شد تا مردمان از نزدیکی با آنان احتراز کنند. فون هامر، دیپلمات و ادیب اتریشی، در کتاب معروفش تاریخ حکومت عثمانی که آن را در سالهای سفارت خود در قسطنطنیه تعلیف کرد، این قتل عام 40,000 نفری را یکی از وحشتناکترین جنایت‌هایی می‌داند که در تمام تاریخ جهان به نام مذهب صورت گرفته است و آن را حتی از درنده خویی‌های سن بارتولومی فرانسه و انکیزیسیون اسپانیا نیز فجیع‌تر می‌شمارد. نه، از اینا فجیع‌تر شروع حمله تازیان به ایران بود که هر فرمانده عربی جلوش مقاومت می شد، هر چند هزار نفر، 4-5 تا 40-50,000 نفری داریم، همه رو می کشتن که آسیای خون را بندازن. همین مورخ در کتاب خود نقل می کند که به اشاره سلطان سلیم فقهای سنی در استانبول به اتفاق آرا فتوا دادند که ثواب کشتن یک شیعه بیشتر از ثواب قتل 70 عیسوی یا یهودی است و نوح افندی مفتی اعظم خلافت طی فتوای دیگری نه تنها کشتن شیعیان بلکه برده گرفتن زنان و دخترانشان را نیز واجب شرعی اعلام کرد و هشدار داد که هر کس که در کشتن این قوم ملحد یعنی کافر به شیعیان میگن تردید کند، مانند خود آنان ملحد خواهد بود. به دنبال این فتوا بود که برای نخستین بار در اسلام فرمان جهاد اسلامی علیه مسلمانانی دیگر یعنی اهل تشیع در قسطنطنیه صادر شد. از آن پس بعد از هر کشتار و تاراج در ایران، ینیچری‌های عثمانی زنان و دختران ایرانی را به اسارت می‌گرفتند و در بازارهای بردفروشان استانبول و صوفیا و بلگراد می‌فروختند. در این 8 سال سلطنت و خلافت این اولین امیرالمؤمنین ترک حمام خون بود. یک روز که مفتی اعظم استانبول از تایید فرمان او دایر بر کشتار 400 بازرگانی که با ایران معامله تجارتی می کردند خودداری کرد، یعنی فتوا نداد، بدو گفت آیا اشکالی دارد که 2/3 همه اتباع امپراتوری من کشته شوند برای اینکه 1/3 در خط صحیح بمانند؟ جالب است که همین آدم کش قهاری که پدر، برادران و همه نوجوانان ذکور خانواده خود من جمله فرزندان خودش را کشت، در همه مدت حکومتش سیل خون به راه انداخت. یکی از شعرهای خوب عثمانی بود مثل نرون و به خصوص اشعارش را به زبان فارسی می سرود. عجب بدبختی بوده که در مجموعه آنها در دیوان سلطان سلیم یک بار در سال 1306 هجری در قسطنطنیه و بار دیگر به صورتی بسیار آراسته به دستور ویلهلم دوم امپراتور آلمان در سال 1904 در برلین به چاپ رسید و چاپ اخیر از جانب ویلهلم به سلطان عبدالحمید
خلیفه و پادشاه وقت عثمانی اهدا شد. تذکر این نکته نیز بی‌مورد نیست که در همان زمان که سلطان عثمانی به شعر به فارسی شعر می گفت و با همین زبان نیز در نامه های عتاب‌آمیز خود به شاه اسماعیل دشنام می داد، در خود ایران شاه اسماعیل صفوی با تخلص ختایی به زبان ترکی شعر می گفت. دیوان اشعار نچندان شیوای او با عنوان شاه اسماعیل ختایی اشعارلری در سال 1966 توسط آکادمی علوم آذربایجان شوروی در باکو به چاپ رسیده است. سلیم بعد از 8 سال سلطنت و خلافت در 54 سالگی مرد و بسیاری بر این عقیده اند که به دستور پسرش سلیمان مسموم شد. ببخشید من سلطان سلیم رو با سلطان سلیمان قانونی اشتباه گرفتم، گفتم سلطان سلیم قانونی، اشتباه برمیگرده و پوزش میخوام. باز آخر برنامه و باز بحث من و شما سر کمک به برنامه است. من هر روز باید بگم و هر روز باید عرق کنم و هر روز باید خجالت بکشم، ولی برای میهنم خجالت میکشم. شما مجبورید به این برنامه کمک کنید، چون این برنامه در ایران داره مردم رو بیدار میکنه. شما مجبورید پشتیبانی کنید، به نوعی به مملکت خودتون خدمت کنید. اگر این برنامه بسته بشه من چیزی از دست نمیدم، ولی جوانان ایران روشنگریشون کسی نیست دیگه اینجوری بیاد راحت باهاشون حرف بزنه بگه معذورم ار محال تو باور نمی کنم. شما که در کنج عافیت در خارج نشستید، مجبورید برای وطن خودتون، برای زادگاهتون، برای جایی که به دنیا آمدید یک حرکتی بکنید. کسی اسم شما رو هم نمیدونه. من حتی برای اون کسانی که میخوان اسمشون جایی کسی هیچ کسی نفهمه شماره حساب گذاشتم روی سایتم. اصلا کسی نمیفهمه کی 10 دلار به این حساب پرداخت کرده یا 1000 دلار پر، هیچ کسی نمیفهمه. حسابم به اسم من نیست، به اسم شرکتی است که پولش مستقیما میره به پارس. و اگر شما این کار رو نکنید، باور کنید به بچه‌های خودتون بدهکارید. خرد رو از ایرانی‌ها دریغ داشتید. امیدوارم تا فردا صبح خرد از شما نگهداری کنه. اونقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیف هم آید که تو را دست خدا بسپارم. بدرود و پاینده ایران.

0: آمریکایی رو علاوه نماد تغییر یک معادله تلخ ملت ایران نجات پیدا کرد.
1: خب آقای احمد قابل رو من نمیشناسم، شنیدم یه روز در میون تو این بی بی سی و اینا مصاحبه میکنه. ببینید افاضاتش من برای شما میخونم، ببینید که چگونه است. محمدی که من میشناسم، حالا عید مبعث بوده، عید مبعث، محمدی که من میشناسم و باورش کردم برای گسترش اخلاق انسانی از سود خدا بله برگزیده شده بود، خدای رحمان ببخشید. محمدی که این آقا میشناسه میگه که برای گسترش اخلاق انسانی خدا اینشونو برگزید، اخلاق انسانی رو توسعه بده. یعنی کی؟ یعنی بنیانگذار اسلام. ولی تا اونجا که ما فهمیدیم از مخترعات همین دوستان اونجا مصطلحات غیر انسانی، المفسد فی الارض، این اخلاق انسانی اختراع شده، چون اتهام دیگری نمیتوانستن به یهودیا بزنن که مالشون رو بگیرن، سرشون رو ببرن، طلاشون رو بدزدن، مفسد فی الارض اختراع کرده، اتهام اختراع، این اخلاق انسانیه. کافر، شما ببینید زیر عنوان کافر که همین ایشون اختراع کرده در مکه، در مدینه، چند صد هزار آدم رو سر بریدن، یه عرب و ترکا، محمود غزنوی و تیمور رو داره دسته. کافر، همین امروز اینها مصطلحاتی است که بایستی از این زبان شیرین فارسی و فاخر فارسی بیرون برود و استفادهشون جرم بشه، جرم. هر کس به کسی گفت کافر، 6 ماه زندانی. اینا اختراعات اون منطقه است دیگه، مفسد و فلعرض، محارب با خدا، این اخلاق انسانی بوده؟ این آقا میگه نان ایران رو داره میخوره، سینه میزنه برای دزدان مدینه، آقای احمد قابل. خب ببینید مغز این آقا کجای کاره. خدا رحمه بره. خود به اوج اخلاق انسانی پایبند بود. با اختیار دارید آقا، بله بله، ببر ببینید و بخونید آقای تاریخ طبری رو برو نگاه کن پدر جان، طبقات واقعی هست، اخلاق انسانی بابا، آدم 50 ساله، دختر 7 ساله، خب البته اخلاق خیلی انسانیه، اونقدر گند و ننگین بوده که حتی آخوندها میکاره نمیکنن. اخلاق انسانی، آقا والا اگه آدم یک ذره اخلاق انسانی داشته باشه در 40 سالگی دختران 17-18 ساله مثل که دختر خودش هستن. چگونه است که این اخلاق انسانی و رحمانی در 55 سالگی حواس دختر 7 ساله کرده؟ ها این یه نوع بیماری جنسیه پدر، اس داره. حالا من زیاد بیلو به تای این چاه نمی اندازم که بوش خیلی در بیاد، خود شما می دونید. خب بله، پای بند بود و با غمی سنگین. ها حالا می خونم براتون و بعد تعبیر می کنم. یه آقا تازه دوریالیش افتاده، نمی دونه چجوری حرف بزن. خب و با غمی سنگین در مورد ناممکن بودن و استیفای حقوق دو گروه بزرگ انسانی، یعنی زنان و بردگان، در عصر حضورش چشم از جهان فرو بست. در فرو بست. خب بعد منظورش این است که بعد تبریک گفته، میگه که این پیغمبر اسلام میخواست که حقوق دو گروه افراد انسانی رو تضمین بکنه، یکی بردگان بودن و زنان، ولی چشم جهان فرو بست. آقا مگه تو جنگیری؟ مگه تو خواب دیدی مرد حسابی؟ تو از کجا آوردی این رو؟ از کجا آوردی پدر؟ آقای روشن فکر مذهبی، از کجا فهمیدی؟ مستندات چی خواب دیدی؟ ای بابای بوده آمده، عرض شود که این تورات یهودی ها رو برداشته، کپی برداری کرده، یه مقداری هم از خود ما برده، دین درست کرده، با شمشیر عرب هم شروع کرده گسترشش داده. حقوق زنان هم که معلومه چیکار کرده دیگه، 20 تاشو خودش داشت. اینا عقلشون کمه؟ شعور ندارن؟ قانون گذاشته که سوره النساء روشن فکر مذهبی شما که بهتر میدونی که بردگان خودش برده فروش بوده حضرت، اصلا از درآمدش آخر اون برده فروشی بوده، خود عربای آزاد جب و مرد رو میگرفتن میفروختن به بردگی. پیشبینی کرده یا آقا پیشبینی کرده، میدونه اونجا بوده، در گوشه ایشون گفته بود که ببین من میخوام برده ها رو آزاد کنم، حقوق زن ولی عمرم مثل یک کفاف نمیده. یک فضای خرفی و سفاحتی بر جامعه ما حاکم است متاسفانه، این آدم ها رو میگم، در نبود واقعا در نبود فقر روشن فکری، فقر فکر داریم ما در بندگه، فقر فکر. این فقر فکر خیلی وقت آغاز شده، مال امروز نیست، از زمان رضا شاه آغاز شده از من میپرسید، از زمانی که استبداد در این مملکت توانست چماقش رو در تمام در واقع ابعاد این مملکت حاکم بکنه و کتک بزنه و زندان بکنه، که اصلا این رسم نبود در ایران، مردم ها آزاد بودن. آقا در زمان قاجاران ما اهل فقه داشتیم، دانشگاه نداشتیم، متفکر اما داشتیم، دانشمند داشتیم، فرهنگشناس در داخل مملکت بودن. این از اونجا آغاز شده. حالا دیگه اینا دیگه چیزش هستن، گل بستان این عرض شد که مزرعه هست. حالا من میدونم این آقا نمیتونه اینقدر خرف باشه، این دوریالیش افتاده، شباب فکر میکنه که عجب کلای سر ما رفته، آقا یه عمری نماز خونیم ریشم گذاشتیم حالا چی بگیم؟ آخه این که نشد دین که، بابا 50% جامعه انسان رو بگه آدم نیست، ابزاره، وسیله است، مال منقوله، زن مال منقوله، میخریم میفروشی، میخریم میفروشی، میندازی بیرون، طلاق میدی بدونی که بهش بگی. خب این حالا دوریالش افتاده. یکم برده فروشی حضرت و بقیه گفتم خدمتتون 800 نفر تاریخ تبرستان گزارش کرده است، پیش از او هم گزارش کرده، از دست ظلم علی و در واقع بی سیاستیاش و خون ریزیهاش و آدم کشیهاش گفتن آقا ما نمیخوایم این اسلام رو، برفتن و مسیحی شد. این مبالغی رو کشته، تعدادی رو چیز کرده، زن و بچه اینها رو آورده بفروشه مولا علی، چوب زره، چوب حراج که بیاین زن میفروشم، زنهای مردم رو و بچه های مردم رو، مولای متقیان. این سخنان رو هیچ کی به شما نگفته اما من میگم. یه عرب فرزانه بزرگوار پیدا شده، نگاه کردین پسر ابوطالب داره آدم میفروشه، گفته آقا چی میگی؟ بله من اینا رو میفروشم 5000 دینار، 50000 دینار یا 50000 درهم. گفتم آقا من میخرم به آزاد کنید، من پولش میدم شما. گفت بده یه 10000 دینار نم چقدر جیبش داشت، گفت بیا علی بگیر. گفت بقیهش، گفت بقیهش فردا میارم. اینا رو آزاد کرد و اینا رفتن، اینا فرار کرد پیش معاویه. چیکار کرد مولا علی که ما گریه میکنیم و به سر میکوبیم و بیچاره و بدبخت شدیم، ملت بزرگ فرزانه‌ای که یکی از فرهنگ‌های پایه جهان امروز نشسته برای علی گریه میکنه و برای اصغر گریه میکنه و این یه نکبت، نکبت غیر قابل تحملیه واقعا. یعنی قدم انقدر کوتاه شده، آمده خانه این را آتش زده، میگوید این نخستین خانه است در اسلام که یک کسی آتش زد، چون قرار نبود خانه های مردم را آتش بزن. حالا دوریالی آقا افتاده نشسته فکر کرده، خب بالاخره آدم دیگه، انسانم محکوم به راستیه، محکوم به صدقه، هر آدم در واقع لجوج بیدلیلی وقتی سخن راست بشنوه به ظاهر ممکنه قبول نکنه اما در درون خودش که میدونه که این داستان درسته، که میدونه که این حقیقت هست. این آقا دوریالیش افتاده، در واقع اون چی بابا میخواد بگوید میگوید که افسوس که این بابا عیب در اخلاق داشت، نقص در کردار داشت، برده فروش بود، حقوق زنان رو چیز نکرد. اینو میخواد بگه، به این زبان گفته حداقل، آی هوپ به قول آمریکایی که مقصودش اینه. یه بار دیگه میخونم، حالا من یه تون نوشتم بعضی اوقات خط خودم نمیتونم بخونم. محمدی که من میشناسم و باورش کردم برای گسترش اخلاق انسانی از سوی خدای رحمان برگزیده شده بود. مقالطه رو ببینید. خب مگه خدای رحمان چیز داره که بیاد چیز برگزینه؟ چیز برگزیده بود یعنی چی؟ اینا همه مقالطات مصادره به مطلوب هست. یعنی ما یه امری رو قبل از که به اثبات برسانیم در فرض میگنجانیم، مصادره به مطلوب. اینجا میگوین مغلطه begging the question. استدلال مدور هم میگوین، یعنی شما هیچ موقع پیداش نمیکنی، دور خودش دوره چه، از سوال به جواب، از جواب به سوال میچرخه، هیچ موقع جواب درست منطقی به دست نمیده. و بگو بله بله، خود به اوج اخلاق انسانی پایبند بود و با غمی سنگین در مورد ناممکن بودن استیفای حقوق دو گروه بزرگ انسانی از زن و بردگان چشم از جهان فرو بست. شما کجا میدید؟ مگه اونجا بودید؟ در کله اون آقا بودی شما؟ نه، این بابا دوچار تضاد شده خودش با خودش. آخه دین این هست که شما هر چیزی که به شما گفتن، هر چیزی مربوط به اون دوین است، جز حقیقت مطلق هیچ چیزی نیست. چون اگر که یک شکافی در یک این زره ایجاد بشه، کل قضیه میمیره. حماقت آدم دینی از اینجاست ناشی است که یک مجموعه کلی رو کاملا عالی، کاملا کامل باید بشناسه. من روزی که فهمیدم این آدم کش بودن 15-16 سال بود، همین در این جریان بنی قریظه و اینا فهمیدم فتوبتی در کار اینا نبوده. اینا آدم های ایدئولوگ بودن، سرسپردگان یک عقیده بودن که ابعاد فاشیستی داشت. چه فتوبتی؟ فتوبت باقی نمیماند که. مگر در آدم فروشی هم فتوبت هست؟ مگر برده کردن آدم های آزاد و بردن به مدینه و چوب زدن و فروختن زنای مردم رو در این فتوبت میتونه پیدا بشه؟ اخلاق انسانی و الهیه؟ ناممکن بودن یعنی چیه مرد حسابی؟ اگه این پیغمبر خدا بود، خدا که برده فروشی نمی کنه که، همه آدم ها رو آزاد خلق میکنه. من گفت آقا از فردا برده فروشی کسی نکنه، حقوق زن ها با مرد ها برابر باشه، ناممکن بود؟ نه، خودش این کاره بود. البته وفور بردگان ایشون فقط عربا رو میفروخت، میگرفتن میوردن تو جنگ هایی که میکردن اینا حمله میکردن و اینها، هر شبت که بعض اوقات هم شکست میخوردن مثل جنگ تبوک و فلان اینا، کسانی که میگرفتن هم عربای بیچه هم زبون خودشون میگرفتن و برده میکردن. اونه که برده میشد بیچاره فرار هم دیگه نمیتونست بکنه، میشد مثل اولاغ میشد در خدمت ارباب. برده فروشی هم این دیگه مثل اولاغ، همون کاری که با اولاغ خر بار میکنن برده هم همون کاره باشه. بعد که ابوبکر پیدا شد و عرض کنم که دوزار گناه سر شدن و این حرفا، هزاران برده دست و پا بسته با زنجیر میکشن میبردن مدینه، برده خراب از روم و جای دیگه میمدن، آدم های آزاد که اینا برده کرده بودن میخردن پولش بزن جیبش. اسلام حنیف. حالا چرا ما این حرفا رو میزنیم اینجا؟ یکی ممکنه بگه آقا یه عجب دشمنی با اسلام داره. نه، اصلا اشتباه میکنه کسی اگه چنین فکری بکنه. درد ما درد مملکتمونه پدر جان، که در حمله نخستین 656 سال اسارت کشید ایرانی و هر چه داشت داد اینا خوردن. اینا یه مش آدمای بیابانی بودن. خیلی خوب، بعد امپراتوری درست کردن. یکم بشین فکر کنیم ببینیم امپراتوری از کجا درست شد. در دمشق اینا که از عربستان سعودی که اینا تغذیه نمی‌شدن که، عربستان سعودی که چیزی نداشت که، یه چهار من انگور و پنج من نمی‌دونم کشمش اینا در این مدینه به دست میومد، چند کیلو پشم شتر. امپراتوری درست کردن و کاخها برکشیدن و در دمشق بعد منتقلش کردن به بغداد و شبهای افسانه بغداد و اون ثروت‌های افسانه‌ای از کجا میمده؟ از خون این ملت بیچاره ایران بوده عمدتاً، شاید 80% از مردم ما بوده. زالو و حمدون داه ولمنه مغلا آمدن. ما از مغلا خیلی بد میگیم، خب مغلا مدنیت منطقه رو بین بردن، ولی الحمدلله شر این حکومت اسلام رو از ما که خود ما نتوانستیم که امروز عاجزیم حکومت آخوندی رو سرنگون کنیم، اون روزم عاجز بودیم خلیفه رو سرنگون کنیم، دست ما نمی رفت، این شمشیر در دست ما می لرزید. شما آدمای مذهبی هستید، عرب که مذهبی نمیشه که، ما مذهبی هستیم. بعضی خیلی میکنه عرب ها مذهبی هست، نه بابا اینا غارتگر بودن، بیچاره غارتگرشون کرده بودن، دست ما می لرزید. یعقوب رفت اینا رو سرنگون بکنه، همون خلیفه ما گفت جانشین پیغمبرم، کلاشو برداشت، عمامه، میترسیم ما از دین. درست گفت مطهری، من شنیدم این رو، نخوندم. میگه که ساقط کردن یک حکومت عرفی اونقدر سخت نیست، اینا رو ساقط کردن مشکله. دست ها میره بالا با شمشیر، به گردن آخوند فرود نمیاد. داره که تنها شمشیری که باید فرود بیاد همین گردن آخونده. این زالوهای بی مقدار تا در واقع اگه مغولا نبوده بودن احتمالا هنوز ما هرچی داشتیم بار میکردیم برای خلیفه. بخونید در مقدسی ابن خلدون، جغرافیدانا، تاریخدانا، اینا لیست دارن که از ما چی میبردن، چند تن عسل میبردن، چه میزان طلا از آذربایجان، چه میزان طلا از سیستان، چه میزان طلا از خراسان. هرچی ما مردم اینا کار میکردن میرفت خدمت خلیفه. تازه ما نوکرم میگفتن، تأخیر منم میکردن برابر قانون اسلام. گبر بودیم دیگه، کفار بودیم، کفار کتابی. حالا پارتی بازی هم کرده بودن برامون، به ما گفته بودن کتابی، ما رو بازی همه میکشتن، کفار کتابی بودیم. یه دم مسلمون شده بود، یه دم نشده بود. اونا هم که نشده بودن، اونقدر ما که شده بودیم اونا رو تأخیر کردیم و توف انداختیم و نجس خواندیم تا به اجبار اونا هم اومدن و عرض کنم که این دیل رو پذیرفت. زرتشتی بیچاره رو ببینید، مردمان اصلی این سرزمین توی از چه میکنن اینا؟ جای دیگه نیستن، چون در این محیط های شهر متعصب. یه زرتشتی میخواست از چه؟ های همون زرتشتی نمیشد که سریه نجسی تو از مقابل دکان این نردبون میابردن، اینو سوار نردبون میکردن میکشیدنش میبردنش اون طرف. بارون که میامد بیچاره نمیتونستن بیرون بیا، اینا نجسن. فقط اسلام چیزا رو داره. هی فرار کردن تو کبیر، بریم یه جایی که آدم ها کمتر باشن. تأسفات اندکیشون باقی موندن در یزد و کرمان و گفت این سخن پایان ندارد ای جواد، خاص کن والله اعلم بر

0: شاهزاده رضا پهلوی با چند لقب متفاوت، شهریار ایران، رضا شاه دوم، و من اولا که پیشاپیش بسیار ممنون از شما که اصلا این وقت رو به ما دادید فعلا رسمی، ولی واقعیتش اینه که میخوایم این گفتگو در واقع کژوال باشه، یه مقدار نزدیکتر به خود شما بشیم، یعنی از این القاب یه مقدار فاصله بگیریم به رضا برسیم. و شاهزاده شما شده در مواقعی، در موقعیتی در واقع قرار بگیرید، با کسانی روبرو بشید که از اساس نه از سیاست نه از بس حتی در رابطه با ایران چیزی ندونن و با شما به مثابه یک انسان فارغ از تمام اون حواشی در واقع چیزایی که منسوب به شما هست برخورد بکنن. یعنی شما کی هستی وقتی میخوای تو اون لحظه خودتونو برای اون شخصی که هیچی از شما نمیدونه توضیح بدی؟
1: اولا شاهین عزیز خیلی ممنون از این دعوت و فرصت گفتگو و خوشحالم که میتونیم با هممیهنانمون از این طریق یه جنبه دیگری از حالا خودم یا چیزای دیگر رو به اطلاعشون برسونیم. فرصت خیلی خوبی است. تشکر میکنم از خواهد. اتفاقا تو این 14 خیلی پیش اومده که با افرادی برخورد کردم بدون که اصلا بدونم من کیم چیم یا اطلاعات خیلی جزئی یا حتی خیلی کم راجع به وضعیت ایران و کشورمون داشته باشن، چه تاریخش چه شرایط جدیدش. و اتفاقا خیلی از این لحاظ جالبه که وقتی که نمیدونن کی هستی یه جور دیگه ای سوال میکنن یا یه جور دیگه ای کنجکاوی میکنن.
0: طبیعی تره در واقع انگار.
1: نه تنها طبیعی تره، کار منم آسان‌تر میشه به نوعی. برای اینکه توضیح میدم انگار یه ایرانی داره به یه مثلا برزیلی یا به یه مکسیکی یا به یه ژاپنی چیز رو توضیح میده. خیلی خب. و جالب اینه که بیشتر وقتی که وارد یک عصری شدیم این اواخر که سوشال میدیا نقش پررنگتری پیدا کرد از نظر اطلاع رسانی و وصل بودن افراد و انسانها به یکدیگر، این عدم آگاهی کمتر شده، اتفاقا اطلاعات بیشتر شده به نوعی. و این رو میخوام بگم در مقایسه با 40 سال پیش
0: به ارتباطات در واقع کمک میکنه، تسریعش میکنه
1: 100%. اصلا بگم این فنومن سوشال میدیا در داخل خود ایران ببین چقدر مؤثر بود. یعنی بچهای امروز، بچهای جنزی از چه طریقی به هم وصلن، چه جوری دنیا رو دنبال میکنن. یه زمانی بود که حتی ما در واقع برنامه‌های ماهواره‌ای را به ندرت میتونستیم ببینیم یا دنیا اصلا کمتر خبر داشتون، رسانه ها ممکنه به یه موضوعی پوشش بدن یا ندن یا از زاویه دید خودشون به یه مسئله بپردازن. من فکر کنم امروز اطلاعات طوری میگرده که بدون هیچ فیلتری، بدون یک هیچ نوع ادیتی، یک شهروند میاد یک چیز رو پست میکنه، حالا تو تیک تاک، تو نمیدونم اینستاگرام یا هر جای دیگه، و آدم آنن این رو میبینه. ولی برگردیم به خود سوال،
0: اون شگفتیه. من میخوام بدونم موقعی که به اون نفر که هیچی از شما نمیدونه بگه که خب به هر حال باید به اینجا برسید که آقا من پرنس یک مملکت هستم، موقعیتم اینجوریه، اون شگفتیه چجوریه برای خود شما؟
1: نه ببینید، اولا موضوع رو پیش نمی کشم، دلیلی نداره پیش بکشم،
0: اصلا به اونجا نمیره.
1: اگه سوالش راجع به ایران باشه، اگر شروع کنه ببینید که من شما رو یه جای دیدم یا یه دفعه مصاحبه دیدم کنجکاو باشه، اون وقت کاملا یه حالت دیگری داره.
0: یعنی تا به اونجا نکشه شما خودتون رو به این عنوان معرفی نمی‌کنید؟
1: نه.
0: بعد از کدوم رضا صحبت می‌کنید؟
1: از خودم صحبت نمی‌کنم، از ایران صحبت می‌کنم.
0: نه من می‌خوام به خودتون، یعنی
1: خب اگه اون وقت
0: رابطه کاملا انسانی و طبیعی.
1: خب بله، وقتی که کنجکاو میشه من اون وقت بعد شروع می‌کنه پرسیدن و طرف هر کی باشه و می‌فهمه که خب سابقه‌ام چی بوده، عقبه‌ام چی بوده، از کجا اومدم و چی اومدم و چه نقشی دارم. خب بله، اون وقت بهش توضیح میدم که مثلا دیدگاه من چیه، چجوری به قضیه نگاه میکنم. و اون وقت اصلا کنجکاویش رو میبره در اینکه که خب همین سوالی که از من میکنی اون وقت اون میپرسه، میگه خب بقیه چجوری اصلا بعدش رو میدن. و از یه لحاظی جالبه، برای که فکر بگم که وقتی شما به شکل خیلی ریلکس، به شکل خیلی طبیعی با یک کسی گفتگو میکنی، اصلا هیچ نوع پیشفرضی یا چیز خاصی الزاماً نیست.
0: خیلی انسانی تره.
1: البته خیلی هستن که شاید یه تصف به محصی که یک لقب به کار میره یا یه چیزی گفته میشه یهو یه چیزی تو ذهنشون تجلی میشه که اصلا هیچ ربطی به واقعیت نداره، یک نوع فرض اولیهی راجبی چیزی دارن. به خصوص این در مورد خانواده های پادشاهی زیاد پیش میاد دیگه، انقدر فیلم و سینما و چیز دیدن که همه فکر میکنن که او الان یه قصری هست و خبری هست، و در صورتی که زندگی عادی اینطور نیست، لااقل برای من نبوده این 40 سال.
0: چه این فاصله بین در واقع زندگی واقعی روزمره و یه سری از پروتکل‌ها، چه در گذشته که خب وضعیتش فرق میکرد، حتی الان هم به هر حال شما یه سری مجبور هستید حتی یه سری پروتکل‌های امنیتی رو رعایت بکنید، چقدر دلتون برای اون زندگی، اولا که اصلا این بخش از زندگی، زندگی نرمال عادی بدون اون پروتکل ها رو چقدر بهش علاقه دارید و چقدر باش رابطه دارید؟
1: من یادم میاد بچه که بودم در ایران که بودم، حالا سمت ولیعهدی و اینا همه جای خود، ولی اصولا بدم می اومد از تشریفات، اصولا فراری بودم از تشریفات. این رو از هر کسی که اونجا کار میکرد، تو کاخ کار میکرد، تو جزء مامورین مخصوص بودن یا به حال تو کار تشریفات بودن، که من اصلا آخرین چیزی که سعی میکردم درش قرار نگیرم یک موقعیت تشریفاتی بود. بعضی وقتا چاره نبود، مثلا یه سری مراسم های رسمی بود که اجبارا، خب همطور که اشاره کردی، یه تشریفاتی رو
0: باید انجام میدادید دیگه،
1: چاره نیست. ولی اصولا اصلا دوست نداشتم از اول. حتی در ایران که بودم اغلب اگه میخواستم برم جایی سعی میکنم تا اونجا که ممکنه ناشناس برم، فوقش هم اگرم میشناختن بدون دادار دودور و بوق و کرنا، خیلی همچین ریلکس.
0: خب اینجا ما شما رو به این حالت دیدیم و حتی بعد یه موقعی من شده بود که اصلا برام سوال بود. خب تصور منم اول این بود که خب حداقل باید چند بادیگارد و نمیدونم دم و دستگاه اینا باشه، ولی شما خیلی ریلکس برخورد میکنید.
1: ببینید مسئله اگه قسمت امنیتیش رو بخوایم صحبت بکنیم، خب طبیعتاً تا اونجا که ممکنه آدم سعی میکنه راهی رو پیش بره که بدون اینکه متکی باشه به این همه پوشش‌های حفاظتی یه رعایت مینیمومی رو بکنه که به هر حال تو این دور و زمونه یه وضعیت خاصی هست. بله. و معمولاً موقعی که شرایط به اصطلاح عمومی هستش یا یه محل عمومی هستش یا از قبل اعلام میشه، خب طبیعتاً در اون مراحل خیلی بیشتر حفاظت هستش. ولی خب من اصولا فکر میکنم که آمادگی خود فرد در مقابله با هر نوع تهدیدی، به خصوص تهدید فیزیکی، از خودش شروع میشه، نه اتکا داشتن به یک پرسنل محافظتی. این رو هم فقط به خودم نمیگم، و هر کسی ممکن شما بگی من شهروندم تو کوچه دارم راه میرم، خب پلیس وایستاده مراقبه، ولی خودت باز قبل از همه مراقب خودت باشی تا متکی باشی به مامور امنیتی.
0: در واقع پیش از این که اصلا مربوط به شرایط بیرونی باشه، یک شرایط سایکولوژیکاله که شما خودتون در درون خودتون به یک آرامش و امنیتی رسیدید و خب بیرون هم یه سری پروتکل ها هست که باید رعایت بکنید.
1: دقیقاً.
0: و ولی خب قبل از در واقع ماجرای 57 و در زمانی که شما به هر حال ولیعهد به اون معنی بودید، اون پروتکل ها فقط دیگه بحث شما نبود، یه سری نگرانی ها قاعدتا برای شما، برای پدر مادر شما در واقع باید به وجود میومد.
1: خب ببینید شرایط اصلا اون یه دنیای دیگه ای بود، یه وضعیت کاملا
0: نگران میشدن، نگران این پروتکل شکوندن های شما میشدن،
1: میتونستن درک بکنن. بالاخره تینیجر معمولا اکسال عملش نسبت به اینجور چیزا خیلی بیشتر مخالفت باش تا رعایتش،
0: آتوریتر رو بشکنید و
1: بله دیگه، من فکرم این چیز طبیعیه در جوانها به طور کلی، اصولا آتوریته و توی قاب یا قالب قرار گرفتن رو سعی میکنی ازش
0: اصلا بخشی از پروسه رشدشون.
1: تا اینکه بیای بگین که خیلی خب به علت این مسئولیت، به علت این موقعیت، خب باید یه سری چیزهایی رو رعایت بکنی که دیگران مستلزم رعایت اونها نیستن، یعنی یک تفاوتی قائل میشن. من هم اتفاقا میشه این تفاوت برای من زجر دهنده بود که خب من میخوام مثل هم کلاسیام زندگی راحتی داشته باشم، هی مکلف نباشم به این کار و اون کار، ولی خب بالاخره یه جایی هست که شما یه بخشی از مسئولیت رو باید بپذیری و در واقع یعنی یک نوع چی میخوام بگم، یک نوع
0: یک توفیق اجباری در واقع به معنی مثل مدرسه رفتن. بچه ها دوست ندارن مدرسه برن ولی باید برن.
1: نه خب اون یه چیز دیگه است، اون به حال یه چیزی که مثلا قابل بحث نیست، ولی یه جاهایی هستش که اگه مسئله گزینشی باشه، اگه مسئله انتخابی باشه، خب انتخاب اول آدم این هستش که تقریبا خیلی آزادتر و عادی‌تر باشه.
0: ولی نمیشد.
1: ولی یه نوع در واقع سکریفایس، یه نوع چی میگم بهش، یک نوع از خود گذشتگیه، نمیدونم چه جوری
0: آره، شکلی از فداکاری و در واقع فهم
1: قضیه.
0: ولی رابطه من میخوام به اون نقطه برسم که ببینم این به شما چه جوری القا میشد اصلا. یعنی رابطه بین پدر پادشاه و شما به هر حال یه جایی یه مرزی به حال وجود داشت.
1: ببینید میشه گفتش که یه زندگی پارالل به این مفهوم که وقتی که شما در یک موقعیت رسمی قرار میگیری، مثلا تشریفات رسمی است یا پروتکل رسمی است، اون موقع پدر پادشاه، پسرم ولیعهده و داری میرین برای مراسم عمومی، هیچ ربطی به این که تو زمان به صلاح خصوصی تو منزل یا زمان تعطیلات یه رابطه کاملا متفاوتی است، حتی با کسانی که دور و بر آدم هستن، از تمام کارکنای کاخ بگیر تا مامورین بگیر تا دوستانی که میان و میرن بگیر، همه ریلکسن، خیلی ریلکس ترن تا اینکه فرض بکن یک شام رسمی هستش در کاخ نیاوران و رئیس جمهور فلان کشور یا پادشاه فلان کشور اومده و همه چیز خب متفاوته. همون آدما هستیم ما،
0: میفهمم
1: یه رابطه متفاوتی هست بنابر اون شرایط یا اون موقعیتی که پیش میاد.
0: نه کامل میفهمم اینو. حالا توی حوزه دیگه‌ای آدم ها وقتی که بیشتر شناخته میشن یا حتی از جهت حوزه ثروت مثلا توی شرایط دیگه‌ای قرار میگیرن یا در قدرت قرار میگیرن، به هر حال یه زندگی پارالیلی اتفاق میفته و همین زندگی پارالل یه سری مسئولیت‌های جدید به وجود میاره. همچنان که شما خودتون فرمودید اون دوره به هر حال شما یک سری مسئولیت‌ها داشتید که باید به عنوان پروتکل بهش واقف می‌بودید و انجامش می‌دادید. الان هم به همین ترتیب، یعنی همچنان باز هم شما یک جدالی احتمالاً بین زندگی عادی و اون زندگی که مسئولیت زایه وجود داره. ولی در رابطه با شما خیلی عجیب غریبه. من به این قضیه چند بار فکر کردم و حداقل من آدمی رو پیدا نکردم که این چنین گذشته، حال و آینده درش به همدیگه مربوط باشه. یعنی شما چه بخواید چه نخواید یک وارث در واقع یک گذشته اید که یک بخشش رو قاعدتا درک کردید به عنوان جوان نوجوان، حال شما هم در واقع به همین ترتیب داره اونو با خودش حمل میکنه و یه سری مسئولیت‌های جدید، همین واژه امید ملت که به کار میبرن، خب این خیلی مسئولیت زایه. یا همون حتی اون بحث وکالت که پیش اومده بود، از سمت دیگه در رابطه با آینده هم هست. شما واقعا چجوری این مسئولیت رو برای خودتون واقعی میکنید و این یک بار خیلی سنگینیه، چی کار میکنید باش؟ این نیرو از کجا میاد؟
1: ببینید از زمانی که ایران رو ترک کردم، یعنی خانوادمون ایران رو ترک کرد، از دید خودم میگم نحوه پاسخگویی من به این که هایا نقشی رو برای خودم قائل هستم هیچ ارتباطی الزاماً به این که چون از خانواده پادشاهی بودم یا چون ولیعهد کشور بودم، به قول اونایی که میگن این یک مسئولیت تاریخی است، میگم آقا جان مسئولیت تاریخی دیگه معنی نداره. برای من یک مسئولیت هر شهروندی است که دلسوز مملکتش هستش. اگرم در این 45 سال کاری کردم به خاطر اون نبود، به خاطر این بود که داوطلبانه این کار رو انجام میدم. یعنی تا موقعی که باور دارم که میتونم نقشی سازنده و مفید برای کشورم داشته باشم، قبل از هر چیزی به عنوان یک انسان ایرانی، نه هیچ چیز دیگری. و این بوده انگیزه اولیه من، نه به خاطر این که در یه مقامی منو میبینن یا یه جوری به من نگاه میکنن. خب هر کسی نگاه خودشو داره، من نگاهم به خودم اینه.
0: و به این ترتیب مسئولیت رو پخش کردید بین 80 خورده میلیون آدم.
1: ولی میدونی چرا؟ دلیل اصلیش نستش که من باورمند به این هستم که ما باسی از یک فرهنگ و مکتب فرد محوری بریم به سمت سیستم محور بودن. یعنی فرد مهم نیست، نهادها مهم هستن و این نهادسازی یه مسئولیت جمعیست. نمیشه باز دوباره گفتش که یه نفر به تنهایی در رأس خیمه قرار گرفته و برای دیگران باید نظر به تو تصمیم بگیره. من برای این آینده در واقع نگاه هم به اینه و این میره تا مرحله حتی نهادهای سیاسی و حکومتی. من از این دید نگاه میکنم. حالا چرا اینو میگم؟ برای اینکه برگردم به پرسشت راجع به اینکه خب در زندگی عادی من یک مسئله رو خیلی میخوام بدون هیچ رودرواسی و خیلی صاف و پوسکنده به خودت و به همیهنانم بگم. من مبارزه میکنم که یه روزی همیهنانمون آزاد بشن، ولی در نتیجه آزاد شدن خودم نمیخوام اولین قربانی این آزادی بشم. من الان آزادم، من یک فرد آزاد هستم.
0: اینو تا حالا جایی نگفتید به این شکل؟
1: نه به این شکل، نه به این شکل، ولی این فرصتیست که اینو بگم. من به هیچ قیمتی حاضر نیستم که این آزادی که دارم رو از دست بدم به هر دلیلی که میخواد باشه. چون همین آزادی رو بر تو میخوام، برای 85 میلیون نفر دیگه هم میخوام. اینه که بیان بگن که نه، تنها کسی که این وسط باسی آزادی خودش رو معامله بکنه، معامله منصفانه نیست.
0: نه.
1: خیلی خب. از این دریچه اگه نگاه بکنی بیشتر میفهمی چرا من یه نگاه خاصی دارم نسبت به آینده. و من نمیگم که گذشته و چیزی که بوده یا حال چی هست، ولی نگاه من از روز اول یه نگاه آینده نگر بود که به کجا میخوایم بریم. هیچ وقت به عقب نگاه نکردم. همیشه نگاه هم به جلو بوده و هست. یه تصویری که فکر میکنم بهتر خواهد بود برای کشورمون، اما تصمیمش با من نیست، تصمیمش با همیهنانمون هست. منم حد اکثر در حد یه رأیی که دارم حق رأی دارم در هر تصمیمی.
0: میفهمم. بعد این تمام این کلیت چقدرش درش منطق هست، چقدرش احساسات و عشق و عواطفه؟
1: به نظر من هر دوست. ببینین، هیچ انسانی نمیتونه یک برخورد غیر احساسی داشته باشه به شرطی که یک برخورد عقلانی رو داشته باشه. اگه فقط خیلی خشک عقلانی فکر بکنی، اون وقت یه حالت دیگه است. یعنی من فکر میکنم این یه ارتباط ارگانیک یا اون کیمستری که به وجود میاد بین افراد زمانی است که یک جنبه دلگرمی بهت میده، یه جنبه بیشتر احساسی داره. با منطق نمیشه توضیحش داد. هر دوش لازمه به نظر من. یعنی فکر کنم هر انسانی، مثلا ما چرا موسیقی دوست داریم؟ منطق که نداره که
0: اصلا.
1: ولی گرم میکنه آدمو، مثل غذاست برای روح. من همیشه به این قضیه نگاه میکنم و خیلی چیزایی هستش که یه جنبه یه برد احساسی داره، آدمو خوشحال میکنه یا ناراحت میکنه. اینا همش احساسات انسان هست، یک چیز الزاماً فقط فکری نیست. یه تعادلی بین هر دو به نظر من در زندگی هر انسانی باید باشه. نه اینو به کلی میتونی بذاری کنار، نه اون یکی رو میتونی به کلی بذاری کنار.
0: خوب اینجوری این تعادل من میتونم بفهمم بین منطق و عشق. حالا چقدر روی زندگی واقعی، برای خود من واقعیتش همیشه یه چالش بزرگ بوده، چون من زیاد از عقل و عقلانیت و اینا حرف میزنم و دقیقاً درونم بیشتر شور دیوانگیه. و بعدم یه موقعی دیده بودم که آره، هر چقدر به سمت اون چیزهایی که انگار ندارم، اون به سمت اونها میخوام برم. یعنی اون شکل از منطقی برخورد کردن و تلاش و بالانس کردن اینا قاعدتاً سخته. بعد چه برای شما خب عشق اگر توی تعادل با منطقی، این ور بعد نفرت کجاست؟
1: حالا به اونم میرسیم. چیزی که میخواستم بگم در این رابطه این استش که یه زمانی شاید فکر میکردم که زندگی رقابتیست بین احساسات و منطق. حالا در این سنی که هستم میگم که نه، زندگی تلفیقیست از احساسات و منطق. الزاماً نباستی در رقابت با هم باشن، بلکه باست در تکمیل یکدیگر باشن. یه تفاوتی هست این برخورد. وقتی که شما این آرامش رو اون وقت پیدا میکنی، ذاتاً مثبت فکر میکنی، ذاتاً با خودت راحتی، ذاتاً با دیگران راحتی و اصلاً ذهنیت خود آدم رو میبره به سمت مثبت فکر کردن، نه منفی فکر کردن. اون جنبه هایی که برسیم به تنفر یا نفرت یا کینه، یه جنبه خیلی تاریکی است از انسان. میشه درک کرد که نسبت به یک چیزی آدم خیلی منزجر باشه یا عصبانی باشه.
0: مثلا از فرضاً خامنه ای شما؟
1: اصلاً هر چیزی که در واقع داد انسان میره بالا به خاطر یه بی‌عدالتی، به خاطر یک توحش، به خاطر یک عمل کرده ضد بشری، ضد انسانی، ضد آزادی، یا یک تبعیض، یا هر چیزی که جنبه های منفیشه، منتها چجوری آدم باش برخورد بکنه مهمه. اتفاقا در اون بخشی که میگفتیم خب چقدرش منطقه، منطق حکم میکنه که ما هر چقدر بیشتر بخوایم، نظر شخصی ما، من خودم رو دارم،
0: طبیعی بله،
1: بخوای مبنا رو بذاری انتقام یا کینه، دیرتر به نتیجه میرسی تا عقلانی بگی خب بهترین پادزهر این مسئله چی هست. یه جای هم یک بچه تمایزی باعث باشه. ببین اگه ما بخوایم همون رفتار رو با دشمنانمون بکنیم که با ما میکنن، پس فرقمون با اونا چیه؟ وقتی که مبنای خشونت اینا به کار میبرن، واقعا درش این سیاهی، این تاریکی، این کینه هست، آیا من برای ترد کردن این رفتارشون همون رفتارشون رو باسی به کار بگیرم یا روش دیگه ای رو اتخاذ بکنم؟
0: شما در جنگ با هیولا نمیخواید خودتون هیولا باشید.
1: دقیقا، بگرنا فرقمون چی با هم؟ من وقتی که یکی از دلایلی که من فلسفه مقاومت مدنی و خشونت پرهیزی رو باور دارم، وقتی که فکر میکنم که ما بایستی جنبه هایی مثل فرض فرمایید که اعدام رو، یا فرض فرمایید نمیدونم شکنجه رو، این چیز رو از بین ببریم، به عنوان یک جامعه، به عنوان جامعه پیشرفته، به عنوان یک جامعه که یک بلوغی رو به دست آورده، مثلا من فکر نمیکنم که بهترین روش تنبیه کردن کشتن انسان دیگه است به اسم قانون. من فکر کنم راه‌های دیگری هستش که اون به اصطلاح جرمی رو که خطا کردن یه چیز رو به جامعه پس بدن از راه دیگری، یه حالت نمیدونم تمدنی اسمشو بذار،
0: روش‌های متمدنانه‌تری که به هر حال توی کشورهای غربی الان تا یه لولایی داره اتفاق میفته،
1: ولی خب یه جنبه فرهنگی هم داره دیگه. من فکر کنم بحث اصلی خارج از این که هر فرد و هر انسان در قالب حفاظت قانون دارای یک حقوقی هستش، اما با این حقوق چیکار میکنه در سطح فردی، هر کسی ممکنه یک کاری رو کنه، ولی در موقعی که یه جمعی میشیم، موقعی که یک اجتماعی رو تشکیل میدیم، وقتی که یک کشوری رو و شهروندان این مملکت هستیم، این قراردادهایی که گذاشته میشه، قراردادهای اجتماعی، خب مستلزمه برای به اجرا رسیدنش این نیست که فقط شما یه متنی رو چاپ بکنید بگید این قانون مملکته. خب قانون که هست، ولی آیا خودم مسئولیت دارم در رعایتش، در جا انداختنش؟
0: بحث قرارداد هاست دیگه در واقع. و شما فکر میکنید که فرهنگ ایرانی این پتانسیل رو داره؟
1: به نظر من امروز چیزی که از جوانای کشورمون میبینم، علل خصوص، خیلی بیشتر از هر زمانی متوجه اهمیت این نکته هستن، چون ببین چقدر از دست دادن، چقدر خسارت پرداختن، چقدر مواجه بودن با ظلم، با ستم، با سرکوب، با توحش، با سانسور، و پس چرا بایستی کاری بکنن که نه فقط به خاطر نفع شخصیشون، بلکه به خاطر نفع کلکتیو، نفع جمعی، بفهمن که اینجاست که ما واسه هوای همدیگر رو داشته باشیم، اینجاست که واسه بگیم خیلی خوب، من ممکنه با شاهین اختلاف نظر داشته باشم، اصلا ممکنه اون تزش یه چیز باشه، من تزش چیز دیگه، و در این که مثلا با هم اختلاف نظر داریم، این نباستی تبدیل بشه به دشمنی با یکدیگر. ما میتونیم زیر یک سقف با هم زندگی بکنیم، اختلاف نظر شدیدی هم داشته باشیم، اما احترام به عقاید یکدیگر داشته باشیم. این پلورالیسم و تولرانس، کثرت‌گرایی و احترام به عقیده دیگری، یه چیزیست که فقط نمیشه با ضمانت قانون رو کاغذ گفتش که خب قانون هست، خودت باستی به عنوان شهروند اینو رعایت بکنی دیگه.
0: من میخوام بدونم که شما با توجه به همین، به هر حال شما 40 و اندی سالی که از ایران دورید، ولی یعنی در واقع رابطه ارگانیک فیزیکی در واقع با خب تو مملکت هم شما هم بسیاری از

0: یه مقدار میخوام تجربیات این 40 سالم رو در گشتی که در جهان داشتم، کشورهای مختلف رو دیدم، آدمهای دیگر مختلف رو دیدم، مطالباتی که دارن از کشورهای خودشون، از دولتهای خودشون، در سطوح مختلف اجتماع، از راننده تاکسیش بگیر تا نمیدونم کاسب مغازه‌دارش بگیر تا چه میدونم هنرپیشه بگیر تا افسر پلیس بگیر، کار ندارم. به هر حال فرهنگ‌های مختلف و جامعه مختلف، به نظر من 3 چیزی عامل اصلی است که انگیزه رو در شهروند اون کشور به حد اکثر میرسونه که خدمتگزار همیهن و کشور خودش باشه. اولیش خب اساساً آزادی است.
1: آزادی
0: به نظر من
1: تو همه عرصا از
0: آزادی به مفهوم اخص کلمه در تمام معانی ممکنش، یعنی این صحبت حقوق بشر، صحبت آزادی های فکری، آزادی مذهبی، آزادی همه چیز، یعنی آزادی رو البته در چارچوب قانون
1: طبیعتاً،
0: ولی خب آزادی اولین
1: این بنیانی
0: خواست یک انسان، آزادی یا بردگی، آزادی یا تبعیض. خب تبعیض حالا سیاسی هم اصلا، این اولینش. دومیش به نظر من مشارکت در امور کشور هستش، یعنی من به عنوان شهروند بیدار و مسئول چگونه در عرصه سیاست کشورم فعال، چه مسئولیتی دارم. و یه چیزی که کمتر راجبش صحبت میشه ولی به نظر من یک پایه سوم اصلی این سپایه است، کرامت انسانی است. و فکر میکنم که وقتی که تو الان بگی که اون جوونی که تمام این سختی ها رو دیده، تمام این ناملایمات رو دیده، ممنوع تحصیل شده یا نمیدونم نمیتونه وارد بازار کار بشه حتی بعد از اینکه درسش رو خونده و خیلی مسئله و همچنان مواجه با این توحش و سرکوب هستش، بخاطر منم آدمم، میخوام نفس بکشم، میخوام زندگی راحت داشته باشم، میخوام این توهین و این چطور بگم
1: فشاری که
0: دارم رو از دست ندم. این انگیزه طبیعی است و اونجاست که فکر میکنم اگر این درک رو داشته باشیم که اینا جزو واجباته، جزو حداقل از دید من حداقل چیزهایی است که هر انسانی، حالا شهروند هر کشوری میخواد باشه، با دارای هر فرهنگی هم که باشه، یه چیزی که به نظر من جهان شموله، یعنی محدود به کشور خاصی نیست. در مورد ایران که صد البته صدق میکنه الان اگه نگاه بکنی. یعنی مسئله این استش که چجوری اون ایرانی، پسر، دختر، زن، مرد، پدر، مادر، کار ندارم، چجوری خودشو جای خودشو میبینه در جامعه در آینده. یعنی میخوام بگم یه جایی استش که ما کلیت کشور رو صحبت میکنیم، یه جایی استش که از یک دید فردی به قضیه نگاه میکنیم. خب ما نمیتونیم موقع میتونیم بفهمیم که شهروند در قالب جامعه چجوری بایستی عمل بکنه که خواستهای فردیشو خوب درک کرده باشیم. و من فکر کنم این خواسته فردی بایستی بیشتر راجبش فکر بکنیم. نه که نشده تا به حال. ولی اگه قرار یه فرهنگی رو به وجود بیاریم، فرهنگ خرافات رو جایگزین یک فرهنگ مدرن بکنیم، این بستگی داره به اینکه خیلی خوب اگر این خواست فردی که بیان شده چجوری جنبه
1: اجتماعی هم داره.
0: اینو واسه چی دارم میگم؟ به خاطر که مثال خیلی دقیق میخوام بزنم. مهسا امینی رو میکشن، جنبش مهسا پیش میاد، گرچه ما دیدیم که تو سالهای اخیر 98 96 و همینطور جنبش های دیگر، ولی این بار دیدیم که یک هویت جدیدم این وسط داره تعریف میشه، یک نوع بازگشت به اون هویت ملی رو مشاهده کردیم.
1: خیلی جدی بود.
0: دیدیم که در 4 گوشه کشور، آذربایجانی، کرد، بلوچ، عرب، همشون اومدن در این نهضت شرکت کردن، خیلی فراتر از این که معرف کدوم قوم یا کدوم مذهب یا کدوم بخشی از کشور بودن. یک نشون داد که پس میشه به عنوان حرف

0: فردی که انگیزه این مقابله رو داشته ولی همدیگر رو پیدا کنن تو این مجموعه. من فکر کنم یه فنومن خیلی جالبی بود در واقع، به خصوص که جمهوری اسلامی از روز اول سعی کرد جامعه ما رو اتمیزه بکنه، پدر رو نسبت به پسر مشکوک بکنه، همدیگر رو لو بدن، همدیگر رو این از اول این محیط رو
1: شیعه سنی زن مرد
0: بعد اون تبعیض‌های دیگه این بازپس زدن تلاش نظام در این که اتفاقا سعی کنه اتمیزه بکنه، یعنی بگه تو به تنهایی هیچ کاری نخواهی تونست بکنی، تک تنها موندی، ولی دیدیم که افراد تونستن همدیگر رو پیدا بکنن،
1: ایجاد بی‌اعتمادی اجتماعی همه اینا.
0: ولی خب این برای اینکه یه حلقه بشن، برای اینکه مجموعه بشن، هنوز اون قدم اول انفرادی و فردیشون هم مهمه. پس من وقتی که به این قضیه نگاه میکنم، بعد که میخوام تعریف بکنم که خب این جامعه از نظر فرهنگی، از نظر سیاسی به کجا باید بره، گرچه در مجموع کل قضیه رو باید نگاه کرد، ولی هیچ وقت فراموش نمیکنم که همه چیز نهایتا برمیگرده به انگیزه و عملکرد هر فردی.
1: من جامعه ایرانی رو که نگاه میکنم یه سری نگرانی ها دارم، یه سری امیدها. یکی از امیدها و نکته‌ای که من رو به سمت جلو پرت میکنه همینه. ظاهرا جامعه ایرانی و خصوصا در مورد جامعه ایران داریم صحبت میکنیم، یک جریان خودانگیخته هویت طلب به وجود اومده تو همین 10-15 سال اخیر که دلایل احتمالا متفاوتی داره، از رسانه بگیرید یا حتی ریاکت ها یا ریسپاندی که در واقع پاسخ هایی که جامعه از درون غریزی میخواست به فضای اطراف بده، به سیاسی کردن جامعه، به رفتارهای به قول معروف غیر اجتماعی که میخواست جدا بکنه چیزها و آدمها رو از هم دیگه. ولی جامعه داره کار خودشو میکنه، مثلا در رابطه با حجاب دیدید خودانگیخته دارن پیش میرن، در رابطه با موزیک و در حالا ادامه بحث پیدا کردن هویت ملی نمونه ما داریم، کره رو داریم، کره جنوبی، ژاپن رو داریم، که اینها یک بخش های از شاخصه های ملی خودشون رو نگه داشتن و اینو میکس کردن با شاخصه های جهانی که به هر حال مربوط به جهان غربه ولی الان جهانی شده. در رابطه با ایران هم شما اینو میبینید، مثلا جوان امروز ما کی‌پاپ گوش میکنه، در رابطه با موسیقی جدید تو همین 20 سال گذشته که خب ما خودمونم بخشی از این پروسه بودیم و تیش کردیم، هنجارگریزی های ما، شکوندن و ضدیت با نظم موجود و آوردن یه نظم جدید، اینا همه نشون میده که جامعه ایران پتانسیلش داره و همین دهه 80 دیدی توی ماجرای جنبش مهسا چه کار کردن. شما چقدر با اینا احساس نزدیکی دارید؟
0: خیلی زیاد، برای اینکه من فکر کنم هر کشوری بالاخره یک هویتی رو بر خودش داره، منتها آیا این باستی به شرط این باشه که از بقیه دنیا تافته جدا بافته باشیم یا برعکس میخواییم وصل بشیم به این دنیا، میخواییم برگردیم به این خانواده بزرگ. خیلی خب، در واقع میخوام بگم مسئله ایران الان تنها مانع سر راه مردم کشورمون برای که برگردن به جامعه بین المللی دیواری است که جمهوری اسلامی براشون کشیده و پیداست. یعنی ما میتونیم در ضمن اینکه هویت خودمون رو داریم ولی در ارتباط باشیم با بقیه دنیا، این کاملا پیداست.
1: میخوایم از کلیگویی فرار کنیم، ما میخوایم بگیم جزئی. الان شما مشخصا نظرتون مثلا در رابطه با موسیقی رپ چیه؟ موسیقی رپ جنبه های علاب یک بخشایشو اعتراضی سیاسی اجتماعی، ولی از اونجا کشیده میشه تا حتی در مورد موسیقی راک هم همینجوریه، موسیقی پاپ هم همینجوریه، یه جاهایی که دیگه تمناهای بسیار ساده روزمره است، اصلا کاملا سطحی، اما سطحی که مربوط به زندگی واقعیه. شما کنار میاید واقعا با این قضیه؟
0: من از نظر سبک موسیقی نمیگم که الزاماً رپ رو از همه بیشتر دوست دارم، بستگی به نوع رپش داره، ولی یکی از ویژگی‌های رپ همینطور که میگفتی این استش که یک جنبه اعتراضی داره، یعنی در واقع یک راه انتقال دادن یک اعتراضی است به سبک هنری خودش،
1: حتی بعضی موقع ناهنجار،
0: حتی بعضی وقتا ناهنجار، یعنی یک نوع خالی کردن خودش و دیگران که ارتباط ذهنی پیدا میکنن با این شعر به خصوص. اتفاقا من اصلا بیشتر رپ ایرانی رو دوست دارم به همین دلیل.
1: چرا؟
0: برای که از همه معترض داریم تو دنیای امروز به عنوان کشور. واقعا اگه فکرشو بکنیم ایران یکی از کشورهاییست که مردمش بیشترین حق اعتراض رو امروز دارن نسبت به وضعیت خودشون تا هر کشور دیگری که میبینم.
1: بله.
0: یعنی واقعا میخوره به داستان و من فکر کنم این یه راه اتصال دوباره به یکدیگر هست، این بار از طریق یک نوع ابراز نظر به یک شکل
1: با تمام اون جنبه‌هاش دیگه. یعنی با تمام اون جنبه‌هاش، مثلا برخورد بخشی از هنرمندا خب در مواردی هنجار گریزی‌های جنسیه فرزند، یعنی تا همون اندازه زبان ممکنه گاهی رکیک بشه، این شما رو نگران نمی‌کنه؟
0: وقتی که باز قبول بکنیم که یک وضعیت انفجاری هستش، اعتراضی هستش، یعنی دیگه تحمل ندارم، دیگه باستی داد خودم بره هوا. من فقط داشتم یک کلیپی رو یکی دو روز پیش نگاه می‌کردم، به خاطر همین قطعی برق بود، چی بود که یه نونوایی بود که خمیر رو برده بود رفته بود به دفتر چیز بر همطور پرت میکرد به شیش. یعنی دیگه به اینجا رسیده، به اینجا که میرسه شما نمیتونی بگی که حالا خیلی منظم بشین، مؤدب بشین، فوش نده، داد نزن. این متاسفانه عواقب سالها رفتار ناشایسته یا بیتوجهی حکومتیست. خب بالاخره داده همه میره هوا دیگه، در اون لحظه نمیشه از همه انتظار داشتش که این کار نه. البته من کلن فکر کنم برگردیم به ابتدای صحبتم که سعی بکنیم مقاومت، یعنی خودمون رو کنترل کنیم در اون شدت و خشونت در لحن و فحاشی و اینا، ولی میشه درک کرد که چرا پیش میاد. حالا این دوتا چیز متفاوت ها، چرا پیش میاد میشه توضیح داد، ولی چگونه باستی عمل کرد رو هم در نظر بگیریم. این هستش که ممکنه موقعیت های پیش بیاد که حتی در فرم هنریش یه لحن خشک و خشن و حتی رکیک به قول خودت باشه، ولی فکر نمی کنم این یک امر دائمی است. این ارتباط مستقیم به شرایط عینی اون زمان اون جامعه
1: تو بخش اعتراضیش حتما اینجوریه. بعد خب یه چیزی هم هست، واقعیتش اینه که فکر کنم بخش واقعا وسیع شما رو بیشتر تو حوزه های سیاست میشناسن. مثلا من حتی واقعا به واسطه چند تا از دوستان نزدیک شما مسائل شما رو در رابطه با برخوردتون با تئاتر رو، البته موزیک زدنتون و درامز و اینا رو که خب دیدین، ولی اون بخشا رو کمتر آدم ها شاید بشناسن و نمیدونن که چقدر شما نسبت به این قضیه باز هستید و این شکل از تجربه در واقع فرهنگی. و بعد لطفا اینو تصحیح بفرمایید، من معتقدم که سیاست امر در واقع پالیتیکال ریشش در فرهنگ، یعنی اگر این فرهنگ در همین صحبت‌های پیشین شما هم اشاره بهش به شکلی شد، این فرهنگ ساخته نشه این سیاست اصلا رو هواست. و اگر هم بپذیریم خب طبیعتاً موسیقی، تئاتر، نمیدونم سینما، همه اینها حوزه فرهنگن و کارشون اصلا ضدیت با اتوریته است، کارشون شکوندن هر شکلی از قدرته و از دل اینها طنز مثلا و حرف زدن در موردش خب شاید تا یه اندازه‌ای راحت باشه، ولی موقعی که تو عمل قرار میگیره، در واقع اتفاق میفته، اون موقع وضعیت فرق میکنه. شما ظرفیتتون نسبت به طنز چقدر؟
0: بذار اول اینو بگم که من اتفاقا راهی که بیشتر سعی میکنم همیهنانم رو درک بکنم اتفاقا نگاه من هست به هنرشون. برای این که من فکر کنم از نظر خلاقیت و از نظر استعداد واقعا یک ملت خیلی خوش سلیقه‌ای هستیم، از نظر آرشیتکتور بگیر، از نظر معماری بگیر، از نظر موسیقی بگیر، از نظر نقاشی بگیر، از نظر هنرپیشه‌ای بگیر، تئاتر باشه، موسیقی باشه. و چون برمیگرده به این که خب از زاده چیه، از کجا برمیاد، از کدوم فرهنگ، از کدوم جامعه، خیلی قطب نمای خوبیه برای درک اون جامعه به نظر من. و من همیشه علاقه خاصی داشتم به هنر و هنرمندان، چون میتونم بفهمم که چگونه میخواد احساس خودش رو به نوعی انتقال بده. مثلا من خودم عکاسی دوست دارم، خیلی از دوستان میدونن که من صفحه اینستاگرام دارم نگاه میکنم و یک نوع زیبایی که در جهان میبینم و میخوام با بقیه به اشتراک بگذارم. بعضی وقتا هم حتی یک پیامی رو برسونم و این شاید چیزی باشه که شاید از طریق یه عکس بهتر به تا منتقل بکنم تا بیام برات مثلا یک متنی رو بخونم که بیشتر جنبه های سیاسی داره. و به همین علت خیلی متصل هستم به این قضیه و طنزم خیلی مهمه. طنز برای اینکه اولا خب من ترجیح میدم بخندم تا گریه کنم.
1: واقعا اونم با سابقه ای که به هر حال ما تو ادبیات شعرمون داریم.
0: کی نمیخواد بخنده به جای که گریه بکنه؟ ولی طنز هم میتونه یه جریان یه جنبه ایرادگیری هم باشه. منتها من فکر کنم که یه تفاوتی هست بین انتقاد تا مسخره کردن.
1: به اون مسخره کردن باور ندارید؟
0: نه، برای اینکه اون توهینه به یک فرد یا افکارش. چرا توهین؟ خب میتونی ایراد بگیری، میتونی نقد بکنی، میتونی اختلاف نظر داشته باشی، ولی فایده توهین کردن یا پایین آوردن یک فرد دیگر حاصلش چیه؟ یعنی چه منفعتی داره، چه استفاده‌ای داره، چه هدفی رو بیان میکنه؟ برمیگرده به این که خب یعنی عقل کل خودم هستم، بقیه هم مثلا سواد ندارن یا نمیفهمن، نمیدونم از کجا برمیاد.
1: یه جایش یه نکته شاید من بتونم با شما در میان بذارم، این که توی یه سری از نگاه‌ها اینه که موقعی که مثل همون بحث اعتراضی و رپ اینا که اشاره کردیم، میگیم جایی که تو دستت به قدرت در واقع نمیرسه، کمترین کاری که میتونی بکنین که اون قدرت رو به سخره بگیری. حالا این قدرت فردیه، نمیدونم شخص سیاستمدار، ثروتمند، هر چیزی، یا یه سلبریتیه مثلا، تو اون قدرت رو به سخره میگیری و به این ترتیب به واسطه سخره گرفتن اون یه این همانی، یک برابری در واقع ایجاد میکنی. میگه من درست دستم به قدرت تو نمیرسه، اما به این ترتیب خودم رو دارم اثبات میکنم، وجود دارم، میگم منم هستم، منو ببین. اصلا نگاه میتونه به این شکل به قضیه هیچ معنای ممکنه نداشته باشه، یعنی هیچ معنای سیاسی اجتماعی مشخصی ممکنه نداشته، فقط شخصی میخواد خودش رو بگه منم هستم، من رو هم ببین.
0: نه البته من بیشتر به این فرم میگفتم که مثلا فرض بکن که ما یه سری آدمایی هستیم که کاملا با ما واقعا دشمنی دارن. آدم میتونه خیلی محکم سر اصولش وایسته، دلیل اختلاف رو تعریف بکنه. چرا؟ به چه دلیل ضدیت داری؟ به چه دلیلی میگی این قابل توجیه نیست؟ اما نیازی نیست که بخوام بهش فوش بدم یا توهین بکنم، برای اینکه هیچ
1: مصداق خشونت و کینه ورزیه. در واقع
0: میخوام بگم یه تفاوتی هست. اگه شما میای و یه فرهنگی جا میندازی که ایتس اوکی که کسی رو مسخره بکنی یا تحمیق بکنی یا بزنی تو سر، این اون کرامت انسانی چی شده این وسط؟ پیش شما میتونی بیایی، میخوام بگم به اینجا میخوایم، امیدوارم برسیم به اون جامعه که به محض اینکه از یک کسی خوشمون نیاد یا مخالفش باشیم شروع میکنیم قبل از هر چیزی فحش رکیک دادن و فحاشی کردن. من نمیدونم کجای این جنبه روی خوبی از یک جامعه رو نشون میده اگه دیگرانی باشه.
1: کمک به بقا نمیکنه، کمک به بقا و انسجام اجتماعی نمیکنه.
0: خیلی ما میتونیم بیشتر جا بندازیم اون فرهنگی رو که ضمن اینکه میتونیم خیلی مشخص اختلاف نظراتمون رو بگیم، ولی با یه لحن و با یک روشی که خیلی متمدانه تر و خیلی میگم این یه چیز رفتاری است.
1: کامل
0: یه چیز رفتاری است. میدونی من فکر کنم یه مقداری این الان میبینم تو جامعه امروز چگونه عکس العمل نشون میدن. همین فوتجای مختلفی که میبینم، سال نمیدونم کشته شدن یکی از جوانانمون هست یا یه کسی که آسیب دیده چشم هستش و میاد میگه که گرچه این بلا رو سر من آوردن، بلکه این جنایت رو فراهم کردن، اما من جان میزنم، وای میستم، میستم مبارزم رو ادامه میدم حتی به قیمت این که کشته بشم. ولی وقتی اینو میگه با کینه نمیگه،
1: میفهم،
0: با خشونت نمیگه، با یک احساس
1: اقتدار میگه.
0: آره، تفاوت اینجاست یعنی. خیلی ظریفه تشخیصش.
1: مثل همون حوزه، حالا از دل برگردیم به اون طنزه، در واقع الان میشه فهمید که شما، خب چون الان مدام برمیگردم به جامعه ایرانی، خیلی عجیبه جنبه طنز تو ایرانی‌ها به شکل عجیبی بالا رفته و اصلا گذشته از دیگه اون رسانه‌های اصلی. یعنی الان سریال‌ها، نمیدونم فیلم‌ها، اونا هستن که میان میشن کپی دست دوم سوم طنز اجتماعی. یعنی 4 تا مثلا پیج اینستاگرامی و اینا به شکلی عجیب خلاقانه دارن طنز تولید میکنن با زندگی واقعی و روزمره. برای همین میخواستم دنبال رابطه بگردم بین خشونت، طنز و در نهایت خود شما. ببینم شما چجوری با این قضايا برخورد میکنید. اصلا خودتون آدم اهل طنز و جوک تعریف کردن و
0: مفصل
1: یکی دو نمونهش دیدم، ولی
0: در فضا خصوصی بین دوستان البته. اصلا فکر میکنم من لااقل در رفتار خودم، کسانی که من از نزدیک میشناسن به اخلاقیات من وارد هستن.
1: اصلا باورشون نخواهد شد.
0: یعنی ولی میگم من همیشه سعی میکنم حتی آدم کاملا غریبه‌ای رو که برای بار اول میبینم در این محیط خصوصی، اولین راهی که راحت بشه و یهو فکر نکنه که خبریه، سعی میکنم از طریق یه شوخی، یک طنزی.
1: فکر میکنید به این رفتار یا اینکه دیگه غریزی شده در شما؟
0: غریزی شده، ولی یه سبکیست که فکر کنم که شما به محض که از دروازه، از یک دریچه طنز با کسی برخورد میکنی، طرفی فوری خیلی ریلکس میشه، میگه حاجه عجب با حال طرف، میدونی، تا اینکه خشک و خالی و همچین با تکبر و فلان و اینا و بری، میدونی چه معنایی داره. من این
1: طور جواب داده نه؟
0: همیشه جواب داده، تقریبا در تمام موارد. مگر که
1: اصلا میدونی با خود منم همین برخوردی.
0: آره نه، ببین اصلا قبل از هر چیزی مگه انسان نیستیم؟ چگونه میتونیم، میدونی شما که بگی که مثلا این طرز برخورد طرف خوشم، اصلا طرفش نمیرم، میرم سمت دیگری، ولی چجوری جذب هم دیگه میتونیم بشیم؟
1: یکی
0: بله
1: ترس ها هم هست دیگه.
0: نه نه، من حالا بگذاریم از اون قسمت چیزش. آره. به صورت طبیعی شما مثلا یه جمعی هستی، گفتگوی یه چیز رو میشنوی، میبینی این طرف مثلا حرفای جالبی میزنه یا چجوری میزنه یا چجوری خودشو نشون میده، طبیعتاً احتمالی که بیشتر جذب بشی به سمت یک فردی به خاطر رفتارش تا برعکس، بگی این عجب رفتار عجیب غریبی داره، اصلا آدم نمیدونم زده میشه ازش، خب میری به سمت دیگه.
1: آدم ها براتون جالبن؟
0: بله،
1: آدم ها براتون جالبن فارغ از
0: مسلم. برای اینکه ببین به حال ما که توی بوته آزمایشگاهی که نیستیم، در خلق عمل نمی کنیم، دائم در حال برخورد با یکدیگر هستیم، تو یک کشور، در سطح جهانی، تو فرودگاه، تو مغازه، تو رستوران، تو پیاده رو، تو هر جایی که بالاخره مردمی هستن، خب مدام آدم در چی میگن؟
1: مراوده و درگیری اجتماعی در واقع.
0: بله، حال درگیری، منظور از درگیری
1: نه، منظور
0: آره یعنی ارتباط، آره
1: ارتباطه، ارتباطی که ارتباط بازم یعنی آزادانه باشه.
0: به نظر من افرادی راحت تر هستن با دیگران که قبل از هر چیزی با خودشون راحت باشن.
1: این خیلی نکته مهمیه. تو همین رابطه اجتماعی دوباره برمیگردیم دیگه، یعنی یک رابطه آزاد، یک رابطه مسئولیت پذیر که خب یکی از مسئولیت پذیری ها افس فاصله است، یعنی که من بدونم با کی، تو چه اندازه‌ای، چقدر نزدیک بشم، چه کار بکنم، و خب طبیعتاً از دلش کرامت انسانی به وجود میاد، یعنی حفظ حرمت ها، حفظ در واقع این که من با یک انسان روبرو هستم. و جامعه ایرانی ظاهراً با همه فشارهایی که روش هست خودانگیخته داره اینو انجام میده.
0: من نمیدونم حالا بقیه چطور عکس العمل نشون میدم، فقط میتونم راجع به خودم بهت بگم. یکی از شرطهای دیگری که برای خودم گذاشتم، جدا از اون نکته‌ای که من به هیچ قیمتی آزادی که الان دارم رو زیر پا نمیگذارم، این معامله منصفانه نیست که بقیه رو آزاد بکنم ولی خودم اولین قربانی این آزادی باشم. در کنار اینم شرط دوم این استش که آقا این چی که میبینی همونی که هست، من خودم هستم با هر عیب و ایرادی هم که ممکنه داشته باشم، ولی واقع. همیشه خودم هستم و خواهم بود. هیچ وقت تظاهر به یه چیزی نخواهم کرد که نیستم. هیچ وقت هم کاری رو که بهش باور ندارم انجام نخواهم داد، حالا توقع و انتظار دیگران هر چی که میخواد باشه. به این دلیل با خودم راحتم تا بتونم با دیگران راحت باشم یا دیگران با من راحت باشن. و این چیزیش که جزء ذاتاً توی من به وجود اومده. ممکنه بعضیا بگن که خب این به این قوارش نمیخوره حالا هرچی باشه، ولی من ترجیح میدم که اونطوری که هستم منو ببینید تا اینکه بیام و تظاهر به یه چیزی بکنم یا نقش بازی بکنم یا
1: خیلی آرمانگرایانه باشه.
0: برای اینکه اون وقت خودم نیستم اصلا، یعنی در واقع یه نوع نمیدونم واژه دروغ میشه گفت یا نه، یعنی در واقع
1: یه شخصیت پارالل در واقع ساخته میشه دیگه.
0: بله خب چه فایده، چه منظور که چی، هرچی بادا باد از این لحاظ من میگم، به خاطر این که به همین اندازه که این رو در خودم میبینم از بقیه انتظار دارم خودت باش، تظاهر نکن، درو نباش، جلو نه یه چیزی بگی پشت سر یه چیز دیگه.
1: از چاپلوسی و تملق و اینا شما
0: نفرت. گرچه واژه نفرت رو دوست ندارم،
1: من میفهمم تو زبان،
0: ولی بدترین چیز برای من، یعنی میخوام بگم تنها چیزی
1: چون غیر واقعیه دیگه، دروغه
0: اصلا، همش یعنی فریبکاریست در واقع، فریب دادنه و نهایتا خودتو فریب میدی، حالا کار به بقیه ندارم.
1: یعنی اون داره تو رو فریب میده، خودت هم این فریبه رو میپذیری و در یک توهم در واقع نفر زندگی میکنه و زندگی روزمره، زندگی بدن به بدن، نفس به نفس خلاف اینه. یعنی ما
0: فکر بکنم یعنی اگه کلاه خودمون رو قاضی بکنیم تو خلوت خودمون یه نگاه چیز بکنیم، چه چیزایی هستش که برجسته تر میشه، چه چیزایی هستش که به یاد خودمون میاد در یک روند کلی. ممکنه لحظه به لحظه یک اکشن عملی و آدم داشته باشه، بعد که فکرشو میکنم یه که خب من شاید بسیار جور دیگه فکر میکردم یا اکثر عمل نشون میدادم، اونم باز یه حالت طبیعیه. برای اینکه اگر نقش بازی بکنی هر کاری باشه همون نقش رو بازی میکنی، غیر عادیه که در یه شرط خاصی یه اکثر عمل موضعی نداشته باشی. بعد خودتو نقد میکنی یا اصلاح میکنی دیگه، بالاخره روشش اینه دیگه، وگرنه اگه نقش بازی میکردی هرچی باشه همون حالت بودی، مثل آهن ربا، مثل یه میگم آدم آهنی، مثل یک ماشین، مثل یک کامپیوتر، اون بخش اصلاحش از بین میره دیگه.
1: خیلی شجاعت میخواد، چون آدم ها در ترس از، چون طبیعی دیگه فضای بیرون تاریکیه، ما که همه آدم ها رو نمیشناسیم و طبیعتا هم قضاوت میشیم. اینکه این خودت رو، این واقعیتت رو، حتی اگه بدونی درش یه سری ضعف ها مثلا آدم داره، اینو بخوای با دیگران به اشتراک بذاری، خب این دشواره، خصوصا شما که طبق همون داستان که یک زندگی پارالل به هر حال هست، یه سری پروتکل ها و نکات و این حاشیه ها و خود واقعی شما، و شما ترسی نداری از این؟
0: هیچ وقت نداشتم. و البته خب یک طرز تفکرم هست، مثلا شما اگر از یک کسی که از نسل پدران من هستند یا بودند بپرسید، یه انتظار و توقع کاملا متفاوتی دارند، ولی بچه های جنزی امروز فکر نکنم اونجوری اصلا فکر بکنن،
1: اصلا دارن برای جنگ میجنگن،
0: اتفاقا فکر میکنم به حرف من خیلی نزدیکتر باشن بسیار. از این لحاظ بنابراین من چیزی رو که انجام میدم هیچ نگرانی ازش نیستم، من فکر کنم اکثریت درک خواهند کرد این صحبتو، چون ممکن سر خودشون اومده باشه.
1: من یه چیزی به شما بگم باورتون نمیشه، من یک بار یه عکسی از شما اومده بود بیرون که شما رو صندلی در واقع برعکس حالت یه حرکت ورزشی
0: یوگا بود،
1: یوگا داشت، من شگفت زده شدم با اون عکس و خیلی منو به فکر فرو برد که دقیقا همین بحث، برای من یکی از معیارهای قضاوت آدم‌ها اینه که چقدر خلوتشون رو با جرأت به اشتراک میذارن. و خب اون عکسو احتمالاً کسانی که ممکنه شما رو مثلا با شما مخالفن باشن استفاده یه جوری دیگه ای بکنن مثلا، ولی دقیقاً برای نسل جدید یه جور دیگه است. این میگن این شخص جدای از تمام چیزها چقدر واقعیه. و اینو اتفاقا به نظر من یه نکته بسیار بسیار مهمیه در مورد شخص شما، که شما از افشای در واقع زندگی خصوصیتون ترسی ندارید.
0: اصلا چیزی ندارم قایم بکنم، بذار بدونن، ممکن خوششون نیاد ولی لاقل بدونن اینه. چیز دیگه ای نیست.
1: خودتون رو تصور میکنید جدای از همه چیز یه روز در ایران و با خیلی عظیمی از این جوونا قرار رو در رو صحبت کنید و طبیعتا اونا هم از نصیحت و نسخ پیچی اینا بدشون میاد.
0: اصلا تصور من اینه که فردا که بتونم آزادانه تو کشور خودم بگردم و ببینم و جاهای مختلفشو، حالا چه برای دیدار با یه همیهن، در یک گشتی، در یک سفری، خب الان با انسان‌ها برخورد می‌کنه، میشینی توی قهوه خونه مثلا با محلی‌ها صحبت می‌کنی، میشینی توی چه می‌دونم محیط دانشگاه با بر بچه اونجا صحبت می‌کنی. نه الزاماً به خاطر یک جایگاه یا پوزیشن یا موقعیت، نه. یا در واقع من یک ایرانی در کشور خودش معلومه این تصوری است که فکر کنم وقتی تمام این دروازه‌های آزادی فراهم بشه بر کشورمون، هممون، منم در میان اونها، اصلا یه دنیای دیگه رو تجربه خواهیم کرد.
1: و یه قول پارتی از شما میتونیم ما بگیریم پیشا پیش؟
0: البته، البته.
1: پارتی سنگینه.
0: یک من فکر کنم وقتی میگیم پارتی یعنی بر میگردیم به این که زندگی رو بیایم و به مفهوم همین مراسم هایی حتی در تاریخمون نگاه بکنی، مراسم های سنتی همراه با رقص، همراه با موسیقی، همراه یعنی اون فرهنگ
1: سوگواری به در واقع برکنار
0: زنده بودن، هر روز یه فرصتی باز فراهم بشه، یعنی یه جامعه است که خوشحال، امید داره، مشکلات زندگی همه دارن ولی قابل رفعه، ولی هوای همدیگر رو داریم، به همدیگه میتونیم اون احساس رو به وجود بیاریم، شادی به مملکت برگرده نه غم، زندگی رو بتونیم براش فکر بکنیم تا مرگ، از این فرهنگ شهید پروری اون فرهنگ زندگی رو،
1: عشق و آزادی، سلامتی، شادی،
0: یعنی تاریکی و روشنایی در کجاست؟ تفاوتش دیگه من فکر کنم یه چیزی که بهش حتما میتونیم برسیم، باز بهش برسیم. البته
1: جامعه تشنه است،
0: جامعه تشنه است، ولی این تفاوت بین اون آینده است که من همیشه تصور کردم، اون ایرانی که دوست دارم ببینم، توش زندگی بکنم، چه نوع ایرانی میتونه باشه، با چه برخوردهایی، با چه اصولی، با چه ارتباطاتی که جامعه بر خودش ایجاد، خیلی فراتر از ساختار حکومتی و دولتی و اینا دارم میگم و اصولا، و خوبه که این صحبت‌ها رو با هم داشته باشیم، مدام داشته باشیم، استفاده بکنیم از این فضای مجازی، از این راهی که قبلا نبوده ولی ما رو به هم نزدیکتر می‌کنه، می‌تونیم همدیگر رو ببینیم، می‌تونیم حرف همدیگر رو بشنویم. این خیلی لازمه در هر زمانی، هر چقدر در هر جامعه ارتباط بین انسان‌ها بیشتر باشه، خود به خود یک سوپاپ اطمینان و نقطه قوتی است در مقابل هر کسی، چه خودی چه خارجی، که بخواد لطمه بزنه به این آرایش. این اصلا باید مبنای کار باشه. من همیشه وقتی که در امر سیاست حتی میگفتم و تاکید میکنم که چرا امروز اولین اولویت اتحاده، چرا همه باید برای آزادی کشورمون خیلی فراتر از هر نوع تعلق ایدئولوژیک یا حزبی به هرچی که داشته باشیم، اول از همه به فکر مملکت باشیم. فردا میتونیم با هم رقابت بکنیم در قالب چارچوب حکومت قانون، ولی اول با اونجا باید بهش برسیم. این یه خواست جمعی باید باشه، هیچ کدوممون به تنهایی به هیچ جا نخواهیم رسید، فقط با همه که میتونیم اینجا برسیم. ولی این با هم بودن فقط یک استفاده لازم در یک روند سیاسی نیست. این فراتر از سیاست یک رابطه اجتماعی فرهنگی و نوین هستش. من فکر کنم جوانای امروز از هر زمانی بیشتر آماده هستن برای این آینده.
1: نشانهای بسیار خوبی از جامعه ایران میبینیم و مقاومت جامعه ایران در مقابل فشار هر شکلی از قدرتی که در واقع بخواد دیکته بکنه زندگی اجتماعی رو نشون داره، میده که ظاهرا جنبه‌های زیادی برای امید وجود داره. من خیلی از شما ممنونم که این افتخار رو دادید و این گفتگوی خودمونی و واقعی اتفاق افتاد.
0: مرسی شاهین جان، ممنون از این فرصت.
1: امیدوارم که هر چه سریعتر همین اتفاق تو ایران بیفته.
0: اعتقاد داشته باشیم، من میشه میگم که ما باسی از مرحله امید برسیم به مرحله باور. یعنی فقط نگیم که امیدواریم اینطور بشه، بلکه باور داشته باشیم که خواهد شد و میتوانیم بهش برسیم. این شاید مهمترین خواسته من از همیهنان من هست امروز، که از فراتر از امید برسید به مرحله باور، باور داشته باشید، چون همه چیز ناشی از خودتون خواهد بود. خودتون باور به خودتون داشته باشید، قضیه حله.
1: بسیار ممنونم از شما.
0: مرسی از
2: سوم موضوع تاریخ زندگانی علی ابن ابی طالب تحت عنوان علی کیست و چگونه زیست، به مسائل مربوط به دوران مدینه و جهاد برمی‌گرده. همانند جلسه پیشین، اگر عزیزان سوالاتی رو در موضوع امروز و امشب ما دارند به مدیران پیام ارسال بکنند و اگر سوالشون موضوعیت داشت با بحث امروز مطرح و ما هم به اندازه‌ای که بتوانیم سعی می‌کنیم پاسخی رو خدمت این عزیزان داشته باشیم. بحث امروز رو این گونه آغاز بکنیم که دوران مدینه دوران بسیار مهمی است برای شناسایی نه تنها علی بن ابی طالب، بلکه اساساً نوعی از تفکر که به شکل دین در آمده. همان گونه که عزیزان مستحضر هستند، بسیاری از آیات ناسخ آیاتی هستند که در مدینه اجرایی شدن، یعنی آن چیزهایی که در مکه گفته شده بود زمانی که در تعارض قرار میگیرد با آیات مدنی، طبیعتاً آیات مدنی به عنوان آیات ناسخ و آیات مکی که زودتر در واقع نازل شدن به عنوان آیات منسوخ شناخته می شود. دوران مدینه یک ویژگی دیگر هم دارد و آن روشن‌تر بودن است نسبت به بقایای دوران مکی. یعنی منابع اسلامی در دوران مدینه به خصوص در 10 سال انتهایی زندگی پیامبر اسلام مطالب بسیار مفصلتری رو برای ما به یادگار گذاشتن تا دوران مکه. به همین دلیل بررسی دوران مدینه خیلی برای ما مهمه. سعی منم در این جلسات این نیست که قصه خوانی بکنم، یعنی هدف من این است که در پرتو این داستانهای تاریخی نگاهی داشته باشم به آن ایدئولوژی که این انسانها در اون زندگی میکنن یا اونها رو میسازه و بعد شما بهتر میتوانید دوران پس از پیامبر رو درک بکنید. وقتی این مطالب مقدماتی به درستی تبیین و تحلیل بشه، آن وقت داستان جنگ جمل برای شما عجیب نخواهد بود که ببینید چگونه این گروه ها بر علیه هم لشکر میکشن. اگر مبانی این اندیشه ها در دوران پیامبر اسلام روشن بشه، برای شما جنگ برای غنایم چیز عجیبی نخواهد بود. دستاندازی به زنان، به کودکان چیز عجیبی نخواهد بود. اگر این دوران رو خوب مطالعه بکنیم و تحلیل کنیم، منع پذیرش اندیشه های دیگر برای شما خیلی راحت تره. یعنی معیار رو من سعی میکنم تا آنجایی که میتوانم ارائه بکنم، آن وقت حتی میتوانی دوران معاصر رو هم تطبیق بدید که چگونه واقعا روحانیون اینقدر دست گشادهی در استفاده از ابزارهای خشونت آمیز دارن، چگونه اینها رو برای خودشان توجیه میکنن، از چه عواملی بهره میبرن. که برای یک انسان مدرن یا انسانهایی که به حقوق بشر معتقد هستند یا مؤلفه های امروزی این رفتارها عجیب و غریبه، اما برای کسی که با ذهنیت چون این ایدئولوژی و افراد ذوب شده در این ایدئولوژی آشنا باشه امر عجیب و بعیدی نیست و حتی در آینده هم میتواند بسیاری از وقایع رو پیش بینی بکنه. خب وارد بحث بشیم. اولین مسئله‌ای که من میخوام به اون اشاره بکنم این است که در دوران مدینه که جنبه غالب آن جهاد و غنیمت و غارت هست، انسانهای جدیدی متولد میشوند. یعنی اگر شما به مکه نگاه بکنید، کسانی شاخص هستند که نقشهای مرتبط با شخصیت خودشون پیدا میکنند. مثلا ابوبکر رو دارید، شخص تاجری که سعی میکنه از اموال خودش برای تبلیغ دین بهره ببرید. عثمان ابن عفان رو دارید که همین گونه است. جعفر ابن ابی طالب رو دارید که سعی میکنه در برابر نجاشی یا دیگران سخنانی خاص بگه. عثمان ابن مظعون رو دارید، مصعب ابن عمیر رو دارید، کسی که اسباب نشر اسلام در مدینه میشه. اسعد ابن زراره به همین نه، حتی خود عمر به همین نه. اینها انسانهایی هستند که ویژگیهای دوران مدینه حداقل این افراد رو در تیتر قرار نمیده. در مدینه نسل جدیدی ظهور میکنه که سابقه گذشته رو دارند، اما شرایط دوران مدینه از اونها انسانهای برجسته تر میسازه. شما در دوران مدینه طلحه رو دارید، زبیر رو دارید، سعد ابن ابی وقاص رو دارید، علی رو دارید، خالد ابن ولید رو دارید، محمد ابن مسلمه رو دارید، ابو دجانه رو دارید. خب ویژگی اینها در چیست؟ چرا میان عثمان و علی در دوران مدینه کمی تفاوته؟ چرا میان خالد با شخصی مثل فرض بگیریم ابوبکر تفاوته؟ دلیلش این است که در دوران مدینه یک مؤلفه‌ای به وجود میاد که پیامبر اسلام سعی میکنه از افرادی که ویژگی‌های اون رو دارن بهره ببره. و هان مسئله جهاده. پیامبر اسلام به جهادگری عثمان همیشه شک داشته. به بهانه‌های مختلف هم عثمان رو وارد غزوات و سریه ها نمی کرد. خیلی به ندرت. یا عمر رو کمتر به فرماندهی سپاه فرستاده. نقش چندانی عمر نداره. در مورد ابوبکر هم همینه. ابوبکر رو نمی بینید که سالار جهادگران باشه در غزوات متعدد. یعنی آنجایی که خطر وجود داره. اما در جایی که خطر هست شما خالد رو میبینید، شما سعد بن ابی وقاص رو میبینید، زبیر رو میبینید، علی رو میبینید. و در واقع این ایدئولوژی اسلامی در دوران مدینه شخصیت‌هایی رو برجسته تر میبینید و این به خاطر ورود مسئله جهاد و غارت برای بسته اعتقاد اسلامی است. یعنی دیگر آن بخش مکه که به نوعی لطیف‌تر بود یا زبانی بود جای خود رو به جنگاوری و شمشیر میده. ادبیات تاریخی حماسی مملو از رشادت‌های طلحه، زبیر، علی، خالد و اینهاست. از عثمان چیزی نمی‌بینیم. عثمان همان کسی است که در بدر حاضر نیست به خاطر بیماری رقیه، در احد فرار میکنه، سه روز بعد وارد مدینه میشه و انواع و اقسام این مشکلات رو داره. دومین ویژگی که در مدینه خیلی خیلی بروز و ظهور داره بحث خونریزی است به مثابه یک امر مقدس. اعراب دست به جنگ میزدن، اما نه به خاطر امر مقدس، بلکه برای گرفتن مایحتاج، معیشت، غنیمت و چه بسا این جنگ ها رو هم ناعادلانه می دانست. ولی با آمدن اسلام یک مؤلفه به این زیست اعراب اضافه شد و آن مسئله این است که شما باید برای یک امر مقدس انسان بکشید. و این خونریزی سبب می شود که شما به مدارج بالاتر برسید. اما چرا این گونه میشه؟ چگونه می توان در ذهن یک شخص خونریزی رو به مثابه یک امر مقدس جاساز کرد؟ اولین مسئله حق پنداریه، یعنی شما الغا بکنید که ما حق هستیم دیگران باطلند. جا الحق ز حق الباطل، حق آمد باطل رفتنیست نابود شدنیست. آیات قرآن مهمترین ویژگی رو دارن. این کتاب کتاب حق، رسول ما رسول حق، آیین اسلام آیین حق. و وقتی این در ذهن مخاطب می نشینه، طبیعتاً برای این که خود رو نشان بده در این ایدئولوژی، میتونه هر کاری رو که اون دستگاه فکری ازش میخواد به راحتی انجام بده. این حق به قدری قوی است که بسیاری از همین افراد مدینه که من اینها رو دسته دوم نامیدم، هیچگاه در این آیین شک نمی کنن. علی ابن ابی طالب در بخشی از خطبه 22 نهج البلاغه به صراحت میگه: من به پروردگار خیش یقین دارم و در دین و آیین خود کمترین شک و تردیدی ندارم. آقای مکارم شیرازی در جلد دوم پیام امیرالمؤمنین همین حق پنداری مطلق رو وصل میکنه به نوعی زور، خشونت و اجبار. ببینیم ایشان چه میگه در شرح این خطبه. این که میگویند پیامبر اسلام صلی الله در یک دست خود قرآن را گرفته و در دست دیگر شمشیر، بیان یک واقعیت مسلم در حکومت‌های الهی است. و بعد ادامه میدهشون: بدیهی است که همیشه گروهی وجود دارند که پرده‌های خودخواهی و هواپرستی عقل و وجدان آنها را پوشانده و چیزی جز زبان شمشیر را درک نمی کنند. یعنی این افراد هر اندیشه‌ای که غیر از اونها باشه رو ربط میدن به خودخواهی، هواپرستی، عدم وجدان، عدم تعقل، و بنابراین میگن خب باید از زور استفاده کرد. رهبران حکومت‌های الهی در برابر این گونه افراد متوسل به زور میشوند و تکیه بر قدرت میکنند و قاطعانه آنها را در هم میکوبند و این آخرین دارو برای درمان فکری و اخلاقی این گونه افراد است. پس درمان فکری و اخلاقی رو این افراد در شمشیر میبینند، در ریختن خون برای یک امر مقدس. در صفحه 36 این رو آیه مکارم شیرازی آورده. بی جهت نیست شما قرآن رو میخوانید، لا ریب فیه، هیچ شکی در این کتاب نیست. در همین راستاست که شما افرادی رو حل شده در ایدئولوژی میبینید که من در گذشته عرض کردم، آن تعبیری که آرنت به کار برده بود، یعنی بیخیشتنی، یعنی شخصی که خود رو کنار میگذاره، خانواده، فرهنگ، بستگان، دوستان، مراودات، همه رو در ذیل اعتقاد معنا میکنه. اگر پدر هم عقیده اوست محترم، اما اگر پدر کافره باید گردنش زده بشه. عقد قرارداد زمانی محترم است که به حقوق من خلل وارد نکنه. اگر خللی وارد بکنه مثل صلح حدیبیه، من سعی میکنم با بهانه‌های مختلف نقضش بکنم. داستان ابوبصیر و ام کلثوم رو من گذشته عرض کردم. جنبه بارز این خیشاوند کشی که در دوران مدینه به نحوی شروع شد و در ذهن این افراد نقش بست رو شما در خطبه 55 یا 56، چون نقل ها در خطبه ها متفاوته بین کسانی که نهج البلاغه رو شرح کردن. برخی خطبه 55، برخی اون رو در شماره 56 آوردن. حال میخوانیم ببینیم علی ابن ابی طالب زمانی که میبینه کوفیان پیروان او در کار جهاد سستی می کنن، از این خون ریختن برادر کشانه ناراحتن، به دنبال این نیستن که قبایل خودشون رو بکشن در طیف‌های مختلف، میخواد اونها رو تحریض بکنه به جنگ. چه میگه ایشون؟ در میدان کارزار با رسول خدا بودیم. پدران، پسران، برادران و عموهای خیش را می کشتیم و در خون می آلودیم. این خیشاوند کشی ما را ناخوش نمی نمود، بلکه بر ایمان ما می افزود. این مؤلفه ها را شما در مکه نمی بینید ها؟ یعنی شما در مکه اصلا چنین مؤلفه هایی را نمی بینید. در نهایت با ادبیات بد صحبت کردن بوده یا نوع نگاه متفاوت بوده. اما ببینید این انسان ایدئولوژیک بعد از چند سال چگونه می اندیشه که حتی خیشاوند کشی اونها رو ناراحت که نمی کنه هیچ، احساس می کنن که داره بر ایمان اونها افسوده می شه. و بعد ایشون ادامه می ده که در راه راست پابرجا بودیم. خوب دقت بفرمایید، راه راست یعنی ما بقیه راه ها همه کجه. و در سختی ها شکیبا و در جهاد با دشمن کوشا. و بعد ادامه میده که گاهی ما پیروز میشدیم و گاهی دیگران. چون خداوند ما را آزمود و صدق ما را مشاهدت فرمود، دشمن ما را خار ساخت و رعیت پیروزی ما را برافراخت، چندان که اسلام به هر شهر و دیار رسید و حکومت آن در آفاق پایدار گردید. به جانم سوگند که اگر رفتار ما همانند شما بود، نه ستون دین بر جا بود و نه درخت ایمان شاداب و خوشنما. پس این ایدئولوژی است که از علی ابن ابی طالب یک انسانی اینچنینی میتونه بسازه. همین تعبیر بر حق بودن و دیگران بر ظلم بودن حتی به اهل اعتزال هم کشیده میشه. یعنی دیگه دایره حق به قدری تنگی که شما باید اقرار بکنید. شیخ مفید در ارشاد خودش نقلی رو می آورد که نقل جالبی است. در سخنان علی ابن ابی طالب شماره 54 ایشون یک نقلی رو میاره. از گفتار اوست، یعنی علی ابن ابی طالب، به احنف ابن قیس فرمود: سکوت موجب رضاست و کسی که با ما نباشد بر ما خواهد بود. یعنی عملا شما حتی در این دستگاه فکری نمی توانید بی‌طرف باشید. اینو شیخ مفید در صفحه 293 کتاب ارشاد آورده. و برای همینه که اینجا معنا پیدا میکنه زمانی که من وارد زندگی علی در کوفه بشم، کسانی مثل جریر ابن عبدالله بجلی که مورد عنایت خود پیامبر اسلام هم بود، تصمیم میگیره از علی کناره بگیره و بعد اشاره میکنه که نه من با تو هم نه با معاویه. علی دستور میده خانه او رو تخریب بکنه. اینجا معنا پیدا میکنه فشاری که بر حنظلت ابن ربیع میآورند، چون او هم گفته بود من نه با تو و نه بر علیه تو هم. اما علی دستور میده برن و خانه او رو خراب بکنن و آتش بزنن. پس در این دستگاه ایدئولوژیک فقط یک حق وجود داره. کسانی هم که حتی اعتزال دارن هم گمراهن، تا به پذیرش اونها وجود نداره. کسانی که مخالفن خب تکلیفشون مشخصه. وجه دومی که این نوع رفتار در ذهن انسانهای ایدئولوژیک نقش میبنده، باطل پنداری دیگران. یعنی نه تنها خودشون رو حق میدانن، دیگران رو کاملا باطل میپندارن. و این باطل پنداری که از بدترین خصائصی است که ممکنه در ذهن انسانها نقش ببندید. من ممکنه کسی رو قبول نداشته باشم، اما این که بگویم دیگران همه دشمن منن، همه به دنبال گمراه کردن منن، پس باید به اونها ضربه بزنم، آنقدر میتواند ذهن من رو فاسد بکند که نمونه هایی رو عرض میکنم که واقعا عجیبه. شاید اینها رو شما در بعد از انقلاب 57 هم دیدید. اجازه بدید من این چند نقل رو بخوانم و بعد برمیگردیم شبیه سازی میکنیم به دوران بعد از انقلاب. داستان مربوط به یک نشستی است. عمر و سعید ابن عاص و علی و دیگران نشستند. واقدی نقل میکنه در جلد اول کتاب مغازی میگوید عمر ابن خطاب به سعید ابن عاص میگفت میبینم که از من رویگردانی و میپنداری که من پدرت را کشتم، در صورتی که به خدا قسم من او را نکشتم، چون علی او را کشته بود. در این حال از کشتن مشرکی پوزش نمیخواهم، چه عاص ابن هشام ابن مغیره را که داعی من بود به دست خود کشتم. سعید گفت بر فرض که تو او را کشته باشی، او بر باطل بود و تو بر حق. یعنی این حس باطل پنداری موجب بشی که شما به مرگ پدرتون هم راضی بشی. در صفحه 69. خب داستان دیگر مادر علی ابن امیه هست، زمانی که نشسته و صفوان ابن امیه آمده و افرادی مثل معمر ابن حبیب و دیگران رو سرزنش میکنه، اونها رو به بوزینه تشبیه میکنه. حالا مادر صفوان داره به او اینگونه میگه: ای صفوان، آیا معمر ابن حبیب را که از اهل بدر است دشنام میدهی؟ به خدا سوگند تا یک سال هیچ گونه کرامت و بزرگداشتی نسبت به تو انجام نخواهم داد. بعد صفوان اشاره میکنه که خب بالاخره این آمده و برادر من رو کشته. مادر صفوان به حباب ابن منذر نگاه کرد، به او گفتند این همان کسی است که پای علی ابن امیه را در بدر جدا کرد. مادر صفوان گفت ما را از خاطره افرادی که در شرک و کفر کشته شدند رها کنید. خداوند علی را، منظورش پسرشه، علی ابن امیه، خداوند علی را با ضربت حباب خار ساخت و حباب را به واسطه ضربتی که به علی زد گرامی داشت. یعنی یک مادر در ایدئولوژی کارش به جایی میرسه که قاتل پسر خودش رو محترم میدونه و پسر خودش رو مستحق کشته شدن. در صفحه 64 داستان جالبتر میشه اگر ما ببینیم آقای علی محمد السلابی که ایشان اهل تسننه، کتابی داره به نام الگوی هدایت و این کتاب رو نوشته که به 1 میلیارد و اندی مسلمان اهل تسنن یاد بده چگونه باید با این ایدئولوژی همزیستی بکنه. ایشان بعد از نقل همین داستان نکته میگه که خیلی جالبه. ایشون البته از اندیشمندان معاصر هست، یعنی مربوط به دوران گذشته هم نیست. بعدها که مادرش ام صفوان مسلمان شد، به وی گفتن این حباب ابن منذر قاتل فرزندت میباشد. ام صفوان گفت نام کسانی را که بر شرک مردن نگیری. خداوند او را به دست حباب خار کرد و حباب را با کشتن او عزت بخشید. حالا آقای صلابی ببین چه میگه. این موضع‌گیری یک زن مسلمان واقعا ستودنی است و بیانگر قدرت ایمان و یقینش میباشد. او در سایه ایمان و عقیده دوست داشتن برای خدا و دشمنی برای خدا را به خوبی فرا گرفته است، تا جایی که مسلمانی حتی اگر قاتل فرزند وی باشد برایش دوست داشتنی است و کافری اگر فرزندش باشد برایش دشمن محسوب می شود. صفحه 51 در جلد دوم کتاب الگوی هدایت. خب به راحتی قابل تشخیصه. بعد از انقلاب ایران کم نبودن مادران، دایی ها، بستگانی که برای خمینی جاسوسی می کردن یا برفرض شنیده بودن گروهی خاص وجود دارن که دولت به دنبال اونهاست یا در صدد تعقیب اونهاست، آنقدر این انقلاب رو دوست داشتن، آنقدر این رهبر رو دوست داشتن که فرزندان خودشون رو لو می دادن یا به نوعی اسباب دستگیر شدن اونها رو فراهم می کردن. و چه افرادی که حتی فرزندان خودشون رو شکنجه می کنن، می کشن. در این راستا کم نبودن. آقای مکارم شیرازی در همین راستاست که وقتی سخن میگه در مورد خطبه 55 نهج البلاغه دقیقاً به این مسئله اشاره داره، جایی که میگه بله انسان‌ها باید به خاطر اون ایدئولوژی که دارن، دیدگاه خاصی که وجود داره، حتی نزدیکترین یاران خودشون رو هم بکشن. اجازه بدید ببینیم آقای مکارم شیرازی در راستای همان خطبه نهج البلاغه علی که میگه ما پدران خود رو میکشیم ایشون چه میگه. در راه خدا گاه لازم می شود. عزیزترین افراد در نظر انسان که سد راه هستند برداشته شوند و در این راه فدا گردند. در صفحه 628 آنچه امام در این جمله اشاره به آن می‌فرماید یک واقعیت تاریخی است. در بسیاری از جنگ‌های اسلامی به خصوص جنگ بدر

نمیاندیشید، دست به شمشیر نمیبرد. حالا من نقل ها رو میخوانم که ببینید چقدر تفاوت میکنه. آقای مکارم داره همین رو میگه، میگه این امور که با موجب سستی اعراب میشد مایه استقامت و جدیت بیشتر یاران رسول الله میگشت. و بعد ایشون در ویژگی های مسلمانان نخستین در بند سوم این رو میگه. امام در این خطبه اشاره پرمعنایی به وضع مسلمانان نخستین میکند. میفرماید آنان تا آنجا تسلیم پیغمبر اکرم صلی الله بودند که گاه با پدر و فرزند و برادر در میدان نبرد روبرو می شدند و هرگز عواطف پدری و فرزندی و برادری در برابر هدف مقدسی که داشتند اراده آنها را سست نمی کرد. خب انسان ایدئولوژیک در مدینه شکل می گیره به این نحو که می تواند حتی جان نزدیکترین یاران خودش رو بستاند. اما من چند نقل میخوانم از آن روی سکه، یعنی مشرکانی که در برابر مسلمانان قرار دارن اما این دیدگاه مخرب ایدئولوژیک رو ندارن. ببینیم آنها چه میگن. اولین نقلی که من به اون اشاره خواهم کرد نقلی است که عتبه بن ربیعه که فرماندهی جنگ بدر رو به عهده داشت اشاره میکنه. آنگاه عتبه بن ربیعه به سخن ایستاد و گفت ای مردم قریش، از زد و خورد با محمد و یاران وی چه سود میبرید؟ به خدا اگر بر او ظفر یابید پیوسته یکی به دیگری نگرد که دین او که دیدن او را خوش ندارد، زیرا که عموزاده یا خالزاده یا یکی از قبیله او را کشته است. بازگردید و محمد را با دیگر عربان واگذارید. یعنی عتبه بن ربیعه رو شما نگاه بکنید، میگه خب چه فایده ای داره ما اگر محمد رو بکشیم؟ فردا اگر در مجلسی نشستیم به هم نگاه میکنیم به یاد این میفتیم که من برادر فلانی رو کشتم، او یکی میگه من عموی فلانی رو کشتم، و در واقع در چشم هم قاتلیم. یعنی یک عده قاتل دور هم نشستیم و از هم دیگه شرمساریم. این خصلت انسانی است که در ایدئولوژی حل نشده. اما اون روی سکه علی میگه نه، ما تازه لذت هم میبریم، به ایمانمان میافزیم. حالا بعدها به جنگ جمل که میرسیم نشان خواهم داد که ایدئولوژی تا چه اندازه میتونه وحشتناک نشان بده وقتی علی در حال گذر از روی جنازه هاست. حالا ببینید ابن هشام هم همین رو از عتبه میگه. گفت ای گروه قریش، خدا می داند کار درستی نیست که با محمد و یارانش در پیش گرفته اید. سوگند به خدا اگر گزندی به او برسانید، هر کس همواره در چشم دیگری می نگرد و می بیند که پسر عمو، پسر خاله و یا مردی از عشیره خود را کشته است. بازگردید و محمد را با دیگر عرب‌ها تنها بگذارید. در صفحه 232 و 233 جلد دوم سیره ابن هشام. واقعی هم همین نقل رو آورده ولی من دیگه برای اینکه وقتمون بیش از این گرفته نشه نمیخوانم. دومین شخصی که باز در بدر ما او رو میبینیم شخصی است به نام منبه ابن حجاج که اتفاقا ذوالفقار شمشیر این بود شخص بوده که بعد از کشته شدن او این شمشیر به غنیمت پیامبر در آمد و او رو به علی داد. حالا ببینیم ایشان چه میگه ابن حجاج. واقعی از او اینگونه آورده ای گروه قریش، فردا که با محمد و اصحاب او برخورد می کنیم خیشان و منصوبان خود را رعایت کنید و اهل مدینه را از پای در آورید، زیرا آنها را به مکه بر می گردانیم و از گمراهی خود بینا می شوند و از آیین پدران خود جدا نخواهند شد. در صفحه 41 جلد اول. یعنی منبه حجاج میگه آقا اگر هم قراره بجنگید فامیلای خودمون رو نکشیم، انصاریان رو بکشیم، کسانی که از اوس و خزرج و اهل مدینه هستن. مهاجران گمراه شدن، اینا رو برمیگردونیم در مکه و متوجه میشن که تا الان اشتباه میکردن. نقل دیگری که باز ما به اون اشاره خواهیم کرد از ابو جهل عمرو بن هشام مخزومی. ببینیم ایشان چه میگه.
به خدا سوگند که امروز بر نمی گردیم تا محمد و یاران او

0: ریسمان پیچ کنیم. نباید کسی از شما کسی از ایشان را بکشد، بلکه حتما ایشان را اسیر بگیرید تا آنکه بعداً به آنها بفهمانیم که چرا از دین شما برگشته و از آیین پدری خود دوری جستند. اینا رو اسیر بکنیم، اینا نادونن، فریب خوردن، ولی نکشیمشون. بعداً متوجه میشن. اتفاقاً یکی از دلایل شکست مشرکان در جنگ بدر همین مسئله بود. یعنی آنها نیومده بودن مسلمانان رو بکشن. حال جدا از اینکه فرماندهی واحد نداشتن، اختلافات وجود داشت، برنامه‌ریزی جنگی وجود نداشت که من حالا اینا رو عرض خواهم کرد در آینده، البته بیشترش مربوط به زندگی پیامبر اسلامه. ولی یکی از دلایلشون هم همین بود، اونها برای کشتن نیومده بودن. اما در آن طرف طیف چرا؟ یعنی یک ایدئولوژی نزد من وجود داره که برادر خودم رو نکشم و یک ایدئولوژی در اون طرف وجود داره که برادر خود رو بکش. خب طبیعی اگر من با برادر خودم به جنگم شکست خواهم خورد، چون من قصد کشتن او رو ندارم، اما او قصد کشتن من رو داره و برای این کار هم این ایدئولوژی به او این حقانیت رو داده که او بر حق و من بر باطلم. با کشتن من ایمان او هم افسوده خواهد شد. پس میبینید نگاه مشرکان حداقل خیلی متفاوت بود با این ایدئولوژی. پس اسلام در سرزمینی رشد میکنه که در مدینه مؤلفه‌ای وارد این اعتقاد میشه که اصلا عرب او رو نمیشناخت. حتی با اینکه مخالفان او هم بودن، اما سعی نمیکرد به خاطر اعتقادات برادر بکشه، خیشاوند کشی به راه بیندازه. اما این مشکل رو باز ایدئولوژی گسترشش داد. این ایدئولوژی علاوه بر اینکه آمد و گفت حق وجود دارد و شما حقی و باطل وجود دارد که هر که غیر شماست باطله، آمده و به جزئیاتی اشاره میکنه. به عنوان مثال میگوید شما هر نوع پیوندی هم اگر با افراد غیر خودی دارید، اون رو هم باید باطلش کرد. نضر بن حارث که از اسرای جنگ بدره با مقداد دچار یک مشکلی میشه. اجازه بدید من این نقل رو بخوانم که شما متوجه میشوید داستان به کجاست. مقداد در آن روز نضر بن حارث را اسیر گرفته بود. چون پیامبر از بدر بیرون آمد و به محل اسیل رسید، اسیران را پیش آن حضرت آوردند. در این حال نضر متوجه میشه که محمد قصد داره او رو گردن بزنه و بعد نگاه میکنه به مقداد و میگه که اجازه بده که من هم مثل بقیه باشم، اگر بقیه رو هم کشتید من هم بکشید، اگر از بقیه فدیه گرفتید از من هم فدیه بگیرید، منو آزاد کنید. نکته این هست که حالا نظر داره به مقداد یک نکته ای رو میگه. میگه به خدا قسم اگر قریش تو را اسیر میکرد تا من زنده بودم کشته نمیشدی، چون اینا هم پیمان بودن. مصعب گفت به خدا قسم میدانم که راست میگویی، ولی من مثل تو نیستم. این مصعب بن عمیر از بنی عبدالدار. ولی من مثل تو نیستم، چون اسلام پیمانها را بریده است. پیامبر فرمود گردنش را بزن. علی بن ابی طالب نضر را در اسیل با شمشیر کشت. صفحه 79. پس ببینید مؤلفه برهم خوردن پیمان ها، یعنی دیگه ما با شما کاری نداریم. همین داستان رو شما در مورد دو برادر میبینید. همین مصعب ابن عمیر که خواندم در جنگ بعد یه برادری داشت به نام ابو عزیز، دستگیر شد. مصعب به آن دوست انصاری خودش که برادر او رو اسیر کرده بود گفت او رو خوب نگه دار، چون مادر پولداری داره و برای تو فدیه خوبی میفرسته. ابو عزیز متعجب شد و گفت که تو برادر منی، این چه پیشنهادی بود که کردی؟ گفت نه، تو برادر من نیستی، اسلام قلب‌ها رو دگرگون کردی، پیمان‌ها رو پاره کردی، برادر من این مرد انصاری است. شما داستان ام حبیبه رو هم میتونید ببینید که با پدر خودش ابو سفیان چگونه برخورد میکنه، یا حاتب بن ابی بلتعه که خواست به دوستان خودش در مکه خبر بده که پیامبر اسلام داره میاد، و پیامبر اسلام متوجه شد. اجازه بدید ببینید آقای سلاوی چه میگه اینجا. ایشان در صفحه 627 در مورد اول جریان ام حبیبه و بعد داستان خاطب رو میخوانی. از دل اینها ذهنیت شما یک انسان حل شده در اعتقاد و ایدئولوژی خاص رو میتونید پیدا بکنید. صحابه این گونه دوستی و دشمنی را بر اساس عقیده و اسلام رعایت میکردند و این برخورد ام حبیبه با پدرش که از اشراف و سران قوم بود بیانگر قدرت ایمان او میباشد و نیز بیانگر سعی و تلاش فوق‌العاده صحابه در اهمیت دادن به شخصیت اسلامی و عقیدتی و پرورش و رشد و نمو به این شخصیت و هویت. یعنی شما باید دائما به شخصیت اسلامیتون بپردازید، او رو رشد بدید، نه اینکه نگاه بکنید اینها مردم سرزمین منن، ما یک ملتیم، ما خویشاوندیم، از یک خونیم. نه، به هیچ عنوان. برادر سید علی خامنه‌ای سید حسن نصرالله است، چون هم اعتقادن. اما آن کارگر، نانوا، بنا، معلم که آب نداره، نان نداره، نه، اینها همه اهل باقی هم بر ما خروج میکنن، اینا جز ما نیستن. پس در این دستگاه فکری انسان باید شخصیت اسلامی خودش رو پرورش بده. اینها رو عرض میکنم که بعدها زمانی که به حمله به ایران نگاه میکنیم، بعضی از دوستان نیایند بفرمایند که علی دوستدار ایرانیان بود. کسی که خویشاوندان خودش رو به خاطر اعتقاد میکشه هیچ وقت نمیتونه با ایرانیانی که مشرک پنداشته می شدن از نظر اونها دوستی داشته باشه. ما وقتی نگاه می کنیم به سرکوب مردم ایران که به خاطر خراج صدایشان در آمده بود در دوران علی، به خاطر لشکرکشی های متعدد علی، دیگر نمی توانیم بگوییم که علی ابن ابی طالب نسبت به آنها مهربان بود. کسی که در جنگ جمل نزدیکترین یارانه خودش رو، زبیر پسر عمه او بود، طلحه و بسیاری از افراد قریش رو کشت به خاطر اینکه با او مخالفت کرده بود. کسی که در این دستگاه ایدئولوژیک بستگان خودش رو میکشه، دوستان خودش رو میکشه، چگونه میخواد در برابر ایرانیانی که اونها هم خب معترض بودن به نحوی دست به تساهل بزنه، دست به دوستی بزنه؟ بنابراین این گونه ساده لوحی رو باید کنار گذاشت. بعد ایشان ادامه میده به داستان خاطب ابن ابی بلتعه. از قول سید قطب نکته ای رو میگه خیلی جالبه. همچنین استاد سید قطب میگوید با وجود رنج ها و مشکلاتی که مهاجران از جانب قریش متحمل گردیدند، اما باز هم در دلهای بعضی از آنان هنوز هم آثاری از محبت و خیرخواهی نسبت به خویشاوندان قریشی آنان وجود داشت و همچنین آرزو می نمودن که ای کاش این در واقع نزایی که بوده، خصومت که باعث درگیری و قطع ارتباط با آنان گردیده است، به پایان می رسید. اما خداوند می خواست این تمایل اندک را نیز از دلهای آنان بزداید تا محبت و دلسوزی فقط بر اساس دین و عقیده استوار گردد. بنابراین آیه اول سوره ممتحنه را می فرستید. میدونید عمق فاجعه این سخن چیست؟ یعنی اندک تهمانده‌ای از مسلمانانی که حالا یک مقدار علاقه‌ای نسبت به خانواده‌های خودشون در مکه داشتن، هم حق ندارن همون اندک علاقه رو داشته باشن. یک بار دیگه این بخش رو می‌خونم. اما خداوند می‌خواست این تمایل اندک را نیز از دل‌های آنان بزداید تا محبت و دلسوزی فقط بر اساس دین و عقیده استوار گردد. صفحه 634 جلد دوم کتاب الگوی هدایت. در داستان محمد ابن مسلمه و عباس ابن عباده هم همین داستان رخ داد. یعنی جایی که افرادی مثل عبی ابن ابی سلول و دیگران آمدن واسطه بشوند، ولی برخی ها حتی کاسه داختر از آش شده بودند و به نوعی سعی میکردن که این داستان ها رو اجرایی نکنن. خلاصه بخوانم دوباره از آقای سلاوی: یقیناً تفاوت بین ابن سلول که در نفاق غوطه‌ور بود و عبادت ابن صامت که بر اساس برنامه نبوی تربیت شده بود واضح است. او، یعنی عبادت ابن صامت که بر اساس برنامه نبوی تربیت شده از قلبی پاک و ایمانی قوی و عقلی سالم برخوردار، به گونه ای که آثار تعصب جاهلی و خواهشات نفسانی در درون او جایی نداشت و مصلحت اسلام را بر هر مصلحتی مقدم می داشت. بنابراین عباده الگوی خوبی برای هر مسلمان صادق و مخلص و معتقدی است. صفحه 119. داستان این بود که وقتی یهودیان بنی نظیر رو آوردن، عبدالله ابن ابی ابن ابی سلول گفت یا رسول الله، اینها دوستان منن، در گذشته از من حمایت کردن، من با اینا هم پیمانم، دوستی دارم، حق نداری اینا رو بکشی. عباس ابن عباده آمد گفت نه خیر، باید اینا رو بکشی. در اینجا آقای صلابی میگه که ابن سلول که انسانی تر فکر میکرد از نظر ما، یعنی من امروزی، بر اساس تربیت اسلامی سخن نگفته، بلکه اون عباده هست که، عبادت ابن صامت هست که بر اساس تعلیم نبوی سخن گفته. یعنی دوستی دیگه ربطی به این که ما قبلا هم پیمان بودیم، به ما کمک کردن، جزء نزدیکان ما هستن نیست، فقط اسلام مهمه و شما اگر اینچنین نباشید طبق تعالیم نبوی نخواهید. پس نشان دادیم تا اینجای کار یک بخشی حق پنداری، بخش دوم باطل نشان دادن دیگران، بخش سوم پاره کردن پیوندها، بخش چهارم حمایت از آدم کشان. یعنی شما وقتی در دستگاه اعتقادی خودتان کشتار رو تجویز میکنید، اون رو مقدس میدانید و بعد در این دستگاه آدم کشانی هم هستن که در راستای کار شما کار میکنن، حالا گاهی ممکنه افراط هم بکنن، تفریط هم بکنن، اما مورد حمایت خودتون قرار میگیرن. دقیقاً شما جمهوری اسلامی رو نگاه بکنید، سران سپاه رو نگاه بکنید، هیچ وقت محاکمه و مجازات نمیشن. هر چه جنایتکارتر محبوبتر، هر چه اختلاسگرتر عزیزتر. و این برگرفته از همین تفکره، یعنی نظامی که برای او مهره هایی وجود دارن که او رو به پیش میبرن. خالد ابن ولید یکی از همین افراد. حالا بعدا به علی هم خواهیم رسید. من فقط میخوام این دستگاه فکری پیامبر اسلام رو روشن کنم. بعدها که وارد جمل میشیم، وارد صفین میشیم، وارد نهروان میشیم، وقتی این داستان ها رو حالا ارجاع میدم به این مسائل، دوستان دقیقاً متوجه خواهند شد که ریشه این مسئله از کجاست. چرا اینقدر در این دستگاه فکری جنایت ساده است؟ چرا در این دستگاه فکری تمایلات یک شخص که خود رو بر حق میدانه و حاضر برای او 90 هزار نفر رو در صفین بکشه خیلی عادی پیش پا افتاده است و خیلی راحت هم زمانی که جریان حکمیت میشه بار خودش رو بر روی استر بندازه برگرده کوفه؟ اجازه بدید بخونیم ببینیم. حمایت از خالد ابن ولید که در یمن دست به کشتار بنی جزیمه زد نزد پیامبر اسلام چی بود؟ خب طبیعتاً او باید مجازات میشد، اما چون خالد در دستگاه اسلامی میتونه مفید واقع بشه، پیامبر از اون میبخش. خب واقعی این مسئله رو آورده من ذکر میکنم. پس از اینکه علی خونبهای کشته شدگان را پرداخت و نزد پیامبر بازگشت، رسول خدا خالد را پذیرفت و او تا هنگام رحلت پیامبر پیش آن حضرت و از جمله گزیدگان صحابه بود. یعنی به جای اینکه طرف رو مجازات بکنه که آقا چقدر آدم بیگناه کشتی، جز گزیدگان صحابه هم هست، فقط اون غرامت رو داد که علی ببره و به اهل یمن بود. اما خالد تنبیه نمیشه. رسول خدا فرموده به خالد دشنام مدهید، او شمشیری از شمشیرهای خداوند است که او را بر مشرکین کشیده است. صفحه 674 و 75 کتاب واقعی. همین داستان رو باز ادامه میده که خالد آمد افراد رو کش در بنی جزیمه. عبدالملک گوید در این مورد پیامبر خالد را سرزنشی نکرد و او همچنان تا به هنگام رحلت رسول خدا از گزیدگان صحابه بود. جنایتکاری که جنایت میکنه اما مورد توبیخ قرار نمیگیره. خب ادامه میدیم یک نقل دیگر از واقع دیر. در سفر حجت الوداع چون پیامبر از گردنه لفت سرازیر شدند، مردی همراه ایشان بود. در این موقع مردی از دور دیده شد. پیامبر به همراه خود فرمود این کیست؟ گفت فلانی. فرمود بنده بد خداست. پس شخص دیگری پیدا شد و رسول خدا فرمود کیست؟ گفت فلانی. فرمود بنده بد خداست. آنگاه خالد ابن ولید آشکار شد. پیامبر فرمود این کیست؟ گفت خالد ابن ولید. فرمود خالد ابن ولید بنده خوب خداست. مردی از بنی جزیمه که موی سرش سپید بود نقل کرد که از خالد ابن عیاض شنیدم که می گفت خالد ابن ولید نزدیک 30 نفر از ایشان را کشته است. این بنده خوب خداست. مورد حمایت پیامبر اسلام. چون در اون دستگاه ایدئولوژیک به کارش میاد. پیامبر اسلام میدانه که نباید این افراد در نظر مردم کم بشوند. چون در واقع بازوان قدرت او کم خواهند شد. این است که دوستان این خام خیالی ها و خوش خیالی ها رو کنار بذارید که در رژیم جمهوری اسلامی سران سپاهی که هواپیما میاندازن، سران سپاهی که قاچاق میکنن، سران سپاهی که در خیابان ها مردم رو میکشن مجازات بشن. چون چیزی نشدنی نیست. چون اینا پایه های حکومت این ایدئولوژی اعتقادی هست. این نشانه ها رو من از پیامبر اسلام میآورم. بعدها در زمان علی خواهیم دید که او هم همین کار رو میکنه. یعنی قاتلین عثمان رو که تاج بخش به او بودن، او رو بر خلافت نشاندن، از مجازات معاف کرد. چون به کار او آمدن. پس من خواستم یک سپل ایجاد بکنم بین پیامبر اسلام، علی و امروز. که ببینید هیچ وقت در درون این رژیم اعتقادی جنایتکارانی که در راستای اعتقاد فعالیت میکنن مجازات نخواهند شد. به دنبال دادخواهی ها از جمهوری اسلامی نباشید. حالا ادامه میدیم. من اخیراً دیدم این آیه حمید نوری رو وقتی مجازات میکردن، یکی از همین مسئولین وزارت امور خارجه گفته بود نه، شما حقوق بشر رو در حق ایشون رعایت نکردید، ایشون رو بفرستید در ایران، چون امر داخلی ماست، ما محاکمه میکنیم. گویی جمهوری اسلامی و قضات جنایتکاری که وجود داشتن رو تا حالا محاکمه کرده که حالا یکی دومیش باشه. در واقع برای فراری و فرار دادن و رها کردن این شخص دارن این حرفا رو میزنن. و انسان‌های خوشخیال و خامخیال هم ممکنه بگن خب حقی هم هست. حالا ادامه بدیم. داستان برمیگرده به جنگ موته. این بخش آخری است که سعی می‌کنم بخونم، چون می‌کنم یک ساعت نزدیک شدیم. در مورد خالده و یک نکته خیلی جالب. در جنگ موته یک مرد یمنی یک شخص رومی رو میکشه. طبق قانون اسلامی هم ابزار و ادوات او به عنوان غنیمت برای مرد یمنی است. وقتی او اینها رو میگیره، خالد میبینه نه، این قیمتش خیلی زیاده و او رو از دست اون مرد یمنی برمیداره. عوف ابن مالک اشجعی گفت نه آقا، اینجوری نیست، این حکم خود پیامبر اسلامه که هر کسی در میدان جنگ کسی رو کشت، ابزار او به عنوان غنیمت مال اوست. به هر حال خالد اون رو میگیره و میان در مدینه. این سه نفر به نزد محمد حاضر میشن. حالا ادامه داستان رو گوش بدیم. زمانی که اصل داستان رو به محمد گفتن. اما زمانی که عوف ابن مالک به خالد طعنه میزند که مگر من چنین حکمی را به تو نگفته بودم. یعنی پیامبر اسلام اول گفت که ابزار رو بدید به اون مرد یمنی. عوف ابن مالک گفت خالد دیدی من این حرف رو به تو زدم اونجا؟ ناگهان محمد از رأی خیش چیکار میکنه؟ برمیگرده. عوف گوید من به خالد گفتم، مگر من قبلا همین را به تو نگفته بودم؟ پیامبر اکرم سخنان من را شنید و فرمود چه گفتی؟ من سخنم را تکرار کردم. آنگاه ایشان عصبانی شد، یعنی پیامبر، و به خالد گفت آنها را بر نگردان و فرمود آیا شما فرماندهان مرا راحت نمیگذاری؟ حالا آی سلابی داره این را توجیه میکنه. این موضع‌گیری بزرگی است از پیامبر اکرم صلی الله در حمایت فرماندهان و رهبران تا بر اثر اشتباهاتی که معمولاً بشر از آنها در امان نیست مورد اهانت قرار نگیرند. صفحه 610. منظور این است که پیامبر اسلام وقتی دید در واقع مالک ابن عوف به او گفته است که نخیر، این حکم پیامبره، چون شأن خالد نزد سپاهیان پایین می آمد، پیامبر اسلام بلافاصله حکم خودش رو تغییر داد. یعنی شما اگر به این دستگاه فکری نگاه بکنید به راحتی متوجه میشوید که چرا این جنایتکاران تا این اندازه پروبال میگرفتن. من بعدها اشاره خواهم کرد وقتی سخن از این شد، در صحیح بخاری هم آمده ولی نقلهای دیگر هم هست، که پیامبر اسلام اشاره کرده بود خدا از اهل بدر گذشته، اونها هر کاری بکنن خدا از اونها میگذره. و یکی از این افراد گفت میدانی چرا علی اینقدر در کشتن افراد دست بالا رو داشت، دست باز رو داشت؟ گفت نه، گفت به خاطر اینکه او اهل بدره و این تلقی در درون اهل بدر وجود داشت که اگر هر کاری بکنن مجازات نخواهند شد، بهشتی هستن. حالا بعدها من اینها رو به شکل خیلی مفصلی خواهم خواند که ببینید در این دستگاه فکری یک حاله محافظی برای برخی از افراد ایجاد میشه که هرچه ما جنایت بکنیم چون رهبر اصلی با ماست هیچ ایرادی نداره. انسانیت، اخلاق، همه چیز در درون اون ایدئولوژی تعریف میشه و حامل و ناظر و غاری اصلی ایدئولوژی هم همون رهبری است که ما داریم براش کار میکنیم. همین مسائل هست که وقتی از علی، حالا اشاره خواهیم کرد در آینده در بحث غدیر خم، افرادی مثل بریدت ابن خصیب اسلمی آمدن و گفتن علی از غنائم کنیزکی رو برای خودش برداشته، پیامبر به او میگه که حق علی بیشتر از یک کنیزه، یعنی به او اعتراض نکن. وقتی در برابر بسیاری از رفتارهای سختگیرانه علی قرار میگیره میگه علی با حقه، حق هم با علیه. یعنی دیگه سعی میکنه اون افرادی رو که میتونن در این بست ایدولوژی به او کمک بکنن مورد حمایت خودش قرار بده، حتی اگر مثل خالد ابن ولید دست به جنایت زده باشن، انسان کشته باشن، حتی مثل اسامه ابن زید که افراد مختلفی رو کشته باشن، حتی یک مسلمان، مثل علی ابن ابی طالب که با قاتلین عثمان مدارا میکنه، به اونا پست و مقام میده، جز حواریون او هست. و مورد پنجم که این خشونت عریان در درون ایدئولوژی به راحتی دوام پیدا میکنه، بهره بردن از غنایم و مواهب. یعنی شما احساس میکنید که اگر بکشید زنان مردم رو میگیرید، کودکان مردم رو میگیرید، اموال مردم رو میگیرید. و این خشونت مقدس علاوه بر مسائل فکری که من عرض کردم، حق پنداری، باطل گرایی، پاره کردن پیوندها و حمایت از آدم کشانه، در بعد غنیمت و مواهب هم میتونه برای خیلی ها این خشونت مقدس رو موجه نشون بده، که حالا ما اگر به فکرمون نمیرسه ولی مواهبش رو که میتونیم ببینیم. من اگر به جنگ برم به خاطر اعتقادات اسلامی افراد رو بکشم، یه چیزی هم گیر من میآید. مثلا در غزوه طائف عیینه ابن حصن فزاری هم بود از بنی فزاره، به او گفتن که خب تو چی کار میکنی، تو که اعتقادات اسلامی قوی نداری؟ گفت نه، من برای اسلام نمیخوام بجنگم، من اومدم که از دخترکان زیبای ثقیف که اهل هوش هستن یک همسری انتخاب بکنم، کنیزی بگیرم که از او صاحب فرزند بشم. و شما بعدها هم در زمان حمله به ایران میبینید عمر از همین مسیحیان یا افراد دیگری که هنوز مسلمان نشدن بهره گیرید، که این خشونت مقدس اعتقادی رو حتی اگر در نزد عده‌ای اعتقاد وجود نداره، اما بتونن در ذیل اون ایدئولوژی فعالیت بکنن. امروز هم جمهوری اسلامی همین کار رو میکنه. کارتل‌های مواد مخدر، گروه‌های آدمکشی، گنگستری، همه رو استخدام میکنه. اونا که معتقد به اسلام نیستن، اما از پول میشه به اونها مواهبی داد. با پول میشه اونها رو خرید و اونها رو بیاوری در ذیل ایدئولوژی خودمون، که این خشونت مقدس رو قوی‌تر بکنه. من اینها رو عرض کردم که از جلسه آینده، البته این بحث دوران مدینه ما فکر می‌کنم به دو یا سه بخش تبدیل بشه، ولی به نظر من خیلی ضرورت داشت این مسئله رو من به عنوان مبنا روشن بکنم، که وقتی وارد جنگ بنی قریظه میشیم برای شما مسئله خیلی روشن‌تر باشه. وقتی وارد ترورهای اسلامی، وقتی وارد جنگ‌های مختلفی که میان همین صحابه بعدها رخ داد میشیم، شما این مفاهیم رو بتونید راحت‌تر عینی سازی بکنید برای خودتون. شکنجه کردن افراد رو خیلی راحت‌تر بتونید عینی سازی بکنید. تخریب خانه ها، آتش زدن، سرکوب کردن قیام های مردمی در سراسر ایران و جاهای دیگر رو، اینا قشنگ میشه در ذهن شما بنشینه که واقعا یک بستری به وجود آمده که یک عده‌ای اینقدر بی‌پروا دست به شمشیر میبرن، اینقدر بی‌پروا حکم به تکفیر صادر میکنن، اینقدر بی‌پروا به دنبال به زیر کشیدن اخلاقیات و رسوم و سنت و فرهنگ دیگر جوامع هستن، چون خود رو بر حق میپندارن و دیگران رو باطل، و معتقدن جا الحق زهق الباطل، حق بیاید باطل باید برود، و کار ما این است که جهان رو یکسره در راستای اعتقادات اسلامی خودمون سامان بدیم. ببینید من سعی کردم امروز یک معادل سازی و یک تطبیق هم بدیم، چون من بارها با این مسئله مواجهم که دوستان مسلمان وقتی پاسخی ندارن اشاره میکنن که در آن زمان همه این گونه بودن، و من با نقل روایت‌هایی از خود مسلمانان که افرادی مثل عتبه ابن ربیعه که در بدر کشته شد، اونا به ابن حجاج و همینطور ابو جهل نشان دادم که اصلا این گونه نبود. یعنی حداقل این سه بزرگ اشاره می‌کنند که نیاز نیست که ما نزدیکان خودمون رو بکشیم، این در نهایت موجب سرشکستگی ماست. وقتی به هم نگاه می‌کنیم به چشم قاتلین بستگان خودمون نگاه خواهیم کرد. اما شما ببینید در ایدئولوژی اسلامی چقدر راحت اینها حل شده است. همه در یک مجلس می نشینند و قاتلان فرزندان خودشون رو نگاه می کنند، قاتلان عموها، داییها و نزدیکان خودشون رو نگاه می کنند. در جمهوری اسلامی هم همین، کم نبودن کسانی که نزدیکان دیگری رو کشتن، اما چون معتقد هستن که ما بر حق هستیم و اونها احتمالاً گروهان معاند یا افرادی دیگری بودن که قصد محاربه با حکومت رو داشتن، طبیعیه که باید کشته بشوند. این حق پنداری و باطل پنداری است که یک خونساسازی ذهنی انجام میده برای انجام جنایت هایی که حتی یک انسان معمولی هم اگر بشنوه واقعا نمیتونه اونها رو باور بکنه. من در خدمت شما هستم، اگر پرسشی هست به پرسش عزیزان پاسخ بدم.
1: درود بر شما، سپاسگزارم استاد گرامی. جناب دکتر رحیمی شما شروع کنید لطفا.
2: سپاس از شما. امید جان درود بر شما، بفرمایید.
3: بسیار سپاسگزارم از بزرگوارتون آقای دکتر. من تجربه زیست در کشورهای عربی رو هم دارم و به همین واسطه میشه گفت تسلط کاملی رو به زبان عربی پیدا کردم و حتی تحصیل کردم. این مقطعی رو جبران توفیق اجباری نصیبم شد و در کنار سایر کارهام ادبیات عربی رو هم تحصیل کردم. وقتی که عربی رو آموختم، خب این باعث شد که برم ورژن اصلی یه سری ریفرنس های اسلامی رو هم بخونم، یعنی به زبان اصلی و عربیش خودش بخونم، مثل مثلا قرآن، نهج البلاغه. یکی از چیزایی که من خوندم و خیلی برام جالب توجه بود، کتاب‌هایی هستش به نام مقتل. این کتاب‌های مقتل کتاب‌هایی هستن که کیفیت و چگونگی واقعه کربلا رو تشریح می‌کنن. مثلا یکی از معروف‌ترین هاشون هم مقتل لحوف هستش. چیزی که برای من جالبه و می‌خوام ازتون دربارش بپرسم این هستش که شما، من همیشه مقایسهش میکنم با فینال مثلا جام جهانی فوتبال. توی یک استادیومی 60-70 تا کمرا هست، اون همه میکروفون اون وسط هست، ناظر فیفا، ناظر داوری، ولی باز هم یه صحنه هایی از چشم داور و چشم اون همه دوربین پنهان میمونه در سال 2022. اما در 1200 خورده سال پیش، روزی که واقعی کربلا به وقوع میپیونده، واقعی عاشورا، چنان در این مقتل ها که حتما حضرت عالی هم مطالعه فرمودید از کیفیتش سخن گفته میشه که به صورت بسیار بسیار اعجاب انگیزی دیتیل داره. یعنی ما الان میدونیم که مثلا اسب امام حسین با طرف راست صورتش خورد به زمین یا طرف چپ صورتش، یا مثلا میدونیم تعداد تیغ های زیر شکم این اسب چند تا بوده، یا هر کدوم از این کشته های کربلا هر کدوم چند تا تیغ خوردن، شمشیر به کجاشون خورده. بعد تصور بکنید اون هیاهو، صدای نیزه ها، نمیدونم صدای همه رسم عرب ها در زمانی که جنگ انجام میدادن، اصلا نمیذاشتی صدا به صدا برسه. ولی الان ما میدونیم مثلا امام حسین در گوش اصلش چی گفته، و خب خیلی ها بدون این که فکر بکنن اینو میخونن و گریه میکنن و بسیار بسیار هم عشق میریزن. و ساده ترین سوال ممکن اینه که اون زمان که هیچ کدوم از این وسیله های ثبت و ضبط وجود نداشته، نه دوربینی بوده نه میکروفونی بوده، چجوری اینا نوشته شده و چجوری اینا رو به ما انتقال دادن؟ یه فکر میکنم پاسخ همین یه سوال رو اگه به خصوص شیعیان پیدا بکنن، چون خب بیدن تو اهل سنت حالا هر روز درسته دروی یک سکن یک هرباسن سرته، ولی خب توی شیعه سنی مثل شیعه این در این حجم نیست. فکر میکنم اگر به همین سوال پاسخ بدن خیلی براشون حل میشه که مگه میشه 1200 سال پیش این همه دیتیل، ما خیلی چیزها رو میدونیم در صورتی که با تکنولوژی امروز هم اینا قابل ثبت و ضبط نیستن. من میخوام حضرت عالی لطف فرمایید جناب سلیمانی امیری گرامی و در این زمینه صحبت بکنیم و این رفرنس ها به نظر شما مطالعه درستش چقدر میتونه بر خط بطرانی در واقع باشه، بر روی این جهل مقدس و بر روی یه سری مسائلی که انقدر تکرار کردن برامون شده یک بخشی از ژنتیکمون و خیلی همونم میترسیم مثلا بریم در مورد چگونگیش مطالعه بکنیم. و آخرین عرضم، ببینید توی من همیشه دنبال اینم که بگم آقا دین هیچ فضیلتی نیست بلکه جغرافیاست. شما اگه در لبنان زندگی کرده باشید، سه تا روستا به فاصله 300 متر، یکی سنیه، یکی مسیحیان، یکی درزیان، یکی هم شیعان، چهار تا روستا. این شما اگه 100 متر اونورتر به دنیا اومده بودید امروز مسیحی بودید، 150 متر اونورتر به دنیا اومده بودید دروزی بودید، 200 متر اونورتر به دنیا اومده بودید چه میدونم ارمنی بودید. در مورد اینم اگه ممکنه که اصلا خب وقتی که اینجوریه، وقتی 400 متر مربع 4 تا محل تولد مختلف، 4 مدل دین مختلف میده، پس این فضیلتی نیست که بخوایم به خاطرش، یعنی اون به قول تای فخرآور اون ایدئولوژیه که به خاطرش آدم بکشیم، به خاطرش شکنجه بدیم، به قول سنگسار بکنیم و خیلی دیگه خودمون هم همیشه فکر کنیم بهترین. خیلی سپاسگزارم آقای دکتر ایمان عزیز بخاطر فرصتتون و همینطور جناب امیری گرامی به خاطر پاسخ به سوالاتم. سپاسگزارم.
0: درود بر شما جناب سفری عزیز. بله ببینید، ما مختل نگاری های متعددی، حالا ما به اونها میگیم تک نگاری، در منابع متقدم تاریخ اسلامی داشتیم. شما مثلا وقتی به واقدی نگاه بکنید، او تک نگاری های خیلی زیادی داشته، یا در مورد ابن عصم کوفی او هم تک نگاری های زیادی داشته که غالب اونها اخبار دوران کوفه یا به نوعی عراق آن زمان بوده. اینها مورخینی هستند که تقریبا با آشنایی نسبت به اون حوزه ها مطالب خودشون رو نوشتن، یا ابو مخنف مثلا. پیشگام اینها خب ابو مخنفه، یعنی مقتل الحسین او در مورد داستان کربلا وجود داشته، افرادی مثل طبری و دیگران از او استفاده کردن. ولی بعدها دستگاه تاریخ نگاری شیعه سعی کرده یک نوع جنبه های عجیب و غریب حماسی اسطوره‌ای رو، چه از ادیان دیگر، چه فرق دیگر و چه اندیشه های متکلمان خودش وام بگیره، در کتاب های خودش به عنوان آن چیزی که اونها مناقب میگن ثبت و ضبط بکنه. سید ابن طاووس هم تقریبا همین کار رو کرده، چون از علمای سده هفتمه تقریبا، بنابراین سعی کرده اون اندیشه های اولیه رو بگیره، اون جایی که احساس کرده که خب میشه اون رو حماسی تر کرد یا دیدگاه های دیگری رو گذاشت قرار بده. ولی شاهکار این دروغ پردازی ها مال ملا حسین واعظ کاشفی است در کتاب روزت الشهدا، که تقریبا ایشان اندکی معاصر دوران صفویه بود، یعنی قبل از به قدرت رسیدن صفویه، در اون زمان این کتاب رو نوشته و روزخانی هم از روی همین کتاب آمده. یعنی آنقدر این کتابی که سر تا پای اون بیشتر جعلیات هست و خود علمای شیعه هم به اون به نوعی نقد دارن، اما چون کارکرد خوبی داشت بر روی منبرها خوانده میشد. یعنی کسی نمیرفت مقتل الحسین رو مثلا از طبری بخونه، سعی میکرد اون رو از ملا حسین واعظ کاشفی بخونه، چون اینقدر داستان پردازی ها جالبه، شخصیت های حتی خیالی وجود دارن، گفتگوهایی که اصلا وجود نداشته، و خب طبیعتا این یک دکانی بود که بتونن از او بهره برداری بکنن و روزخانی هم از دل اون اومد. بنابراین مقتل های اولیه آنقدر از این چیزها ندارن، شما مثلا خوارزمی و دیگران این مقاتل رو نوشتن، آنقدر از این دروغ پردازی ها ندارن. ولی هرچی که به دوران معاصر نزدیک میشیم، میبینیم که شما از این داستان پردازی ها به وفور در این مقتل ها نوشته میشه. شرح گفتگوهای خیلی خیلی خصوصیه، مثلا یک نفر گفتگوی او مثلا با ابزارش، ادواتش، اسبش، استرش، همه اینها وجود داره که به نظر من خب جای نقد داره. این در تاریخ نگاری اسلامی کاملا وجود داره و باید اینها رو از دل وقایعی که فکر میشه نسبت به اون درست باشه پالایش کرد و اون نکات خیلی مهم رو که به کار امروز ما میاد در اختیار عزیزان قرار بدیم. بله کاملا با شما موافق هستم، این مشکل طبیعتا وجود داره در تاریخ نگاری اسلامی و به خصوص در تاریخ نگاری شیعه.
2: سپاس از استاد سلیمانی امیری و جناب سفری عزیز. من شروع کنم سوالا رو به ترتیبی که دریافت کردم. آیا درست است که علی پس از مرگ محمد به دلیل بهانه‌های زیادی که فاطمه می‌گرفت و سعی داشت از دختر پیامبر بودن خود سوء استفاده کند، سر او را زیر آب کرد؟ خواهشاً اگر سوال مرتبط نیست لطفاً بفرمایید که من برم سراغ سوال بعد.
0: خواهشم. نه سوال که مرتبط نیست، البته مربوط به جلسات علی و زنان و فرزندان او میشه که ما فکر می‌کنم در جلسه 15 16 باشه به اون خواهیم پرداخت. ولی نه چون این نبود، اصلا زن در درون ایدئولوژی اسلامی آنقدر دارای جایگاه نبود که حالا مثلا بخواد از یه اتوریته خاصی برخوردار باشه و علی هم بخواد مثلا سر زن خودش رو وارد با اون تعبیری که اینشون به کار برده استفاده بکنه. نه، ولی همیشه نزاع میان اونها وجود داشت که من عرض کردم، مثل یک زن و شوهر معمولی بارها هم با هم مشکل داشتن، حتی کنیه ابو تراب برگرفته از همین نوع اختلافات بود که وجود داشت. ولی این که بخوایم اتهام قتل بدیم، نه، منابع حداقل اون رو چندان تایید نمی‌کنه.
2: سپاس. فرمودن که آیا صحیح هست بگوییم اسلام با زور شمشیر گسترش یافت؟ و بعضی از ایرانیان منکر این مطلب هستند. قوی‌ترین سند برای خاموش کردن این افراد چیست؟